0: Þetta er spegillin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Færri skrá sig í tölvunafræðin áður og hægt gengur að fjölga í tækni og vísindagreinum í háskólum, svo kallum STEM-greinum. Síðar í þættinum verður rætt við forseta tæknisviðs HR og forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs HI hvað veldur. En byrjum á vinnumarkaðunum og forseta Alþýðusambands Íslands sem senn kveður sambandið. Framtíð vinnu og verkalýðsbaráttu yfirskrift 47. Þings Alþýðusambands Íslands sem verður sett á miðvikudaginn og lýkur á föstudaginn og þá kjósa hátt í 300 fulltrúar á þinginu nýjan forseta sambandsins. Tveir hafa gefið kost á sér, Arnaldur Grétason, samfélagsmiðlasérfræðingur og Georg Páll Skúlason formaðu grafíu. Forseti Alþýðusambandsins Finnbjörn Hermannsson kveður ASÍ í vikunni. Hann hefur verið forseti síðan vorið 2023, kom inn þegar Kristján Þórður Snæbjörnarsson hætti. Kristján Þórður tók við af Drífu Snædal sem sagði af sér sumari 2022 eftir erfið samskipti innan hreyfingarinnar. Í síðustu viku náði samkomulag sem tryggir að kjarasamningar halda næstu misserin en á síðustu vikum og dögum hefur Gustav á milli forystumanna verkalýðsfélaga ekki síst formanna Eflingar og Vaffer.
1: Það náttúrulega eðli verkalýðsbaráttu að það tekist á menn og málefni. Þetta kannski svona aðeins öðruvísi átök núna í augnablikinu. Það sneri svolítið að alþýðusambandinu sem stofnun síðast þegar ég tók við. Nú þetta milli fylkinga innan alþýðusambandsins en alþýðusambandi er náttúrulega bara þessa fylkingar eðli málsins samkvæmt en það svona annar sínpunktur á þetta núna. Heldur var.
0: Hvernig þá?
1: Sko, það náttúrulega tekist á í kjarasamningum áherslur og þá eru áherslurnar það hvort að það hækka lægstu launin sérstaklega sem að hefur blessunlega tekist núna undanfarna allan að þrjá samninga eða hvort að hefur að prósentu hækkanir sem að fara upp allan stigan. Þetta svona megin línan sem að verið að takast á þegar að kemur að kjarasamningum. En svo náttúrulega eru hlutir sem eru sameiginlegir öllum sem að við vorum til dæmis að landa núna gagnvart ríkisstjórn þegar við vorum að endurskoða samningana núna í síðustu viku. Og þar erum við að ná bara að mínu viti mjög góðum árangri sem að því miður hefur svolítið fallið í skuggan fyrir þessum hérna, deilum sem hafa verið í fjölmiðlum. Og ef ég nefni bara örf á atriði sem að mér finnst að skipta verulega miklu máli að við erum að taka almenna íbúðakerfið úr þeirri deyfð sem að það var komið í að það hefur ekki verið útluta til almenna íbúðakerfiðsins núna á annað ár. Við erum að fá frá ríkisstjórninni vilirði fyrir því að þau ætla að ganga tímabundið inn í þann hluta sem að sveitafélögin hafa verið með að þetta hefur sem sagt verið stofnframlög sem að ríki hefur verið með 18% stofnframlög til þessara almenna íbúða og sveitafélögin 12%. Sveitafélögin hafa dregið lappirnar núna í nokkur langan tíma þannig að ríki er tilbúið til að stíga inn í og borga þessi 12% þannig að við getum verið að útluta þeim styrkjum sem að hafa þó verið á fjárlögum hjá ríkinu og við erum áætlað að þetta gæti orðið ef við veltakst til, gæti orðið alltaf 400 íbúðir og ég alveg klára því að þegar að fram í sækir að þá munir þessa 400 fjölskyldur sem að munir fá þessar íbúðir ef það verður svo mikið muna þær en ekki rifrildi sem að var við gerð þessa samkomula sem að varð og það eru fleiri þættir eins og til dæmis varðandi barnabæturnar að það skulu halda vergildi sínu og inn í framtíðina og það er eins og til dæmis varðandi leigubremsuna, varðandi fjövíti fyrir þá aðila sem að eru vísvitandi að svíkja undan að borga laun og annað þess áttar að þeir fái refsingu fyrir það. Þetta er allt sem að ákvæði sem að gilda inn í framtíðina og hafa svolítið fallið í skuggan fyrir þessari umræðu sem er í augnablikinu.
0: Finnbjörn bendir á ekkert segi að það verði að vera heildar samráð við samninga og það hafi ekki verið þannig lengi.
1: Félög geta sami hvert fyrir sig en það sem snýr að opinberum aðlum ef það er, ef að ríki kemur að einhverju leiti inn í þetta eða réttindum sem að ná yfir allan vinnumarkaðin að þá er alþýðusambandi til staðar og sér þann hluta samningana. Þannig að, þetta á ekki að aftra því þó svo að fólk svona deili á það hvaða aðferða á nota hverju sinni. Að það á alveg að ganga eftir sem áður. Sko, við berjumst fyrir kaupmætti fólks og kaupmátturinn hann kemur frá mörgum hliðum. Hann kemur frá laununum. En það skiptir máli hvernig skattarnir eru, það skiptir máli í hvað skattarnir fara, hvernig húsnæðiskostnaður er. Allt þetta er verkefni Alþýðusambandsins og verkalýðshreyfingarinnar vegna þess að þetta er umgjörðin utanum kaupmáttin sem að fjölskyldur búa við. Þannig að okkur er í sjálfum sér ekkert óviðkomandi sem snýr að kaupmætti fólks.
0: Finnbjörn telur ekki endilega að þurfi að breyta því sem kallað hefur verið vinnumarkaðslíkanið og snýst samskipti á vinnumarkaði og gerð kjarasamninga. Hluti af samkomulaginu sem gert var í síðustu viku felur í sér að bæta í greiningar og söfnun upplýsinga vinnumarkaðin.
1: Og þegar að það liggur fyrir og við höfum náð tökum á því, þá skulum við fara að tala það hvort við þurfum að laga eitthvað eða ekki. Við erum með vinnumarkaðsmódel sem hefur virkað hér bara ágætlega. Og það sýndi sér núna til dæmis við gerð þessari endurnýjun á framleggingu samningana að þetta vinnumarkaðsmódel það virkaði. Þannig að hérna, við skulum ekki gera lítið úr því vinnumarkaðsmódeli sem við búum við þó það sjálfsagt megi finna einhverja agnúa á því en þá tölum við þá bara heildstætt hvernig þetta virkar í heildina hjá okkur.
0: Formaður Eflingar hefur sagt að til greina komi að félagið yfirgefi Alþýðusambandið.
1: Verkalýðshreyfingin og hvort sem það er Eflinga eða önnur félög eru náttúrulega alltaf að skoða hvernig þau náu bestum árangri. Og þá náttúrulega er það líka hluti af því hvort þau náu þeim árangur sem þau vilja innan Alþýðusambandsins eða hvort þau séu betur sett utan Alþýðusambandsins. Og þetta er búið að vera, ég er búin að vera í þessari hreyfingu sko í núna bráðum 40 ár. Og það hafa alltaf aðilar verið að skoða þetta hvort að þau eigi að vera eða ekki vera. Það hafa verið samtök utan Alþýðusambandsins og komið inn vegna þess að þau hafa fundið það að það er sterkara að vera í hérna svona heild og þá er það bæði gagnvart atvinnurekendum og ekki síður stjórnvöldum að því við skoðum þetta alltaf heildstætt. Þannig að það er ekkit óeðlegt að þetta sé skoðað af og til en almennt hefur að verið þannig og ég held bara alltaf. Það er engi gengið út úr Alþýðusambandinu allan að þau 40 ár sem ég hef fylgst með þessu að þau eftir ítalega skoðun hafa komist að því að það er betur borgið að vera innan Alþýðusambandsins, nýta sér heldina þó svo að það kastist í kekki svona af og til og það er bara eðlegt í stórri hreyfingu.
0: Styrkur ASI felst í samtakamættinum, segir Finnbjörn.
1: Að koma þessu samkomulagi á fyrir ríkisstjórnina, það er ekkert einsmannsverk og öll þessi verkefni sem að hérna, við náðum í gegn, eins og til dæmis leigubremsan, hún kemur bara beint frá Eflingu. Hún kemur inn í pakka sem að, og svo komur málefnin frá öðrum landsamböndum og félögum. Og við settum þetta saman í pakka, við mótuðum okkur viðræði nefnd til þess að ræða þetta við samtök atvinnulífsins og ríkið. En á bak við þetta eru félögin, eru landsamböndin, þessi styrkur gerir það verkum að við komum miklu meira af okkar baráttumálum fram, heldur en það að hvert og eitt félag sé að reyna þetta eitt og sér, vegna þess að eðli málsins samkvæmt er eðlilegra fyrir ríkisstjórnir. Að semja við heildarsamtök heldur hann að vera semja um eitthvað sem gengur yfir allan vinnumarkaðin við einhver tiltekjum félög.
0: Erfiðasta verkefnið á vinnumarkaði séu sveiflurnar.
1: Markaðinu séu ýmist í ökleða eira. Við erum með hérna, stundum allt og mikið að gera, stundum ofstórt atvinnuleysi, við erum með verðbólgu sem að hleypur upp og niður og ég held að þessi engin þjóð í heiminu sem að horfir eins mikið á verðbólgutölur eins og Íslendingar. að við erum farin að láta stýra svolítið mikið af því og það náttúrulega kemur til af því að það er svo ótrygg efnahagsstjórnina að ef að við náum einhverjum tökum á efnahagsmálum og höfum einhvern fyrirsjáanleika að þá eigum við að geta okkur gengið svolítið betur en það er fyrst og síðast er það þessi óvissa sem er alltaf hendi í efnahagsmálum.
0: Hvað tekur við hjá þér? Ertu bara, þú lætur að störfum bara þegar að búið þær að kjósa nýja forseta eða hvað?
1: Já, þá bara gengi út í frelsið og alltaf njóta þess að vera frjálsmaður.
0: Sagði Finnbjörn A. Hermansson.
2: Árum og jafnvel áratugum saman hefur verið rætt að fjölga þurri nemendum sem ljúka háskólanómi í raunvísindum, tæknigreinum, verkfræði og stærfræði sem eru nefndar STEM-greinar. Vinnuhópar hafa verið skipaðir, ræður haldnar, stefnur settar og árið 2023 beitti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þá var þetta háskóla iðnaðar og vísindaráðherra sér fyrir því að töluverði fjármunir voru settir í efla tæknimenntun á háskólastigi. Í atvinnustefnu núverandi ríkisstjórnar er líka lögð áhersla á að hækka hlutfall háskólamenntaðra í þessum greinum. Og hvernig hefur gengið? Ekki sérlega vel, að minnstakosti ekki ef litið er á upplýsingar fjölda þeirra sem hafa útskrifast úr þessum greinum síðust árin frá stærstu háskólum landsins, Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Þar hefur þeim sem útskrifast úr grunnnám í þessum greinum heldur fækkað eða fjöldin staðið í stað. Færri nýnemar hófu sömulegist nám í STEM-greinu núna í haust en í fyrra. Mestu munarum að tölvert færri skráðu sig í tölvunarfræði og virði sem ótti við gervigreindina ráðu þar miklu. Spegillinn rættu ástæður þessa við forseta þeirra háskólasviða sem námið heyrir undir. Við byrjum á að heyra í Sigurði Magnúsi Garðarsinni, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.
3: Já, við hefur verið lengi að glíma við þetta að fjölga nemendum í þessum svo kvöldum stemgreinum sem eru vísindu og tæknigreinar og við hefur svona náða að halda þessu nokkurn veginn í horfinu en við hefum ekki náða að fjölga því og það er svo sem kannski margar ástæði fyrir því. Eitt af því sem ég hef talað er að gjáin á milli framhaldsskóla og háskóla hefur sífellt verið að aukast og ég kalla þetta gjána af því að undanfærin ár hafa okkar nemendur, okkar kennarar, prófessorarnir okkar sem eru að kenna okkar nemendum, séð að nemendur eru að koma almennt sé verr undirbúin til okkar.
2: Á því sé ýmsar skýringar, meðal annars stytting framhaldsskólanáms úr 4 í 3 og breytingar á námskrá grunnskóla. Samfélagsmiðlar hafi líka áhrif og nemendur sem hef í háskólanám núna séu allt öðruvísinn fyrir 20-30 árum. Þeir glími við miklu meira áreiti og eigi erfiðara með að innbytta sér. Þá hafi COVID-faraldurinn haft töluverð áhrif á þau sem voru í framhaldsskólum þegar hann gekk yfir. Að geta nánast ekkert mætt í tíma í hátt í 2 hafi komið niður á félagsfærni og getu til að vinna í hópum.
3: Og svo kannski síðasta sem að þjóðfélagið svona hefur líka farið í gegnum, að það er svona væntingar vinnu álag, bara okkar, við erum orðin ríkari þjóðfélag og kannski okkar nemendur og bara þjóðfélag almennt svona er orðið aðeins afslappar, það er ekki alveg jafn hungrað. Og við sjáum þetta líka svolítið í okkar nemendaflóru að það eru kannski færra koma í þessi sem að fólk heldur að séu kannski aðeins erfiðari fög.
2: Sigurður telur að gera þurfi umbætur á framhaldsskólastigi og meðal annars þurfi að fara yfir námskrána.
3: Það sem að gerðist er að námskrána var mjög opnuð mjög mikið og það er alveg nemendur sem eru að koma til okkar. Frábæri nemendur, en þau eru rosalega misundirbúin og við sjáum alveg mikla dreifingu á milli framhaldsskólana hvernig þau eru undirbúin til okkar. Og ég veit það og það hefur verið hópur á störfum í háskólanum sem kallaði Samstem sem hefur verið að skilgreina og fara sig gegnum hvernig við myndum vilja sjá þetta og þau eru í samtali við ráðuneytið það hvort með endur skilgreina eða aðeins skilgreina betur eins og náttúrufræðibrautir í framhaldsskólum og sú vinna er í gangi.
2: Og þyngja námið þá?
3: Ekki endilega þyngja, en kannski gera það aðeins skilvirkara og tryggja það að nemendurnir sjái þetta námsefni sem þau kannski fyrir sem 20 árum sáu. Þetta er mér sem svo forritun, hún er svona meira minna horfinu framhaldsskólum.
2: En nú hafa stjórnvöld mjög lengi talað að þurfa efla stemmendin. Hafa fjármunir fyllt með?
3: Já, þetta er góð spurning og kannski svona svolítið pólitísk erfið það hefur verið settir svolítið peningur í þetta og í síðustu ríkjastjóð þá komið svona svolítið auka peningar inn í akkurat þessi bæði inn í þessar stemgreinar og líka inn í heilbrigðisgreinar inn í háskólan en því hefur ekki verið fyllt eftir núna og það er eitthvað svona að við erum að velta fyrir okkur hvernig verður gert að þetta er mjög skýrt tekið fram bæði núna í atvinnustefnu stjórnvalda. Þetta er mjög haldið á lofti þar og stjórnvöld gera sérlega grein fyrir þetta sem mikilvægt. En við erum svona svolítið að velta fyrir okkur og bíða eftir því að komið svona einhver raunveruleiki á bakvið það.
2: Peningarnir sem kom í tengslu við stemmátaki 2023 voru sérstaklega nýttir til að hjálpa nýnemum að taka stökkið úr framhaldsskólum í háskóla. Þessi peningar eru nú að þrótum og Sigur veit ekki til þess að það er að bæta aftur í.
4: Ef okkur tekst ekki að fjölga nemendum í þessu greinum og þeim jafnvel fækkar þeir sem útskrifast, hvaða áhrif getur það haft bara fram til lífskjör á Íslandi?
3: Já, þá alltaf svolítið í hættu þessi stefna og þessi sýn sem við höfum á Íslandi að efla þekkingarhagkerfið. Við erum með þessar frábæru stoðir undir okkar efnahag, við erum með fiskinn, við erum með orkuna, það er að segja álið og við erum með ferðamennin, allt frábærar greinar og við erum núna að reyna að búa til fjörustofuna, hugverkageran eða þekkingar innan. Við erum alveg að ná árangraðar en betum á við dugaskal og ef við okkur tekst ekki að fjölga þessu og styrkja nám á þessum sviðum, þá er sú breyting eða sú þróun sem við þurfum að eiga í íslensku samfélagi, hún er í hættu.
2: Sagði Sigurður Magnús Garðarsson, forseti verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, sviðsforseti tæknisviðs Háskólans í Reykjavík, tala líka að breyting hafi orðið á undirbúningi framhaldsskólanema.
5: Þegar kemur þessu þá held ég þurfi að horfa á alla menntakeðuna bæri frá grunnskóla upp í menntaskóla eða framhaldsskóla og þaðan upp í háskólana. Við finnum alveg fyrir því að krakkarnir sem eru að koma til okkar í háskólan í dag eru ívið verri undirbúin heldur þið voru kannski fyrir einhverjum áru síðan og þess vegna held ég mikilvægt að háskólanir reyna að mæta þessum nemendum og hjálpa þeim að koma sig í gegnum svona erfiðasta hjallan til að byrja með og reyna þá einhvern veginn að koma þeim áfram þannig að þau geti klára sitt nám.
2: En þú segir ívið verri, munur það bara litlu eða munur það miklu?
5: Við erum svo mikið minnir kannski empiríska mælingar á því en þetta er svona við finnum allavega það að það sé eins og þeir séu ekki alveg jafn sterk á svellinu eins og við voru fyrir einhverjum árum síðan.
2: Tilur það geta haft áhrif á sjálfstraust þeirra að þess vegna innritist þau síður í þessa greinar?
5: Mögulega sko og ég held að það sé alveg það að margir krakkar einhvern veginn halda þau geti ekki farið að lært verkfræði eða geti ekki farið að lært tölunarfræði eða þessa stemmgreinar. En mín skoðun er sú að það geta allir lært verkfræði, það geta allir lært þessa stemmgreinar. Þetta er bara spurningin það hversu vel ertu undirbúin og hversu vel taka háskólarnir á móti þér til að hjálpa þér til að undirbúa þessi best þannig að ná að klára námið. Þetta er ekki út.
2: Sjáu þið mun á milli í framhaldsskóla?
5: Nú þarf maður að fara varlega sem gamall emeringur en við sjáum kannski mun á fyrstu önninni að ýmsir krakkar sem koma úr skólu sem hafa í gegnum árin eða mögulega haldirnar verið kendri við raungreinar. Þau koma sterkari undirbúin en svo núllast þessi munur út þegar líður á námið og það er að því að við eins og í HR þá reynum við alltaf að grípa alla nemendur sem koma og tryggja það að þau náu upp á sama level og þau séu á svipuðum slóðum í lok til að mynda fyrsta ársins. Þannig að sá munur hverfur þegar að líður á.
2: Þú talar að menntakeðin þurfi öll að vinna í þess átt. Hefur eitthvað verið gert á lægri skólastigum til þess?
5: Nú ég er sem ekki sérfræðingar á hvernig hlutin þeir gerir í grunnskólum eða menntaskólum en ég veit að til að mynda er mikið samstarf á milli kennara til þess að Háskóla Reykjavík og Háskóla Íslands við menntaskólakennara sem kenna starfsfræði og kenna þessar erfiðu raungreinar til þess að reyna að mæta þessu bili sem virðist vera að myndast á milli menntaskólan og háskólan að það kemur að raungreinunum.
2: Ólafur og Sigurður segja báðir að minni ásókn í stemgreinar sé ekki bundið við Ísland. Þetta sé glíma sem eigi sér stað víða heim. Ólafur bendir þó á að sérstaklega í Finnlandi en einni í Danmörk og Svíþjóð sé meiri áhugi á stemgreinum hið sama með segjum Eystrasaltsríkin.
5: Að þá eru töluvert fleira fari í stemgreinar þar og það er mun meiri áhersla að fá krakkana inn í stemgreinarnar. Þá mögulega kostnað annað greina sem ég kannski get endilega það sem við erum að sækjast eftir.
2: Ólafur hefur á tilfinningunni að mun algengara sé að háskólanemar vinni mikið séu jafnvel í 60-70% starfi með fram fullu námi. Það geti haft við áhrif að nemendur velji síðurgreinar sem almennt eru taldar erfiðar og krefjast mikillar yfirlegu við bókum, viðveru í dæmatímum og svo framvegis.
5: Þegar ég spurður að því hvað á ég að fara að læra, þá er alltaf mín einfalda skoðun sú, þú ætti að læra það sem langar að læra. Eða langar að læra verkfæði, þá ferðu að læra verkfæði. Ef þú telur ekki að vera nógu undirbúin, þá er alltaf möguleiki fyrir háskólan að mæta því með því að hjálpa þér til að tryggja að þú getir komið og staðið vel í verkfæðinni eða tölvunarfæðinni eða hverju sem ætlar að taka inn á stemgreinina.
0: Sagði Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, forseti tæknisviðs Háskólans í Reykjavík. Rúnar Pálmason ræddi við hann og líka við Sigurð Magnús Garðarsson, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Fleiri er ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur viðsjár. Það breska hljómsveitin Maximum Joy sem opnar þáttinn á þessum laumuslagara frá 1981 sem nefnist Stretch.
1: Og á boðstólum í dag verða nýjar bækur, leikhúsrýni og ný tónlist.
0: Já, fegursta blómið breiðskífa sem tónskáldið Helgi Ra Ingvarsson sendir frá sér á næstunni. Á plötunni vefur hann tónlist sína saman við texta eftir romantísk, modernísk og gleymd skáld. Í upphafsverkinu fegursta blómið fléttar hann til dæmis saman textabrotum úr skáldsögum Halldórs Laxness við kórflutning Skóla Kantórum. Plata kemur á streymisveitur 23. oktober og vínilplata væntanleg síðar.
1: Bergur Ebbi gaf nýverið frá sér bók sem kallast Öld ímyndunaraflsins þar sem að gervigreindin er meðal annars viðfangsefnið en bókin er hugmyndafarðalag nútímann, nýliðna sögu og framtíðina eins og segir að bókakápu. Greta Sigríður Einarsdóttir rýnir í verkið í þætti dagsins.
0: Og við heyrum einnig leikhúsrýni en Sjöfn Asari Hauksdóttir fór á kynfræðslu karnivalið 6-1 sem sýndir í borgarleikhúsinu. En við byrjum á nýjum ljóðaþýðingum.
1: Já, nýverið kom út þýðing á ljóðabókinni Svört Orkidea eftir hinna færisku Vonbjörtu Vang. Bókin hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs í fyrra en síðast féllu verðlaunin í skaut Færeyinga árið 1986. Í rökstuðningi dómnefndar var verkið sagt hafa sterka sjónræna vídd og geyma fjölmörg lög merkingar og efnisleika. Einnig að textin skrifi sinn í hefð nýlegra bókmenntaverka móðurhlutverkið. Svört Orkidea þriðja ljóðabók Vang en áður hafa komið út Millumlendingar 2011 og Djúpinni 2017. 2023 kom svo út bókin úr loggbókunum þar sem Vang lýsir vinnuferli rithöfundar með ljóðrænum hætti. Það vestfirska bókaútgáfan Skriða sem gefur út Svarta Orkideu og Móeður Hlíf Gerlaugsdóttir sem þýtti. Ég tók á móti henni eldsnemma í morgun. Hjartanlega velkomin í Viðsjá og góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Mjög gott að byrja daginn á þessari fallegu ljóðabók.
2: Já, ég bara sammála.
1: Við byrjum bara aðeins á Vonbjörtu. Þú hefur þekkt hana í daldinn tíma, eða ekki?
2: Já, bara í kvart öld.
1: Hvernig kom það til að þið kynntust?
2: Það byrja nú bara þannig að hún og fimm færingar fengi að gista hjá okkur í hérna 46 fermetra íbúð í Vesturbænum og hérna og svo einhvern veginn upphófst einhvers konar samband, menningarsamband Ísland og færi.
1: Einmitt.
2: sem tengdist svona tónlistar nefndarstörfum og dómnefndarstörfum mannsins míns.
1: Einmitt. Og þið hafið heimsótt hana í götu?
2: Já, hún býr í Syðrigötu og hefur búið síðan kynntist henni sem yndislegt þorp í og austurri.
1: Einmitt. Sko, hún skáld og rithöfundur og myndlistarmaður líka. Segðu mér aðeins frá höfundin svona áður við byrjum á bókinni.
2: Já, Vonbjörtu Vang, hún sem sagt, hún bókasafnsfræðingur og hefur starfað hérna lengi vel núna sem yfirbókavörður í Þórshöfn, bókasafninu þar og hérna, en hún sem sagt ljóðskáld og bara rithöfundur og hefur verið að fást við að búa til svona klippumyndir og einnig klippu ljóð og þetta og það kannski sem myndlistahlutin hún ekki beint mentuð í því en hún hefur verið að stunda það frá því kynntist henni og mjög mikið ljósmyndun líka.
1: Einmitt. Þetta ótrúlega heildstætt verk. Það blandast hérna brotakendur texti við klippumyndir og þetta þess að klippumyndir eiga mjög vel við hennan texta fyrst mér.
2: Já, og ég held að ritverkli hafi einhvern veginn hafist svolítið með þeim. Hún hafi unnið sig inn í bókina og svona, hún segir að hún hafi verið í smá svona ritstíplu en einhvern veginn myndlistin kemur henni inn í textan.
1: Mitt. Sko, hún sækir í þessu verki Svört Orkidea í eigin reynslu.
2: Já, þetta svona sjálfs fiction.
1: Já, einmitt. Það má eiginlega segja þetta sé ástaróður, móður til barns.
2: Já.
1: Að eitthvað leti.
2: Þetta er bæði, mér finnst þetta vera svona ákveð ferðalag og hún fer eitthvað neginn og hún fer... hún kallar sjálf svona danteist ferðalag í undirheimana leita sinni sínum sem að er einhvern veginn ekki á góðum stað og svo kannski svona kemst hún að þessu sem að og er einhvern veginn finnur kannski sjálfa sig þarna í leiðinni og konuna sem að er unni að hætt eða eignast fullari bann sem að er eignin aðeins öðruvísi mm-hmm. en svona að missa bann í rauninni og mm-hmm.
1: Einmitt, þetta verður svona daldið algilt þessi tilfinningum að missa bann ekki bara ofan í undri heimana heldur bara almennt þessi tengsl foreldris við bann sem er að þroskast líka
2: Já, einmitt og maður þarf að sleppa tökunum af
1: Já, einmitt Hún notar þennan mikla líkamleika
2: Já.
1: Og þessar myndlíkingar jörðina og ræturnar og gróðurinn og það verður eitt svona helstaða þráður.
2: Já, einmitt, hún svona að bara fara inn í jörðina og inn í móður jörð.
1: Einmitt, og sinna eigin líkama.
2: Já.
1: Notar það líka daldið.
2: Já, einmitt.
1: Móðurinn sem þarf svona að styrkja sig líkamlega til að verða sterk.
2: Já, af því að hún að bera í rauninni og eins og mæður að gera oft bera svo miklu meira en þær geta. Mm. Og en það náttúrulega bara ótrúlega fallegt og frábært að fá texta þessa reynslu sem að einmitt, eins og þú segir, sem að tengi svo mikið við en ekkert svo mikið skrifað eins og hún nefni sjálf í bókinni.
1: Mm-hmm. Einmitt, það þessi kvíði, þetta óöryggi, kemur allt svo sterkt fram, en mynd líka í því hvernig hún, það svona eitthvað rosalega beinskett og blátt áfram við hann að texta, þetta svolítið rátt.
2: Já, já.
1: Þetta... Maður líður svo að koma beint úr kvikunni.
2: Einmitt, snertir viðmanni.
1: Mm-hmm. Nú þekki ekki frekar hennar verk. Þetta hennar stíll eða þessi bók, sker hún sig úr?
2: Hún hefur skrifað ljóðabækur, já, ljóðabækur og ég myndi segja að þessi svona, sé svona fyrsta sem er svona byggir svona mikið á persónulegri svona reynslu hennar
1: mm-hmm.
2: og hérna sem ekki, hún ekki mjög abstrakt, hún bara kemur til dyrana þarna eins og hún glætt
1: mm-hmm.
2: þannig að já ég myndi segja að hún sé svona á nýjum slóðum mm-hmm. í sínu höfundaverki
1: einmitt og þó þetta sé svona smá abstrakt þetta ferðalag og þessa myndlíkingar en hérna en textin mjög svona blátt áfram og svona auðvelt að tengja við hann
2: einmitt, algjörlega og náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt að hún hafi fengið þessi verðlaun og nú að nóti
1: mm-hmm.
2: Ljóðabækur og hvað þá svona ljóðabækur er ekkit oft ofarlega á svona verðlaunar listum
1: Nei, einmitt en hún á það sannlega skilið
2: Algjörlega
1: Hvað finnst þér vera svona mikilvægast við hennar rödd?
2: Það þessi rödd konuna rödd bara rödd okkar sem að, og við höfum oft talað það, ég og Vambjörn, að konur eru helstu lesendur og þeir eru helstu gestirnir á bókasafninu, en samt vantar þessi rödd oft í skáldskapnum.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, já.

0: sér að skrifa.
1: Það glæðilegt fyrir okkur.
0: Já, algjörlega. Mm-hmm.
1: Mér langar svo að beða þig að velja eitt Já. Ljóð til að lesa fyrir okkur.
0: Já, einmitt.
1: Það kannski erfitt að grípa niður innan texta.
0: Já, hann svo samhangandi.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, við lásum upp hérna í útgáfuhúfinu þá sem var í skriðu og hérna, já, langar að nefna að með skriðu bókið sem þetta komin út í þessu ótrúlega fallega broti og hún hefur einhvern fengið að því að færiska útgáfan mjög falleg en í þessari skriðu útgáfu komin með einhvern veginn nýtt líf sem bara annar gripur og þetta svona eiginlega bara bókverk sem svart og með hérna sjálflýsandi letri og Birta hjá skriðu hérna rannsakaði það að það til orkídeur í náttúrunni sem eru sem sagt sjálflýsandi
1: Nei
0: og þetta kallast á svolítið við það og líka þessa undir heima
1: Einmitt, það rauninni gott að vera með lítið vasaljós þegar maður hérna les titilsíðuna, kápuna.
0: Já, og svo líka þetta inn í bókinni, mm-hmm. þetta blek.
1: Já, þetta ótrúlega fallegur gripur eins og allt sem kemur frá skriðu.
0: Já, kannski ég bara hérna, gripin hérna í miðja bókinu
1: mm-hmm.
0: og það sem að hún svona að tala einmitt móðurhlutverkið. Sjórókið rennur saman við gósið af treótöflunni sem leysist upp í glasinu. Ég fer í sundhöllina til að svitna út úr mér eitrinu á meðan ég ligg nakin á handklæði inni í sánunni. Heyri ég mömmu tala við aðra mömmu, hún mamma úlings, talar son sinn, ég heyri á rödd hinnar að hún rædd drengin. Hann farin að fara niður í bæ, mögulega í fyrsta sinn, heyri ég hann að segja. Ég öfunda hana af vandamálum hennar þau vera saklaus. Sjálf veit ég ekki hvort þú sést enn til þegar nóttu sleppir. Ég vera að fela peninga, ég skoða vasa þína þegar þú kemur heim á nóttunni. Ég vera að sofa með bíllyklana undir koddanum, ég finn álpappír og kveikjara, hálskorna flöskur, talstöð. Ég hefði óskað mér son sem hringdi til mínu með að nætur til þess að láta sækja mig þegar hann hefði drukkið of mikið. Ég bókavörður svo ég geri það sem fólk segi eins og ég kann best. Ég leita að bókum mömmur. Ég les morgunsöng eftir Silvíu Plath. Ég ekki móðir þín frekar en skýin sem drjúpa hægt í speglinum endurkasta eiginslóð afmáð í andrá vindsins. Ég vakna miðja nótt enn eru skilabúðin sem ég sendi þér ólesin. Ég ligg í rúminu, bíð inn í dimmi herberginu, síminn liggur í skyrtuvasanum upp við hjartað, titrar í takt, tækni og blóð, síminn blikkar, gefur frá sér ljósgeisla í dimmu svefnherberginu, hjartageislar, blóðtækni, snertiskjár, allt opið og býður, tækni hjarta mitt, gler hjarta mitt, síminn vermir hold mitt, blóð og tækni.
2: Móeiður Hlíf Geirlaugsdóttir las úr nýrri þýðingu sinni á bókinni Svört Orkidía eftir Von Björtu Vang. Þar á undan rætti Halla við hana verkið. Og við höldum áfram í bókmyndunum, Greta Sigríður Einarsdóttir tekur nú við.
3: Ef þér líður eins og mér, þjóðfélagsumræðan gervigreindina aðeins farin að missa sjarman. Gervigreindin getur annarkvort bjargað heiminum eða tortingtonum allt eftir hvaða grein þú ert að lesa þá stundina. Sjálfsagt bæði rétt. En sama hversu mikið skemmtanagildi felst í umræðinni þá þarf víst að vanda til verka þegar við innleiðum nýja tækni í líf okkar og starf. Hvort sem okkur líkar betur eða verð þarf að ræða hvernig við eigum að gera þetta. Og það gerir Bergureppi í nýjustu bóksinni, Öld ímyndunaraflsins. Það vantar alltaf eitthvað þjált íslenskt orði við non-fiction, en þetta einmitt það. Bók sem ekki alveg hægt að skilgreina öðruvísi en svo að hún ekki skáldskapur. Þetta ekki ævisaga, en Bergureppi fjallar þó uppvöxtinn og fjölskyldu. Þetta heldur ekki beint tæknileg bók hvernig þessar nýjungar virka. Sjálfur kallar Bergur bækurnar sínar leiðsögurit nútímann.

0: Bergureppi menntaður í framtíðarfræðum og kannski hægt að segja að bókin fjalli það hvernig það að hugsa fortíðina getur hjálpað okkur í nútímanum að hugsa framtíðina. Öld ímyndunaraflsins þriðja bókin hans af þessum toga, því áður hefur hann gefið út skjáskot og stofuhita sem fjalla báðar á sinn hátt samband mannsins við tæknina á tímum samfélagsmiðla. Bergur hefur líka gefið út ljóðabækur auk skrifa fyrir svið, sjónvarp og kvikmyndir. Í öld ímyndunaraflsins tekst Bergur Eppi eins og fyrr segir á við gervigreindina. Hann velti fyrir sér hvaða breytingar hún hefur í för með sér og hvaða breytingar hafa þegar átt sér stað. Hann pælir líka í því hvað gerir okkur mennsk en vélarnar ekki. Hversu mörg vött þarf til að keyra ímyndunaraflið, hversu kúl kók var á 10. áratugnum, sársaukan, einmannaleikan og valbrána hans Gorbatsjefs. Í raun fjallar hann ekki mikið gervigreindina per se og hvernig hún virkar, heldur meira hvernig mennirnir bregðast við nýrri tækni. Bergur Eppi hefur unnið sem grínisti og skemmtikraftur í mörg ár. Ein helsta kúnstin við að skemmta fólki að halda áheyrendum í réttu stemmingunni og þessi þjálfun skilar sér yfir í textan. Hann hnyttinn og segir skemmtilega frá. Það kraftur í hugmyndinum en frásögnin öguð. Um leið og umfjöllunarefnir þegar að verða oflókið og hugmyndirnar ofstórar kemur brandari eða frásögn sem fólk tengir við. Þegar spurningin hvort sársökin sé það sem gerir okkur mennsk kemur upp stutt í grín að prentarinn sé eina tækið sem finnir til eymdar. Höfundur heldur í höndin á lesandanum og hefur sterka stjórn á að hann tínist ekki í frumskógi hugmyndana. Röddbergs mjög sterk og stíllinn einkennandi. Hann talar líka beint til lesenda og það auðvelt að sjá fyrir sér hvernig efni bókarinnar væri flutt á sviði. Maður nánast heyri röddina hans í huganum við lesturinn. Textin líka kraftmikill og það auðvelt að hrífast með, ekki síst fyrir þá sem hafa gaman af Bergi Eppa og hugmyndum hans. Eins og í fyrir bókum tekur Bergur dæmi úr eigin fjölskyldulífi og uppvexti til að halda háflegum hugmyndum jarðtengdum. Í öld ímyndunaraflsins kveður við nýjan tón því Bergur fjallar líka bróður sinn sem hann misti fyrir nokkrum árum. Hann heilsar lesendum með léttleika og gáska sem gerir þá opnari fyrir alvörunni sem fylgir minningunum af bróður hans. Það setur einmanaleikan, sköpunargáfuna, tæknina og allt hitt enn frekar í samhengi. Enda það kjarnin í því sem Bergur skrifar í tengslum við tæknina. Annars vegar undrun og spenna yfir því hvað tæknin getur gert, en líka skýr sýn á hvað hún getur ekki. Einn af punktunum sem Bergur Eppi staldrar við varðandi gervigreindina bréf sem ýmsir forkólvar í tæknigeiranum skrifuðu 2023, þar sem þau kölluðu eftir því að við hægðum á tækniþróun gervigreindarinnar. Síðan bókin kom út, kom nýtt svona augnablik þegar forsvarsmenn stærstu fyrirtækjana í þróun gervigreindar vöruðu við eigin tækni. Þessi áköll virðast bæði hálf hjáróma og margir hafa jafnvel velt því fyrir sér hvort það nýjasta sé brella, ættu til þess að auka virði fyrirtækjana. Prentið eins fjarri gervigreindinu að hægt Bókstafir á pappír fasti, ekki síbreytileg orðasúpa sem getur gefið þér nýtt svar við sömu spurningunni. Það ákveðin áhætta að gefa út bók tækninýjung í hraðri þróun, svo hraðri raunar að Bergur Eppi vill meina að öllu hafi verið þyrlaði loft upp en ekkert sé enn komið niður. Öld ímyndunaraflsins ekki kennslubók í gervigreind, heldur hugvekja mannin og tímum gervigreindar. Tækninýjungarnar og samfélagsbreytingarnar sem þeim fylgja settar í samhengi við tíma og stað. Hún auðlesin og skemmtileg og Bergur Eppi þrauðþjálfaður í að halda lesendum við efnið. Ég veit ekkert mikið meira hvaða áhrif gervigreindin á eftir að hafa á mitt líf eða annara. Öld ímyndunaraflsins svarar þeim spurningum ekki, en hún spyr samt nýrra og kannski jafnvel aðeins áhugaverðari spurninga breytingarnar sem við stöndum fram við fyrir, en þær sem dynja á manni í þjóðfélagsumræðinu gervigreind. Svo hún líka bara skemmtileg.
1: Sagði Greta Sigríður Einarsdóttir bók Bergs Eppa, öld ímyndunaraflsins. Og við fáum aðra rýni hér í Vísjá, að þessu sinni frá fjölum leikhússins Sjöfn Asari Hauksdóttir tekur við keflinu.
2: Árið 2005, eða það leiti, var mér veitt kynfræðsla í grunnskóla. Það eftirminnilegasta úr henni var dönsk teiknimynd sem mér minnir að hafi fjallað konu og mann að stunda kynlíf, vídeo af einhverjum að fæða barn og umræðu klamydíu og smokka. Allt var þetta gott og blessað fyrir utan það að snúast engöngu gagkinætt kynlíf sískynja fólks sem hefur þann galla að stóran samfélagshóp skortir fræðslu örugt kynlíf og svo geta fordómar grasserað þar sem þekking lítil. En engar áhyggjur. Ef þið lærðu þetta ekki í grunnskóla fyrir 20 árum getið þið skellt ykkur á sex ed í borgarleikhúsinu og lært aðeins meira. Sex Ed er tveggja tíma kabarett grín sirkus sketsasýning sem upprunalega var sett upp af bandaríska sviðslistahópnum Visceral Abstractions sem lýsir sér sem absurdísku sirkus og brúðu kollektífi. Sýningin ekki flutt óbreytt til Íslands, heldur hún þýtt á íslensku og sum atriði staðfærð til að landin tengi. Margrét Erla Mokk framleiðir verkið og aðstoðarleikstjóri en leikstjórinn áfram Juanita Cárdenas. Þeir leikarar, dansarar og það sirkusfólk sem koma að íslensku uppfærslunni auk Margrétar Erlu og Juanitu eru og búið ykkur nú undir illa borin fram nöfn Cheeky Lane, Dana Abrassard, John Joni, Jón Sigurður Gunnarsson, Roberta Michelle Hall, Ryan Shinji, Sara Magnúsdóttir, Sally Cowden, Freya Sparkle Möller, Sigurður Go-Go Star og Thomas Burke. Go-Go Star sér einnig hljóðmyndina, dramatúrgu og leikstjórn og Thomas umsjónamaður loftfumleika öryggis sem virkilega mikilvægt í svona sýningu. Jóhann Friðrik Ágústsson sér ljósa hönnun og Visceral Abstractions gerir búninga og brúður með aðstöð Söru Magnúsdóttur. Loftfumleika höfundar eru þau Dana Abrassard, John Joni, Jón Sigurður, Juanita, Sara, Sally Cowden og Thomas Burke. Sviðshreyfingar eru eftir Juanitu og hópin sem einnig semur dansinn undir stjórn danshöfundarins John Joni. Sýningin sett upp á litla sviðinu í borgarleikhúsinu sem hefur verið útbúin með loftfumleika græjum sem láta lítið yfir sér þar til byrjað að nota þær. Margrét Erla opnar sýninguna klætt í glæsilegan píkubúning og athugar pepplevelið í salnum. Reynist það helst til lágt eða borgarleikhúsgestir ekki alveg í stuði fyrir að sýna orku sína í vúum. En Margrét lætur það ekki á sig fá og kynnir sýninguna. Á svið stígur svo risastór tippi úr pappa og það fullt af dansurum í hlutverki sáðfruma. Vígalegur sirkuslistamaður í eggjabúningi kemur sér fyrir á sviðinu og sáðfrumurnar dansa í áttavanum. Sumar villast í rassinn sem leikinn af Freyju Sparkle og aðrar þurfa að keppa á brundur appinu við fræga til að verða valdar. Setur þetta upphafsatriði ágætis tón fyrir sýninguna þar sem flottir loftumleikar og þreyttur húmor kynlíf eru í fyrirrúmi í flutningi misjafns listahóps. Í viðtali sem birtist á mbl.is við þær Juanitu og Margréti Erlu kemur fram að sýning þessi hafi byrjað sem samstarfsverkefni listamanna í New York fyrir 10 árum þar sem markmiði var að gera eitthvað hömlulaust, absúrt og án aðgreiningar og leifa leið hópnum að skoða líkama sína og búa til kynfræðsluna sem þau skorti í æsku. Í þessari lýsingu kjarnast kannski vandin við uppsetninguna sem að verkið bandaríst og 10 ára gamalt. Nú eru bandaríkjamenn vel þekktar tebrur og jafnvel þó að sýningin hafi verið sett í íslenskan búning, þá var að mínu mati ekki nóg gert til að koma henni inn í nútíman og íslenskan veruleika. Þar sem hópurinn að miklu leiti samsettur af hinsegin fólki, komir á óvart hversu hetir og normatísk sýningin Það ofsalega lítið fjallað píkur, aðaláherslan á tippi og rassa, sem voðalega gott og blessað, lifi tippið og allt það, en af hverju þarf að kenna áhrifendum nákvæmlega hvernig á að totta umskorin og óumskorin tippi. Og það eina sem píkan fer að gera að minna okkur á að það sé erfitt að finna snýpin. Kannski ég svona fórhertur pervert, en mér finnst snýpurinn ekki sama ótrúlega dulafulla ráðgáta í huga almennings og hann var hér á árum áður. Það búið að finna hann, flestir vita að hann mikilvægur. Fleiri grínsenur eru aðeins þreyttar, eins og gegnumgangandi brandar flatlúsina og útrýmingar hættuna sem kjörlendi hennar kynfæra hár búa við. Það var örugglega skondið upp úr 2000, en nú ekki árið 2000 og ég verð að viðkenna að ég bjóst við meira relevant gríni og kannski aðeins meira krassandi sýningu. En þá spurningin eins og oft áður, ég markhópurinn? Eða hann eldra fólk, eða yngra sem á eftir að klára að googla allt snýpa, eða hann bara gagkinnegt og sískinja fólk sem finnst smá kjút að gæla við vott af hinseginleika eins og eina kvöldstund. Þýðingar á textunum hefðu einnig mátt vera betri og stendur þar sérstaklega upp úr eða niður úr umræðin legkökuna. Hvað legkaka? Það að fylgja? Hefur einhver sagt legkaka með munninum síðan upp úr 1950? Ég hef allavega engöngu lesið það í gömlum bókum hinga til. Í einræðu leðkökunar, já, leðkakan með einleik, dans og franskan hreim, enskan ábyrrandi og aftur finnst mér ekki alveg nóg gert til að haga sýningun að Íslendingum. Við erum ekki ógeðslega hrædd við fæðingar og fylgjur og píkur, svo ég viti til, og erum við ekki all með klamydíu frekar en flatlús. Hefði kannski verið betra að flytja sýninguna alveg óbreytta inn að utan og þá myndi maður líta á hana sem bandaríska skemmtun og gefa henni meiri séns þó hún sé tepruleg því að við því að búast. Margt þó jákvætt við sýninguna. Mikið af líkamleikanum virkilega flottur og listamennirnir að utan mjög góðir. Íslenska sirkusfólkið mjög flott líka, fagmannlegt og fyndið. Orkustig hluta leikhópsins mjög öflugt og sviðsframkoma fagmannleg og þið detta aldrei úr performance. Þó hópurinn aðeins misjafn og þar sem fagmannleika stíðir ekki jafnt á meðal listamanna verða stundum virkilega áþreifanlegt þegar skiptir á milli sena. Búningar og sviðsmyndin virkilega skemmtileg og þrátt fyrir að vera svona misjöfn sýningin fyndin og dansinn flottur. Augað hefur nóg að staldra við og njóta. Húmórinn, þó ég hafi dissað hann áðan, sumur hver góður og ég held að séu sérstaklega íslensku brandararnir sem skila sér til íslensku áhrifundana. As guys atriðið til að mynda mjög gott og fyndið, brjóstamjólkur atriðið með absúrdisma skemmtilegt, ballett og loftumleikar magnaðir, dans Ryan, John Joni og Dana A. Brassard magnaður. Tom og Jón Sigurður sýna af sér virkilega flottar sirkuslistir og það eitt að festa mannesku við hring á hárinu og sveflinu kannski nóg til að ég myndi mæti leikhús þó ekkert annað væri í boði. BDSM atriði Freyju Sparkle sérlega tímabært á þessum síðust og verstu tímum því það nóg hættulegt og augrandi að vera trans hvað þá að koma stolt fram og veita áhrundum þarfa og mikilvæga birtingamynd hins einn líkama. Það ber þó að nefna að atriði Freyju ætti heim í sýningunni sem mig langaði að fara á, sem myndi ögra mér og upphefja hinseginleika, en ekki í sýningunni sem ég var á. Kannski hefði verið allra best að taka bandaríska efnið algjörlega út, halda dansinum og fimmleikunum en hafa allar grínsenurnar íslenskar. Kaparett atriði breytingaskeiði virkar vel, fæðingaþunglindi mjög mikilvægt umræðefni, og í þeirri senu ber Margrét Erla af, en á öðrum stöðum í sýningunni, eins og í fyrrnefndu As Guys atriði, fekk ljósunar kannski ekki að skína alveg nægilega skert. Amatör bragurinn sem litar hluta sýningarinnar þó það sem veldur mestum vonbrigðum þegar upp staðið. Pásur það sem sviðið myrkvað, engin tónlist spiluð og beðið eftir að næsta atriði fara á stað, eitthvað sem ég held að borgarleikhúsið ætti ekki að leyfa á sínum fjölum ef ætlar að rukka yfir 8000 krónur fyrir meðan. Aðalgallin nefnilega sá að sýningin ekki alveg viss hvað hún og það þyrfti held ég annaðhvort að draga úr fagmannlegum loftumleikum og dansi, rukka 3 og 5, hafa þetta í þjóðleikhúskjallarinnu með á skemmtistað, gefa öllum vínglas og slaka á, eða keyra fagmennskuna út í gegn, leyfa dansurum og fimmleika fólk að njóta sín, bæta meira þjálfuðum söngurum í hópinn og halda þessi borgarleikhúsinu. Nóg af hæfileikum á sviðinu til að skilja áhorfendur eftir með öndina í hálsinum út í gegn ef það væri ákveðið að fara þá leið algjörlega. Það sem eftir stendur ójöfn sýning sem veit ekki alveg hvað hún Blendingur af bandarískum tepruskap, íslenskri sturtumenningu, hinsegin upplifun, heteronormatískum væntingum, magnaðri list og einhverju hversdagslegra. Loka niðurstaða mín að þetta sýning með hjartaður réttum stað, en það ekki 8200 króna virði. Þetta á tímabili eins og menntaskólasýning, það sem allir að vilja gerðir og að gera sitt besta með þá kunnáttu sem þetta staðar og áhorfendur vilja halda með fólkinu á sviðinu, en það tekur aðeins á.
3: Sagði Sjöfn að Sara Hauksdóttir leikritið 6-1 sem sýnt í borgarleikhúsinu. En þá hugum við að tónlist Fegursta blómið verður fyrsta breiðskífa sem tónskáldið Helgi Rann Ingvarsson sendir frá sér og kemur hún út 2003. Október næstkomandi. Á plötunni vefur hann tónlist sína saman við texta eftir romantísk, módernísk og gleymd skáld. Ég mælti mér mót við Helga og hitti í hljóðstofu og fekk að forvitnast aðeins plötuna.

0: Helgi Rafn Ingvarsson, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Og við heyrum hér tónverkið Fegursta blómið. Var þetta kannski lífið af plötu sem þú ert að senda frá þér þessa myndir og mun byrja þennan titil, Fegursta blómið. Mm-hmm. Þetta sko tiltekna verk, ég var eitthvað að reyna henda reyður á hvar við værum í Laxness, er þetta heimsljós?
1: Í þessu verki þá komur alveg bara fyrir tvö brot. Fyrsta brotið sem við heyrum úr Sölkuvölku og svo seinna brotið úr Heimsljósum. Þannig að það sem þau syngja Engin skilur hjartað, síst af öllu hinn gneipu fjöll, það er Sölkuvölka. Og svo var þetta kannski lífið að hafa elskað eitt sumar í æsku og það er Heimsljós. Mm-hmm. Og þessi brot fannst mér bara hafa svona svipaða tilfinningu og áttu eitthvað neginn saman sem tónlist í mínum huga og þar að leiðandi enda þetta saman.
0: Mér langar þess að áraðu kannski fyrir um á kaf ofinn í plötuna að velta upp spurningunni svona hvers vegna ertu að leita í Laxness, hvað ertu að sækja til hans?
1: Það er góð spurning sko, þetta gerist alveg óvart. Ég var bara ennþá í náminu mínu í London og var í tjúbunu og leiðin einhvert og var með Heimsljós í iPadinu mínum. Nei, ég segi hérna í kindlinu mínum og var að lesa hana og þá rekst ég á svona er bara nýbyrjaður og þá fer ég að rekast á þessar setningar sem er svo fallegar og ég fer svona punkta hjá mér fyrstu setninguna þannig í tjúpinu svona mun eftir þessari setningu og svo fyrir þetta aukast og aukast eftir sem líður á og ég kemst ekkert í gegnum Heimsljós og því ég er alltaf að stoppa að lesa sömu setninguna bara aftur og aftur og aftur eins og til þeimis bara alltaf því ég sé eða heyri eitthvað fallegt þá fyrirgef ég öllum allt. Þetta er bara svona, er einhver heimspeki í þessu og eitthvað mannlegt og ég bara las þetta aftur, aftur, aftur og komst ekkert áfram í bókinni og ég er ekki ennþá búið með hana, sko, Heimsljós. Ég komin með þrjá fjórðunga og hún er upp í hillu bara í pásu og þá fór ég að lesa Sölkuvölku líka og ég hafði lesið mikið af þessu áður, þú veist, í menntaskóla og svona en var að lesa þetta svolítið meira á mínum forsendum núna og fór að finna bara minnisbók og halda minnisbók passa þetta var alltaf á einum stað og ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera við þetta. Ég vissi bara þetta finnst mér fallegt og það er sem tónskáld þá er gott að safna bara svona í banka. Maður á bara fullt að svona, maður finnur eitthvað fallegt ljóð eða eitthvað, setja það í skúffuna sína. Og svo bara fór upp í hillu og hérna átti einhver 30 brot sem ég var búin að finna sem bara þetta er gull hérna. Við varum miklu í Kasmír og Salkavalka, Heimsljós, Íslensk klukkan. Svo bara leiði einhver ár. Og svo kemur upp þessi hugmynd að ég og skólakantórum myndum hérna vinna saman söngkópurinn. Og þá hugsa, heyrðu þetta er kannski eitthvað hérna og næ í bókina og fer að setja þetta í tóna. Og það verða svona cirka helmingurinn af þessum brotum enda svo í verkinu. En hinn er ennþá í minnisbókinni. Það varð bara einhvern veginn ekki, tónlistin spratt ekki upp af þeim eins og auðveldlega. Mm. Og það er líka, þetta er svona eitthvað nýtt fyrir mig að semja kór tónlist við texta sem er óbundin er allt svona prósi og finna það er svona þá öðruvísi leið að komast að því hvers konar form það er út í ef það er bundimál þá er það náttúrulega formið er nú þegar og svona hreinhendingin og fraseringarnir eru miklu skýrari í ljóði venjulega svona hefðbundnu ljóði en í prósa þá svona er það aðeins meira flæðandi og gegnum gangandi hvernig það alltaf að breytast. Og það getur verið mjög fallegt en það er svona annað prósess bara og mjög ástæða mjög spennandi að takast á við það. Mm-hmm.
0: Og Fegursta blómið, þú hefur að senda frá þér ýmsa tónlist en þetta verður þín fyrsta breiðskífa, er það ekki?
1: Jú.
0: Hefur hún verið lengi í smíðum?
1: Við tókum hann upp í júní, við hefur langað að gera þessa plötu í nokkur ár. Í einhvern veginn var ekki alveg viss hvernig ég ætlaði að fjármagna þetta og svona praktísk atriði voru að halda aftur að mér. Svo ákvað ég prófa Karolina Fund. Og það gekk svona rosalega vel, fekk mikinn stuðning þar og þakka því fólki kærlega fyrir. Og það var svona ekki bara fjárhagslegur stuðningur, heldur líka bara að finna að fólk var til í að styrkja þetta var svona, gaf mér svona mikið sjálfstraust bara að fara að kýla á þetta. Ég hefði svo mikið fókuserað á lifandi tónlist og það hefur alltaf verið mitt svolítið forte og mitt áhuga svið að vera svolítið bara í lifandi tónlist skrifa fyrir svona augnablikið og svo er það nánast aldrei hægt að endur skapa það og það er svona okkur fegurð í því þó að verkið sé flutt aftur sko og svo er ég bara strax komin í næsta verk og þetta rullar bara svona áfram svo allt í hennu finn ég sjálfa mig í því að eiga alveg rosalega mikinn banka af verkum sem svona sitja svolítið bara hafa öllur í flutt en svona finn bara það er bara komin tími til að horfa þessum öxl og sjá bara er ekki komið tími til að setja þetta saman í plötu. Þannig að helmingurinn af plötunni, þetta verður vínilplata og hérna stafrænt á streymisveitum og þá getum við talað A-hliðin sko, er þetta skólakantorum verk sem þá 20 mínútur og það svona tildurlega nýlegt sko, þetta einu frumflutningurinn af því þessi upptaka. En svo hlið B og þar eru fjögur sönglög sem eru elsta frá sko 2014-2015 og nýjasta frá því í fyrra. Þannig að það meiri svona þverskurður af ferlinum einhvern veginn að safna svona með langar svolítið að halda í þessi lög og passa þau séu varðveitt einhvers staðar.
0: En þú talar sko einmitt líka eins og lýsir aðferðinni að sækja textana, para þá saman við tóna. Þegar þú síðan sko mátar textana við eldri verk sem þú átt, kannski einhverja laglínur eða slíkt, fer þá einhvers konar samtala að fara að eiga sér stað, þarst að fara að breyta ykkur, hvernig svona er þetta ferli?
1: Að grafa upp svona eldri verk?
0: Já.
1: Það er áhugaverð spurning út af því að það getur komið upp kannski þessi vilji að laga eitthvað eða fínpúsa eitthvað sko og það hefur fyrr á minni ævi gerst að ég hef svona fundið eitthvað gamalt og ég þarf að endur skoða þetta og brjóta það alveg upp og byrja upp á nýtt og eitthvað svona en svo eftir 2-3 ár svoleiðis allugur þá hef ég allavega fundið að það betra að leifa verkinu svolítið bara vera eða tónlistinni eins og það varð til á þeim tíma ég var Helgi þarna 2016 og þetta var að gerast í mínu lífi og mér leið svona, þess vegna endaði þetta allt saman svona og ég var að vinna með þessu fólki, það hefur áhrif og svona, en Helgi 2026, hann allt annar Helgi og að það hann sé að fara að skipta sér eitthvað af því sem að gamli Helgi var að gera ekkert endilega það besta sko, ekkert alltaf þannig að ég svona eiginlega komin á þann stað að leifa svolítið hlutunum bara vera eins og þeir voru og það bara, þó þessi eitthvað smá eitthvað svona þetta, þú veist það var það bara okkur heimild kannski og eitthvað sem kannski engin annar tekur eftir en ég það betra að horfa fram á veginn sem bara hugsa bara hvað ég fara að skrifa næst og halda áfram
0: En síðan sko, það ekki bara Laxness sem kemur við sögu á þessari plötu, hvaða önnur skáld ertu að vinna með?
1: Til dæmis Stein Steinar, hann svona frægastur þarna sko, og svo eru tínd skáld til dæmis, það eitt ljóð þarna eftir Sæmund G. Jóhannesson sem að held ég sé nú algjörlega óþekktur, fættur 1899 í Húnavatnssýslunni og aftur að þessu var svona safni bankan sem tónskáld. Ég var í fornbókabúðinni, ég held að hann Flóki á Akureyri. Bara finnst ótrúlega gaman í fornbókabúðum. Bara fara inn og bara opna bara einhverja bók einhver staðar og sjá bara hvað gerist. Og ég var í ljóðadeildinni, rosalega falleg bókabúð. Og ég hérna opna hún vetningaljóð, heitir ein bók. Ég bara opna hana, opna einhver staðar og þá þetta ljóð þar. Og þá þetta sveitungur afa míns, þú veist, þá koma alls konar tengingar og til að pabbi úr Húnavatnssýslunni fættur og uppalinn þar og þá fyrir ég að lesa meira og þetta ljóð situr alveg í mér hallar nú höstranum dögum og verður að þessu lagi sem ég skrifa fyrir Rannveigu Káradóttur og svo er líka hérna Davíð Stefánsson með svona minna þekktara ljóð, kannski allavega að mínu viti, sko, svona ekki eitt af hans frægustu ljóðum, sko, en að sama tíma svona var í kólaportinu og finn einhver gamla ljóðabók safn eftir hann og opna bara einhver staðar og þá kemur þetta ljóð vor nótt rosalega mögnu svona náttúrulýsing borin saman við mannlegar tilfinningar og allt þetta og svona situr alveg í mér, ég get ekki glemt því, sko.
2: Vor nótt Sól fer eldi svana tjarnir og silfur voga Rennir sér bak við reygin hafið í rauðum loga Söknuð vekja síðustu geislar sólar lagsins En svefveig dreipir í sálir jarðar systir dagsins Breggður á landið brosi mildu frá blómi og stráum. Vornóttin laugar vangi sína í vogum bláum. Fegurstu perlur fjaðra sinna hún foldinni gefur. aldan niðar við unnar steina og Ísland sefur.
0: Og eins og aldrei skemmtilegt að heyra með Laxnesverkið sem við heyrðum hinn í byrjun. Hvernig, emeim, textin kemur einhvernig frá tveimur ólíkum stöðum en kannski deilir einhvers konar tilfinningu. Því þegar ég hlustaði á hitt lagið sem við erum með hérna í kistunni Tíminn á vatnið sem þá að vinna með ljóð Steinas, þetta stóra fræga ljóð þá var ég að reyna svona að fylgja aðeins með í ljóðinu
1: Já,
0: en ég tók eftir að lagið hoppar mjög frjálslega á milli setninga og erinda og svo leiðis og fór svona að reyna að finna þá sko, heildina sem það skapar En mér finnst ég verið að sjá núna kannski eitthvað skona þema, sko, ertu að nota þá, sko, ferðu eftir tilfinningu, ertu að flétta saman kannski tilfinningu og tilviljun?
1: Í mínum huga er þetta sönglag byrja að lifa svona sínu eigin lífi og þegar ég fór að hlusta á þetta í morgun og virkilega hugsa að útskýra það, einmitt í viðtalinu, þá myndi ég akkurat þetta, ég bara svona heyrði, já, hann var örugglega að spyrja um þetta, þetta er hérna út um allt, sko, en þá fór ég að rifja þetta upp, sko, því þetta er upprunalega samið fyrir hérna óperu sem ég skrifaði á sem árum og flutti í London og fjallaði og hétt Bráð og sem að þýðir þá að bráðuna og bráðum og fjallar þá, þú veist, bráðunin jöklana á Íslandi og það var sko ísmóli á sviðinu og eitt leikarinn var með íshaka og var að lemja hann alveg í klessu og meðan, þú veist, í gegnum verkið, sko, mjög sterk, svona, sterkur symbolismi hana og skýr, en þá er aðalpersonan, er henni andi jökulsins og hún stígur fram reglulega í verkinu og syngur svona tónlist sem að hefur með bráðunin jökla að gera, og þetta var eitt af þeim lögum sem að ég þá vel úr tímanum á vatninu allar þessar línur út frá þeirri þeimu. Okkur fannst þetta allavega að eiga við þetta tilefni að jökullin er að bráðuna og hún er einhvern veginn að kveðja. Já. Hún stígur fram andinn og er að kveðja okkur og það er hiti, þú veist, á brennheitt andlit fellur blátt regn, þetta er eitthvað svona, þú veist, dropar er að falla og það er hiti og er eitthvað að bráðuna og svo undir lokin alltaf, ég hef búið mér hvílu, ég hálflugtu auga eilíðirinnar, hún er svona að segja bless, sko. Mm-hmm. Þannig að við gáum okkur það besta leið við að draga þessa línur svona út úr heildstæðu verki Steins Steinars til þess að skapa þessa mynd. En þá, núna þegar sönglaðið byrja að lifa svona sínu eigin sjálfstæða lífi, að þá kannski, þá fer þetta að náttúrulega missa þennan bókstaflega thematíska leikræna hluta, en það sem stendur eftir er vonandi einhver svona samantekta á einhverju tilfinningu, en þannig að það var ekki handahófskennt, þó mér finnist oft gaman að vinna þannig, þá var það svona svolítið sérstaklega valið.

0: En þú ert með tónleika núna á sunnudaginn. Ertu að fara að flytja þessa plötu? Eða hvað stendur til?
1: Það er nýrra stykki sem ég skrifaði fyrir hérna bassasöngvara sem er þýskur og er í hann hérna er frá vinnur í hérna Munich í Þýskalandi og bað mig að skrifa fyrir þessi verk og skrifa fyrir hann heilan sönglaga hring sem eru þá 12 lög og íslensku kallaði þetta vonar hringurinn út í að öll ljóðin, þetta er alltaf ensku, öll ljóðin eru tengjast einhverju svona, einhverju von og þá svona hversdagslegri von, bara þú veist hvernig lífið frá degi til dags getur gefið manni svo mikla von, þú veist bara að það rigni eða snjói úti og það sé fallegt og hvernig maður heyri það á þakinu og það getur svona einhvern veginn haldið manni gangandi litlu hlutinni, sko. Þannig ég geri 12 lög byggt á þessari þemu og hann frumflytur þetta fyrir á árinu í Þýskalandi og er núna komin til Íslands til þess að flytja þetta með okkur hér og við verðum í Friðrikskapellu núna á sunnundaginn klukkan 8 kvöldið. Það verður svona mjög náið fyrir fólk sem þekkir þessar kapellu, það verður svona lítið rými og þannig að það verður svona fyrstir koma, fyrstir fá og mér finnst alltaf lang skemmtilegt á tónlingum þegar ég fæði vera svona nálagt tónlistafólkinu. Ég ekki mikill svona festivalgæi að vera í svona 20.000 manna kraðagenguru, þú veist, þóða sér margt mjög skemmtilegt við það sem er alveg hægt að njóta. En það verður svona tónlistin, ég svo langt í burtu frá þar sem að tónlistin gerð, þar sem maður verður til. Og það hvernig finnst mér ég gæti allt eins næstu því. Við erum bara að hlusta á því að hirtantólum með einhverstur annars staðar, sko. En það er bara mín tilfinning. En þetta verður allavega mjög svona náið og mér finnst það skemmtilegt. Við ætlum bara að flytja þetta eina stykki, þetta verður 45 mínútur og hérna vonandi segir maður bara mikið af falli og skemmtilegu fólki og við getum svona talað tónlistina saman eftir á og haft gaman.
0: Ég held ég hafið ekki lengra sinni. Helgi Rafn Ingólfsson, takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: Þetta var menningarþátturinn Víðsjá endurfluttur. Þá komið að bara bókum þætti í umsjón Jóhannesar Ólafssonar.
1: 3, 2, 1 Ah!
2: Thank you.
3: Komið í sæl, kæru hlustendur. Það hlýtur að vera undarleg tilfinning að vakna einn skýjaðan haust dag í Reykjavík og fá símtal frá sænsku Nobels Akademíunni. Það hlýtur að vera skrítið þegar það suðaustan eða austan 10-18 metrar á sekundu og rigning hvassast við ströndina en lægir og dregur úr vætu síðdegis hiti 4-11 stig og fá svo símtal frá sænsku akademíunni. Þú getur ekki annað en hlustað á vindin, við lifum í vindinum, sagði kanadíska ljóðskáldið fræðikonan og þýðandin Ann Carson sem hlaut í vikunni Nobelsverðlun í bókmenntum 2026. Carson býr hér á Íslandi, stóran hluta af ári og hún var úti í alíslensku roki að hlusta á vindin þegar símtalið kom. Og þennan skýjaða haustdag í Reykjavík, hvassast við ströndina og hiti 4-11 stig, kemur fréttastofan aðvífandi og símtalið í sænsku akademíuna ekki einu sinni búið. Og svo með hönd og derhúfu gegn hífandi kviðunum þarf að svara spurningunni stóru hvernig tilfinningin að fá Nobelsverðlun. Jú, það brjáluð tilfinning. Þau eru öll alveg brjáluð, sagði Carson. Já, við fjöllum Ann Carson í þætti dagsins. En við förum líka og hittum Max Porter, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmennta. Porter var staddur hér á landi á dögunum og var haldinn viðburður í Tjarnarbíói þar sem Porter flutti eitt af verkum sínum allan þennan óraunverulega tíma og satt svo fyrir svörum eftir á. Upphaflega var það skrifað árið 2020, sérstaklega fyrir Óskarsverðlauna leikaran Cillian Murphy og vin Porters og hefur það bæði verið kvikmyndað og sett á svið. En verkið rússíbana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, vítahring, kynslóðana og vonina. Við ætlum að ræða við Max Porter í lokþáttar bókmenntir, bókmenntir sem mælt mál og list sem sameiningarafl, jú og hlutverk þýðinga og margt fleira. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við byrjum á stóru frétt vikunar bókmenntavelunum Nobels. Það var kanadíska skáldið og fræðimaðurinn Ann Carson sem fékk símtalið frá akademíunni í hífandi íslensku roki.
4: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Ann Carson.
3: Já, Nobelsnefndin valdi Ann Carson. Hún kanadískt ljóðskáld, rithöfundur, þýðandi og sérfræðingur í klassískum fræðum. Þetta í annarskiptið sem Nobelsverðlunin fara til Kanada. Áður var það Alice Munro árið 2013. Carson skáldlegur fræðimaður og fræðilegt skáld. Verk hennar á mörkum listgreina og forma. Hún vinnur gjarnan í samstarfi við ýmsa listamenn úr ólíkum greinum og list hennar landamæralaust samvinnu verkefni. Ljóðin hennar eru að mörguleiti krefjandi. Hún hefur því gjarnan vakið mesta athygli innan rithöfundastéttarinnar og fræðastéttarinnar, en skáldskapurinn er drekkhlaðinn af spennandi merkingu og merkingaraukum, vísunum og líka gildrum sem hægt að flækjast í heil lengi. En Carson, hún dvelur á Íslandi stóran hluta af ári, eins og Íslendingar hafa tönnlast á undanfarna daga. Hún og eiginmaður hennar, Robert Curry, eru með íslenskan ríkisborgara rétt. Þau vinna náið saman í listinni og hafa komið oft fram hér á Íslandi og hafa líka ræktað góð og náin tengsl við íslenskt bókmenntasamfélag og listalífið almennt hér í Reykjavík. Carson var gestur á bókmenntahátíð í Reykjavík 2025 og hlaut hún Vigdísar velunin árið 2023. Ann Patricia Carson fættist í Toronto í Kanada árið 1950 og ólst upp í nokkrum smábæjum Kanada. Ungað árum fekk hún áhuga á bókmenntum og tungumálum og lá leið hennar í akademíuna. Grunnur Carsons er, eins og áður segir, í klassíkinni, í vestrænum fornfræðum. Hún lauk doktorsprófi í fornfræðum frá háskólanum í Toronto 1981 og var farin að kenna þau fræði nokkrum árum áður. En einnig kenndi hún bókmyndafræði og ritlist. Hún hefur kennt í ótal háskólum Vestanhafs en líka kennt örlítið hér á Íslandi við ritlistadeild Háskóla Íslands. Auk fræðastarfsins er hún auðvitað virtur höfundur og skáld og sænska akademían verðlaunar hana með Nobel fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki hennar. Henni hefur tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmynda með glettnu samtali við hina klassísku hefð. En til þess að fá að vita ögn meira Ann Carson sem fræðimann fekk ég til mín Þorstein Vilhjálmsson sem þekkir aðeins til þeirra skrifa hennar. Hann eins og Carson er fornfræðingur og þýðir bæði úr latínu og grísku.
1: Jú, þetta er eiginlega svona tóldi furðulegt fag út af því hvað er gamalt, sko. Þetta er sko fag sem að var til löngu áður en að svona nútíma skipulag fræðigreina var til, í raun og veru. Það sem öllu skipti eru svona einhver hólf, svona tóldi sem eru ofta að vera smærri og smærri. En eins og það er sko klassísk fræði, þetta er í grunninn sem bara að þú lest hluti úr hennu latnesk-gríska forna heimi. Og raun og veru þá í tóldi stóru samingi, eins og þú getur alveg haldið innan fornfræðina, en verið samt til þess að skoða latínutexta frá, sko, og til fólk hélt áfram að skrifa latínutexta bara fram á 19. öld. Þannig að þú hefur þetta svona, þetta er rosalega mikið undir, þú getur stúdrað bæði sögu og bókmyndafræði og fornlegafræði og þetta og hitt. Þetta er svona rosalega vítt fag sem neitar að skilgreina sig neitt nánar en að það hafi eitthvað að gera með latínu og grísku.
3: En getur lýst aðeins, já, Ann Carson sem fræði manni, því að hún náttúrulega er samhliða fræðunum, er hún ljóðskáld og listakona, hún blandar saman þessu tvennu, hún er ofta að yrkja og draga fram eitthvað sem kemur úr goðafræðinni eða úr þessum fortextum, en sem fræðimaður getur aðeins sagt svona frá því hvað hún hefur lagt áherslu á, hvað greinlega heillar hana við þetta?
1: Já, hún sér satt eftir sem mér sýnist, annars að við lesið alla hennar fræðitesta, það sýnist með hennar áhersla sé mjög mikið sko á forngríska ljóðlist og leikrita og leikritun.
3: Já.
1: Og sér satt að hún er svona kannski svona alltaf því svona gamaldags sko fílólók eða þarna svona textafræðingur í því að hún svona horfir alveg gríðarlega nákvæmt á orðin og svona sér hún svona, hún greinir alveg neyri smæstu smáatriði og svo verið sjá svona dýftina í öllu. Og þetta er kannski hennar áhersla og sérst að ég verið nefnt að lesa á leiðin hingað fyrstu bókirina sem við byggði á dóttarstrykirina hennar sem heitir Eros the Bitter Sweet eða hinn ljúfsári Eros. Og þetta fjallar sérst þessa forngríska tilfinningu sem líka var guð Eros sem er oftur þýtt sem ást en er eiginlega sko nærun út orðið þrá. Mm. Og þetta fjallar eða þetta sko hvernig Grikkir skrifuðu og sáu Eros sem nátengda skorti að þegar við þráum eitthvað, við þráum eingöngu hluti sem við ekki höfum.
3: Mm.
1: Og bara svona hún kafar ofan í svona heimspekilegu dýftir sem að koma upp úr þessu. Hún gerir þetta með svona rosalega nákvæmum lestri á forngrískum, sérstaklega lýriskum kveðskap.
3: Og hvernig hún nálgast þessa texta, hún náttúrulega, hún er svolítil stjarna á sínu sviði, hún er svona, hún er mikið nafn. Er hún að nálgast þetta á nýstárlegan hátt? Er hún einhvers konar frumkvöðl?
1: Já, ég held að mig alveg segja það, sko, ég var til þess að reyfa upp á þann, að hún til þess tengir, sko, í bókinni, og tengir hún þessa tilfinningu okkar, þetta tilfengu grikkjana eros sem skort við þarna ris læsis og teori sér þessu stund það að þetta sé kannski eitthvað nýtt sem hefur orðið til þegar við urðum að sko, þegar grikkjir urðu að lestrar kultúr og hættu að vera munnlegur kultúr. Mm. Þetta er náttúrulega rosalega mikið deglunni í dag, sko, við erum það allir að skrifa það hvort að við sem hugsaðum að fara til baka einhvers konar munnlegan kultúr.
3: Akkurat.
1: Og þarna, já, þetta er sérst að hún tengir þetta, hún tekur þetta gamla gríska þessu gamlu grísku heimspekilegu spurningu hvað það þýðir að þrá eitthvað sem alltaf er eitthvað sem okkur skortir og bara tengir það við allt sem sagt, hún er með þessu svona frjálsu aðferð að hún heldur sig ekki bara við eitt tímabilið en eitt þannig, heldur hún dregur fram höfunda frá 20. öld hún tengir þetta við eitthvað frá Nietzsche og frá Sartre og frá Virginia Woolf og frá Proust. Hún er svona alltaf tilbúin til þess að stökkva og ná einhverja tengingar en nær alltaf að binda þetta aftur saman og þetta er svona mjög frjáls og mjög flott og mjög poetísk aðferða, mjög tilraunakennt en á sama tíma sagt, er þetta strangfræðilegt. Hún slær ekkert af þeim kröfum heldur. Mm. Þetta er alveg rosalega sko, öflugur texti og maður er ekki vanur því hennar fortræði sko, að lesa svona þetta er bæði fræðitexti en þetta er líka greinilega poetík sem hún er að skrifa. Sko. Hún næra hvernig bara að binda þetta tvennt saman og þetta er mjög frumlegt og mjög sérstakt og hefur henni skapað eins og segir þessa stjörnustöðu hennar innan fortræða.
3: Já. Þannig að það kemur ekkit á óvart að síðan án þessa stóru og miklu hlið á sér sem er bara kveðskapur og ljóðlist og nú er hann alltaf orðin Nobels höfundur. Hefur þú eitthvað kynntir sérst, utan fræðana hennar texta, hennar ljóð?
1: Jú, ég ekki, kannski, þyrfti að gera meira því. Jú, ég las þarna einhvern tímann The Autobiography of Red eins og margir hafa gert. Mm. Og það er náttúrulega þarna, þetta er mjög svona, það er þetta náttúrulega mjög svona, maður það er svona mjög nákvæmlega lestu til þess að maður finnst alltaf eins og maður sé að missa af einhverju, sko. Mm. Að þarna, þetta er eitthvað sem krefst margra yfirlestra, vegna þess að þetta er svo svona tært og þarna, og svona maður finnst þess að fljúi framhjá manni og oknar hraða, sko. En það er líka náttúrulega, hún er alltaf að glíma við, eða ekki, kannski ekki alltaf, en alltaf í autobiografi og Fred er hún að glíma við þarna fornar grískar goðsögur. Þannig hún heldur áfram að nota það sem, sko, sem sitt stökkbretti út í poetíkina.
3: Einmitt. Það er eitthvað leikgleði í þessu bæði, greinlega er hún nákvæmur fræðimaður og svona hvernig hún nálgast orð og svo leiðis, en það er líka greinlega svona mikil forvitni og svona já, svona sköpunargleði sem að kannski maður tengir ekki við þessi fræði. Maður tengir þetta við svona nákvæmni og svona aga einhvern veginn.
1: Einmitt, en hún hérna nær, hún svona, það er aftur eins og þessi sama aðferð hún beitir í Erastu Peter Sweet, sko, að hérna hún heldur sér ekki við eina öld eða eitthvað eitt svið, sko, hún leifir sér að stökkva fram og tilbaka en heldur sér samt öllu einhvern veginn saman í einhvers konar hérna nýjum ramma sem að hún sjálf skapar.
3: Já, og hún tengi líka saman þennan tíma við nútíman með því að þýða og hún hefur verið að þýða ég veit hún hefur þýtt Sappho til dæmis, gríska skáldið hefur þú kynnt þér eitthvað þýðingarnar hennar?
1: Já, ég hérna held að allra fyrst hafi kynst hann kannski hann gegnum þýðingarnar á Sappho sem eru bara viðfrægar. Já. Og ég held að það sé nokkurn veginn bara almennt samþykkt að séu bestu þýðingar á Sappho á ensku sem öllu bara öllu straumkorfum þegar það komu út í bókinni If Not Winter.
3: Einmitt.
1: Sem ég held að koma 2001 eða 2.
3: Já.
1: Og þetta er hérna það merkilega eitt af merkilega við kveðskap Sappho er hversu illa hann er varðveittur. Það sem margt af þessu varðveitt sko, þetta kom upp úr bara sandinum í Egyptalandi og upp úr fornum ruslahaug og stað sem heitir Oxyrhynchos. Og þar sem sagt einhvers sem skringilega kringumstæður í þessum ákveðna sandi allir því að papýrusarnir sem sagt morknuð ekki og bara sneru aftur til náttúrunar heldur svona varvettist þær nema að ormar hafði eftir getið sig í gegnum papýrusinn sem sagt einhverju sandormar.
3: Það er alltaf eitthvað.
1: Það er alltaf eitthvað, en þetta sem sagt það er kannski að fræðumenn, hefðbundin áhersla fræðumann er kannski að reyna að fylla í eðurnar reyna að sem sagt einhvern veginn vinna til baka orðin frá ormunum. En Ann Carson sem sagt, hún tók bara þá afstöð að þarna eyðurnar væru hluti af fagurfræðinni. Og það sem byrst þannig í If Not Winter er þessi svona, þessi úrvinnsla úr eyðunum sem að er alveg óbáslega áhrifarík. Já, þannig að eyðurnar sjálfar eru gerðar af fagurfræðilegu objekti. Og það er það sem er svo magnað við það að lesa þessa bók, sem að þetta bara, þetta er eins og sko tærustu og glæsilegustu sko nútímaljóð þóttu séu frá 7. öld fyrir Krist.
3: Er hennar svona, hvað við segja, arfleifð eða svona hennar hennar hlutverk innan fræðana, er það ennþá notað, nýtt, skoðað, rannsakað, veistu til þess?
1: Ég held að sko erastu betur svít sérstaklega, það er enn vitnaði það bara hægri vinstri sko í hérna þegar að vera fjalla grískan lýriskan kveðskap og hérna það er bara eitthvað teoretist innsægi sem hún náði þar sem er enn mjög hérna mjög gaglegt. Síðan er náttúrulega þýðingarnar hennar er ennþá mjög mikið notaðar og lesnar. Hún þýtti sér ekki bara Safo heldur, eða lýriskan kveðskap heldur líka hérna leikrit harmleiki. Og Marta því er mjög áhugavert líka, hún er með svona ákveðan tilraunamennsku í þessu, svo þarna nú þekkjum við þarna Orfeusdeyjuna, þríleikin.
3: Já, sem hún sett upp í Þjóðleikhúsinu.
1: Einmitt við gríðarlega mikinn orfstýr og hún sérst gaf út þarna aðra Orfeusdeyju eins og kallaða það. Og þetta er sérst leikrit um sömu karaktera en ekki eftir, þetta er ekki þríleikurinn eftir þarna Æskilos.
3: Æskilos.
1: Heldur safnar hún saman sérst öðrum harmleikjum þremur, sömu karaktera og býtli svona gefur manni nýja Orfeusdeyju og þetta er alveg svona, þetta er alveg snýr þarna, þetta er alveg skapa nýja lestur upplifunum sem maður er ekki vanur þessu sem fornfræðingur sko. Og ég man líka eftir að hún beitir svona okkurinn tækni sem sló mig sko að í þessum forngrísku textum þá er það mikið svona upprópanir sem eru svona eins og svona það er oft bara þýtt sem eitthvað eins og ómjög

0: en maður veit sem ekkert hverju maður á að búast við en ég var allavega afskaplega glaður aftur bara svona út frá fortræðinni mér erist þarna og ég þarna dástað Ann Carson mér lengi og hafði einu þyrt að því að hún væri hér búsett á Íslandi og maður sér hana bara stundum í sundlauginni sko Já. Og þarna hann að mér þótti þetta alveg afskaplega skemmtilegt að fóða þetta sérstælega líka sko, á þessum tímum sem við erum á það hafði verið að leggja niður fortræðideildir hægri og vinstri út um alla háskóla og þarna það fannst mér eins og þetta væri gleðilegt að fá smá svona já, þetta er, smá upphafningu á þessum myrku tímum
1: Þorsteinn Vilhjálmsson, takk kærlega fyrir komuna í Bara bækur
0: Takk fyrir mig
2: Þekktasta verk Ann Carson og Þorsteinn Vilhjálmsson nefndi hér áðan er Autobiography of Red sem er afar ljóðræn skáldsaga. Hún hefur ekki verið þýtt á íslensku, en til er þó nokkuð af þýðingum hér og hvar á ljóðum og bókarköflum, og einu heilu bækundar sem hafa verið þýttar eru Albertín Ævingarnar í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar, sem tunglið útgáfa gaf út, og svo frumsamið verk sérstaklega gefið út undir merkjum tunglsins, Vör Lipp. Naumt skömmtuð sonnettu sirpa í þýðingu Ingibjargar Sigurjónsdóttur. En upplæfið að þeirri bók er búið, því tunglið eins og frægt er brennir óseld eintök af hverju upplægi bókasinna, ef einhver voru. Tengsl Carsons við Ísland eru rík og hafa verið í nokkur ár og hún fekk ríkisborgara rétt í apríl 2022. Svo er bókabúð í Vesturbænum við Hofsallagötuna sem heitir Garg og það nafn og raunar hugmyndin að búðinni er sprottin upp úr texta Ann Carsons. Hér er Helga Dögg Ólafsdóttir, eigandi Garg.
3: Ég var sem sagt í mastersnámi í grafisku hönnun. Ég kem að bókum svolítið öfu megin að því ég bóka hönnur. Þannig að ég hef verið að skoða bækur út frá því hvernig það eru settar upp, hvernig efnir eru varinn í bókina og svo leis.
1: En það þarf að gera það líka?
3: Það þarf að gera það líka. Það skiptir miklu máli í hvernig þú upplifir bókina, hvers konar pappir eru og hvernig hún sett upp í ykkar format og svona. Og ég var í mastersnámi í Íslandi og við vorum í svona fræðakurs í náminu og þar kom Gender of Sound.
1: Sem er pínu lítil bók?
3: Já, hún er náttúrulega bara kafli í bók en hún var búið að gefa hana út sem svona smárit.
1: Einmitt.
3: Og ég man, sko, ég var að lesa mikið Bell Hooks og Audre Lorde og svo kom þessi texti og ég búin að vera Ursula Le Guin, búin að malla mjög mikið í þeim og svo kom þessi texti og ég man bara byrjunni sem ekki töffarskapur. Hún bara strax byrja sem töffari og segir okkur frá hvernig raddir kvenna eru ekki teknar alvarlega og hvernig menn... eru svona í self-control með röddinni sinni og við treystum þeim og ég bara vá, ég að lesa eitthvað sem setur heiminn minn saman en ég hef aldrei náðu að útskýra. Og það er það sem að mér finnst svo fallegt við texta er, þar eru bara hvernig að hnoða heiminnum saman í ykkur orð og mista svo mikil törar. Og svo sé þetta orð garg í textanum og það er svona dýrsleg hljóð sem að ávera smá hræðilegt og er bara svona maga hljóð sem kemur út úr dýrum og ég var svo heilluð af þessu að því að ég vissi að ég var bara að gera verkefni svona ritverkefni, útgáfverkefni gargbyrjað svo leis og mitt aðal atrið í garg var að fólk myndi koma saman og ræða texta og ég vildi að fólk var með læti og þú veist, helst konur og fólk sem eru ekki haft aðgang á mikrofóninum myndi koma saman og sleppa sér af því að mér finnst líka svo mikið við bókmyndaheiminn að við þurfum alltaf að vera svo klár og svo kassalaga og svo mikið sérfræðingar en garg átt að vera þess að við erum ekki sérfræðingar og við erum að tala út frá tilfinningum og erum í læti þannig að þetta var fullkomu orð fyrir mitt verkefni
1: En þetta er náttúrulega ekki garg í íslensku merkinguna því að garg er náttúrulega bara líka íslenskt orð.
3: Já, ég þekki ekki nóg, eina sem ég hugsaði þegar ég las þetta var sko Anders Önd, bara svona algjör bull orð, bara aaaah. Og það líka lýsi mér ótrúlega mikið og því sem ég gerir er bara svona, já, mér finnst það samt svo uppfyllt að tilfinningu mynda orð, þetta er svona að leysa og læðing í einhverju tilfinningu, það er það sem mér finnst þetta orð þýða.
1: En það var líka... svona ákveðin gjörningur augnablik í búðinni eða svona fyrir utan búðina þar sem að var gargað
3: Já það var gargað
1: Lýstu því aðeins
3: Sko það fyrnasta er að garg bókabúð er röglega minnsta bókabúð í öllum heiminum Ég held að

0: já, það alltaf fáar svona litlar. Og ég var á laugardagsvakt einhvern tímann í búðinni og við erum sko með svona lesingi einu sinni mánuði. Og fyrsti lesingin var auðvitað Gender of Sound. Þessi fólk kom saman og las þennan texta. Svo fór fólk bara út í samfélagið og einhver hitti Ann Carson einhvers þar. Við rúglaði því á bókmyndahátíð. Og sagði henni frá því að við vorum að lesa texta eftir hana. Svo seti ég bara á laugardagsvakt og hún bara mætir í búðina. Mér leiði bara sem ég var að segja Hollywoodstjörnu, skilur við. Og hún spyr bara hvort hún megi verið með upplestur í búðinni.
1: Vissi hún af þessum tengingu?
0: Já, hún hefði heyrt þessa tengingu og hún og maðurinn mæta bara og spyrja hvort að hérna, hún má verið með upplestur og bara í næstu viku. Og ég bara, já, hún er bara að færa allt í planinu til. Mm-hmm. Og þetta var svo fyndin hérna, gjörningur af því að þetta er náttúrulega pínulítið búð og hún er risastórt nafn og það mæta svo ótrúlega margir. Á hana lestur og það var eitthvað að spyrja mig gær hvað las hún, ég get ekki svarað því að í fyrsta lagi stóð ég úti að ég komst ekki fyrir inn í búðinni og ég og svona 20 aðrir vorum á glugganum að reyna að hlusta á það sem hún segja, þannig ég heyrði ekki orð á því sem hún sagði, þannig ég var ekki alveg til staðar á þessum viðburð en já, hún kom og las og svo enda hún, þetta er í lítið svona götu í Reykjavík, þetta er Hofsvalla götu bara þú veist, það sem fólk býr. Það sem fegurinn líka í garg, hún bara inn í samfélaginu og inn í íbúðgötu. Mm. Og hún vill enda þennan lestur á að við öskurum öll saman út á götu. Og það var rísa stórt öskur, ég bara hversu fullkomið, þetta situr allt saman í eitthvað fallegt rugg.
1: Mm. Og það voru allir sendir út á götuna og...
0: Já, við erum öll bara öskrandi og það er sko, það er svo fallið í manita ljóslifandi og það er strákur sem út í glugga fyrir ofan búðina, að hlusta öskrið, ég bara, þetta gerðist bara, við öskurum út að götu öll saman og það er nákvæmlega það sem ég vildi að gargmyndi vera.
1: Og er það ekki líka bara það sem bókmyndirna snúast að raddirnar fái að hljóma frjálsar og að við tökum ekki öllu neitt hátíðlega? Mm-hmm. Því ég upplifi hana sem, ég raddi hérna hana sem fræðakonu, mm-hmm. að setja ekki hluti á allt og háan stall,
0: já.
1: Þó hann megi alveg vera á okkur stalli og við vitum að einhverju textar eru grunnurinn að mörgu í okkar menningu og okkar tákn heimi,
0: mm-hmm.
1: en við verðum líka, hann verður að þola að fara aðeins niður á gólfið og, mm-hmm. og leika sig með það. Sko.
0: Það eru líka menn sem byggu til grunnin að þessum heimi og við áttum bara ekki orð í þessari upphafi af bókmyndum. Og það er svo frelsandi að lesa svona texta einmitt og þurfi ekki alltaf að taka öllu svona ótrúlega alvarlega og vera ekki hrættum að maður sé að segja eitthvað vitlaust og það er frelsið eins og ég grafiskur hönnur samt á ég bókabúð, það er ekkert sem skilgreini mig og Ísland er oft svoleiðis að þú ert skilgreindur sem eitthvað eitt og þá ertu bara þeirri leið alla tíð en ég get verið grafiskur hönnur, ég get verið bókabúðeigandi, ég get skrifa, þú veist, maður getur verið hvað sem maður vill. Og þetta býr til frelsi að við getum verið hvað sem er.
1: Og tengt hvað sem er.
0: Já, og bara bókmyndir eru fyrst og fremst leið til að skilja heiminn. Og svo er það bara skemmtanagildi, við verum líka að hafa gaman að bókmyndum. Til hvers að vera að þessu, við verum bara að gera þetta... Æ, ég veit ekki, stundum eru sumar, það eru til dæmis til fullt af bókum eftir karla sem eru mjög alvarlegar og segja hvernig heiminn okkur var til og hvernig við höfum okkur sem manneskjur og það eru bara fullar staðrindavillum. Skilu, af hverju ekki bara vera með stæla og segja eitthvað. Þetta er, hún er alltaf líka, það er svo mikið svona svart og hvít konar að vinna með þessa menn, þú veist, uppafið af þessum mönnum og svo hana, þetta er alltaf mikið svona vera að setja upp á móti hvort öðru sem er líka svo mikil fegurð.
1: Hér var spjallað Ann Carson, handhafa bókmennta veluna Nobels í ár. Það var Helga Dögg Ólafsdóttir, eigandi bókabúðarinnar Garg, sem sagði mér frá tengslum hennar og bókabúðarinnar við Ann Carson. Og þar áður heyrðum við í Þorsteini Vilhjálmssyni fornfræðingi sem hefur kynnt sér fræðaskrif Carsons. En við ætlum að snúa okkur á öðru erlendu skáldi sem mikið var rætt á dögunum og má að einhver leiti líkja við Ann Carson í stíl og nálgun. Barabækur hitti Max Porter í vikunni, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmynda. Porter var hér staddur á landinu í bóði bókmyndaborgarinnar og haldin var viðburðurinn kvöldstund með Max Porter í Tjarnarbíói þar sem hann flutti eigið verk og sat fyrir svörum. Fyrsta bók Max Porters, novelan Grief is the Thing with Feathers, skaut honum rækilega fram í sviðsljósið árið 2015. Það er ljóðuræn og nýstárleg saga um missi, sorg og föðurhlutverkið. Bókin hlaut fjölda veluna, var sett á svið og loks kvikmynduð árið 2025 með Benedict Cumberbatch í aðalhlutverki. Önnur verk Porters hafa einnig notið mikillar hylli, þar bera hæst skáldsögurnar Lani og Shai, en eftir þeirri síðarnefndu var einnig gerð kvikmynd með Óskarsverðlaunahafanum Cillian Murphy í aðalhlutverki. Þeir hafa unnið náið saman og árið 2020 skrifaði Porter einleikinn allan þennan óraunverulega tíma, sérstaklega fyrir Murphy. Það er verkið sem að hann flutti í Tjarnarbíói. Verkið er rússíbana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, víta hring kynslóðana og vonina. Porter kom fram í Tjarnarbíói og flutti verkið sjálfur við spuna undirleik Magnúsar Jóhans og Skúla Sverrissonar og sat hann svo fyrir svörum á eftir með Fríðu Ísberg og Þórdísi Helgadóttur sem þýtti verkið á íslensku. En að spjallinu loknu var allur salurinn kvattur af Fríðu til að syngja og Max Porter sat undir fullu Tjarnarbíói að syngja Maístjörnuna.

0: Þegar ég hitti Max Porter nokkrum dögum síðar varði ég að spyrja hann út í þennan söng. Ég vildi einmitt ræða við hann tilurð bóka hans sem eru einmitt oft á mörkum listforma og það eins og þau séu skrifuð til flutnings. Kom þessi söngur á óvart?
1: No, it was a surprise. And I could hear them all talking in Icelandic before. You know, and I could hear that there was some plan being made. I think it's a very beautiful thing for Frida to have done. For many reasons, because of what the song was and because of my love of Luxness, but also because to me, everything we're all doing is, if we're doing it well, is getting closer and closer to the condition whereby a bunch of strangers would sing to a person. So it's like a full manifestation of all my aims for art and for community to be sung to in a language you don't speak. Very, very moving. Beautiful. And also such a gift to sit and just have that poured on you. And also because I couldn't see anybody. I could only see the first couple of rows of people. So that the sound of it was very surprising and wonderful.
0: Porter segist hafa komið að fjöllum en hafði þó á tilfinningunni að baksviðs hefði verið eitthvað ráðabrugg. Hann segir að þetta hafi verið falleg hugmynd hjá Fríðu bæði vegna lagavalsins og tengingar við hann og aðdáunar hans á Laxness og fyrir honum allt sem við gerum ef við gerum það vel færir okkur smám saman nær því ástandi sem einmitt myndast þegar hópur af ókunnugu fólki stendur upp og syngur fyrir manneskju. Það hreinlega kjarnar allt sem hann, Porter, langar að gera með listinni og fyrir samfélagið. Og þegar sungið fyrir mann á tungumáli sem það skilur ekki, það hrærir eitthvað innra með manni, segir hann. Það fallegt, það gjöf, að sitja undir söng og horfa út í myrkrið, sjá aðeins fremstu röðina í salnum en heyra í öllum hópnum. Og á þessum nótum langaði mig að færa samtalið yfir í bókmenntir og ljóðlist, en í tengslum við þetta umræðefni, samsöngin, þar að segja bókmenntir sem eru fluttar, sem eru settar á svið, við þekkjum bókmenntir sem enga reynslu við lesum af pappír í hljóði, en svo gerist eitthvað þegar þú segir það upphátt. Og fyrir mér, persónlega, þegar ég las bækur Porters, sem eru á löngum köflum skrifaðar eins og ljóð, textin oft brotakendur með mikilli þögn og jafnvel leikur hann sér að leturstærð eða uppsetningu textans á nýstárlegan hátt. Eins og leikrit sem að les, það biður að vera flutt. Eru bókmyndir í raun til flutnings?
1: I think I, from the very beginning, it felt like a performance. It felt like dishonest to pretend it isn't a performance. The artificiality of the encounter with the reader, it seems to me a very theatrical thing, especially in this day when we're all addicted to our little rectangles.
0: Mér leið eins og þetta væri sýning alveg frá upphafi, segir Max Porter við þessari pælingu. Hún fannst það jafnvel bara óheiðarlegt að líta á það sem eitthvað annað en flutningslist. Tilgerðin sem felst í samspilinu við lesanda eru leikhús, sérstaklega núna þegar við erum öll háð litlu ferhyrningunum okkar. Prentuð bók sem þú situr með í hljóði og lest klukkutímum saman, það mjög leikrænn atburður. Af hverju spyr Porter sjálfan sig ekki bara að vinna með þetta beinlínis? Þá stjórnar hann lýsingunni, hann stjórnar hljóðinu, hann velur leikarana, þannig að frá bókinni Lani og þar til núna var þessi stíll komin í fastar skorður. Hann var meðvitaður kostina. Þannig að þegar hann fór og ferðaðist með bækur sínar og hitti fólk, hversu leiðilegt og metnaðalaust að lesa bara, spurði hann. Þannig að hann tók með sér bassaleikara og ýmsa aðra hljóðfæraleikara sem tóku upp umferðahljóð og fuglasöng og þau bjuggu til í sameiningu marg óma upplifun. Og þá, segir Porter, sagðist hann hafa lært að það ólíkt í hvert skipti. Miklu betra að æfa það ekki því allt snýst orkuna í salnum. Ekki hugsa þetta bara eins og hann sé aðal að hann sé mikilvægur, við erum listamennir, þið eru áhorundur. Og þá lærði hann aðferðina við þetta. Hann fór að vinna meira með ótal ólíkum listamennum á hverjum stað sem var í nýju og nýju samtali við textan. Þegar Shai bókin kom út, gerði hann það sama, vann með alls konar tónlistafólki og flutti hluta úr verkinu í spunaflutningi og þannig kynntist hann textanum upp á nýtt í hvert skipti. Eitt kvöldið var hann sérstaklega reiður og pirraður og Shai, sem skáldsaga táningsangist og ávarpum karlmennsku nútímans, varð eins og flutningsleið, einhver útrás fyrir alla hans pólitísku gremju og sorg. Og þetta kvöld var hann grátandi og emjandi á sviðinu að túlka tilfinningar þessa unglingspilts og kannski allra unglingspilta. Sögumaðurinn varð eins og táknum brosna félagsstöðu þeirra. Þegar síðan allan þennan óraumurlega tíma verkið sem Porter flutti í Tjarnabíói kom út, þá var þetta ferli fullkomnað, segir hann, eða þessi tegund tjáningar. Hann segir það dásamlegt að biðja tónlistamennum að spila með honum og venjulega segir þér já.

ég kom hingað til að biðjast afsökunar. Þú veist, ég ranka við mér á miðjum degi æviferðar minnar í myrkri þrungnum skó og hérna ég í skógi huga míns og sérhvert tré skömm allar lifandi verur eru ákúrur og rennur upp fyrir mér að núna verði ég að tala hreint út áður en ég glata þér

0: that reading here the other night was completely unlike any other time I've ever read that book. Mm. It sounded so different to me. I was doing things that I've never done. Because I was listening to them and the way that...
1: Og lesturinn hér í Tjarnarbíói segir Porter hafa verið alveg sérstakan. Hann gerði margt sem hann hefur aldrei gert áður og var það í virku samtali við hljóðfæraleikana og þá gerist eitthvað nýtt. Það eitthvað nánd hver svo sem orsökin eitthvað ófyrirsjáanlegt og það tengdi hann betur við bókmenntirnar að sökka sér í þær á þennan hátt.
0: And that's not scripted, but it felt like the right place to go to, particularly listening to Schooley as well. There's a sort of like go in, you know, the way he does those chordal progressions where it's like, so here's a piece of paper, but Schooley's just turned it around. You've seen what's written on the back. Mm. And so I was like, now I have to go behind this text.
1: Næst spurði ég Max Porter út í persónurnar því margar þeirra og sérstaklega sögumennirnir eru gjarnan með ræðu sinni á sama tíma að afsaka sig og gjörðir sínar en einnig verja sig og þeirra hugsanir og gjörðir. Og tónninn í verkunum oft brýnn, ég notaði enska orðið urgent og það eins og að sé erfitt að hemja tjáninguna og margt ef ekki allt í húfi. Að verða að koma ykkur í orð og verða að koma því til skila get ekki byrta inni.
2: Ef þú vilt afsökunarbeiðni þá skal ég byggðast afsökunar á því hvernig vatnið streymdi hreint og hratt yfir helluna og ofan í holrúmið undir verundinni svo svefnherbyggisgólfið fúnaði og fyrirgeði að ég skuli ekki hafa fjárfest ammælis ávísununum af meiri skynsemi. Það er afsökunarbeiðni sem ég get fótað mig í staðið keikur og brennimert mér fyrirgeðu að ég skuli hafa svindlað á landafræði prófi hort beint í augun á kennaranum meðan ég sór að ég hefði ekki svindlað fyrirgeðu ég hefði notað plast og dísil og kjarnorku og bensín og mettað fytu skotnast glimmer og flogið þess og krussum þessa plánetu og verið drull
1: Ég get ekki byrtað inni, segir Porter. Það margt sem býr þar undir, segir hann. Það einhver dauðakvati. Hluti af því líka að liggja mikið á, að flýta sér. Hann verður að segja eitthvað áður en það of seint, eins og segir í allan þennan óraunverulegan tíma. Hluti af þessu óþolinmæði. Hann hefur lítið þol fyrir tímasóun sem felst í þeim óheiðarleika að forðast hluti eða hreinlega ljúga. Maður kveiki stundum á útvarpinu og það eru tvær manneskjur að tala saman og hvorug segir nákvæmlega það sem býr þeim í brjósti. Báðar nota tungutak, einhver skrautkvörf, merkingalausa pólitíska ræðu sem fulla frösum eða ræða sem hefur verið troðið í gegnum eitthvað hugveitu hjal, strömlínu lagað tal sem kemur í veg fyrir að manni verið slaufað eða maður verið miskilin og þess vegna vantar stundum andan eða sannfæringuna í slíku samtali fyrir Porter það bara eins og suð eða bákn sem smitar en það þýðir ekkert
0: of dishonesty of the kind of discourses of evasion or outright lying that have become so normalized that, you know, you turn on the radio to hear two people speak and neither of them are saying what they mean. Mm-hmm. Both of them are using these borrowed or inherited linguistic templates, yeah, of basically utterly meaningless political speak or that kind of worse to me is that kind of treated think tanked, I call it in one of these pieces. I call it think tanked, wanked. It's like it's been sort of squeezed from the what is permissible or what is approvable or won't get you cancelled or can be said to be different. You know,
1: bækur hafa orðið eins og kvein. Neyðar úrræða væri kannski nýyrði yfir texta sem urgent. Það nauðsynlegt að segja eitthvað. Hvar skíturinn og pissið eins og hann komst sjálfur að orði sýndu mér líkið
0: you know where is all the like I said the other night where is all the shit and piss and why don't people die on stage why don't you show me the body
1: Það því örvænting í þessum textum. Hann nefnir shy og krákuna sem finna má í Grief is a thing with feathers. Það hafsjór af áhugaverðu fólki fortíðar og textar og þekking sem hægt að læra af og nýta. En í staðinn oft ausið úr pínulitlum brunni orða, endurtekninga og frasa. En það sem bækur Porters eiga oft sameiginlegt sorg og gremja sem síðan fundin leið til að enda í dúrhljóm eins og Porter orðaði það. Því hann segist trúa á það að maður hefur rödd á maður að nota hana eins vel og varfærnislega og af ábyrð og hægt Markmiðið hlýtur að vera að skilja lesandan eftir þegar textanum líkur í einhverri hugsun eða speglun við sjálfan sig og aðra. Porter segir að það að skilja lesendur eftir í dúrhljóm þar að segja í einhvers konar bjartsýni í stað þess að örvæntingin nái völdum sé viljandi gert. Það þýðir ekkit endilega farsæl sögulok eða hafið með hreinan siðgæðis bóðskap að gera en það verður að hafa hljómgrunn í möguleikum eða tækifærum og út frá þessari pælingu sagðist Porter oft sinnis hafa fengið að heyra það að hann sé væminn eða að bera tilfinningarnar of mikið utan á sér en hann þvert tekur fyrir að það sé af hinu slæma það truflar hann ekki ekki láta sigrast af bölsýni, segir hann hann vill standa fyrir sigri einlagninar fram yfir kaldhæðinni
0: You are leaving them with something The work begins when they turn the last page, right? They go off and live with the book, think about it, convey it in some ways to themselves or those around them, or just stack it in the library of things they've imbibed, music, culture, art. And I think that by giving them a major chord rather than a wallop around the head, you're slightly it's a more positive gift, yeah. I think. And it doesn't necessarily need to be a happy ending or a clean moral or anything like that, but it just has to have some resounding possibility, some opportunity.
1: Til dæmis fór hann að skoða Ísland og hugsaði, ég má alveg ljóma upp hér við þetta fjall eða þennan foss og segja bara, wow, en ekki bara, ok, flott og taka mynd og svo bara búið. Því ef slík kraftaverk reyfa ekki við okkur, hvað í anskotan eru við þá að gera þetta?
0: I hope until my dying day I'm someone that wants to go, not just, oh, cool, great, click.
3: Yeah. Picture, and then get on.
0: Yeah, if we are not moved by this miracle, then what the fuck are we doing?
3: Yeah. I also find...
1: En það að hafa þessi áhrif sem Porter talar einstakt í bókmyndum og geta talað við marga í einu í enga samtali. Ekki að gala það fram við hópinn, heldur hver upplifun af lestri enga upplifun hvers og eins og það næst betur í gegnum ljóðlistina og hið skrifaða orð, þessi hæga melting skáldskaparins sem getur líka ferðast í tíma. Ég hef mikinn áhuga á þessu þótt ég sé kannski ekki hæfur til að svara spurningum eðli ljóðlistarinnar, segir Porter. En að finna merkingu til dæmis í gömlum texta, hvernig hann getur endur ómað á splunkuníjan hátt fyrir einstaklingi löngu síðar, það galdur bókmyndana. Að tala handan dauðans, þvert á tungumál og að samfélagið geti skilið mismunandi vísanir og tilvitnanir, ólíkan tón eða brandara. Það eins og dans milli skálds og lesenda. Og í þessu landslagi eða vistkerfi bókmyndana þar búa flókin tákn en af því að það sameign einhvers konar samkomulag að taka þetta alvarlega við eigum þetta. Þetta eru við og það ástæðan fyrir því að bókmyndirnar lifa og það hefur kraft sem utan allrar ringulreiðarinnar í samfélaginu utan til dæmis viðskipta. Frumbyggja samfélög vita þetta og það engin tilviljun að mörg ljóðskáld tala nákvæmlega þetta. Það ekki sjálfum gleði bókmyndana, heldur bara auðmýkjandi. Niður rif egósins, það þarf ekkert endilega að setja nafn sitt við bækurnar ef þú ert í alvörun að skrifa skáldskap, sagði Porter. Þetta frá hinum dauðu til hinna dauðu og til okkar allra. Þess vegna endar hann alltaf á ljóðlistinni. Kannski til að komast undan skáldsagna hattinum.
0: And our indigenous, you know, cultures know this. But it's no accident that often the greatest poets speak of and think about their work in those terms. It's not self-aggrandizing, it's humbling.
1: Mm-hmm.
0: It's the erasure of the ego. None of this, no one needs their name on the book if you're really writing poetry.
1: Yeah.
0: You know, it's for the dead. It's from the dead and for the dead and for all of us. So I think maybe that's one of the reasons I keep going back into this. There's formal reasons I keep going back into what appears to be poetry.
1: Mm-hmm.
0: But it's mainly to escape the novelist's hat.

0: Ég spurði Max Porter loks út í þýðingar. Það til tilvitnun í þýska fræðimanninn Walter Benjamin að þýðingar séu hið hreina bókmenntaform ekki betra en þar einhvers konar svigrúm eða frelsi til að hefja textan upp í eitthvað annað og alþjóðlegt og það þetta að sveigja og endurskoða þýðingar. Það í samhengi við flutning á bókmenntum það líka hið óvænta og leikræna sem mögulegt.
1: I mean, this is the big question. You know, who is Homer? Which version of Homer do I read? Have I read Laxness? Yeah. If I've read Magnus Magnusson's version of Laxness? No, I haven't really. I've read Magnus Magnusson. So where do we even begin thinking about that? My feeling is to be is to try not to be too terrified.
0: Þetta stóra spurningin, svara Porter. Hann spyr hver Homer? Hvaða útgáfu lesmaður? Hef ég lesið Laxness ef ég hef lesið útgáfu Magnúsar Magnússonar? Í raun ekki. Hann segir lykilinn að vera ekki hræddan við þetta samtal. Hann vitnar í skemmtilegt samtal hans og Fríðu Ísberg þá pælingu að rithöfundur sem heldur hann sé bítlarnir en í þýðingu hljómar hann kannski meira eins og Ed Sheeran. Og það ekkit við því að gera. Hann fer svo og hittir lesendur sína í öðru landi og þau öll að hlusta á Ed Sheeran en hann heldur hann sé bítlarnir. En mestu máli skiptir í þessu samhengi hafa bara áhuga og vera vakandi fyrir þessu. Ef maður les Önnu Kareninu eftir Tolstói, maður ekki að lesa Tolstói, heldur texta sem hefur farið gegnum filter fræðana undir áhrifum franskra þýðinga, innblástur frá tíðarandanum, stétt, kyngervi og hin og þessu og svo nálgast nútíma maðurinn, hann með sínar eigin hugmyndir, fordóma og stillingar og tengir við þær á nýjanhátt. En því meira sem maður hugsar þetta, því ríkari verður reynslan, lestrar reynslan og síðan grípur Porter til líkingar og byðst eiginlega afsökunar á rithöfunda tilgerðinni að bókmynda þýðingar ætti að vera meira eins og myndlist. Ég þarf á einhvern tímapunkti, segir hann, að skila af mér málverkinu án þess að vita hvort það sé tilbúið. Galleríið þarf eitthvað til að selja. En það ekki tilbúið og bókin Shai eftir Porter segir hann auðvitað ekki vera tilbúna heldur. Málingin ennþá blaut og það einmitt tilgangurinn. Og í flutningi það áhugavert að skoða hvernig hægt að hreyfa hluti í textanum til í nýju samhengi. Túlkunar möguleikarnir verða haldast opnir.
1: So the more you think about it, the richer the experience is. As for translating into different forms, I feel... And this is a monumentally pretentious thing for a writer to say, but I do hope that they are more like paintings. I have had to deliver this painting to my gallery at some point. My gallery need to sell the painting, so I've said, okay, Shai is done.
2: It's finished.
1: But Shai is of course not done. Mm-hmm. I mean, A, the paint is still wet, I hope, and that's one of the things I leave there. The pentimenti are there for my reader to play with, and that's good, that's the way I write. But also then when I perform it, I can carry that work on. I can work out where it's not finished and what was missing and why I left that blank space. All interpretive doors are open. Is he a joke? Is he a figment of the father's imagination? Is he a homage to Ted Hughes? Is he a symptom of a major psychological breakdown? Is he the children's idea of a joke? Like, all those things are yes to me. When everyone ever says to me, is the crow? I go, yes. Because whatever you think he is. But of course, the film, he is just one thing.
0: Já, túlkunar möguleikarnir, þeir skulu standa opnir áfram. Og þannig ljúkum við þætti dagsins. Það var Max Porter sem ræddi við mig eigin ljóðlist og bókmenntir sem mælt mál og mátt þýðinga. Mæli með að fólk kynni sér verk þessa höfundar sem vinnur á afskaplega spennandi slóðum bókmenntana. Og þar áður var það auðvitað rithöfundur vikunar, nýja Nóbelskáldið Ann Carson. Við rættum við Helgu Dögg Ólafsdóttur, grafiskan hönnuð og bókabúða eiganda sem nefndi bókabúðuna sína Garg eftir texta Carsons. Og við töluðum einnig við Þorstein Vilhjálmsson, fornfræðing fræðahlið Nóbelskáldsins. En þetta búið í dag, þangað til við heyrumst á sama tíma að viku liðinni, bendi ég á Rúf spilaran þar sem allt efni til staðar og aðgengilegt hvenær sem Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir samfylgdina. Bless í bili.

Jóhannes Ólafsson stýrði þættinum Bara bækur. Þátturinn var frumfluttur á laugardag. Næst er komið að tónlistarþætti Jónatans Garðarssonar, Flugum.

Komiði sæl. Áfram skal haldið að rifja upp nokkur lög sem hafa verið samin við ljóð Einars Más Guðmundssonar en það eru líka dregin fram lög þar sem Einar Már hefur lagt hönd og plóg annarkort með því að semja söngteksta við lögin eða lagfara ljóð þannig að þau falli sem best að laglínu hvers lags fyrir sig. Þegar Einar Már vann að ljóðabók sem fekk nafnið Ég stytti mig leið fram hjá dauðanum hitti hann gítarleikaran Börk Hrafn Birgisson sem var annar þeirra sem stofnuðu Jaguar en sú sveit hætti þessa myndir. Börkur var í einskonar tilvistakreppu og vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera næst og það var þá sem hann hitti rithöfundinn Einar Má Guðmundsson sem hann þekkti í raunin ekki neitt. Þeir tóku spjall saman og Einar Már sagðist vera með ljóðabók í farvatninu og spurði hvort Börkur hefði áhuga því að semja tónlist við ljóð úr vantalegri bók. Þannig hófst þetta. Eitt lagana sem Börkur samdi var við söngljóð sem Einar Már hafði samið fyrir Hljóma og kom út á hljómplötu þeirra árið 2003. Það heitir Tregagleði og við ætlum að heyra Elísabetu Eyþórsdóttur syngja þetta lag og þetta er allt öðru sér lag heldur að það sem að Gunnar Þórðarson samdi fyrir Hljóma á sínum tíma þó svo að þessi sama ljóðið. Sigríður Eyþórsdóttir, systir Elísabetar, raddar með henni og er með höfundur lagsins.

Elísabet Eyþórsdóttir söng Tregagleði, lag eftir Börk Hrafn Birgisson, en ljóðið er eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta er eitt laga sem kom út á hljómplötunni Þriðja leiðin árið 2006, sem var eins konar samstæðsverkefni Barkar, Betu og Einars Más. Þegar Börkur byrjaði að blaða í ljóðahandriti Einars Más, hafa verið að vinna með söngunni Ellenu Kristjansdóttur um skeið og bað hana að syngja lögin sem voru að verða til. Ellen tók vel í þetta en benti á Elísabetu dóttur sína og niðurstaðan var sú að Elísabet söng flest lögin á plötunni, en samt ekki öll. Næsta lag sem við heyrum flytur Ellen, móðir Elísabetar, og það sem meira er, Eyþór Gunnarsson kemur einnig við sögu, en hann er eiginmaður Ellenar og faðir Elísabetar. Eyþór spilar á píanó og hljómborð í öllum lögum plötunnar. Aðrir sem komu við sögu eru trommuleikarinn Scott McLemore og kontrabassaleikarinn Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson. Þetta er 10 laga hljómplata og 6 söngljóðana á plötunni komu jafnframt út í ljóðabók Einars Más sem ber heitið Ég stytti mér leið framhjá dauðanum. Svona hljómar lagið Gestaþáttur, þar sem Ellen syngur aðalrödd og Elísabet raddar með henni. Og Elísabet er þar að auki með höfundalagsins.

Ellen Kristjánsdóttir og Elísabet Eyþórsdóttir sungu saman í laginu Gestaþáttur sem eftir Elísabetu og gítarleikaran Börk Hrafn Birgisson. Söngljóðið eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta er hljóðritun frá árinu 2006 og þetta sama ár kom út hljómplata þar sem Óskar Pétursson, tenorsöngvari, flutti 14 lög eftir Gunnar Þórðarson. Níu af þessum 14 lögum voru algjörlega ný af nálinni þegar platan var gefin út. En elsta lag plötunnar Bláu augun þín, lag sem á uppalega kom út í flutningi Hljóma á tveggja laga plötu árið 1965 í mars það ár. En titillag þessara plötu Óskars Péturssonar Ástarsól. Söngljóðið eftir Einar Má Guðmundsson. Félagar Óskars úr karlakórnum heimi í Skagafirði syngja með honum í þessu lagi, auk þess sem að Emil Friðfinnsson blæsi horn og strengjasveit tekur þátt í flutningilagsins.

Óskar Pétursson söng titillag þriðju sóloplötu sinnar sem heitir Ástarsól. Lagið er eftir Gunnar Þórðarson sem útsetti og stjórnaði upptökuvinnu en textin eftir Einar Má Guðmundsson. Óskar fylgdi útgáfun eftir með því að halda hvorki meira en minna en þrenna útgáfu tónleika á Akureyri og síðan hélt hann suður yfir heiðar og kom fram á nokkrum tónleikum á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Árið 2009 kom á markað plata sem fekk nafnið Skammdegisóður en þar má finna 11 lög eftir gítarleikaran Ásgeir Ásgeirsson. Hann samdi lögin við ljóð nokkra skálda, eldri og yngri. Þar á meðal eru ljóð eftir Einar Má. Eitt þeirra laga sem má finna plötunni er við ljóðið Tregagleði sem bæði Gunnar Þórðarson og Börkur Hrafn Birgisson hafði áður sami lög við. Við viljum heyra Guðlaugu Dröfn Ólafsdóttur syngja þetta lag Ásgeirs við ljóð Einars Más og það er Unnur Birna Björnsdóttir sem leikur á fiðlu.

Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir og lagið Tregagleði eftir Ásgeir Ásgeirsson, ljóðið eftir Einar Má Guðmundsson. Ásgeir Ásgeirsson hefur fyrst og fremst fengist við jazz og austurlenska tónlist í seinni tíð, en hann var á sínum tíma í popsveitinni Soldök. Þegar Ásgeir vann að plötunni Skammdegisóður, sett hann saman hljóðsett sem fekk nafnið Huld. Ásgeir spilar á gítar, Erik Kvikk á trommur og Þorgrími Jónsson á kontrabassa, en Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir sér söngin. Við heyrum hana syngja eitt lag til viðbótar sem heitir Skóaljóð og sá sem spilar á harmoniku í þessu lagi er eiginmaður Guðlaugar, Vignir Þór Stefánsson. Unnu Birna Björnsdóttir leikur á fiðlu.

Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir söng Skóaljóð eftir Einar Má Guðmundsson, lagið samti Ásgeir Ásgeirsson gítarleikari. Hljómsveitin sem annaðist hljóðfarastáttinn heitir Huld. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út árið 2009 á hljómplötu sem þessi hljómsveit sendi frá sér. Þetta sama sumar hófst samstarf Einars Más og tónlistamannsins Leifs Björnssonar. En þeir eru nokkru sinnum hist og rættan möguleika að vinna saman. Leifur fekk Daniel Auðunsson gítarleikar og söngvar ára ástíðum til þess við sig og einnig sönguna Tinnu Marínu Jónsdóttur og saman skipuðu þau tríóið Blágrísi. Þau hófust handa við að semja tónlist við valinljóð eftir Einar Má, þar að meðal við ljóðið Pensil drættir hugans úr ljóðabókinni Klettur í hafi sem kom á markað árið 1991. Þá þegar hafði Einar Már markað djúpspor

Hljómsveitin Blágresi og lag við ljóðið Pensil drættir blámanns eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Hvað ef heimurinn brotnar og þetta var árið 2011. Platan átti reyndar að koma út fyrir jólin 2010 en var frestað þannig að hún kom á markað í byrjun árs 2011. Þetta lag var sami við ljóð frá árinu 1991 en Einar Már samdi líka söngljóð við lög sem að Leifur senda honum á meðan þau voru í vinnslu eða endurnýtti eldri ljóð þannig að þau féllu að lögunum sem voru í smíðum. Lagið Vekjum heiminn í þeim flokki þar sem að nýtt ljóð verður til upp úr eldra ljóði. Og þarna heimur barnsins í brennheitepli og barnsleg upplifun á almættinu og lífinu.

Þetta var lagið Vekjum heiminn í flutningi þríeykisins Blágresis og fiðluleikarans Unnar Birnu Björnsdóttur. Þríeykið er skipað gítarleikurunum Leifi Björnssyni og Daniel Auðunssyni og síðan söngkonunni Tinnu Marínu Jónsdóttur. Lagið er eftir þau en söngluðið eftir Einar Má Guðmundsson. Þegar þessi plata var í bígerð hittust Leifi Björnsson og Einar Már oft á vinnustofu hans á kvöldin og stundum sátu þeir fram á nótt. Þar rættu þeir málin og veltu upp alls konar hugmyndum en þar sem Einar Már er mikill aðdáandi Bob Dylan fór stundum talsverðu tími í það að hlusta á Dylan. Næsta lag er að vissuleiti Marilyn Monroe og stúlkurnar á tímum kaldastríðsins en textin byggir á ljóði Einars sem heitir Cold War Blues en lagið heitir Þessar blóðröðu varir.

Þessa blóðröðu varir heitir þetta lag sem Blágresi flutti, söngljóðið er eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta lag kom út á plötunni Hvað ef heimurinn brotnar árið 2011. Tveimur árum fyrr kom út hljómplata þar sem að ljóð Einars Más voru í forgrunni en það var plata hljómsveitar sem héti áhugaverða og skemmtilega nafni Sjaldgæfi fuglar eftir einu á ljóðum Einars Más. Þetta var hálfgerð punkplata en líka mýkri lögin á milli. Sá sem stýrði hljómsveitinni var Gunnar Bjarni Ragnarsson og hann samdi flest lögin en Gunnar Bjarni er þekktur sem gítarleikari og aðalagasmiður hljómsveitarinnar Jet Black Joe. En hann setti þessa hljómsveit saman til að flytja lögin sem að samdi við söngtexta Einars Más. Gunnar Bjarni fékk til dæmis Helga Björnsson til að syngja eitt lagið á plötunni, það heitir Nýtt ljós. Þeim sem spila með Gunnari Bjarna eru bassaleikarinn Ingi Bjarnason, trommarinn Bjarni Grímsson og hljómbúsleikarinn Arnar Guðjónsson.

Helgi Björnsson söng lag sem heitir Nýtt ljós og eftir Gunnar Bjarnar Ragnarsson, textin eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta lag kom út á hljómplötunni Sjaldgæfir fuglar með samnefndri hljómsveit árið 2009. Á þessari plötu sneru Gunnar Bjarni og Einar Már bökum saman og útkoma skilaði sér í nýju lögum sem eru flest eftir Gunnar Bjarna en þarna er einnig lög eftir Hrafngil Má Einarsson, son Einars Más. Tremur ára setna þegar að safnplatan Higher and Higher var gefin út með lögum Deplak Djó samti Gunnar Bjarni nýtt lag við ljóðu þeir Einar Má sem að heitir Hlekkir hugans og textin var þýttur yfir á ensku. Páll Rosenkrantz syngur og á ensku heitir lagið Chains of Mind en Gunnar Bjarni sér allan hljófarleik. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Þetta voru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar. Í þættinum hljómuðu lög við ljóð og söngtexta Einars Más Guðmundssonar. Meining næst á dagskrá, þáttinn sér Anna Gyða Sigur Gísladóttir.
1: Heldurðu að fólk og almenningur gerir sér grein fyrir því að orðræða sem að ræðist á minnihlutahópa, hatursorðræða, heldurðu að almenningur gerir sér grein fyrir því almennt að þetta sé refsivert?
2: Ekkert endilega, vegna þess að hérna, við erum auðvitað ekki ruglast sko á því hvaðan ég kem. Ég met málfrelsið mjög mikils, alveg af mikið og friðhelgi einkalífs. Ég hins vegar bara að tala þessi takmarka tilvik, þar sem að kemur til greina að heimila undantekningar og takmarkanir á þessu málfrelsi eða jafnvel einhvers konar tjáningu sem að fellur utan þeirra verndar, af því hún svo alvarleg.
1: Sem að leiðir okkur að efni þessa þáttar, hvers konar ummæli eru það alvarleg að þau heimila takmörkun á tjáningafrelsi? Hvers konar orðræðu er leyfilegt að bera borð og hvenær gengur hún einfaldlega of langt?

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og hef á síðustu vikum verið að kanna áhrif bakslagsins í málefnum hinsegin fólks hér á landi. Í þessum þætti höldum við áfram að fjallum fyrirbæri hatursorræðu. Við tökum upp þráðin þar sem að frá var horfið. Síðasti þáttur endaði á frásögn Bjargar Valgeirsdóttur, doktorsnema við lagadeild í Lundi í Svíþjóð og Hilmars Hildar Magnússonar fyrrum formanns samtakana 78. Þau sögðu frá 10 málum er varða hatursorræðu vegna kynneiðar og kynvitundar. 10 mál sem að samtökin 78 kærðu árið 2015. 3 málana fóru fyrir hæstarétt, þar sem að niðurstaðan var þessi hér, sýknað í einu, sakfellt í tveimur. Eitt af málunum sem að sakfellt var í hefur hlotið ákveðna þýðingu utan landsteinana. Ákærði í málinu kærði nefnilega niðurstöðu hæstaréttar til Mannréttindadómstóls Evrópu og hefur málið síðan hlotið heitið Lillendal gegn Íslandi. Mannréttindadómstólinn vísaði málinu frá. Hann taldi inngrip íslenska ríkisins í tjáningafrelsið réttlætanlegt í því tilviki í ljósi þess að þar værum að ræða hatursorræðu. Og ástæðan fyrir því að ég rifi upp þetta mál er af því að í þessum dómi fáum við ákveðnar vísbendingar um það hvað leyfilegt að segja og hvað ekki. Ummælin í þessu tiltekna máli beinast gegn ákveðnum samkynniðum einstaklingi og hljóða ummælin svona.
1: Við hlustendur kærum okkur ekki neinar útskýringar á þessari kynvillu frá Þetta ógeðslegt að innræta í börn hvernig kynvillingar eðla sig í rúminu. Getur þess vegna setið heima hjá sér, heldur hún að troða sér inn á útvarpssögu. Þvílíkt ógeð.
0: Björg Valgeirsdóttir þekki málið ansi vel. Eins og kom fram í síðasta þætti þá skrifaði hún kæruna með samtökunum 78 og kom málinu í farveg innan íslensks réttakerfis. Hún segir okkur betur frá niðurstöðu Mannréttindadómstólsins í þessu máli.
2: Þú veist hvort þetta skilgreinir sem hatur svolfrað, já, að þá í raunum verið talað að notkun og hugtakinu kynvillingur til þess að lýsa samkynhauð fólki sé mjög alvarleg, virkilega meinandi og lýsi fordómum í garð samkynhauðra. Og sérstaklega hefur dómstóllin í huga hérna að í þessum ummælum einmitt fjallað það að samkynhneigðir eðli sig eins og þá í raun og veru dýr. Og þetta var talið að mati dómstólsins íta undir fordóma og hérna minna promote intolerance er hugtakið antitesting.
0: Ef ég íslenska þetta þá segi dómurinn að orðræðan íti undir umburðarleysi og sterka óbeit eða fyrirlitingu í garð samkynneiðra. Dómstóllinn segir ennfremur að orðræðan þurfi ekki að fela í sér hvatningu til ofbeldis til þess að teljast til haturs orðræðu. Gróf smánun, róburður eða niðrandi árásir á fólk vegna þess að það tilheyrir ákveðnum hópi geta nægt, sérstaklega þegar að orðræðan ítir undir óþól, andúð eða fyrirlitningu gagnvart hópnum.
2: Þetta mikilvæg fordæmi, það kemur þarna þessi umfjöllun dómsins þessa stigskiptingu hatursorðræðu. Það til alvarlegasta form hatursorðræðu. Hún kemst ekki einu sinni innan verndarsviðs mannréttindasáttmálans og svo kemur einhvers konar hatursorðræðu sem má þá takmarka ef að uppfyllt eru þessi skiluru lögmætti lögmætt markmið og nöðsinn og meðalhófs í lýðræðisríki.
0: Í máli Lillendals gegn Íslandi eru ummælin ekki talin fallandir alvarlegastasti hatursorðræðu.
2: En þá þetta samt second category of hate speech. Þetta hatursorðræða en hún ekki alvarlegastasti. Það væri í raunum veru heimilt þá að takmarkana með refsingu ef fyrir, það mælt svo fyrir í lögum að ákveða að það sé refsivert og að refsi næmi verknarins eins og hún með lýst þá í refsilögum stefni að lögmætu markmiði og það sé talið nauðsynlegt að takmarka tjáninguna og að meðalhófs hafi verið gert við það.
0: Ok, þannig að við heyrðum þessi ummæli þarna á þann. Þetta talið dæmi ummæli sem að falla undir hatursorðræðu í lagalegum skilningi. Í ummælunum kemur fram orðið kynvilla, samkynneigður sögð ógeðsleg og hins einn fræðsla til þess fallin að innræta börnum það hvernig kynvillingar eðla sig. Þegar ég las þessi ummæli þá hugsaði ég þetta ekki það versta sem að mér finnst ég sjá á netinu í dag. Ég spyr Hilmar Hildar Magnússon sem að var formaður samtakana 78 á þeim tíma sem að þessi ummæli voru kærð. Ég spyr hann hvernig hann líði með athugasemdir sem að flæða á vefnum í dag. Hvernig þið líði með að bara já, að sjá svona athugasemdir á netinu öll þessi ár síðan?
3: Já, þau eru svo margvíslega svona ummæli og hérna þetta svona stundum verðum að svo samtuna þessu, veist, að þetta bara svo mikið og alls þar og hérna og það svo erfitt einhvern veginn að ná utan þetta. Því nú kann ég ekki að skýra þetta svona lögfræðilega en það sem að eftir stendur í þessu fyrir mér er að þetta alltaf, það snýst alltaf sko afmennskunina. Fólk leyfir sér að tala hinsegin fólk með hætti sem að leyfir sér ekki mannafólk. Ég veit til dæmis að Öryrkjabandalag Íslands hefur mótmælt til dæmis þessum málatilbúnaði að þrengja þessa löggjöf í hvað þetta umsögnum um frumvörp þegar þetta hefur verið uppi að áætlanir eða hugmyndir að þrengja þetta frumvörp. Þannig ég veit að það eru aðrir hópar sem að telja sér máli skil til dæmis falla fólk og við vitum það að fólk hefur lyft sér að tala með svakalegum hætti fatlað fólk í gegnum tíðina en sko þannig að það eru margir hópar þarna þetta er allt minnihluta hópar og fólk leyfir svo ofta að tala þannig hópa og bara einstaklinga líka bara fólk, nafngreint fólk í þessu tilfelli var verið að tala jafnvel bara nafngreinda einstaklinga að leyfa sér að tala með þeim hætti sem hún myndir ekki gera annað fólk sko Það setur mig sem hinsegin mannesku í eitthvað bara einhversta neðar í stigveldið, sko, í virðingastigan.
0: Þegar við Björg ræðum hatursorðræðu, þá kemur meðal annars upp hver pólitískt fyrirbærið kann að vera.
2: Það líka, þú veist, hatursorðræðu færi takmarka tilvik beggja vegna í öllum tilliti vegna þess að til dæmis í tengslum við trúarbrögð að þá hefur Marta Dómstól Evrópu vísað málum frá vegna þess að það ekki tali vernduð tjáning til dæmis að neyta helförinni gegn geðingum í seinni heimstyrjöld en á móti er svo og þetta eru mál
0: Meinar þú þá að fólk mátti ekki neytani eða það mátti neytani?
2: Það mátti ekki neytani en svo er til dæmis annað mál og hvort að varðar Austurríki að Sviss þetta annað mál þar sem að það þingmaður sem að neyta
0: Björg vísar hér í svissnest mál þar sem að formaði stjórnmálaflokks neytaði því að það við átt sér stað helfur gegn armunum á fyrirluta 20. aldar
2: og það neyta því og það ekki hatursorðræða þannig að það skiptir máli hvort að vera að tala gyðinga eða armuna
0: En það ljóma eins og þetta sé mjög pólitískt þá.
2: Já, og svo vorum við að tala, og þetta það sem ég kenni, þetta mjög pólitískt. Þetta áhugavert svið að skoða og það ekkit endilega þannig að maður geti sagt að það augljóst mál þetta fer svona en ekki hinsegin. Það bara...
0: Hvert tilhug fyrir
2: sig? Þetta bara hvert tilhug fyrir sig. Og maður ekkit endilega alltaf sammála, skiljum við.
0: Ég held áfram að skoða fyrirbærið hér á Íslandi. Ég ákveð að gera mér næst ferð upp á lögreglustöðuna á Hverfisgötu. Mæli mér þar mót við Gyðu Stefánsdóttur, aðstoðar saksóknara hjá lögreglustjórunum á höfuðborgarsvæðinu.
4: Góðan daginn. Ég bara heita hana Gyðu, aðstoðar saksóknara. Hæ.
5: Hæ.
0: Ég forvitin að vita hvernig málum hatursorðræðu hátta hjá þeim. Ég með alls konar spurningar. Byrjum á þessari hér. Farið þið hjá lögreglunni einhver tíman að eigin frumkvæði í mál sem að varða hatursorðræðu?
5: Kannski stuttu máli að þá svarið sennilega bara nei. Við erum ekki með neitt markvist eftirlit með hatursorðræðu. við rannsökum mál þegar þau eru tilkynnt til okkar, hvort sem það í formi tilkynningar og formulega tilkynningar eða kæru og okkur ber skylda að rannsöka þegar við fáum upplýsingar mögulega sagnama háttsemi. Mm-hmm. Þannig að í hvað formi sem það svo sem við fáum upplýsingar að þá myndum við alltaf fylgja því eftir. Þetta náttúrulega hegningalega brot og eru alvarleg brot og þetta samfélagsmein. Þannig að hérna, við fylgjum því eftir eins best og við getum en varandi formulegt eftirlit, þú veist, internetið stórt og ómögulegt að ætla að hérna, hafa eitthvað markvist eftirlit þar.
6: Já, þannig að það engin svona ein deild hérna inni sem að bara svona fylgjast með hatursorðu.
5: Nei, í raunin ekki, en þessi máli eru rannsökuð í meðlega rannsóna deild mm-hmm. og sem að, það sem ákveðin sérþekking til staðar, en þau eru ekki hafa við hafa eitthvað eftirlit, nei.
0: Ég spyr Gyðu hvort þessi mál hafi færst í aukana hjá þeim síðustu árin.
5: Ég veit svo sem ekki hvort þetta hafi endilega færst eitthvað mikið í aukana undanförnu hjá okkur. Síðustu árin hefur alltaf verið eitthvað á málum á slegastíðin. Þetta eru ekki mikið á málum, þetta er ekki mörg mál. Mm-hmm. Hvort að sé eitthvað teljandi tölfræði breytingar held ég nú ekki. Mm-hmm.
6: Hvernig ákvarðið þið hvaða mál eða hvað kærur fá framgang og hvað ekki svona, hvernig metið þið þessar athugasemdir?
5: Sko, þetta bara eins og með öll mál hjá okkur, ef mál komið til ákæranda ákærandi metur alltaf sönnunarstöðuna og það alltaf það sem er útgangspunkturinn og við þurfum að meta hvort að mál sé þá líklega til sakfellis eða ekki, þannig að við erum bara að ganga út frá því að meta sönnunarstöðuna og það ekkert ákært í málum nema að mál sé líklega til sakfellis og það bara skýrt það sem við göngum út frá sem kemur fram í lögum að fyrir sakamóla. En sönnunamatið í hatursorra, það getur alveg verið töluvert flókið og það alveg nokkru hluti sem við þurfum að hérna, velta fyrir okkur. Þú veist, hvort að sé þetta heimfara þessar athugasemdir undir 233. grein A, almennra hegningalaga. Eru þar opinberar, er verið að veitast að þeim hópum sem njóta verndar samkvæmt ákvæðinu og er verið að hæðast að smána, ógna og þess áttar.
0: Spurningin hvort að ummælin séu opinber, hún segir mér að það séu þau ekki ef þau eru staði í lokuðum samskiptum á milli fólks. En já.
6: Þannig að þegar þú gerir færslu á þinn Facebook vegg eða skrifar athugasemd undir færslu einhvers annars, það er opinbert.
5: Það er opinbert, já. Yeah, yeah. Það er opinbert, já. Mm-hmm. Og þegar ákvæði kemur til, þá er þetta náttúrulega þetta ákvæði búið að vera í lögunum sko í 50 ár. Mm-hmm. Þannig þá er ekki internet, þannig þá er kannski opinberlega bara að segja þetta einhvers, það er úti, skrifa þetta í prentmiðil mm-hmm. eða hengja upp einhver auglýsingarspjöld með einhvers konar orðaði. Þannig þetta svolítið breyttar aðstæður uppi núna, þannig að við erum að vinna með þetta ákvæði út frá internetinu kannski aðalega, það er kannski núna svona mest current dæmið hatursorðaði. Mm-hmm. En svo erum við líka að meta sko ummælin sjálf, hvernig falla þau undir ákvæði mm-hmm. og þá erum við líka að skoða dómaframkvæmd og meta sem sagt hvernig falla ummælin sem við erum að vinna með í málunum sem maður er að skoða, hvernig falla þau að þeim ummælin sem hafa verið til skoðanar í dómum, mm-hmm. bæði dómum það sem maður sýknað og það sem maður er sakfælt erum við með svipu eða orðræðu og hefur verið þú stemt fyrir áður, þú veist, mm-hmm. finnst okkur ástæð til að fara með þetta áfram. Og það eru mjög góðu dómar hæstaréttar, voru þrír dómar sem fjallu 2017.
0: Það er að segja þessi dómar sem að við nefndum og fjalluðum í síðasta þætti.
5: Það sem að kom alveg fram svona mat hæstaréttar á ákvæðinu og svona viðmiða sem hæstaréttu skýra ákvæði ennþá betur.
6: Og eru það svona aðal dómarnir sem við erum að bera ykkur saman við?
5: Kannski varandi þetta mat, af því þar faraðu inn í þetta mat á grófleika ummælana, sem sagt. Eru ummælin þess eðlis að tjáningi fyrir sér óbeitt andúð, fyrirlitningu eða fordóma. En svo er maður líka skoða nýri dóma og svo leis til þess að kannski reyna að bera saman eða þessi orða sambarlega og eitthvað sem maður hefur verið skoða mm-hmm. áður.
6: Og finnst þér þetta, þú sem ert í þessari vinnu, finnst þér þetta erfitt mat?
5: Já, þetta er ekkit einfalt mat. Svo er náttúrulega líka það sem maður kemur inn í þetta er náttúrulega tjáningafrelsi og það er verið að skerða þá tjáningafrelsi viðkomandi ef aðalega sakfældu fyrir hatursorra þá er verið að skerða tjáningafrelsi sem að nýtu náttúrulega verndar hérna, stjórnarskrár mm-hmm. og mannréttindasáttmála Evrópu og er bara mjög hérna, mikilsverð réttindi fólks. Þannig að þetta er ekkit einfalt mat og það kemur alveg margt inn í þetta og svo er náttúrulega líka það sem maður kemur inn í þetta er að það er ekkit nóg að þetta sé bara fordómafull. Það er fullt af ummælum sem eru fordómafull sem eru samt ekki refsiverð. Það er náttúrulega ekki refsiverð í rauninu að vera fordómafullur. Þetta þarf að ná einhverju ákveðnu stigi. Þannig já, þetta ekkert einfalt mat. Þetta kannski ekkert það margir dómar heldur sem maður hefur til þess að meða sér við.
6: Er þá ekki lagaákvæði svolítið óskýrt? Af því þegar maður les þetta lagaákvæði eða alið 233. greinar, þá líður manni eins og bara hverslags fordómar í garð minnilutahópa séu refsiverðir.
5: Já, þetta kannski fer ákvæðið náttúrulega eins og ég segi, það búið verið lögun með 50 ár, lögskýringagögnin 50 ára gömul, þannig að það kemur ekkit voðalega mikið fram þar hver kannski vilji löggjafans er og þetta ekkit voðalega svona, í dag byggir þetta svolítið á einmitt bara dómum og framkvæmdinni þetta mat sem að þarf að fara fram. Mm-hmm. Þannig að, og það kannski þessunum líka sem að hæstir þetta skýrir þetta svona vel 2017 að því að þetta ekkit voðalega skýrt í lögskýringagögnum og ákvæðinu sjálfu nákvæmlega hvað þarf að vera.
6: Er þetta mikið til tals hérna hjá ykkur í lögreglunni, haturs orðræða, af því nú er þetta eitthvað sem að svona, við vel flest í samfélaginu getum orðið vör við í okkar persónulega lífi, sérst bara með því að fara á Facebook eða fara inn á okkar samfélagsmiðla, þá getum við síðan svona, er þetta þá eitthvað sem að þið talið hérna í lögreglunni?
5: Já, við gerum það og viljum gera vel í þessum málaflokki. Þetta eru alvarleg brot og sem að vill ekki láta viðgangast í samfélaginu, þannig að þetta alveg þetta svona samfélagsett mein ef að fólk að tala með niðrandi hætti til hópa sem að þetta eru hópa sem njóta aukina réttarverndar, sökum tiltekina persónubundina þátta og þetta eru þættir sem að eru partur af persónu, þetta eru hluti sem fólk getur ekki breytt í litarhætti eða kynhneið eða hvaða nú er og þetta eru allt þætti sem eru partur af því hver manneska er, þannig þegar það verið að veitast að svoleiðis einkennum að þá er það auðvitað skaraðra út frá sér mm-hmm. í samfélaginu og það kannski er ekki það sem að við viljum að hérna, samfélagi okkar láti viðgangast.
6: Ég geng frá lögreglustöðinni svolítið hugsi. Ég reyna að skilja hvenær fordómafull tjáning verður hatursfull í skilningi lagana. Ég hugsa hvað eru eiginlega fordómar, eða hvað eru fordómar? Hvað eru fordóma lausarskoðanir? Hvað eru fordóma fullarskoðanir? Ég veit ekki, mér leir þess að ég sé orðin alveg ringluð í ykkur grunn kjarna atriðum. Og svo hugsa ég hatursorðræðu. Ég hugsa þessa dóma sem að fallið hafa í málum er varða hatursorðræðu. Stundum sýknað, stundum sakfellt. Eins og ég sagði í síðasta þætti og ég sagði í byrjun þessa þáttar, þá langar mig alveg ofboðslega til þess að skilja og fá að vita betur hvert inntak hatursorðræðu er. Sest, hvers konar ummæli eru hatursorðræðu og hvers konar ummæli eru ekki hatursorðræðu. Kannski er þetta óraunhæf krafa. Ég veit það ekki. Ég gera mér allavega ferð í Héraðsdóm Reykjanes til þess að athuga hvort að við fáum ykkur skýrari svörum efnið.
7: En getum við setið saman, þannig að kannski hérna?
6: Einn héraðsdómari er tilbúin til að ræða við okkur efnið. Hún leiði mig inn í einn af dómsölunum og kynnir sig formlega.
8: Ég heiti Halldóra Þorsteinsdóttir, ég héraðsdómari og dósent við lagadeild Háskólans Reykjavík.
6: Mm-hmm. Við hérna í Héraðsdóm Reykjanes, hvar situm við?
8: Við situm hérna í dómsal 3.
6: Og hér hefur þú verið að dæma?
8: Já, já, hér hef ég verið að dæma og fleiri og hingað koma margir, mörgum finnst þetta nú svona margt ókvænlegt herbergi, sko, eða ókvænlegu salur, allar þeir sem ekki hafa komið, sko, fólk fyrir ákveðna stellingar, en við erum nú að reyna svona alltaf því til haga, þetta er nú bara svona hluti af samfélaginu og hér erum við að reyna, ég ætla nú ekki að segja við sem reytar að reyla til sinns, en hér eru þetta að vera að reyna að halda til hagar lögum og reglum.
6: Mér finnst spennandi að vera komin inn í alvöru dómsal. Hann er nákvæmlega eins og fréttamyndum.
7: Ég er eina af þeim sem finnst ókvæmlegt að vera eina. Það er skrítið að sitja inn í svona sal. Við sitjum hérna tvær saman í stólum við skrifborð þar sem að hvað verjendur eða...
8: Já, hér sæti verjandi og ákærði alla jafna, eða verjendur og ákærðu.
7: Það vekur athygli mína að hér hangir ekkert af veggjum nema tveir sjónvarpsskjáir sem við grunar að séu þá bara notaðir í málaflutningi. Fyndi það ekki oft sem að kemur í rými og það ekkert af veggjum.
8: Nei sko, það nú kannski á ekki alveg við alla dómsali, ég held að sé nú kannski alveg pínu, við erum hérna í minni dómsalunum okkar, það eru einhverja myndir í hinnum, en svona frátöldu myndum á veggjum og þá er nú hugsunin þó svo við viljum auðvitað hafa þetta, þessa sali sem parta samfélaginu og þar sem allir eru auðvitað velkomnir, en þá leið viljum við auðvitað þetta þarf að vera svona, já, margt hlutlaust umhverfi. En hugsunin eru þetta og eins og dómarinn hann er í skikki, við viljum svolítið fjarlæga okkur frá persónunni sem við erum, sko, hverju sinni.
7: Að því að líka maður hugsar hvers konar myndir getur verið hér á veggjum, það er ekki mikið sem við þetta er í hug. Og svo ef ég reyna að setja mig í spor eitthvað sem er verið að kæra eða eitthvað sem er að kæra, hér situr fólk örugglega í marga klukkutíma að hlustar á eitthvað sem að svona, þeir detta inn og út úr og þá einmitt myndi athygli manns beinast að einhverjum verkum á veggjum sem að fengi örugglega svolítið neikvæða mynd í hugum fólks, en ég, þetta er bara ímyndun. Afsakið þessa, þennan forvera að spjalla hér.
8: Allt í góðu, bara gaman að spjalla.
6: Við byrjum á faglegu spjalli eða svona.
7: Ef ég spyr bara svona algjörð dömmi spurningu, þar sem að þetta er í almennum hegningalögum og varðar refsingu, þá hlýtur þetta að teljast svolítið skaðalegt fyrir heilsu fólks. Svona, hvernig sjáu þið þetta? Hversu alvarlega takið þið því þegar að svona ákveðið er að koma borð til ykkar? Það er ekki hægt að bera þetta saman við þetta annað og mér líkar ekki beint að bera saman, en ég meina við þekkjum öll sögur af því hvaða áhrif nauðgun hefur á mannesku eða morð eða líkamlegt ofbeldi, en haturs orðræða, hvernig flokkið þetta?
8: Sko, það er mjög erfitt að gera sko greinamun á einstökum brotum og brotaflokkum út frá skaðlegum áhrifum. Það munur á til dæmis sko kynferðisbrotum og ofbeldisbrotum og síðan þessum brotaflokki. Eru þetta sá að í kynferðisbrota hérna málunum og ofbeldismálunum þar er yfirleitt einhver tiltekin brotaþoli og við erum að verja hagsmunir viðkomandi. Í þessu málaflokki er við að verja hópa og það hefur verið svona ákveðið þrýsti afli kringum okkur hérna, þrýsti afli bara bæði hér heima og erlendis að við vendum hópa vegna þess að sagan hefur sýnt að þeir eiga undir högg að sækja. Þannig að við erum í rauninni með svona breiðari skýrskotun í þessu málaflokki. Ég ætla ekki að fara að segja annar flokkur sem mikilvægur en hinn, en verndarhagsmunir eru svona birtast okkur með ólíkum hætti. Þannig að það er kannski erfitt að bera saman og þegar dómari fær mál, hérna, kynferðisbrot eða hérna hatursorða. Ég myndi ekki segja að við verðum endilega flokkut eftir mikilvægi eða alvarleika, en við þetta bara horfum á lögin eins og þau liggja fyrir. Lögin gera á fyrir því að hérna hatursorða sérrefsiverð. Við henni liggja þó alls ekki sömu viðurlög og í tilviki alvarlegra ofbeldisbrota og kynferðisbrota eða annara, margra annara brota, og þar liggur skýringin einfaldlega því að þarna er að ræða tjáningu, og þó svo við séum alls sammála það að tjáning getur sært og meitt og valdið skaða, að þá höfum við einhvern veginn í okkar hugmyndafræði byggist einhvern veginn á því hvað þetta varðar, að það er þó ekki eins og beita líkamlegu ofbeldi. Það má auðvitað deilum þetta, og ég tala ekki um svona einhverjum heimspekilegum þankagangi, að þá auðvitað einhver myndi halda þér fram að þú getur meitt miklu meira með orði heldur en verki sko, eða ofbeldi. En það verður að viðurkennast að ef við horfum til dæmis bara til Mannréttindadómstóls Evrópu og Mannréttindasáttmála Evrópu sem hafa verið mjög leiðandi hér á sviði tjáningarfrelsis, að þá hefur línan verið svo mjög áberandi að svona alla jafna það telst ekki heppilegt að refsa mönnum fyrir tjáningu. Sem þýðir að við höfum svona reynt eftir fremsta megni að hafa viðurlög við tjáningu með öðrum hætti en refsingu, þar sem viðkomandi er settur á bakvél á svo slá eða einhvers konar líkamlegu inngripi eða frelsisskerðingu beitt.
6: Þannig að þegar að einstaklingur er sakfelldur fyrir hatursorðræðu eða verknað sem að fellur undir 233. grein almennra hegningalaga, þá þar stendur að hann eigi að sæta refsingu og alltaf 2 ára fangelsisdómi, en í reynd þá eru viðurlög ekki þannig. Hvernig eru viðurlög?
8: Já, sko, þetta er ákvæða 233 greinar A, almennra hegningarlaga, og það er alveg rétt að við því getur legið refsing í formi fangelsisrefsingar en laga boðið er á þá leið, en dómaframkvæmdin er þannig og til þess hefur verið litið hjá Mannréttindadómstólnum að hver við laun eru og alla jafna hefur verið sagt, býtu, hér var ekki beitt fangelsisrefsingu, hér var beitt sagt og þetta eru viðurlög sem að teljast algjörlega samrýmanleg við komum til broti. Og þau viðurlög eru yfirleitt, ef við horfum bara dómaframkvæmdina heima, þá eru þetta er ákvörun eða sektar fjárhæð eftir að tökum að viðlaðri vararefsingu sem eru þá fangelsisdómur. En langoftast er þetta nú þannig að sektin er greitt og þar með lyktar málinu.
0: Hvers konar sektir eru að tala um? Má segja það?
8: Þetta er svo sem ekki hafa sagt, nei, en auðvitað er hugsunin svo að með því að við komum til hljóti dóm, að þá er það eins og við notum almennt í svona meiðaramálunum, að þá erum við ofta að líta til þess að sem heitir sko ómerking ummæla, þá er henni dómstól búin að lýsa því að vera ummæli séu í raunin að vettu yfirandi, þau hafa ekki, þú veist, það er eiginlega búið að núlgilda þau eða fella þau á gildi ef svo má voru komast. Það er rauninni sama þarna, að þarna er bara búið að lýsa því yfir og það er kannski í rauninni eða horfur einstakling sem að við hefur ummæli sem að flokkast undir hatursorðræðu, þá er ég er ekkert vissum að það sé endilega sektin sé endilega það við hluta mesta fyrir viðkomandi því það eru þetta er ekki sóma af því kannski að vera með dómabakina sem þú ert dæmdu fyrir hatursorðræðu, þannig að þetta má segja sektin sé ummælt bara tákgræn, ég meina þetta er kannski ekki aðalatriðið en það breytir sig ekki og það er alveg rétt að þetta er ekki háar sektir.
0: Það er einnig eitthvað hlið á þessu. Það er eitthvað sem þú sagði mig frá því við rættum saman í síma og það er að dómar, þar sem að viðurlögin eru sagt, þeir eru ekki birtir. Nei. Sem gera það verkum að við hinn út í samfélaginu, við höfum enga tilfinningu fyrir því hve oft er verið að dæma eða kæra í málum sem þessum. Hvernig líður ykkur með þetta?
8: Þetta er alveg rétt. Við miðum almennt við það að sakamál eru birt, ég meina við erum með þetta um opinbera málsmeðferð og hérna við birtum dóma í sakamálum nema þegar við erum að ræða mál sem eru undir sektarfjárhæð nemur ekki áfrýjunarfjárhæð. Þannig að 100 áskonar sektir við erum ekki birt að dóma í slíkum málum. Ég held að almennt sé þetta mjög eðlilega reglur og hérna ég held að við erum ekki að birta dóma í umferðarlagabrotum eða einhverju viðlíka. Það sem er kannski sérstakt við þennan málaflokk er að þarna er að takast á grundvallarréttindi, stjórnarskrárvarin réttindi, annars vegar tjáningarfrelsi og síðan réttur mannors og til dæmis eins og varandi þennan rétt til þess að vera ekki nýtur opinberlega vegna þess hóp sem þú tilherir sem að síðan hefur absolutt samsvörun bara í rétt fólks til þess að njóta friðhelgis um sitt einkalíf og sína hérna, einkahagi og sína persónu og sína hvað maður að segja í tilviki hvað sem það kynhegð eða í samskiptum þínum fólk, það við erum að reyna að venda það og það er algjör grundvallar réttindi að við vendum það að fólk að vera eins og það er á þess að vera fyrir árásum af þeim sökum. Og svo erum við með þetta jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar sem að þetta hefur nú kannski líka ákveðin svona samhljóm gagnvart hérna jafnræðisreglu að við njótum öll jafnræðis, nokkuð sé ekki mismunna fyrir það hver við erum eða hvað hópi við til erum. Þannig að þetta eru svona grundvallar spurningar, þetta er þannig mál og að því leiti ef við horfum bara á svona reglur birtingu dóma og hugmyndir það að við viljum birta dóma til þess að geta sko almenningur sé upplýstur hvað er rétt og hvað er rangt eða hvernig dómar eru að dæma í málum manna. Ef við horfum á það, þá má alveg segja að það sé ekkit endilega heppilegt að þessi dómar sé ekki birtir. Því að ástæðan fyrir þeir ekki birtir eru bara því að ná ekki þessar fjárhæð. Ég held að venjulega myndum við birta svona dóma eftir atvikum undir nafnleynd. Það fer auðvitað eftir hérna, að málin geta verið alls konar og stundum þarf að birta undir nafnleynd. Það er litið svo á að þessi mál séu svona grundvallarréttindamál. Og þá er ég að tala grundvallarrétt sem að hefur algjörlega skýrskotum með ákvæðum stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu. Þetta er alveg mikilvæg mál og ég ætla svo sem ekki að segja að þessar reglur séu óheppilegar en hvað birtinguna var en við þetta eru þetta búa. En mögulega væri heppilegar að það væri þó allavega þessu væri koma framfæri að ég held að fólk átti sig ekkit endilega almennt á því að hér falla dómar í málum það sem að hatursorðræðu fyrir að fara. Og ég held að hef maður horfið bara á samfélagsmiðlana þá rennir maður nú í grunn að það sé ekkit endilega mikil meðutundum það sko. Að það sé að, ég meina þetta eru sakamál, það er að segja ákæruvaldið höfðarmál sem að heyra undir þennan málaflokk. Þannig að þetta er í raunni viðkomandi dreginn fyrir dóm og hann er með ríkisvaldið á móti sér sko, og þetta er þetta er alveg þung mál í þeim skilningi, þannig að hérna, þessi mál hafa ekki farið hátt. Það eru þó mál sem hafa reykja fyrir hæstaréttar, mál sem að fara til hæstaréttar, þau fara nú yfir til fjölmiðla og verða svona áberandi og þar eru meira birt auðvitað. En svona minni mál er svona að segja að hérna, alla jafnir eru þau ekki birt.
6: Ég hef enga tilfinningu fyrir því hver oft er verið að dæma eða ákæra í málum er varða haturs orðræðu. Því spyr ég þig, hver er þín tilfinning sem dómari við héraðsdóm Reykjanes, hver er þín tilfinning sko fyrir því ég hvað oft þetta, það er dæmt í þessu, hversu oft finnst þetta að lenda á þínu borði?
8: Úff, þetta er nú, hérna, það er erfitt að svara þessu, ég er alltaf bara ég er búin að vera með eitt svona mála þessu ári, ég meni, já, það er erfitt að segja sko, svo næsti dómari er með fleiri það eru alveg einhver mála á hverju ári sem að reka á fjörur dómstóluna. Ég held ég get alveg sagt það án sem ég ætla að fara með tölur og þetta er auglust meira en fólk heldur en þetta er ekki til langt frá því að vera eins algengt og ofbeldisbrotin til dæmis eða kynferðisbrotin. Þetta er líklega meira að meira með þenn fólk átt að segja á.
6: Ég fæ þær tölur frá ríkissaksóknara að frá aldamótum hafi verið gefnar út 21 ákjara í málum er varða þetta lagaákvæði. Við höldum áfram að ræða hatursorðu. Halldóra var fengin í viðtal hjá RÚF fyrir 7 árum síðan til þess að ræða meðal annars skaðleg áhrifanar á netmiðlum og umrætt laga á hvaði í almennum hegningalögum. Ég er forvitin að vita hvernig hún metur efnið í dag núna 7 árum síðar. Finnst henni hatursorðræða hafa fæst í aukana? Finnst henni almenningur almennt gera sér grein fyrir því að hatursfull ummæli gætu fallið undir þetta laga og hvað? Hver er tilfinning þín úr þinni stöðu?
8: Já, maður var nú ekki enn til að varfið það að hérna, tjáningi er fólk sé að vanda sig meira í tjáningu. Ég er að þetta nú alltaf, ég er alltaf að kenna fjölmjölrétt og, hérna, og þá fær maður alltaf svona nasa sem maður að tala við krakkana. Hvernig byrstist þetta ykkur? Því að nú maður er búin að vera að lifa hærast í þessu mörg ár. Maður hélt einhvern veginn njút tilkoma samfélagsmiðlana, ok, þetta er ákveðin áskoranir og fólk tjá þessu svona og svona og svona og er þetta fyrir okkur aftur eða hvað, eða er þetta bræðilegt, ég meina það eru þetta margir skólar í þessu og ólíka skoðanir. En mér finnst alltaf krakkarnir segja sko bara nei, þetta lítur að vera að vera sko, þú veist, almennt held ég upplifin sé fólk sé svo að athugasemdakerfin séu, þetta sé já, mjög hressandi á köflum.
6: Þetta sé að stigmagnast í verri átt.
8: Ég upplifi það að fólki finnist, ég allavega ekki, almenningur er ekkit eitthvað meira varum sig. En auðvitað má ekki gleyma því að tjáningafrelsi er mjög ríkt. Og svo að því að við erum að tala um, við erum að huga að hérna lögum um hatursorðræðu, lögin náu auðvitað ekkit yfir allt. Og ekki heldur lögin sem að taka bara almennt til meginandi tjáningar. Lögin á ekki verið alls ekki verið móðgandi eða særandi og það er bara einfallega ekki hægt að setja þetta allt í lög eða láta lögin eða dóma taka til alls sem að sagt er. Og að einhverju leiti verðum við reyna treyst á dóngreitt fólks að við sýnum hvort þau eru verðingu heilindi og nánga kjærleik. Sko, lögin getur auðvitað að setja ákveð mörg en þau koma auðvitað ekki staðan fyrir svona almenna ábyrð og skynsemi og tillitsemi í umræðu sko. Þannig að við munum aldrei ná að taka yfir allt, við náum ekki svara öllu. Svo stöndum við þetta fram fyrir því núna fjölmiðlar eiga bara erfitt uppdráttar, það verður bara viðkynnast og það þýðir meðal annars að við erum að samfélagsmiðlar eru kannski fá meira vald, við munum meira verða fyrir barðinu og einstaklingnum sem að tjá sig reiður jafnvel á bakvið lykla borðið, illa fyrir kallaður en, og umræðan. Já, þetta er svona hvassara og einstaklingar hafa fengið miklu meira valdi yfir umræðinu og því hvað ummæli fá að líta dagsins ljós. Stundum er það bara mjög jákvætt og á marganhátt er það mjög jákvætt en það þýðir það líka að það geta fallið inn í umræðana ummæli sem eru svona í meira særandi og ganga á rétt annar. Þannig að þetta er flókið, við munum aldrei ná að svara öllu, þetta var auðvitað kannski langa svari við spurningunni sem var áttu nú ekki að fara svona langt kannski en Ég myndi alveg segja, ég myndi halda ummæli síu ekki minna hvöss en áður, ég held að við höfum hérna og þegar að þér varðar hatursorðan og sérstaklega þá finnst mér ég ekkit endilega geta kennt þess merki að hérna, það fari verulega mingandi. Ég held að þetta sé algjörlega til staðar eins og það var.
6: Þau mál sem að berast á þitt borð sem varða hatursorðræðu, hefur þú fengið til þín fólk sem er þá kært fyrir meiðandi orðræðu, hefur þú fengið til þín þannig aðalega sem að bara segja, ég áttaði mikið á því að þetta væri refsivert?
8: Já, já, maður hefur alveg fengið og maður hefur bæðið fólk byggt á því að það hafi ekki átt að sjá því að þetta veri refsivert, það hafi ekki átt að sjá því hvað fólst í tjáningunni eða og er bara ósammála túlkun ákjöruvaldsins á því hvað felst í tjáningunni. Og þá líka við bara almennt tjáningu á samfélagsmiðlum, sérstaklega að hérna fólk kemur líka og vill meina að það ætlaði sér nú ekki að þetta yrði svona og túlka svona og ég held að stundum erum við bara fljóta á okkur sko þegar við erum að skrifa og erum að bak við lyklaborðið og þú má ekki gleyma því það rosalega auðvelt að vera bak við lyklaborðið þú ert nafnlaus eða þú ert allavega ekki mynd, þú skrifa kannski undir nafni eða þú ert svolítið falin heima hjá þér inn í herbyggið eða inn í stofu og það er auðveldar að láta gaminn geisa eitthvað sem þú myndir kannski ekki gera við náungan og hittir hann á förnum vegi og ég held að fólk hafa alveg líka lendi því að sjá bara hreinlega eftir því að hérna hafa við þátt ummæli sem að eru voru kannski mjög særandi en hérna við komandi hefði ekki vilja að segja beint sko en svo eru aðrir sem hafa líka bara verið á því að þetta sé bara ummæli sem að er rétt á sér og þetta sé skoðun og skoðun sem maður er rétt á sér og ekki að takmarka og stundum er það þannig. Mm-hmm. Það er nú það, sko, það er ekkit, vandamál er líka bara með ummæli sem eru svona þeirra gerðar að teljast til hattusorðu. Það þarf verið langi til, sko. Við getum ekki sett undir þennan hatt all ummæli sem að kunna vera móðgandi eða bara umræður eitthvað sem einhver getur orðið særður vegna. Ég meina, við þurfum að stundum að tala hluti sem að geta verið einhverjum þungbær. Og en þetta er svona alvarlegri. Þetta eru ummæli þegar þau þurfa að fela í sér ákveðna óbeit, fyrirlitningu, fordæmingu eða þá vera þeirra gerðar

0: kynnafallendur en ég auðvitað vil síður taka afstöðu til ákveðinu ummæla, maður veit auðvitað aldrei hvað rekur hér á fjörur þessa dómstóls en við getum alveg diskuterað aðeins sko, í, svona, í almennu og hlutlegu samhengi.
1: Já og hér verða engin nöfn nefnd.
2: Ég les fyrir Halldóru nokkrar athugasemdir.
1: Ekki regnbogafáninn ef aðeir gáð heldur inngildingsfáninn, blætisfáni öðrum orðum innan svega barnagirnd.
0: Sko, það náttúrulega, eins og ég segi, það erfitt að ákveða, sko, mæla fyrir það hvar ummæli geta fallið. Ég ætla þó bara, ég get alveg nefnt að það liggur til þess að vera dómur hæstaréttar og svona eitt af frægari málum sem að dómur sem að hvernig hafa verið upp í hæstarétt á sviði hattusóraði og það var nú frá árinu 2017 og þar, það kom nú til að því að...
2: Halldóra reifar einn af dómunum sem að fjallu í tengslum við umræðuna sem að spratt upp á samfélagsmiðlum árið 2015 í tengslum við þá ákveðun Hafnarfjarðarbæjar að innleiða hinsegin fræðslu í skólum.
0: Og þar var sem sagt var maður ákærður fyrir að segja í athugasemdu kerfi á nú að fara eyðileggja saklýsi barnanna. Þetta er ekkit annað barnanýð eða það vera að trúða kynvillu í saklýsbörn og bæjarstjórn haldið ykkar saurugu hugsunum og löngunum frá börnunum mínum ummæli voru eitthvað á þessu leið og þetta taldi hæstiréttur gangulangt að þarna væri verið að hérna, þetta væri svona fordæming fyrirlitning og mikil andúð óbeitt hélt í til haga vissulega að skoðanir á því að alla kenna eða vera með hinsegjafræðslu í skólum, ég meina það má ræða það eða alveg eins og við getum rætt hvaða regluverk og lagaumgjör viljum við hafa þegar kemur að bara öðrum hópi, ef tölum bara útlendinga ég meina, þannig að fólk getur að skoðan og því og það fellur ekki undir hatturs orða þó svo að einhverjum kunni að særast sko yfir afstöðu eða skoðunum einstaklinga, en þegar þetta er orðið með þessum hætti og ég nefni þetta nú mál bara þegar þú nefndir þetta ég man ekki hvað orðið þú notaður,
1: barnagind
0: þetta, ég ætla ekki að segja þetta minna á þetta mál en þetta er auðvitað Það er mjög erfitt að svara því.
1: En þegar að fólki fer að bendla kannski hins einn fána eða hins einn hóp við barnagirnd, þá er það komið á grátt svæði.
0: Já, ef þetta er sett fram í svona slíku kappi og í svona fyrirlitningu, já, þá er þetta alltaf komið nær því að hérna, og lengra frá því að vera að lýsa skoðunum á einhverju tildinu, svona hadramara.
1: Sko, ég venna bara þá svolítið hugsi yfir hérna mörkunum og milli, sko, tjáningafrelsi aðla, skoðunum fólk tala mikið það að ég má hafa mína skoðun og síðan hvar sú skoðun byrjar að brjóta mannréttindi einstaklinga eða hópa mætti ég þá til dæmis hafa þá skoðun ég vil ekki hafa hins einn fræðslu í skólum það er skoðun kannski, ekki satt en leiðu ég farin að segja hins einn fræðslu í skólum elur á barnanýði, barnagirnd þá er þetta orðið of hatursfullt.
0: Já, ég meina allavega dómafrakkvæðin hefur verið þannig þegar þetta komið í það að menn eru fannir að þetta eru kynvillingar eða þetta eru leiðu til komið á þetta plattform en komið út frá því að vera koma að segja málefnulega diskussjónir það hvort þegar ég að kenna eitthvað tiltiki í skólum án þess að sé vera smána án þess að sé þessi mikla fordæming þegar þetta er annar gerðar að þá ert alltaf farin að dansa með rúlínunni sko, ekki spurning.
1: Einmitt, þá langar mér bara að lesa eitt annað ég veit ég er ekki að setja því mjög þægilega stellingu Halldóra, en bara hérna ung kona skrifar, bara ef þetta geðsjúka translið geti haft þetta fyrir sjálfan sig og ekki verða abbast upp á annað fólk með þetta mæti í skóla hjá saklausum börnum sem eru rétt að læra á lífið og reyna að heila þú því þá eru þessir fordómar ekki þau geta kennt sér sjálf þennan hattur, þetta er ekki nema geðsjúkdómur þannig að geðsjúka translið reyna abbast upp á saklaus börn fellur það undir hatturs orðaðu?
0: Aftur ég ætla ekki að segja já að nei en allt með þessum blæ þessu svona þegar er ákveðin stigmögnun í fyrirlitningunni við getum orðað þannig þegar þetta er eftir því sem manneskjan verður reiðari yfir málefninu því verður skapast meira hætta og hún noti orð sem að gætu flokkast undir hatursorðaði að fjart tala hópa sem að þetta sé geðsjúkdómur sem að það sé verið að traðka á rétti barna með þessari ónáttúru eða eitthvað í þessa veru þetta er eins og ég segi, eins og ég nefndi með hérna, tala kynvillinga eða tala barnanýð í þessu sambandi þú ert alltaf komin nær því allt þetta offors en þó get ég ekki svarað í almennt af því það fer svo eftir hverju einu
1: þetta er heildrætt mál sem þarf að taka fyrir en þá náttúrulega bara að ég hérna með fjórar blað

0: blaðsjur fullar af ymmit þessum kommentum, það sem mikil reiði, það að tala kynvillu, geðsjúklinga, trans, djöfulgangur, satanískur, biskup, veist, eitthvað svona, pedofilía. Það ekki verið að ákæra í eins mörgum tilfellum og greinilega hægt að gera með að við hvað þetta laga og hvað þið segir áum. Það þá ekki búa til umhverfið það sem þetta enn leifilegra einhvern veginn?
1: Sko, í fyrsta lagi vil ég nefna sko, að þú nefnir, þú ert búin að nær svo mörgum umhælum og ert með, hefur í þínu fórum bara eftir stutta skoðun. Ég held að þetta sýni alveg og ég held að það sé alveg tilfinning okkar alveg flestra og ég held að þetta sitja mars um að almenningur átti sér ekki alveg á því hvar línan liggur í þessum efnum og jafnvel átti sér einlega ekki á því að það kunna vera refsivert að hérna setja fram ummæli í þessa veru. Númer tvö, hvað var það það að það sé ekki ákjart í, hérna mætti ákjart fleiri málum, það eru þetta alltaf þannig að við náum aldrei öllum málum og þegar ákjarvaldið fyrir stað það þurfa þau að velja mál sem þau telja líklega til sakfællis. Þannig að mál sem eru á mörkunum, þá myndi ég að halda að þau haldi frekar þessir höndum allavega í þessu málflokki ennþá. Þetta svona, ég ætla ekki að gera lítið úr málflokknum en þetta svo... Það er svo mikið af ummælum og í fyrsta lagi vetum við ekki hvað ákjörvaldi hefur ekki verið að ráða mannafla sem er að skoða samfélagsmiðla alla dagana, sko.
0: Nei,
1: alla daginn út.
0: Það væri ekki hægt, nefnum við ættum óendanlega mikið pening.
1: Nákvæmlega, og þau mál sem hafa sannlega reykjað fyrir dómstóla, það hafa oft verið samtök sem hafa, eru upphafið að þeim málum eða beina málum eða kæru til lögreglu. Þannig ég held að lögreglan á alls ekki yfir all mál og síðan þau mál sem hún sér eða ákjörvaldið eða rannsakendur, það þarf einfalla að skoða. Ég meina, er þetta mál þess aðlýst að það líka til sakfællis eða ekki og þá nú bara svona tilhengu að taka verstu málin. Þannig að það eru tekin svona ákveðið mál sem að má kannski kalla einhvern skilningi prófmál að láta reyna á þyngstu málin og þyngstu orðin og verstu tilvikin. En ég held að það sé allir með þetta er það að það eins og með margt annað í samfélaginu sem eru þetta refsivert, við náum aldrei öllu, við náum aldrei að hérna cover allt og þar fyrir utan er margt af þessum ummálinn sem okkur finnst meiðandi ná ekki endilega þessum alvarleika þó þrátt vera svona þeim almenna borgara finnist þetta líta þannig út en þá náðu ekki þeim alvarleika ákjörvaldi sem þetta verður að fara með fyrir dóm. Þetta er hann einhver stara á þessu gráa svæði þannig ég held að það sé oft vandamáli líka bara við vitum ekki öll málun, við höfum ekki mannaflatt þess að fara í öll mál og sum mál eru einfaldlega svona á grensunni þannig að menn beina sjónum að stærri málun.
0: En ef ég...
1: Þá ég tala hattisorraðuna líka, stærri hattisorraðu málun.
0: Já, en ef ég til dæmis ætti allan pening í heiminum og mitt markmið í lífinu væri að eyða hattisorraðu á Íslandi. Mm. Ég velti því upp fræðilega séð hvernig það liti út ef maður myndi bara sjálfur kæra hattisfull ummæli á netinu, ummæli sem að lýsa þá mjög mikilli andúð og það sem að hugtökum eins og barnagirnd og geðsjúklingar væru slengt fram. Ég spyr Halldóru, væru maður líklegur til þess að vinna slík mál?
1: Ég ætla ekki fullir að þú myndi vinna þau, en jú, auðvitað held ég að mér segja mjög mörg af þessum málum myndu vinnast ef að þau færu annað borð fyrir dóm, sko. Auðvitað ef að við hefðum endalausa peninga, við getur sett bara miljardi í þennan málaflokk og þá getur auðvitað verið bara með að vakt hjá lögreglu eða sérst að vera upp fleiri sem að væru held utan þennan málaflokk. Mm-hmm. Fleiri sem væru bara út í samfélaginu, sem væru vakandi fyrir svona ummælum og samtök sem að geti þá bara verið hérna sett á lakirnar til þess að ráðast í þetta. En aftur, það er líka þessi milli bil og ég nefni sem dæmi hérna annað mál það sem að hérna hæstir eftir hvað upp dóm sama dagaraunar og hann hvað upp dóminu sem mál sem nefndi áðan sem að hérna ummælega voru talin félis að hattusóraði. Og þar var sérst að einmitt svona athugasemd það sem að maður eða segir að það er að veita hlutlösa kynfræðslu í skólum en ekki réttlæta ónáttúrulega kynhegðan eða kalla það sem er óeðalegt eðalegt. Við eigum ekkert að vera hérna að segja eitthvað sem er óeðalegt séðilegt. Og þannig er hann auðvitað þetta er auðvitað særandi fyrir fólks og þetta er mágandi og felur í sig fordæmingu en þarna var að maður hæsta þetta eins og ummæli voru sett fram. Þetta var smánun en þetta náði ekki þessu alvarleika stigi. Þannig að við verðum að passa okkur því mörg ummæli eru getur verið meinandi alveg eins og ég þarf að þola einhver gagnrýni mig sem hérna, manneskju eða maður geta verið meiðandi þegar ég ekkert endilega hatursorða. Þannig að það þessi, þetta ekkert auðvelt mat alltaf.
0: Þarna hljómar það líka því þessi var að setja þetta svolítið fram eins og þetta væri skoðun sín, það ekki?
1: Jú,
0: það fellur meira undir þessa skoðun.
1: Já.
0: Og ekki, hjálpar það ekki til að, að þessi aðili nefnir ekki beint hópin sem hann að gaggrina eða, eða svona, svolítið svona falla á milli lín?
1: Jú, það var það, alveg rétt. Hérna, það svo sem þetta var aðtjóðsend undir frétt hins einn fræðslu í skólum, þannig að það máttur svo sem alveg ráða í það, en það breytir því ekki, hann ekki, það ekki þetta kvassa, það ekki þessi, það ekki þessi heift, það ekki þessi orð, það ekki þessi mikla fyrirlitning, en það nær því að við komum þetta ósammála því að það eigi að kenna þetta í skólum.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að, og ég held að við þurfum að passa okkur því að við megum ræða í umræðu þáttum, ekkert endilega bara gagnvart hatursorðu, bara ólíkum hópum, við verðum að geta talað hlutina, við bara svona einhvern veginn reiknum með því að löggjum að reiknum með því að það sé gert svona eftir því sem undir málefnarlega eða án þess að vera með þess að miklu andúð.
0: Að lokum spyr ég hann út í staðhæfingar eins og engin fæðist í röngum líkama eða transfólk er ekki til. Þetta er skoðun, transfólk er ekki til. Er það þá leyfilegt? Hvar mætast þá mannréttindi fólksins sem þau eru að draga í efa?
1: Já, sko, transfólk ekki til, það svolítið munur á að segja þetta, svona í lagana skilningi og skilningi dómstóla þá munur á að segja eitthvað svona eða segja mér finnst að það ætti ekki að vera skilgreining á transfólki eða það sem þetta eigi ekki að vera, við eigum ekki að gefa þessu gaum eða þetta sé ekki eitthvað fyrirbreið sem við eigum að viðurkenna.
0: Mm-hmm.
1: Þannig er línan ekki skýr, leiður þvona fullir það. Að þá þú ert alltaf farin fjær því að vera það sem við köllum skoðun eða gildisdóma fólks sem að þér er frjálst að við hafa í umræðinu sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það þyrfti í svona tilviki myndi ég segja að þyrfti að skoða hann samhengið, í hvað samhengið er þetta sett fram. Veist, er þetta sett fram í umræðu sem að, er annað sagt með sem að sýnir að viðkomandi er ekki með þessa fordamingu, fyrirlitningu eða smánun eða er þetta sett fram í þeim stíl. Og það fer aðeins eftir því. Þannig ég myndi ekki þora, ég þora ekki fullir það fer algjörlega eftir í hvað samhengi hlutin eru sagðir, en svona alla jafna þá myndum að segja svona fullirðing, það þarf aðeins meira til að koma þegar út að staðhæfa með þessum hætti að ummæli verið flokku sem skoðun. Þú veist alltaf nær því að vera fullir það eitthvað tiltekið.
0: Mm-hmm.
1: Og þá er það svona ólíklega til þess að vera talið vera bara þín skoðun, þú ert að reyna fullir eitthvað eitthvað tiltekin, en á móti kemur það líka verra þú fullir eitthvað persónlega eða fullir eitthvað almennt, að þetta beinist ekki beint að okkur persónlega, þetta er bara erfi lína, sko.
0: Gráa svæðið getur verið stort en eins og... Ég hugsa sérstaklega til viðtala eða greina þar sem að tilvist transfólks er afnitað eða því haldið fram að enginn fæðist í röngum líkama eins og ég nefndi að náðan. Ég spyr Halldóri nánar út í það hvernig lögin á Íslandi líta við slíkum umfjöllunum. Það sem að þessi skoðun er virkilega viðruð sem staðhæfing og verið, þú veist, að höggva á já, tilvist ákveðins hóps í samfélaginu. Þú veist. Það er þá fordæming, er það ekki? Veit ég hvort þessi smánun, ég veit það ekki, en það, allt þetta, maður er orðin svo ringlaður sko, í þessu og það hlýtur að þurfa meiri vitundavakningu meðal fólks bara hvað má vera skoðun, hvað er skoðun, hvar ertu að höggva í mannréttindi fólks?
1: Já, algjörlega og þetta er líka eitthvað sem hefur verið að bara þróast, veist, það er ekkert langt síðan til eins bara kynvitund kemur inn í þetta ákvæðalmenn hegningalega, það er ekkert langt síðan bara á vettvangi bara Evrópuráðsins er farið að velta þessu fyrir sig, ok, það þarf að skoða þetta betur vegna þess að við höfum ekki vendað þennan hóp og kannski líka það er kannski ekki, var ekki endilega komin ástæða, þetta var ekki eins hérna mikið í umræðunni, það vantaði bara vitund og ég held að sé alveg rétt þegar vantaði vitundavakningu almennt hvað lína liggur í þessu, en leiður farin að afneita einhverjum hópi tilvist fólks, þá ertu farin svolítið nálægt í að ganga á rétt fólks til bara svona þetta friðhelgismoment og það er hluti af því sem við viljum venda og bæði stjórnarskránum að rétta samfélagin að fólk eigi að fá að vera í friði með sína það hvernig þið líður með sig og því hvað þú ert og hvernig og það er áhugavert til þess bara nýtt máli mannréttindadómstólum það sem að núna bara frá því fyrra það sem að mannréttindadómstólinn er svona færast nærri að segja býta okkur ríkinu ber skylda til þess að venda fólk fyrir svona árásum og það hangir mjög með ákvæði sáttmálans um friðhelgi einkalífs, þannig að það svona, þetta snýst ekki bara um svo, tjási og hatursorræðu ákvæði eins og í almennum hegningarlögum, heldur líka að við erum að færa svona aðeins nærði að skoða þetta út frá rétti manna bara til, til sínar eigin persónu að vera það sem þú vilt vera. Og eftir því sem við förum lengra í þá átt, því minna þar til að koma að við bönnum ummæli sem afneita fólki eins og það er.
0: Því lögfræðingarnir og dómararnir, ef við tökum bara fyrir svona mál, sem að, þar sem að svona tvö stór mannréttindi reykast að... Annar dómari gengur allt í hennu inn í salinn. Hér er víst að byrja málsmeðferð. Ég búin að vera hérna með Halldóru svolítið lengur en stóð til. Ég man ekki alveg að hverju ætla að spyrja. Ég geti örgulega spurt hann út í lagalann fróðleiki nokkra klukkustundir í viðbót. Já, ef tími gæfist, hún myndi nenni að sitja hérna fyrir slíkum svörum lengur. Svona alveg undir blálókin, þá veltum við fyrir okkur breyttum tímum. Berum saman fortíð við nútíð hvað hatursorðu var þar.
1: En það var náttúrulega bara þannig þá að það fekk ýmislegt bara flakka vegna þess að það var ekki til neist þar. Þannig að sá sem að taldi sig meittan, hann var ekkit alltaf ólega við að frekar. Það var, ef þetta var ekki skriflega þess að var ekki dreift neist þar. Í dag er sko máttur samfélagsmiðlan svo mikill í hvað dreifinguna snertir að fólk sem áður hefði virt ykkur umalega að vettugi og svona láti sér í létturúmi liggja einhver kallaðan sko fíbl og fá þetta hann í dag lítur kannski öðru við sá þegar þetta er sett fram á samfélagsmiðli sem er fyrir augum allra og getur og dreifist bara eins og eldur um sinu sko þannig að ég held að þetta sé, það er erfitt að bera saman hérna, ég held að við höfum haft meiri þolinmæði fyrir sko, þó sem við höfum alltaf maðurinn er bara þannig að æran er okkur mjög mikilvæg og það hefur alltaf verið þannig að við viljum við förum í meðramál en þau eru ekki færri í dag það bara helgast að þessum nýja dreifingamáta við höfðum jú betri sannanir í gamla eða þá daga eða þess að þetta yfirleitt ég meina þetta var yfirleitt ekki nafnlaust en leið erum við búum við það landslagi dag að hérna það er svona meiri vigt í hverjum og einum ummælum af því að þau, það sjáðu fleiri alla jafna
0: Ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta. Takk fyrir að gefa okkur tíma.
1: Ekki máli.
0: Hér með líkur þættunum í dag. Hatursorðræða var efni síðustu tveggja þátta. Ég fer mjög hugsi frá þessari umfjöllun. Hugsi um allra handa hliðar í þessu máli. Eins og heyrst hefur þá er það flókið. Grátt svæði, ansi grátt oft. Mér langar að ljúka þessu með athugasemd frá Björgu Valgeirsdóttur, doktorsnema við lagadeildina í Lundi í Svíþjóð.
2: Þú getur lýst einhverju lögum, en lögin breyta ekkert mannlegu eðli eða skoðunum fólks. Ef það væri þannig, þá væru engir glæpir framdir. Mm-hmm. Þá væru engir ágreininga fyrir dómstólum. Það er bara ekkert raunveruleikinn. Það sem þarf að gerast er bara að við sem þjóðfélag stöndum saman gegn svona orðræði og það pólitískt í eðli sínu. Þú veist, það ákvörðun að standa upp og berjast fyrir mannréttindum og ég held við gerum minn af því þegar þolmörkin fyrir gífuryrðum og allskins látum í fjölmiðlum hafa hækkað. Við erum ekki jafn undrandi í dag og við vorum áður Trump til dæmis fór á vettvang stjórnmála. Við erum ekki jafn viðkvæm fyrir gífuryrðum eins og við vorum þá held ég sem samfélag. Hvaða náttúru lögmál á að gilda í samskiptum manna í þjóðfélaginu? Og það er ekki lögmál sem eru skrifuð í á lagasafni Alþingis. Það er bara siðferði og mannúð.
0: Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir hlustun. Verið sæl.

Anna Gyða Sigurgísladóttir sá þáttinn Meiningu. Rætt var við Hilmar Hildarsson Magnúsarsson, Björgu Valgeirsdóttur, Halldóru Þorsteinsdóttur og Gyðu Stefánsdóttur.

0: Í lastin í dag munum við fjalla gervigreind eins og svo oft áður, en í þetta sinn í tengslum við bókmenntir og bókmenntasamkeppnir. Gömul smásaga eftir Roald Dahl kemur við sögu, en einnig afrísk bókmenntaverlun þar sem að verlunasagan mögulega ekki öll það sem hún séð.
1: Athyglisvert. Og í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að fara 25 ára aftur í tíman og dveljast á Hlemmi, þessari strætóstoppustöð þar sem að reykvíst mannlíf dvaldist. Það var gerð heimildamynd árið 2002, það var Ólafur Sveinsson kvikmyndagerðarmaður sem gerði myndina sem hefur öðlast svona eiginlega kult status. Fríða, ég veit að þú ert aðdáandi þessarar myndar.
0: Já, ég held ég hafi séð þessa mynd á YouTube. Já, einmitt. Hún örugglega ekki lengur þar.
1: Fólk getur alltaf að séð hann í bíó á næstinni.
0: Það væri mögnuð upplifun. Já. Þetta var rosalega góð mynd.
1: Einmitt, ég ætla að hringja til Berlínar, spjalla við Óla Sveinsson og fá hann til þess að segja mér frá gerð þessarar myndar Hlemmur sem að núna einmitt verið að sýna í Bíóparadís eftir tvær vikur. Ég heiti Kristján Guðjónsson
0: og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin mánudaginn 12. október.

Hver í veröldinni vill vél sem býr til sögur? Og hvar eiginlega peningurinn í því? Svona spyr Herra Bólin, sögupersóna í smásögu eftir Roald Dahl frá 1954. Herra Bólin yfirmaður í ónefndu tæknifyrirtæki, mikill peningamaður sem kæri sig kollóttan listina. Undirmaður hans, hinn bráðsnjalli Adolf Kneip, með klikkaða hugmynd sem hann sannfærður að muni virka. The Great Automatic Grammatizator, stóra sjálfvirka málfræðivélin sem líka titill sögunar. Myndi buna út úr sér sögum, margfalt hraðar en fingur geta slegið á ritvél. Það eina sem þurfti að gera var að láta hana hafa söguþráð, plott og hún sæi restina. Hljóma nokkuð kunnulega, ekki satt. Til að svara spurningum yfirmann síns og sannfæranum að fá að byggja vélina, segir Kneip. Með fullri virðingu herran, ég held þú gerir þið ekki grein fyrir hversu vel tímaritin borga höfundum fyrir sögur. Hann útskýrir að þótt venjulegi rithöfundar eigi erfitt með að græða mikið á sögunum sínum, gildi allt önnur lögmál vélina. Framleiðslu geta hennar myndi einfaldlega ryðja allri samkeppni úr vegi. Hægt var að stilla vélina þannig að hún framleiti sögur sem hentuðu sérstaklega ákveðnum tímaritum og hver saga yrði eignuð nýju skálduðu ungskáldi eða jafnvel honum sjálfum, herra Bólin. Nú á dögum, herra Bólin. Á handgerð vara sér enga von. Hún getur með engu móti keft við fjöldaframleiðslu, sérstaklega ekki hér á landi. Þér vitið það. Teppi, stólar, skór, múrsteinar, leirtau, hvað sem þér vilji nefna. Allt þetta framleitt með vélum núna. Gæðin kunna vera lakari, en það skiptir engu máli. Það framleiðslukostnaðurinn sem ræður. Og sögur, já, þær eru bara enn ein varan. Eins og teppi og stólar og öllum sama hvernig þær eru framleitar svo lengi sem varan afhent. Við munum selja þær í heildsölu, herra Bólin. Við munum undirbjóða hvern einasta rithöfund landsins. Við munum ná yfirráðum á markaðinum. Þrátt fyrir að hafa sannfært yfirmann sinn möguleikan á miklum gróða, hefur herra Bólin enn sínar efasemdir. Hann óttast að þetta sé allt saman frekar óheiðalegt. Kneip lætur það sem vindum eyru þjóta og fær loks leyfi til að búa til vélina. Áætlunin gengur upp og litla forlæði sem þeir stopna utan útgáfuna verður eitt þeirra stærstu á landinu. Vélin fer úr því að geta aðeins framleitt smásögur yfir í að búa til heilu skáldsögurnar. Til að útloka alla samkeppni fær Kneip þekktar höfunda til að skrifa undir samningja forlæðinu. Þannig þyrftu þau ekkert að vinna en fengju samt þóknun. Sumir þeirra, sem að nálgaðast með erindið, hafi tekið í vægast sagt illa og jafnvel ráðist á hann, þá sérstaklega yngri höfundar. Auðveldast reyndist að fá samning við eldri höfunda sem væru farnir að verða uppiskroppa með hugmyndir og þrek. Að lokum stígur sögumaður fram í fyrstu persónu, sem að hefur hingað til verið ósýnilegur og hann viðurkennir að hann siti í augnablikinu og hlusti á sáran grát barnana sinna nýju sem séu svöng. Samningurinn við bókaforlag Knæps situr á borðinu fyrir framanan, sjálfur gullni miðin, ókeypis peningar. Hann endar söguna á þessum orðum. Drottinn gef oss styrk til að láta börnin okkar svelta. Þessi saga Roald Dahls frá 1954 hefur eflaust þótt hinn besta skemmtun á sínum tíma, en ég ætla að veðja á að lesendur fái meira út úr hann í dag en þá. Augljóslega hefur Dahl verið nokkuð sannspár tæknina sem fjallaður í sögunni og það í raun nokkuð magnað að sjá líkindin með stóru sjálfvirku málfræðivélinni og gervigreindarforritum sem við notum í dag. Sagan á ekki síst vel við í umræðu bókmenntasamkeppnir og innsendingar í tímarit. Í bandaríska tímaritinu Atlantic kom fram í gær að enn og aftur hefði komið upp mál þar sem verðlauna saga reynist vera gerð af gervigreind eða allavega sé uppi sterkur grunnur það. Það hefur áður gerst, til dæmis þykir vinningssaga Commonwealth smásagnaverðurinnana á þessu ári The Serpent in the Grove vera afar gervigreindarleg og hlaut höfundur hennar Jamir Nasir 400.000 í íslenskum krónum fyrir verkið. Fjölmörg önnur mál hafa komið upp, þá aðalega í smásagna og ljóðakeppnum. Í sumum tilvikum hafa höfundar sannað að verkið sé þeirra með því að sína handskrifuð uppköst og aðra vinnu sem þeir hafa unnið í kringum sköpun verkana. Jafnvel þótt gervigreindar nemar hafi kveðið upp úrskurð gervigreindar notkun.
En nú það simbabveski rithöfundurinn Simbarashe Steyn Kundisesa sem hlaut á dögunum Kane-verlunin, virt afrísk smásagnaverlun, fyrir sögu sína The Blue Fighter sem liggur undir grunn. Hann hlaut 13.000 bandaríkjadali eða tæpar 1,6 miljónir króna fyrir söguna. Blaðamaður Atlantik skafar ekkert utan á því í umfjöllun sinni, segir smekk manna misjafnan, en að þessi saga sé einfaldlega slæm. Hún fjallar litla fjölskyldu sem neyðist til að flytja í minna húsnæði vegna ofur áhuga fjölskylduföðurins á exotískum fiskum og fiskabúrum. Hún væmin og uppfull af klysjum, en það þó engin sönnun fyrir því að hún sé sköpuð af gervigreind. Ég las söguna með það í huga að tína til atriði sem mér fannst bera keim af gervigreind. Í fyrsta lagi tók ég eftir myndmáli sem að mér fannst undarlegt. Stundum slíkt merki frumleika höfundar sem líkast til það sem að dómnefndir þessara samkeppna halda sér raunin. Aðrir eru vissir að þetta sé skýrt dæmi notkun gervigreindar. Hér ég með tvö dæmi úr sögunni, fyrst á ensku og svo á íslensku. The sharp edges of her cheekbones softened as something like purpose filled the hollows beneath them. Eða, hvassar brúnir kinnbeina hennar mýktust þegar eitthvað sem líktist tilgangi fyllti holurnar undir þeim. Og svo, the fish were transferred to plastic bags, their colors dulled by confusion, gasping in their shrinking prisons. Fiskarnir voru settir í plastpoka, svo ringlaðir að litir þeirra dofnuðu og þeir göftu eftir lofti í síminkandi fangelsum sínum. Og svo fann ég líka nokkur göt í frásögninni, þrátt fyrir að sagan sé aðeins rúmar sjö blaðsíður. Heimilisfaðurinn segir upp vinnu sinni sem verkfræðingur til að sjá fiskana sína, en síðar er honum lýst sem þreyttum eftir vinnudaginn og talað vinnufatnað hans. Ekkert kemur fram það að hann hafi fengið sér nýja vinnu. Á öðrum stað, þegar móðirinn að selja alla fiskana, spyr kaupandinn út í lítið búr út í horni þar sem dvelur einn fiskur. Móðirinn segir hann ekki til sölu. Stuttu seinna því lýst hvernig fiskurinn virðist rugglaður yfir því að vera skyndilega aðleitt í búrinu eins og hann leiti félaga sinna sem að eru þar ekki lengur. Seinna segir faðirinn sama fisk að hann sé einfari og hafi alltaf verið þar sem hann ráðist bara á aðra fiska ef þeir eru settir í búri hjá honum. Þannig, hvað það? Hvers vegna saknar þessi fiskur félaga sinna þegar hann hefur aldrei átt neina félaga? Þessar athugasemdir mínar söguna sanna þó ekkert. Í frétt The Atlantic málið kemur fram að gervigreindarnemin Pangram sem þykir sá allra besti telji söguna vera búna til af gervigreind. Slíkir nemar eða detectors eins og þeir eru kallaðir á ensku þykja misáreiðanlegir en Pangram heldur því fram að þau geti með 99,99% fullvissu sagt til það hvort textar séu skrifaðar af mannesku eður ei og að forrit þeirra gefi aðeins falskar jákvæða niðurstöður notkun gervigreindar í einu af 10.000 tilvikum eða jafnvel sjaldnar. Utan að komandi aðilar sem hafa prófað Pangram og rannsakaða eru sammála því að nemin virki afar vel en útgefandi sögunar sem hér ræðir hefur sínar efasemdir. Hún treystir orði höfundarins frekar en niðurstöðum vélar og skeptísk á alla gagnrýni sem berst frá Vesturlöndum til Afríku. Traust mikilvægara nú en nokkur sinni fyrr. Forlagið á tánum eins og allir aðrir. Þau standa fyrir tveimur bókmyndasamkeppnum, nýjum röddum þar sem áður óútgefnir höfundar senda en handrit af nóvelu eða stuttri skáldsögu og Sólfaxa, samkeppni bestu myndlýstu barnabókina. Í samtali við Sigþrúði Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóra forlagsins, sagði hún mér að það séu skýra reglur að það megi ekki nota gervigreind til að framleiða fyrir sig efni frá grunni, hvorki myndir né texta. En það engin leið til að vita fyrir víst hvort sú sé raunin. Smekkur og faglega reynsla starfsfólks skiptir þar sköpum, en þau hafa séð innsendingar á myndlýsingum sem þau töldu vera gervigreind. Sigþrúður segir slíkar innsendingar þó falla á samanburði við manngerða myndir hvort sem svo það verði að teljast mjög ólíklegt að faglega dómnefnd veldi slíka innsendingu. Þegar kemur á textum vandast þó málið, Sigþrúður telur þó hæpið að hægt væri að láta gervigreind skrifa stóra skáldsögu á íslensku sem væri nógu vel heppnu til að vera valin af ritstjórum þar innanhús. En því styttri sem textarnir eru, því meira sannfærandi getur gervigreindin verið. Aðspurð út í ljóða einsendingar í tímariti máls og menningar kemur aftur upp orðið traust.
Fyrst dómnefndir stórra bókmyndasamkeppna og ritstjórar virtra tímarita út í heimi get ekki komið auga á gervigreindarteksta, erfitt að færa rök fyrir því að ritstjórnir forlaga almennt séu stakk búnar til að takast á við vandan. Tæknin þróast stöðugt, svo þau tól sem fólk kemur sér upp til að nema gervigreindina úreldast fljótt. Gervi höfundar gætu svo tekið upp á því að senda inn gífurlegt magn handrita líkt og þeir félagar í smásögu Roald Dahl. Hvað til ráða? Mun á næstu árum vera fundin upp tækni sem að getur sagt til með 100% nákvæmni hvort texti hafi verið gerður af gervigreind eða ekki, eða þurfum við að reyða okkur á traustið? Eða almenningi kannski bara alveg sama líkt og knæp hélt fram í smásögur og allstall? Þurfa forlög, tímarit og samkeppnir einfaldlega að gefast upp og lúffa fyrir gervigreindinni? Það virðist ekki ætlunin, en hvert stefnum við?

0: Þarna hljómaði lagið Nightlife eftir brasilska tónlistamannin Amon Tobin. En já, þetta allavega staðan í dag, Kristján. Hvernig á maður eiginlega að vita hvað er gervigreind og hvað er?
1: Einmitt, sko, það sem ég fer reyndar að velta fyrir mér, að ég meina auðvitað hefur þetta lengi verið svona erfitt fyrir þá sem einhverjum svona dómnefndum og veist, að vita, ég meina, prófdómarar að meta hvort að það hefur raunverulega verið manneskjan sem skrifaði hlutina.
0: Já, ég meina, kannski var það mamma þeirra sem skrifaði,
1: einmitt.
0: Engin veit, sko, einmitt. Þetta ekkert nýtt þannig.
1: Nei.
0: Það alveg dæmi á Íslandi þetta.
1: Nákvæmlega. Eitt dæmi sem mér dettur í hug hérna sko úr svona hérna, það sem ég læriði var heimspeki og þar var oft talað um mál sem hétt Sokal málið það var árið 1996 í Bandaríkjunum þá var semst eðlisfræði prófessor sem að hétt Alan Sokal eða eitthvað svo leis hann hérna hafði lítið álit á svona hvað ég að segja, nútíma félags og hugvísindum og sérstaklega svona postmoderniskum, poststruktúral hérna hugvísindum
0: sem var kannski svona dálítið aðal á þessum
1: tíma það var aðalmáli, allir að lesa Derrida og hérna afbyggja hitt og þetta og það var mikið svona verið að mynda sæki svona frönsk hugvísindi með flokknum orðum og svona og honum þótti allt og látt gengið þannig að hann tók sig til og sem sagt, skrifaði í ritgerð sem átti að vera svona einhvern veginn hugvísindaleg nálgun á skammta eðlisfræði sem var svona hans sérsvið og hérna það sem hann var að halda því fram að hérna þyngdarkraftur hérna, á milli skammta það væri bara hérna félagslegur tilbúningur og eitthvað svona og hann sem lagði þetta hérna skrifaði bullritgerð og hérna og sendi inn í eitt svona bókmenntatímarit og fékk greina samþýtta.
0: Þannig ritrýnt rit eða?
1: Sko, það var reyndar ekki ritrýnt.
0: Ok, en samt svona hæfilega
1: Já. Og þetta var svona tímarit sem að gefið út af Duke Háskóla og þarna voru svona þekktir frægir menn í ritstjórninni. Þannig að þetta þótti svona sanna hvað sko þessi postmodernísku fræði væru mikið humbúk að einhver myndi geti bara bullað og sent inn og það verið samþykkt í fræði tímarit.
0: Já, það var svona kannski dáldi svipa mál sem að gerist inn á 7. áratugnum í Reykjavík.
1: Já, okay.
0: Það var svo tengt atomskáldunum.
1: Já.
0: En það náttúrulega líka bara sumir eru, já, voru alltaf sérstaklega þá þeirra skoðunur að atomskáldin bara það geti hver sem bullað svona vitleysu. Þú veist að þú þyrstir ekkert að rýma og stuðla og hérna. Þannig að það var sko Gísli Jónsson sem var ritstjóri vikunar á þessum tíma. Þetta var 1963. Hann fékk tvo háskólamenn, bara einhverja flippara til þess að setjast niður með, hérna, með bláð blýjant og rauðvinslösku og skrifa eitt stykki atom ljóðabók.
1: Ok.
0: Og svo fékk hann eitthvað ófrægan mann til þess að labba bæinn með eintök af þessari ljóðabók sem kom út í 200 eintökum. Og bara fara á helstu svona, já, menningastofnanir bæjarinn svo dreifa þessum og hann fekk svoleiðis góðar viðtökur frá bara mörgum svona helstu menningarvitum landsins og þetta var náttúrulega bara mjög vandræðilegt mál vegna þess að svo sem var sko pointið með þessu öllu saman er að svo kom vikan út og forsíðun er þessi tveir menn að já, gera þessa bók og þar er þetta svona já, afhjúpað að í raun og veru gæti hver sem skrifað atomljóð.
1: Þetta þótti sína að menningareilitan væri bara einhvern veginn að snoppa með þessu rögglinni.
0: Já, og sko það sem ég finnst svo fyndi er að þetta er alveg gleymt mál.
1: Já.
0: Það er kannski vegna þess að þeir sem hafa áhuga á ljóðum og svona sögunni og einhverju sem hefur gerst hérna, í menningar hérna, málum, vilja kannski bara ekki tala með það.
1: Þetta er kannski bara menningar eilítum búin að þakka þetta niður.
0: Já, ég fann eintak af þessari bók í góða heyrinum og fór að kynna mér málið. Þá komst ég bara að þessu, ég hafði aldrei heyrt mér þaður.
1: Já, þú veit bara að uppljóstra hérna lindarmál sem að
0: já, nánast, það er eitthvað hægt að finna mér þetta á netinu núna en já, þetta er bara svo rosalega vandræðalegt. Meiri sé að var ritstjóri sko lesbókarinnar var samþykktið að birta eitt af ljóðunum. Þannig þú veist, þetta er bara, já, ég get ímyndað mér að þeir sem að sitja þessum dómnefndum í dag sem að er að samþykja og lofa og velauna þessar gervigreindarsögur og þeim líði kannski bara dálítið svipað.
1: Já, en já, spurningin er náttúrulega samt, þú veist, eins og þessir góðu menn sem að föndruðu þarna ljóðabók á einu kvöldi með rauðinsglas, kannski þeim fannst þeir vera bara bulla og fannst þetta mjög fyndið, en En voru þetta kannski bara ágætis ljóð? Sko, svo voru þetta kannski bara ljóðskald á þess að vita það, sko?
0: Nú las ég bókina og þau eru miskómísk.
1: Já.
0: Sum að þeim eru að hitta eitthvað skona nagla og eitthvað skona höfuð.
1: Ok, já.
0: Og hérna, þannig að ég vil halda því fram að þessi menn líka bara kannski áttu þessu ekki á því sjálfur að þeir mögulega gæti alveg verið góð ljóðskald.
1: Já.
0: Af því, þú veist, já, ég veit það ekki, en svo spyr maður sér líka. Hvort er verra að hérna, blekkjast af gervigreind eða einhverjum sem er að reyna að flippa í þér
1: mm-hmm.
0: Þú veist, ég veit það ekki náttúrulega þessi mál sem við höfum kannski talað núna þar einhver ákveðin tilgangur til að sína fram á eitthvað en þessar tilgangurinn með þessum gervigreindasögum er kannski bara að fá velun að fé og koma sér á framfæri en já, þannig að tilgangur er kannski ekki svo sami en þetta er alveg að vandraðalegt fyrst mér
1: já
0: Já, en nú ætlum við að snúa okkur að þessari kvikmynd frá 2002, Hlemmur.
1: Já, það er mynd sem er ekki gerð að gervigreind.
0: Heldur betur ekki.
1: Fjallar ekki um gervigreind, mjög mannleg mynd.
0: Já, og samt nánast lýjulegi karakterar sem eru þarna í myndinni. Og sko, þegar ég sá hana, þá var Hlemmur í rauninni daldið svipaður og hann var 2002.
1: Einmitt.
0: Þannig að ég held að sé kannski aðeins öðru þess að horfa hana núna... Veist, og fara svo bara mathöllina
1: það er það
0: það er ekki er sama fólki þannig núna sko.
1: Algjörlega gjör breytt umhverfi Hlemmur einmitt ég held að sé ekki pláss fyrir þetta fólk sem að var hélt til á Hlemmi á þessum tíma
0: nei, einmitt núna. Það var nú í myndinni líka strætóbílstjóri og fleira fólk sem að tengist Hlemmi á einhvern hátt og þetta, bara, já, þetta var bara ég mæli klárlega með að fara hann í bíó sko.
1: Þetta er tímahelgi
0: já

0: Árið 2002 kom út heimildamyndin Hlemmur eftir Ólaf Sveinsson. Þar fylgjumst við með mannlífinu á strætóstoppistöðinni á Hlemmi. Þannig eru þetta meira heldur en bara biðstöð. Þannig eru sjoppa, þannig eru tíkallasímar. Þannig passamynda taka og þannig eru bekkir. Þar sem fólk getur setið og spjallað saman. Aðalpersónunnar eru strætóbílstjóri sem að byggja sig upp eftir áratuga langa neyslu, maður sem með ja, óvæntar skoðanir þegar á reynir. Það eru menn sem að glíma við andleg veikindi, þunglindi og maníu. Þarna trúlofað par með þroskahömlun sem sagt vil ekki gifta sig því það skerðir bæturnar. Hann eru tveir drykkjumenn sem að ýmist gista fangageymslur eða sofa á götunni. Allt þetta fólk sem að venur komur sínar á Hlemm og dvelur þar lang dvölum af ýmsum ástæðum. Myndin byggir að mestuleiti á viðtölum en einnig raunverulegum senum úr lífinu smá fluga á vegg og það helst hjá vinunum og drykkjufélögunum Ómari Blápunkti og Hannesi Putta.
1: Hvar voru við teknir í gegn? Við fórum ekki að fá mig gistin.
2: Nei. Ég man ekki hvar voru teknir. Hann var komið til að vera. Já,
0: Myndin þung og átanganleg en þarna einnig von og fegurð. Myndin var nýlega sýnd á Bíótekinu, mánaðarlegum kvikmyndasýningum Kvikmyndasafns Íslands í Bíóparadís en þá var einnig sýnd heimildamynd Þorfinns Guðnasonar Lalla Jones, annan mann götunar sem átti eflaust oft leið hjá Hlemmi. Og Hlemmur verður aftur sýnd í Bíóparadís þann 24. oktober næstkomandi og kannski ástæða til því að myndin hefur öðlast einhvers konar kalt status en það þetta mögnuð innsýn í íslenskt samfélag jaðar íslenskt samfélag í kringum aldamót og horfin heim en það Hlemmur ekki lengur sami staður og hann var þá

0: Ólafur Sveinsson, hvernig kom það til að þú ákvast að gera heimildamynda á Hlemmi þarna í kringum aldamót?
1: Það var þannig að ég búið þetta í Berlín búin að vera það í hvað? 38 ár. Hann sé aldraðar en þú maður erir. Og hérna gerði lokamynd, ég var í kvikmyndaskóla, hérna gerði lokamynd og alltaf gerði lokamynd sem átti að heita fimm fallegustu leikonu Þýskalands. Sem átti að vera fimm kynslóðir af leikonum. Og reyndi mikið og lengi og það bara gekk alls ekki upp og hérna ég var orðin mjög frustreraður og það bensínstöð út á hotna hérna hjá með sem var opin 24 tíma á sólarhring eða var þá öllu heldur og ég fór þangað á kvöldin og til þess að köpum með sígarettur reykti þá og bjór og sá þá að það var bara svona lítið hvítt borða við borðið stóðu oft lögreglu þjónar sem að passa upp á forseta sem að býr hérna rétt hjá mér og götu hórur sem að voru þá en einu horna núna og mér fannst þetta að vera alltaf flott ég hugsaði með mér að þetta búa til myndum þetta og ég gerði það bjó til sem sagt myndum bensinstöðuna mínu út á hotni og reyndar, vildu hvorki hórurna en lögreglu myndi vera með en það svo alltaf mál og þessi mynd mæltist mjög vel fyrir, var sýnd að kvikmyndahöðan í Berlín, var sýnd í bíóm hérna, fyrir mjög góða dóma. Síðan fór ég heim til Íslands þar sem að ég var gæti alltaf á sumrin og átti þar strák sem að var 12 ára ef ég man rétt og var alltaf mánuð með hann hjá móður minni og hann fór á siglingarnámski þarna eitthvað sinni sem við vorum og ég þurfti að taka stræt og hafna fyrir því. Og þurfti alltaf að stoppa á Hlemmi sem þetta býða eftir strætó þar. Og þá fór ég að kíkja á Hlemm og sá þar fólk og andlit sem að hérna ég sá aftur og aftur. Og hugsaði með mig, vau, þarna líka eitthvað spennandi sem fyrir þannig að ég ákvaði að búa til hérna mynd Hlemm. Það var fyrsta myndin sem að ég gerði eftir ég kláraði kvikmyndanum og tók að vissum þetta aldrei sjens með því vegna þess að þegar maður mætir með myndavél þarna fyrst í þrjár vikur sem þetta sumar og síðan tvær vikur vetur að það vissi ég ekkert hvað byði mín ég var reynda búin að vera sem sagt þarna hjekka á Hlemmi þarna í einhverja vikur áður kynntist þar slætt af fólki en þegar ég mætti myndavélina vildi enginn þeirra vera með í myndinu
0: Ná ok og hvað gerirðu þá?
1: það vildi ég svo til að þetta var fyrst í júli og Það var útborgunardagur, skal ég segja, á bótum. Fyrsti hvers mánaðar hátíðardagur hjá þeim sem var á götunni. Þá fá þeir bætunar útborgaðar. Og þá hitti ég þarna tvo félaga, tvo róna, sem þá var sagt en má vist ekki segja lengur. Sem að byðu og hérna við sáum og þeir byðu eftir að búnaðabankin opnaði. Svo þau kæmis til að fá bætunar útborgaðar. Og við fylgdum þeim einfallega og þegar að sem sagt á götunni þá voru hátíð tvo daga og svo var allir peningurinn búin og við fylgdum þeim þarna meira og minna í 2-3 daga og eftir það vildi enginn tala við okkur ekki neitt vegna þess að það var allir samfærum það væri bara myndum rónu og það liðu 10-11 dagar síðan aður heldur en að fyrstu þegar fyrstu voru tilbúin að tala við okkur aftur og ég sá fram að það að bara tilvera mín sem kvikmyndagerðar menn sem myndi bara klikka vegna sem læði ekki að gera neina mynd en sem sagt síðan tósta svona náði trúnaði fleiri og fleiri og sem sagt tókum fyrst 3 vikur sumar og síðan páskan á eftir sem sagt þannig að það eru hvað 8-9 mánuður sem að myndin er það tími sem að tímabil sem að sem sagt, myndin skannar og Já. Á þeim tíma dóu 7 eða 8 af blessuðum útgangsmönnum.
0: Já, og meðal annars ein aðal persóna myndarinnar, kannski þunga miða myndarinnar snýst þetta vinasamband þeirra Ómars Blápunts og Hannesar Putta og Hannes fellur frá bara deyr á meðan þú ert að taka myndina.
1: Já, hann dó, sko, við tókum í júli, hann dó, ég með angið kvinnar var september, oktober eða eitthvað í það áttunum. Var það búin að vera með fyllir í tæpa 2 mánuði og sem sagt oftar þá gistan sem oftar í hverfisteininum sem að þeir kölluðu Hotel Hilton það var heilmikill húmor hjá þeim blessaðum kardemamudropar voru aðaldrykkurinn eftir að peningurinn var búin eftir tvo daga brennslispiritus og síðan kardemamudropar og hérna kardemamudropana kölluðu fjallakoniak sem sagt og Hannes fannst í rauninni sko bara þegar fara líð á daginn sem sagt meðvitundalaus í klefanum og ekkert verið hugað að honum nóttina, ekkert hugað almennilega daginn, var farið með hann á spítala og var þar í nokkra daga áður en dó og sennilega sko segja mér þeir sem að voru á götuna, sennilega hann fengið brennivínskrampa og þegar að búa til eitthvað svona mikið og lengi sko hugsanlega hjarta áfallega hvað það var en hann allan að dó
0: Hemmitt En þetta svo sem, sko, þó að þeir séu kannski, eins og ég segi, svona þungamiðja myndarinnar, þá þarna alls konar fólk, hérna, fjölbreytt persónugallerí sem að þú hefur greinilega fengið til þess að tala við þig svona þegar áleið þarna tíman. Þannig er fólk, þannig er menn sem að glíma við andleg veikindi og koma þarna á Hlemm og dvelja þar. Þannig er par sem að kemur á Hlemm með þroskahömlun og svo er þarna strætóbílstjóri sem er svona að byggja sig upp eftir áratuga langa neyslu. Þannig að þetta er nokkuð svona fjölbreyttur hópur sem að þú fékkst til liðis við þig.
1: Já, þetta er mjög fjölbreyttur hópur og að náttúrulega sammiðilegt fyrir utan hérna Ragnar og Sigrúnu þar að segja þróska eftir parið voru allt karlmenn og það var staður, stendst vinnustadur fyrir þróska eftir þarna í nágrinnu og þannig að þá koma þarna þróska eftir hópar af þróska eftir fólki á hverjum degi og þau voru þau einu á Hlemmi sem voru alltaf glöð og kát.
0: Já.
1: Og Kallmennirnir aftur á móti sem sagt að þeir hefðu allir mist fjölskyldur sínar, allt verið fjölskyldum en mist fjölskyldunar sínar út á gæranu vandamálum eða drykju eða öðru og mikil sorg í rauninni sem sagt hjá þeim og svona ég áður en ég tók myndina þá fór ég í kaffistofu samhjálpar sem þá voru hverfskötunni Þar sem að mjög margir fengu hjálp og gátu farið á daginn og nýttu sér það bæði þeir sem áttu sko við gerðan vandamála stríða, þeir sem voru á götunni og einfallega bara fátækt fólk og hitti þar svona fjarskyldan frænda minn og sagði eitthvað í þá áttina við hann að það verið sorglegt að sjá hvað illa margir hefðu farið með líf sitt og þá sagði hann að vörum við já eða lífið hefur farið illa með menn.
2: Og bara því miður þá einhvern veginn fór það út í bláin. Bara út í bláin. Og ég á átta badabönd. Heldur þess ekki sárt að fá ekki að vera með. Auðvitað það sárt. Manni svíður oft og maður grætur. Og koma nættur sorgin hverfur með sólinni þegar maður skýna á morgun svo kom einhver anskoti hér og stal teppinu mín sem ég kynnti þetta undir trinn
0: Fylgdistu eitthvað með þeim svona eftir þetta að varstu í einhverju sambandi við hérna viðfengu myndarinnar?
1: Já, ég var sko í sambandi við svona eftir sem að því ég búið þetta út í Berlín að það náttúrulega var þetta alltaf erfitt. Ég svona kannski aðal hetjan innan gæsileppa er Óma Blábúntur og hérna sem að er eldri rónin. Hann, honum tókst á endanum þó nokkuð löngu setna sem þetta halda sér þurrum og það í gegnum samhjálp og hérna bílstjórinn sem var hérna rútabílstjórinn sem að hann giftist erlendri konan dóskömmu síðar og eignast spattn og dóskömmu síðar hvað varðum síðan Björgvin Ómar Ólafsson heitir, eitt sem að var þarna sem átti við svona manni og ég eitthvað fleira, ég hitti hann síðan nokkrum árum setna það var nú komin á sig hver að kjæri og Jósef sem að var aftur þunglindastrið og ég bara veit ekki alveg hvað var það vonum já það alveg rétt þeir, það heldu samt allir í vonina á einhvern veginn hvað skal segja, það sorglega náttúrulega vissan oft var líka leið að maður svona vissi að líkurnar á að vonin myndi rætast eða myndi ná að lifa svona eðlilegu lífi sem þetta myndi sennilega aldrei rætast náttúrulega líka vegna þess að til dæmis hjá þeim sem að eru á götinni sem sagt drykkjumenn og konur náttúrulega líka það ekki konur lítið sem ekki þarna að hafa náttúrulega eins og Ómar segir frá mist tengsl við fjölskylduna og það í rauninni þegar ástandið orðið svona slæmt að þá það eina í rauninni sem fjölskyldan getur gert einfaldlega forða sem sé. Það svo mikið skelfing sem að fylgir þessu og náttúrulega óskaplega erfitt sko að horfa upp á hvort það faðir eða bróðir eða hver það sem að enda svona sem sagt og það svo mikil einfaldlega bara svo mikil svik og svo mikil líi sem að fylgir slæmum alkoholism að eins og ég segi það eina sem þú getur gert að forða þér og síðan ef þú nærið síðan að þurrka þig upp að það tekur langan tíma að endurvinna traustið.
0: Sko Hlemmur þessi staður náttúrulega er hann svona eigum að segja allræmdur eða víst, hann á bara sinn sess í rauninni ekki bara í einhverju svona borgarskipulagi Reykjavíkur heldur bara í sko menningarsögunni sko það bara hérna á punktímanum þá var til bara þetta orð hlemmari þú veist þeir sem hengu á hlemmi og þetta hérna er ótrúlega sko merkilegu staður núna þetta orðið sko bara veitinga hérna mathöll orðið svona sko gentrifiserað eins og er sagt á ensku þetta orðið svona búið að gera einhvern veginn fínt og breyta þessu úr þessum já, þessari biðstöð eða hérna strætóstoppustöð en það er mjög magnað að sjá þessa mynd núna í dag, það er einhvern veginn þessi staður svo lifandi í þessari mynd, sko.
1: Já, það náttúrulega þannig að Hlemmur náttúrulega sko, maður vissi nátt pínulítið líka mitt á milli, sko gamla borgarhlutans og

0: var á sínum tíma glemmararnir sem voru pönkararnir, síðan var keisarinn þarna við hliðina sem var allramdasta hérna veiningastaður á landsins þar sem að var sérstöku dauða bekkur þar sem menn fengu að liggja þegar voru við það að fara að deyja og endurst yfirleitt í mánuð áður heldur að dóa á honum og kannski pína lítið einhver ótelt á vissan hátt sko, núna hlemmur orðin að matöll sem að hlemmar þarna mínir eins og ég kalla það náttúrulega eru óvalkomnir og hefði ekki efni á að fara en í staðinn fluttu þeir niður á Austurvöll og fóru að hérna rukka alþingismennina og ráðherrana og mér finnst það alltaf taldur grótist. Og það sem að vantaði inn í og við reyndum að ná inn sem sagt vor gamalt fólk. Sérstaklega gamlir menn sem að komu þarna á hverjum tegi og til að hitta vini og kunningja og þetta var sem sagt, já það var svona félagsmiðstöð líka og það var einhvern veginn, það sá það enginn sem sagt heldur, svona eftir á hef ég séð að fólk verið að tala um að það hafi ekkit verið að vera á Hlemmi en það alls ekkit rétt. Þetta var samkomustaður líka sko fyrir mjög mismunandi hópa af fólki sem að meira og minna reyndar mikill meir hluti karlmenn og áttuða meira og minna allir sameiginlegt, samtidig sameiginlegt var einmanaleikin.
1: Hvernig voru svona viðbrögðin til að byrja með? Manstu eftir því? Var hún sýnd í bíó eða hvað?
0: Hún var sýnd í bíó og viðbrögðin voru mjög góð. Það að segja, en leiðmenn voru sjokkaraðir. Menn heldur sem sagt í þessu litla íslenska samfélagi væri svona ekki til. Og að það væri svo lítið að náungin sem þetta fjölskyldurnar myndi sjá sitt fólk og fólk var sjokkaraðir yfir því en líka mjög hrifið.
1: Einmitt. En hún hefur svona á þessum 25 árum sko öðlast eila svona kalt status hérna bara meðal fjölmargra. Heyrir þú eitthvað frá fólki sem að svona hérna hefur... hvað ég var að segja, hérna, tekið miklu ástfóstri við þessa mynd?
0: Já, ég setti einhverja smá á Facebook smáraðum að hún verður endur sínt núna í Bioparadís 2004 og þá var þar kona sem að skrifaði að hún bara hefði ekki tölu yfir það hversu oft hún hefði síðan myndilega, það skipti tugum skipta.
1: Já.
0: Þannig að ég er búin að hitta sko fullt af fólki sem að mjög margir sem hafa síðan að tvisa þrisvar en margar sem hafa síðan að 7, 8, 9 sinnum sko og mjög mismunandi aldri. Ég sýndi hana er að gera mynda eins og þú sagður samhjálp og fór og sýndi fólkinu í hlækjarakoti sem að er þar í meðferð myndina og sem að snart flesta mjög tjúft og þar sagði einmitt eitt maður sem hafði verið guttunni, hann kynni hann utan að hann verið búin að sjá hann svo oft.
1: Já.
0: Af hverju fólk er að horfa á þess að mynd aftur og aftur, ég skil það ekki alveg. Það verðist verið einhver galdur í henni sem að ég skil ekki, sko. Ég veit þetta góð mynd og við vissum það sem að stóðum að henni þegar við vorum búin með hann, en ég átti ekki vona þessu.
2: Nei. Já, ég get bara sagt það alveg fullum fjötum, ég aðhyllist þjóðirni sósíalisma. Það er ekkert öðru sér. Það er það góða stefnu. Ég hef ekki álit á neinum stjórnmálum hér heima eða allra síst á þessum mönnum sem hér ráða.
1: Hérna, en þú ert núna að vinna að mynd sem að fjallar kaffistofu samhjálpar eða ekki?
0: Nei, bara samhjálp yfirleitt. Þú segir, ég búsettur út í Berlín, búin að vera þar, búsettur mjög lengi og fór að lesa þess að vandræði sem að kaffistofan ætti út á húsnæðis vandræði, var í bráðabirða húsnæði og hefði verið búin að koma sér upp húsnæði í nágrensasveginum. Það sem að voru búin að setja sko, þetta leiguhúsnæði, búin að setja 70 miljónir af eigin fé í það. Og loksins að komast en þá sem sagt var þeim bannað að fara þangað og hérna eftir mótmæli íbúa og annað því líkt og mér ábyrði þetta vegna þess að ég þekkti sko kaffistofuna frá því að vera kvöluskutunni og vissi að þetta var hjartað í raunina margar nátt í samhjálp. Það kemur þarna 100 til 150 manns á dag til að borða

0: og eiga félagskap. Og þetta hefur bjargað alveg ótal mörgum sko, bæði vegna þess að menn eru velkomnir þarna á veturna ekki sérstaklega hlýtt á Íslandi. Og það sem sagt, og ég vissi þetta bjargaði líka mörgum af hlemmurunum mínum eins og ég kallaði það og þannig að mér fannst ég bara reynlega renna blóðið til skildun að gera eitthvað í því þannig að, hérna ég ákvað að búa til myndum samhjálp og þeirra starfsemi. Hafði eiginlega engan tíma til þess að því að var að gera tvær aðrar myndir og skrifa bók og eitthvað fleira. Og átti ekki krónu, ekki einustu krónu þetta, þú veist en síðan sem sagt ákvað að kýla á það og, hérna, fór í núna í haust í, hérna tökur og var í tökum í cirka mánuð og kannski hálfnað með, hérna tökurna vegna þetta svo miklu, miklu stærra og merkilegar apparat heldur en ég hafði gert mig grein fyrir. Og svona vissan átt þetta hvað ég að segja, þetta svona tvíbaramynd við Hlemm sko að, hérna Hlemmur það pínulítið dauðin sem að býður er svona að segja og, myndir samhjálp það vonin vegna þess að ég hérna tala þarna við fjölda fólk sko líka þá sem hafa verið á götunni sem er 10-15 ára á götunni sem seti marg oft í fangelsi fari 40-50 sinum í meðferðir og maður hefði sagt gjörsamlega vonlaus keis sko en hafa bjargast á endan magnaði sögur sem veit sko
1: Ólafur segir að myndin samhjálp gæti mögulega verið til á þar næsta ári en þangað til hann með tvær aðrar myndir í bígerð og alltaf því tilbúnar. En honum finnst Rúf ekki vera að standa sig hvað varðar kaup og stuðning við slíkt efni, efni sem fjallar íslenska menningu, samfélag og náttúru.
0: Það eru tvær myndir sem að ég gerði tengdar náttúruvend búin aðraðir hérna Kárunakavirkjun. Mynd sem að spanna tæp 20 ár og sýnir hvernig að þetta svæði leit út í upprunalega áður heldur en var virkjað og ég gaf all lesum aður búin að ferða þá sem all land og þetta eitt magnaðasta, ég hef ekki magnaðasta svæði sem til var á Íslandi sem að fór þar undir vatn og reyðilegt og myndin sýnir hvernig að var upprunalega og hvernig að það leit út sko síðast 1922 Þetta til hlutlaus mynd sýnir raunni sérst ekki áróðusmynd og ég bjótt við því að sjónvarpið myndi vilja sýna hana næsta sumar þegar 20 ár frá því að, Kárunikov virkjum var tekinn í notkun þannig að fólk geti einfaldlega mynda sér sjálft skoðun það hvort að það hafi verið einhver eftir því á þessu svæði sem fór undir vatn eða ekki eða hvort það hafi rétt alveg létt.
1: Já.
0: Sjónvarpið leitaði að kaupa myndina bara peningaskorti ég að gera mynd Ómar Ragnarsson og, hérna hans náttúruvendar bara áttu einhverjum sér að lagi en þetta miklu miklu meir en það Ómar kemur þetta líka sem fram sem skemmtukraftur og alveg ótrúlega fyndin sem, hérna fréttamaður sem leiðsugumaður, flugmaður og bara meir og minna allt saman Sjónvarpið leitaði líka að kaupa hana og bar við peningaskorti. Eitt af aðal hlutverkum sjónvarpsins eða rúf á að vera að sinna menningu, sinna náttúru, sinna tungumáli og náttúrulega líka að halda sögulega upp á hluti eins og 60 ára ammælið er núna hjá útvarpinu, sjónvarpinu og Það ekki síst einmitt sögulegt efni frá fyrir tíð sem að er áhugavert og merkilegt. En í staðinn hefur sjónvarpið ákveðið að sína beinar útsendingar frá heimsmeistaramóti í fótbolta, beinar útsendingar frá Evrópukeppni í sundi í frjálsum íþróttum og fimleikum og beina útsendingu frá nánast öllum leikjum í heimsmeistara keppni kvenna í körfubolta það hefur síðan líka verið með sína mikið af, hérna skemmtiefni og öðru því líku og samkvæmt lögum rú frá 2013 þegar það var gert að, hérna opin beru hlutafélagi þá voru mjög skýr lög og það mjög skýr lög hvað á að vera sem sagt hjá RÚF yfirleitt sem sagt aðal máli eða hvað sýning sem sagt í dagskránni og það alveg ljóst að sjónvarpið hefur ekki sinnti
1: Ólafur Sveinsson takk fyrir að spjalla við mig um Hlemm og svo samhjálp sem að er væntanleg frá þér á næstu árum
0: Takk sem leðis

0: Hérna heyrðu við smá brot úr tónlist myndarinnar þetta lag kallast 1993 og semst með Sigur Rós. Það svolítið magnað að fá Sigur Rós á einmitt þessum tímapunkti til að gera tónlistina við myndina. Ég held að þetta hafi bara verið þannig rétt eftir ágætis byrjun sem að...
1: Og gerðu þeir tónlistina fyrir
0: já,
1: myndina?
0: Já.
1: Í alvöru?
0: Og hann eru þetta að finna á Spotify og ýmsum veitum mjög áhrifarík tónlist og þetta skiptir miklu máli fyrir svona tón myndarinnar myndi ég segja.
1: Já, ég var ekki búin að átta með þessu sko, að fyrir ykkar samtal.
0: Já. En já, við erum komin að leiðalokum þennan mánudaginn, kannski ég var enda á tónlist, sko, talandi kvöldmyndir, þá hérna var að koma út nýtt lag og myndband með tónlistamanninum Frumburður.
1: Já, einmitt og Alösku.
0: Og Alösku 1867 sem að var hérna gestur hjá okkur í lestinni í síðustu viku. Þau voru að senda frá sér lag sem að heitir Fokka mér upp og það var að koma myndband líka og það myndband sem leikstýrt af Jónu Grétu Hilmarsdóttur. Það sem hún að vitna í hinar og þessar íslenskar kvöld bíómyndir og sjónvarpsþætti.
1: Sniðut.
0: Ég held að þetta sé allavega Blossi, Íslenski draumurinn, Astrópía... Ég held að nætróættin skjóta hann kollin líka ef mér bregst ekki.
1: Astrópía með kvöld status?
0: Það augljóst.
1: Sko. Ok.
0: Va? Það hefði mátt vera lemur líka.
1: Já, lemur hefði alveg mátt vera líka.
0: En við ætlum að ljúka lestinni í dag á þessu við Kristján og Fríða. Þakkum fyrir okkur í dag.
1: Takk nema að það var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Þá næst komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur, það 12. Október.
1: Baunir eru meðal næringu ríkustu, næringar ríkustu matvæla sem við alveg á og spila stórt hlutverk í heilsusamlegu mataræði. Þær eru einstaklega ríkar af próteini og trefjum og frábær valkostur til að styðja við meltingu, hjartaheilsu og stöðugan blóðsykur. En hvernig kemur maður baunum inn í svona bara daglega matargerð og þarf maður að leggja þar allar í bleiti og þetta bara tómt vesen eins og einhver myndi segja. Við spyrjum en sú sem svarar ein þeirra fremstu ef ekki sú fremsta í grænmetis og hollustu matargerð Sólveig Eiríksdóttir eða Solla í grænum kosti eða Solla í gló.
0: Já, bara Solla.
1: Eða bara Solla.
0: Já, við tölum við hann eftir um baunir. Hver eru þínar uppáhaldsbaunir?
1: Það nýrnabaunir.
0: Já, sammála. Já, ég geri þeir ekki chili, chili con carne.
1: Akkurat.
0: Rosalega gott. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri, Rúf kemur til okkar aftur með gullmola úr safni útvarsins og í dag heyrum við viðtal við knattspyrnumanninn Albert Guðmundsson í París, þar að segja, það var tekið í febrúar árið 1952 af Daða Hjörvari útvarsmanni. Albert ræðir hérna ferilinn og ýmislegt sem tengist knattspyrnunni og gaman að heyri honum kornungum tala þarna og hann spilaði auðvitað, hann var fyrsti atvinnumaður Íslands í knattspyrnu og spilaði í gríðalega stórliðum AC Milan og Nancy og ég veit ekki hvað og Arsenal og út allt og það mjög áhugavert að heyra þetta viðtal sem tekið upp 1952 á lakkblötu.
1: Já, einmitt og hann talað meiðsli, leikformið og gangmála í deildar og bikarkeppnum og það sem merkilegt að þetta viðtal tekið 9. Febrúar en því ekki útvarpa fyrir tæpum mánuði síðar að það náttúrulega hefur tekið tíma að flytja þetta heim á lakkplötunni.
0: Það að koma plötunni til
1: með landsins. Með skipi,
0: játnvel. Lesandi vikunar í mannlega þættinum Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður og stofnandi fyrirtækisins Búum vel. Hún ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hún verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Bubbi Mortens á fyrsta lagi hjá okkur hér, Brotin lovorð.

0: Já, brotin lofvörð, þetta er auðvitað Bubbi Mortens að syngja sitt lag.
1: Já, Sólveig Eiríksdóttir, Solla, komin hingað til okkar og við, sko, Solla í grænum kosti, Solla í gló og Solla, sko, hvaða...
0: Hvað er þetta?
1: Við hvað viltu láta kenna
2: þetta? Já, það spurning, það var, sko, kannski Solla græna, það ekki svolítið fallið?
0: Jú,
2: Það reynda ég á alnöfnu sem fætt líka, sem alnöfna mín og fætt sama dag og býr í Hafnarfirði eins og ég og hún var í símaskránni ekki græn en ég get verið græn
0: en eru þið fættar bara bókstæla sama dag sama ár?
2: Ekki sama ár,
0: ekki sama ár
1: en magna
2: já.
0: Ekki græn
1: ekki græn, já, svolga græna einmitt, við erum að tala bönis
2: já
1: og þá bara þá hringir maður lóðbeint í sólugrænu ekki spurning og við kunni vorum að segja við kannski þekkjum eina tegund best sem nýrnabaunir sem hann notar
0: en svo þetta fyrsta græn það náttúrulega grænabaunir, maður tekki það er alveg sko.
2: Já.
0: En er ekki eitthvað með að grænabaunir sé ekki baunir nei, eða hvað, það var það maísbaunir sem er
2: já, sko, það er æ, þú veist, þetta flokkað á ymsa vegu en ég get sagt eitthvað frá einni grænabaun sem rosalega sem ég elska og það eru svona grænar edamame
0: sammála
2: og þær, veistu, þær eru æðislegar
0: þær eru dásamlegar
2: já, bæði í hýðinu og hýðislausar og þær eru í raun og verið flokkast þær flokkast í soja þannig að þær hafa, þú veist, eru svona með fullkomið protein samsetningu
0: en líka svo gaman að borða þær í hylkinu sko.
2: Já, svona... það svo gaman og, og þú getur gert svo margt við það
0: já.
2: En það sem ég að elska í dag því ég búin að borða baunir og svo lengi og hérna og mér langar að segja ykkur bara örstutt að sko þegar pappi hann elda alltaf heima hjá mér og hann fer að læra í hérna í Köln þegar hann var ungu maður þetta var 1940 eitthvað og þá var hann í herbergi með manni frá Pakistan, boxara sem að kenda honum að elda á baunum
1: já.
2: Já og hann að dal sem búið til úr baunum, við búum það heima hjá mér til úr rauðum linsubaunum eða svona appisinugulum og amma hafði mig kenda honum að nota baunir hann fóra því hún sagði það svo dýrt að borða kjöt þú getur drykta með baunum og það finnst mér vera ótrúlega skemmtilegu punktur að því baunir eru hagkvæmar og þú veist að það eru í dag það sem ég að elska að það úrvalegur orðu svo mikið af lífrænum neðursonum baunum að því að þetta með að fólk mikla þetta alltaf svo fyrir sér í gamla dag þetta er svo mikið málalegi bleitu og eitthvað þó svo ef maður tæki tíman á því að þá bara þú veist opna, hella í setja vatn, geyma hella af, setja í pott, kveikjun þú veist, þetta bara eitthvað mínúta eða eitthvað svona
0: já, sem að fyrir,
2: fyrir í
0: þetta svo bara stendur að kirkja
2: já, og svo getur... bara hérna, mikla fólk að þetta fyrir sér en í dag getum að fengið eiginlega allar baunir eða svona flesta baunir niður svona á dós í eiginlega flestum stórmörkuðum og góð gæði skiljiði og til dæmis eins og nýjasta sem ég sé komi við að það eru linsubaunir ég elska nefnilega linsubaunir það eru mínar upp á hals
1: já, það eru svona litlar.
2: Er svo litlar og maður getur nota í svo margt maður getur nota það þið vitið, allstað, ég get nota allstað það sem að ég væri að nota hakk
0: já.
2: Skiljiði og bara nota þá alltaf bara krydd eða og fyrir þá þú veist að því nú ég elda á meðferðastöð og þar ger ég stundum bara að því þar ég hef ekki kannski heimsins mesta budget en að reyna að gera svona hollan góðan og ég finn alveg þú veist ég set hakk út í sko baunir og hakk saman
0: En þú getur notað svona linsubaunir bara alveg í staðin fyrir hakka eins og bara spagetti bolognese eða eitthvað?
2: Algjörlega.
0: Já.
2: Algjörlega og svo margt og líka eins og í þetta mexikoska tacos.
0: Já.
2: Já,
0: einmitt.
2: Og svo til dæmis eins og að búa til alls konar álegg úr, því þetta skiptir ekki máli, þið getur búið til hummus úr öllum baunum í raun og veru og krydda það með alls konar.
0: Er ekki að því þú sagði mexikosko, þú fór ég hugsa að því að mexikosko matur, það mjög mikið baunir eins og þetta móli, er það ekki úr baunum?
2: Oft.
0: Já, ekki alltaf.
2: Ekki alltaf. En það sem að líka sko ef við kíkjum á svona matarsögu heimsins og þá fattar maður bara af hverju á Íslandi við höfum ekki geta rækta baunir skiljiði og þess vegna erum við kannski ekki svona alveg eins æst í þær eins og í öðrum löndum af því ég þar held ég að sé allstaðar blanda saman og því það skiptir engu máli hvað matakultur það að þeir eiga allir alveg rosalega mikið magn af baunaréttum og kjötréttum bæði pottréttum, opréttum og öðru þar sem þeir blanda fyllt af baunum saman við.
1: Já,
2: að því að baunirnar eru svo trefjaríkar og góðar, þú veist og þær eru hagkvæmar og gera mann kannski kleift að maður getur nota meira af þeim sko, að getur maður keft betra hráefni til þess að svo getur keft betra gæða kjöti, skiljiði af því að þú vorum að spara því að nota svolítið baunir, en svo líka það sem að mér finnst svo gaman í dag að það að ég bý til dæmis til majónes úr soðinu af kjúklingabaunum og því maður getur gert það úr dósinni soðinu dósinni og ég hef reynda búið til og fleiri, eiginlega flest soð, baunasoð, að ég held að sé próteinið í því, það var eitthvað franskur matreiðslumaður eða sem að uppgötva þetta að þetta þeytist eins og eggjakvíta.
0: Já, þannig að notar það í staðin fyrir eggjakvítina?
2: Já, í staðin fyrir eggjakvítina.
0: Í majónes?
2: Já, já.
1: Nei, býr til majónes úr þessu?
2: Já.
1: Og hvernig gerur það? Það bara, þú þeytir þetta?
2: Já, þá þeyti ég þetta og svo spæti ég út í, ég nota sinnafstuft og ég nota hérna, skal ég segja ykkur, olíu, þú veitir, og smá etik, þú veist, þetta bara svolítið svipa. Ég gerði þetta í hérna uppskriftabókinni, það var ég með eldri konu, hérna, eina indi og við vorum að gera hérna brauðtertu og við notuðum majónes á mína bara úr þessu. Og hún fann enga minn og þessi meistari, skiljiði. Já. Og það líka svolítið það sem svo gaman að í dag að þá er þetta, það að koma, þetta að opnast svo mikið leið og hugurinn okkar opnast, við verðum opnari, að þá sjáum við líka svo mikið meiri möguleika. Eins og það að hérna áður fyrir að það bakaði oft, úr kjúklingabönnum, að því mér fannst það ekkit eitthvað brjálæslega brað mikla stundum notaði kannilónubönni því ég var að gera bráni í staðan fyrir hveiti að því ég var oft með, þið veit var oft með fólk sem að var með glútein óþol og það var svo, og það var bara en þarna færði það svo ótrúlega fína næringu og bara fínt bara hráefni sem hægt að nota og út af þessu hérna hæfileika með að með eggin skiliði, með próteini í baununum, safanum sem að fer út í saman sem er hægt að þeyta upp og búið til marens, krakkar.
0: En hvernig höndlaru baunirnar til að nota þeir svona eins og í bakstur?
2: Ég bara mauka þær.
0: Mauka þær bara,
2: já.
1: Vá, já, þetta alveg magna.
0: Og svona bráni, eins og segir, er það bara, finnur kannski ekki mikinn mun eða hvað?
2: Þú finnur ekki mikinn mun.
0: Ha?
2: Og það þarf bara, þú veist, þetta er alltaf spurningin þú veist, að nota þá kannski aðeins dekkra súkkulaði sem að tekur og vera með kakó, gott kakó líka,
1: já.
2: Vera með kannski eitthvað krydd, skiljiði, hestlinnetur eða eitthvað sem að tælir þig frá baunabragðinu og ég held að þú finnir meira baunabragði eða þú veist af því þarna.
1: Já, þetta kannski já, betra já. Við ekki að því. En hvaða baunir eru þetta aðalega? Kjúklingabaunir þekki við margir sem nota þær í salat og hummus og eitthvað svona.
2: Já.
1: En svo hefur maður séð bara alls konar tegundir. Smjörbaunir veit ég hvernig líta út.
2: Já, smjörbaunir, þær eru svona svolítið stórar og hvítar breiðar og svo minni útgáfan af þeim eiginlega svona svolítið svipa bara minni það kannilónibaunir og þær eru oft líka notaðar í bakaðabaunir
0: já
2: það líka svolítið sniðug að þegar maður að gera einhverja baunarétti eða eitthvað svona upp á bragðið og svona bakaðabaunir ótrúlega sniðugar
0: bara úr dós
2: vegna þess að það að því fólk þekkir það
0: þú
2: veist þetta svo oft með það sem við þekkjum ekki sem við verðum skeptisk með þetta er svo gott þegar þú þekkir það og ég blanda því oft út í tilli og þá seti bæði nýrnabaunir og bakaðabaunir
1: já
0: og svo eftir hvaða baunir er þetta sem eru bakaðabaunir
2: kannilóni
0: já.
2: Og síðan er sko sko kjúklingabeinin náttúrulega og svo ót indverjar, þeir eru meistarar í linsum og öll, allir dalréttirni þeirra og allir þeirra réttir skiljiði ég veit ekki hvað þeir eru með marga tegundir af linsubeinum
1: Nei.
0: Það náttúrulega flestir rétti sem við þekkjum indverski sem eru bæði til með og án kjöts og þá í rauninni baunir yfirleitt í staðin fyrir kjötið eða eða saman kannski.
2: Já, bara saman, þeir gera það líka mikið nota það saman
0: já.
2: Og hérna
1: og það svona kannski bara soðna út í sósuna ofta
2: já,
1: tíð, já, bara hverfa
2: hverfa soldið eins og þegar við erum að gera saltkjötabaunir
0: já, ég sko minnst trifin af baunasúpunni sem er í saltkjötabaunir en hverslags baunir eru það sem eru
2: það eru ykkur að gula baunir
0: já, sem að mér það er eiginlega
2: ég segi það sama ég nota það ekki mikið en þú veist, notaður ekki en sko, en linsur og eins og svartar linsur skiljið þær eru svona pínu litlar og þær, ég ráleika ef fólk langar að byrja að prófa sig eitthvað fram þær eru líka góður í toppings að gera crunchy, minnst eitthvað en alla baunu góðar í toppings í salat að því þú þá baka maður bara í opni og situr aðeins í olíu með kryddi
1: Já.
2: Og svo baka maður og svo bara, þú veist, smakka maður, passa bara að brenna það ekki. En það eru mist að gegja þar.
1: Já. Og einmitt, flottar í salut og svona.
2: Já.
1: Og hvað, sko, hvaða næring þetta? Við vorum að tala hérna að það eru auðvitað með próteini, fullara próteini, en það eru líka með trefjum.
2: Já, sko, aðalega finnst mér með baunir, þetta próteingjafi og það eru trefjaríkar. Og síðan eru þær hérna náttúrulega fáir maður vítamín og steinefni allt eftir hvaða baun er í gangi. Og þetta, og mér svo gaman að því núna ráðlegginga landlæknis mataræði, þá eru þau að hvetja ykkur borða meiri baunir. Og þar koma með ágætis pistil þar sem að þið tala hvar er sniðut að nota þær og hvernig var hægt að nota þær. Það sem að mér finnst líka eins og með baunirnar að hérna skal ég segja ykkur að þær eru hérna mér finnst þær sniðugar í að byrja að prófa að taka þess út af eins og til dæmis byrja að prófa eins og með hakki þar sem að maður oft með meira krydd skiliði og svo finnst mér aðalmálið kannski sem að ég myndi segja í dag ef við horfum bara á heildarmyndina byssi frá öllu að þá eru það svo umhverfisvænar
1: Já
0: Og góðar
1: Akkurat. En við erum ekki byrjuð eins og reynaræktaðir hér eða hvað
2: ekki svo ég viti
1: Nei, akkurat.
2: En þetta með eins og svo margt sem náum við örugglega aldrei að rækta einn almennilega þið viti en notuð hann samt mikið
1: já. Og foreldra þínir og hvað afi og amma þau að vera bara langt á undan sinni samtíð að vera með baunir þarna
2: já, þetta er svo flippa finnst mér þegar maður horfir ofta söguna sína skiljiði, amma hún fór að læra hjúkurinn í köpen þegar hún var einhvern tímann eftir fyrra stríð og þá bjó hjá sjöndadags aðventistum sem að voru á einhverju svona græmitisfæði og hún kenni pappa, mamma var í einhverju svona guðspeki eða einhverju svona barnastúku þar í guðspekifélaginu og gerðist græmitisæta 12 ára Og svo hittast þau, einhvern veginn, bara óvænt.
1: Já.
2: Og hérna, og þá var þetta bara partur af okkar matur, við erum bara alun upp þetta, af því þetta var það sem þau voru bæða nú.
1: Já, akkurat. Bara kæra þakkir.
0: Sola græna.
1: Já, sola græna. Takk fyrir spjallið og bara við bara byggjum fólk að borða meira af baunum og það hægt að fara inn á vef til dæmis landlæknis og finna þar svona góð ráð. En svo ert þú líka enn með námskeið, er það ekki?
2: Jú, Alltaf ég með námskeið, þar sem að fólk getur komið og lært, fengið að smakka og lært næringu og aðferðir og alls konar.
1: Já.
0: Sólveig Eiríksdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.

0: Engifer, já. Bíldudals grænars baunir heitir þetta lag eftir Valgeir Guðjónsson en þetta var útgáfa Baggalúts af þessu lagi.
1: Já, í framhald af baunaspjallinu við Sólu hérna aðan. Þetta bíldudals græna baunir voru örgulega bara pakkar inn þar eða eitthvað svo leis. Eða hvað voru að rækta þar? Nú
0: nei.
1: Er ég búin að koma meir út í vendum
0: vandræði sem að... Gunni, ekki spyrja svona.
1: Nei. En Helga Lóra Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV er hingað komin með gullmola af safninu. Velkomin.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Góðan daginn, góðan mánudag.
2: Já, einmitt sko. Í dag ætlum við að hlusta á viðtal sem að Daði Hjörvar tók við Albert Guðmundsson þá atvinnumann í knattspyrnu.
1: Þann fyrsta íslenska.
2: Já, og þetta viðtal tekið út í París í febrúarmánuði árið 1952. Og viðtalið var tekið upp á lakplötu og svo flutt í ríkisútarpinu svona mánuði síðar. Og þarna heyrum við í útvarsmanninum Daða Hjörvar sem starfaði þennan vetur við upplýsingadeild Sameinuðu þjóðanna í París á meðan allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna var haldið þarna, þennan, já, þarna 1952. Og á meðan dvöl Daða stóð þá tók hann alls konar viðtöl og útvarsefni og kveðjur og rætti við íslenska erindreika í borginni. Og en það ég verða bæta því við að sko Daði var svo nýráðinn þulur hjá Ríkisútarpinu þegar hann lést sviplega af völdum veikinda bara 2 árum setna, bara 26 ára gamall. En þá hafði hann stundar nám hjá breska Ríkisútarpinu BBC og þótti afar efnilegur og hann var mjög upprennandi en því miður.
0: Já, já.
2: Og en í þessu broti sem við ætlum að hlusta á hérna eftir þá heyrum við Daða taka viðtal við sem sé Albert Guðmundsson þá knattspyrnu kappa og já, fyrsta íslenska atvinnumanninn í knattspyrnu og hann lék meðal annars með Arsenal og AC Milan og fleirum og svo auðvitað þekkjum við hann sem stjórnmálamann eftir að íþrótta ferlinum lauk. En þegar viðtalið tekið þá var Albert á mála hjá franska liðinu Racing Club de Paris og við heyrum hann að segja okkur frá miklu ofbeldi sem áhorfendur beita dómara á vellinum og líka þá segir hann okkur aðeins frá æsku árum sínum í miðbæ Reykjavíkur þegar hann var að hefja knattspyrnu ferilinn.
1: Við spólum tilbaka til ársins 1952.
3: Einn þeirra Íslendinga sem að lustendur eftir vill vísir helst að heyra til hérna frá París er Albert Guðmundsson, knattspyrnumaður en hann nú stattur hér við hliðina á okkur í útvarsalnum. Komdu sæll Albert, hvernig stendur leikurinn hjá þér?
4: Já, það stendur nú sem stendur gengur allt vel hjá mér. Leikir sem við höfum spilað undanfæra hafa verið unnir af okkur, síðlega 5-6 leikir höfum við unnir.
3: Hvaða leikir standa nú yfir hérna í Frakklandi eða er hér einhvers konar bikarkeppni?
4: Það eru tvenns konar keppni sem standa yfir nú

0: bikarkeppni sem er útsláttarkeppni.
1: Og hún hefur staðið yfir undanförnir það ekki?
0: Hún hefur staðið yfir síðan, já, það eru 3 mánuði núna.
1: Já, og hvernig hefur þér gengið svona í leikjunum yfir leitt? Hefur alltaf staðið þig eins vel?
0: Já, það var þannig tíma sem ég var meittur, þá gekk mig ver, heldur mig gengur nú sem stendur, sem ég var að skilja. En undanfæri hefur mér gengið alveg sérstaklega vel og er ánægður með árangurinn.
1: Það hefur maður líka heyrt af þeim Íslendingum sem hafa séð leikina hér í nágrenni Parísar að þeir eru mjög stoltir að vera á vellinum. En það fréttist þarna frá Marseille daginn þegar þau voruð að spila þar að áhorfendurnir hefðu ruðst inn á völlin áður en að leikurinn var úti og það hefðu orðið að hætta. Gætur ekki sagt okkur eitthvað frá þessu?
0: Já, satt að segja hefur okkur nú verið bannað að tala um það, þennan leik, þar sé okkur reisingspilónum til þess að ekkert verði eftir okkur haft, en ég vona það sem við tölum á íslensku að mjög svo þetta segja svolítið frá þeim leik. Þessi leikur var dálítið áreifandi fyrir Marseille vegna þess að þetta er stórt og þekkt félag, fjárhagslega mjög sterkt, en þeir eru illa stæðir í keppninni og eru í hættu við að fara niður í aðra deild. Á síðustu mínútu það höfðum við 3 mörk gegn 2 og þeir gerðu mark sem var dæmt rangstætt. Áhorfendur voru ekki sammála dómaranum og réðust inn á völlinn.
1: Nú en ekki hefur nú félagið unnið sig í álit við þetta, féll ekki dómur í málinu?
0: Jú, síðustu þetta er búið að standa yfir í 2-3 viku núna fyrir dómstólum, íþróttadómstólum hér í Frakklandi og er nú búið að skera úr þeim vandamálum með því að dæma leikinn unnin fyrir okkur og Marseille verður líklega verða þeir að spila 3-4 leiki fyrir lokuðum dyrum þar sem að fólk er of tauga óstilt nú sem stendur þannig frá til þess að hægt sé að selja því inn á vellinu.
1: Þeir fá ekki að hafa áhorfundur á
0: vellinu? Nei, fá ekki bara líklega í 3-4 vikur.
1: Varst þú nokkuð hætt kominn í þessum orðum?
0: Nei, ég var nú ekki hætt kominn þar sé að fólki það réðist ekki á okkur leikmanna, það ásótti helst dómaran. Við vorum hérna nokkrir racingspilar sem að reyndum að verja dómaran og á leiðinni inn í búningsherbyggi með dómaranum fengum við nokkuð grjót á okkur þar sem vorum svo nálægt honum.
1: Já, við erum fyrir að kasta því ykkur steinum. Og reyndu þeir nokkuð til svona með bareflum, voru þeir?
0: Já, þeir voru með járnstengur og flöskur og ýmislegt meira múrsteina.
1: Og átti að ganga dómaranum dauðum?
0: Já.
1: En hvernig, þetta kemur nú ekki oft fyrir það sem þú leikið víða um lönd, kemur það oft fyrir að áhorfendur missa svona stjórna á sér?
0: Það kemur oft fyrir, já.
1: En hefur það komið fyrir því áður þegar var ráðist inn á völlin áður en að leikurinn var úti?
0: Já, það kom fyrir bæði Skotlandi, í Brasilíu síðastliðið sumar, oftar en einu sinni og tvisvar það hefur komið fyrir mér tvisvar þrisvinum að vera í leik sem að hefur ekki verið hægt að klára alveg.
1: Virkilega, já. En hvernig finnst ég nú oft þegar þú ert svona út um heiminn að leika, hugsaðu þá nokkuð tíman til þeirra áhorfenda sem að sáu þau fyrst heim á Íslandi og haga þeir sér yfirlega ekki vel svona miðað við það sem gerist erlendis?
0: Íslandskir áhorfendur er ákaflega kurteisir og ég hef ekki þannig mjög ánægilegar endurminningar frá þeim dögum sem spilaði heima.
1: En þeir hrópuðu náttúrulega alltaf með Val.
0: Já, Valur, mér verður oft hugsa til gamla Valsliði sinns og ég held að ég hafi aldrei hvorki finnir síðar leikið mér liði sem mér þótti eins gaman að leika mér eins og Val þegar ég byrjaði í meistaraflokki Val.
1: Hvenær byrjaðirðu fyrst að sparka bolta?
0: Það máttu að vera nú. Já, sveið mér það að því get ég bara ekki svað, ég man ekki hvað ég var gamal.
1: Daginn minnir mig að þú hefur einhvern tímann sagt mér að þú hefur alltaf fengið að leikað með bolta heima á túninu hjá Helga Péturs, doktor Helga Péturs við Hverfiskötunum.
0: Jú, ég átti heima á Smiðjustíg 6 í Reykjavík. Helgi Pétursson var, ég var nágranni hans og eftir því sem ég held mér svo að segja, ég verði upp og alls óþekki hans því hann rak mig aldrei eða mjög sjaldan burt af túninu.
1: Nei, og vildi þá lítið ónæði að hafa umferðinni. En nú eru ólympíuleikirnir skammt undan. Hvernig leggst það í þig? Heldur að íslensku íþróttamennir hafi kannski færi á að komast þar í tölu afreksmanna?
0: Já, ég er eins og allir íslendingar. Ég vona af heilum hug að Klausen bræður og Bryngjersson, ég man ekki hvað hann
1: heitir,
0: Torfi, og allir þeir sem að koma til greina með að fara ólympíuleikina leiki sem allra harðast að sér, og það strax sem ná sem allra bestum árangur okkur öllum til sóma á þeim leikjum.
1: Já, til þess að vera stöðugt í góðri æfingu þurfa þá ekki íþróttamenn eða þarft þú ekki sem að hefur þetta fyrir atvinnu að setja þér ákveðlega strangar lífsreglur fyrir leik?
0: Jú, ég set mér talsvert, ég er talsvert kröfuharður við sjálf á mig en félagið heimtar ansi mikla
1: það heimtar mikið af ykkur,
0: já.
1: Þið megið ekki láta sjá ykkur úti eftir ákveðin tíma eða?
0: Nei, klukkan 9 á kvöldin verðum að vera konur inn, verðum vegum sem sagt ekki fara út eftir 9, verðum að vera konur í rúmin svona upp úr 9 á hverju kvöldi. Það er að segja, sunnudagskvöldin eru okkar kvöld eftir leikina þegar við leikum í París, og mánudagskvöldin fram að 12. Eftir það er verðum að vera inni.
1: Og hvað þurfum við að æfa margan tíma á dag?
0: Já, prógrami hjá okkur viku, prógramið er sunnudagarnir, þegar það er leikur á sunnudagum, sunnudagskvöldin eru fyrir okkar, mánudagarnir er nutt og böð og þarna við tölum um leikin sem við spila daginn áður. Þriðjudagsmorgnana byrjum við að æfa klukkan 9 og æfum allan daginn til klukkan 5:30. Miðvikudagana sama, fimmtudagana sama, föstudagana er frá 9 til 12, og svo er fundur eftir hátíð til þess að ræða leikin sem við spilum á sunnudaginn.
1: Næst og eftir, já. Til leikið á hverjum sunnudegi?
0: Hverjum einu sunnudegi, já.
1: Það er náttúrulega standa allir með þínu félagi sem að heyra til okkar. En áður en við kveðjum Albert Guðmundsson, þá vildum við spyrja hvort hann hefði gengur að sérstakar kveðjur að flytja til vina sín eða ættingja heima.
0: Ég þakka hann kjærlega fyrir það góða boð. Áður en ég fór að heima þá bað kona mínum að skila kveðju heim til foreldra sinna, og ég hefði kjærlega að heilsa öllum mínum vinum og fjölskyldu mínu heima.
1: Hvernig hefur litla stelpan, þú átt dóttur, er það ekki?
0: Og hún er stór, stekkar með hverjum degi og
1: hvað hefur það
0: ágætt, hún heitir Helena Þóra.
1: Hvað er hún gömul?
0: 4 ára.
1: Hún var heima í fyrir, er það ekki?
0: Jú, hún kom heim með móður sinni, var heima 1-2 mánuði.
1: Hvernig líkar henni í íslenska krakka?
0: Já, hún eignaðist þar 3-4 félaga sem hún talar ennþá, hefur skýrt alla sinna dúkkur eftir þeim.
1: Já, svo hún er búin að ræða þarna í kringum sig löndum.
0: Já.
1: Hlustendur, heyrðu til Alberts Guðmundssonar, knattspyrnumanns. Þetta viðtal fór fram í París 9. febrúar.
2: Já, þetta er merkilegt að heyra.
3: Já.
2: Því að líka bara eins og ég man bara eftir honum eins og hann var í stjórnmálunum, sko.
3: Já, það eru margir sem að muna eftir því þegar hann bauði sig fram í forsetakosningunum til dæmis 1980.
2: Já.
3: Á móti Vigdísi Finnbogadóttur.
2: Já.
3: Og hann er mjög eftirminnlegur, sko, úr stjórnmálunum.
2: Mm.
3: En hérna, hann átti þetta mjög farsalan feril sem knattspyrnumaður hérna um miðja síðustu öld. En það eru komin sko 74 ár síðan þetta viðtal og flutt í útvarpi.
2: Já.
4: Magnað.
2: Það var brautriðandi fyrir íslenska atvinnumenn í knattspyrnu, og ég meina þetta er svo stór lið sem hann var að spila fyrir, sko.
4: En ekkit sældar líf greinilega.
2: Nei,
3: og bara rosalegt að heyra hann lýsa því hvernig áhorfendur leiðu sér að koma fram við dómara á vellinum.
4: Já.
2: Minni er ekki skæsla á þessum árum.
3: Já.
2: Og voru ekki jafn góða girðingar og annað, það var bara hlaup. Ég held að hafi mjög gjarnan verið hlaupið inn á velli þó, hvort sem það var í svona æsingi eða líka bara til að fagna, sko.
3: Já,
2: þetta var allt annað en er í dag.
3: Já.
2: Áhugavert.
4: Takk fyrir að koma þetta, Helga Lára Þorsteinsdóttir, þennan gullmóla úr safni útvarpsins.
3: Já, mjög var ánægjum.
2: Já, og aftur minnust á að það var hann Daði Hjörvar sem tók viðtalið við Albert.
3: Já.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
5: De Michel Beaucaire et Charles Dumont, non, je ne regrette rien.

0: Já, þarna var nú heldur betur fagnað henni Edith Piaf þegar hún söng hana non je ne regrette rien ég kann ekki að bera þetta fram því afsækið þetta lagur því Dumont og Vokar en það komið að lesanda vikurnar í þetta sinn það Elín Sigrún Jónsdóttir lögmaður og stofnandi fyrirtækisins Búum vel komdu sæl og blessuð og velkomin
1: Takk fyrir það
0: Takk fyrir að taka að þér að vera lesandi vikurnar
1: Ég bara mínir ánægjan, alltaf gaman að tala bækur
0: Já, var það ekki, þetta aðeins að spyrja þig af því að þetta fyrirtæki Búum vel og svo, það tengist ýmislegt eða ekki því sem þú ert að fara að segja okkur frá þessar bækur
1: Já.
0: Því að þú varst líka þú veitir útvarastofu kirkjugarðana forstöðu 6 ára skeið
1: Já, akkurat Þetta tengist svolítið svona áhugin minn og lestrar áhugin hefur svolítið svona kannski farið í þessa átt Já, ég hérna starfa í dag fyrir hérna fyrirtæki sem ég stofnaði sem heitir Búum vel, þar sem að ég fyrst og fremst að þjóna fólki með svona persónlega lögfræði þjónustu fólki sem að kaupa og selja fasteignir þjóna dánabúum og hjálpa fólki við að ganga frá erðamálunum sínum
0: Já.
1: Erðaskrám og kaupmálum og því þetta svona, ég svona í þessu fyrirtæki að draga saman svona starfsreynsluna og það sem að mér hefur þótt svona skemmtilegst ekki nú lífið það sem ástriðan liggur
0: Sko, það náttúrulega að því að ég segi þá kemur betur í ljós hvernig þetta tengist að því að þetta tengist fag þitt tengist ýmsum bóku sem þú ætlar
1: að
0: tala
1: Já, það gerir það, ég áttaði mig vel að því þeir bjó listan til
0: Já, sem mjög áhugavert Vindum okkur bara í lesturinn, hvaða bók viltu segja okkur frá fyrst?
1: Já, sko, ég var nú einmitt að hérna Var nú einmitt að það þessi ströggla við þetta, sko, þetta með, sko, lesendavikunar og hérna, mér fannst ég svona, var að rifja þetta upp að ég var, sko, sem barna svolítið að ströggla við lestur og hérna, og komst svona að í seinni árin að ég var með svona einhverja hérna lesblind á eitthvað ákveðnu sviðum en ég var svo heppin að foreldrar mínir settu sér það markmið að ég kynnu að lesa þeir fyrir skóla þannig að þau hérna settu systur mínar sem er 5 árum eldri en ég í það að kenna mér að lesa
0: Já.
1: Og ég var að átta mig á því núna því ég var að og hérna ekki seinna vætna að hún hefur ekkit sleft að mér hendinni
0: Nú.
1: Hún sendi mér raunverulega tillögur bækur nánast við kollega ég svo heppi núna bókasinsfræðingur og hefur starfað á borgarbókasafninu í áratugi afskaplega lesmikið og hún merkir við í sinni lestra dagbók bók fyrir Elínu
0: En lesið þið þá kannski sömu bók? Eða?
1: Já, við skiptum mjög mikið á upplýsingum þegar við erum búin að horfa á kiljuna og svona.
0: Já, já, já.
1: Þannig að ég hérna, nefni nú hana vegna þess að hérna, fyrsta bókin sem að, ég ætla nú að segja frá Erimitt bók sem hún hérna, sendi mér í síðustu viku og ég las og hún tengist nú kannski með þessu, þessum þætti en hún heitir, bókin heitir Engin venjulegu lesandi eftir Alan Bennett.
0: Já.
1: Ég veit ég hvort það þekkir hana, en hún nefnilega, hún stutt og fyndin og býstna heispíkileg það ég raunvíðlega hvað lestur gerir fyrir okkur, getur hann breytt okkur.
0: Og svarið hlýtur nú að vera hjá við því.
1: Já, sjálfsögðu. En þetta skondin bók og hann hérna nefnilega það sem hann gerir höfundurinn, aðalpersónu er engin önnur en Elisabeth önnur Bretadrottning.
0: No.
1: Og það nú þannig að hérna korgi hundarnir enn að sleppa út úr Buckingham og þeir, hún hleypur eftir þeim og Já. Inn í bókasafnsbílinn sem hún hafði náttúrulega enga hugmyndum að það hefði staðið í áratugi bak við Buckingham. En hún náttúrulega kurteis og vel upp alinn hérna kona að hún kunni ekki við annan að taka bók að því að maður komin inn í bókasafnsbílinn og hérna og svo leiðir eitt af öðru þegar hún skilar bókinni þá finnst henni nú þurfi að taka fleiri þannig hún dettur að kaf í bóklestur og bókin bara svo skemmtileg þetta að bara hvaða áhrif bóklesturinn getur haft.
0: Meiri sé á drottningu.
1: Mér meiri sé og já, þetta bara skondið og skemmtilegt og líka hann veltir upp öllum þessum bókum sem hún að lesa og hérna, þannig að hún nú svona bara afskaplega skemmtileg, en hérna það sem að bækur sem að hérna, það sem ég langa nú sérstaklega kannski til þess að leggja áhersla á, það eru tvær bækur sem ég hef nýlega lesið og eiga margt sameiginlegt og það eru bækurnar Ótíði víti eftir Gyrðir Elíasson og bókin sem ég las nú bara kappi í gær sem heitir Varkár eftir hana Margréti Bjarnadóttur.
0: Einmitt, nýkominum.
1: Já, þetta eru bara bækur sem að svona hafa alveg sérstakan sess í mínu hjarta hreinlega. Hérna eru bæku tveggja listamanna sem deila með okkur sögur sinni og ganga mjög nærri sér.
0: Já.
1: Og ég svona, mér finnst ég, það svo gott að tala með þessa bækur saman. Og ég vil hérna nefna bara þessa bækur sem mjög miklar gjafir til lesanda.
0: Já.
1: Og ég vona svo sannarlega að þessar bækur það leiði til þess að það opnist umræða málefni sem að mjög mikil þögn hefur ríkt
0: Já.
1: Þar sé annars vegar málefni hérna andlegveikindi sem að hérna náttúrulega gerðir greinir hérna afskaplega vel frá og gengur nærri sér eins og Margrét sem fjallar sorgina vegna barnleysis.
0: Einmitt.
1: Og þessar bækur þær höfðu bara bæðar svo djúp áhrif á mig og ég fann bara til svo mikils þakklætis til þessara höfunda og ég fann ég las bók Geirðis í sumar þegar hún kom út og svo Margrétar í gær og það var alveg þessi sama tilfinning mér langaði svo til þess að hringiðu bæði til þess að þakka þeim fyrir en ég kannski fæ bara nota tækifæri
0: Þú gerir það hér
1: þetta með sko, Þetta eru ótrúlega bækur ég vona sannarlega bara að heilbrigðis yfirvöld heiðri þessa listamenn og gerir hvað með þessa bækur
0: þessi framlög
1: þessi framlög, já
0: en sko, ég var pínu forvitin þegar þú sagðir þetta með þeir langaði til að hringi í þau að því við búum nú í svo, á svo litlu landi
1: já
0: hefur

0: fremstu samtíða höfundum Norex og hún fékk tilnefningu til bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir þessa bók.
1: Mm-hmm.
0: Hún kom út fyrir ykkur 10 árum síðan og hún svona hennar þekktasta verk. En sagan á yfirborðinu svona erðadeilu, fjögurra sískina, fullorðnir foreldrar ganga frá fyrirframgreindum arfi og það þarna í búi foreldranna þarna einhver sumarbústaður sem að greinilega dásamlegur, almennileg norsk hytta. Og hérna, en þegar að foreldrarnir eru búin að ganga frá þessu fyrirframgreinda arfi, kemur það í ljós að Vigdís fær ekki hlut í sumarbústaðunum, heldur bara tvær systur.
1: Er þetta hennar persónulega
0: saga? Já, þetta er nefnilega hennar persónulega saga.
1: Já.
0: Og hérna, hún fjallar þetta að dregur upp 23 ára átakasögu þegar hún greinir frá kynferðislegu ofbeldi föður svo telur að þetta sé ástæðan fyrir því að hún hafi gert opinberað sína sögu og það leitt til þess að hún hafi ekki fengið erðahlut í bústaðunum. Og nú þetta náttúrulega allt saman kunnuleg stef fyrir mig og ekki hvað síst að ári eftir að þessi bókum út þá svaraði systir Vigdísar þessari bók með annar bók sem heitir Frí vilji sem að, ég held ég hafi nú ekki verið þýtt á íslensku en hún svarar þessu fyrir hönd fjölskyldunar og telur að þessi saga Vigdísar eigi ekki verið auka styðja
1: mm-hmm.
0: En þetta náttúrulega bara alltaf sér spurningin þetta hver á réttin til þess að segja sögu fjölskyldunar og hvað gerist þegar að sannleikur eins fjölskyldu meðlims algjörlega óbærilegu fyrir hina.
1: Já.
0: Þannig að...
1: Og þetta er líka bara, og þarna blandast það inn í þá erðamál.
0: Já.
1: Og þau geta oft verið erfi.
0: Já, og ég meina auðvita eru þetta, það kemur alveg fyrir og það kemur fólk til mér mörg sem ári sem segir geti gert eitt barni mitt árlaust. Og þannig að það eru margar sögur í mörgum lögum sem liggja til grundvallar.
1: Já, á þess að veiðum tími það er ekki eitthvað í íslensku lögum að þú bara getur það eiginlega ekki.
0: Sko, það eru takmörk fyrir því, en ef að þú átt ekki þetta dánardegi, ef þú ert búin að ráðstafa eða borga með fyrirframgreitt marfi, þá bara ekki til.
1: Þú getur gert það bara það fyrirfram, já.
0: Það er ímsa leiðir, sjáðum.
1: Já. Heyrðu, en þetta var arfur og umhverju eftir Vigdísi Hjort.
0: Já, og ég mæli mjög með þessari bók. Hún er afskaplega, lipulega og skemmtilega skrifuð. Nú svo talandi hérna áhugamálin að þá var ég að lesa í hérna bók sem að heitir hérna haltuði fast Döðstetning The Gentle Art of Swedish Death Cleaning eftir sænsku listakonna Margareta Magnússon.
1: Þýðir það sem sagt döðstetning er það? Það er
0: döða tiltekt.
1: Já.
0: Já. En hérna en þessi bók, hún einkennist mjög mikið af bara lýsvisku og léttleika og fegur þrátt fyrir nafnið.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er lítil bók en hugmyndin er að baki henni er miklu stærri heldur en að baki bók, lítilli bók tiltekt.
1: Já.
0: Því að hún snýst í raunvilega það hvernig skiljum við hvernig tökum við til eftir okkur í þessu lífi.
1: Já, bókstaflega.
0: Bókstaflega, já.
1: Því ég sá hann tjón heimildamynd fólk sem að gera þetta.
0: Já,
1: sem
0: já.
1: Fer inn á heimili fólk sem hefur látist og bara gengur frá.
0: Já, nei, þetta er það hvernig ég tek sjálf til eftir
1: já,
0: mig.
1: Já, hvernig
0: maður skilur við lífið sitt.
1: Einmitt.
0: Hvernig, og hún er þessi bók, þetta, hún er 82 ára myndlistakona, sænsk, þegar hún skrifar bókina og ég var nú að skoða þetta, hún dó fyrr á þessu ári og það var nú alveg tekið fram í dánartilkynninguna, hún hafi skilið mjög vel eftir sig.
1: Hvað er langt sérna bókin kom út?
0: Það eru ykkur 10 ár.
1: Já, hún hefur sett pressun eða fyrirfram það á sjálfast.
0: Já, einmitt, og hérna en hún svona leggur nú áherslu á þetta við byrjum að ekki setna svona 65 ára og bara þetta sé svona lífsverkefni okkar. En hérna, en dauða tiltektin sé svona ástar verku gagnvart þeim sem eftir lifa.
1: Já, já.
0: Þannig þetta er mjög hérna falleg og hún tala líka, leggur áherslu á það að við byrjum að meðan að við höfum kraft og dómgreind til.
1: Mm-hmm.
0: Og síðan finnst mér, hún leggur líka svo falleg áherslu á þátt sem að ég hef oft nefnt við Já, það eru sérstaklega fullorðna konur sem hafa komið til mín og óskað eftir að gera erðaskrá það hver að fá demansringin og hver að fá rúpinringin og arbandið og allt þetta. Og þá hef ég oft spurt að

0: fyndist þér kannski koma til greina að nota þetta sem tækifæriskefir? Viltu gefa þessi stelpunum í lífinu þínu þetta í ammælisgjöfinu eða jólagjafir og spara kannski það að vera að kaupa einhverja einskisverða hluti í jólagjafir. Og þetta samtal hefur mjög oft leitt til þess að þessi listi fylgir ekki erðaskránni heldur. Þannig að hún leggur mig kláðast á þetta Já. Að við gefum hlutina í lifandi lífi og sjáum þá svona það sem þeir eiga heima. Og svo leggur náttúrulega líka mikla áhersla á að við skoðum erðamálin en þetta afskaplega hérna og hún í raun vilja gerði þetta hugtak döða stefning að svona alþjóðlegu máli en þið séð það hún heitir þetta á enskunni
1: Sko, mjög áhugavert döða stefning eftir Margréta Magnússon en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt bara
0: Já,
1: hvaða bækur og eða höfundar og við höfum því miður ekki mjög langan tíma sem að hafa svona haft mest áhrif á því gegnum tíðina
0: Sko, það enn og þannig að það fyrsta sem kom upp í huga minn var þegar hún nefndi þetta, það fyrsta ævisagan sem ég las.
1: Já.
0: Já, og það nú kannski ástæð fyrir því. Það engin önnur en ævisaga Gunnars Thoroddsen skráða okkar ástkæra forseta Guðna T.H. Jóhannessyni. Hún, hérna, það vildi nú hann til bókin kom út þegar ég var í námi í hérna, verkefnastjórnum og leiðtoga þjálfun og við vorum þar að vinna með svona persónulega stefnumótun. Hvernig svona setjum við okkur markmið í lífinu og hvernig vinnum við með grunn gildi okkar á þetta. Og bara aðraðins heimilt það hvernig við getum sett okkur markmið þessi bók.
1: Áhugaverð.
0: Og það leiti til þess að ég hérna skrifaði, var með smá námskeið í kjölfarið persónulega stefnumótun og fjallað þá þessa bók.
1: Mjög áhugaverð. Ævisaga Gunnar Stórhaldsson eftir Guðna T.H. Jóhannessyni.
0: Já.
1: Ég sko, tíminn búin, viltu segja bara nefna eina aðra því að þú sendir mér eina
0: Jú, bara náðastund Já. Það nú bara, ég veit að ég þykist vissum að hún hefur verið nefnt hérna oft en þar upplýði ég djúft þakklæti fyrir þróun hérna réttarfars okkar
1: Eftir Hönnu Kent söguleg skáldsaga Agnesi Magnúsdóttur
0: Nákvæmlega
1: Þar með bara tíminn búin Elín Sigrún Jónsdóttir lögmaður og stofnandi fyrirtækisins búum vel Takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
0: Takk fyrir mig
1: Þar með bara þættinum lokið í dag Við þökkum innlega fyrir samfélgdina að vera hér aftur á sama tíma á morgun Verið sæl

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sér nú þáttinn Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Finnur Bjarnason, óperustjóri. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu að stimplað inn í fyrsta skipti í langa tíma?
1: Hér í útvarfinu?
0: Nei, bara í vinnuna þína.
1: Í vinnuna.
0: Manstu ekki, stimpla sig inn, stimpla já, sig út.
1: Já, sko, ég er ennþá að venjast því að vera í svona reglulegri vinnu, hafandi verið söngvari svona lengi.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega tiltölulega óreglulegt líf, svolítið að ég kann því bara mjög vel.
0: Já. Fyrst er að, sko, ertu alveg, hérna, ertu hissa á mótana þegar þú leggur á stagi, nú þarf ég að fara í vinnuna.
1: Já, mér líður bara eins og, hérna, eins og allt annar í mannski, sett að segja.
0: Já, það er bara þannig.
1: Já, já.
0: En hugsaðu kannski stundum þennan tíma, þú veist, já, þegar maður var einhvern veginn svona frjáls, bjó í ferðatösku, var alltaf að fara.
1: Jú, það hefur náttúrulega sína kosti og hérna, getur verið mjög spennandi og skemmtilegt og sjá nýja staði og kynnast nýju fólki.
0: Mm.
1: En það fylgir þetta líka á hverju rótleysi og hérna og þetta svona, ég sé ekki öryggi en þetta er svona það góða við hverstagsleikana, það má ekki vanmeta það heldur.
0: Mm.
1: Og hérna, svona vanan og hérna að vera kunnugur öllum hnútum, það er líka kostur.
0: Já, þurftur að hugsa því mikið Finnur, þurftur þú ákvast að sækjast eftir þessu starfi?
1: Já og nei, ég var auðvitað búin að vera að vinna svolítið í þessum málum undanfærin eða tveimur árum þar á undan eða hérna þanga til að þetta frumvarp þessa nýju óperu komst inn á þing og fyrir alþingi svo þess að ég var búin að hugsa mikið þetta
0: Já, þú varst að vinna svona undirbúningsvinnu
1: Ég var að vinna svona undirbúningsvinnu fyrir hérna fyrir þessa stofnun og hún er til og auðvitað hugsaði ég bara sér svo já, ég er hérna búin að pæla mikið í þessu, ég með þennan bakgrunn og svona ákveðna menntun sem hendar kannski vel, ég bara hérna ég stíg fram og það verður bara einhver annar ákveð þá hvort að hérna, ég rétti maðurinn í þetta það var bara eitthvað sem ég lagði hérna, í annara hendur sjálfsir.
0: Já, og var einhver svona sem að, voru einhver svona athugasemdinu það því þú hafði verið að vinna undirbúningi svona hvernig þjóðaróperan þetta vera, kom einhver svona athugasemdinu það?
1: Já, það voru nú einhverjar athugasemdinu það en hérna
0: Hvernig fannst þér að hlusta það?
1: Mér fannst það nú í sjálfu sér bara eðlilegt þegar svona hérna embættari ræða og svona nýja stofnun að það var bara eðlilegt að fólk velti þessu fyrir sér og hafi skoðanir á því.
0: Já. En ég meina þú hefði leyfið til þess að sækja
1: Já, já.
0: En svona þegar þú byrjar finnur svona þinn feril, mér langt svolítið bara svona að fá að vita hvaða leið þú fóst.
1: Já, ég byrjaði nú bara eins og svo margir í bílskurnum sko, í einhverju bílskursljómsveit og hérna með vinnum mínum og
0: Já, hvernig var svo hljómsveit? Ræðileg?
1: já, það var náttúrulega ræðilegar hérna. En hérna kannski orðnar svona ágætis hljómsveitir þegar við erum komnir á menntarskóla aldur eða svo, og svo fór ég þessa leið sem svo margir fara inn í Hamra hlíða kórin til hennar Þorgerðar og þaðan lá leiðin svo í söngtíma og var þar hérna hjá honum John Spade eða Tony eins og hann kallaður af vinum og nemyndum í tónskóla Sigursvinns og var þar í nokkur ár og tók burtfara próf þaðan og þá var þetta einhvern veginn það eina sem ég gat hugsað mér að gera svo ég fór í framhaldsnám í Bretlandi og sneri ekkit aftur
0: Og þú ferði ekkit í hvaða skóla sem að er eða þú veist í ansi góðan skóla finnur Það ekki?
1: Jú, ég fór í fína skóla hérna sem að nokkar íslendingar hafði farið á undan mér og sem var Guildhall School of Music og Drama í miðri London og var þar í 3 ár. Ég fór fyrst í svona almennan postgradkurs sem heitir af því að ég hafði mjög mikið verið að leggja stund á ljóðasöng og það var svona, það voru mínir ær og kýr svo lítið en svo auðvitað þegar maður fer að hugsa um að vera söngvari að þá er í rauninu öll vinnan í óperu. Svo lesa ég sótti eftir ár þar þá sótti ég mér að fara á óperukurs í Guildhall og var þar í 2 ár. Og þegar ég útskrifaðist þaðan þá fór ég bara að vinna í óperu.
0: Já. Og var þetta einhver, fannst þetta einhver svona erfið ákvörðun að hugsa á að fara í þetta því að ljóðasöngurinn var kannski það sem að þú veist, elskaði mest?
1: Svona að sumu leiti en samt er þetta auðvitað ná skilt að mörgu leiti en óperan er miklu meira svona extrovert og ég svona sem típa held ég svona svolítið meiri introvert eða inn á við svolítið að hérna það að standa á miðju sviði og baða út höndum og hérna kannski hérna, vera með stór hljóð það var eitthvað sem ég þurfti svolítið að læra að temja mér
0: Já, alveg, já neini, ég skal vera bara aftast
1: Já, en mér
0: Þannig, þú þurfti svolítið að vinna í því
1: Ég þurfti svolítið að vinna í því
0: Þannig, hefur alltaf verið þannig svona eitthvað neginn svona tilbaka
1: Já, meira heldur en fram á því hérna.
0: Vist þetta er mér svont að vera í þessu viðtali
1: Nei, það náttúrulega mjög gaman að tala við þig En ég sækist kannski ekki þetta endilega eftir sviðsljósunu
0: Nei, það var mjög gott og það verið ákveðið að fara út í óperusöng en að vera nemandi í London hvernig var það, Finnur? Þurftur að borða kampelsúpur eða varstu
1: Já, það var svolítið skemmtilegt.
0: Og indverst karri.
1: Já, einmitt. London hefur náttúrulega breyst mjög mikið á þessum áratugum síðan. Ég var þarna, ég flutti út hérna miðjan 10. áratug eða 95 eða 6 eða eitthvað svolítið.
0: Já.
1: Og bjóð þá ekkert land frá Guildhall sem í miðri City of London sem svona fjármála hverfi.
0: Já.
1: Og það mjög merkilegt hverfi vegna þess að þegar ég gat labbað í skólan og þegar ég labbað á mótnana þá var allt á yði af fólki í jakkafötum og með hérna, skjalatösku sem fólk var ennþá með þá. Allt krökt af fólki sem að vann í bönkum og fyrirtækjum og svo þegar maður kláraði skólan og labbað heim þá var þetta eins og eyðibær ekki nokkur manneskja á ferð vegna þess að það býr engin í City of London, fólk vinnur þar bara
0: Já, nokkulega
1: Þannig að það var mjög sérkennilegt umhverfi en það var auðvitað gaman að vera í London þó að hérna, þegar maður er nemandi maður auðvitað aldrei með mikla peninga eða svo leysi hérna, það var gott fólk þarna og skemmtilegir margir skemmtilegir íslendingar þarna úti á þessum tíma og það var bara mjög gaman
0: Já, þannig að þú hefur labbað þú veist, með trefilið inn á móti einhverjum sem voru einmitt með stresst, eins og við kölluðum alltaf stresstöskunar
1: Einmitt
0: Svolítið og þú hugsar, hvað er þetta fólk að flýta sig?
1: Einmitt
0: að græða peninga en vissuðu sko varstu með þá von einhvern veginn að þú veist þú ætlaðir að slá í gegn Finnur
1: Já ábyggilega og einhverju lefili hef ég haft það ég fór auðvitað eins og ég segi þessar pínlítið skrýtnu leið í gegnum ljóðasöngin og hérna byrjaði sem baritón og það leita sem ég var að klára Guildhall og þá var ég búin að ákveða hérna fyrir kvatningu kennarana minna að fara að syngja tenor sem hærri rödd og þess vegna var mitt ferðalag líka svolítið gekk út á reyna að ná eins langt og ég gæti sem söngvari ekki endilega að mér fyndist að ég væri með eitthvað klárað pródútt sem allur heiminum þyrfti að sjá heldur einhvern veginn að bara kanna hvert þessi leið myndi liggja og hvers ég væri megnugur í þessa listgrein. Þetta gekk svona ekki síður út á það fyrir mig.
0: Já. Og hvað, þú fórst svo bara, er það ekki, að sækja allstaðar, er það ekki? Eða hvað?
1: Jú, þetta er svolítið löng leið fyrir söngvara að verða tilbúin að standa á óperusviði og hérna alls ekki eins fyrir alla. Svo leys að þegar ég er að útskrifast ég man ekki hvað ég verið 23-24 ára eða eitthvað svo leys að þá var ég bara ekkit endilega tilbúin að byrja að vinna svo leys að ég byrja á því að fara í svona opera studio National Opera Studio sem hann í London það hérna, tók við hjá mér var þar í hálft ár en fekk síðan einhvers konar tækifæri hjá operuhúsi þannig á Suður Englandi Glenborn til þess að syngja, ég stökk inn og fekk síðan fleiri sýningar og eftir það kom síðan beint tilbúð til þess að fara til Berlínar að fá fasta stöðu við óperuhús í Berlín og ég sló til og gerði það og var þar í nokkur ár og það svona leiddi svolítið mikið eitt af öðru í þessu og hérna og ég var, þetta kom mér alltaf jafn mikið á óvart í sjálfu sér og ég bara tók því sem að höndum bar og hélt áfram að gera þetta eins vel og ég gat og hérna og grípa tækifærin sem buðust.
0: Já, vústu semst alveg steinhiss að vera fastraðun í Berlín?
1: Að svimmuleiti.
0: Ha? voru einhver svona draumar hlutverk sem þú fjekkst eða hvernig var það? Varstu bara hérna?
1: Já, ég fjekk að syngja mjög skemmtileg hlutverk bæði áður en ég fór til Berlínar og í Berlín og, og líka eftir að ég söng mikið Mozart og barokkóperu söng ég með ýmsum sem mér fannst mjög gefandi og svo fekk ég að syngja nokkur svona lýriskari hlutverk svona stærri hlutverk eins og Lenski í Evgeni Onegin og prinsin í Prokofjef óperin og svona það alltaf mjög gaman að syngja prins og elsku
0: hver vill það ekki,
1: hver vill það ekki?
0: En hafðurðu á þessum tíma sko, hafðurðu finnur tíma til þess að bara þú veist, kynnast ástinni eignast fjölskyldu hvernig varstu á þessum tíma?
1: Já, ég hafði tíma til þess ég er auðvitað giftur núna eins og ég sagði, konni minni sem við hefum verið saman í 20 ár en við vorum einmitt saman í Guildhall en feldum ekki hugi saman þá
0: Hvað, tókst ekki eftir henni?
1: Jú, við þekktumst alveg en hérna fórum einhvern veginn í sitt hvora áttina áttum giftumst bæði og áttum börni eða barn hérna, sitt hvort barnið í hérna Hún með sínu manni og ég með konunni minni þá og svo hittumst við aftur í München fyrir cirka 20 árum og þá hérna, tókum við saman og höfum verið saman síðan.
0: Já, var, fyrst, kom þetta þér óvart einhvern daginn?
1: Já, það kemur, þetta svo margt bara óvart í lífinu að ég get ekki sagt nei, það ég, hérna, flest af því sem að ég skipulagt hefur komið mér að opna skjöldu hvað hlutinni geta breyst og ég reyni bara að taka því fagnandi hvernig lífið einhvern veginn fer með mannin og ólíka slóðir.
0: Já, hvað heitir kona þín?
1: Hún heitir Sally Matthews og er söngkona.
0: Já, þannig hvernig gengur það þá, að búa á Íslandi og hvað, vera að vinna út um allan heim eða hvað?
1: Já, hún ennþá að syngja mikið og það bara það sem við höfum í sjálfu sér alltaf þekkt. Þetta er svona sjómanna líf dálítið, útgerðir, þar sem að maður fer í hérna, verkefni og þar í nokkra vikur og einhverja mánuði jafnvel og kemur síðan aftur. Og það gengur í sjálfu sér ágætlega, hún náttúrulega kannski ekki búin að festa rætur á Íslandi en þá vegna þess að hún nær ekkit alltaf að stoppa mjög lengi vegna þess að næsta verkefni tekur við en ég myndi segja að þetta gangi bara vel
0: Já. Og þannig að hún er bara og fullu bara í sínum karriér
1: Já.
0: En þið höfðu tíma til þess að eignast bat saman
1: Já, við höfum dóttur Íris sem er 17 ára
0: Og þegar að hún fæðist þá hefur þú einhvern veginn er það ekki tíma til þess að
1: Jú,
0: hugsa svona, um hana
1: fyrstu árin hennar var þetta svolítið mikið púsl og þá vorum við bæði svolítið mikið að ferðast og fara út og reyna að púsla því saman með alls konar aðstoð eftir því sem hægt var og vorum með svona hérna, nanny eins og englendinga kallaði Já. Í einhver ár en hérna, svo smán sem hann tók ég meira við því hlutverki og enda konan mín mjög góð söngkona, miklu betri söngvar heldur en ég og þess vegna eðlilegt að hún hérna, að hann sé að hafa verið meira á ferðin
0: Já, já Þegar þú talaðir um það við hana að það ætlaðir að sækjum verða óprústjóri Leist henni vel á það?
1: Já og nei
0: Já nei, þá ertu fastur á Íslandi kannski það
1: Já, við höfum náttúrulega verið lengst af á Englandi og búið þar og auðvitað er þetta viðbrigði fyrir hana að þurfa að flytja hingað og svona yfirgefa það sem hún þekkir og hérna og fyrir mig sem að hef kannski búið á fleiri stöðum ævina var þetta hérna finnst mér þetta svona eðlilega að skipta alveg umhverfi en hérna auðvitað er þetta viðbrigði en við bara hérna vinnum sem best úr því og það er náttúrulega alls ekki svo slæmt að vera á Íslandi.
0: Nei, svo sannarlega ekki. En sko, þegar þú, eins og, þú veist, ég var eitthvað talin við því að þú verður að stimpla þig inn og svona eitthvað.
1: Já.
0: En ég meina, þetta er, finnur, bara, þetta er fullt starf og meir en það.
1: Já.
0: Hvað er það, sko, hvað var það fyrsta, sko, fyrsti dagurinn fyrir mættir sem óperustjóri? Góðan daginn, ég óperustjórinn hérna.
1: Já.
0: Hvað skrifstofa mín eða hvað? Hvernig var svona fyrsti dagurinn? Þú veist að venjast því einhvern veginn að...
1: Fyrsti dagurinn og fyrstu vikurnar, jafnvel mánuðinir.
0: Varstu hissa?
1: Þá var ég, já, hissa, en ég var líka bara einn á skrifstofunni.
0: Já.
1: Vegna þess að óperan, þessi nýja ópera hluti af Þjóðleikhúsinu en við erum með okkar aðsetur og okkar vinnu aðstöðu í Hörpu og ég var auðvitað eina manneskja sem búið var að ráða svo þess að ég satt þarna bara með mína tölvu og síma og byrjaði að reyna að skipuleggja fólk skipuleggja hlutina og ráða fólk og búa til verkefnin og svo framvegis og þannig að ég var svolítið mikið bara að tala við sjálfa mig fyrstu vikundar
0: Já, og horfa kannski aðeins á Esjunu
1: Já, horfa út á Esjunu
0: Já,
1: Falsaflóan.
0: Já, nokkvælega En þetta náttúrulega, óperan hefur auðvitað verið með skrifstofu þar
1: Já, íslensk óperan var þar og við erum á sama stað já.
0: Þannig að það verður þannig áfram þegar þeir eru hluta þjóðleikhúsinu en þeir eru samt niður frá
1: já.
0: Já Og það ekki bara gott plan eða hvað?
1: Það bara mjög gott plan. Við erum auðvitað að samnýta svona stóðdeildir leikhúsins og eins og ég segir hluta af leikhúsinu svo þess að markaðsdeild og launadeild og fjármáladeild og mannauðstjórn og allir þessir hlutir samnýtast okkur.
0: Já.
1: Og stundum er kannski pínulítið galli að vera ekki í sama húsi og þau en ég bara Ég lappa mikið á milli og þau koma og heimsækja mig og svo þetta nú til dags er fjarskipti, samskiptin mjög oft svona í fjar. Svo lýst að það gengur bara mjög vel. En fyrir óperuna sem að ólíkt því sem að kannski gengur og gerist þegar maður hugsar óperur að þá tengir við það oft eitthvað hús. Þá erum gerna með kór, sína einn hljómsveit og einhvers konar söngvara hóp.
0: Og rautt tjald.
1: En við auðvitað erum ekki í sjálfu sér með neitt að þessu nema söngvara hópin. Mm. Það svona okkar dýrmætasti hópur og okkar dýrmætasti innviður ef ég má tala um þau þannig. Svo leysa við erum alltaf að leita samstarfi um vinnu aðstöðu um leikhús til að setja upp í og hljómsveitir til að spila með og svo frammeis og við vonum auðvitað að við getum fastráðið kór áður en langtum líður og þá verðum við með okkar eigin kór sem mun vera algjörlega frábært en í millitíðinni erum við mjög mikið að búa til samstarf og það er auðvitað þar sem að ég var mjög mikið að gera þessar fyrstu vikur og er enn að gera að finna hvar hérna hvar getum við búið eitthvað til og með hverjum getum við unnið, með hvað hljómsveit störfum við í hvað leikhúsi setjum við upp og
0: Þannig þú varst með alls konar drauma, alls konar pælingar og er enn, var ekki bara skemmtilegt?
1: Mjög skemmtilegt
0: Hvaða tónlist hlustar á þurft að vinna svona? Þetta hlusta sjálfa þig?
1: Ég hlusta aldrei á tónlist þegar ég að vinna.
0: Nei, það þannig. En hlustar á þig, syngja?
1: Nei, hlusta ekki.
0: Ef þú ekki gera það, pína þig aðeins. Hvað það sem við ætlum að... Þetta ekki landlag, þetta ein mínút og 15 sekúndur. Þetta styrsta lagi sem þú fannst með þér. Hvað þetta sem við ætlum að heyra?
1: Þetta eftir hann Jón Leifs. Af því að hérna fyrir margt löngu... hringdan í meðan Örn Magnússon píanuleikari sem að síðar varð organisti og kórstjóri en hérna var þarna ennþá fyrst og fremst píanuleikari og hann stakk upp á þessu verkefni sem væri að flytja og taka upp öll sönglög Jóns Leifs
0: Og þetta ekki lítil hugmynd, stór hugmynd
1: Nei, einmitt og ég var nú hérna, einhvern veginn bjarsýn og villist til að segja bara já, ég til í það og við tók þetta mikla verkefni sem að endaði með því að við heldum tónleika þar sem við fluttum þetta meira með allt saman og tókum þetta upp og gáum út fyrst hér heima og svo kom þetta nú út held ég fyrir nokkrum árum aftur hjá BIS og þetta eru þetta merkileg tónlist og oft frábær tónlist en svona ekki síður bara líka hérna gaman að eiga öll þessi lög, að geta nálgast öll þessi lög á einum stað. Mm.
0: Já, platan náttúrulega slóið gegn, þið fenguðu velun.
1: Jú, við fengum íslensku tónlistavellun fyrir þetta og vorum voðalega hérna, ánægðir með okkur.
0: Já.
1: En það er margt skemmtilegt í þessum lögum og meðal annars er þetta lag sem ég valdi er lag sem að Jón samdi við náttúrulega eitt frægasta ljóð íslenskunar, það mælti mín móður mm-hmm. og ég stundum sett þetta inn á tónleikum sem hérna svona síðasta lag eða aukalag vegna þess að áhrindu fara íðilega að hlæja þegar að hérna þegar að Egill byrjar að höggva
0: Það skulum við bara
1: Ég er ekki vissum að Jón Leys hafi ætlað að ég vera þannig
0: Nei, það myndi flæja Mjög alvarlegt mál
1: Mjög alvarlegt mál
0: Það skulum við hlusta
1: Já

0: Já, ég skil núna hvað meinar. Hjá mér situr Finnur Bjarnarsson, óperustjóri. Hvernig dattir í huga að opna í rauninni íslenska óperuna á Akureyri? Það er rauninni það sem þið eru að fara að gera það ekki.
1: Jú, það er svolítið þetta sem við vorum að tala eða ég var að tala áðan með að samstarf verður mjög mikilvægt fyrir þessa nýju stofnun og á Akureyri eru þetta mjög góði samstarfsaðilar, menningarfélag Akureyrar með þetta glæsilega hús sem Hof mm-hmm. og þarna Symfóníu hljómsveit Norðurlands og
0: hugsaði hvað þetta hefur breyst mikið með húsinu og Symfó, þetta er náttúrulega stórkostlegt.
1: Þetta er stórkostlegt og það skuli yfirleitt vera hægt að fara bara norður á Akureyri og flytja óperur eins og ekkit sé að það er eitthvað sem við höfum að halda upp á og þess vegna ákvaðum við í staðinn fyrir að vera með einhvern svona opnunarviðburð eða galaviðburð hér í Reykjavík í Hörpu eða í leikhúsinu að einfaldlega byrja svolítið eins og við hyggjumst halda áfram í þessu samstarfi og reyna að hérna bæði að hvetja og styrkja það góða starf sem á sér stað allt landið og þess vegna vegna þess líka menningafélagi tók mjög vel í þessa hugmynd og vildu endilega vera hérna svona samframleiðendur að þessum fyrsta viðburði að þá var þetta bara alveg rakið og svo hugsuðum við þetta úr því að það hægt að gera þetta með Symfóníuhljómsveit Norðurlands í Hofi að eigum við þá ekki að reyna að vinna líka með Symfóníuhljómsveit Austurlands og Symfóníuhljómsveit Suðurlands og Symfóníuhljómsveitin sem í Reykjanesbæ og einfaldlega að segja hérna heyrðu við erum komin og hérna við erum til í að vinna með ykkur öllum ef að þeir eru til í að taka slægin svoleiðis að þetta endaði sem svona bara opnunar ferðalag í sjálfu sér þannig að eftir þennan hátíðarviðburð núna á sunnudaginn að þá förum við viku seinna á Eskifjörð og viku eftir það í Reykjanesbæ og svo viku síðar í Skálholti og svo ætlum við að enda í Þjóðleikhúsinu 15. nóvember verðum við hér í Þjóðleikhúsinu með þennan stóra viðburð.
0: Já, og þetta er þeir með Örn Árna og Ólafur Hrönn.
1: Já.
0: Sem að bæði kunna syngja en eru auðvitað bara leikarar í Þjóðleikhúsinu.
1: Já, já. Þeirra hlutverki þessu er svolítið að leiða áhorfendur í gegnum óperusöguna og leið að tengja óperusöguna svolítið við menningarsögu Íslendinga þannig að því þetta er svo mikil tímamót þessi fyrsta ríkis ópera Íslendinga mm-hmm. þá fannst okkur einhvern veginn við hæfi og fannst mér við hæfi að við myndum spyrja okkur hvað er ópera og hvað er hún Íslendingum hvernig erum við komin á þennan stað að við erum að búa til þessa ríkis óperu og það er allir þessi áhugi og allir þessi kraftur í óperusinninu á Íslandi einhvern veginn bara að setja þetta í smá samhengi og þá lábengt við að fara bara svona aðeins yfir þessi 400 ár sem að óperan hefur verið til formlega
0: og 400
1: ár, já og skoða hvað hérna Íslendinga voru að hugsa og gera á sama tíma og hvernig þetta fléttast síðan saman sem er mjög áhugavert til dæmis á 19. öldinni fyrir óperanu þetta nota mjög mikið Snorra Eddu og norrænar sögur og
0: við bara vissum ekki neitt
1: við vissum
0: ekki hvað er verið að nota þetta
1: já, einmitt og svo við þetta hérna, eykst þáttaka Íslendinga alltaf meira og meira í óperunni fyrst í íslenski óperusöngurinn er fættur 1850 held ég svo leðis að við erum hérna byrjuð snemma að flétta okkur inn í þetta og nú erum við þetta komin á þann stað að það eru pantaðar óperur af Íslendingum búti í heim og okkur langaði bara svona segja frá þessu samhengi og búa aðeins til hérna ramma í kringum þessa nýju stofnun.
0: Já, en sko við erum oft talað það, þú veist, það þarf að kenna fólki að bara kunna meta óperu, ertu sammála því?
1: Já, ég held að það eigi nú bara við flest.
0: Jú, svo sem.
1: Og þess vegna er einmitt annað sem að við ætlum að reyna að gera og leggja mikla áherslu á er fræðslu starf og tengsl við nemendur og ungt fólk. Allt frá bara yngstu stigum í hérna, leikskólum og grunnskólum og upp úr. Til þess að gefa börnum og ungmennum einmitt tækifæri bara til þess að kynnast þessu og það skiptir í sjálfu sér ekki máli þó hvort þau fá strax mikinn áhuga ef að það þetta litla fræ að þá eiga þau séns á að hérna, setna meir læra með þetta óperinu og finnast þau einhvern veginn eiga hlutdeild í inn
0: Já,
1: það er mikilvægt.
0: Læða því inn
1: sko.
0: Verður svolítið lúmsko.
1: Já, það er mitt þannig.
0: Og segja bara að þið græðið á þessu setna þó þau trúið ekki akkurat núna en þessi tilfinning finnur að sko þú ert að fara að ráða fólk þú ert að fara að ráða söngvara og það að íslenski söngvarar hugsa nú get ég fara að sækja þetta er náttúrulega þetta er svo eitthvað svo frábært
1: þetta er rosalega skemmtilegt og nú eru þau byrjuð hjá okkur fyrstu söngvararnir það eru fjóru söngvarar sem eru nú þegar byrjuð
0: sem þið eru búin að ráða
1: sem eru búin að ráða og sem eru farin að mæta til okkar á hverjum degi. Þetta eru Kristín Einarsdóttir Mendile sópran, Hildigunnur Einarsdóttir mezzosópran, Gunnar Björn Jónsson tenor og Kristján Jóhannesson baritón. Þau eru byrjuð og svo áramótin bætast við Harpa Ósk Björnsdóttir og Ragnar. Ragnar Pétur.
0: Fannst þér erfitt að velja? Eða ertu með einhverja fleiri sem að voru að velja söngvarana ræðið þú öll þú ert bossinn
1: Nei, það fyrsta sem ég gerði var að ráða tónlistastjóra og var það mjög heppin að fá afbragsmann sem að heitir Richard Svennike er giftur í íslenskri konu og talar íslensku lærði íslensku að þess að hafa búið á Íslandi sem er reynd ótrúlegt hann er mjög, mjög flinkur og fær og hann var með mér í áheyrnarpröfum fyrir söngvarana við fengum líka til liðs við okkur hana Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur sem nú aldeilis með reynslu í óperheiminum á Íslandi og á heiðurinn af mörgum söngurum sem nú eru starfandi og að þau skuli yfirleitt vera að syngja bæði sem kennari og fyrirmynd
0: Já, nákvæmlega
1: Og svo var hún líka með okkur, hún Brynhildur Guðjón sem ætlar að vera leikstjórinn í fyrstu óperu uppfærslinn okkar
0: Akkurat
1: Falstaf í mars
0: Já, já.
1: Og við vorum sem sé fjögur og hlustuðum á yfir 70 söngvara.
0: Hvernig var það?
1: Það var Ólöf Kolbrún listið í einlega sem veislu eða, og fyrir hana var það svolítið eins og uppskýruhátíð. Það var svo margir góður söngvara sem komu og það var svo...
0: Sem hún kannski þekkti.
1: Þekkti marga og það var bara ótrúlega gaman að heyra og sjá hvað það er miklir hæfileikar til hérna og margir góður söngvarar. Og því miður bara ekki hægt að ráða fleiri
0: en
1: sem komið er allavega.
0: Já.
1: Og það var bara mjög virkilega gaman að heyra það.
0: Já, og svo eins og það nefndi finnur, þú veist, það er ef að þið stofnuðu kór líka.
1: Já.
0: Og það er það sem við ætlaði að gera.
1: Það er það sem við ætlaði að gera, já. Fyrstum sinn fyrir Falstaf þá verkefna ráðum við.
0: Mm.
1: En auðvitað sá hópur sem við byrjum að vinna með, við vonumst til að geta bóðið þeim síðar meir fasta stöðu, að minnsta kosti 50% stöðu.
0: Mm.
1: Einfaldlega búið til þennan fasta kjarna sem að við sjáum fyrir okkur að geta ekki einungis sungið með óperunni, heldur getur þau líka sungið með symfóníunni og verið einhvers konar útvarskór og gengt svona margþættu hlutverki sem atvinnu kór á Íslandi.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það verið stórt skref.
0: Já, en það er svona einhvern veginn, það er bara svona bjart yfir.
1: Já, við erum allavega mjög bjart sín.
0: Já, ef ekki að tala Falstaf? Hvaða ópera er þetta?
1: Þetta er síðasta óperan sem Verdi skrifaði og hann var þarna orðin gamall maður og ætlaði held ég ekki að skrifa fleiri óperur en vinur hans Boito sem er hérna, textahöfundurinn og var sjálfur tónskáld og mjög fær textahöfundur hann kvatt hann til þess að taka Shakespeare leikrit Kátu konunnar frá Windsor og búið til óperu úr því og Verdi hafði ekki reynt sér við gaman óperu sko frá því mjög snemma á ferlinum svo leysa hann var aðalega í mjög dramatískum óperum og alvarlegum en hann sló til og úr var þetta mikla meistarastykki sem að er Falstaf og er já í rauninni ótrúlega vel unnið verk og skemmtilegt og ekki bara að sagan sé skemmtilega heldur er tónlistin svo litrík og fjölbreytt að það er hrein unun að hlusta og fylgist með og ég er mjög bara ánægður að geta kynnt þetta í fyrsta skipti á Íslandi, þetta hefur aldrei verið flutt hérna.
0: Af hverju heldur það sé?
1: það eru bara svo margar óperur sem að hafa ekki verið fluttar á Íslandi og þar kemur auðvitað ýmislegt til meðal annars bara við höfum ekki geta sett upp það margar óperur á ári að við höfum ekki komist í gegnum allar þær bókmyndir sem eru til og svo auðvitað þegar er mikið í lagt og verið að setja eitthvað upp að þá er skiptir oft máli að það séu nógu vinsæl verk til að fólki líði vel með að það getur selt inn á margar sýningar svolítið að það hefur kannski ekki bara verið ekki verið plássið til þess að vera mjög ævintrilegur í verkefnavali
0: Ja, þið eru ekki að taka einhvern sjens í þessu, þetta er að elska allir þessu óperu
1: Þetta er mjög vinsæl óperu, já þó hún sé ekki hérna eins og Carmen eða Latraviata sem er alltaf einhvers þar á fjólunum
0: Jú. Hver vill ekki sjá rauða kjólinn og hann að syngja? Hver er með aðalhlutverkið, Finnur? Hver syngur aðalhlutverkið í Falstaff?
1: Falstaff sjálfur verður hann Ólafur Kjartan Sigurðarsson. Mm-hmm. Og hann hefur sungið þetta hlutverk víða.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna er mjög spenntur að geta kynnt sína tólkun fyrir Íslendingum. Við tók geta komið heim að syngja þetta hlutverk sem hann er búin að syngja út um allar heim í Ameríku og hér og þar. Þannig að það verður mjög gaman að fá að sjá það.
0: Já.
1: Og svo hérna Svo verða allir þessi söngvarar sem ég var að nefna áðan, þau verða öll með hlutverk í Falstaff og þar að ekki koma þrír gestasöngvarar. Hann Eggert Reygin kemur, Þorsteinn Freyr tenur og hún Karin Torbjörnsson verða líka með okkur.
0: Og þetta er næsta ári, er það ekki? Þetta er í mars eða hvað? Jú, 7. mars
1: eða ekki? Þetta er frumsýnt 7. mars.
0: Já. Þannig að þið hafi smá tíma, en samt þetta er svo fljótt að líða.
1: Þetta er mjög fljótt að líða og kannski það sem ég ætti líka nefna er að við ætlum að flytja óperuna á íslensku vegna þess að þetta er farsi og við viljum mjög gjarna að áhörðundur skilji þegar er atburðarásinir hröð og hérna.
0: Og hvaða þýðingu ætlum það að nota?
1: Finnur? Við erum með glænýja þýðingu sem hún Solveig Sigurðardóttir og hann og Þórhallur Auður hafa gert fyrir okkur þau eru nú orðin vel þekkt úr hérna, óperuhópnum Óði
0: jú.
1: Og hafa þar verið að vinna mjög gott starfa einmitt með að þýða
0: óperu
1: íslensku og þau eru búin að skila sér mjög skemmtilegri þýðingu sem við hlökkum til að kynna
0: Þetta voru skemmtilegt en við skulum, ég baði að velja eitthvað úr þessar óperu, úr Falstaff hvað er það sem við ætlum að hlusta á, Finnur?
1: Já, við ætlum að hlusta á hérna á Ariu Nanettu úr þriðja þætti þetta er úr senu þar sem að þau eru komin út í skó og ætla að klekkja á Falstaff klæða sig upp sem álvar og hér kemur hún klætt sem álfadrottningin og kynir sig og álfana og hérna og púkana sem hann koma með henni
0: bara allt mjög eðlilegt
1: í skóginum allt mjög eðlilegt í skóginum og Falstaff stendur andaktugur og hlýðir á
0: Finnur Bjarnarsson, óperustjóri, takk fyrir að koma
1: takk fyrir mig

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sá þáttinn Segðu mér. Hún ræti hér við Finn Bjarnason óperustjóra. Þátturinn endaði með broti úr þriðja þætti óperunar Falstaff eftir Giuseppe Verdi, Ninfe Elfi Doriti Sirene. Mirella Freni söng í hlutverki Nanettu, stjórnandi var Sörd Georg Solti. Þessi hljóðritun frá 1964.

Góðir hlustendur, við höfum tíma fyrir nokkra tóna. Jóna G. Kolbrúnardóttir, sópran, syngur og með henni leikur Guðrún Dalía Salomónsdóttir á píanó. Þær flytja lagið Um haust eftir Sigfús Einarsson, ljóðið orti Benedikt Gröndal. Georg Magnússon hljóðritaði þetta fyrir Ríkisútvarpið á ári íslenska einsöngslagsins 2023 á tónleikum sem framfóru í salnum í Kópavogi og báru yfirskriftina Ferðalok.

0: Jóna G. Kolbrúnardóttir, sópran og Guðrún Dalía Salomónsdóttir, píanoleikari, fluttu um haust, sönglag Sigfúsar Einarssonar við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Þetta var hljóðritað á tónleikum í salnum í Kópavogi árið 2023.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin.
1: Þetta er Speilin, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Færri skrá sig í tölvunafræðin áður og hægt gengur að fjölga í tækni og vísindagreinum í háskólum, svo kallum STEM-greinum. Síðar í þættinum verður rætt við forseta tæknisviðs HR og forseta verkfræði og náttúrvísindasviðs HI hvað veldur. En byrjum á vinnumarkaðinum og forseta Alþýðusambands Íslands sem senn kveður sambandið. Framtíð vinnu og verkalýðsbaráttu er yfirskrift 47. Þings Alþýðusambands Íslands sem verður sett á miðvikudaginn og líkur á föstudaginn og þá kjósa hátt í 300 fulltrúar á þinginu nýjan forseta sambandsins. Tveir hafa gefið kost á sér, Arnaldur Grétarsson, samfélagsmiðlasérfræðingur og Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu. Forseti Alþýðusambandsins Finnbjörn Hermannsson kveður ASI í vikunni. Hann hefur verið forseti síðan vorið 2023, kom inn þegar Kristján Þórður Snæbjörnarsson hætti. Kristján Þórður tók við af Drífu Snædal sem sagði af sér sumari 2022 eftir erfið samskipti innan hreyfingarnar. Í síðustu viku náði samkomulag sem tryggir að kjarasamningar halda næstu misserin en á síðustu vikum og dögum hefur Gustaf á milli forystumanna verkalýðsfélaga ekki síst formanna Eflingar og Vaffer.
2: Það er náttúrulega eðli verkalýðsbaráttu að það tekist á menn og málefni. Þetta er kannski svona aðeins öðruvísi átök núna í augnablikjunu. Það snerir svolítið að alþýði sambandunum sem stofnun síðast er ég tók við. Nú er þetta milli fylkinga innan alþýði sambandsins en alþýði sambandi er náttúrulega bara þessa fylkingar eðlimálsins sangvænt en það er svona annar sínpunktur á þetta núna. Heldur var.
0: Hvernig þá?
2: Sko, það er náttúrulega tekist á í kjarasamningum áherslur og þá eru áherslurnar það hvort að það er hækka lægstu launin sérstaklega sem að hefur blessunlega tekist núna undanfarna allan að þrjá samninga eða hvort að hefur að prósentu hækkanir sem að fara upp allan stigan. Þetta er svona megin línan sem að er verið að takast á þegar að kemur að kjarasamningum. En svo náttúrulega eru hlutir sem eru sameiginlegir öllum sem að við vorum til dæmis að landa núna gagnvart ríkisstjórn þegar við vorum að endurskoða samningana núna í síðustu viku og þar erum við að ná bara að mínu viti mjög góðum árangri sem að því miður hefur svolítið fallið skuggan fyrir þessum hérna, deilum sem hafa verið í fjölmiðlum. Og ef ég nefni bara örf á atriði sem að mér finnst að skipta verulega miklu máli, að við erum að taka almenna íbúðakerfið úr þeirri deyfð sem að það var komið í, að það hefur ekki verið útluta til almenna íbúðakerfið sinns núna á annað ár. Við erum að fá frá ríkisstjórninni vilirði fyrir því að þau ætla að ganga tímabundið inn í þann hluta sem að sveitafélögin hafa verið með að þetta hefur sem sagt verið stofnframlög sem að ríki hefur verið með 18% stofnframlög til þessara almenna íbúða og sveitafélögin 12%. Sveitafélögin hafa dregið lappirnar núna í nokkur langan tíma þannig að ríki er tilbúið til að stíga inn í og borga þessi 12% þannig að við getum verið að útluta þeim styrkjum sem að hafa þó verið á fjárlögum hjá ríkinu og við erum að áætla að þetta gæti orðið ef vel tekst til, gæti orðið alltaf 400 íbúðir og ég er alveg klára því að þegar að fram í sækir að þá munu þessa 400 fjölskyldur sem að munu fá þessar íbúðir ef það verður svo mikið muna þær en ekki rifrildi sem að var við gerð þessa samkomulag sem að varð og það eru fleiri þættir eins og til dæmis varðandi barnabæturnar að það skulu halda vergildi sínu og inn í framtíðina og það er eins og til dæmis varðandi leigubremsuna, varðandi fjövíti fyrir þá aðila sem að eru vísvitandi að svíkja undan að borga laun og aðra þess áttar að þeir fái refsingu fyrir það. Þetta er allt sem að ákvæði sem að gilda inn í framtíðina og hafa svolítið fallið í skuggan fyrir þessari umræðu sem er í augnablikinu.
1: Finnbjörn bendir á ekkert segi að það verði að vera heildar samráð við samninga og það hafi ekki verið þannig lengi.
2: Félög geta sami hvert fyrir sig en það sem snýr að opinberum aðlum ef það er, ef að ríki kemur að einhverju leiti inn í þetta eða réttindum sem að ná yfir allan vinnumarkaðin að þá er alþýðusambandi til staðar og sérum þann hluta samningana. Þannig að, það, að þetta á að geta aftara því þó svo að, að fólk svona deili á það hvaða aðferða á að nota hverju sinni. Að það á alveg að ganga eftir sem áður. Sko, við berjumst fyrir kaupmætti fólks og kaupmátturinn hann kemur frá mörgum hliðum. Hann kemur frá laununum en það skiptir máli hvernig skattarnir

0: hvort við þurfum að laga eitthvað eða ekki. Við erum með vinnumarkaðsmódel sem hefur virkað hér bara ágætlega og það sýndi sér núna til dæmis við gerð þessar endurnýjun á framleggingu samningana að þetta vinnumarkaðsmódel það virkaði. Þannig að hérna, við skulum ekki gera lítið úr því vinnumarkaðsmódeli sem við búum við, þó það sjálfsagt megi finna einhverja agnúa á því, en þá tölum við þá bara heildstætt hvernig þetta virkar í heildina hjá okkur.
1: Formaður Eflingar hefur sagt að til greina komi að félagið yfirgefi Alþýðusambandið.
0: Verkalýðshreyfingin og hvort sem það er Efling eða önnur félög eru náttúrulega alltaf að skoða hvernig þau náu bestum árangri. Og þá náttúrulega er það líka hluti af því hvort þau náu þeim árangur sem þau vilja innan Alþýðusambandsins eða hvort þau séu betur sett utan Alþýðusambandsins. Og það er, þetta er búið að vera, ég er búin að vera í þessari hreyfingu sko í núna bráðum 40 ár. Og það hafa alltaf aðilar verið að skoða þetta hvort að þau eigi að vera eða ekki vera. Það hafa verið samtök utan Alþýðusambandsins og komið inn vegna þess að þau hafa fundið það að það er sterkara að vera í hérna svona heild og þá er það bæði gagnvart atvinnurekendum og ekki síður stjórnvöldum að því við skoðum þetta alltaf heildstætt. Þannig að það er ekkit óeðlegt að þetta sé skoðað af og til en almennt hefur að verið þann og ég held bara alltaf. Það er engi gengið út úr Alþýðusambandinu allan að þau 40 ár sem ég hef fylgst með þessu að þau eftir ítalega skoðun hafa komist að því að það er betur borgið að vera innan Alþýðusambandsins, nýta sér heldina þó svo að það kastist í kekki svona af og til og það er bara eðlegt í störri hreyfingu.
1: Styrkur ASI felst í samtakamættinum, segir Finnbjörn.
0: Að koma þessu samkomulagi á fyrir ríkisstjórnina, það er ekkert einsmannsverk og öll þessi verkefni sem að hérna, við náðum í gegn, eins og til dæmis leigubremsan, hún kemur bara beint frá Eflingu. Hún kemur inn í pakka sem að, og svo komum málefnin frá öðrum landsamböndum og félögum, og við settum þetta saman í pakka, við mótuðum okkur viðræði nefnd til þess að ræða þetta við samtök atvinnulífsins og ríkið, en á bakvið þetta eru félögin, eru landsamböndin, þessi styrkur gerir það verkum að við komum miklu meira af okkar baráttumálum fram, heldur en það að hvert og eitt félag sé að reyna þetta eitt og sér, vegna þess að eðli málsins sangvænt er eðlilegra fyrir ríkisstjórnir, að semja við heildarsamtök heldur hann að vera semja eitthvað sem gengur yfir allan vinnumarkaðin við einhver tiltekjum félög.
1: Erfiðasta verkefnið á vinnumarkaði séu sveiflurnar.
0: Markaðinu séu ýmist í ökliða eira. Við erum með hérna, stundum allt og mikið að gera, stundum ofstórt atvinnuleysi, við erum með verðbólgu sem að hleypur upp og niður og ég held að sé engin þjóð í heiminu sem að horfir eins mikið á verðbólgu tölur eins og Íslendingar. Að við erum farin að láta stýra svolítið mikið af því og það náttúrulega kemur til af því að það er svo ótrygg efnahagsstjórnina að ef að við náum einhverjum tökum á efnahagsmálum og höfum einhvern fyrirsjáanleika að þá eigum við að geta okkur gengið svolítið betur en það er fyrst og síðast er það þessi óvissa sem er alltaf hendi í efnahagsmálum.
1: Hvað tekur við hjá þér? Ertu bara, þú lætur að störfum bara þegar að búið þær að kjósa nýja forsta eða hvað?
0: Já, þá bara gengi út í frelsið og alltaf njóta þess að vera frjálsmaður.
1: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson.
2: Árum og jafnvel áratugum saman hefur verið rætt að fjölga þurri nemendum sem ljúka háskólanámi í raunvísindum, tæknigreinum, verkfræði og stærfræði sem eru nefndar STEM-greinar. Vinnuhópar hafa verið skipaðir, ræður haldnar, stefnur settar og árið 2023 beitti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þá var þetta háskóla iðnaðar og vísindaráðherra sér fyrir því að töluverði fjármunni voru settir í efla tæknimenntun og háskólastigi. Í atvinnustefnu núverandi ríkisstjórnar er líka lögð áhersla á að hækka hlutfall háskólamenntaðra í þessum greinum. Og hvernig hefur gengið? Ekki sérlega vel, að minnstakosti ekki ef litið er á upplýsingar fjölda þeirra sem hafa útskrifast úr þessum greinum síðust árin frá stærstu háskólum landsins, Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Þar hefur þeim sem útskrifast úr grunnnám í þessum greinum heldur fækkað eða fjöldin staðið í stað. Færri nýnemar hófu sömulegis nám í STEM-greinu núna í haust en í fyrra. Mestu munar að töluvert færri skráðu sig í tölvunarfræði og virðist sem

0: ótti við gervigreindina ráðu þar miklu. Spegillinn rættu um ástæður þessa við forseta þeirra háskólasviða sem námið heyrir undir. Við byrjum á að heyra í Sigurði Magnúsi Garðarsinni, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.
1: Já, við hefum verið lengi að glíma við þetta að fjölga nemendum í þessum svokölluðum stemgreinum sem eru vísindi og tæknigreinar og við hefum svona náð að halda þessu nokkurn veginn í horfinu en við hefum ekki náð að fjölga því og það er svo sem kannski margar ástæði fyrir því. Eitt af því sem ég hef talað er að gjáin á milli framhaldsskóla og háskóla hefur sífellt verið að aukast og ég kalla þetta gjána af því að undanfarin ár hafa okkar nemendur, okkar kennarar, prófessorarnir okkar sem eru að kenna okkar nemendum séð að nemendur eru að koma almennt sé verr undirbúin til okkar.
0: Á því sé ýmsar skýringar, meðal annars stytting framhaldsskólanáms úr 4 í 3 og breytingar á námskrá grunnskóla. Samfélagsmiðlar hafi líka áhrif og nemendur sem hef í háskólanám núna séu allt öðruvísinn fyrir 20-30 árum. Þeir glími við miklu meira áreiti og í erfiðara með að innbytta sér. Þá hafi COVID-faraldurinn haft tölverð áhrif á þau sem voru í framhaldsskólum þegar hann gekk yfir. Að geta nánast ekkert mætt í tíma í hátt í 2 hafi komið niður á félagsfærni og getu til að vinna í hópum.
1: Og svo kannski síðasta sem að þjóðfélagið svona hefur líka farið í gegnum, það er svona væntingur vinnu álag, bara okkar, við erum orðin ríkari þjóðfélag og kannski okkar nemendur og bara þjóðfélag almennt svona er orðið aðeins afslappar, það er ekki alveg hann hungrað. Og við sjáum þetta líka svolítið í okkar nemendaflóru að eru kannski færra koma í þessi sem að fólk heldur og séu kannski aðeins erfiðari fög.
0: Sigurður telur að gera þurfi umbætur á framhaldsskólastigi og meðal annars þurfi að fara yfir námskrána.
1: Það sem að gerðist að námskrána var mjög opnum í mikið og þar að leiðandi nemendur sem eru að koma til okkar frábæri nemendur en þau eru rosalega misundirbúin og við sjáum mikla dreifingu á milli framhaldsskólanna hvernig þau eru undirbúin til okkar og ég veit það og það hefur verið hópur á störfum í háskólanum sem kallaði Samstem sem hefur verið að skilgreina og fara sig gegnum hvernig við myndum vilja sjá þetta og þau eru í samtali við ráðuneytið það hvort að megi endur skilgreina eða aðeins skilgreina betur eins og náttúrufræðibrautir í framhaldsskólum og þessu vinna í gangi.
0: Og þyngja námið þá?
1: Ekki þannig að þyngja, en kannski gera það aðeins skilvirkara og tryggja það að nemendurnir sjái þetta námsefni sem þau kannski fyrir segjum 20 árum sáu. Þetta er mér sem svo forritun, hún er svona meira minna horfin á framhaldsskólum.
0: En nú hafa stjórnvöld mjög lengi talað að þurfa efla stemmendin. Hafa fjármunir fylgt með?
1: Já, þetta er góð spurning og kannski svona svolítið pólitísk erfið það hefur verið settir svolítið peningur í þetta og í síðustu ríkjastjóð þá komið svona svolítið auka peningar inn í akkurat þessi bæði inn í þessar stemgreinar og líka inn í heilbrigðisgreinar inn í háskólan en því hefur ekki verið fyllt eftir núna og það er eitthvað svona að við erum að velta fyrir okkur hvernig verður gert af því þetta er mjög skýrt tekið fram bæði núna í atvinnustefnu stjórnvalda. Þetta er mjög haldið á lofti þar og stjórnvöld gera sérlega grein fyrir þetta sem mikilvægt. En við erum svona svolítið að velta fyrir okkur og bíða eftir því að komið svona einhver raunveruleiki á bakvið það.
0: Peningarnir sem kom í tengslu við stemmátakið 2023 voru sérstaklega nýttir til að hjálpa nýnemum að taka stökkið úr framhaldsskólum í háskóla. Þessi peningar eru nú að þrotum og Sigurður veit ekki til þess að það er að bæta aftur í. Ef okkur tekst ekki að fjölga nemendum í þessu greinum og þeim jafnvel fækkar þeir sem útskrifast, hvaða áhrif geti það haft bara fram til lífskjör á Íslandi?
1: Já, þá er alltaf svolítið í hættu þessi stefna og þessi sýn sem við höfum á Íslandi að efla þekkingarhagkerfi. Við erum með þessar frábæru stoðir undir okkar efnahag, við erum með fiskinn, við erum með orkuna, það er að segja álið og við erum með ferðamennina, allt frábærar greinar og við erum núna að reyna að búa til fjörustofuna, hugverkageran eða þekkingar innan. Við erum alveg að ná árangur þar en betur má við dugaskal og ef við okkur tekst ekki að fjölga þessu og styrkja nám á þessum sviðum, þá er sú breyting eða sú þróun sem við þurfum að eiga í íslensku samfélagi, hún er í hætt.
0: Sagði Sigurður Magnús Garðarsson, forseti verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, sviðsforsti tæknisviðs háskólans í Reykjavík, tala líka að breyting hafi orðið á undirbúningi framhaldsskólanema.
2: Þegar kemur þessu þá held ég þurfi að horfa á alla menntakeðuna bæri frá grunnskóla upp í menntaskóla eða framhaldsskóla og þaðan upp í háskólana. Við finnum alveg fyrir því að krakkarnir sem eru að koma til okkar í háskólan í dag eru ívið verð undirbúin heldur þið voru kannski fyrir einhverjum áru síðan og þess vegna held ég mikilvægt að háskólanir reyna að mæta þessum nemendum og hjálpa þeim að koma sig gegnum svona erfiðasta hjallan til að byrja með og reyna þá einhvern veginn að koma þeim áfram þannig að þau geti klára sitt nám.
0: En þú segir ívið verri, munur það bara litlu eða munur það miklu?
2: Við erum svo mikið minni kannski empiriska mælingar á því en þetta er svona við finnum allavega það að það sé eins og þeir séu ekki alveg jafn sterk á svellinu eins og við voru fyrir einhverjum árum síðan.
0: Tilur það geta haft áhrif á sjálfstraust þeirra að þess vegna innritist þau síður í þessa greinar?
2: Mögulega sko og ég held að það sé alveg það að margir krakkar einhvern veginn halda að þau geti ekki farið og lært verkfræði eða geti ekki farið og lært tölunarfræði eða þessa stemgreinar. En mín skoðun er sú að það geta allir lært verkfræði, það geta allir lært þessa stemgreinar. Þetta bara spurningin það hversu vel ertu undirbúin og hversu vel taka háskólarnir á móti þér til að hjálpa þér til að undirbúa sem er best. Þannig að nára að klára námið. Þetta er ekki út.
0: Sjáu þið mun á milli í framhaldsskóla?
2: Nú þarf maður að fara varlega sem gamall emmeringur en við sjáum kannski mun á fyrstu önninni að ýmsir krakkar sem koma úr skólu sem hafa í gegnum árin eða mögulega haldirnar verið kendri við raungreinar. Þau koma sterkari undirbúin. En svo núllast þessi munur út þegar líður á námið. Og það er að því að við eins og í HR þá reynum við alltaf að grípa allar nemendur sem koma og tryggja það að þau náu upp á sama level og þau séu öll á svipuðum slóðum í lok til að mynda fyrsta ársins. Þannig að sá munur hverfur þegar að líður á.
0: Þú talar að menntakeðin þurfi öll að vinna í þess átt. Hefur eitthvað verið gert á lægri skólastigum til þess?
2: Nú ég sem ekki sérfræðingar á hvernig hlutinni gerir í grunnskólum eða menntaskólum en ég veit að til að mynda mikið samstarf á milli kennara til þess að Háskóla Reykjavík og Háskóla Íslands við menntaskólakennara sem kenna starfsfræði og kenna þessar erfiðu raungreinar til þess að reyna að mæta þessu bili sem virðist vera myndast á milli menntaskólan og háskólan að það kemur að raungreinunum.
0: Ólafur og Sigurður segja báðir að minni ásókn í stemgreinar sé ekki bundið við Ísland. Þetta sé glíma sem eigi sér stað víða heim. Ólafur bendir þó á að sérstaklega í Finnlandi en einnig í Danmörk og Svíþjóð sé meiri áhugi á stemgreinum hið sama með segjum Eystrasaltsríkin.
2: Að þá eru töluvert fleira fari í stemgreinar þar og það er unni mun meiri áhersla að fá krakkana inn í stemgreinarnar. Þá mögulega kostnað annað greina sem ég kannski get endilega það sem við erum að sækjast eftir.
0: Ólafur hefur á tilfinningunni að mun algengara sé að háskólanemar vinni mikið séu jafnvel í 60-70% starfi með fram fullu námi. Það geti haft við áhrif að nemendur velji síðurgreinar sem almennt eru taldar erfiðar og krefjast mikillar yfirlegu við bókum, viðveru í dæmatímum og svo framvegis.
2: Þegar ég spurður að því hvað ég að fara að læra, þá alltaf mín einfalda skoðun sú, þú átt að læra það sem langar að læra. Eða langar að læra verkfræði, þá ferðu að læra verkfræði. Ef þú telur ekki vera nógu vel undirbúin, þá alltaf möguleiki fyrir háskólan að mæta því með það að hjálpa þér til að tryggja að þú getir komið og staðið vel í verkfræðinni eða tölvunarfræðinni eða hverju sem ætlar að taka inn á stemgreinina.
3: Sagði Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, forseti tæknisviðs háskólans í Reykjavík. Rúnar Pálmason ræddi við hann og líka við Sigurð Magnús Garðarsson, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Fleiri er ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag þriðjudagur, 13. október. Ásta Ágústsdóttir, djákni, flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

0: Lof.
1: Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðan dag, kæri hlustandi. Ég les úr 121. Davíðssálmi. Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Drottni mun venda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Margir þekkja þennan texta og leita í hann að styrk og huggun á erfiðum tímum. Þetta er texti sem veitir huggun og von. Það geta allir upplifað það skemmri og lengri tíma að dagarnir séu ekki eins bjartir og fallegir og við hefðum óskað. Hvað gerum við í slíkum aðstæðum? Drögum við sængina yfir höfuð og reynum að bíða eftir að líðanin eða ástandi líði hjá? Eða reynum við að gera eitthvað sem bætir líðanina? Ekkert okkar kemst hjá því að bera byrðar þótt við séum ekki öll jafn viljug að deila okinu. Ef við deilum byrðunum með einhverjum sem við treystum, verður allt léttara. Oft verður það að deila byrðinni til þess að þú áttar því á því að byrðin þarf ekki að vera svona þung. Það er gott fyrir okkur að muna að þegar við mætum fólki í dagsins önn að við þekkjum ekki líf þeirra, sorgir og erfileika og gleði. Við þekkjum öll þá tilfinningu að finnast við vera við það að taka ranga ákvörðun, velja ranga leið. En þá er eins og það sé eitthvað sem stoppar okkur. Algjörlega óviðbúið og jafnvel óavitandi, þá skiptum við skoðun og veljum aðra leið. Leið sem reynist betri og réttari fyrir okkur. Við finnum það innra með okkur þegar við tökum rétta ákvörðun. Það er eitthvað innra með okkur sem við getum ekki skýrt og kemur okkur sjálfum jafnvel á óvart. Sumir segja það sé heilagur andi að verki. Er það heilagur andi sem er hið góða sem býr innra með okkur? Er það einhver innbyggður áttaviti sem við eigum? Er það trúarljósið okkar sem við viljum næra? Megi hver sem þú mætir á götu þinni finna vinsemd og gleði frá þér. Og friðarins Guð veiti þér friðin sinn, ætið og á allan hátt. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Kristur kendi okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir. Svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 13. oktober, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínskt skip sökk í dróna árás í morgun þegar árásir voru gerðar á tvö úkraínsk skip í Svartahafi. Rúmen Ratev, forsætisráðherra Búlgaríu, greindi frá þessu á samfélagsmiðlum. Skipin voru úti fyrir ströndum Búlgaríu. Þrír drónar réðust á annað skipið og stuttu síðar var gerð árás á hitt sem sökk. Hann ætlar að kalla rústneska sendiherran í Búlgaríu á fund vegna árásuna sem hann segir óásættanlegar. Rússar gerðu árásir á minnst sex skotmörk í nótt sem tengjast orkuframleiðslu og á vöruhús þrátt fyrir meint vopnahlé sem Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá helgina. Hútar hafa varað bandaríkjastjórn við því að blanda sér inn í stríðsátök milli Húta og Saudi-Arabíu. Talsmaður Húta sagði við AFP fréttaveituna að ef bandaríkin taki þátt í árásum með Saudi-Arabum á Jemen, þá ætli Hútar að bregðast við hratt og af mikilli hörku.
1: Hútar hafa gert miklar árásir á Saudi-Arabíu síðustu daga, meðal annars á olíuflutningaskeip, orkuinnviði og mannskæðar árásir á alþjóðaflugvöllin í Riyadh. Alls hafa 18 verið drepnir í árásunum og yfir 300 særst. Eftir árásina á laugardaginn sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að hann var að íhuga hvort bandaríkin ættu að taka þátt í árásum Saudi-Arabíu á Húta. Hann hefur fram til þessa neitað beiðni Saudi-Araba hernaðarlegan stuðning. Miklar sprengingar heyrðust í Riyadh í dag en loftvarnarkerfi skutu niður fjölda flugskeita. Alþjóðaflugvöllurinn í Riyadh er enn lokaður. Flugfélögin Qatar Airways og Etihad Airways hafa stöðvað öll flug tímabundið til Saudi-Arabíu. Í bandaríska sendiráðunni í Saudi-Arabíu þurfa starfsmenn að fá sérstakt leyfi til að fara flugvelli landsins. Bandarískum ríkisborgurum hefur jafnframt verið ráðlagt að vera sérstaklega varkár.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 19. oktober hvort halda í áfram með baráttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Alberta er fjórða stærsta fylki í Kanada og þar búa 5 miljónir. Skoðanakannanir benda til þess að aðeins fjórðungur íbúa vilji fullt sjálfstæði en niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar eru ekki bindandi. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á þriðjudagsmorgni. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, komið sæl, góðan dag, 13. október runnin upp klukkan 4 mínútur gengin í 8. Við fylgjum ykkur til 9 eins og mannalega. Og það er ljómandi veður á landinu akkurat núna, hægur vindur, vindhraðin mest sýnist með 6 metrar á sekundu, en sumstaðar er logn. Og hitinn þetta frá 2 gráðum og upp í 8 við frostmarki raunar við Svartárkoti Bárðardal. En 6 hiti í Reykjavík, 7 gráður í Stykkishólmi, 8 á Patreksfirði, 2 hiti á Hólmavík, 2 gráður líka á Siglufirði, 4 á Akureyri og á Húsavík, 3 gráður á Raufarhöfn, 2 hiti á Egilsstöðum, logn þar, 5 gráður á Kollafirði í Reyðarfirði, 7 og 8 með suðausturströndinni, 6 á Kirkjubæðarklaustri, 6 hiti í Árnesi og 8 á Stórhöfða í Vestmannaeyjum.
0: Og það verður róleg hita veður í dag, hæg suðlæg eða breytileg átt og skúrir, lengst af verður þurrt á Norður og Austurlandi, en lítilsháttar væta þar seinnipartinn og hitinn í dag á bylunu 5 til 10.
1: Við lásum í hugleðingu veðurfræðings í gærmorgun að von væri á lægð á miðvikudag, morgun sem sagt, með eins og sagði norðan vonskuveðri og talsverðri úrkomu og þá maður búast í snjókomu norðanlands seinnipartinn og kvöldið. Já, þetta var skrifað í gær, skrifað fyrri nótturinnar og svo fór mála skýrast eftir því sem að fólk rýndi betur í kortin og þegar leið á morguninn, gærmorguninn, þá kom í ljós að það væri mögulega vona á einhverju vestu haustlægð í 60 ár.
0: Já, og það segir í dag í hugleðingum veðurfræðings að spárnar fram að þessu, eða það er að segja frá því í gær og fram að þessu hugleðingunum sem voru skrifaðar fyrir 20 mínútum eða svo, hafi lítið breyst og þær eru nokkuð samstíga stefnu og þróun þessarar lægðar. En það ber að hafa í huga að það fylgir oft talsverð óvissa þegar er að ræða svona ört, dýfkandi og hraðfara lægð. En veðrið núna á morgun, spárnar gera ráð fyrir því að það drægi til mikilla tíðenda í veðrinu. Mjög djúp og kröpp lægð fyrir við landið. Og fyrir part dags má búast við austan og norðaustan hvassviðri eða stormi á landinu með talsverðri eða mikilli rigningu á láglendi í flestum landshlutum en slyddu eða snjókomu til fjalla, einkum fyrir norðan. Síðdegis á morgun á sjálf lægðarmiðjan síðan að ganga inn á austurhluta landsins og því verður sá hluti landsins í svokölluðu svikalogni inni í lægðarmiðjunni. Vestan lægðarmiðjunar er hins vegar norðan vindstrengur af stormstyrk. Með norðanáttinni berst kaldara loft úr norðri og annað kvöld má gera ráð fyrir að snælínan færist niður undir sjávarmál á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Þar sem saman fer snjókoma og stormur, þar er stórhríð og því hafa appelsínugular viðvaranir verið gefnar út á þessum svæðum þar sem veðrið verður verst. Í öðrum landshlutum eru viðvaranirnar gular. Og þessar viðvaranir já, víðast hvar á landinu, Norðurland, Austurland og Austfirðir undanskilin sem og höfuðborgarsvæðið eins og sækir standa. En fyrstu viðvaranirnar taka gildi klukkan 6 í fyrramálið og þær síðustu falla úr gildi klukkan 6 á fimmtudags morgun eins og staðan er núna. Og það segir enn fremur óveðurslægðin fer hratt yfir og verður samkvæmt spám stödd fyrir norðaustan land á fimmtudags morgun. Þá verður ennþá norðvestan átt hvöss með snjókomu á norður og austurlandi en svo heldur hún áfram hraðferð sinni til norðausturs. Eftir hádegi á fimmtudag ætti hún að vera að mestu úr sögunni og þá gert ráð fyrir köldu en skaplegu veðri á landinu.
1: Er ekki öll trampólin örugglega komin inn?
0: Við skulum rétt vona það og ef ekki komininn að þá fariðu inn í dag.
1: En þetta voru lesin sem sagt alls konar orð og hugtök og lýsingar og skýringar sem að við höfum ekki þurft að taka okkur í munn mjög lengi.
0: Nei, en gætum þurft að taka okkur í munn áfram í vetur, það er að koma vetur.
1: Þannig gangurinn í þessu.
0: Fyrsti vetrardagur, já, eftir rúmar 2 vikur.
1: Já, fyrir þá hefur dagskrá þáttanins þennan morgunum. Nefnum fyrst að Finnbjörn Hermannsson verður með okkur á eftir. Hann er að láta embætti forseta Alþýðusambandsins Þing ASÍ hefst á morgun. Finnbjörn verður hér 7:30. Það hefur gustað verkalýðshreyfingunni undanfarið og því jafnvel spá það gera sumir að ASÍ klofni, þar að segja einhver félög fari úr sambandinu. Það kannski ekki nýtt að slíkt heyrist. En við tölum verkalýðsmál og Alþýðusambandið við Finnbjörn, bæði stöðuna í dag og líka þegar hann byrjaði langri vakt að ljúka hjá honum.
0: Já. Afsögn ráðherra og stjórnarmyndun í Berlín meðal þess sem að Artur Björgvin Bollason segir okkur frá í spjalli eftir morgunfréttirnar. Schröder, fyrrverandi kanslari, kemur líka við sögu. Hann fór í afmæli til Pútins vina síns daginn við litla kátínu samlanda sinna.
1: Og svo ætlum við að fjalla vatnið, heita vatnið undir Reykjavík. En í vikunni hefjast boranir eftir heitu vatni, svo að segja í miðri borginni. Það var nokkuð fjallað borin sem að verði notaður til verksins, hann vegur 100 tonn og var fluttur frá Helliseyði í Laugardalinn á laugardagsmorgun. En það sjálft heita vatnið sem að við ætlum að ræða Þráinn Friðriksson jarðfræðingur hjá Orkuveitunum spjallar við okkur það yfir kaffibolla.
0: Ég ætla að leiðrétta mig, ég sagði fyrsti vetradagur var eftir rúmar 2 vikur. Það ekki rétt, það kominn 13. október, fyrsti vetradagur 2004. Það styttri þetta en ég hélt.
1: Einmitt. Nú... Áðurum við lítum í blöð, ekki best að byrja að tala fótbolta, landsleikur á laugardalsvöllinum í dag, setni partinn undir kvöld og þá verður bara ágætt sveður og það ekki er ekki að
0: Jú, það held ég, ekkit til að kvarta yfir, það verður svolítil rigning, en ætti að stytta upp með kvöldinu sýnist mér og þegar að leikurinn Ég hafinn, hann hefst klukkan 5:30, klukkan 6 hljómar viðurspáin í Reykjavík þannig að það verði allskýjað 7 stiga hiti og hægur vindur, 3 metrar á sekundu.
1: En Króatía sem satt komin í heimsókn, liðin mættust ytra á föstudaginn og þar fór Ísland með sigur á hólmi 4-0.
0: Já.
1: Og liðin eigast við sem satt á laugardalsvellinum seinni partinn og sigur liðið, þetta sem satt baráttu að komast á heimsmeistaramóti í Brasilíu næsta ári. Íslenskar landsliðið höfðu margsinnis komist á Evrópumótið en aldrei á HM verið nokkur sinnum svolítið nálætti grátlega nálætti, jafnvel og núna enn einu sinni í færi, það þar sem satt að klára þessa rimmu við Króatíu og eins og horfir að þá ég reiknum með að Ísland geri það það ólíklegt að liðið tapi niður 4 marka forskoti
0: Já.
1: En sem sagt sigurliðið úr þessu einvígi Íslands og Króatíu það mætir svo ef ég skil rétt annarkort Norður Írlandi eða Portugal
0: Já, það einvígi þar líka og Portugal leiðir það einvígi vann fyrir leikinn 3-0 en já þannig að þetta umspil umspil.
1: Já.
0: En leikurinn já hefst klukkan 17:30. Hann verður í beinni útsendingu á RÚV 2. En líka en þá hættu að kaupa með og mæta í Laugardalinn og styðja stelpunar.
1: BB fjallar stoðmat og ráðgjöf vegna brimbúts. Hvað brimbútur? Jú, við þekkjum það líklega betur sem sæbjú. Og það sem sagt lagt til að minna verði veitt af sæbjúum á fiskveiðárinu sem nú nýlega hafið heldur en á síðasta ári og muna þar rúmum 20%. Ég les á vísindavefnum sæbjúa. Þetta hvorki gróður né fiskar heldur 1-6 ættbálka innan fylkingu skrápdýra. En aðrar þekktar tegundir eru til dæmis krossfiskar og ígulkir og sæbjú eru í öllum heimsins höfum og það sífur líkamsbygging sem eitt helsta einkenni þessa hóps skrápdýra. Sæbjú eru mjög misstór eða dýrin í þessum flokki geta verið á bilinu frá 2 og upp í 2 metra á lengd. Og þau eru yfirleitt svört brún eða græna lit. Yfirleitt eru dýri með 5 raðir af pípufótum. Nú, margt í líffræði þessara dýra hljómar afar undarlega, segir í skrifum Jóns Más Halldórssonar líffræðings sæbjúa á Vísindavefnum. Meðal annars geta sæbjúgu losa sig við líffæri, þurfiðu að villa fyrir rándýrum, líffærin vaxa svo aftur. Og önnur vörð sem að sæbjúgu hafa gegn afræningjum festi því að seita slími sem verðist rugla árásar aðelin í rýminu. Og það mun vist vera talsverð hefð fyrir neyslu á sæbjúgum í bæði Asíu og Eyjaálfu. Og þau eru borðið í Kína, Kóreuskaganum og Japan. Og dæmið meðhöndlun að reykja, þurrka eða sjóða holdið og nota sem bragðbæti í súpur. Og sæbjúgur eru líka borðið á Papúa Nýju Gíneyju og á nálægum eyjum. Já, fáin orðum sæbjúgu hér á morgunvaktinni. Akureyri.net segir frá því að nýveðið voru nýju akureyringar heiðraðir á skíðaþingi og Vikublaðið segir frá því að sex félagar í ferðafélagi Akureyrar voru nýlega sæmdir gullmerki ferðafélags Íslands og svo það Víkufréttir sem að segja frá því að það stemt á að safna 50 miljónum króna fyrir brjóstaskimunartæki og uppsetningu þess hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og söfnunin hefst 18. október stendur í mánuð og þetta samstarf Heilbrigðisstofnunarinnar samtaka atvinnurekenda á Reykjanesi og kirkjunar og markmiðið sem sagt að konur á Suðurnesjum geti sótt brjóstaskimun í heimabyggð og að fleiri konur fari í skimun gott mál þetta Nú Morgunblaðið fjallar þessi lánamál breytingar eða áformi breytingar á lánamálum sem að voru kynnt í gær að verðtryggð lán verði aðeins veitt til 25 ára og nokkuð þetta fjallað og þetta borið undir Konráður Guðjónsson hagfræðing og hann segir ég held að flestir séu sammála að það að draga úr vægi verðtryggingar við erum komin á þann stað að spurningin í raun hvernig, hver rætt og hvenar en ekki endilega hvort en þessi áform ráðherra sem satt líður í því að draga úr vægi verðtryggingarinnar og þá að Alþingi fundir fyrir hádegi í nefndum og þingfundur hálftvö og hann hefst á sérstakri umræðu notkun tóbaks og nikótínvara meðal barna og ungmenna og það Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir sem málshefjandi og heilbrigðisráðherra til andsvara. Svo mælir umhverfisráðherra fyrir nýjum lögum loftslagsmál en markmið þeirra eru að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka kolefnisbindingu í samræmi við markmið stjórnvalda og alþjóðlegar skuldbindingar meðal annars markmið Parísarsamningsins með réttlátt umskipti verndun líffræðilegar fjölbreytni og sjálfbara þróun að leiðarljósi einnig að Ísland verði kolefnis hlutlaust ekki síðar en 2040 það styttist í 2040 og að Íslands samfélag aðlægist og búi að þoli gagnvart áhrifum loftslagsbreytinga og stuðli að þoli vistkerfa fyrir þeim. Þetta eru markmið þessara laga í þessu frumvarpi sem að umhverfis orku og loftslagsráð þeirra mæli fyrir á þingi í dag.
0: Skoðum þá nokkrar erlendar fréttir og byrjum í Danmörku. Á forsíðunni á viðskiptablaði Jyllandsposten er talað það að það sé fyrirsögnin sú að stress kosti nú þegar milljarða danskra króna en enn hærri reikningur gæti verið á leiðinni þannig hljóðum var fyrirsögnin það hefur verið mikil aukning í fjölda dana sem að geta ekki unnið en staðan gæti versnað verulega innan skams. Þetta sýnir greining sem að lífeyrissjóður í landinu gerði og samkvæmt þessari greiningu þá bylgjaða alda af ungu fólki sem að á við mikla erfileika að stríða líður svo illa að eða hefur það svo slæmt að þau geta ekki unnið líklega á leiðinni þar í landi. Og þetta kallast á við fréttir sem eru í breskum blöðum sagt frá því til dæmis á forsíðuna á Times að þar í landi séu 120.000 bara unglingar sem að geti ekki unnið og séu á örorkubótum og það kosti skattgreiðendur meir en miljard punda á ári. Þetta sagt ungt fólk á aldrinum 16 til 19 ára í Englandi og Wales. Og þetta áhyggjuefni mikið fjallað velferðarkerfin í Bretlandi þessa dagana og svo mikið raunar að þetta líka forsíðufrétt á Wall Street Journal í Bandaríkjunum það að segja það að það sé miklu meiri kostnaður í velferðarkerfi sem að hafi erfiðar afleiðingar fyrir hagkerfi Bretlands. En já, aftur að öðrum forsíðum, það er fjallan þá forsíðu berlínske í Danmörku að ný könnun sýni að flestir Danir vilji frekar fá skattalækkanir heldur en að virðisaukaskattur á mat verði lækkaður. Þetta hefur verið töluvert til umfjöllunar frá því fyrir kosningar í Danmörku að lækka virðisaukaskatt á matvælum og stjórnvöld vilja nota 17 miljardar danskra króna í þetta verkefni að lækka virðisaukaskatt á mat en samkvæmt nýri könnun sem Berlínska segir frá að þá eru 32% kjósenda fylgjandi þessu en meiri hluti 53% myndi frekar vilja sjá skatta sína lækkaða heldur en að þeir verði lækkaði með þessum hætti sem sagt. Nú fleiri fjölmiðlar það fjallað líka á breskum forsíðum það að Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands segi breta tilbúna fyrir nánari tengsl við Evrópusambandið. Þetta kemur nú reglulega en hann segir sem sagt að samband Bretlands og Evrópusambandsins og samkomulagið eftir Brexit sé ekki nægilega gott og það þurfi að gera breytingar á því og Bretar séu reiðubúnir í nánari tengsl. Og þetta er ein af mörgum fréttum forsætisráðherrann á forsíðum bresku blaðanna. Og á forsíðun á Independent til dæmis sagt að hann vilji leifa kjósendum að ákveða hvort að það eigi að sækja aftur aðild að Evrópusambandinu. Kannanir síðustu daga hafa bentið þess að það sé meira hluti fyrir því hjá Bretum. Og líka fjallaðum stöðumála í Úkraínu og Rússlandi á forsíðun á Financial Times er talað það að Pútín, Rússlandsforseti, brjóti gegn samkomulagi, vopnahlýju eins og það er sett innan gæsalappa á Financial Times en það verið svona óvist hvernig komist var að því vopnahlýju í orkumálum og hann brjóti gegn því og fréttir af þessu líka á forsíðum vefmiðla í morgunsárið rætt við fyrrum háttsettan hersöðingja í úkraínska hernum á forsíðu BBC í morgun og hann segir að úkraínumönnum hafi tekist að stöðva framgang rússa gera víglínuna stöðuga og fleira þetta er töluvert langt viðtal við hann misti stöðu sína í hernum í sumar eftir að hafa átt í deilum við varnamálaráðherra Úkraínu Ken Sirski en líka efsta frétt á Guardian fréttavefnum um þessa stöðu. Hann Zelenský heitir því að hefna ef að áfram hald verður á árásum Rússa á orku innviði í Úkraínu. Segir í viðtali að það hefur komið honum á óvart þegar að Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti um orku vopnahlé og það hafi verið sagt frá því á sama tíma og rússar hafi verið að gera árásir, dróna árásir á Kýf. Nú í bandarískum blöðum eins og áður sagði fjallaðum Bretland, það líka fjallaðum Íran á forsíðun á Wall Street Journal að Íran búið sig undir frekari stríðsátök og á forsíðu New York Times fjallaðum þetta samkomulag sem að Trump og Putin gerðu dísel-olju og þetta sé, segir hér í New York Times stærsta krísan í samskiptum Bandaríkjanna og Úkraínu frá því að fundurinn frægi í Hvíta húsinu var í árið 2025 í, sem að hlustendur muna eftir þegar að Trump og varaforseti hans J.D. Vance ég veit ekki heila hvað að segja er komið illa fram við Zelenský hirtu hann bara hreinlega og
1: létu bara eins og hálfvitar
0: já og svo líka fjallaðum kosningarnar framundan í Bandaríkjunum og á forsíðu New York Times og það búið að taka saman að Elon Musk ríkasti maður í heimi er stærsti þekkti styrstaraðili republikanaflokksins fyrir þessar kosningar. Hann hefur gefið í herferðir 366 milljónir bandaríkjadala og hafði áður sagt að hann ætlaði nú að draga úr styrkjum sínum til stjórnmála. En þetta er töluvert meira heldur en hann hefur áður gefið. Látum þessu lokið af erlendum fréttum, hlustum á tónlist fram að yfirleitt í morgunfrétta. Það eru 10 ár í dag frá því að Bob Dylan fekk bókmenntaverðlaun Nobels. Eða þarf að segja tilkynnt var það. Hann fekk þau ekki við verðlaun afhendinguna sem að svo er í desember en tók við þeim í svona enga athöfn einhverju síðar og hann var fyrsti tónlistarmaðurinn sem að hlaut þessi verðlaun. Við skulum hlusta á Girl from the North Country.

0: bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
1: Tónleika kvöld á Rás 1. Kammerkór norður þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílarmóníunar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Bleikt málþing í dag klukkan 17 fjalla verður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur verið velkomin í Skógahlíð 8 streymi í boði krabb.is Raunfærni mat eðan fræðslusetur
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Lögregluembættin á Vestfjörðum og Norðurlandi Vestra hafa sent frá sér tilmæli til vegfarenda fyrir óveðrið sem að vænta á morgun og hvetja fólk til að flýta ferðum eða bíða veðrið af sér. Appilsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi Vestra og ekkert ferðaveður verður meðan veðrið hvað verst. Ölgerð Egils Skallagrímssonar gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annarra framleiðandi að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu í næstu vikum hvort halda í áfram með baráttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Forsætisráðherra Kanada kallaði eftir samstöðu þjóðarinnar. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Það þriðjudagur, klukkan rétt liðlega 7:30, umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórun Elísabet. Já, vitlust veður á morgun eins og við fórum yfir, ég fyrir morgun og nefnt var í frétta yfirlitunni hér áðan appelsínugul viðvörun fyrir hluta landsins og gul viðvörun fyrir stóran hluta þess, við ræðum þetta betur á morgun en það er útlit fyrir ræðum þetta betur á eftir ætlaði að segja og auðvitað á morgun en útlit fyrir ágætis veður í dag hæg suðlæg eða breytileg átt suðvestlæg átt 3-8 síðdegis og þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsáttar væta þar seinnipartin og skúrir sunnan og vestarlands hiti í dag að 10 stigum Minnum á að Artur Björgum Bollason verður með okkur hér á morgunvaktinni eftir fréttirnar klukkan 8 og ýmislegt á dagskrá, stjórnmál, afsögn ráðherra. Einn ráðherran í ríkistjórninni þýsku sagði af sér í gær, Artur segir okkur frá því og svo ætlar hann að tala Gerhard Schröder, fyrirverandi þýskalandskanslara sem að fór og hitti vinsinn Pútín núna daginn. Og því hún ekki vel tekið í heimalandinu. Svo ætlum við að tala vatn, heitavatnið undir Reykjavík, þráin Friðriksson, jarðfræðingur og auðlindaleiðtogi í hitaveitu hjá Orkuveitu Reykjavíkur verður hjá okkur. Við ætlum að tala um vatnsforðan, heitavatnsforðan hér undir fótum okkar. En við höfum sagt frá þessum bor sem var fluttur frá Helliseiði og í Laugardalinn í Reykjavík á laugardagsmorguninn við úr 100 tonn, en við ætlum að tala það sem að ná að gera.
1: Þing Alþýðusambands Íslands hefst á morgun miðvikudag og stendur fram á föstudag. Yfirskriftin framtíð vinnu og verkalýðsbaráttu. Finnbjörn A. Hermannsson lætur þar af embætti forseta ASÍ. Hann hefur gengt í embætti frá árunu 2023, en verið viðriðin verkalýðsmál í áratugi. Finnbjörn komin hingað til okkar á morgunvaktina og við ætlum að ræða aðeins þingi framundan stöðumála en líka líta yfir farin veg. Velkomin á morgunvaktina, Finnbjörn.
2: Já, takk.
1: Það eru miklar deilur milli aðildarfélaga, það hefur ekki farið fram hjá mörgum og því jafnvel verið spáð undanfarið að alþýðusambandi klofni. Hvernig líður þeir að fara inn á þetta þing einmitt núna?
2: Í sjálfum sér erum við ekkert óvönd því að það sé átök í hreyfingunni eins og að ég segi að ég búin að vera nokkur ár í hreyfingunni og þekki svona nokkra átakapunkta munurinn kannski sá að þetta fer framnánast í beinni útsendingu og að all þjóðum veit af þessu og ekki það að hérna, það bara holt að takast á og þetta svona oftast þetta bara málefnilegar umræður sem fara fram og það bara deilt svona stefnur og strauma sem að verkalýðshreyfingin að fara og á að fara
1: Þú segir að þessi átakapunktar séu þú þekkir þá, er þetta eitthvað svipaðir átakapunktar átaklínur og hafa verið bara?
2: Já, það hafa verið sko það svona áður fyrir þá var þetta oftar átakapunktar sko landsbyggðin höfuðborgin og þá sem sagt hvaða störf eiga bara út á land og annað þess að þetta verja störfin sem eru út á landi og hérna í dag þetta meira svona aðferðafræði um kjara samninga að það hópur sem vill fara sem sagt þá leið að hækka sérstaklega lægstu launin og það eru náttúrulega allir sammála það að það þarf að hækka sérstaklega lægstu launin en það svo eru hópar sem eru kannski ofar og þeir þurfa náttúrulega að halda verðgildi sinna launa líka og þá er þetta bara spurningin aðferðafræðina við það og það hafi verið svolítil átök það núna undanfarna þrjá kjarasamninga.
0: Já, og hefur þú gert eitthvað til þess að reyna að lægja öldur?
2: Já, sko, starf forseta þannig eiginlega að hérna, ég svona gamla skólanum að maður vinnur á baku tjöldin og ekki að auglýsa störf sín og hérna, maður hefur náttúrulega talað með mann og annan og gert ýmislegt en svo duga það stundum og stundum ekki.
0: Nei, en sýnist þér að séða eða verði hægt að lægja öldur og Og hérna, eflar hreyfinguna?
2: Það er alveg klart að það er hægt að efla hreyfinguna. Það er líka hægt að vinna með þessa deilu sem er og það er ekkert sem segir að aðilar þurfa endala að haldast hönd í hönd við gerð kjarasamninga. Það er hægt að fara mismunandi leiðir og við þurfum bara að finna farvegin að því og þannig að allir geti unað við sitt hvað varðar og fundið það besta sem að hægt er í bóði hvar þeirra skjólstæðingum.
0: Man finnst það samt ólíklegt, svo ég segi nú bara eins og er, svona með að hvernig tónninn er í því fólki sem að talar og við erum hérna að tala formen eblingar og að fer.
2: Já, þetta eru báðar mjög flottar og skynsama konur og þannig að ég hef ekki trú á öðru heldur en að við náum niðurstöðu en það þarf ekki endal að vera svo niðurstaða að það er sættist. En niðurstaðan getur verið svo að við finnum eins og ég sagði á hann farveg til þess að hvor aðili geti unnið að sínum helstu málefnum innan alþýðusambandsins því að það er alveg klart að það eru sömu hlutir sem eru svona ver samrýmalegir en aðrir sem eru algjörlega samrýmalegir og það eru þeir hlutir sem við vinnum sameiginlega að innan alþýðusambandsins.
0: Og heldur það svona niðurstaða fáist núna á þinginu?
2: Hún næst ekki á þinginu, við erum ekki að fara að tala um þessa deilu á þinginu. Við erum eins og þið sögðu að velta fyrir okkur framtíðinni Já. Og breyttum störfum og það er hlutur sem að þetta kemur yfir alla og við þurfum að finna samhljómin og taktin í þeim störfum.
1: Já, en sko það hefur verið talað þetta og formenn verkalýsfélaga hreinlega sagt að það geti bara vel farið svo að þeir fari bara út úr alþýðusambandinu. Hvers vegna er þessi ágreiningur við alþýðusambandi, hvers vegna er það svarið að mögulega fara þaðan út þegar að deilurnar eru kannski meira er það ekki eða virka allavega þannig á milli félaga?
2: Alþýðusambandið er sem sagt tæki allra verkalýsfélaga til að ná sem bestum árangri og ef að fólk telur að það nái betri árangri án þess að hafa það tæki til þess að ná sínu fram þá skoðar það sjálfsögð og við höfum alþýðusambandi hefur fengið þessa vangaveltur í gegnum tíðina þó að það hafi ekki ratað í fjölmiðla. Fólk er alltaf að skoða stöðu sína hvernig það nær bestum árangur fyrir sína félagsmenn og eðlilega þá skoðaði það með hvernig þeir vilja vinna að þessum sínum málum. Og eitt af því er það bara hverju sinni að hvort að það sé hérna, rétt að vera innan alþýðusambandsins eins og ég segi að það getur alveg náð sínum árangri innan alþýðusambandsins og

0: þú ert að hætta. Hvað finnst þér þetta kerfi sem við höfum komið okkur upp og er það að virka?
1: Við erum núna búin að fara í gegnum endurskoðun á kjarasamningum og við náðum niðurstöðu þannig að vinnumarkaðsmódelið að virka. Við erum með mjög mismunandi vinnumarkaðsmódel eftir í hvar við skoðum þetta. Þau eru mjög mismunandi á Norðurlöndunum þannig að hérna okkar vinnumarkaðsmódel ekkert gallalaust og það bara sjálfsagt að hérna, skoða svona þegar fram í sækir þetta vinnumarkaðsmódel heildrænt við erum núna gerðum samkomulag þegar við náðum samkomulag við stjórnvöld og samtök atvinnulífsins aðgerðir vegna þessara endurskoðunar að náðu við samkomulagi það að við ætlum að fara í meiri tölfræði upplýsingar. Við erum stundum svolítið blöng hvað tölfræði upplýsingar varðar vegna þess að við erum oftast að nota tiltölulega gamlar tölur. Við ætlum að komast nær í tíma og þegar það liggur fyrir og við sjáum hvað það gagnast okkur í kjarasamningum þá finnst mér allt í lagi að við setjumst niður og hérna, skoðum hvort að við getum gert svo enn betur en að fara alltaf að taka upp vinnumarkaðsmódeli sem slíkt að það hefur ekki neitt hljómgrunn innan verkalýðshreyfingarinnar.
0: Við ætlum líka að ræða við þig, Finnbjörn, svona í tilefni þessara tímamóta. Þú ert að hætta, þú varst auðvitað fengin inn, þú ætlaðir að hætta þarna fyrir nokkrum árum síðan þegar þú varst svona beðin að taka þér þetta embætti. Ef þú berð saman svona stöðu mála, stöðu launafólks þegar þú varst að byrja í þessu og núna í dag, hvernig lítur svo mynd út?
1: Það önnur málefni. Við erum náttúrulega alltaf að reyna að bæta líf fólks og það bara markmið okkar. Að ég var í viðtali við ASI Ung sem er unglegar hreyfing alþýðusambandsins. Þar eru við að reyna að safna saman ungu fólki sem að vil taka þátt í störfum alþýðusambandsins og hérna, þetta öflug og flott hreyfing sem að við erum komin með þar. Ég var í viðtali við þá og þau spurðu mig akkurat svona svipara spurningar og hvaða væri sem að ég hafi verið að semja þegar ég var að byrja sem að þætti ekki sérstaklega nútímalegt og hérna, á þeim tíma var til dæmis ég sem innamaður við vorum að semja aðbúnað á vinnustöðum og fyrsti aðbúnaðar var sá að við værum með rennandi klósett og ég ekkit viss svona vasklósett
2: Hvaða árið þetta?
1: Þetta svona kringu 1980 og ég ekkit viss að fólk átti sig á því á hvað stað við vorum á þessum tíma ég var að vinna í útivinnu og maður var með kaldan skúr rævil sem að geymdi verkfærin og hérna kuldakallan eða reggallan og svo fór maður í þetta ískalda mótni það er ekki lengra síðan eða það en enga síðu þetta voru kannski viðfangsefnin sem að maður var með núna þykir þetta bara sjálfsögða hlutur og þannig að það hafa orðið rosalega breytingar en eftir sem áður að þá eru öll grunngildin þannig að við erum að reyna að fá laun, mannsæmandi laun fyrir 8 stunda vinnudag sem að fólk geti lifað af.
2: Er það ekki þannig?
1: Það ekki fyrir alla, vegna þess að við erum að sjá það að við erum með rekum hérna, svona spurningasetur eða rannsóknasetur sem heiti Varða, sem að Alþýðusambandið og BSB eiga í sammenningu og við erum að sjá það að það raunveruleg fátækt til ennþá, því miður og hún er svolítið bundin stöðu fólks á vinnumarkaði, hvaða vinnur, hvort að sé einstæðingar með börn og hvort að í leiguhúsnæði eða einn húsnæði. Og þetta eru náttúrulega hlutir sem að sko á eiga ekki að þekkjast eins og hvernig, okkar samfélag í dag, mjög ríkt. Og við eigum að geta

0: að vera með meiri jöfnuð heldur en þetta að það finnist ennþá fólk sem að næri ekki endur saman.
1: Já, en hvernig stendur á þessu? Þarf sko einhverja lagasetningu eða slíktum lágmarkslaun eða?
0: Það sem að sko ríki og sveitafélög þau eiga náttúrulega uppfylla svona grunnþarfir fólks eins og til dæmis að allir eigi heimili við höfum verið núna að berjast fyrir því og það er hluti af þessu samkomulagi sem við gerðum við ríkið að setja meiri pening í almenna íbúðakerfið. Almenna íbúðakerfið er hérna leigukerfi fyrir láglaunafólk og þar hérna eigum við fyrirtæki sameiginlega ASI og BSB sem heitir Bjarg og Bjarg er búið að byggja 1300 íbúðir. Við erum að fara svona svipan farveg og gamla verkamannabústaðakerfið var og þegar það var lagt af þá voru til 11.000 íbúðir í því kerfi og það var fyrir lágtekjufólk. Við vonumst til þess að geta byggt á næstu 2 árum vegna þessa samkomulags erum við að vonast til þess að geta byggt á 400 íbúðir og ég hef sagt það og er að segja það við mína félaga að þrátt fyrir að ég ger ekki lítið úr þeirri deilu sem er í gangi núna í augnablikinu að þá eigum við að fagna því samkomulagi sem við gerðum. Við gerðum samkomulagi það að kjarasamninga halda. Það er sko mjög mikilvægt fyrir bara samfélagið í heildsinni og við gerðum samkomulagi við ríkisstjórnina mjög mörg umbóta mál sem við erum búin að vera að berjast fyrir í langan tíma sem að við eigum að fagna en þegar því miður að þá hefur það svolítið sokkið í þessa deilu sem að er í gangi.
1: Já, það er margt skrítið í þessu samfélagi á meðan það vantar íbúðir fyrir tekjulegra fólk að þá er fullt að lausum nýjum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Þetta segir okkur bara að markaðurinn hann ræður ekki alfarið við íbúðamarkaðinn og það að halda að þau leigu félög sem að eru rekin af einstaklingum eða einhverjum sjóðum að þau muni bjarga tekja lóðu fólki íbúðir, það bara gengur ekki eftir vegna þess að það er bara, þau eru hagnaðadrifin og eru að reyna að ná eins miklum arði út úr sér eins og hægt er og það er bara hlutur sem að lágtekju fólk getur ekki tekið þátt í, það getur ekki staðið undir þeim arði sem að þau eru að krefjast.
1: Nei. Hvað með ríkisstjórnir síðustu ára og jafnvel áratug að finnst þér, þær hafa verið sæmilega hliðhollar tekja lóðu fólki?
0: Það er náttúrulega bara upp og ofan. Almennt er það þannig að við höfum svona hlotið hérna eða náð eyrum þeirra í svona flestum tilfellum en efndir og það hefur kannski staðið á að sem dæmi að þá frá 2016 þegar að Bjarg er búið til eða stofnað að þá á næstu 10 árum var það samkomulag þáverandi ríkisstjórnar að það eru byggðar 10.000 íbúðir í þessu kerfi og eins og ég segi að það eru 1300 í dag og það eru margar ríkisstjórnir búin að fara að vera til á þessum tíma eða nokkrar þannig að það fer ekki alltaf saman orð á æði sko.
1: Þetta er engin árangur.
0: Nei, þetta er ekki árangur. En sko þörfin er eftir sem áður. Við erum með tæplega 4.000 manns á biðlista hjá Bjargi.
1: Já.
0: Þannig að þörfin er mikil. En sveitafélögin, þau gerðu þetta samkomalega líka og kerfið er þannig byggt upp að ríki leggur til stofnframlag sem eru 80% af byggingarkostnaði og sveitafélögin 12%. Sveitafélögin hafa dregið lappirnar núna út á förnu og ríkið er þess vegna að koma inn og taka á sig þessi 12% sem að sveitafélögin áður átt að greiða en þetta er tímabundið í 1 ár með vonum það að sveitafélögin taki aftur við sér og vegna þess að eins og ég sagði að þetta er náttúrulega bara eitt af þeim frum þörfum sem að sveitafélög eiga að uppfylla fyrir sitt fólk.
1: Já. þau hafa verið skömmið áður hér í þessum þætti vegna þessa en Finnbjörn Hermannsson, þú ert að hætta tímamót eftir langa vakt hvers vegna lagður frá þér hamarinn á sínu tíma og fórst að sinna félagsmálun?
0: Ég, það var nú bara tilviljun að ég var bara að smíða og þá fekk ég símtal og góður vinnur minn Snorri Konráðsson hinum megin á endanum og spurði hvort ég vildi koma til liðs við menningar og fræðslusamband alþýðu og fara að kenna á trúnaðamann á skeiðum. Ég hafði verið trúnaðamaður lengi og var komin inn í stjórn trésmiðafélagsins og hérna og ég hugsaði mig aðeins og sló svo til og kendi hjá menningar og fræðslusambandinu frá 1989 og til 1996 og þá datt ég aftur inn í annað starf að við fórum trésmiðir, glaðir og þing og mistum formann okkar í forseta þannig að hérna, þá var ég orðin varaformaður og hérna, datt inn í formannssæti trésmiðafélagsins þannig að þetta eru svona bara tilvíðanir
1: Já, svo formaður saminar
0: Já, síðan þegar ég orðin formaður trésmiðafélagsins trésmiðafélaga verð hluti af samin sem sambandið félaga og þá ég kosin á næsta þingi formaði saminar og var þar í þón okkur ár.
1: Og hver eru fyrir fullt og fast núna í vikunni?
0: Já, bara fenginni reynslu þá segi ég ekkit það hvort ég segja hver er reyfingun eða ekki að ég ætla bara að sjá til en ég náttúrulega hætti á þinginu það eru konu tveir mjög frambærilegir kandidatar í starfið og það verður kosið á milli þeirra og föstudaginn kemur og þá hætti ég sem fórseti og svo bara sjáum við til hvað lífið býður upp á
2: Já Kæra þakki fyrir að koma til okkar á morgunvaktina Finnbjörn A. Hermannsson, fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands.

Cecil McLaurin Salvant og lag sem heitir Dead Poplar. Finnbjörn A. Hermansson var hér hjá okkur, fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands. Þing ASI hefst á morgun miðvikudag með opnu málþingi og svo verður unnið áfram fram á föstudag og þá verður nýr forseti kjörinn. En hann ætlar samt ekki að lofaninn það að hann sé alfarið farin af þessu sviði að gefinni fenginni reynslu. Hann hefur áður sagt vera hættur. Framundan hér á morgunvaktinni eru fréttir og svo ræðum við Artur Björgum Bollason, Berlínarspjallið að loknum morgunfréttum.

0: Andri Freyr fjallar tónlistarfólk sem fór úr músík í mat í morgunverkum dagsins á Rás 2. Kirkja í mótun, hádegis fyrirlestrar á þriðjudögum í október klukkan 12, léttar veitingar í boði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Athygli Já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana ADHD.is. Það grennur sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar. Komdu borð í víkingaskipið Íslending á safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is. Þriðjudagstilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðinn. Bleikt málhring í dag klukkan 17, fjallaverður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur, verið velkomin í Skóahlíð 8, streymi í boði, krabb.is.
1: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasserie og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
2: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
3: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Bætt. Bættari. Bættust. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
7: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
8: Alvöru vatnsstjarn LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
12: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
15: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
16: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Úkraínskt skip sökk í drónaárás í morgun þegar árásir voru gerðar á 2 úkraínsk skip í Svartahafi úti fyrir ströndum Búlgaríu. Öllum 15 skipverjum annars skipsins var bjargað og einum úr því sem sökk. Rúmen Radev forsætisráðherra Búlgaríu greindi frá þessu eftir neyðarfund í morgun og sagði ekki sannað hver hafi verið að verki en hægt sé að færa rök fyrir því að árásirnar séu rússum í hag.
18: Zatova nešti izvikam za razgovor poslanik Mitrofanov.
17: Þess vegna hafi hann kallað rússneska sendiherrann í Búlgaríu á sinn fund vegna árásina sem hann segir óásættanlegar. Hann hyggst einnig ræða við Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO. Ölgerð Egil Skallagrímssonar gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annara framleiðenda að markaðinum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár.
19: Samkeppnis eftirlitið framkvæmdi á föstudag húsleit hjá Ölgerðinni. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað viðskiptahættu Ölgerðarinnar og í þætti kvöldsins verður ljósi varpað á mynt samkeppnislaga brot fyrirtækisins. Árni Hafstað, eigandi gæðings brugghús, er einn viðmælenda í þættinum. Hann segir nær ómögulegt að koma vörum á markað vegna viðskiptahátta Ölgerðarinnar.
20: Ég hef oft ekki má það að þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir þá er eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og Hann hefur farið að skoða sína stöðu og átt að segja því að hann með samning við einhvern aðila sem hann að versla við. Og í samningnum eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annara af þessum markaði, af þessum bar.
17: Sagði Árni Hafstaði í viðtali við Jóhann Bjarna Kolbensson. Kveikur á dagskrá rúf klukkan 20.15 í kvöld. Undanfarið hafa alltaf 200 börn á fyrsta aldursári leitað á Barnaspítalann eftir að hafa sýkst af RSV veirunni og þar hafa alltaf 60 börn þurft að leggjast inn á sjúkrahús. Síðastliðin vetur var boðið upp á nýja fyrirbyggjandi meðferð gegn RSV á Íslandi. Mikil fækkun varð á staðfestum sýkingum og innlögnum hjá ungum börnum. Boðið er upp á meðferðina fyrir komandi vetur. Valtýr Stefánsson, barna smitsjúkdómalæknir Barnaspítala Hringsins, var gestur í morgun útvarpinu á Rás 2 og sagði árangur síðasta árs hafa verið ótrúlegan.
21: Þetta verður þau börn sem eru í mestri áhættu fyrir alvarlegum veikindum og það eru þessi yngstu börn, það eru börnin sem eru á fyrsta aldursárunni og vinnur því yngri sem þau eru sem þau veikjast, þeim mun meiri hætt á alvarlegum veikindum.
17: Meðferðin sé í raun ekki bóluefni og virki aðeins til skemmri tíma.
21: Þetta er rauninu ekki bólusetning í þeim skilningi eins og sko, flestunni bóluefni sem eru gefin að þá er verið að gefa efni sem að örvar ónæmiskerfi barnsins til þess að mynda mótefni. En þannig er rauninu að bara gefa mótefnið beint og þetta mótefni er þannig að það virkar í það byrja hálft ár og ver þannig barnið fyrir alvarlegum veikindum að völdum RS-verunar.
17: Þetta var Valtýr Stefánsson. Lögreglu embættin á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra hafa sendt frá sér tilmæli til vegfæranda fyrir óveðrið sem að vænta á morgun. Appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og varar veðurstofan við því að það verði ekkert ferðaveður þegar veðrið hvað verst. Lögreglan á Norðurlandi vestra biður fólk að flýta ferðum sínum eða bíða þar til veðrið gengið yfir. Og lögreglan á Vestfjörðum hvetur þau sem ætla að fara á milli landshluta að huga að veðri og veðurspá. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 19. oktober hvort halda í áfram með baráttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Og forsætisráðherra landsins kalla eftir samstöðu þjóðarinnar í myndskeiði sem hann setti á samfélagsmiðla í gær. En veður horfur í dag, hæg, suðurlæg eða breytileg átt en suðvestlæg átt 3-8 síðdegis, þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsháttar væta þar seinni partinn. Skúrir sunnan og vestan til og hiti 6-10 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þetta er morgunvaktin. Klukkan farin að ganga nýju þannan þriðjudags morgun. Það 13. Október í dag. Björn Þór og Þórun Elísabet fylgi ykkur til að verða nýju. Og þá var farið ítalega við veðurhorfurnar í fréttatímanum hér áðan. Í stuttumáli fínt veður í dag, slæmt veður á morgun. Verulega slæmt. En... Við erum komin í samband við Artur Björgum Bollason í Berlín.
1: Heil og sæll og góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Við erum að spjallaði meitt og annað, byrjum á afsögn ráðherra. Vinnumálaráðherra sagði af sér í gerði það ekki.
2: Jú, það heyri til tíðinda þeirra ráðherra og ríkistjórnin segir af sér og í gerð þá sagði við Berbel Bas, vinnumálaráðherra í ríkistjórn Friedrichs Merz og annar tveggja formanna jafnaðarflokksins af sér embætti. Og hún sem sagt sagði af sér embætti bæði sem var á þeirra og svo flokksformaður og þó að ástæðan væri nú kannski öðru þræði persónuleg að fósturdóttirinn að dó sem sagt fyrir einhverjum dögum síðan og var henni mjög kær, hún reyndi að misti manninn sinn fyrir einum 5 árum þannig að það svo mætt á henni þessari ágætu konu en þó að þetta væri nú kannski ástæðan þá leti hún engar sig þetta orð falla að ónari gætin framkoma ákveðina aðelda úr flokki kristilega demokrata á þessum erfiðu tímum hefði haft sitt að segja. Hún nefndi það til þessi tilkynningu til fjölmiðla henni hefði sviðið það hvernig einstakir þingmenn og röðum kristilega hefði verið að reykja á hálsi fyrir að vera alltof sein að skeiða en ákveðinu lagafrumvarpi. Þó að þeir vissu að hún var að glíma við mjög erfiðan persónulegan missi og það væri sá hún einu ástæðanum fyrir því að hún hefði ákveðið bara að segja sig frá þessum pólitísku embættum og Merz tók til máls á blaðamannafundi og var heldur vandræðilegur og hérna var nú ekki mjög nærgættin heldur má segja og þannig að þetta varði auðvitað til þess að menn fóru hér að ræða þá auknu hörku sem að farin, er að færast í stjórnmálinu og grófari orðræðu sem er farin að einkenna þetta og þann pólitíska kulda eins og einhver góður maður sagði sem að margir eru fættir að kvarta yfir og þetta var svona þannig að þótti ekki vera mikið nærgætni í því hvernig þeir brugðust við hvernig fólk bara brást við þessari stjórnmála liði brást við þessum erfiðleikum konunar. En þetta er auðvitað mikið áfatt fyrir stjórnarsamstarfi sem að var nú ekki í góðu lagi fyrir og nú þýðir þetta að það þarf að velja nýja forystu jafnaðarflokksins Lars Klingbeil sem að var hinn formaður og er enn eftir sem formaður hann sem sett talaði um að það er gert á aðventunni og hann hvort að hann býður sig áframfram veit ég en hann var nú véfrettalegur í sjónvarsvittar í gær og sagði já það þyrfti nú að stokka upp í formennskunni og þegar að frétta konan spurði ég að því þess að þú allar ekki að segja allar ekki að halda áfram og þá horfði hann svona fánaðan út í loftu og svaraði ekki eins og stjórnmála mikið er að sundum þegar vil ég ekki segja það sem þeir eiga að segja og þetta verður sem sagt til þess að það verður allavega nýr fórustu, hann vil hafa 2 fórustumenn áfram eða 2 formenn áfram þannig að það þarf nýjan formann og endanlega verður það nú kona, það er reynda haldið vilja fjabrétti svona þarna aðeins stöðum í flokknum en þetta sem sagt getur haft áhrif á stjórnarsamstarfið og skiptir þetta miklu hver kemur þarna til fórustu.
0: Já, sannlega. Og já, enn eitt áfallið fyrir þessa stjórn. Já. Ef að færa okkur frá landsmálunum og yfir í stjórnarmynduna viðræður í Berlín.
2: Já, það er nú mikið pólitísk umlóð og jafn og höður eins og sagt er í gangi því að það er mjög erfitt fyrir flokkana sem þar er að reyna, hérna sem sagt í Berlín er að reyna mynda stjórn að finna nokkuð samhljóm og hér vann jú Die Linke eða vinstri mjög stóran sigur í síðustu kosningu eins og við fjallum fékk 2500 eða hvað enganlega vegna þess að flokkurinn lofaði því að taka niðurlega 200.000 íbúðir hér í Berlín sem er í eigu stóra íbúðafyrirtækja eða eigu fyrirtækja enganlega eignanámi og þetta stendur heldur betur í jafnaðarflokknum eða fulltrúum þess í stjórnarmynduna viðræðunum hér því að þau lýstu því fyrir kostingar að þetta kemur ekki reyna að fyrir hálfu og hérna stendur sem sagt nýjurinn í kunni. Fulltrúar hérna SPD, jafnaðarflokksins, þeir óttast að það muni fæla fjárfesta frá því að byggja íbúður yfir eitt í Berlín ef að farið verður að taka þannig að fjölda íbúða eignanámi. Og hagspekingar taka nú sínast mér undir þetta og benda á að menn verða skilja að fjárfesta séu ekki að setja peninga í húsnæði af mannúðarástæðum eða félagslegum ástæðum, heldur til þess að græða því. Og hann að bitbenja svo gýðinga andúðin sem er viðlúðandi stóran hóp í vinstrinu í dýlingi og græningar og jafnarflokks menn og konur krefjast þess að einstaklingar og vinstrinu sem eru bendlaði við gýðingahattur og hafa látið ljósi efasendur tilveru rétt Ísraels þessu umsvifalaust reknir og flokknum og þetta stendur heldur betur í vinstrinu og það eru margir ósáttir við þennan málflutning og það að þetta verði dert og ég opnu bréfi sem að rúmlega 100 félagar úr vinstrinu eða því linki byrtu hérna á föstudaginn í síðustu viku þá mótmælaði því að flokksforustan fara að koma til móts við hinna flokkana með því að fallast á þetta og segja að þar með væri nú bara vinstrið að selja sál sína því að stuðningur við málsta palestínumanna í átökunum við Ísraels það einn af hotsteinunum í utanríkisstefnu flokksins og aðrir segja þar á móti að vinstrið verði að sína vilja til málamiðlunar því að það sé allt of mikið í húfi hérna í Berlín til þess að láta samstöðu með málsta palestínumanna koma í veg fyrir að verða þetta búa til starfhæfa vinstristjórn hér í höfuborginni. Og benda á að ef að þessi vinstristjórn er í myndu hér, þá myndi það geta orðið svona heimil og svolítið bremsa á þennan mikla uppgang hægri aukaöflana hérna í Þýskalandi. Og það er endan einhverjum einn fulltrúi vinstristjórnsins hér á Berlín þinginu sem veldur hinum flokkunum miklu hugarvíli. Það er vanes að nokkur emdi eða veti eins og hún er óttasköldu. Og veti held ég fram í ræðu og útifundu á dögunum að tilveru réttur Ísraels ríkis væri ekki sjálfgefið með skildu aðtúa það. Þetta fór fyrir brostið á býstnamörgum og auk þess er henni legið á hálsi þessari konu fyrir að vera í persónum og pólitískum tengslum við ákveðin palestinsk samtök eða palestinskan hóp segi sem að yfirvörð hér skilgreina sem hryðjuverkahóp. Þannig að það eru þannig ýmis ljón í veginu fyrir því að hægt verið að mynda starfhæfa borgarstjórn eða fylkistjórn hérna í Berlín.
1: Já, eru önnur stjórnarmynstur í kortunum ef þetta fer út þúr?
2: Já, það er annað stjórnarmynstur í kortunum og kristilegir demokrater og með Merz kanslara fremstan í flokki hafa hamrað á því að græningar og jafnaðamenn er að hætta þessum viðræðum við vinstri og taka upp viðræðum við kristilega demokrata. Þeir voru næst stærstir í kostningunum þannig að þá er þið sústjórn sem að þeir eru með tvekja þingmanna verið þetta á fylkistingir hérna í Berlín eða í borgarstjórninni og það væri til dæmuna að mynda hana samkvæmt svona tölfræðilega og þá er það kristilega sem færum með forustunni henni og svo sem er græningar og jafnaðar flokkurinn þar á eftir og þessi þrýtja flokkastjórn væri sem sagt hún inn í myndinni og þá þetta er að koma í ljós bara sem það næstu dögum eða tveim vikum að vega hvort minnstrið verður ofan á.
0: Já. Artur Björgvin, þú segir okkur svona alltaf af og til fréttir af Gerhard Schröder fyrir Þýskalands kanslara og þessar fréttir koma yfirleitt ekki til af góðu og nú er hann komin í fréttirnar enn og ný.
2: Já, hann er dörður að komast í fréttina blessaður, þá hann sé nú sem ég hjælt af sífinn af því að hann skuli komast í þess. en það er, hann hefur verið með svolítið kynntuð þáttalega síðustu árin. Gerhard Schröder er jú fyrir Þýskalands kanslari eins og maður ekki vita og hann var nú, hann hérna hefur verið mikil innfengi við Pútín. Löngum og það spurðist nýlega að hann hefur verið að heimsækja þessan gamla vinsinn í Moskvu og bara núna fyrir skömmu og það væri náttúrulega sko út af fyrir því að menn fari heimsóttir fólks þá var það ekki fréttunum en þetta er auðvitað þessi gamli vinnur hans Putin er jú forseti Rússlands og hefur nú líka verið mikið fréttun og ekki að góðu einu og Schröder var í viðskipta erindum segir sagan í rússnesku höfuborginni þegar að Pútín átti ammæli og bauður að halda upp á daginn með sér og Schröder þáði bara bóðið og það er svo sem ekki skrítið að þetta sýtiðis bóðið hjá Vladimir Pútín hafi valdið upp námi bæði í rauðum flokksbræðra Schröders og sískina í jafnaðarflokkum sem og hjá fulltrúum annara flokka hérna í Þýskalandi og það þótti nefnilega mörgum í meiralegi óviðeigandi að maður sem að var árabil pólitískur leiðtogi Þýskalands skildi taka í mála að vera að gera sér krafan dag með Pútín Rússlandsforseta á sama tíma og hann er að láta drepa fólk og regna sprengjum yfir Úkraínu og og þjóðverjar eru að styðja úkraínsku þjóðina í þessu glórulausa árásar til Rússa og það þykir mörgum að vonum skjóta skökku við að að við þessar aðstöðu skuli fyrir Þýskalands kanslari sitja í notalegu kaffibóði hjá þeim manni sem að stendur í óhjökvæmira fyrir öllum þessum árásum á Úkraínu. En Gerhard Schröder hefur nú reyndar löngum verið svona, það sem við getum kallað svona pólitískur óþekktar ormur, má segja, og þar kemur ekki síst þessi nánu, kemur ekki síst til þessi nánu tengsli, mann er verið haft í Rússland og það má kannski minna á að hann var nú varla staðin upp úr kanslarastólnum á sínum tíma þegar hann tók við stjórnunastarfi og það var umdeilt hjá rússneska orkufyrirtækjunum Rosneft og þetta starf og fleiri skild störf sem að vörðuðu og tengdust Rússlandi þau áttu að fyrstu hennst að þakka þessari vináttu sinni við Pútín hann kynntist Pútín sem satt á árunum 1998 til 2005 þegar hann var og gengdi embætti Þýskalands kanslara og með þeim tókst ekkur gríðarlega mikil karlmanna vináttu eins og að stundum kallað gríðarlega karlmennsku vináttu að segja hérna svona spöðarastundum þeir eru svo mikli kallar og stóri kallar að þeir fundu fyrir því að þarna var ákveðin samhljómur í sálum beggja og þessi karlmennsku vináttu hefur haldist alveg sínt allt til þessa dags og þetta er náttúrulega það ekkit skrýt þegar mönnum svona þykir þetta svona hálf einkennilegt því að þjóðverjar eru að leggja gríðarlega fjármuni, þeir eru að leggja mesta fjármuni núna í stríð eða varnarstríð Úkraínumanna við þessu innrás Rússa og sérvendir kanslari Þýskalands á sama tíma og fór sér kaff og kökur með Pútín, það er svo sem ekki skýtið að mönnum þykir það skýtt einkennilegt.
1: Svara Schröder fyrir sig þegar hann er gagnrýndur fyrir að rækta vinskapin við Pútín?
2: Hann hefur stundum gert það en það hefur ekki testað hann út af þessu núna því að það er nú ekki alveg ljóst hvernig hann á að bregðast í þessu og núna það er maðurinn komin af nýræðis aldur og á þess að ég hef eða aðrir hafi hugbóðum það þá er hann kannski fann að verða roppóttur í kollunum, ég veit það ekki en þetta þykir mjög einkennilegt og kannski svo getur vel verið að hann komið með eitthvað svar á næstu dögum, hann er óður.
1: Gustram, hann eins og svo áttáður og við ætlum hér að endingu að tala Gust eða vind. Þjóðverjar hafa sett upp víða er það ekki vind orkuver í landinu.
2: Heldur betur. Og vindurinn er orðið mikilvægast orkugjafi þjóðverja. Og hann sér þýsku þjóðunni fyrir liðlega 30 af 100 allra raforku sem er notuð hér til landinu. Og mest af þessari orku er fengið úr vindmyllum og svo sem snúast í stórum vindorkugörðum bæði á landi og í sjó og þeir sem hafa teist til dæmis Norður-Þýskalanda hún er sjálfsagt orðið varir við það að fara með lestum að stundum rekst maður á þessa stóru garða þar sem maður gríðar háar vindmyllur snúast og búa til orku mörgum þykir þetta nú fekka mikið lítir og landslegin og þeir reyna semst að koma þess að þar fyrir þessum að svona hefur minnstan sjónrænan skaða má segja en stærsti vindmiðlugarður Þýskalands er þó ekki vindar á landi heldur er hann í sjó og hann var formlega tekin í notkun í síðasta mánuði þessi vindorkugarður hann er í Norðursjó rúmlega 100 km fyrir vestan eyjuna Helgoland þeim er nú sögufræg og það snúar hvorki fleirinni fyrir færi heldur en 64 vindmyllur sem eru 260 metra háar þetta engin smá hæð hvað er Hallgrímskirkja 74 metra þannig að það eru 64 260 metra háar vindmyllur sem að snúast allan sólarhringinn og framleiða 3,6 miljarda kilovattastunda orku á ári og til að setja það í samingi þá dygði svo orka til þess að sjá og hún farið hún að stjöld kannski bent á heimili þá dygði hún til þess að sjá rúmlega 1 milljón heimili fyrir rammagni yfir árið en þá til þess að þjóður að séu og vilji helst auka þess að framleiðsla vindorkunni þá gengur það heldur treglega og ástæðan er ekki svo að skorti vind á hafinu heldur eru fjárfestar eitthvað tregi til að setja meiri peninga í vindorkuna og taka fram að vindorku verið í Norðursjó var engungu fjármagnað af einkafyrirtækjum. Ríkið kom ekki að því og eitthvað hefur sem sagt hugsanlega telja fjárfestar núna önnur verkefni ábata samara og þetta hafa minn tengst, þetta er áhuga leysa hafa minn tengst umræðinu um umhverfisvæna orkugjafa og umhverfismál yfirleitt sem að á seinni árum hefur svolítið dofnað og horfið í skuggan fyrir öðrum málum. og þar segja menn ráðinu ekki síst afstaða Bandaríkja forseta því að eins og við vitum þá forseti þessa voldugar ríkis þannig að hann blæs á allt sem að heitir umhverfismál og hann blæs á það sem heitir hlýnun jarðar og vill bara bora eftir meira og meira olíu og kannski hefur þetta með öðru þau áhrif að mönnum þykir ekki mjög físilegt menn náttúrulega hlusta á það sem að leiðtogi öflugasta ríkis sem segir og finnst ekki með kannski nógu físilegt að vera að leita áhersla og sjálfsversta í þessari umhverju fennu orku, það einskýringin.
1: En vindmylur og vindmylugarðar, þetta mikilvægur þáttur í orku skiptum í Þýskalandi?
2: Heldur betur og þetta alveg bara orðið mikilvægasti þátturinn, þannig að það mikið húfi og reynt með öllum ráðum að fá fólk til þess að fjárfesta í þessu fjárfesta og það skorað núna á ríkisstjórninni einmitt að beita sér meira í þessum málum heldur núna gert en það líka ekki algjör einhugur aðeins við förum núna á nátt í það sko.
1: Artur, vindurinn eru þetta ágættur svona í hæfilegu magni?
2: Já, og hann hefur ekki bara fært okkur rammagn, heldur hefur líka fært skáldum og tónsmíðum mikið innblástur og þegar við erum að tala sér stundum vindin, þá held ég að væri bara við hæfið að leika svona í lokinn eftir fallilegt lag þetta náttúru fyrirbæri og ef ekki bara hlusta á gamla upptöku með sögufræga sönghópnum Comedian Harmonies sem að naut mikill að vinsælda á 3. og 4. Áratug síðustu aldar og var stundum á árum aðminsakusti leikinn endurum að sinum að þetta í rúf í útarpinu og þetta lag fjallar einmitt vindin sem blæs yfir hafið og heitir en vind blæst yfir þess mér.
1: Þakkaði fyrir að vera með okkur í dag.
2: Takk sem leiðis.

notalegur þýskur óður til hafgólunar en það verður engin gola sem mun leika við okkur á morgun nei, það von á stormi samkvæmt spá og stormi líst svona, hann já það vindhraði upp á 20 til 25 metra á sekundu og í slíku veri að þá geta orðið lítilsáttar skemmdir á mannvirkjum, varla hægt að ráða sér á bersvæði glórulega spilur ef snjóar svona lýsingin á þessu á veðurstofunar Framundan fréttaeflitið hjá okkur og eftir það þá ætlum við að tala jarðhita, heitt vatn.

0: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember meðar á harpa.is. Hágæða ítalskar ullarkápur, Laxdal Skipholti. 6 myndir, 6 Norðurlönd, 1 helgi, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á 5. Sinfoníuhljómsveit Íslands. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi.
1: Rafhita vesti heldur á þér hita í vetur. Vesturöst.is Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
3: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
4: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér meða á línu langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
5: Þurftir þú að bíða í röð í fyrra? Vertu tímalega í ár og bókaðu dekkjaskiptin á klettur.is.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Enn eitt dekkjahótel. No plus. Enn eitt.
9: Ég starf í markaðsmálum þar sem skýrsýn aðalatriðið. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
10: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
11: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
15: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Flettur heimilsöfnir þínu á Mílu.is eða fættu 2.5 megs hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
2: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ölgerðin Egill Skallagrímsson gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annara framleiðenda að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár. Appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra, ekkert ferðaveður, verður þegar veðrið hvað verst. Forsætisráðherra Búlgaríu ætlar að kalla rústinska sendi herran í landinu á sinn fund vegna dróna árása og tvö skip á Svartahafi úti fyrir ströndum Búlgaríu. Hann segir árásirnar óásættanlegar og hyggst einnig ræða við framkvæmdastjóra NATO. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu næstu viku hvort halda í áfram baráttu fyrir sjálfstæði. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Áframheldur morgunvaktin á Rás 1, klukkan rúmlega 8:30. Það þriðjudagur í dag, 13. október og við höfum ekki að hafa yfir veðurhorfurnar einu sinni enn. Það fínasta veður í dag, hæg, suðlæg eða breytileg átt og þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsháttar væta seinnipartin þar skúrir sunnan og vestanlands og hitinn 6 til 10 stig í dag og það svo vaxandi austanótt í kortunum og fer að regna síðst á landinu í nótt á morgun strax í fyrramálið austan og norðaustan hvassviðri eða stormur og talsverðið að mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan 4 til 11 stiga hiti og gular og appelsínu gular viðvaranir í gildi á stórum hluta landsins eða taka gildi snemma í fyrramálið. Það fyrstu klukkan 6 og þær síðustu falla svo úr gildi sólarhring síðar. Það verður bara mjög vont veður á stórum hluta landsins, ekkert ferðaveður. Og við fjöllum ábyggilega nánar þetta á morgun.
1: Það líklegt. En nokkuð að fjallaði fjölmiðlum 100 tonna borin sem var fluttur á laugardags morguninn frá Hellisheiði í Laugardal í Reykjavík. Borin víst ekki 100 tonna þyngd eins og ég held og kannski fleiri heldur afl hans 100 tonn. En hvað stendur til? Jú, bora eftir heitu vatni. Reykjavík að hluta byggð ofan á orkulind sem að veitur okkur hita í hús og vatni í krana og við ætlum að spjalla þessa orkulind næstu mínútur. Hér hjá okkur Þráinn Friðriksson, hann jarðfræðingur og auðlindaleiðtogi hitaveitu hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Velkominn Þráinn.
2: Já, takk fyrir.
1: Við byrjum bara bratt. Heita vatnið undir Reykjavík óþrjótandi auðlind?
2: Það kannski ekki óþrjótandi auðlind en við höfum lært heilmikið af notkunarsögunni sem spannar nú bara bráðum 100 ár og við höfum lært svolítið inn á hvernig hægt að nýta þessi kerfi sem við erum með tvö jarðhitakerfi innan Reykjavíkur og svo erum við með í Mosfellsbæ erum við með Reyki og Reykjahlíð sem nú kannski strangt í tekið eitt og sama jarðhitakerfið þó að sé kalla þessum tveimur nöfnum og við höfum fundið svona ákveðin hvað maður að segja, svona mörk það sem þessum kerfum líður vel, það sem þau sem sagt, það jafna sig á sumrin eftir notkunina á veturna en að það var tímabil á 9. áratuginum áður en að Nesjavallavirkjun datt inn, það sem var verið, það var ósjálfbær vinnsla, það lækkaði jafnt og þétt í vatnsborð í kerfunum og þannig að það var mjög kærkomið að fá Nesjavallavirkjun og geta slakað aðeins á vinnslunni og láta svo
1: þann. Já, það þarf að ganga varlega þessa auðlind eins og aðrar.
2: Já.
1: Á hvað, ég reyna að skilja þetta, ég veit lítið það sem hérna undir malbyggju og grasi. Geturðu lýst þessu fyrir okkur, þessu kerfi sem að hitaveitu kerfi eða hitavass kerfi undir borginni?
2: Já, sko, þetta er nú svo sem þannig að við erum ekki meðin að ljós lifandi mynd af þessu. Það búið að bora heilmikið af hólum út allt höfuðborgarsvæðið og sérstaklega í kringum þessi jarðhitasvæði sem við erum með og þau jarðhitasvæði sem við erum að nýta hérna á höfuðborgarsvæðinu þau fundust vegna þess að það voru laugar á yfirborði og þannig byrjuðu rannsóknirnar, það var borað í kringum laugarnar og síðan svona út frá þeim og svo hefur verið bætt inn hólum á milli og sko í Lauganes kerfinu sem eða kerfinu sem við kentir við Lauganes sem tegir sig alveg frá þvottalaugunum í Laugadal og þegar sko þegar umfangið var sem mest á vinnslunni þá voru vinnsluhólur sko fyrir vestan Snorrabraut og það var vinnsluhól á Klambratúni þannig að þetta var miklu meira miklu stærri umsvif en í dag. Og það eru sem sagt, það eru sprungur neðanjarðar sem leiða vatn og þar sem sprungurnar ná niður í heitt berg þar sem sagt myndast ástand sem við köllum hræringu sem er þannig að vatnið hitnar djúft í þessum sprungum verður þá eðlisléttara heldur en kaldara vatn í kring og hefur tilhneigingu til að rísa og ber þá með sér varman til yfirborðs og það má segja að sko síðustu ára tugina höfum við svona svolítið verið að finna inn á það sko hvar er uppstreymi í þessu kerfi og hvar er svona útstreymi frá því og það má segja að hérna núna er hjartað í jarðhitaauðlindinni í Lauganesi það er í svona rennu sem liggur norðvestur, suðaustur gatnamót Kringlumýrabrautar og Laugavegar og Suðurlandsbrautar og stefnir þarna svona má segja að sunnamegin þá sé þetta við þarna Livju í Lámúla og hérna Valhöll og svo stefnir það í átta höfða en nær ekki allalið þangað fyrir svona í átta sóltúni.
1: Já. Er það tilýlun að það hefur ekki verið byggt það sem að stendur til að bóra núna eða hefur þessum skika verið haldið auðum fyrir þetta?
2: Já, þessum skika var haldið auðum fyrir þetta. Það má segja svona í, sko, ef við jarðhita fólkið hefðum fengið að ráða, þá hefði minna verið byggt þetta á þessum slóðum, en það má segja að hérna, þetta fer svo sem ágætlega saman, jarðhita nýting og lágheita nýting og byggð þegar búið er að bóra, en það er svolítið umstang að bóra. Það eru núna þarna í notkun nýju vinsluholur og aflgeta þeirra er á við svona við þetta slagar í 100 megavatt, þetta er svona eins og ágetis vatnsaflsvirkjun en fólk ekki mikið að reka sig á þetta eða Nei. Svona dagstælega.
1: Þetta rétt hjá, svo við nefnum eitthvað sendir á því Bandaríkjana.
2: Já.
1: Þeir eru nú til að vera tortryggnir kannarnir.
2: Já, en hérna það vill svo heppilega til að þeir eru, það er mikil meðbyr með borunum í Bandaríkjunum í dag, svo að hérna, það allavega ég hef ekki heyrt að þeir hafi nokkuð minnst á þetta.
1: Nei, það er að bora djúft.
2: Við ætlum að bóra þessar holur niður á 1500 metra og það eru holurnar sem eru þannig á svæðunum þar eru sumar bara 700-800 metrar aðrar svo dýfsta tegislagar nálagt sko 3000 metrum já hún er 3000 metra löng, hún reyndar sveigir daldið mikið, þannig hún nær nú ekki því dýpi

0: en hérna þannig að í Lauganesinu þá tökum við vatnið frá borhólunum upp í borholt þar sem við blöndum það niður með bakvatni sem kemur tilbaka frá úr ofnum viðskiptavina og er safnað og er við 30 gráður hann upp í bólholti þannig að það má segja að sko nokkuð negin sko fyrir hvert lítir sem við tökum upp úr jörðinni sendum við tvo út til út á kerfið í Lauganesu.
1: Já, þetta er hringrás í þessu hluta.
0: Hringrás í þessa hluta, já.
1: Þú nefndir hérna heitastig svona til samanburðar, hvað er vatnið heitt í já, Hellisheiði og svona Nesjavallum?
0: Sko, það alla jafna við 84 gráður framrásaðar vatnið þaðan og við höfum möguleika á því að hækka það örlítið og höfum gripið til þess í kuldaköstum og þá, sko, já, sérstaklega í hérna Nesjavallæðin, sko, þar hún er full lestuð en við náum að troða aðeins fleiri kaloríum í gegnum pípuna ef við hækkum hitastíð og getum þá annarkvort sendað út á kerfið svona heitt eða blandaða niður aðeins með bakvatni þannig að það veri sendt út 80 gráður.
1: Já. Já, þá að bora núna fyrst ég engja teg og svo við bólholtið.
0: Já.
1: Og er það bara vegna þess að það þarf meira vatn?
0: Já, sko, það er ýmsar ástæður, sko, það þarf almennt séð þarf meira vatn og notkun á heitu vatni hefur bara frá upphafi vega í Reykjavík aukist, meira minna áhrá ári, eða svona aðeins breytileiki í því en hérna og fyrst var þetta náttúrulega drifið áfram að því það var verið að tengja ný hverfi við veituna. Árið 1977 var því lokið að tengja sem sagt, allt höfuborgarsvæðið fyrir utan Seltjarnarnes sem er með sína ein veitu við hitaveitu Reykjavíkur sem þá hét og síðan þá hefur bara verið stöðugur vöxtur og hann er þar ótrúlega sterk fylgni á milli íbúafjölda og notkunar. Þannig að þetta bara eftir því sem fólki fjölgar þá þarf meira heitt vatn og sko, þannig að það er eitt en það er eins og ég segi sko, þessi kerfi hafa ákveðna vinnslu getu það sem þau þola eins og fiskistofna þau þola það sem teki ákveða mikið úr þeim á hverju ári og hérna það má segja að við erum ekki að fara sko auka vinnsluna úr Lauganeskerfinu miða við það sem hefur verið unnið úr því svona sögulega séð. Við erum hins vegar að bæta okkur það upp að það hafa dottið út holur, vinnsluholur sem við höfum verið að nota að hérna, það er svolítið eins og hérna í lífinu að hérna fólk lendir í óhöppum, koma óvæntir upp og komur og oftast er það þannig að geta og færni sko minkar við þessi óhöpp og það sjaldan sem eitthvað gerist og það bætist við. En við höfum sem sagt mist vinnslu getu úr holum, til dæmis hefur dæla hrunið honum í holu og stíplaðana. Þannig að við þurfum að bæta okkur þetta upp. Svo er annað sem er mjög mikilvægt í þessu samhengi. Það er að hérna sko er samspil lághitakerfanna og virkjananna. Af því að virkjanirnar framleiða heitt vatn nokkurn veginn jafnt og þétt yfir árið. Það er bara þannig settar upp að það er bara hentuvast fyrir kerfið að það er framleiði bara stöðugt magna heitu vatni. Minkar svolítið yfir sumarið út af viðhaldi og svona en gróft séð þá er þetta bara jæmt og þétt. Það er eins og heppilega fyrir lágvatasvæðin að hvíla þau og leifa þeim að jafna sig og hlaða í sig yfir sumarið. Þannig að við höfum verið að gera það síðustu svona 5, 6, 7 árin að hvíla lágvatasvæðin á sumarinn og nýta virkjana vatnið betur. Og minka þannig bara auðlindaða sóun sem hefur orðið til þess að sko tíminn sem við höfum til þess að vinna úr lághitakerfunum

0: í staðinn fyrir að vera 12 mánuðir að þá hann kannski komin er í 8 og bráðum kannski 6 mánuði sem við erum að nýta lágvatarsvæðin og þá þurfum við sko meiri vinnslugetu úr lágvatarsvæðinum þegar við erum að nýta þau þannig að hérna Já, það svolítið þannig að þetta er sem sagt samspilið á milli virkjana og lághita hefur orðið til þess að við erum að taka minna eða taka úr lághita kerfunum styttir tíma ári þannig að til að ná því sama og við vitum að við þola þá þurfum við fleiri hólur.
1: Þetta eru miklar afstillingar grunnlega.
0: Þetta eru miklar afstillingar og þetta er bara toppurinn á ísjekanum.
1: Já, en þessi aukna þörf, já, hún stafar að stóna hluta bara vegna fleira fólks, en hvað með notkunna á hvern mann, hefur hún eitthvað breyst?
0: Notkun á mann, sko þetta er merkilegt og er hérna við eigum eftir að greina þetta betur en svona þegar maður teiknar upp notkun á móti íbúafjölda þá nánast beinlína og nánast fast sko, gildi notkun per mann svo þegar maður fer að rýna í þetta og stilla sko, summa inn á gögnin þá sér maður að svona frá og ég hef nú bara verið að horfa á þarna frá 1977 til hérna dagsins í dag að þá sígur örlítið notkun per mann bara pínulítið fram til svona cirka 2000 eftir það þá hefur notkun per mann verið að aukast örlítið og hérna þetta skýrist ekki af hittast því það hefur ef eitthvað verið að aukast aðeins eins og segi við eigum eftir að greina þetta betur það sem manni dettur í hug að milli 80 og 2000 hafi sem sagt einangrun húsa verið að batna verið að fjölga húsum sem voru betur einangruð eftir 2000 fer ýmislegt að gera þetta að segja 2000 eða 2010 en þetta svona eitthvað tíman eftir 2000 að þá sko já, ég veit ekki hvort sundlaugum fjölgaði endilega en svona heitir pottar hérna ferðamönnum fjölgar og mögulega það að skýra þessa pínulitlu aukningu sem hefur átt sér stað en hún sem sagt svo ég ekki það mjög lítil þannig að notkun per mann ótrúlega stöð
1: Já, já Förum við fyrst sæmlega vel með heita vatni?
0: Ég held að það sé klárlega sóknarfæri því fyrir okkur að nýta það betur en það sem flækir málin náttúrulega kostnaðurinn við gætum nýtt heita vatni betur en það myndi kosta meiri pening og það bara opbóslega erfitt að eiga við það.
1: Já.
0: Svona sem dæmi, sko, það má að segja að þetta nú alveg sláandi að hérna að við erum að safna bakvatni, sem segi, frá notendum, við erum að fá þetta vatn, þetta hreint vatn við 30, kannski 35 gráður og við létum skoða hérna fyrir nokkrum árum hvað það myndi kosta okkur að nýta þetta vatn með varmadælum og setja aftur inn á kerfið og það var svona af stærðagráðinni 5-10 sinnum dýrara heldur en að nota lághita vatnið beint en sko á sama tíma eru borgir á Norðurlöndum að nota varmadælur til að totta varman úr sko fráveitunni hjá sér til að setja inn á hitaveitur og það borgar sig þannig að sko við erum svolítið í þeirri stöðu út af þessari ofgnótt af auðlindum að svona það má segja bara að það að nýta betur er svo dýrt og það er bara svo erfitt að koma slíku breytingum í kring
1: Við erum einstakir stöðu
0: Við erum það sko
1: Já.
0: Þannig að hérna en En það þarf náttúrulega að hafa sko, augað á þessu líka, en hérna, já.
1: Já. Þú vinnur við að tryggja að það sé nægur forði til staðar. Hvað gerir plön langt fram í tíman hjá Orkuveitunni?
0: Já, sko, við okkur líður svona þokkalega ef við erum með sín fram í 30-40 ár fram í tíman. Við gerðum tilraun til að vera með 100 ára framtíða sín en það bara svo óþægilegt að vinna með þannig tölur að þetta verður sko markleysa fyrir öllum sem eru að vinna með þetta en það má segja náttúrulega að hérna sko við erum með mjög skýr plön fyrir næstu 5 ár það sem við erum með einstakar aðgerðir á fjárfestinga áallun og búin að leggja mat á hverju þær skila og svona svo náttúrulega sko dofnar nákvæmnin eftir því sem við erum lengra fram í tíman en sko þegar ég segi við viljum sjá 30-40 ár fram í tíman þá erum við með svona einfalda spáum eftirspurn hvernig hún mun þróast þetta land og við viljum að við séum með tryggar auðlindir búin að tryggja okkur réttindi en við kannski erum ekki endilega búin að bóra hólurnar eða hérna og það er náttúrulega svolítið sko, sem gerir jarðhita geirann svolítið erfiðan að við vitum svo seint hvað er í hendi sko, það er ekki fyrir en búið er að bóra og prófa hólur og jafnvel hefur það komið í ljós að þeir eru búið að bóra og prófa og byrja vinnslu að svæði þola minni vinnslu heldur en var lagt upp með og þarf að slaka á aftur þannig að þetta er það eru miklar afstýrlingar eins og þú segir það eru stöðugt
1: En áhugavert að heyra 30-40 ára plönum fyrir okkur hér sem að vinnum svona frá degi til dags en það hefur kólnað auðvitað það er komin október, sjáu þið það á notkunar mælunum hjá ykkur þegar fólk verið að kynnta betur húsin sín
0: Já, það er mjög sterk fylgni á milli útihitastigs og notkunar
1: Já Þannig að það er einn, ekki kannski góðan við þetta, en það er einn dag á haustið sem að hérna, greinlega allir fara í opnana.
0: Já, það má segja það, sko, þetta er náttúrulega að hérna, aukasnotkunin svona jæmt og þétt, svo kemur fyrsti svona alvöru kaldi sólarhingurinn og þá virkilega ríkur þetta upp, sko.
1: Sem þetta gott af heitu vatni undir Reykjavíkuborg. Þakka er innlega fyrir að vera hér með okkur á morgunvaktinni Þráin Friðriksson.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Þráin er jarðfræðingur og auðlindaleiðtogi hitaveitu hjá Orkuveitu borgarinnar.

0: Annað lagin sem við heyrum í dag með Bob Dylan Blowing in the Wind, heyrðum við núna Fyrir morgun spilaðum við The Girl from the North Country
1: Og það tilefni
0: Já, það eru 10 ár frá því að Dylan hlaut bókmenntaverðlun Nobels Og frá okkur farin Þráinn Friðriksson, jarðfræðingur hjá Orkuveitunni sagði okkur ýmislegt þessi mál tilefnið þessar boranir á höfuborgarsvæðinu í Reykjavík hann fór yfir þetta já, vítt og breytt, má segja
1: Já, Þráinn með okkur í dag líka Arto Björgvin talaði frá Þýskalandi Berlín og svo var hér fyrir morgun Finnbjörn Hermannsson sem að láta af embætti forseta Alþýðusambands Íslands eftir 30 ára setu í því embætti Þing ASÍ hefst á morgun
0: En morgunvaktinni lokið í dag við verðum aftur á okkar staði í fyrramálið Við þökkum samfélgdina.
1: Verðið sæl.

0: Andri Freyr fjallar tónlistarfólk sem fór úr músík í mat í morgunverkum dagsins á Rás 2. Tónleikakvöld á Rás 1, kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Gott í hádeginu, jarðböðin Bistró. Hamborgarabúllan, tilboð á þriðjudegi, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraun 16.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
6: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Kólnandi veður, lækkandi verð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ölgerðin Egill Skallagrímsson gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annara framleiðenda að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár.
1: Samkeppnis eftirlitið framkvæmdi á föstudag húsleit hjá Ölgerðinni. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað viðskiptahætti Ölgerðarinnar og í þætti kvöldsins verður ljósi varpað á mynt samkeppnislaga brot fyrirtækisins. Árni Hafstað, eigandi gæðings brugghús, einn viðmælenda í þættinum. Hann segir nær ómögulegt að koma vörum á markað vegna viðskiptahátta Ölgerðarinnar.
2: Ég hef oft ekki má það að þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir þá eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og hann hefur farið að skoða sína stöðu og átt að segja því að hann með samning við einhvern aðila sem hann að versla við. Og í samningnum eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annara af þessum markaði, af þessum bar.
0: Sagði Árni Hafstaði við tali við Jóhann Bjarna Kolbensson. Kveikur á dagskrá RÚV klukkan 20.15 í kvöld. Þingið í Ungverjalandi samþykkti í morgun að fjarlægja laga ákvæði gegn hinsegin fólki í sérstökum barnaverndarlögum sem samþykkt voru árið 2021. Þetta fyrsta skrefið í að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólks sem komið var á í stjórnartíð Viktors Orbán. Frumvarpið var samþykkt með 139 atkvæðum, 51 þingmaður greiddi atkvæði á móti. Karlmaður lést og nokkrir slösuðust eftir rússíbanaslys í skemmtigarði Six Flags í Georgíu í Bandaríkjunum í gær. CNN segir að maðurinn hafi látist þegar hann féll úr rússíbananum á ferð. Rússíbanin getur náð 112 km hraða á klukkustund og mesta hæð hans frá jörðu um 60 metrar. Talsmaður skemmtigarðsins Six Flags Over Georgia segir að starfsfólk garðsins harmi slysið og samskonar leiktæki í öðrum skemmtigörðum fyrirtækisins verði lokað tímabundið af öryggis ástæðum. Fyrir tveimur vikum var heimsþæktum rússíbanna X2 í skemmtigarði Six Flags í Kaliforníu lokað eftir að rannsókn CNN leiti í ljós að yfir tugir slysa hefðu orðið í rússíbananum og að minnstakosti tvö dauðsföll. Fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag þriðjudagur, 13. október. Og nú klukkan farin að ganga 10. Það komið að þættinum Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lára Garðarsdóttir rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Skrifaðu þið einhvern tímann út úr kulnun?
1: Já.
0: Hvernig gekk það?
1: Það gekk bara ágætlega.
0: Nýja aðferð.
1: Já. Er það ekki með að koma tilfinningum sínum og reynslum í orð?
0: Já.
1: Og hérna, já, en svo pakkaði maður því bara inn í fallega barnabók og
0: Hvað heiti svo bók?
1: Bles á leitina grætna grasi.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað, fjallaði þetta kulnun eða?
1: Nei, alls ekki, þetta fjallaði ofboðslega óhamingjusama hryssu og dráttaklár á norðan sem að hérna fast grasið og heið í sveitinni sem er svo ógíslegt.
0: Já.
1: Þannig að hún laðast það í leiðangur og endaði á hringferð og fann svo loksins grætna gras, heim í haga. Já.
0: Og semst eins og þú þá væntanlega
1: var, já, við hlaupum ekkit frá okkur sjálfum og heim er alltaf heim.
0: Já, akkurat.
1: Þannig, já.
0: Hvenær fórstu að teikna?
1: Við byrjum öll að teikna. Við bara, sum okkar hættaði aldrei og hérna og það er raunverulega munurinn á þeim sem að já, enda svo að því að hérna, að gera eitthvað konar lífsviðværi úr listinni eða teikningunni.
0: Hvað leið fórstu? Hvað nám fórstu?
1: Ég þetta tók skilduna allar leið upp í menntaskóla og svo allir ég vera æðislega hérna skynsum að því að lifir auðvitað enginn á listinni.
0: Nei, segðu.
1: Já, hann að ég hérna byrjaði í upplýsing og tölvutæknifræði og
0: alltaf er semst að vera skynsum.
1: Já, ég ætla að vera óbúslega skynsum og eiga salt í grautin og allt það. En hérna, já, ég tók eina önn og hérna og fann það að þetta var ekki fyrir mig. Ég var hætt að sofa af kvíða og
0: já,
1: og hugsaði bara hérna að ég get ekki nota næstu 3 eða 4 árin í að hérna bjóða sjálfur mér upp á þetta. Nei. Af því að þó maður getur hérna læst svo sem hvað sem er að þá þarf áhugin að vera til staðar og ég hef alltaf haft mjög gaman af Simpsons og það hefur svona verið svefnlifið mitt í gegnum lífið.
0: Já.
1: Eða þú veist.
0: Já.
1: Og kann þó þætti ansi vel. En hérna og þá er ég spurðið hvort ég hérna væri ekki bara til ég að fara að læra það og af hverju ekki, þannig ég söðlaði og flutti til Danmörkur og fór í nám að læra teiknumyndagerð, þegar ég geti gert Bart Simpsons.
0: Já, þetta er, já, teiknumyndagerð.
1: Já, ég syns menntaður animator, karakter animator.
0: Já, já. Er þetta ekki einhver fýtt skóli hérna í Danmörkur?
1: Jú, mjög svo. Og hérna bara með þeim betri og sérstaklega í, já, Evrópu og þó víðar væri lita.
0: Já, en fórstu eitthvað svona í þá átt þá, Lára, eftir það nám eða?
1: Já, eftir útskrift að þá byrjaði ég á að vinna í eftirvinnslu í kvikmyndum og við flytsensting að heim og vann svolítið fyrirtæk sem var og hét Kaos. Og hérna
0: Þeir gerðu nú alls konar.
1: Já. En svo er bæði langt að milli hérna, mynda og hérna, maður þarf að finna sér eitthvað að gera inn á milli, þannig að svona, já, farið alls konar brautir, ég verið að vinna í bæði markasteldum, auglýsingastofum og alltaf teiknað og hérna, myndskreitt, barnabækur eða auglýsingar, bara það sem þarf að teikna og,
0: já.
1: En þetta er svona undirleggjandi er þessi frásagnargleði og ástriða fyrir sögum og hérna og teikningu.
0: Já, en sem Lára Blaðamaður?
1: Já, Lára Blaðamaður, það var svolítið kannski kjölfærið af hérna, þessari kulnun, það sem ég fæ bara, ég er kannski að einhverju leiti svona vinnu alki og hérna, og nýti vinnuna mína sem hérna, einhvers konar flóta eða ekki flóta sem bara, ég hef opbúslega gaman á henni, en svo getur maður ágert sér þegar vandamólin vaksa fyrir aftamann og maður er ekki alveg að tækla þau að þá hérna já, ég svolítið brann út bara í grafíkinu og ákvað það að hérna mér langaði að læra eitthvað annað. Mm. Og man að ég sá þeim tíma hérna auglýsingu frá háskólanum að taka mastersnám eða diplóm í fjölmiðlafræði. Og þú veist það hefur fylgt mér alla tíð sér frá því ég var barn að mér langaði að vera rithöfundur en það var ekki skynsamt. Mm. Þannig ég hugsaði að já, ok, ég gæti þó kannski skrifa fréttir. Mm. Og hérna, en á sama tíma, sama sumar, að þá sé ég auglýsingu að það vantar blaðamann hjá honum Reyni í Mannlíf. Og hérna, sem ég sæki og ég kannaðist aðeins við hann í gegnum stundina ég hef verið að vinna í umbroti. Í hérna hjá þeim þannig að ég var málkunnu honum og hérna og við gerum samkomulag og ég myndi annast umbrotið fyrir meðlinn og myndvinnslu og hann myndi kenna mér að skrifa fréttir.
2: Ok.
1: Og hérna þannig að ég hef svona bæði þessar reynslu í málu og myndum og hérna og já, þannig að
2: Ertu enn að vinna sem blaðamaður?
1: Nei, ég geri þannig að vísa ekki, ég hef vinn verið ritstjórn í dag á barnabókum, þannig að ég svona komin heim.
2: Já, komin hringin.
1: Ég er búin að samin þetta svona, já.
2: Og það er hérna Setberg, er ekki?
1: Jú.
2: Ég sko maður bara, þú veist í gamla þetta, það var bara allar barnabækur sem maður fekk í hendur, það var bara Setberg.
1: Já, þetta er alveg eld gamalt fyrirtæki og rótgróði.
2: Já, akkurat. Þannig að, og þið, er það ekki, það er bara, það verið að gefa út barnabækur?
1: Jú,
2: bara,
1: jú, það eru þýttar barnabækur sem að Setberg gefur út.
2: Já. Mér langar eins að spyrja þið út í afaðinn, Lára.
1: Já.
2: Færðu stundum svona spurningar? Af hverju ertu svona... Það er kringum
1: augum. Nei, við erum nú alls snemma hérna mótni fyrir bauga. Nei, nei, nei, maður fær kannski meira svona...
2: Þú eru eftir brú.
1: Já, svakalega eftir brú. og maður verður ansi meðvitaður það, en ég lærði það setna að þetta er actually rós þegar þetta kemur frá Íslendingum, þetta er öfundsvert að vera svona brú.
2: Við viljum alltaf vera brún.
1: En maður getur ekki alveg ekki hert, sko. en hérna... En nei, það sem sagt indverska rætur að við var indverju og hérna og þeim megin var maður svo heppin að eiga tvo afa ef svo maður segja. Ég kynntist fjölskyldinni þessum indverska legg og hérna
2: að þú hittir aldrei
1: Nei, afaðir. Hann hitti ég ekki, hann dó þegar ég var barn.
2: Já. En hann var blaðamaður?
1: Hann var, jú, og var með eigin meðil, fjölmeðil og var ritstjóri. Og það, já, sem að hérna var þannum, já, svo endingu að, já, það getur verið hættilegt að vera blaðamaður ef maður segir um mikið í einræðisríkjum.
2: Já, og hvað gerðist?
1: Hann skrifaði, Já, ég skrifaði í meðlinn eitthvað sem að hérna fjall ekki kramið á hérna þeim einræðisherra í Úganda þannig að hann var
2: komið þangað
1: þau sem satt flytja frá Indlandi langa mínu og langa við þannig að hann var þar eða þú veist, úlst upp þar og var með hennar meðil í Úganda og hérna er svo settur í fangelsi
2: Erum við að tala einræðisherran, erum við að tala Idi Amin?
1: Nei, þessi sem að var á
2: Undan?
1: Já,
2: það mann bara eftir Idi Amin
1: Já, en það var bara næsti við liðina og hérna og hann vissi svo sem ekkit hvað sín beið með hann að var hann inni
2: Hann var sem settur í fangilsi?
1: Já
2: Út af því sem hann skrifaði?
1: Já og hérna og hann að meðlina hans er ennþá til í dag sko, og innan stjættarinnar þá er vel vita hver hann var hann hétt Rajat Niyogi og hérna
2: og hvað heitir meðlin?
1: Transition
2: já.
1: Og hérna hann er endingu fríjaður af sem sagt, sænska ríkinu þeir berjast fyrir af því hann átti líka börn með sænskri konu og flytur í kjölfarið til Bandaríkjana þar sem að bara enda sorglega hann var bara áfallasaga og fór illa með sig greið.
2: Hanna, hérna. Og hvað, drakk sig í hel eða?
1: Já. Það bara áfengisvandi.
2: Já.
1: Skiljanlega af því, ég meina, í dag myndum að bara kalla þetta áfallastreituröskun og hann fengi meðferð.
2: Gegn því, já, akkurat.
1: En já, bæði þá og hérna. Það var kannski hlutinir ekki, voru þeir ekki nafngreindir eða búið að gefa þeim
2: að? Nei. En hann hefur verið svolítið hugaður að því að þú veist að vera í Úganda og skrifa eitthvað á móti stjórninni, það er náttúrulega hefur ekkit verið, það er ekkit smá.
1: Það þarf bein í nefið.
2: Það þarf bein í nefið, nákvæmlega. En sko, mér langur svolítið að tala við þig bókina sem þú varst að gefa út núna.
1: Já.
2: Er það ekki, hefur ekki tala um hana?
1: Það væri gaman.
2: Að burðast með leyndamál
1: já, böglast með leyndamál
2: já, Ína kanína og leyndamálið
1: já já, þetta sem sagt saga litla kanínu sem að villist að leið og þarf að leita sér hérna ráðfæra sig og komast aftur að rétta slóð og hérna en það gerist eitthvað sem að er hérna á leiðinni sem veldur því að hún allt í henni er allt í henni byrja að böglast með eitthvað böggul sem að töfurum líkast breytir en lag og hefur áhrif á leiðanana og veldur henni hérna vandamálum
2: og böggullin stækkar alltaf og stækkar
1: já, ekki? Stækkar og breytir verður að stingu trí og fer á meðir hann ávart og, eða þú veist þannig að þetta svona ótreiknanlegt að bögglist með þessi leyndamál og hvað áhrif það getur haft á tilfinningar stundum hann fyrst léttur og þá skoppar hann bara áfram en í þessari bóka þá vex hann og vex og hún hörfar frá hinnum af því hún var búin að lofa að segja ekki frá og hérna og fann að hún var byrjað að rekast á aðra og hérna og hann kremur hana en svo endar auðvitað allt vel í æventýri
2: Jú, bara eins og öllum barnabókum eða svona listi en af hverju ákvæmst að skrifa þessa bók, Lára?
1: Þessi bók er byggð á eigin reynslu persónulegri reynslu frá því ég sjálfa barn og í þá tíð að þá þá var svolítið talað það hérna að maður tjáði svo mikið hérna, reynslun sína þá minkaði trúverðuleikin en sem að í dag mér finnst galið og ég held við getum flest verið sammála það að hérna ef eitthvað veldur okkur vanlíðan rétt eins og ef við meðum okkur í fætinum að þá við það kvart yfir því að þá minkar það ekki trúverulegan og veist, við þurfum bara að fá hjálp og aðstoð og eins og með alltaf að þá er fyrsta skrefið að bata það er að orða hlutin og það er að kunna hafa að nafngreina tilfinninguna og með því að þá erum við búin að þá er tilfinningin svolítið búin að missa vægi og það er það sem ég trúi að hérna, við lærum við erum aldrei of hvorki of gömulni of ung til að læra það
2: Ertu til að þú veist, segja okkur aðeins frá bara hvað, þú ert Lára, þú ert 7 ára er það ekki?
1: Ég er nýorðin 8 þegar að hérna ég er já, 7-8 þegar ég er misnotuð og hérna ég man sko, ég sagði frá og ég fekk viðandi þú veist, ég fór í gegnum kerfið sem á þeim tíma var ekkit það var ekki eins já, það var öðruvísi hérna
2: Eru til dæmis stígamót, eru þau byrjuð þarna?
1: Já, þau eru nýbyrjuð.
2: Nýbyrjuð.
1: Já, og í dag þá held ég stígamót sé ekki að vinna með börnum, en á þessum tíma þá ferði þangað inn og í gegnum sveitafélagi sem ég bjó hjá og maður, og það er eitthvað neður þannig bara þegar maður er bann, að þá áttum maður sér ekkit endilega á því hverjum, sko, maður tekur alltaf ábyrð á sig og við, hérna, og ég man að ég þurfti að fara í eitthvað svona viðtöl og ég hugsaði, ó, það er eitthvað að mér að vera alltaf að þurfa að fara í þessi viðtöl og það er alltaf eitthvað, þú veist, börn taka á sig ábyrgð og í þroska sálfræði er það bara mjög þekkt að sama hvort að þessi skilnaði foreldris eða eitthvað annað að þau eru það sjálf læg að þau halda þau byrja ábyrgð að því að mamma og pappi geti ekki verið saman. Og það svo sem bara klassi stæmi með það, en svo í kjölfæri fær maður alls konar svona einhver tæki og tól í hendurnar að maður eigi að kunna segja nei eða að það má ekki snerta mig á þessum stöðum og ég man að sko mér langaði að brenna þessa bæklinga og mér langaði alls ekki að hafa þá í herbygginu mínu.
2: Já, betur, þú fjast bæklinga?
1: Já, eða einhverju svona litlar bækur um þá staði sem mátti ekki snerta mig út frá minni reynslu og ég man að ég hugsaði sko ég var lengi með samviskubiti eða eitthvað sektakend yfir því að hafa ekki sagt þetta, að hafa brugðist öðru í sér við og þá ertu þetta bara svolít að færa ábyrðina yfir á batni, auðvitað og kenna börnum mörk og að kunna, en svo erum við líka bara með viðbraskerfi sem að bregst einhvern veginn við af því að gamli heili er bara forritar okkur einhvern veginn. Þannig að því leitinu til að þá hérna er þessi bók ekki það að hún fjalli svo þungt mál, alls ekki og
2: Nei, hún er í bundin máli, það er gaman að lesa hana og hún er falleg.
1: Já, og ég er ekki, ásetningu minn var alls ekki að fyrirfram ákveða þetta ætti að vera svona
2: nei.
1: Áfall eða hins einn áfall, þetta getur verið einelti eða hvað sem er, sko. Ég held því algjörlega opnu.
2: Já, akkurat.
1: En það er þessi kjarni að við þurfum að segja frá, við þurfum að kenna börnum munin og leyndamálum og vandamálum og við mögum öll hafa einkamál, það er ekki það, en það er þessi flokkun og leyndamál eiga að vera skemmtileg. Við eigum að, þú veist, Jesus hvað er gaman að þegja, þú veist, býða eftir að sjá hvernig pappi bregst við þegar hann sé sokkana sín á aðfangadag, þú veist, eða segja ekki neinum að bumbana mömmu sé bad, en
2: já,
1: ekki
2: já.
1: Bara nammi, þú veist, þetta er yndislegt, en leyndamál eiga að vera skemmtileg.
2: Já. En var þér, Lára, var þér trúað þegar þú sagðir móðinni frá þessu?
1: Já, og hún trúði mér leið og hérna, hún gerði það sko og við tók, þú veist, ferli bæði hjá læknum og hérna og sálfræðingum, þannig að það var svo sem óyggjandi en að samanskapi ekki, eða þú veist, það var alls að þess að fara of
2: Nei, já, ég veit en það var, hann viðkomandi var ekki dæmdur það.
1: Nei, kerfið, rétta kerfið trúði ekki.
2: Nei.
1: Þannig að, já, en það er bara eins og með sorglega, með svo mikið af þessum málum, þetta er orða móti orði og hérna, já, svo endaði í skúfinugstar.
2: Já, akkurat.
1: Þannig að
2: Varstu komin bara, varstu þannig Lára að hugsa að ég verð að skrifa þetta?
1: Já, og það er, ég held að það sé partur af okkur, þú veist, öllum, við þurfum eitthvað neginn að fá útrás fyrir reynslun okkar, sama hver hún er, þú veist, sem við gera það gegnum fótbolta eða að fara í völklass, þú veist, þeir svo dag, við höfum öll út, þú veist, þessa þörf, mín liggur svo bara í því að hérna, að reyna miðla og miðla minni reynslu eða bataferli, skilur við.
2: Já.
1: Þú veist, það er ekki sagan mín sem skiptir máli heldur hvað ég tek út úr þessari reynslu og hvað ég hefði viljað sem barn ég get staðið sem fullorðin manneski og aðstoðið litlu Láru
2: já, já.
1: Með þeirri visku sem ég hef í dag.
2: Já, einmitt. En þetta hefur auðvitað væntanlega litað bara allt þitt líf.
1: Já.
2: Ertu enn að, þú veist, ertu enn að hitta fólk til þess að bara láta þið líða vel eða þú veist hvernig
1: ég er ofsalega einræn og ég nota listinu mína mikið ég fæði mála og skrifa og tekna og hérna og ég finn það að hérna að bara ég sem einstaklingur er hérna ég er það sem að kallast introvert en hérna En við þurfum öll að vera í samskiptum með fólk, við þurfum öll tengsl, þannig að vissulega á ég mínar kæru og góðu vini og vinkunur sem að hérna ég rækta, en hérna...
2: En kemur til dæmis, þú veist, kemur þín reynsla stundum bara, þú veist, einhvern veginn svona óvænt, þú veist, minningar, eitthvað, þú veist, ertu ennþá að díla við það?
1: Já, þú veist, ég... algjörlega og maður verður svolítið fangi tilfinninga sinna ég hef unnið mikið í sjálfri mér og einmitt bara þetta að geta orða tilfinningunni og bara leiftin að vera þarna hefur verið hjálp en þegar ég var yngri að þá átti að maður sé einhvern veginn ekkert ég man eins og til dæmis í háskóla voru við hópastarfi og það voru, þú veist erfileikar að því ég hef ekki verið að básuna þú veist, ég hef ekki verið að orða líðan mínum, maður tekur þetta svolítið bara á einhvern veginn, á hörkunni og býtur á jaxlinn og pælir ekki í því og svo manni ég var í hópastarfi í háskólanum og hérna og það kom upp erfileikar þú veist innanbúðar og hann hafði, voru veikindi í fjölskyldinni og í staðan fyrir að orða það og hérna leifa hópnum að vita af því sem að var í gangi í engalífinu að þá voru viðbröðin mín ekkit endilega alltaf upp á tíu og það fylgir þessi þú veist, það við kunnum ekki, við þurfum ekki að fara í smáatriðin hvað það er en alveg eins og ef ég með kvef og flensu eða fótbrotin þá tekið tillit til þess og það líka svolítið bara þetta sem að börn að því að skömmin hjá börnum um vandamál heimaferir eða þess háttar er þau er ekki sko þau vandamál er ekki endilega sjáanlega ef að mamma er með krabba minn eða eitthvað foreldri er veikt að þá er öllu jafna skólakerfi látið vita og það er sýndu skilningur fyrir því en með svona vandamál sem að skömmin er ekki bara hjá barninu hún er líka hjá foreldrunum og vandamálin ekki rætt að þá er skilningur kerfisinn sem annars að það er heilt samfélag sem elur upp að þá er já, umgerðin og hendurnar sem taka utan um einstaklingin er það er alltaf þeirri vísi og æ, nei, við skulum ekki fara þú veist
2: já. Eins og til dæmis þegar þið flyttið út á land er það ekki,
1: jú.
2: Lára, þú og mamma þinn og þú ert búin að vera hjá stígamótum og svo ertu með einhver sem
1: já,
2: á að hjálpa einhver tengili, þá er já. Það bara einhver ekkert einhver, heldur bara ung stúlka, það ekki,
1: jú,
2: ung
1: kona bara á menntaskóla aldri
2: já,
1: sem
2: á að passa þig að hjálpa þig
1: og vera svona stuðningsaðli
2: já.
1: Sem hún svo sannanlega var og ég eignaðist svolítið stóra systur hérna
2: en líka svolítið mikil ábyrð því fyrir hana
1: og Jesus, já, nei, það er bara ótrúlegt en það er já, það kerfi hefur blessanlega breyst þetta var mikil hjálp að geta rætt við eitthvað sem að deildi svona reynslu en hérna en maður mana, þú veist, maður spurði býta, hei, af hverju þekkist þið, af hverju, þú veist, þetta verður bara...
2: Bara.
1: Já, einmitt, af því bara, af því að maður má ekki alveg segja frá því.
2: Nei, nákvæmlega. En sko, þú, einmitt spyrði í bókinu, má einhvern tímann segja frá leyndarmálum og svo náttúrulega les maður bókina og svo hérna aftast, þá, sko, þá talar þú veist, þá kemur við með hérna ef grunuleikur á barnavóru fyrir ofbeldi skal hafa sambandi barnavenda þjónustu í sveitafélagi barnsins eða ríki 112 og svo öll með frjálstafa sambandi barnahús og óskaftir ráðgjöf og leiðbeiningum. Þannig að hafðirðu samband við þetta fólk þú varst að skrifa bókina?
1: Ég hafði samband við barnahús. Ég hérna og ég hafði samband við ég talaði við sálfræðinga og heilbrigðisstarfsfólk því þetta er út hugsuð bók, ég ætlaði ekki að færa fólki bók og svo bara gjöru svo vel, hér er ekki sprengja
2: nei
1: en hérna nei, þannig að það þarf með svona viðkvæmt efni sama hvað það er að þá þarf að vera vandlega hugsað og hérna og það eru viðbrögð þeirra sem að fá svo veist, ef barn opna sig þá eru viðbrögð þess sem að ljáir eira ekki síðu mikilvæg þannig að það er þetta þú veist við þurfum að kunna að bæða tjá okkur sjálf en líka hlusta og það er þessi líkil sem að þú veist það er að halda ró og hérna og við erum þú veist við erum með öll eða flest okkar að vilja gera að aðstöða og leita réttu boðlegana og hérna að þarna er fólk sem að kann fæð þannig að leitum á rétta staði
2: Já. Ertu búin að hérna ertu ekki búin að hringja alla leikskóla á landinu?
1: ég er búin að vera að spamma þá
2: En það ekki?
1: Jú.
2: Ég meina þetta er náttúrulega bara kjörið til þess að búa líka til umræðu
1: Nei, algjörlega
2: En það ekki?
1: Jú Og hérna Og bara eins og við höfum heyrt af í fjölmjölum og svo sem bara, þú veist, já, við þurfum bara að læra þetta og mér finnst að vera partur á leikskólastarfi að læra að flokka leyndamál og hérna...
2: Já, og sérstaklega bara núna ef við bara minnumst þeirra frétta sem hafa verið og þeirra atvika sem hafa verið í leikskólum í kringu landið, þetta er náttúrulega bara...
1: Já, það voru þær fréttir sem spörkuðu mig úr hérna úr sófanum og yfir í skrifborði að klára þessa bók
2: Það var þannig
1: Já, og ég, mér ofbýður þetta
2: Já
1: Og þetta á ekki, ég meina, þetta á bara ekki að vera
2: Nei
1: Það kemur reyðin
2: Já, það kemur reyðin, Lára en er það þannig svolítið þegar voru að skrifa það virðist, þú veist, það er kulnunin þá gerir bóku sem heitir hérna
1: Blesa
2: já. Þú veist og svo núna þessa er það þarft oft einhvern veginn þar einhver íta þér svona áfram með
1: þetta nei, það gerist bara en það er og ég veit ekki hversu andlega sinnu þið eru en ég sé þetta alltaf sem tákn ég man ég gerði sögu sem heitir Flökkusöga og var um hérna Ísbjarnarhún sem þurfti að flýja frá landinu sínu og finna sér nýja staði og það, þetta var svo allt í henni fyllast allir fjölmiðlar af ísbjörnum og sögum ísbjörni og blöndun ísbjörna og skóabjörna og svo mann ég var ekki að labba með hundin og var nýr á Granda og þá er það eitthvað skip sem heitir Ísbjörn og þá hugsa ég að ok, nú byrja ég þú veist, nú þarf þetta bara að gerast
2: og þá skrifar í rauninni bókum fordóma og flotta
1: já. Þetta er bara eins og barnabækarnir eru svolítið eins og börnin mín þau taka eitthvað tíma að vera til og búa í maðanum fyrst og svo koma þér út og það er svona, já ég get eil ekki líst í öðru í sig held en þetta er bara eitthvað spark í raskatin
2: en þetta er sko þetta er ljóð
1: já, þetta er í bundnum máli
2: þetta er í bundnum máli eins og maður segir
1: og börn eru þetta sérstaklega meðtekilega fyrir hrynjanda á rými
2: jú, akkurat
1: og það er meðvitað að hérna að ég nota bundið mál í bókinni til að létta á annars þungri umræðu og hérna já við lærum texta betur í gegnum rým líka
2: já Og það er sko kannski ástæða líka að þú hefur að þetta eru dýr, þetta er sko sá sem að hjálpar litlu kanninni er fíll.
1: Já, og það er bara myndmálið og myndtáknin, táknar er merking dýrana og kaninan er vissulega táknsakleysis en líka, þú veist, svona snerpu og hérna... og já, hreinleika.
2: Já, já. Svo geta það verið líka svo kátar.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: Það stressar.
1: Á meðan að fýllinn er stór og sterkur og gleymir engu.
2: Nei, nei, hann tekur hennar böggulinn af henni, það sem hún búin að liggja undir honum einhver tíma.
1: Já.
2: Og þá segir hún hérna, Ína baðum böggulinn. Getur þú borið hann einn? Já, já, alveg visko laugun og þóttist þér á sein.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svolítið, og svo segir hann hérna, hingraðan og augnablik, bað fýllinn og Ínu til sín dró að böglast áfram endalaust er einfaldlega ekki nóg. Þannig að ef að fólk heldur þetta sé, þú veist, þetta sé einhver þunglindisbók,
1: þá
2: er það bara alls ekki þannig. En það sem þú skrifa líka svo aftast, eftir að vera með þessar upplýsingar hvert við getum hringt, ef það er einhver vanlíðan, þá segirðu hér, heyr hér og mundu, hjartans ástin mín, ef einhver því illa leikur, er skömmin aldrei þín.
1: Já, það er rétt.
2: Já. Varstu fljóta að skrifa þetta? Áttu auðvelt með að skrifa svona fallegan texta?
1: Ekki bara segja já.
2: Jó, þetta áttu að segja já.
1: Já, jú.
2: Vertu móti, mátt það.
1: Já, nei, nei, ég, já. En það var alls ekki auðvelt fyrir mig. Sko, textin kom hérna. Já, hann kom auðveltlega, en auðvitað þú veist, þegar maður, hérna, maður alltaf rýna og gera betur einhvern veginn, en í svona bók, þar sem að myndirnar eru miklu stærri hérna, partur af bókinni heldur en textina, þá er það auðvitað vinsla myndana sem tekur langsamlega mestan tíma. Og ég get alveg fúslega viðkennt það að svona þessar dimmu eða myrkri, þær tóku á.
2: Já, það ekki. Þær eru nokkrar þannig blaðsugur sem eru dökkar.
1: Já.
2: Þá gróður tók að þykna og fyrir sólu dró, allt í einu alein og hvorki brostin í hló.
1: Já. Mm.
2: Þannig að þú hefur verið, þetta hefur verið bara, það hefur tilfinningar.
1: Já, já, þetta er úrvinnsla að mörgu leiti fyrir sjálfa mig líka að koma þessari bók út.
2: Já.
1: Og hérna, og emitt, svo verður þetta innri gaggrínandi alltaf á öxlinni.
2: Já, já, hérna, er það ekki? Rosalega duglegur.
1: Já, já, fullkomna sinnin og
2: eitthvað. Jú, jú.
1: Hann er hérna, jú, jú, þetta var alveg en þetta er rosa gott að vera búin, hún er komin út og hérna kafla skil
2: já.
1: En nú þetta bara tekur við annað ævintýri og það er að kominni í réttar hendur
2: já.
1: Og ef hún nær því að eitt barn bara opna sig þá er hún búin að skila mér því sem að Já, ég ætlaði mér og vonast til með þessa bók.
2: Já, Ína kanína og leyndamálið. Lára, þú valdi lag.
1: Já, já.
2: Og mér langar svo að þú segir okkur bara svolítið frá því af hverju þú valdir...
1: Þetta lag.
2: Þetta lag.
1: Þetta er kannski litla Lára sem valdi þetta lag og já... Þegar mín reynsla var að þá eru fóreldra mínir hérna skilin og hérna og allskins flækjur og hérna já eitthvað sem að ég hafði enga stjórn á samskiptin kannski ekki alveg til fyrirmyndar þeirra á milli en má koma að sakna pappa síns þeirra svona já hendir
2: Já, þannig að þú í rauninni, Lára, hvað missir sambandið við pappaðinn í kjölfarið á þessum máli?
1: Já.
2: Já, þú veist erfitt að tala það?
1: Já.
2: Æ, fyrirgjöðu.
1: Ekkert máli.
2: Nei, ég ætla ekki að, hérna, ég ætla ekki að láta þau líða illa hjá mér, Lára Garðarsdóttir, það er nú bara þannig. Sko, hvað verður þá næst, þú veist, hvaða...
1: Það er bara að, hérna... kynna bókina, komin í hérna, já hún er komin í Vestlanir í heilt útgáfu um helgina og hérna og svo er bara að vona hann verið vel tekið
2: já, já. Sko heiti kanninan Ína eða Kátína
1: þetta er leikur á orðum
2: Jú,
1: og
2: akkurat.
1: Það er það sem að já, og hérna, þess vegna er Kát svo lítið
2: já, en, eila, en, þú eiginlega felur það inn í trénu
1: já, já, en já. Hún er það samt sko, af því að hún er káta eðlislegi og hún er hérna já trúið trygg
2: já, akkurat, já
1: þannig að hérna nei, nei, hver veit nema að koma út önnur bók og, og það verður kátína og kanína og eitthvað annað.
2: Já, einmitt. En þannig að núna, Lára, ertu að hringi alla leikskóla, segja þeim að heysi upp sig.
1: Já, nei, já, ég að skrifa þeim.
2: Já, þetta mjög kurteis.
1: Já.
2: Til þess að, og líka bara hvetja foreldra til þess að, að lesa þessa bók, því að þú veist, þetta er eitthvað svona sem að...
1: Já, hún snertir hjörtu, sko, og hérna...
2: Þannig að þú vilt svolítið, þú vilt bjarga börnum?
1: Já, ég, sko, og svo ég þetta líka, ég bara lifa og hrærist í, í barnabóka útgáfu og, og hérna, og það sko, barnabóka á ekki bara vera myndabók með teikningum og fylgja einhverja einni uppskrift. Barnabókmyndir eru ég eiga að vera jarn við feðmar og, og almenna bókmyndir. Mm-hmm. Og hérna, og já, mér finnst mikilvægt að tala til barna og hérna og bjóða þeim upp á allskynsbækur og hérna og það var að vera pláss fyrir það við erum í stuði einn daginn fyrir að lesa svona bók og bækur þetta bara eiga að kenna okkur eitthvað ég meina, þú veist á góðan hátt eða þú veist á mjög þurran hátt bara alls konar
2: það er alls konar til
1: já, akkurat en hérna og svo er það en við þetta bara þetta samanlega að hérna við berum öll sögur og búum yfir reynslu sem að maður reynir að einhvern veginn hitta á
2: Lára Garðarsdóttir rithöfundur, takk fyrir að koma
1: takk fyrir að fá mig

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Hún ræddi í dag við Láru Garðarsdóttur rithöfund. Og það var Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng hér í lokin. Lagið Bíddu pappi. Lagið Erlend eftir Kalander og Stevens en íslenska textan samti Iðunn Steinsdóttir. Og það var Jón Sigurðsson sem útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. Þetta kom út hjá SG Hljómplötum á plötunni Vilhjálmur Vilhjálmsson Glugginn hennar Kötu árið 1972. Við minnum á mannlega þáttin sem hefst klukkan 11.03 í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Í þættinum í dag verður meðal annars fjallað ráð og óráð með bakverkjum. Jósef Blöndal, læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkilshólmi, gefur góð ráð. Og Einar Sveinbjörnsson verður svo með góðan gest með sér, Hlín Sveinsson. Í veðurspjalli dagsins en nú stýrir Halldóra Björnsdóttir morgunleikfimi.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkur göngu hraða. Og svo lyftum við okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Sígum niður á hælana, göngum á hælunum. Og nú göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi, stígum fast til jarðar. Og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum hendur og fætur og losum aðeins alla óþarfa spennu, drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og í dag ætlum við að leggja áherslu og æfinga fyrir fætur og við byrjum að kálfum öklum, stöndum höfum þægilegt bíla milli fóta og höfum líkamann alveg beinan og horfum beint fram og nú lyftum við okkur upp á tábergið, háttu upp, sígum rólega niður á hælana og beygjum aðeins hnén og réttum aftur. Og vendutökum, lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana, gefum eftir hnjánum,

og réttum. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, stöndum aðeins á táberginu, sígum síðan rólega niður á hælana, gefum eftir hnjónum og réttum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, stöndum aðeins á táberginu, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjónum og réttum. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, gefum eftir hnjónum og réttum og einu sinn enn, lyftum okkur hátt upp á tábergið, stöndum á tábergiðu, sígum rólega niður á hælana, gefum eftir hnjónum og réttum. Þetta gott og við hristum aðeins kálfana. Og þessu næsta ætlum við að styrkja lærvöðvana og sitjandavöðvana og gera nokkra hnébeygjur og við höfum þægilegt bil á milli fóta, teygjum hendurnar fram í axlahæð og nú beygjum við hnjá mjaðmir eins og við séum fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við réttum alvor mjaðmanum. Og við endur tökum beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum fá okkur sæti og réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjaðmir, reynum að fara svolítið djúft og svo réttum við úr okkur aftur. Og tvisvar við bót, beygjum hnjá mjaðmir eins og við sem að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur. Og tvisvar við bót, beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og einu sinn enn, beygjum hnjá mjaðmir og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum lærðið hana vel. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Í næstu æfingu þá ætlum við að stíða okkur við vegg eða stólbak og við stöndum alveg þráðbein, drögum kviðina þessinn og við spennum raskinna þrjátt saman og höldum þessari spennum með við gerum æfinguna. Svo færum við beinin hægri fótinn út í hliðar, eins hátt og við getum, en höldum líkamanum alveg beinum og svo færum við fótinn rólega að. Og við færum beinin hægri fótinn út í hliðar, líkamanum alveg beinn og svo rólega tilbaka. Og við færum beinin hægri fótinn út í hliðar og rólega tilbaka. Og tvisar við bót, færum beinin hægri fótinn út í hliðar og rólega tilbaka. Og einu sinn enn, út í hliðar og rólega tilbaka. Síðan færum við beinin hægri fótinn eins vel aftur og við getum réttum úr ristinni, spennum rasvöðana vel, líkamann alveg beinn og svo rólega að. Og við færum beinin hægri fótinn vel aftur, réttum úr ristinni og rólega tilbaka. Og við færum beinin hægri fótinn vel aftur, réttum úr ristinni, stöndum alveg bein og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót, færum beinin hægri fótinn vel aftur, réttum úr ristinni og að. Og einu sinn enn, færum beinin hægri fótinn vel aftur, réttum úr ristinni og rólega tilbaka. Þetta gott að við hristum að hægri fótinn, gerum síðan alveg eins og vinstri hliðina. Stiðum okkur við vegga stólbak, stöndum alveg bein, drugum kviðin aðeins inn, spennum raskinna þétt saman og höldum þeirri spennu og með mér gerum æfinguna. Svo færum við beinum vinstri fótinn út í hliðar, eins vel og við getum en höldum líkamannum beinum og svo rólega tilbaka. Og við færum beinan vinstri fótinn út í hliðar og rólega tilbaka. Og við færum beinan vinstri fótinn út í hliðar og rólega tilbaka. Og við færum beina vinstri fótinn til hliðar og rólega tilbaka og tvisvar viðbót út til hliðar með vinstri fótinn og rólega að og einu sinn enn út til hliðar og rólega að. Og síðan færum við beina vinstri fótinn eins vel aftur og við getum teyma vel aftur og réttum úr ristinni, höldum líkamann úr beinum og færum svo fótinn að. Teyjum vinstri fótinn eins langt aftur og við getum réttum vel úr ristinni og rólega tilbaka. Og tegjum vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Tvisvar viðbót, tegjum vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og einu sinni enn, vel aftur með vinstri fótinn og rólega tilbaka og hristum vinstri fótinn vel. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá okkur. Og þessu næsta ætlum við að tegja á lærvöðunum og ætlum byrjaði að tegja á lærvöðunum framaverðum. Og þá stýðum okkur við vegga stólbak með vinstri höndinni en grípum með þeirra hægri hægri ristina eða hægri ökklan. Nú ef við náum því ekki þá getum bara grípið buxnaskálmina
en við ætlum að toga hægra hælinn eins vel aftur og við getum alveg upp að raskinninni, látum hægra hnýfi vísa beint niður, líkaminn alveg beint, svo ítum við mjöðmanum aðeins fram og í þessari stöðu þá finnum við fyrir góðri teygju í framanverðu lærinu og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á hristum hans fótinn, tegjum síðan alveg eins á vinstri fætinum og við stýðum okkur núna með hægri höndinni við veggaði stólbak, grípum með vinstri höndinni vinstri ristina eða öklan eða tókum í buksnaskálmina, allt hvað okkur þykir best, tókum hælinn alveg aftur raskinni eða eins langt og við getum, látum vinstra hnéð vísa beint niður, líkaminn alveg beint, svo þrýstum við mjöðmanum örliti fram, og finnum núna fyrir teyju í framanverðu vinstra læri og við höldum teyjunni og þá gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri fótinn vel og þessu næst ætlum við að teyja aftan á lærunum Og nú gott að hafa stól einhverstað nálagt að þau ætlum að setja fótun upp á stólsetuna. Og við byrjum að setja hægri fótun upp á stólsetuna og við höfum öklan kreftan þannig að tærna vísa beint upp. Það gott að setja hendur með mér, við réttum alveg úr hægra hnénu og svo höllum við okkur fram á við með baki beint og finnum fyrir teyju aftan í hægra lærinu. Við förum svona upp að sársöka mörkum og þá höldum við teyjunu þar í nokkra sekundur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og svo réttum okkur upp aftur og tökum fótinn á stólsetunni og hristum hann aðeins. Gerum síðan alveg eins vinstra megin. Setjum við vinstri fótinn upp á stólsetuna. Vinstran hefði alveg beint. Kreppum aðeins ökla þannig að tærna vísu upp. Aftur setjum við hendur á meðan mér. Og við höllum okkur fram á við yfir fótinn, finnum núna teyja aftan í vinstra lærinu og við gerum eins og áðan, förum svona upp að sársöka mörkum, finnum fyrir góðri teyju og höldum þar og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá. Þetta gott og við réttum okkur upp. Og tökum fótinn að stólsetunni og svo hristum við og losum Og það alltaf mikilvægt að teyja vel á kálfunum og við stýðum okkur núna með báðum höndum við veggaði stólbak, stöndum alveg bein með fætu saman, stígum eitt skref aftur bak með hægri fæti, setjum hægri hælinn í gólf og mikilvægt að tærna vísi beint fram. Þungin hægra megin, svo beygjum við vinstra hné, ítum hnénu svona fram og mjöðum hann niður og finnum fyrir teyju í hægri kálfa og við höldum teyjunni og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan komum við upp af stöðu, við fætum saman, gerum síðan alveg eins vinstra megin, stígum eitt skref aftur bak með vinstra fæti, setjum vinstra hælinn í gólf, tærna vísa beint fram og þungin vinstra megin og við ítum hægra hnénu fram, beygjum það vel og þrýstum með mönnum, finnum fyrir teyju í vinstri kálfa og við höldum teyjunni, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og síðan komum við aftur í upphaf stöðu og hristum hans fætur og endum svo leikuminn á því að ganga á staðnum, létt og leikandi og gott að ganga áfram á meðan að lægi hljómar en ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Nú máttu hægt heiminn líða, söng karlakórinn Voces Masculorum undir stjórn Kára Þormar. Lagið eftir Heinrich Feil, Þorsteinn Erlingsson samdi íslenska textan. Hljóðritunin kom út árið 2011.
1: Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, kæna. Tónleikakvöld á Rás 1, Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúllan, tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Árásir voru gerðar á tvö skip á Svartahafi úti fyrir Búlgaríu í morgun. Rúmen Radev, forsætisráðherra Búlgaríu, ætlar að kalla sendiherra Rússlands á sinn fund vegna árásana. Radev segir að þrír drónar hafi gert árás á annað skipið sem úkraínst og skömmu síðar hafi verið ráðist á annað skip sem sökk. Hann segir ekki búið að sanna hver hafi verið að verkin hægt sé að færa rök fyrir því að árásirnar séu rússum í hag. Hann segir að öllum 15 skipverjum úkraínska skipsins hafi verið bjargað, 7 úkraínumönnum og 8 aserum. Einum hafi verið bjargað af seinna skipinu. Frekari upplýsingar hafa ekki verið gefnar upp það. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að varnir þess verði aðlagaðar eftir þörfum eftir árásir á skipin, unnið verði með samherjum við Svartahaf. Tilkynningum kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot fjölgar mikið milli ára samkvæmt tölfræði frá lögreglunni. Tæplega helmingur brotaþola voru börn. Kristján Ingi Kristjánsson, fulltrúi í kynferðisbrotadeild lögreglunar, segir hættulegt að afhenda mjög ungum börnum snjallsíma og önnur sambærileg tæki.
3: Við erum búin að hleypa barnanýðingum inn í herbyggin til barnan okkar.
4: Kristján segir foreldra stundum ekki nægilega vakandi yfir hættunni af stafrænu kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Það bil 350 kynferðisbrot voru tilkynnt á fyrir helmingi ársins og hafi ekki verið fleiri 5 ára skeið. Kristján segir aukninguna verið samræmi við þróun snjallsímavæðingarinnar og gervigreindin hafi aukið enn á hættuna. Nýðingar sem oft séu hluti skipulagðra glæpasamtaka noti hana til að auðvelda samskiptin og skeita saman myndum í annarlegum tilgangi. Þeir biðji börnunum að senda æ grófari myndir, jafnvel aðra og hefja loks fjárkúun og hóta að beita foreldra eða aðra nákomna ofbeldi. Dæmi sé að börn hafi látið öll sumarlaunin sín af hendi til nýðinga. Svona brotum fylgi einnig mikið andlegt og niðurbrot og fólk sé hrætt við að tilkynna þig. Lögregla og fjöldi samtaka standa fyrir vitundarvakningu stafrænt ofbeldi í október.
3: Forvarnir í svona málum byrja heima. Að sé ábyrð foreldra en ekki endilega einhverja yfirvalda eða stofnana að fræða börnin.
2: Sagði Kristján Ingi Kristjánsson í morgunútvarpinu á Rás 2, Markus Þórhallsson tók saman. Þingið í Ungverjalandi samþykkti morgun að fjarlægja laga ákvæði gegn hinsegin fólki í sérstökum barnaverndarlögum sem samþykkt voru árið 2021. Þetta er fyrsta skrefið í að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólk sem var komið á í stjórnartíð Viktors Orbán. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan nú rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Appelsínu gul viðvörun í gildi fyrir Vestfjörðir og Strandir og Norðurland vestra. Gul viðvörun í gildi fyrir Suðurland, Faxaflói, Breiðafjörðir, Vestfjörðir, Suðausturland, Miðhálendi, Strandir og Norðurland vestra. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan 3 til 8 metrar sekundi í dag og skúrir, hiti 5 til 10 stig. Hvessir í nótt, austlæg átt 13 til 20 í fyrramálið og talsverð rigning. Hægari og úrkomu minna hádegi á morgun. Gengur í norvestan 10 til 18 annað kvöld með skúrum eða slydduéljum og kólnandi veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, sunnan 3-8 metrar á sekundi í dag og skúri, hiti 5-10 stig. Hvessir í nótt, austan 18-25 í fyrramálið og talsverð eða mikil rigning, hvassast syðst og mjög snarpar vindkviður. Dregur úr vindi og úrkomu kringum hádegi á morgun. Gengur í norvestan 10-18 annað kvöld með skúrum og kólnar heldur. Faxaflói, sunnan 3-8 í dag og skúrir, hiti 5-10 stig. Austan 15-25 í fyrramáli og talsverð rigning en slitta eða snjókoma til fjalla. Heldur hægjari tíma síðdegis á morgun. Norðan 15-23 annað kvöld með kólnandi veðri og skúrum eða jeljum, hvassast og úrkoma mest norðan til. Breiðafjörður, sunnan 3-8 í dag og skúrir, hiti 5-10 stig. Gengur í norðaustan 18-25 í fyrramálið með talsverri rigningu en slittu eða snjókomu til fjalla. Norðlæri annað kvöld með snjókomu eða slittu og kólnar. Vestfirðir, sunnan 3-8 og skúrir, hiti 5-10 stig. Gengur í norðaustan 18-25 fyrir hádegi á morgun með slittu eða snjókomu en rigning næst sjávarmáli. Norðlæri og kólnar annað kvöld og víða snjókoma. Talsverð eða mikil úrkoma á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 3-8 síðdegis og dálítil væta. Hiti 5-10 stig. Gengur í norðaustan 18-25 í fyrramálið með talsverri rigningu eða slittu en snjókomu til fjalla. Hægri og úrkomu minna austan til tíma síðdegis á morgun. Norðan 15-25 annað kvöld með snjókomu eða slittu og kólnandi veðri. Hvassast norðan til. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Hæbreytileg átt og skýja, sumstað svolítil væta setnipartin. Hiti 4-9 stig. Gengur í austan 13-20 í fyrramálið með talsverri rigningu en slittu eða snjókomu til fjalla. Hægari og úrkomu minna síðdegis á morgun. Vaxandi norvestanátt seintana kvöld með úrkomu og kólnandi veðri. Austfirðir, hægvestlæg eða breytileg átt og skýjað en þurft að kalla. Hiti 5-10 stig. Gengur í austan 13-18 í fyrramálið með mikill rigningu en slittu til fjalla tíma. Snýst í sunnan 13-20 síðdegis á morgun og áfram rigning. Vestlæri annað kvöld og úrkomu minna. Suðausturland, suðvestan 3-8 síðdegis og skúrir, hiti 5-10 stig. Hvessir í nótt, austan 15-25 í fyrramálið og mikil rigning. Hvassast í Öröfum og Mýrdal með mjög snörpum kvíðum. Snýst í sunnan og suðvestan 10-18 síðdegis á morgun og áfram rigning. Miðhálendi, suðvestan 3-8 og slitta með köflum, hiti 0-4 stig. Hvessir í nótt, austan 18-25 í fyrramáli og talsverð snjókoma, slitta eða rigning. Hægari síðdegis á morgun, úrkomu minna og hlýnar í bili. Vaxandi norvestan 8. kvöld, með snjókomu og kólnandi veður. Veður horfir á landinu næstu daga. Á fimmtudag, minnkandi norvestanátt og snjókoma framan af degi á norður og austurlandi, vaxandi suðvestanátt, 8-15 síðdegis með lítilsáttar skúrum eða jeljum á norvestan og vestanverður landinu, en þurft í öðrum landslutum. Hiti víða 0-7 stig, hlýjast við vestur og suðurströndina. Á föstudag, suðvestlæg átt 5-10 og dálitlar skúrir en bjarta mestu austanlands, hiti 3-8 stig. Á laugardag, vaxandi sunnanátt með rigningu en að mestu þurrt norðaustanlands, hiti 3-10 stig. Á sunnudag og mánudag, útlit fyrir ákveðna suðvestanátt með vætu en úrkomulítið fyrir austan, hlýnari veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,7 stig og þar mældist úrkoman 2,4 mm. Sólskin í gær mældist 3 klukkustundur og 36 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 2,1 stig á Staðarhóli. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 15,1 mm í Hænuvík. Mesti vindhraði klukkan 9 var 9 metra sekundu í Bjarnarey. Veðri klukkan 9. Reykjavík, austsuðaustan 3, úrkoma í grennd, hiti 6 stig, loftþrýstingur 987 mm stígandi. Stafholtsey, suðaustan 4, hiti 6 stig, Bláfeldur, austsuðaustan 5, hiti 7 stig, Gufuskálar, austsuðaustan 3, hiti 6 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 1, skýjað, hiti 7 stig, Ásgarður, norðan 3, hiti 4 stig, Reykhólar, austnorðaustan 4, hiti 6 stig, Lambavatn, austsuðaustan 4, hiti 7 stig, Bjargtangar, sunnan 5, hiti 8 stig, Hólar í Dýrafirði, sunnan 2, hiti 7 stig, Bólungarvík, vestnorvestan 1, hiti 6 stig, Ísafjörður, vestan 2, hiti 4 stig, Æðey, austsuðaustan 2, hiti 7 stig, Horbjörgsviti, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig, Litla Ávík, suðsuðaustan 1, skýjað, dálítið sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, suðvestan 3, hiti 2 stig, Reykjir í Hrútafirði, suðsuðaustan 2, hiti 3 stig, Blöndós, austan 2, hiti 3 stig, Hveravellir, suðvestan 5, hiti 1 stig, Skatá, suðsuðvestan 3, hiti 4 stig, Nautabú, norðnorðaustan 1, hiti 5 stig. Suðanesviti, suðsuðvestan 1, skýjað, talsverð sjór, hiti 7 stig, Akureyri, vestan 1, hiti 3 stig, Grímsey, norðaustan 3, hiti 5 stig, Mývatn, vestsuðvestan 1, frost 0 stig, Staðarhóll, vestan 1, frost 0 stig, Mánarbakki, austsuðaustan 2, hiti 4 stig, Ásbyrgi, suðsuðaustan 1, hiti 2 stig, Grímstaðir, suðvestan 1, alskýjað, frost 2 stig, Raufarhöfn, vestnorvestan 1, hiti 2 stig, Fontur, vestnorvestan 3, hiti 6 stig, Miðfjaranes, vestsuðvestan 4, hiti 3 stig, Skjaldþingstaðir, sunnan 3, hiti 5 stig, Bjarnarey, vestnorvestan 9, hiti 6 stig, Egilsstaðaflugvöllur, austan 1, hiti 2 stig, Káranjúkar, logn, hiti 1 stig, Hallormsstaður, logn, hiti 3 stig, Dalatangi, norðnorvestan 4, alskýjað, talsverð sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 986 mm fallandi. Kollaleira, norðnorvestan 1, hiti 7 stig, Seley, norðan 5, hiti 7 stig, Vattarnes, vestan 7, hiti 7 stig, Kampanes, vestsuðvestan 3, hiti 6 stig, Papey, vestan 4, hiti 7 stig, Höfn í Hornafirði, norðvestan 3, hiti 7 stig, Farhólsmýri, norðvestan 1, hiti 6 stig, Skaftafell, norðvestan 3, hiti 6 stig, Kirkjubæjarklaustur, norðaustan 2, hiti 6 stig, Skarðsfjöruviti, austsuðaustan 2, hiti 7 stig, Vaskarshólar, austsuðaustan 1, rigning, allmikið sjór, hiti 7 stig. Stórhöfði, suðsuðaustan 1, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, sunnan 2, hiti 6 stig, Hella, norðnorðaustan 2, hiti 5 stig, Árnes, vestsuðvestan 2, hiti 5 stig, Hjarðaland, norðnorðaustan 4, hiti 5 stig. Þingvellir, norðan 1, hiti 5 stig, Eyrarbakki, austan 4, hiti 5 stig, Grindavík, suðsu vestan 4, hiti 9 stig, Garðskagaviti, suðaustan 3, hiti 6 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 3, skúrir, hiti 6 stig. Næst vera viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld, verið sæl.
0: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokun í gildi. Skyndilokun númer 3, bann við togveiðum með flotvörpu. Hún gekk í gildi klukkan 15.11. 5. oktober og gildir til klukkan 16. 19. oktober næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar. Á reki með KK.
6: Komið þið sæl, velkomin á reki með KK.

Louis Armstrong söng Back of Town Blues og lék á trompet ásamt stórsveit. Upptakan frá 27. apríl 1946. Gítarleikarinn sem við heyrðum í var Elmer Warner og Joe Garland blés saxofónsólóið. Joe Garland sem var tónlistastjóri stórsveita Louis Armstrongs á þessum árum kannski þekktastur í jazzheiminum fyrir að hafa samið lagið In the Mood sem varð geisvinsælt með Glenn Miller.

Bóndasonurinn Glenn Miller stjórnaði hljómsveitsinni í laginu In the Mood frá 1939. Glenn Miller fættist 1904 en hvarf 15. desember 1944 lítil einshreyfils flugvél sem átti að flytja hann frá London til Parísar hvarf yfir Ermarsund.

Nu i Prima med løgen for Just a Gigolo og I Ain't Got Nobody, sem hann endaði á að samina í eitt lag þegar hann fór í hljóðver Capitol Studios í Los Angeles vorið 1956. Með honum lék saxofónleikarinn Sam Butters og hljómsveit þeirra The Witnesses.

Saxofónleikarinn Razan Roland Kirk og söngvarinn Al Hibbler með lagi Lover Come Back to Me. Lagi að finna á breiðskífunu þeirra A Meeting of All Times sem kom út 1972.

Julie London söng um indæla heimkomu You'd Be So Nice To Come Home To. Lægir að finna á breiðskífu hennar Julie At Home frá 1960.

Anita O'Day með lagi Georgia on my mind sem hún söng með stórsveit trommuleikarans Gene Krupa. Hljóðritunin frá 1941.

Louisiana Red og Little Victor's Junk með lagið I'm Louisiana Red sem er stutt æviágrip hljómsveitarstjórans Louisiana Red.

Blúsöngvarinn og munnörpuleikarinn og tónskáldið Little Walter Jacobs með eigið lag I'm Just Your Fool, lag frá 1962.

Kim Wilson, söngvari og munnörpuleikari úr hljómsveitinni Fabulous Thunderbirds. Hér flutti hann lagið She Moves Me sem að finna á fyrstu sóloplötunans, Tiger Man, frá 1993.

David Lindley með lagi Mercury Blues af plötunni LRAOX frá 1981. Jackson Browne stjórnaði upptökunum á þeirri plötu. Og hér söng David Lindley Ford Mercury bíl sem að komu fyrst fram 1938 en svo var hætt framleiðslu á þessum bílum 2010. En það komið að því að kveðja að sinni, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við ljúkum þessu í dag með Bob Dylan og laginu Rolling and Tumbling, lag sem að finna á plötunars Modern Times frá 2006 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir. Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Vinsælu Mosmos-úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, kænan.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Atvinnuleysi eykst og verður næstum 6% á næsta ári. Á sama tíma og hagvöxtur verður aðeins rétt rúmlega 1% ef hagspá Alþýðusambands Íslands gengur eftir. Í hagspáni sem birtar í morgun gert ráð fyrir hægagangi í hagkerfinu og dekkri horfum í atvinnumálum. Samkvæmt spáni verður hagvöxtur 1,9% í ári en aðeins 1,1% á næsta ári. ASI spáir 2% hagvexti 2028. Það sem helst dregur úr hagvexti á næsta ári samdráttur í byggingu íbúðarhúsnæði. Atvinnuleysi verður viðvarandi næstu árin samkvæmt spánni, þannig er hámarki 5,8% í árin verður í kringum 5% næstu 2 árin. Það er öllu meira en síðustu ár þegar atvinnuleysi hefur að jafnaði verði undir 4% ef frá eru talin áföll eins og COVID-faraldurinn. Verðbólguhorfurnar eru öllu betri, ASI spáir að hún nái hámarki 5,5% í ár, verði 4% á næsta ári og fari í 2,5% 2028. Það eru verðbólgumarkmið Seðlabankans sem ekki hafa náðust síðan fyrir heimsfaraldur 2020. Magdalena Andersson, leiðtoga jafnaðarmanna í Svíþjóð, mistókst í annað sinna mynda ríkisstjórn. Hún tilkynnti þetta á blaðamannafundi í morgun að loknum fundi með þingforseta og sagði ekki forsendur eins og staðan væri núna til að mynda ríkisstjórn með nægan stuðning á þingi. Hún sagðist hafa tilkynnt þingforseta að hún væri tilbúin í atkvæðagreiðslu í þinginu hver ætti að verða forsætisráðherra. Andreas Norlén, forseti þingsins, greindi frá því á blaðamannafundi sem lauk skömmu fyrir fréttir að hann hefði boðað atkvæðagreiðslu í þinginu forsætisráðherraembættið á fimmtudag. Hann segir að nái Andersson ekki kjöri í þinginu þá ræði hann við aðra formenn stjórnmálaflokka á þingi. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, fordæmir árásir á flutningaskip í Svartahafi úti fyrir ströndum Búlgaríu í morgun. Hún segir þetta annað dæmi stigmögnun í innrásastríði Rússlands í Úkraínu. Hún segir Evrópusambandi standa með Búlgaríu og þakkar viðbragðsaðilum skjót, viðbrögð og mannbjörg. Draga verði þá sem þarna voru að verki til ábyrðar. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan 3 mínútur gengin í 12 og nú hefst mannlegi þátturinn. Þau taka nú við þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðjudagur, 13. október.
1: Já, við ætlum að fræðast hér á eftir ráð og óráð við bakverkjum. En Jósef Blöndal, læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi og eitt fremsti bak sérfræðingur þjóðarinnar, hann kemur til okkar. Fólk með bak- og hálsverki fær ótal ráðleggingar bæði frá fagfólki en líka frá ættingjum, vinum og samstarfsfólki. Og margar slíkar geta verið vitagagslausar og jafnvel skaðlegar. Jósef ætlar að fara betur með okkur yfir þessi ráð og óráð hér eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast sjón lýsingar á myndlistasýningum. Halla Margrét Jóhannesdóttir leikkona verður einmitt með eina slíka fyrir blinda og sjónskerta á sýningunni Lekir líkamar, sameinlegir heimar í listasafni Reykjavíkur núna á fimmtudaginn og það einmitt á vitundardegi blindra og sjónskertra. Og Halla Margrét ætlar að segja okkur frá því svona hvernig þetta fer fram.
1: Já. Svo kemur Einar Sveinbjörnsson til okkar í veðurspjallið og hann ekki einn í dag. Með honum kemur gesturinn Hlynur Sveinsson sem að rekur veðurstofu Norðfjarðar. Það leitun að öðrum eins veður áhuga manni en hann einmitt staddur í höfuðborginni að því hann að sækja námskeið hjá veðurstofinni auðvita. Og svo spurning hvort að þeir félagar, Einar og Hlynur, verði svo sammála þegar kemur að veðurspánni framundan hér á fróni. Það náttúrulega ýmislegt í kortun.
0: Nákvæmlega og ótrúlega bara góð tilviljun að Einar á dagskrá einmitt í dag, að því hann nú bara hjá okkur hér annarkvæðn þriðjudag. En við ætlum að byrja á Björgvinni Halldórssyni og Hjartagosunum. Hér lag sem heitir Leiðin heim, lagið Erlend, en Bragi Valdimars Skúlason samdi textann.

0: Leiðin heim, Björgvin Halldórsson og hjartagósarnir, erlend lag en íslensku texti, Bragi Valdimar Skúlason. En við þekkjum það nú örugglega flest að ef eitthvað bjátar á, þá svona leita maður ráða hjá vinum og kunningjum og vonandi helst sérfræðingum, en oft fær maður alls konar ráð og stundum fær maður ráð jafnvel óum beðið maður bara ef eitthvað að eða jafnvel ekkert að en bakverkir geta verið þrálátir og eru ansi algengir og þar er eins gott að fá góð ráð frekar en óráð hingaði komin bara einn okkar allra fremsti bak sérfræðingur þjóðarinnar Jósef Blöndal læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi. Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Já, takk.
0: Aftur, við erum nú fengið þig áður, þú verið hérna sérfræðingur hjá okkur og annað, það eins gott að spyrja þig spjörunum úr í sambandi við bakverki. Þeir eru dáldið erfiðir viðfangs eða hvað, kannski ekki fyrir þig.
1: Já, þeir sko þetta náttúrulega er nokkuð sem 80% af þjóðinni fær einhver tíma.
0: Já.
1: Ef maður á að trúa vísindarannsóknum og þetta getur auðvitað sett fólk alveg út úr spilinu í dag á jafnvel vikur og já, tala ekki mánuði sko.
0: Já.
1: Og, þannig að þetta er og ég bara sko, ég ætlis ekki svona 10-15 ár síðan þá var ég halda fyrirlestur þetta og þá tók ég saman sko kostnaðinn í hinum ýmsu löndum og niðurstaðan var eiginlega svo að þetta væri sennilega eitt dýrasta heilbrigðisvandamál í heiminum.
0: Já, það eru afleiðingar þess að ef það er ekki unnið úr því á réttan hátt.
1: Já.
0: Já, ég meina eins og ég segi og eins og þú varst að segja líka að það er náttúrulega að þekkja flestir þetta á einhvern hátt að fengið verki eða jafnvel skot í baki eða hvað kallast hérna, hvað kallast þetta þegar maður fær
1: Ég var með námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands sem var hét skot í baki og hvað svo?
0: Já, þetta
1: það er svona fylgjaði eftir sko, hvað gerist yfirleitt og hvað er best að gerist ekki sko.
0: Já, og það þekkið allir þetta er eins og að vera skotin í baki þegar það er bara allt í einu gemur og svo bara getur allir að anda
1: Danin segir heksiskúð
0: Já, heksiskúð
1: já,
0: ég er að reyna
1: Ég er að þjóðverja sig með eitthvað svipað orð sko.
0: Já, við erum með eitthvað svona orð sem ég allt í einu man ekki núna
1: Ríksgott, segja síðanir
0: Já, það er ég aftur að fá tölvupósta hérna frá hlustendum sem að því að þetta er hérna einhvers konar takk. En þá auðvitað stökkva allir til og vilja hjálpa en eru ekki allir kannski sérfræðingar og þá getum að fengi jafnvel ráð sem að eru ekki, sko ekki einu sinni góð heldur geta verið bara slæm.
1: Já, já.
0: Þú ert núna með annað námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands.
1: Já.
0: Sem að heiti bara ráð og óráð.
1: Bakverki ráð og óráð, já. Þetta er í annarskipti eða hvort það er í þriðarskipti sem það er haldið. Það er nöitt mikil af einsvalda allavega. Sko.
0: Já.
1: Já, beðan að endurtaka.
0: En hvað er það, ég meina því nú ég heyrti þetta til dæmis úr tölvumálum og svona þegar maður lendir í vandræðum og þá er einmitt sagt passað að hlusta ekki á vinvinn sem að þykist vita. Hérna, er þetta svipað að við verðum einhvern veginn sérfræðingar þó svo við séum það ekki?
1: Uppahaldið mér, það er Pompidou.
0: Já.
1: Sjórs Pompidou sem var sko, var hérna fórseti Frakklands.
0: Já.
1: Og mjög mannlegur kall sko.
0: Já.
1: Og hann sagði sko, það eru þrjár aðferði til að fara til helvítis.
0: Já.
1: Það er konur, fjárhættuspil og sérfræðingar. Fyrstu tvær aðferðinar eru mjög notalegar, svo þriði er örugust.
0: Og en setti hann sérfræðinga þá innan gæsalappa eða var hann að tala um alvöru sérfræðinga?
1: Hann var að tala bara um sérfræðinga almennt, sko.
0: En hvað ber helst að varast og hvernig ferði yfir þessi mál?
1: Sko, það sem er kannski númer eitt, það er að átta sig á því að maður er ekki lífshættu. Og í langflestu tilfellinu þá lagast þetta sjálfu sér eiginlega alveg sama hvað er gert.
0: Já.
1: Svo er þetta að flýta fyrir því, en sko, svona almennt séð, sko, þá eru horfurnar góðar. Og síðan sko eitt af ráðunum sem fólk fær, það já, heyrðu farði í myndatöku og það eiginlega það eina sem maður á ekki að gera eða farði í rúmi, þá maður heldur ekki að gera.
0: Býttu útskýrðu, akkur ekki í myndatöku?
1: Sko, þetta alveg efni einan fyrirlestur, sko. Sko, allt það sem þú sérð á myndum hjá fólki sem með bakverki
0: mm-hmm.
1: sérðu líka hjá fólki sem aldrei á ævinni hefur fundið til
0: Já
1: Og ég tek gjarnar sem dæmi kennara sem var nýkon á eftirlaun og virðulegu maður með hortspangagleru og hann var ekki að koma til mín hann var að keyra konu sinni hún var að koma til mín Og þegar okkar samtali á lokið og búin að skoða konun og ræða við hana, þá kemur hann með sko bunga af röntgenmyndum í umslagi og rétti mér og segir, myndir ekki vilja kíkja á þetta? Og ég brá myndunum upp í ljósið og þá var sko neðsta liðbilið, það var alveg horfið þar að segja, það var engin liðþói það lengur, það var eins með næst neðsta liðbilið, ég að tala mjóbaki sko.
0: Mm-hmm.
1: Þriðja neðst, það var svona helmingurinn eftir og ég gott að það var ekki þannig bara, það voru bara tveir efstu liðþóðni sem voru heilir og hafa með allar heimsins liðbreytingar.
0: Mm-hmm.
1: Og ég leitaði, ég sagði, og hvar finnur þið til? Ég sagði, aldrei fundið til í bakinu. En ég 5 cm minna ég var þegar 50.
0: Ertu þá að meina að í rauninni þetta gefur ekkert rétta mynd af því hvað
1: er... marka myndir einar og sér.
0: Þegar, já, já, já.
1: Það sem eins og ég þreytist aldrei á að segja við varðandi heimilislækna, það ekkert sem kemur í staði fyrir samtalið.
0: Já.
1: Þú verður að tala við fólk, þú verður að hlusta á það, þú verður að fá góða mynd af við komandi sjúklingi almennt séð sko.
0: Á það ekki kannski við í bara nálægt öllu, ekki bara bakverkir.
1: Sjálfsögðu.
0: Já, en er það líka þannig að sko ef einhver einmitt fer að ráðleggja manni, að því að er þetta ekki svolítið einstaklingsbundi í raun og veru hvað er að því þó einhver hafi verið með bakverk þá ekki endilega víst að það sé nákvæmlega eins og ég með eða eitthvað
1: slíkt. Jú, þetta er mjög einstaklingsbundi en svona almennt séð þá gildir þetta sko að það er yfirleitt engin hætt á ferðum og svo þetta maður á að forðast myndatöku og líka sko að vera ekki að æða í alls konar meðferðir
0: Já, eins og hvernig?
1: Aron Björnsson sá frábæri maður sem því miður komin á eftirlaun
0: Já.
1: Stórkostlega alveg frábæri fagamaður Hann sagði við fólk þegar það kom til hans og þeir eru náttúrulega aðalega fólk við höfstu brjósklós, hann er sko heila á taugaskulagnir
0: Já.
1: Og þeir voru að gera mikið aðgerðum á brjósklósum og ef fólk var sent til hans með brjósklós og svona einhver einkenni nýr í fót og svona þá sagði hann farðu út að ganga
0: mm-hmm.
1: Það var svona hans hugmynd sjúkraþjálfun og ég mér við minnist að kona sem fór til hans og hún sagði við hann, veist að ég finn svo mikið til að ég get heil ekki gengi, farðu samt út að ganga, var svari.
0: Þú varst að segja þetta áðan, áðurum fórum í loftið, að þetta væri, ef þú ættir að gefa eitthvað eitt ráð,
1: Já.
0: Þá væri það í rauninni ráði, það að ganga.
1: Við erum sköpuð fyrir aðstæður sem voru til staðar í Austur-Afríku fyrir 300.000 árum eða jafnvel 2 miljónum ára, sko, þegar Já. Homo sapiens eða homo fer að verða til, sko.
0: Mm.
1: Og það eru til rannsóknir aðalega frá 7. áratugnum sem voru gerðar í Kalahari eðmörkinu á Kongættbálknum sem sýndi það sko að kallanir þeir ganga meðaltali 19 km á dag eða hvort það voru 20 og konundan 16 nei 9, konundan 9
0: já,
1: kallanir
0: já,
1: 16, já. Konundan 9 þannig var það
0: þannig að En við það að ganga, ég meina, ef maður með svakalegan bakverk.
1: Bara hreyfing svo mikilvæg.
0: Já. Er það þá bara líka...
1: Og ef þú spyrð, sko, og ég geri það náttúrulega alltaf, ef þú spyrð, sko, mannesku sem með bakverki, hvena líði ég best? Það er þegar hreyfingu. Standard svarið, sko.
0: Já.
1: Það langa ofta sem fyrir, já, mér líði best þegar fyrir út að ganga.
0: Já, sumi geta bara ekki setið og ekki leið og ekki neitt. Út úr þess að ekki rúmið, það ekki gott.
1: Það til frægsa af Þorsteini sem var var hérna, ég gaf hann að segja sögu.
0: Já, að gera.
1: Að Þorsteini sem var heilsugjastlegnir á Egilstöðum, þar hringdi hann konu og sagði, ég veit ekki hvað ég að gera við manni minn, hann er svo illt í bakinu, hann getur ekki staðið, hann getur ekki gengið, hann getur ekki setið, hann getur ekki leið. Svo svo smá þögn, þá sagði Þorsteini, þú er ekki prófað að hengja hann upp.
0: Myndi það virka væri það ráð eða órá
1: ég það er tók með fyrir sko
0: já þú meinar
1: já, eiginlega. Já.
0: En þarna hefði kannski verið betra að bara þó að það sé vont að lappa já
1: það er bara gott svona almennt ráð sko svo eru margar aðrar sko sund er já. Gott og við varum einmitt að tala það við Guðrún áðan, sko, hún var að spyrja hvort það væri ekki vont að synda bringusund
0: já.
1: Og það er bara þjóðsaga, það er bara kjaftaði, sko.
0: Já.
1: En það, því miður var þetta ráðlíking sem var gefin á Reykjalundi mörg ár, ég vonaði þessi að hættir því, sko, þú náttúrulega sinn.
0: Hvað er kjaftaði? Að það sé
1: að það sé vont fyrir baki.
0: Að það sé vont fyrir baki, já.
1: Sko, þú þetta synda það sund sem þú kannt
0: já.
1: Og getur synd af mýkt.
0: En ekki það að þeir sem að synda bringusund með höfuð alveg upp úr allan tíma?
1: Það ekki bringusund, en. Það eitthvað svona hárgarissund eða ég veit ekki hvað, sko, þegar konunnar að venda hérna túperinguna. Sko.
0: Já, já, það þarf að fara í kafa á milli.
1: Að sjálfsögðu, það alveg bringusund.
0: Annars stífnar í bakja.
1: Já, já, og þá og ábyggjulega fullt af hálsóþægindu sem verða til þannig, sko.
0: Já,
1: En sem betur við lærum gott bringusund hér í þessu landi sko.
0: Já, svo er ekki alveg eitt það eru bara bakverki orðið sem ég var að leita á hann, það eru þetta þursabit hérna, hexiskuð og hérna að fá bara bakverki eða skot í baki eða þursabit eða hvernig sem það er en svo er þetta bara með brjósklos sem að hlýtur að vera svolítið alvarlegra en ég meina þarf ekki að grípa þar inn í eða hvað eða lagast það af sjálfu sér
1: Tíunda hvert brjósklos endar í aðgerð.
0: Já, 10%.
1: Nýja hverju 10 lagast á sjálfu sér og það eiginlega sama hvað maður gerir en maður getur, sko, við sem að erum í bransanum, við svona að segja, við kunnum aðferði til að, sko, auðvelda þessa bið og stytta hana.
0: Já,
1: þannig það skiptir máli. Þannig fljótar hann á sér
0: Já.
1: Og annað sem skiptir svo miklu máli í sambandi við þessa deild sem þú varst að tala um sem að það, sko þjálfararnir sem ég vann með þeir eru ennþá að fullum störfum á háls- og bakdeildinni í Stykkishólmi og sko að reyna fyrirbyggja þetta gerist aftur vegna já, þess að, að þannig er maður að fá viðvörun
0: já.
1: Og mér dettur alltaf í hug sko ég á þessum fyrirlistu sem ég að fara að halda þá, eða þessu námskeiði það er mynd af Hafþóri Júlíus sinni
0: Já.
1: Það sem hann heldur á 510 kílóum
0: Fjallið kallast
1: hann Í réttstöðu lyftu, já,
0: já
1: sem er alltaf bara ótrúlegt sko.
0: Já, já.
1: Og svo er ég líka mynd af Eygló Fandal þar sem hún að vinna hérna hvað hann ekki Evrópumestari í lyftingu, kraftlyftingu kvenna
0: já.
1: Og svo fær hún í bakið
0: Já
1: Og svo fer hún til London en eitthvað sko og kemur tilbaka með þau skilabóði á ég með útbungun í bakinu Jú, svo ég sé með 10 Og ég finn ekki til.
0: Já, það er ekki sama.
1: En það er það sem vorum að tala um áðan, sko. Þá var menn myndað og sagt, já, áðum með útbungu þann, þess vegna finnum við til. Það er engi, það er enga við víst að það sé rétt. En mér, ég hugsaði með mér þegar ég heyrði þetta, þessi kona var ekki að lyfta.
0: Það var, já, það
1: Hún
0: var.
1: Hún búin að fá viðvörun.
0: Jósef Blöndal, yes. Við bara bendum fólki á þetta námskeið hjá endurmyndunni, bara hreinlega á morgun.
1: Það er á morgun.
0: Já, bakverkir, ráð og óráð hjá endurmyndun Háskóla Íslands. Takk hérna fyrir að koma og gefa okkur smá ráð og benda á nokkur óráð.
1: Mín er ánægði gott að við getum komið að gagni orðin háaldraður.
0: Takk innilega fyrir að koma til okkar.
1: Ok, takk hérna.

0: Sigvaldi Helgi Gunnarsson heitir þessi sem söng hérna lagið Gulnuðu laufin, það á nú ágætla við í dag. Þau eru, ég reyndar ekki bara gul, verða eldrauð og alveg ótrúlega falleg þessa dagana, litirnir, haustlitirnir. Lagið er eftir hann og texti eftir Andra Má Sigursson. En hingaði komin Halla Margrét Jóhannesdóttir, leikkona, velkomin.
1: Takk.
0: Og við ætlum að ræða hérna næstu mínútnar um sjónlýsingu á myndlistasýningum. Þú hefur verið að sinna því svolítið.
1: Já, ég var svo heppin í hittifyrra. Þá var ég að vinna á listasafni Reykjavíkur og við höfðum verið með verkefni með borgarsögusafni sem hét Tökum höndum saman.
0: Já.
1: Sem að miðaði að því að auka aðgengi að söfnum borgarinnar já og bjóða eiginlega velkomið fólk sem alla jafna svona sækir ekki söfn eiginlega að lækka þröskuldin
0: já.
1: Og þetta eru auðvitað aðgengismál að allir hafi aðgengi að menningu og listum og svona í framhaldi af þessu námski af þessu verkefni tökum höndum saman að þá fékk borgarsögusafnið mann sem heiti Joel Snyder, Dr. Joel Snyder bandaríkjamaður og að þau fengu hann til að halda netnámskið og borgarsögusafnið bauð nokkrum söfnum með þannig að ég var svo heppin að fá að teika þetta námskið eða teika mér var búið að vera með á þessu námskiði og þetta var einhver tæp vika sem að við vorum á netinu með Joel og lærðum sjónlýsingu og á amerísku að þá heitir þetta audio description.
0: Já.
1: Sem að þú ert í rauninni að nota tungumálið til að lýsa fyrir þeim sem ekki sér það sem er sýnilegt.
0: Það er mjög áhugavert.
1: Þetta er rosalega og þetta er alveg svona... Þessum Joel finnst líka mjög gaman að segja söguna af þessu vegna þess að hann byrjar sem sá sem les, hann byrjar sem lesari.
0: Já.
1: Það var eitthvað sem hétt Washington Ear sem eru samtök í Bandaríkjunum sem að lásu fyrir blinda og sjónskerta og hann byrjar bara í rauninni á því að lesa dagblöð.
0: Já, já, já,
1: inn á spólur, inn á kasettur og dagblöðin voru lesin til að hafa aðgengi að þeim, að fréttum.
0: Já.
1: Og svo er það í leikhúsunum að þá er byrjað að vera hérna með mikrofón á sviðinu og til að heyrnardaufur og heyrnarskerti geti heyrt betur.
0: Mm-hmm.
1: Og þá var það blind kona að því að blindum var þarna á sjöunda áratugnum bara alltaf rétt bara líka heyrnartólin. Viltu ekki bara heyra eins betur? Og þá hugsa hún ef það er hægt að hafa mikrofón á sviðinu sem tekur upp það sem gerist á sviðinu sem fer í heyrnartól hjá hinum heyrnarlausu eða heyrnardaufu. Af hverju er ekki hægt að hafa einhvern í mikrofóninum, í hljóðnemanum? Það gæti verið hérna offstage eða til hliðar.
0: Já, hliðasviðinu.
1: Já, Og sagt okkur það sem er að gerast á sviðinu.
0: Já.
1: Og þar eiginlega verður til svona þessi grein um sjónlýsingu eða sem þessi aðferð. Hún byrjar í rauninni á því að það er verið að lýsa leikritum.
0: Já.
1: Svo er farið í að lýsa bíómyndum og þetta er það sem er að gerast í Bandaríkjunum. En auðvitað þekkjum við það og sjálfsagt fólk úr, sem eru blindir að við erum í bíó og kannski missum við af ykkuru og þá hérna látum við hvísla að okkur
0: já,
1: og það er alveg þekkt að þú, ykkur fer með hérna sjónskerta í bíó og lýsir aðeins betur að því hann sér ekki alveg nógu vel.
0: Já.
1: Og maður það nú kannski stundum sjálfur að gera þetta, hvað sagðan.
0: En hvernig sko á myndlistasýningu?
1: Já, svo er þetta já.
0: Hvernig lýsirðu, að því að svo eru þetta myndlistaverk ótrúlega fjölbreytt, alls konar, og sum eru absúrt eða surrealísk eða hérna og er ekki, ég veit ekki, hvernig lýsirðu þá, og líka, ég mjög finnst mjög áhugast, eins og til dæmis bara litir fyrir fólk sem hefur kannski aldrei séð.
1: Þetta er nefnilega svona kannski miskilningur hjá okkur sjáandi að við auðvitað eru litir í bara tungumáli og í umhverfi hins blinda og sjónskerta og þau skynja liti en bara á annan hátt en við.
0: Mér finnst það ótrúlega forvitnilegt.
1: Ef ég segi grænn við þig
0: einmitt.
1: hvaða græna lit sér þú?
0: Það eru þetta, ég sé bara, er að horfa hérna beint á mjög skær grænan, en ég meni að það kemur upp alveg heilt litur og af grænu, sko.
1: Já, akkurat. Og hvernig myndir lýsa það, þessum græna?
0: Þessi græni þarna er fagur, ég veit ekki, fagur græn eins og...
1: Er það fagur græn? Er hann ekki eitur græn?
0: Jú, kannski.
1: Já, akkurat. Og hann getur verið grasgræn, hann getur verið flöskugræn, hann getur verið ekki burgund, ég heldur barbor.
0: Já.
1: Barbor græn, já, ekki.
0: En við tengjum alltaf við eitthvað sem við höfum séð. Það sé við sem að...
1: Erum sjáandi.
0: Já, erum sjáandi.
1: Já, en það þýðir ekki það samt að það er einhver líka að sá sem blindur að sjónskertur, hann líka tekur á móti þessum hugtökum.
0: Algjörlega.
1: Og hefur sína túlkun, alveg eins og með öll önnur hugtök, að við túlkum þau þó við höfum jafnvel enga reynslu af þeim.
0: Já.
1: Að þá tökum við á móti hugtakinu eða myndinni og við hérna í okkar heilabúi, segi mm-hmm. ég og benda á hausin á mér.
0: Já.
1: Og nú var ég að sjónlýsa
0: já, já.
1: að þá búum við til mynd og það er það sem að maður gerir í sjónlýsingu á myndlistarsýningu að maður býr til mynd úr orðum
0: já.
1: Og þá
0: er ekki gaman?
1: Það er ótrúlega gaman og þessi Joel Snyder segir þetta er bara listgrein þetta er bara í rauninni ákveðu bókmennta form og þetta er mjög nálægt ljóðlistinni vegna þess að þú ert að alltaf, það fer alltaf fram eitthvað val þú getur ekki sagt allt
0: Já.
1: Þú reynir að taka myndina og þú velur orð sem hæfa myndinni
0: og ég þetta er raunar þín túlkun á henni
1: Já, nei, nefnilega, svo það, ég segi eiginlega aldrei hvað mér finnst og hvaða tilfinningar þetta vekur hjá mér, af því það er ekki hlutverk mitt í sjónlýsingunni.
0: Já, já, já, já.
1: Hlutverk mitt í sjónlýsingunni er að gefa sem skýrasta mynd
0: já.
1: Eins og listamaðurinn birtir okkur sjáandi hana
0: mm-hmm.
1: og ég í rauninni þýði yfir í orð.
0: En þarftu þá að vera búin að kynna þér hvert listamaðurinn er að fara með verkinu?
1: Ekki endilega, en það er ekkit verra vegna þess að það getur gefið ákveðna þætti.
0: Já, einhverja dýfti.
1: Já.
0: Og alveg... En eins og bara abstrakt verk,
1: Já.
0: Sem eru kannski bara einhverju litir.
1: Og línur.
0: Og línur. Hvað gerir þá? Lýsir þá bara bókstæðlega það sem er á...
1: Já, það er svona, í rauninni, það eru nokkrar aðferður sem hún getur notað og ein er svo bara að vera mjög hlutlægur, bara þess, hér eru við með mynd sem er metr á hæð og 2 metrar á breidd.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er olía á striga, skipti mála, ég segi að sé rammi eða ekki rammi. Vist, þarna fer fram val líka hjá þeim sem að lýsa. Segjum að rammin sé alveg barokk rammi, alveg ofbóðslega flúraður, útskorinn barokk rammi. Yeah. Með blómaminstri eða er að með hérna, skipum á eða skilurðu. Þá skiptir það máli að ég velja að hafa það með í lýsingunni. Og svo fer ég inn í myndina. Hvað er á myndinni? Á myndinni eru 5 naktir kvenlíkamar bleikir
0: mm-hmm.
1: frá vinstri til hægri eru þeir eru standandi þeir eru sitjandi, þeir eru liggjandi þannig að ég vel
0: Hvað ertu lengi að lýsa hverju verki?
1: Það er bara rosalega misjandi ég var í hittu fyrra þá var ég mitt hérna, með sjónlýsingu á sýningu Jónsa
0: Já.
1: Það voru allt saman innsetningar Þannig að þá í rauninni talaði ég rýmið mjög mikið og hvernig væri gott að athafna sig í rýminu, hvað rýmið væri að sína
0: Já.
1: Og svo fór fólk inn í og upplifði og svo komum við út aftur. Já. En núna á sýningunni legir líkamar sem er í listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsi að þá eru þetta meira hefðbundin verk, þetta eru mjög mikið tvívíð verk bæði ljósmyndir og málverk og svo eru líka skúltúrar og þannig að það er svona aðeins meira hefðbundi þannig að þá er það í fyrsta lagi, þetta eru 30 verk eftir 30 listamenn, ég er ekki að fara að tala allt.
0: Pólski listamenn eða ekki?
1: Þetta eru pólski listamenn, þetta eru ofpostlega flott sýning sem að þetta eru allt saman verk frá safni í Kraká sem heitir, nú er ég ekki góð í pólsku, Bunkier Sutski.
0: Já, og ég held að þetta sé mjög flott hjá þér.
1: Ekki?
0: Jó.
1: Þetta er þess að safni Kraká og þetta eru allt saman verk eftir, eða nánast allt verk eftir núlifandi listamenn, og þetta bara fólk sem ég fætt 70-80, mm-hmm. sem ég finnst vera rosa ungt, en þetta eru miðaldra listamenn að verða. En þetta er þess að samtíma list.
0: Já.
1: Og það eiginlega að hún sé pólsk, jú, það mjög finnst það frábært, því að það náttúrulega stórt samfélag hérna af pólsku fólki, en eiginlega erum bara svo, og hún heitir Lekir líkamar sameiglegir heimar, og það hún fjallar eiginlega um þetta líkamlega sem öll heimsbyggðin á sameiglega. Sem saman okkur öll og skiptir ekki hvort við erum kona eða maður eða hvað svo sem, hvernig svo sem við skilgreinum okkur hvort við séum fötluð ófötluð eða hvað svo sem það er að þá eigum við þennan líkama mannveran á þennan líkama sameiginlegan og það er það sem er eitthvað svo fallegur svona tengipunktur í þessari sýningu.
0: Þessi sjónlýsing er á fimmtudaginn á degi hvítastafsins vitundar degi blindra og sjónskertra þannig að ég bara takk fyrir að koma á útskýrða fyrir okkur þetta er ótrúlega áhugavert
1: Já, ég mér langar að segja eitt í viðbót að það er oft svona, jú, þetta er fyrir blind og sjónskerta en svo í COVID voru nokkuð söp sem að voru með sjónlýsingar á netinu og það voru mikið bara fólki sem að sér sem að hafði gaman að þannig að fólk sem að sér getur alveg haft not af því bæði fólk sem á erfitt með að skoða myndlist, bara ég sé ekki neitt þá gott að láta ykkur segja sér bara hvað maður sér og líka bara hérna fólk sem læra nýtt tungumál
0: Halla Margrét Jóhannesdóttir, takk fyrir að koma og fræða okkur sjónlýsingar

0: Orðin mín, þetta var Sigur Guðmundsson og Memphis Mafian, Bragi Valdimar Skúlason.
1: Já, það komið að við spjallinu Einar Sveinbjörnsson er komin hingað og þú ert ekki einn í dag.
2: Nei, ekki alveg, sko, máli það að mér hefur lengi langað að fjalla sko veðurstöðvar, svo sérstaklega sko veðurstöðanet og veðurstofan rekur 100 veðurstöðar, eitthvað á því bíli, vegagerðin annað eins, þetta eru svona þessir opinberra aðilar og þessar stöðar eru aðgengilegar á vefnum og með upplýsingum í rauntíma og svo eru einhverir aðrir eins og landsvirkjun og svona stóra aðilar sem reka eitthvað svona minnanet síðan hefur á síðustu árum að þá hefur færst í vöxt að einstaklingar er ekki bara sínum sínastöð í sínum garði heldur að sko halda utan svona aðeins meira net og ég veit eitt sem er mjög vel hefnað í Borgarfirði sem nær þangað yfir en ég hérna komið með þess að mann sem hefur gert þetta austur í Neskaupstað hann Hlyn Sveinsson og hann hérna rekur þar bara mjög þétt mælanet í einu litlum fyrir því sko
1: Velkomin til okkar Hlynur.
2: Já, takk fyrir.
1: Gaman að vera kominn.
0: Veðurstofa Norðfjarðars.
2: Já.
0: Já, hvernig byrjaði það?
2: Þetta byrjaði svona sem bara algjör áhuga mennska, kannski fyrst var hann svona tækni áhugi að þessi tæknina bakvið að mæla veður, það var svona meira það kannski frekar en að mæla veðrið. Það tæknin hvernig það gert og hérna og það byrjaði þannig að maður byrjaði að panta sér þessar ódýru veðurstöðar af eBay og hérna og Ali og búin að prófa það allt saman.

0: þessum stöðum og menn leitu til mín sem að vildu kaupa veðstöðar og langaði að gera þetta svona einhver alvöru og úr því varðil að það eru einhverjar svona hátt í 10 stöðar í þessum fyrði sem er mjög merkilega því að þetta hlýtur að vera best veðumældi fjörður á landinu og við erum að sjá alls konar svona skemmtilegt eins og bara að mismuna úrkomu innan sama fjarðarins er alveg ótrúlega mikil þegar við hefum svona þétt mælanett sko.
1: Já.
2: Og berið þetta saman eða hvernig?
0: Já, maður alltaf í einhverjum pælingum, það auðvelt að kalla fram svona gröf og ég hef reynt að taka svona saman áramót, þú veist hvernig sumari var og úrkomuna milli staða á svona og svona detti smá nördaskap með það.
2: Já.
1: En sko,
2: smá.
1: Eru það þessar 10 stöðvar þarna, á þessum stað?
0: Já.
1: Eru þið all undir veðurstofu Norðfjarðar?
0: Nei, þetta eru mest sko, ég hef fjármagnaðurum reyna svo sem ég hef hérna golfklúburinn leitaði til mín og spurði ráðlingar og ég sett upp stöð þar bara á þeirra kostnað en svona rekana fyrir þá
1: Já.
0: Hérna séðum hana og svo nú einkomin á skólan
1: Já.
0: Á neskólan og þannig að þetta svona ansi þétt og skemmtlegt net
1: En ertu í annari vinnu?
0: Já, ég er með þetta bara svona áhuga mannska sko.
1: Það tekur þetta langan tíma að fylgjast með og
0: Þetta kannski klukkutíma á daga eitthvað svo leysi en svo þegar eitthvað meira gerast þá eins og Einar þekkir þá hérna liggum maður yfir hérna yfir þessu heilu kvöldin að spá og spekulera sko
1: En að því þú segir þú hafi keft almennilega veður stöð, en er hún þá tengir þú hana við veðurstofu Íslands fá þeir upplýst
0: Nei, en þeir hafa samt aðgang að henni sko
1: Já.
0: Hérna en nei, ekki þetta alveg svona sitkort og ég vil, fólk er oft svona að spurja mig sko Hérðu, hvernig, hérna, ég að fara suður á morgun, hérna ég vil alls ekki titla mig sem veðurfræðing, ég veður áhuga maður og mér finnst gaman að deila upplýsingum um veður staðrendir, komandi veður og svo leis, og ég alltaf að leiðbæna hólki, hvar það finnur upplýsingarnar og frekar en ég sé einhver alvitur ég er það alls ekki, sko
2: En leitar, eða hafa aðri veðurfræðingar leitað til þeirra einar.
3: Já, við kíkjum á þessi net.
2: Já,
3: og sérstaklega svona fyrir austan það sem eru brött fjöll, þröngir og miklu fyrir þér og það er allskins staðbundir vindstrengir og ótrúlegt að sjá hvað úrkoman, hvað hún er breytileg eftir vindáttum, hvernig hún fellur. Veðurstofan er með einn mæli í Neskupsta, einn úrkomamæli, erum með 3 í Seyðisfirði, ef við maður rétt. Og, hérna, og þetta er bara hrein og góð viðbót. Og svo að því ég var nú í síðustu viku í Amsterdam á svona veðurgræjusýningu og þar voru svona miklu nördar, atvinnu nördar getum við sagt að einhverju leiti, að þeir eru að kalla eftir því að tengja við sín spákerfi mælanet hjá einstaklingum ég fyrir upp á, bara stakir mælar upp á hlöðum eða eitthvað, og í þeim tilgangi að leiðir þetta líkonu sem þeir eru að keyra
1: þá bara fáir enn nákvæmari veðumælingu.
3: Já, það er það sem menn er í kapplaupi núna með bestu spotnar sko.
1: Já, og ég meni eins og þú segir að í firðinum er bara alls konar veður
0: Já, alls konar veður og við hefum svona veður fyrirbreið eins og nýpukolsveður sem að tengist okkar háu nýpu sem er þarna fyrir utan okkur
1: Já.
0: Sem að sem vindurinn steypist niður í fjörðin í ákveðnum norðlægum áttum og hérna það veður fáum það reyndar ekki oft en hérna en það er svona alls konar fyrirbreið eins og norðvestanátt hún á til að endurkastast hjá okkur og mjög algengt að norðvestanátt verði mjög slæm hjá okkur og kom inn sem að er nú úr suðvestir yfir bæinn í ægilegum dýðum þannig að það er alls konar svona skemmtilegt í þessu
1: En svona svaka veður eins og við framundan, núna við erum bara í fréttum allstaðar, er að koma mjög djúp lægð. Verðið þið æsist þið þá allir upp og eru spenntir svona veður nördarnir að það sé eitthvað spennandi að gerast?
3: Já, og getur þetta ímyndað er. Það er bara þannig, svona oftast er að ferðið út eftir í hvernig það er. En hérna, þetta sem sagt, þessi læð sem er á leiðinni, það kemur til með að rigna daldið frá henni sérstaklega á Suðusturlandi og sunnanverðum Austfjörðum, hann er nú eitthvað í mælana hjá hlinni í Neskupstað eða á Norðfirði og hérna voru gaman að fylgjast með því en málið er það að þessi lægð hún er svona hún er áhugaverð vegna þess að hún er svo djúp og leið er hún hérna, leið hún er heillandi að þá er hún okkveikjandi af því hún er svona djúp fyrir árstíman það gæti orðið næst dýpsti eða næst lægsti loftþrýstingur eða jafnvel svo lægsti sem við höfum mælt bara í sögu

0: loftvóðamælinga í október og síðasta metið frá 1963 en hérna En sko, núna eru spátnar orðnar það góðar að aðalatriðin í þessu veðri eru komin fram í spánum sem við getum nokkuð treyst á og þetta eiginlega tvennskonar, það verður bálkvast í Vestmanni og undir eðfullum snemma í fyrramáli því svona fjóra klukkutíma og víðar á Suðurlandi, höfuðborgarsvæði Suðurnesin og Suðurlandsundurlandi sleppur nokkuð vel vegna þess að vindáttin er austan og norður, meira norðaustan. Verður ekkit sérlega vont viður, þetta rignir land allt þegar skilin fari yfir, en síðan það versta, það norðvestanvert landið, það þess að svona þegar kemur fram á daginn og eftir miðan daginn, það eru vestfyrðir, það utanvert Snæfellsnesið, vestfyrða kjálkin, Breiðafyrður, þar verður alveg hörku, norðaustanátt, góður stormur og jafnvel ofsaveður til fjalla og með því fylgir hríðar veður á heiðunum, þannig að það verða samgöngutruflanir. Og í svona veðri á þessum orðstíma þá hefur maður oft sér líka rafmagnstruflanir þegar svona er. En síðan sérst færist læðin hérna hún fer eiginlega yfir, hún fer gott ef hún fær bara ekki nánast yfir Norðfjörð eða Austfjörðina, seinnipartinn á morgun og þá fáum við alltaf norðanátt í kjölfarið og þá getur líka snjóað aðra nótt og jafnvel niður undir láglendi á Norðurlandi og Austlandi og Norðurlandi einnig.
1: Hvað er hún það byrja lengi að ganga yfir?
0: Hún svona, allum sé ekki svona gangi yfir landið, svona tæpa sólarhring eitthvað svona liðis.
2: En þessi snjór, sko mun hann festa eða...
0: Það ekki gott að segja, sko, það gerir það nú sjaldnast svona snemma haustsins en það fer eftir framhaldinu og hérna, það eru mikla sveiflur í veðrinu og spánum núna næstu daga og það greinlega mikil átök í gangi og við erum í einhvern veginn utan í þessu öll saman. sem er að gerast þannig að við skulum bara sjá hvað setur
1: Já, en hvernig hlynur, hvernig bregst þú við svona er það spennandi að þetta sé að gerast
3: Já, þetta er mjög spennandi sko
1: Já, ert það fylgjast með að því að þetta hittir greinlega þá ekki stert inn á þitt svæði fyrir
3: Nei, ekki mjög sko, en við vorum meira að horfa í morgun þegar að skoða þetta að fylgjir þessu það kemur um norðvestan átt þannig á fimmtæginum til okkar sem engar ágjur af en það alltaf spennandi að sjá norðvestan Hvað sveiti?
1: Og það eins og þú varst að lýsa, þá í rauninni kemur það úr annari átt.
3: Já, það svona speglast í fyrirðum svolítið.
0: Já, gefur þetta ekki strengur bara út Fannardalinn.
3: Jú.
0: Og það vegagerðin með mæli við gangnamun á norðfjörða megin og hann sýnir stundum mjög hressilegar tölur við þessara staður.
2: Já, en varst þú á þessari messu þarna eða á þessari ráðstefnu, þessari græju sýningu?
3: Nei, ég ekki, Einar á þeirra bjóðum með
2: Já, Einar, maður ekki klikka því
1: En ertu ekki með einhverja nýja græju framundan sem þú verður að fjárfæst í?
3: Jú, það alltaf eitthvað sko, mér langar að smíða ýmislegt sko, og núna það voruð ennþá auðveldar að, svona, með hjálp gervigreindarinnar það er fær mann ekkit stöðað sko í græju kaupur maður leggur svo mikið traust á gervigreindina og hún neitar aldrei, hún hérna, eigur hann sjálfstraustið að fara að gera eitthvað sjálfur, mæla eitthvað sjálfur og smíða græjur.
1: Já.
0: En Hlynur er líka góður í túlkun, ég sendi ykkur hérna, myndina sem skjáin sem í neskóla með sko, nútímælegu krakkaveri og það er alveg stórskemmtilegt og þetta allir að skoða.
2: Já.
3: Þar, sérst, fyrir tveimur án síðan, þá sótti ég styrk til okkar ágæta félag sem við eigum á Norðfirði sem heitir Sún sem er tengt síldanvinnslunni og hérna er mjög svona það er mjög hérna er mjög duglegur að gefa styrki í svona góð málefni og með datt í huga sérst að sækja upp styrk til að setja upp alvöru veðurstöð á þak skólans og veður skjá, svona 55 skjá í andirinu og mér langaði svona bara að auka svona veður vitundina hjá krökkunum og þessi skjá er búin að vera upp í 2 ár en ég let verða því með hjálp einmitt gervigreindarinnar að búa til svona íslenskt viðmót þar sem krakkarnir geta séð fígúru sem að hérna, hún klæðis eftir veðri við sjáum alls konar staðarindir veðrið hvernig hitastig og vind og mesta vind og lægsta og hægsta hitastig og hitastig með vindkælingu það er ægilega spennandi á krakkarnum og að sko feels like eins og með þessi vensku
1: já,
3: sko
1: já.
3: Þetta er mjög spennandi gildi þetta er mjög skrítið að þessi getur verið 10 stig hiti en það er feels like 3 sko þá já.
1: Þetta er nefnilega, þetta sjáum við símónum okkar.
3: Já, þetta sjáum við símónum okkar.
1: Og Einar, að því að við, þetta hlýtur að, sko, á Íslandi er eiginlega alltaf feels like, eða manni finnst eins og það sé ennþá kaldara en það er.
0: Já, og ég mjög mikið að móti þessu að sína þessar upplýsingar.
3: Já, ég hef Einar talað
0: með. Já, og sérstaklega í maí og júni þegar er farið að vora og þá kannski komin 8-9 stiga í hitti og þá með vindkælingu bara 2 gráður.
3: Já, þetta bara,
0: þetta hefur praktískt eða já, þetta hefur hagnýta þýðingu sérstaklega á veturna þegar er hvöss norðanótt og þegar þurfum að búa okkur vel til höfuðsins og fótanna og forðast kall þegar er kannski 5 og 6 eða frost og 10 metrar á sekundu.
1: Já, en ég meina, eru önnur lönd að glíma við að ef það er heitt að þá sé jafnvel að það feels like enn heitar en
0: já, þá er verið að taka rakan inn í sko, og já, já. Þá eru komin í innkvarðan háveðrið orðið getur verið hættulegt sko. Þá fæ viðbótar upplýsingar en fyrir okkur hérna á Íslandi sem búum við tempraðan hitta og frekar svalt lofslag þá er þetta orðið ekki að bæta neinu við
2: Nei. Takk fyrir þetta Fjall Einar Sveinbjörnsson og Hlynur Sveinsson
1: Já.
2: Og bara við fylgjumst grant með veðurspám fyrir næsta sólarhring
1: En er þetta í sko ef einhver myndi vilja fjárfesta í alvöru svona veður stöð
3: Já.
1: Er þetta rándýrt?
3: Já, þetta svona 250.000, cirka.
1: Já, þó ekki meira
3: það
1: samt.
3: Já.
1: Og þá ertu að tala almennilega.
3: Já, já. Eitthvað sem getur mælt allt upp í 80 metrar sekundu.
1: Já, já, já.
3: Og úrkomumvælirinn er bara svona pari, kannski innan 15-20% skekkja svona með viðstofu mælana, þannig að þetta bara...
1: Þetta ódýrara nýhjæl, því að græju fíkillinn að kvikna honum hjá mér.
3: Ég ætla
1: að
3: hvetja fólk hérna, sem hefur áhugaði skoða þá sérst, er heimasíðan neskupstaður.is þar er ég að deila sérst, bara beinu streymi frá fyrðinum og allum mínum veðurstöðum og ef fólk vill kaup hérna, forðnustu veðurstöðar eða eitthvað tengt veður eða, þá, eins, þá bara þá samvægt og ég glaður svara öllum spurningum
1: Æðislegt
2: Gott að vita það
1: Takk Hlynur Sveinsson og Einar Sveinbjörnsson Þetta var veðurspjallið og þar með bara þættinu lokið hjá okkur í dag
2: Við þökkum bara samfylgdina á þessum þriðjudegi
1: Já, verðið hér auðvitað aftur á morgun á sama tíma Takk innilega fyrir
2: Verðið sæl

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku mamma, tengdamóðir, amma og langamma, Guðrún Leifsdóttir, Hrafnistu Hafnarfirði, lést föstudaginn 9. október. Útförin fer fram frá fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn 16. október klukkan 13. Eva, Þór, Hrund og fjölskyldur. Elskuleg móðir mín, amma okkar og systir, hjúgrunarfræðingur og ljósmóðir, prófessor Emerita, Margareta Ingeborg Tómé, Unnarbraut 13B Seltjarnarnesi, lést í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild Landspítalans í Kópavogi, 5. daginn 8. október. Katrín Erlingsdóttir, Erlingur Snær Kristjánsson, Katla Sól Kristjánsdóttir, Jökull Hrafn Sverrisson, Alfons Tómé, Agathe Hahn og frænd fólk. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ingibjörg Hallvarðsdóttir, Imba frá Pétursborg, lést 29. september. Útför hefur farið fram í kyrþey að hennar ósk. Hjartans þakkir fær starfsfólk Aspar og Beikihlíðar fyrir hlýja og góða umönnun. Halldór Valur Þorsteinsson og fjölskylda. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Sigur Jón Gíslason, Kársnesbraut 53, sem lést föstudaginn 2. október, verður jarðsungin frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 14. október klukkan 13. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti ASÍ segist orðlaus vegna ummæla varaseðlabankastjóra peningastefnu að bankinn hafi skapað slaka í efnahagslífinu til að tryggja að kjarasamningum yrði haldið. Finnbjörn Hermannsson segir ummælin með ólíkindum og rýri traust verkalýðsforystunnar til seðlabankans.
1: Þetta alveg með ólíkindum að maður í þessari stöðu skuli komið með svona yfirlýsingu. Þetta bara rýðir traust okkar til Seðlabankans, þannig að við þurfum bara að endurskoða okkar stefnu á því hvernig við umgangust þessar athugasemdir og tilmæli sem koma frá Seðlabankanum.
0: Leiðtogar Evrópusambandsríkjana vilja herða refsiaðgerðir gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og Bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í drögum að sameiginlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem hefst á fimmtudag. Djúblægð gengur yfir landið á morgun með gulum og appilsínugulum viðvörunum. Ekkert ferðaveður verður á norðvestur hluta landsins annað kvöld. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögreglu embætta í 3. Markmiðið sé að efla lögregluna allt land og lögreglumönnum muni ekki fækka. Starfsemi dag- og göngudeildar geðdeildar sjúkrahúsins á Akureyri flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrahúsins eftir að hafa verið á rakhólum vegna myglu og rakaskemda. Gamla þvottahúsinu hefur verið breytt í aðstöðu fyrir geðdeildina. En hefur ekki tekist að mynda nýja ríkisstjórn í Svíþjóð. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna tilkynnti í morgun að önnur tilraun hennar frá kostningum til stjórnarmyndunar hefði ekki tekist. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu í seinni leik liðana í umspili sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Ísland er í afar góðri stöðu eftir stórsigur ytra. Leikmenn segja stuðninga á vellinum afar dýrmætan. Veðurhorfur suðurlæg átt 3-8 metrar á sekundu í dag og væta með köflum en yfirleitt þurrt á Austurlandi, hiti 5-10 stig yfir daginn. Vaxandi austanátt og fyrir að rigna síðist í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverð eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanland síðdegis á morgun en snýst þá í norðan 18-25 landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu. Kólnandi veður. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana er sál. Arnrún María Magnúsdóttir, leikskólakennari og eigandi samtalið fræðsla, ekki hræðsla.
1: Sálin. Þegar ég heyri þetta orð, þá fer hugur minn beint í sveitina mína, í litlu 5 ára stelpuna, sem að sat með pappa sínum og hlustaði á plötuna leikritið gullnahliðið eftir Davíð Stefánsson. Já, og ég man sérstaklega eftir þessum orðum og ég hreinlega heyri pappa heitnum lesaði upp. Kerling gekk nú lengi, lengi og lagði á reygin fjöll. Hún var bæði að klifra kletta, kafa leir og mjöll. Og loks gat hún vörður greint og gat nú farið beint. Vá, ég sá þetta allt svo skýrt fyrir mér. Kerlingur að ganga og ganga upp fjöllin, klifra klettana og kafa leirin og snjóin og einhver staðið þarna uppi var himnaríki. Ég held ég hafi í alvörunni trúaði að ef maður gengur bara nógu lengi og nógu hátt, þá kæmi maður að lokum að gullna hliðinu. Var hægt að ganga til himnaríkis? Það bara rosalega langt þangað. En það var annað í þessari sögu sem var eiginlega svolítið verra. Ég var nefnilega skíthrædd við hana. Því kellingin, hún var ekki ein á ferð. Hún var með sál mannsins síns í poka. Sál í poka. Sálina hans Jóns bónda. Og svo, eins og ég skildi þetta með barnslegu sálinni minni í huganum mínum, þá hendir hún sálinni hans inn fyrir gullnahliðið. Ég held að fullorðna fólkið hafi ekki alveg gert sér grein fyrir því hvað þetta var svakaleg mynd sem myndaðist þannig í huga litlu stelpunar í sveitinni. Sál manns í poka og það tók mig mörg ára að skilja hvað leikrit Davíð Stefánssonar var í raun að segja mér. Að sagan væri kannski ekki fyrst og fremst poka, himnaríki eða ræðilega kerlingu, hún væri kærleika. Hún væri konu sem neitar að samþykja að sá sem hún elskar er ekki nógu góður til að fá að tilheyra. Og hún gengur alla þessa leið og hún gefst ekki upp. Hún berst fyrir sálinni hans. Og kannski var það einmitt þarna sem einhver fræ voru sáð í mína sál. Löngu áður en ég vissi hvað ég ætlaði að gera þegar ég erði stór. Þessi bernsku minning hefur líka kennt mér að börn þau hlusta öðruvísi en fullorðnir. Fullorðin heyrði kannski í þessu tilfelli einhverja myndlíkingu, en barnið ég sá fyrir mig fjall. Fullorðin heyrir ævintýrum sál, en ég sem barnið, ég sá sál í poka. Það sem við fullorðnu segjum við börn getur sest í þeirra sál á allt annan hátt en við ætlum okkur. Og kannski er það einmitt þess vegna sem ég svona upptekin af því hvernig við tölum við börn. Og í dag snýst starf mitt að miklu leiti það hvað gerist í sál barns í samskiptum við annað fólk. Við sjáum nefnilega ekki sálina. Við sjáum ekki augnablikið þegar barn fer að trúa því að rödd þess skiptir máli. Við sjáum heldur ekki alltaf augnablikið þegar það fer að trúa því að sál þess skiptir engu máli. En við sjáum afleiðingar og það kannski mörgum, mörgum árum seinna. Og þess vegna hef ég orðið æ sannfærari að forvarnir verða að hefjast miklu fyrr en við höldum. Þar eiga að mínu mati að byrja áður en nokkuð slemt hefur komið fyrir. Þar eiga bara að byrja þegar að lítið barn segir stopp og þá stoppum við. Og þegar að lítið barn missi stjórn á sér og við hjálpum því að ná ró aftur í stað þess að láta það halda að það sjálft sé vandamálið. Og þegar það gerir mistök og fær að læra að það sé hægt að bæta fyrir það, fyrirgefa og reyna aftur. Kannski erum við á hverjum einasta degi að setja eitthvað í þennan ósýnilega, má kalla sálarpoka sem barni tekur með sér út í lífið. Þar setjum við orðin okkar, viðbrögðin, höfnunina, samkendina, mörk sem við virðum eða virðum ekki og virðingu. Að mínu mati það akkurat einmitt þar sem forvarnir byrja. Forvarnir gegn ofbeldi á börnum. Ekki í hræðslunni við það sem gæti komið fyrir börnin okkar, heldur í því sem við kennum þeim áður en á reynir. Við kennum þeim að þau mega segja stopp og þau mega biðja hjálp og þau læri að þjálfast og bera við ábyrða því hvernig þau geta komið fram við aðra. Og þau fái að læra og vita að þau eru rétt á að tilheyra. Og þegar ég var litla stelpan að hlusta á gullna hliðið með pappa, hélt ég að sálin væri eitthvað sem hægt var að setja í poka. Ég hélt að einhverstaðar hana handan fjallana væri hlið, gullna hliðið, sem hægt var að ganga að ef maður gengi bara nógu langt. En í dag hugsa ég öðruvísi. Ég veit enn ekkert hvar nákvæmlega sálin en eftir áratugi í starfi með leikskólabörnum held ég að ég viti svolítið hvernig við förum með hana. Og kannski það verkefnið okkar fullorðnu. Ekki að ákveða hvernig sál barns eigi að verða, heldur að skapinni nægilega mikið öryggi til að barnið fái að vera það sjálft. Fyrir mér það kjarni forvarna.
2: Þetta var örþáttaröðin uppástand þar sem þemað þessa dagana sál. Pistildagsins flutti Arnrún María Magnúsdóttir, leikskólakennari og eigandi samtalsins fræðslu ekki hræðslu.

Laugu heitir þetta lag sem eftir Helga Júlíus Óskarsson, bæði lag og texti. Svavar Knútur Kristinsson söng, þetta kom út á plötunni Haustlauf árið 2011.

0: Þetta var Bergljót, lag eftir Jón Lagsdal, viljóð eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld. Hreinn Pálsson söng með Kolumbía hljómsveitinni, hljóðritunin var gerð árið 1931.
1: Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi. Lífið er konsert, stórtónleikar í hofi 24. oktober, Karlakór Eyjafjarðar 30 ára, miðar á mak.is.

0: Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Formbyggðar álhræningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
4: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
5: Hyundai Staria vinnur með þér sem leigubíll, ferðaþjónustubíll eða vinnubíll. Líttu við í Hyundai Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Nýi bæklingurinn frá AJO vörulistanum kominn út. Uppgötaðu nýjar vörur, snjallar lausnir og hugmyndir sem gera vinnudaginn betri. Skoðaðu nýja bæklingin á ajovörulistin.is.
8: Álfur stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost. Danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri.
12: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
13: Skálin er í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
14: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
15: Formaður Alþýðusambands Íslands segist orðlaus vegna ummæla varaseðlabankastjóra að bankinn hafi skapað slaka í efnahagslífinu með tilheyrandi atvinnuleysi til að tryggja kjarasamningar héldu. Leiðtogar Evrópusambandsríkja vilja herða refsiaðgerðir gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og Bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í draugum að sameiginlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem hefst á fimmtudaginn. Djúp læð gengur yfir landið á morgun með gulum og appelsínugulum viðvörunum, ekkert ferðaveður verður á norðvestur hluta landsins annað kvöld. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögregluembætta í þrjú þrátt fyrir mótmæli. Markmiðið sé að efla lögreglunum allt land og lögreglumönnum fækki ekki. Starfsemi dag og göngudeildar geðdeildar sjúkrásins á Akureyri flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrásins. Hún hefur verið á rakhólum vegna myglu og rakaskemta. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta mætir Króatíu í seinni leik liðana í umspili sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Ísland í góðri stöðu eftir stórsigur ytra og leikmenn segja stuðning á vellinum afar dýrmætan. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Forseti ASÍ segist orðlaus yfir ummælum varaseðlabankastjóra við Morgunblaðið á dögunum. Þar sagðan seðlabankar hafa skapað efnahagsaðstæður þar sem aukið atvinnuleysi drægi úr áhuga og uppsögn kjarasamninga.
16: Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri peningastefnu, sagði í spursmálum Morgunblaðsins að seðlabankin hefði séð fyrir á árinu að ólíklegt væri að hægt væri að draga nógu mikið úr verðbólgu til að verðbólgumarkmið kjarasamninga héldu.
17: Sko, við getum kannski ekki minga verðbólguna nóg rætt mikið niður til þess að þetta virkist ekki. En við getum búið til þær efnahagsaðstæður þar sem að verður ekki áhugi fyrir að segja þeim upp. Þar sem að búa til nóg mikið slaka í þjóðarbúinu þannig að atvinnuleysi verði var þá nóg mikið að það verði ekki áhugi fyrir að segja þessum samningum upp. Og mér sýnst okkur að það tekist það.
16: Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segist orðlaus yfir ummælunum.
18: Þetta er mjög óábyrgt af varaseðlabankastjóra að lýsa því yfir að þau séu að búa til atvinnuleysi til þess að þvinga verkalýðshreyfinguna til að taka ákvarðanir eins og þeim líkar. Þetta er alveg með ólíkindum að maður í þessari stöðu skuli koma með svona yfirlýsingu.
16: Hann segir ASI endurskoða stefnu sína gagnvart Seðlabankanum.
18: Þetta bara rýðir tröst okkar til Seðlabankans og gerir ekkert annað. Þannig að við þurfum bara að endurskoða okkar svona stefnu á því hvernig við umgangust þessar aðtóðsendir og tilmæli sem koma frá Seðlabankanum. Eins og ég segi, ég ávalla til orði yfir þessu.
15: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Upptaka af ummælum varaseðlabankastjóra var notuð með góðfúslegu leyfi Morgunblaðsins. Leiðtogaráð Evrópusambandsins vill herða refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Þetta kemur fram í draugum að sameiginlegri ályktun fyrir fund leiðtogann í Brussel síðar í vikunni, aðeins nokkrum dögum eftir að Bandaríkjastjórn aflétti hömlum á olíuútflutning rússa.
19: Leiðtogar Evrópusambandsríkjana koma saman hér í Brussel á fimmtudag og föstudag með þeim verður Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu að minnstakosti í fjarsambandi og í ljósi atburða síðustu daga er nokkuð víst að málefni Úkraínu verði í forgrunni á leiðtogafundinum. Í draugum að sameiginlegri yfirlýsingu leiðtogana sem leikið hefur verið til fjölmiðla og fréttastofa hefur undir höndum er ítarlega fjallað stöðu mála í Úkraínu og hvað þurfum við að gera. Leiðtogarnir fagna þeim víðtæku þvingunaraðgerðum sem utanríkisráðherrar ESB-ríkjana afgreiddi í gær, segir í þessum draugum og Evrópusambandið ákveðið í að auka þrýstingin á Rússland, segir ennfremur. Núverandi refsiaðgerðir ætti að komast sem fyrst í gagnið og kallaður eftir frekari aðgerðum gegn Rússum þar á meðal til að skerða sem mest tekjur þeirra af sölu á olíu. Þetta vekur óneitanlega athygli aðeins nokkrum dögum eftir að Bandaríkjastjórn tilkynnti að samkomulag hefði náðst við Rússa að auka framboðið á olíu og dísilolíu á heimsmarkaði, nokkuð sem Úkraínumenn og Evrópusambandið hafa gagnrýnt. Draugin að sameiginlegri yfirlýsingu leiðtoganna er í stöðugri endurskoðun þessa dagana, en ólíklegt verður að teljast að tónninn hvað þetta varðar breytist að ráði þangað til á fimmtudag eða föstudag þegar leiðtogafundinum hér í Brussel líkur og yfirlýsingin verður gerð opinber. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, sagði í Varsjá í gær að stjórnvöld í Kreml hefðu ekki áhuga á að semja vopnahlé í Úkraínu. Hann ætlar þess vegna að kalla eftir enn frekari refsiaðgerðum ESB á leiðtogafundinum hér í Brussel. Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, tók í sama streng í gær.
15: Björn Malmqvist sagði frá. Vonskuveður er í kortunum á morgun, djúp og kröpplægð gengur yfir landið með hvassviðri og úrkomu. Gular og appelsínugular viðvaranir taka gildi á morgun og það fyrstu strax í fyrramálið. Teitur Arason, veðurfræðingur og Veðurstofu Íslands, getur sagt okkur aðeins nánar hverju spáð?
20: Já, eins og sagðir hana, þá er mjög djúp og kröpp óveðurslag sem nálgast okkur úr suðri í nótt og í fyrramálið þá ganga skil frá henni inn á land og með austan stormi og mikilli úrkomu. Víðast hvað rigning á láglendi en á heiðum norðan og vestalands getur orðið hríð fyrir partinn á morgun. Síðan síðdegis þá gert ráð fyrir að miðja lægðarinnar gangi inn á land og það er oft lítill vindur nærri lægðarmiðjum. Þannig að þá batnar veður talsvert í suður og austur hluta landsins og minkar úrkoman. En aftur vestan við lægðamiðuna, þar er norðan stormur, mikill strengur og norðan áttin sækir kalt loft norðan að og þar með breytist úrkoman sem fellur á vestfjörðum og norðvesturlandi í slittuða snjókomu alveg niður á sjávamáli. Og þegar saman fer stormur og snjókoma þá getum við kallað það stórsíð og þess vegna hafa verið gefnar út appelsínugular viðvaranir á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra og þar verður búist við að verði versta veðrið í þessu.
15: Hvenær verður þetta gengið niður?
20: Já, síðan þessi norðanátt með snjókomunni og hríðinni, hún færist síðan til austurs eftir norðanverðu landinu, þannig að á Norðurlandi og Norðurlandi eystra og Austurlandi snjóar einnig aðfaranótt fimmtudags og fimmtudags morguninn, en síðan færist læðin hratt til norðaustus á fimmtudeginum og er úr sögunni og síðan þess að fimmtudag verður bara komið skaplegasta veður á landinu en nokkuð kalt.
15: Þakkaði fyrir Teitur Arason. Dómsmálaráðherra ætlar ekki að hætta við sameiningu lögreglumbætta þrátt fyrir mótmæli. Skipulagsbreytingin þýði ekki að lögreglumönnum fækki, þvert á móti sé tilgangurinn að efla lögregluna um allt land. Sameiningu lögregluembætta hefur verið mótmælt víða. Sveitarstjórnarfólk og þingmenn hafa bent á að fyrri sameining opinbera stofnana hafi oft leitt til samþjöppunar starfa á stærri stöðum. Því sé hætta á að lögreglumennum fækki í smærri byggðakjörnum þótt starfsstöðvarnar verði formlega áfram til staðar. Dómsmálaráðherra segir mótmælin og ábendingarnar ekki gefa tilefni til endurskoðunar. Hún hafi farið hringferð landið og rætt sameininguna við fulltrúa allra embættanna. Við brauðuna hafi verið jákvæð.
0: Þessi kerfisbreyting, þessi skipulagsbreyting ákalli kemur ekki síst innan úr lögreglunni sjálfri.
15: Tillagan að sameina öll embættin í þrjú stór hafi upprunalega komið úr starfshópi sem í sátu formaður landssambands lögreglumanna, formaður lögreglustjórafélagsins, ríkislögreglustjóri, auk annara.
0: Viðtökur innan lögreglunar sjálfar hafa heilt yfir verið mjög jákvæð. Þannig að mér finnst þetta kannski meira spurningum með það að sveitarstjórnastíð hlusti á lögreglu í sínu umdæmi og horfi til þess að við erum að leitast við að efla lögregluna hringin í kringum landið, að við höfum verið í þeim skrifum að fjölga lögreglumennum, við ætlum ekki að fækka lögreglustöðum eða starfstöðum lögreglunar, fjöldi lögreglumanna verður hins sami, þetta snýst það að skipla lögreglu, fá að styðja lögreglumenn í sínum störfum, þannig að nei, það kemur ekki til greina að hverfa frá þessum áformum.
15: Sagði Þorbjörg Sigurður Gunnlaugsdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hana. Hafrannsóknastofnun og Náttúrustofnun Grænlands hafa minnka talsvert hve mikið talið ráðlegt að veiða af loðnu í vetur. Í júní gerði Hafró ráð fyrir að veiða mætti rúmlega 358.000 tonn. Í nýri ráðgjöf sem birtist í gær gert ráð fyrir ríflega 105.000 tonna veiði. Gunnþór Ingvarsson, framkvæmdastjóri Síldarvinnslunar, er á línunni. Gunnþór, hvernig líst þér á þennan mikla samdrátt í veiðiráðgjöfinni?
21: Ég er náttúrulega ekki vel að samdrátt í veiðirafgjöðun en hérna heilt yfir auðvitað liggur alveg í auðvitað í sæðlega við erum að fara inn í verti sem að byggir að einnig bestu unglónumæningu sem að við höfum séð frá síðastlun og hausti og á því byggir náttúrulega þessi byrjunar kvóti síðan er auðvitað bara eins og við gert í lóðinni að fara í hennan hauslegangu til þess að staðfesta mælingu og skoðast og hérna og það liggur líka fyrir hjá Hára að þau náðu ekki að ljúka þessari þessum leiðangri, þannig að hérna, þau þurftu frá að körfa vegna hafís og vinus og þegar þau voru í sem bestu lóningunum, þannig að ég held að þessi nú ennþá full ástæða til fjarsinni, þessi ungluna skýli sér inn í verktíðinni vettur.
15: En þú átt vona á því að kvotin verði aukin eftir mælingar á nýju ári, en er á það að treysta?
21: Þegar loðunan er annars vegar, þá er ekki á nýtt að treysta, þetta er brellin fiskur, þau verið það síðust ára, en auðvitað Ef við skoðum bara söguna síðustu tíu árin að þá verður þetta mjög jákvætt að við séum þá allan að fara inn í 100.000 kóta. Við höfum þá kóta alltaf að byrja vertíðina og síðan þarf þetta að sitjast niður með vísindamönnum og skoða hvernig við getum náð utanum mælingu á þessu á næstu mánuðum og aðstofað á við það. En það er ljóst að hérna leiðangurinn kláraðast ekki þannig að það er eitthvað eftir að mæla.
15: En hvernig byrja?
21: Alla sem er náttúrulega mjög jákvætt í þessum leiðangri er náttúrulega það að við erum að sjá góða unglónumælingu sem að gefa tilefni til byrjunarkvóta fyrir 2028 og við höfum ekki séð unglónumælingar í mörg síðallið ár sem gefa tilefni til byrjunarkvóta þannig að ég held að það líka mjög jákvæmt.
15: Þakkaði fyrir Gunnþór Ingvarsson. Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðamanna í Svíþjóð mistókst í annari tilraun að mynda ríkisstjórn. Hún segir forsendur fyrir ríkisstjórn með meiri hluta stuðning þingsins ekki fyrir hendi enn.
22: Mánuður liðin frá þingkosningum í Svíþjóð. Í þeim fekk rauðgræna blokkin nauman meiri hluta upp á þrjá þingmenn. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðamanna, stærsta flokks rauðgrænu blokkarinnar, hefur í tvígang fengið umboð til stjórnarmyndunar og í morgun kom í ljós að seinni tilraun hennar hefði farið út þúfur. Hún sagði á blaðamannafundi að mörg samtöl hefðu átt sér stað og að jákvæð skref hefðu verið stíin.
23: Men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
22: Eins og staðan er núna, eru ekki forsendur fyrir því að mynda ríkisstjórn með nægan meirihluta á þinginu, segir Andersson. Flokkarnir sem mynda rauðublokkina eru auk jafnaðarmanna, miðflokkurinn, græningjar og vinstriflokkurinn. Miðflokkurinn vill ekki sitja í stjórn með vinstrifloknum sem aftur krefst þess að vera í ríkisstjórn. Þetta er eitt af stærstu ágreiningsefnunum. Andersson tilkynnti forseta þingsins jafnframt að hún væri tilbúin í atkvæðagreiðslu í þinginu hvort hún ætti að verða forsetisráðherra. Andreas Norlén, forseti þingsins, tilkynnti að slík atkvæðagreiðsla færi fram á fimmtudaginn. Ef það verður samþykkt tekur við minni hlutastjórn eingöngu með jafnaðamönnum. Leiðtogar bæði vinstriflokksins og græningja hafa þegar sagt að þingmenn þeirra flokka muni greiða atkvæði á móti, þannig að ljóst að sú tillaga verður felld. Norlén sagði að spurður að ef það verði niðurstaðan, myndi hann ræða við flokksleiðtoga næstu skref.
15: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Óljóst hvenær laxeldi gæti hafist í Seyðisfirði. Vá, félag vernd fjarðar lagði í gær fram kæru til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála vegna leyfis fiskeldisfyrirtækisins Kaldvíkur fyrir sjókvíeldi í firðinum.
1: Kaldvík fekk í september leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Kærufrestur vegna leyfisins rann út í gær og Vá lagði fram kæru. Félagið afhenti umhverfisráðherra líka 13.000 undirskriftir gegn eldinu í Seyðisfirði í gær og á sunnudag mættu 100 á mótmæli, bæði fyrir austan og á austurvelli í Reykjavík. Ólöf Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri mannöðs og stóðsviða hjá Kaldvík, segir tímalínu uppbyggingar á Seyðisfirði enn mjög óljósa.
2: Það engar tímalínu staðfestar varandi Seyðisfjörð. Þetta náttúrulega allt saman leyfið náttúrulega bara ný útgefið. Það líka margt sem aftur að klára eins og að gefa út eða úrvinnsla á margs konar þáttum sem að tengjast leyfinu. Þannig að það Það ekki fyrirhugað í neinum tímasetningum varðandi upphaf starfsemi í Seyðisfirði.
1: Félagið hefur líka nokkurt skeið haft leyfi til laxeldis í Stöðvarfirði en ekki hafið þar starfsemi.
2: Varðandi Stöðvarfjörð þá eru sérst leyfi Kaldvíkur í Stöðvarfirði eru fyrir sterilan eða geldlax og það hafa ekki verið sérst svona árangursríkar leiðir til þess að rækta slíkan lax. Og því höfum við bara verið að bíða eftir því að vísindamenn og hérna okkar samstarfsaðalar eins og stoppfiskur eða Benchmark þrói slíkar aðferðir. Og við erum nú í svona testverkefni eða prófa okkur áfram í að rækta geldlax og stefnum á útsetningu á næsta ári í Stöðvarfirði.
15: Sagði Ólöf Helga Jónsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir tók saman. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir eðlilegt að skiptaskoðanir séu laxeldi. Hlutverk löggjafans sé að tryggja jafnvægi milli náttúru og dýraverndar og grundvöll fyrir byggð víða land. Hún segist skilja sjónarmið heimamanna sem á móti laxeldi í Seyðisfirði.
3: Ég skil það mjög vel en ég get líka mjög auðvitað að setja mér spor þeirra sem kalla eftir aukinni atvinnu og auknum umsvifum á þessum kaldari svæðum landsins þannig að þetta er ekkit einfalt viðfangsefni.
4: En dýraverndarsinnendur, hvað viltu segja við þá?
3: Þá segi ég bara styðja mig að koma nýju frumvarpi í gegnum þingið þar sem þær eru virkilega annars vegar herta kröfur þegar kemur að dýravelferðinni og ríka mjög ríkar afturköllunarkröfur á leyfum ef ekki er farið eftir lögum.
15: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hana. Starfsemi dag og göngudeildar geðdeildarna við sjúkrás og Akureyri flyst aftur á lóð sjúkrásins á næstu dögum og vikum. Vegna miklu í eldrahúsnæði hefur starfsemin verið á rakhólum undanfarna mánuði.
24: Rúf greindi frá því í vor að starfsemi deildarinnar hefði verið flutt í miðbæinn sökum miklu og rakaskemmda í húsnæði á lóð sjúkrahússins. Það hús enn lokað en starfsmenn SAK hafa innréttað og endurbætt annað húsnæði yst á lóðinni sem á að hýsa starfsemina, en það var áður þvottahús spítalans.
25: Húsumsjónar, starfsmenn húsumsjónar hafa leift grettistækja mínum að því því að koma þeirri starfsemi inn í húsrými hér á lóðssak.
24: Segir Guðjón Hauksson, forstjóri SAK. Nú búið að innrétta gamla þvottahúsið með starfsemi geðdeildarnar leiðaljósi. Búið að taka efri hæðina í notkun og styttist óðum í að neðri hæðin verði tilbúin. Mikil ánægja með nýju aðstöðuna að sögn Guðjóns.
25: Og við væntum þess að von bráðar að þá náum að taka alla þjónustuna hingaðan og náðu sjúkrahússakunni.
24: Guðjón segir gríðarlega mikilvægt að hafa sem mest af starfseminni á sama stað.
25: Já, það er bara mikilvægt fyrir alla samræmingu á þjónustunni og það er mikilvægt fyrir hvernig við getum nýtt okkar starfsfólk og það er mikilvægt upp á bara menningu sjúkrahússins í heild að það er mikilvægt að séum svona í góðum tengslum og nálægt hvort öðru.
15: Sagði Guðjón Hauksson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Kvikmyndaunendur eiga von á góðu á norrænni kvikmyndahátíð í Bíó Paradís frá 5. degi til sunnudags. Dögg Mósesdóttir framkvæmdastjóri Stockfish sem stendur fyrir hátíðinni. Dögg, hvað hæst?
5: Já, við erum að sýna tilnæmda kvikmyndir til kvikmyndaverðlunar Norrlandaráðs og svo þetta einstakt tækifæri til að sjá alla myndirnar í bíó og kynnast sunnum aðstandandi myndana. Einhvers erum við með pallborðum stöðuna í norrænni kvikmyndagerð á laugardaginn í Bíó Paradís. Og já, þannig að það sem ber hæst í raun að fá tækifæri til að sjá þessar myndir í bíó því að þær koma sannlega ekki aftur í bíó og sumar þeirra verða þær í síðasta sinn eins og sentimental value og ástin sem eftir er sem að svona svolítið búið með sína bíóvegferð.
15: En hvenær vitum við svo hvaða mynd fær norrænu verðlaun?
5: Það núna 20. oktober, þá kemur það í ljós.
15: En það bara að gera, að skella sér í Bíó Paradís til að taka myndirnar út. Þakka þið fyrir Dögg Mósesdóttir. Íslenska kvennalandsliði fótbolta spilar síðari leiksin við Króatíu í fyrir hluta umspilsin sem sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Íslenska liðið fer með 4 marka forskot inn í leikin en ætlar ekki að fagna of snemma.
6: Ísland getur tekið stórt skref í átt að heimsmeistaramótinu í fótbolta sem fer fram í Brasilíu á næsta ári. Sigurvegarinn úr einvíinu í dag fer í úrslita umspil laust sæti á mótinu. Ísland vann leikinn ytra við Króatíu 4-0 og er því ansi góðri stöðu. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari og Glódís Perlavik og Stóttir fyrirliði eru þó bæði á einu máli að það verði að klára leikinn í dag áður en þau fagna þessum áfangasigri.
7: Æfingar hafa gengið vel, allar heilar og svona. Og ég held að hópurinn sé bara samstíga það að klára þetta verkefni og klára þennan leik vel og hérna, maður fagnar ekki fyrir í tveggjaleik einvíð fyrir að hérna, setja einhvern veginn búin.
8: Náttúrulega gott að hafa að spila góðan leik og vera 4-0 yfir í hálfleik en hérna, gerum okkur grein fyrir því að það er fullt eftir og við viljum sína okkur rétt andlit í 90 mínútur viðbót.
6: Fari Ísland með sigur af hólmi úr einvíinu mætir liðið að líkindum Portugal í úrslita umspilu sæti á mótinu. Portugal leiðir einnig 4-0 í sínu einvíi við Norður Írland. Ísland á sannarlega harmað hefna gagnvart Portugal því liðin mættust einmitt í úrslita einvíi fyrir síðasta HM þar sem Portugalar höfðu betur. Leikur Íslands við Króatíu á Laugardalsvelli í dag klukkan 5:30. Uppbytun hefst á RÚF 2 klukkan 10 mínútur í 5. Cecilia Rán Rúnarsdóttir, markvörður íslenska liðsins, segir stuðning á heimavelli skipta sköpum.
9: Það bara skiptir okkur öllu máli. Bara við elskum að spila Laugardalsvelli fyrir framan aðdáendur okkar, fyrir framan þjóðin okkar og ég vona bara að fólk mæti á leikinn. Við erum með ótrúlega sterk landslið eins og við sýndum í síðasta leik og við þurfum bara öllum stuðningi að halda.
15: Sagði Cecilia Rán Rúnarsdóttir, Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður suðulega 3-8 metrar á sekundi í dag og væta með köflum en yfirleitt þurrt á Austurlandi. Hiti 5-10 stig yfir daginn, vaxandi austanátt og fer að rigna síðst í nótt. Austan og norðaustan, hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverð eða mikilrigning, slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis á morgun snýst þá í norðanátt 18-20 5 landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu kólnandi veður seint á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að formaður ASÍ segist orðlaus vegna ummæla varaseðalabankastjóra að bankinn hafi skapað slaka í efnagslífinu með tilheyrandi atvinnuleysi til að tryggja að kjarasamningar héldu. Leiðtogar Evrópusambandsríkja vilja herða refsiaðgerðir gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og Bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í drögum að sameinlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem byrjar á 5. daginn. Djúplægð gengur yfir landi á morgun með gulum og appelsínu gulum viðvörunum. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögregluembætta í 3 þrátt fyrir mótmæli, markmiði sé að efla lögregluna allt land og lögreglumönnum fækki ekki. Starfsemi dag- og göngudeildar, geðdeildar sjúkrásins á Akureyri, flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrásins. Hún hefur verið á rakhólum undanfarið vegna myglu og rakaskemda. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestari lokið.

0: Gott verð fyrir alla alltaf múrbúðin. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember, miðar á harpa.is. Kers parkett vönduð og vistvæn viðargólf, borðleggjandi gæði, Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Þú sefur betur með Sefitút, fæst í öllum apotekum, Sefitút frá Florealis.
1: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
2: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
4: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsníða drauma mottuna eftir máli.

0: komið í sæli, Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst 13. október. Í dag beinum við sjónum okkar að sjálfkerandi bílum. Rósa Guðbjartsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, lagði á dögunum fram þingsályktunartillögu ásamt þingmönnum sjálfstæðisflokks og miðflokks að fela innviðaráðherra að undirbúa og leggja fram á Alþingi frumvarp til breytinga á umferðarlögum, lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubifreiðaakstur, svo og öðrum lögum eftir því sem við á, sem skýrir réttarstöðu sjálfkeyrandi bifreiða hér á landi. Frumvarpið á meðal annars að mæla fyrir sér reglur notkun slíkra bifreiða og sakar skiptingu tjóna milli framleiðenda og notenda.
1: Já, ég kynntist því fyrst í fyrra út í Bandaríkjunum þegar ég var á ferðalagi í Texas, Austin í Texas, þar sem að elsti sonum minn býr. Þá kynntist því fyrst að setjast upp í leigubíl sem var algjörlega sjálf. Keirandi eða agandi eftir hvort maður segir og það var bara mikil upplifun og þegar ég sá að þessi bílar voru út allt og hversu algengt þetta var orðið þá fór ég svona að skoða þetta nánar og fylgjast með svona þessari þróun og það augljóst að þessi tækni er á mikilli hraðferð og það verið að gera prófanir heimallan og verið að leifa þetta með einum öðrum hætti víða, náttúrulega fyrst og fremst í Bandaríkjunum og líka í Kanada og nú eru hvert Evrópuríki á fætur öðru að leifa þetta. Þannig að ég ákvað að skoða þetta með það í huga, hvað við þyrftum að gera, við hljótum að vilja taka þátt í tækninni hér á Íslandi eins og aðrar þjóðir.
0: En hver staðan hvað varðar þróun á sjálfkeyrandi bílum hjá framleiðendum? Björg Kristjánsson ráðgjafi hjá FIB og bílasérfræðingur. Hvar standa framleiðendur, hvað varðar sjálfkeyrandi bíla?
2: Það búið að vera mikið að gerast, bara núna síðasta árið, varðandi framleiðendur, sjálfvakandi bíla og þess áttar. Framleiðendur eru bara allir að keppast að koma sinni tækni á framfæri og þeir vita að þetta er það sem að framtíðin eru að fara að gera fyrir okkur að það bara sjálfvakandi bíl.
0: Já, og þetta röð þróun á þessum tímapunkti.
2: Já, mjög röð þróun. Það bara, ég var einmitt að renna yfir gögnin núna. Bara þessu ári bara fjölmargt búið að gerast. Evrópa virðist núna aðeins vera að hrökkva í gang og við erum að kera á stað og mikið samstarf á milli Evrópulanda komið í gang.
0: Í þessu samhengi má geta þess að Elon Musk, forstjóri rafbílaframleiðandans Tesla, spáði því fyrir á þessu ári að eftir 5-10 ár yrðu 90% bifreiða sjálfkeyrandi með aðstoð gervigreindar.
3: Self-driving cars is essentially a solved problem at this point.
0: Right. Og hvernig virkar þessi tækni?
2: Sko, tæknin það eru nokkur stig í þessari tækni og mismunandi hvaða leiðir framleiðendur fara. Sko, núna í augnablikinu þá eru menna til dæmis með þessa skynjara sem eru með á bílana. Að þú getur verið með, það eru umlega 3 útgáfur af þeim og það sem að til dæmis Tesla er að notast við, það eru myndavélarnar sem menn segja sé svona ekki svo fullkomnasta en hún vissulega svo ódýrasta og það það sem hann að veðja á. Síðan erum við með lítari eða svona lætari sem eru svona laser búnaðir sem að skynjar þrívítar hluti og annað eins fyrir framæg og svo erum við radar líka sem að þá getur skynjað þá umhverfi sitt án þess að þurfa að endilega sjá það til dæmis að þurfum að keri þoku eða annað eins. Og þeir sem eru komni lengst í þessu, þeir eru með blöndu af öllum þessu þremur en lætarbúnaðurinn hann er dýr og það er kannski það sem að menn eru núna að vinna að lækka verða hún.
0: Já, og sko þegar við tölum sjálfkerandi bíla þá er þetta eru nokkur stig förum aðeins yfir þá því það er oft nefnt í umræðinu líka 1 upp í hvað 5?
2: Já, einmitt og menn hafa einmitt svona sammælst þessi stig bara svona glóbalí sko að þá er þá raunverulega, já, þetta er eiginlega frá 0 og upp í 5 og þá 0 stigið er það að þú ert bara ökumaður og eins og við þekkjum bílan í dag á fyrsta stigi þá er það segjaði menn sko að þá eru hendur af stýri og fyrir ekki að þá eru fætur af stýri í öðru stigi þá ertu komið hendunar af og í þriðja stigi að þá ertu komið með svona augun af veginum og fjórða stigi þá er hugurinn komin einhvert annað en þú ert ennþá í bílstjórasætinu

0: og svo í fimmta stigi, það svona það sem allir vilja komast og þá getur þú bara sest í aftursætið og bíllinn ekur með þig án þess að þú þurfir að hafa nokkra athygli á því hvað að gerast.
1: Já, og það framtíðin sem sagt?
0: Það framtíðin, það draumurinn.
1: Já, og, hvað stöndum við núna?
0: Sko, núna stöndum við í kannski stigi 2, menn eru að vinna í stigi 3, við erum komin, jú, við erum komin alveg upp undir stig 5 í ákveðnum eins og sem fylgjum í Bandaríkjunum, en þetta samt sem áður, þetta áskorun, það ýmislegt sem þarf að skoða áður en akkurat við förum úr því að þú getur ferð úr bílstrósætinu og eitthvað annað.
1: Mm-hmm. Og þetta líkilatriði og dveljum að þetta, hvernig hefur þetta gefist, þetta örugt?
0: Já, mér skilst að þetta sé bara að ganga mjög vel og það akkurat að vera að minnast á þessa tölu sem að við séum að jafnvel sjösun mörgari með bíl sem sjálfvakandi, hann þetta sko virðir umferðalög og hann ekki að taka einhverjar skyndi ákvarðanir eða keyra eftir bara hvernig skapið úr því en það eru þetta ýmislegt annað sem getur komið upp á í umhverfinu okkar sem að tölvurnar hafa geta ekki brugðist við en ég held að það verði þannig og að sjálfvakandi bíl verði öruggari heldur en maður sem undir stýri
1: Og umræðum öryggi vitaskuld alltum líkjandi í þróun þessarar tækni. Það vakti talsverða athygli þegar bandaríska tæknifyrirtækið Waymo, sem hefur verið leiðandi í þróun sjálfkeyrandi bíla, greindi frá því að tíðni alvarlegra umferðara óhappa var 80-90% lægri í sjálfkeyrandi bílum þeirra, borið saman við bíl sem keyrður af ökumanni. Aftur á móti berast sömuleiðis reglulega tíðindi af sjálfkeyrandi bílum í klandri. Waymo ákvað til að mynda í upphafi sumars að kyrrsetja fjölda bíla eftir að galli í hugbúnaði gerði það að verkum að mannlaus bíll keyrði út á veg sem var undir vatni. Í kjölfarið sagði fulltrúi fyrirtækisins að unnið hefði verið í því að tryggja betur öryggi við sérstakar veður aðstæður og það hlýtur að vera lykilatriði hvað var að notkun sjálfkeyrandi bíla á Íslandi. Eitt að setja í slíkum í góðri færð og veður blíðu en annað í veður stormi hér á landi.
2: Það verið að þróa allar myndavélar, skynjara og annan búnað til þess að bregðast við, ólíku veðurfari. Alaska til dæmis hjá Tesla, það mikið þróunarverkefni þar í gangi til þess að geta aðlaga búnaðin því að lenda í mikilli hálku og snjóþingslum og svona sem við þekkjum hér á landi, þannig að þetta á svo mikilli siglingu og við verðum bara að taka þátt í þessu.
1: Ef dveljum aðeins við öryggið sem við höfum nefnt hérna aðeins, þú hefur settið í svona bíl og maður hittur sko í fyrsta lega að spyrja hvort að þér hafi bara leðið öryggri á öllum tímapunktum, en síðan það annað og þú komst aðeins inn á það líka, að eitt að setja í svona bíl á einhverju stað það sem ágætlega viðrar í Bandaríkjunum, en annað einhvern veginn að nýta slíka tækni í veðurstormi á Íslandi, myndi þetta ganga í íslensku veðurfari?
2: Já, það er eins og ég var að lýsa, það er bara einn af þessum þáttum sem að þessi fyrirtæki eru að þróa og það er tækt ár síðan þess að þróanir byrjuðu í Alaska, þar sem eru verið aðlega búnaðinn og gera hann til þess tækan að keyra í slíku veðri, þannig að það bara eitthvað sem að mun gerast og að gerast og hvernig við myndum byrja þetta, hvort að við myndum taka hérna ákveðin svæði fyrst til dæmis höfuborgarsvæðið á einhverjum ákveðnum tíma ársins eða eitthvað, þú veist, það bara ákvörðun og eitthvað sem að úrlausnar efni en við þurfum að vera undir þetta búin
0: Sko, ég held að ef við færum svona almennilega af stað í þetta þá held ég að Ísland sé bara spennandi staður fyrir framleiðendur að fá að prófa bílana sín okkar hérna, við erum með mjög krefjandi umhverfi en á Íslandi þá bara svo margt sem við þurfum að skoða áður en að við hefjum prófanir og bara til dæmis varðandi merkingar á vegum og hvernig umhverfi og hvernig erum við með einhverja sér íslenskar umferðarreglur sem þarf að fylla inn í þessari upplýsingar fyrir bílinn og þess áttar og svo þarf við þetta bara að skoða hvort laga umhverfi, þú veist, ábyrð ökumanns, þú veist, hvernig bíllinn tryggður, það bara fjölmargir punktar sem þarf að skoða og það alveg bara góðu tími til að vera byrja á þessu, bara helst fyrir sko.
1: Já, en með þess að tækni sem listir þetta áðan, mína myndi svona bíll ráð við það að keyra í mikill hálku þegar mikill er snjór og annað, vitum við það?
0: Hann ætti að geta gert það en ég myndi til dæmis ef þú ert að tala það akkurat að þú lendir í mikill hálku og þú þarft að bregðast við þá ég ekkit viss að það sé komið það mikið að gögnum til þess að bregðast akkurat við þannig aðstæðum og sama til dæmis ég veit ekki hvernig myndavélakerfi virkar í þoku upp á Hellisheiði það hérna og því menn fólk þekki það þegar myndavélinn skýtu bakmyndavélinn á bílnum þú sérð bara ekkit lengur og þarft þá að fara að beita og nota þá spegla meira eða hvað sem er þannig að við þurfum að skoða bara hvað búna hendar á Íslandi.
1: Eins og fram hefur komið ýmis lagaleg álita efni sem koma upp vegna þessara þróunar. Einungi sér stuttlega komið inn á sjálfkerandi ökutæki í 77. grein umferðalaga. Þar segir fyrst og fremst að prófanir á sjálfkerandi ökutækjum megi aðeins fara fram með leyfi samgöngustofu. Farið er nánar yfir mögulegar prófanir og auk þess kemur fram að ráðherra sem er reglugerð heimilt að setja reglur sjálfkerandi ökutæki og prófanir á þeim. Hvaða lagalegu álitaefni eru þetta sem þarf að svara og skýra og finnst þið svörin blasa við? Hvernig eigi að mæta þessum álitaefnum?
2: Nei, það fyrst og fremst, sko, þetta eru bara, þetta eru umferðalögin og þetta eru lögum tjóna ábyrð og leigubílakstur og svona aðalega og það er einmitt bara úrlausnarefnið sem að þingið og samgöngustofa og til þess gerðir aðilar þurfa að komast að hvað við þurfum að gera til þess að sé að leifa þetta og það svona verið að við höfum fyrirmyndi núna allstaðar að og til dæmis þetta orðið leift í Danmörku og bara hérna í Íslandi og víðar hérna í kringum okkur sem við þekkjum til. Þannig að við getum líka lært af reynslu annara ríka í þeim efnum en það bara fyrst og fremst að átta sig á því að þetta gerast og við séum tilbúin í það og leifin séu það til staðar.
1: Þórhildur Elín Elínadóttir hjá Samgöngustofu sem fer með stjórnsýslu og eftirlit varandi umferð hér á landi hefur kynnt sér þessa þróun. Er það ykkar mat að mörgum spurningum sé ósvarað hvað var að þróuna á sjálfkerandi bílum?
3: Já, vissulega. Það þarf að skoða þetta í samhengi við tækni þróununa eins og hún verður. Núgildandi lög þau gera fyrst og fremst ráð fyrir prófunum en ekki almennri notkun þannig að það þarf að skýra reglur ábyrð og tæknikröfur og tryggingar og annars slíkt. Hver telst ökumaður? Hver stjórnandinn þegar að sjálfvirka tæknin sér aksturinn? Þannig að tæknin í rauninni, við viljum helst ekki að hún verða undan regluverkinu að því leiti að umferðaröryggi sé stemt í hættu með einhverjum hætti.
1: Maður myndi svona ætla með við hversu röð þróunin er núna á undanförnum misturum að við hljótum að þurfa að fara að bregðast nokkuð hratt við eða hvað?
3: Núna er Ísland auðvitað lítið land og hér eru aðstæður kannski ekki eins og þar eru í Kaliforníu sem dæmi. Þannig að sér íslenskar aðstæður það er auðvitað kalla á einhverja ráðstafanir sem að við verðum að vera viss að tæknin í rauninni ráði við áður en allt er gefið bara laust. Þannig að vissulega þá fylgjumst við mjög vel með því sem aðra og stærri þjóðir eru að gera. Það er ekki endilega markmiðið að vera fyrst. Við viljum hins vegar að vera mjög góð þegar að því kemur og vera örugg að því umferður öryggi eru þetta það sem við horfum á fyrst og síðast. Það þarf að vera í lagi. Við verðum að vera vissum að tæknin hún standi undir þeim væntingu sem við gerum til hennar.
1: Ef við dveljum með það sem það eru öryggismáli, þau skiptu þetta hér lykilmáli. Hvernig er það tryggt með þessari tækni að við séum örugg, við auðvitað fáum svona reglulega fréttir á því bæði í báðar áttirurinn að einhver það fyrir úskeiðis líka þessi tækni sé öruggari þarna mun bíllinn ekki sjálfur taka upp á því að keyra langt fram yfir hámarsraða, hann er bundin með einhverjum skilurðum og fórsendum hvernig metið þið þessi öryggismál?
3: Það getur mjög vel verið að þegar að sjálfvirk aksturskerfi eru komin í til fullra notkunar að þá verðum við á betri stað heldur en við erum núna. Það eru vísbendingar það vissulega, en það getur líka verið að þessi yfirgangstími verði talsverð áskorun þegar að tæknin og mannfólkið að deila sama umferðakerfinu. Það til dæmis, og svo leikur heldur ekki fyrir heildstætt mat á íslenskum vegum, semst út frá þessum punkti eftir því sem að mér kunnugtum. Það þarf að skoða eins og ég nefni íslenskar aðstæður, hvernig tæknin virkar við íslenskar aðstæður. En svo verðum við að vera tilbúin líka fyrir þann svona, hvað ég segja, aðlöguna tíma sem að verður þegar að við gerum auðvitað ráð fyrir því að sjálfvirkni verði einhverju leiti tæki við af í framtíðinni.
1: Er þetta framtíðin að ykkar mati?
3: Það finnst mér nú afar líklegt. Við tökum framtíðinni fagnandi og viljum undirbúa okkur vel fyrir hana. Við þurfum að skoða auðvitað innviðana, við þurfum að skoða regluverkið, við þurfum að skoða ábyrðina, við þurfum að skoða tryggingar, þannig að það að ýmsa huga.
0: Þetta framtíðin og þetta mögulega bara gerast mun hraðar heldur en við trúum því, sko, við höldum. Og þeir sem akkurat hafa verið í Bandaríkjum, það bara tölvert á bílum sem að aka göturnar sem mengan ökumann.
1: Já.
0: Þannig að já, þetta þetta það sem að það áttir að gerast. En við ættum kannski líka aðeins að horfa meira og einbýta okkur að því að koma akkurat þessum sjálfakandi búnaði upp í til dæmis almenningssamgöngum eða vöruflutningum. Það sem að kannski að kostnaðurinn borga sig best sko í byrjun.
1: Já. Fyrst þau að vera sein? Að byrja að pæla í þessu?
0: Já, ég akkurat ég held að bara að við værum öll og góðu tempo og allt í fínu sko, en það virðist bara akkurat á þessu ári að það bara allt á fljúgandi ferð eins og segja að Evrópa, það var að svolítið að svona átta sig á því að þeir voru að missa á lestinni, það komið var skellt í gangi samstarfi, 22 ríki komin í það samstarf núna þessu ári til dæmis Noregur, eitt af þeim ríkjum og það hérna og þetta svona, já, þetta milli landamæra samstarf þar sem búið að vera að prófa hvernig bílar að hegða sér innan landa og svo þegar þeir aka á milli landamæra þannig að það búið að já, að ausa tölvunum peningu núna í prófana á þessu því að, hérna, að eins og Bandaríkin þeir eru konum bara tölvöld langt og Asia líka
1: Já, við nefndum hérna Elon Musk á hann og hann nefndi að það væri svona 5-10 ár þar til sjálfkerandi bílar verði í 90% tilfella þeir bílar sem eru á götum í Bandaríkjunum hvað langt í að sjálfkerandi bílar verði meir hlut á götum hér heima, heldur þú?
0: Ég get engan veginn svaraði, sko, það auðvitað líka skipti máli að það þarf að endun í allan flotan minna við erum með flota upp á ég veit ekki 12-13 ára gamla flota, svo þarf það að kaupa bíl sem með allum þessum útbúnað í en mögulega eftir 10 ár þá ef allt gengur rætt fyrir sig þá getum við fara að sjá fyrstu bílana sem eru ökumastlaus á götunni.
1: Segir Björn Kristjánsson bílasérfræðingur en einnig var rætt við Þórhildi Elínu Elínadóttur samskiptastjóra samgöngustofu og Rósu Guðbjartsdóttur þingmann Sjálfstæðisflokksins og áfram verðum væntanlega rætt þróun þessara mála á næstu misserum En þetta helst verður ekki lengra í þetta skiptið. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangið þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.

Góðir hlustendur, nú á dagskrá þriðji þátturinn í þáttaröðinni Betrun. Umsjón hefur Guðrún Hálfdanardóttir, tæknimaður þáttarins er Lydia Grétarsdóttir.

0: Þegar að þannig kringum 1760 að þá fara menn að horfa í það að það fullt af Íslendingum með lífstíðardóm í fangelsum í Kaupmannahöfn. Og á sama tíma verslun í Finnmörku og kaupmenn þar að segja að það vanti fólk til Finnmörkur. Og þetta sé nú bara að verða ófremdar ástand og þá einhvern snillingur sem að honum detti það í huga. Heyrðu, þarna fullt af Íslendingum sem að þeir eru vanir því að erfiðu lofslagi og því að veiða og hvort það. Væri ekki bara ráð að skutla þeim til Finnmerkur? Og þetta bara ákveðið að það á að tæma bara fangelsin af íslenskum föngum í Kaupmannahöfn og flytja það til Finnmerkur. Og þetta reynist vera 17 einstaklingar og það eru 5 konur í þessum hópi. Þær eru ekki sáttar við þetta og skrifa stjórninni bréf um það að þær vilji bara alls ekki fara til Finnmerkur og eðlilega hafa vilja komast bara heim til sinna barna og sinnar fjölskyldu sko. Þannig að þær eru fluttar nauðunga flutningi til Finnmerkur.
1: Eins og ekkert sé sjálfsagðara þá eru 5 konur og 12 karlar sett á skip í Kaupmannahöfn og send nánast á heimsenda. Ætli það hafi talist betrun með að embættismanna að senda fangar norður í Barentshaf í stað þess að leyfa þeim að snúa heim. Hugmyndi var ekki nýja nálinni og Magnúsi Gíslasinni Antmanni leist svona og svona á hugmyndina. Hann lagði til að í stað þess að senda Íslendinga til norður Noregs yrði þessu snúi við og hinga kemu fáanir lappar með nokkur hreindir. Höfum það í huga að á þessum tíma var 9. hver Íslendingur dáin úr hungri og hungursóttum. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þetta er þáttaröðum betrun þar sem til umfjöllunar eru fangelsismál Íslendinga í nútíð og fortíð.

0: Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagnfræðingur hefur rannsakað afdrif íslenskra fanga í dönskum þrælakistum á 18. og 19. öld.
1: Planið var þess að þannig að þessir einstaklingar sem eru fluttir þarna að þegar þeir komi af skipsfjöl til Finnmerkur að þá séu þau bara frjálsir einstaklingar. Og í dag eru þá afkomendur til af þessum einstaklingum því að það vitað að einhverju giftast og eignast fjölskyldur þarna.
0: Og líka eins og maður sér eins og með þessa konur, þetta eru fimm konur og maður getur rétt ímynda sér hlutskipti þeirra. Það er eiga börn á Íslandi kannski og þarna er eiginlega bara verið að senda þær út í eitthvað.
1: Algjöra óvers.
0: Já. Og sagt ok, frjálsar þegar að koma að landi, en hvert er frelsið?
1: Já, hvert er frelsið og þú ert að koma í land sem þú hefur aldrei komið í áður og þú hefur ekkert tengslanet. Það er ekkert sem tekur við þannig að þú þarft algjörlega að vera upp á það komin að einstaklingarnir sem eru þannig fyrir séu tilbúnir að taka við þér. Ég er svona, aðeins legið yfir kirkjubókum frá þessum svæðum þarna efst í Finnmörku og fundið einhverja. Ég hef ekki, þessa fimm konur, ég hef ekki fundið neina af þeim.
0: Nei, í mér hefur ekki tekist að finna neitt um þær.
1: Nei, en það eru þarna einstaklingar sem að finnast dánir. Og þá er þetta sko, lesbí er staður sem að eitt er að deyr í og það eru fleiri staðir þarna, maður finnur nokkra, en ekki alla.
0: Þetta er rauninni að taka hugtæki hreppaflutninga daldi langt út, má ég að segja.
1: Já, þetta, að því að þú tekur einstaklingin úr öllu samhengi. Það eitt að flytja einstaklingin í fangelsi í Kaupmannahöfn, þar ertu þó í einhverju samhengi. Þú hefur einhvern stað til að fara á, en ég hef allavega ekki fundið neitt um það hvað gert var við einstaklingarna sem voru fluttir. Þetta er kortir hafi farið að vinna hjá Kaupmanninum, það getur verið Björn T.H., setur þetta í haust skipum að einhver fer að vinna verður útvegsbóndi í Laxafirði hvort að það sé hans skáldskapur eða ekki, vitum við ekki en það er ekki óleiklegt að einstaklingarnir hafi verið nýttir til þess að manna skip efast þó að konurnar hafi verið nýttar þannig sko, en þá í landi líkast til sko. Þannig að já, þetta eru svona mjög sérstök örlög sem að þessir einstaklingar hljóta að vera fluttir bara í fanganýlendu en samt ekki fanganýlendu því að þú ert frjáls manneski þegar þú ert komin af skipi.
0: Já, já, og svo einmitt og hversu frjáls ertu, ég meni eins og kona sem er flutt á svona stað, maður getur rétt ímynda sér að þetta sé nú ekkert mikið frelsi, sko.
1: Nei.
0: Og væntalega verið horti þess að þær væru jafnvel bara góða til undaneldis að fjölga fólki í Finnmörk.
1: Já, já, þannig að maður veit ekkert hver örlögin verða og já, það hefði verið svo gaman að finna eitthvað þessa konur en það virðist ekki vera auðvelt að varðveisla kirkjubóka er ekki nógu góður þarna á þessu svæði, sko.
0: En það er ekki eins og þetta sé að Kaupmannahöfn, þetta er bara hálfgjör út nári sem að bara tala hreint út.
1: Já.

0: Halldór Guðmundsson heiti ég og bókmenntafræðingur og rithöfundur.
1: Og þú þekkir vel verk Björns T.H. Björnssonar þar á meðal á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn og Haustskip sem ég hef notað mjög mikið í þessari vinnu við þessa þáttaröð. Haustskip í rauninni heimildasaga.
0: Já, þetta mjög merkilegt. Hann notar þetta orð, ég held að sem ég að þeim fyrstu sem hefur gert það. Og það sem hann reynir sjálfu sér að gera það sem hefur komist sko í tísku í bókaútgáfu löngu seinna. Það var það kallað narrative nonfiction. Íslendingar eiga alltaf í smá basli með þetta orð nonfiction sko, sem þýðir alltaf bara ekki tilbúningur. Sem væri æskilegt að við ættum, en hann notar heimildasaga og þetta vísar í svolítið sem alveg grundvallandi í bókmenntum og sá grundvallur liggur hjá lesandanum. Ef þú lest eitthvað sem mert skáldsaga, þá veistu að höfundurinn má ljúgaður. Það bara, og er að því, þetta er tilbúningur. Ef þú lest eitthvað sem sett fram eins og sagfræðiverk, þá veistu ekki endilega höfundur sé alltaf að segja það satt en hann alltaf að reyna að segja það satt og svo eru þessar frásagn, þessi frásagnarfræði sem ég svona kalla stundum svo þau eru á milli þessa og stundum faraði mjög nærri heimildum og stundum tekur svona frásagnin svolítið völdin og skaldskapurinn en þau eiga það sameiginlegt að höfundanir beitað einhverju leiti skáldsagnarlegri úrvinnslu en haustskip sem hafði nú lasana, sem unglingur hann hafði alveg svakalega áhrif á mig að hún mjög heimildabaserð hann hefur farið í skjálasöfn hann í Kaupmannahöfn og verið þar bara frumkvöld í að skoða þessa aumingjans menn sem voru sendir híðan í dönsku fangelsin og jafnvel þó að 18. öld þá ætti svo að heita að menn væri búinir að afnema pyndingar og slíkt, þá voru þetta alveg hræðilegir staðir og dansku fangelsin eru talið með þeim verstu í Evrópu á þessum tíma. Og hann gerir þetta með því að lýsa örlögum einstaklinga og það er það sem verður svona svolítið er sagan í þessu. Jafnvel sko skáldsöguparturinn, hann segir frá örlögum einstaklinga og þú veist þá auðvitað ef allt í einu kemur samtal frá 18. öld þá er það dæmt til að vera skáldað sko. Og hann lýsir þessu fólki í, mér minnir þetta sé svona 15 ára tímabil þangað til það sent til Finnmerkur 1763 og þessi saga Íslendinga í fangelsum sem hefur orðið mörgum öðrum hvatning til að bara skoða þennan tíma og sjá hvað þessar refsingar voru harðar og mér kemur þá í hug önnur saga eftir Björn sem eiginlega byrjar þegar við erum að senda sama ár og þeir eru sendið til Finnmerkur þar að segja, mér minnir endilega að segja 1763, þá voru í fyrsta skipti falsaður peningaseðill á Íslandi og þetta er upphaf bókarinnar falsarinn sem Björn T.H. skrifar og þar er hann meira að skrifa heimilda skáldsögu. Það er ákveðin sannleikur á bakvið og það er, en hann leifir sér meira og lesandinn veit það og það er meira sviðsett. Og þetta hafa hann svo sem margir sagfræðingar gert, en mér finnst þetta svo merkileg saga með hennan dreng, hann er hann kannski rétt tvítugt, Þorvaldur Þorvaldsson frá Skógum í Þelamorku í Eyjafirði, ef ég mann þetta rétt, hann sem sé kemur og í sögun sem gekk hann, þá var sagt sko, hann hefði komið falsaðan peningasil, að því hann var svo drátthagur, hann gat falsaðan, en hann var að kaupa sér blýjant og pappír. Svo hann geti haldið áfram að leggja rækt við listsköpun. En í raunum verið tók hann víst bara þessa peninga og lagði inn hjá mömmu sinni. En fyrir þetta er hann tekin og hugsaði þér, sko, þá eru Íslendingar búin að nota peningaseðla í 5 ár. Það var nú ekki, eldri en svo ekki margir sem áttu slíkt. En hann er tekin og hann er dæmdur til dauða. Og yfirleitt þýtti það að þá voru menn fluttið til Kaupmannahafnar á þessum tíma. Það sem átti að framkvæma dóminn, en þar er hann settur í fangelsi í Kronborgakastalunum og svo náðaður. Og þetta er mikil saga því að svo snýr hann lengur síðar aftur heim og þar er hann myrtur hreinlega, en hann á einn son og sá á aftur 2 syni og fleiri börn, ég man það ekki, og annar þeirra verður eins konar konunglegur hirðmálari. og hinn verður eins konar fjármálaráðherra. Þannig að við höfum sko peningin og listina í þessari ættið kynslóðin hana eftir og mikla áhrifamenn í Danmörku. Og svo það einn afkomandi þegar að hann gerist konsult Dana í Chile og hefur þar mikil umsvif. Og afkomandur þessa konsuls frá Chile koma til Íslands og Björn hittir þetta fólk og þannig sko berst honum sagan sem að segja og allir þessi, all þessi meginatriður sönn en hann skáldar upp mikla sögu í kringum þetta sem verður mjög skemmtileg og læsileg og áhrifða mikil og ég man ég var þá ennþá í bókaútgáfu og seldi þessa bók til Danmörkur og það skrifaði einhver rítdómari okkur dettur dönum aldrei neitt svona skemmtilegt í hug og maður fyrst að til þess að þetta er raun og veru dönsk saga. En við sjáum þannig að þú veist þessi ólíku gerðir. Þetta er bóks eins og Austkip sem er mun bundnari heimildunum og falsarinn sem fer frjálslegar með. Í báðum tilvikum eins og er aðferðin gagnvart okkur sem lesendum svo að segja sögu einstaklinga. Við hrýfumst af því ekki að heyra að 17 manns fór í múrin þannig og 17 manns fóru fluttir svona. Heldur sko Sigurður eða Bjarni eða einhverjum menn sem við vitum deili á og vitum jafnvel hvað er fættir og hvers konar líf þeir höfðu átt á

0: Úlingurinn á Þelamörk hét Þorvaldur Þorvaldsson og tók sér ættarnafnið Skóalín, en afkomendur hans bera nú nafnið Sjóvelín og sumum þeirra hefur Björn T.H. Björnsson kynst. Falsarinn er söguleg skáldsaga sem gerist í fortíð og nútíð. Höfundur fylgir sögulegum staðreyndum sem aflað hefur verið með áralöngum og viðamiklum rannsóknum og fyllir í myndina með skáldskap. Það er með ólíkindum hversu ókunnugt þetta söguefni hefur verið Íslendingum, undarleg örlög Þorvaldar Skóalíns og ótrúlegur frami afkomenda hans.
1: Þetta söguefni er ekki aðeins ókunnugt Íslendingum, þetta er algjörlega ókunnugt þar til núna fólkinu sjálfu innan þessarar ættar. Og ástæðin er sú að sínir og svona sínir Þorvaldar frá Skóum, þeir hófust til gríðarlegra metorða. Það má segja að þeir hafi stjórnað Danmerku ríkja miklu leiti og þar var þessi uppruni auðvitað þaggaður niður svo gjörsamlega að jafnvel í ættarskrám sem þeir færðu sjálfir að þá er algjörlega þagað og strikað yfir þennan uppruna. Ef að upphefðu komist að þessir menn væru afkomendur dauðadæms manns og ævilangs hlekkjar þræls þá hefðu þeir ekki hafist til slíkra meðhorða.
2: Hvernig þótti nú fólkinu að uppgöta að forfaðurinn var falsarinn úr Hörgárdal?
1: Já, þetta var dálítið sárt að þurfa að segja þeim þetta og ég reyndi nú að fara gætilega í en reyndi nú að bæta fyrir eins og mér finnst sjálfum að þarna er hugkvæmni og hagleikur og listfengi sem leiðir þenn unga mann í gönnur og ég hef bent þessum afkomendum á refsigleði íslenskur embættismanna var óheyrileg að drengur er dæmdur til dauða fyrir að tekna upp eitt bréfsnifsi en ástæðan var auðvitað svo að lungi faktor á Akureyri fekk 1000 ríkisdali fyrir að senda danska bankanum þennan falsaða seðil.
3: Þarna heyrðum við brot úr viðtali Óðins Jónssonar við Björn í Ríkisútvarpinu frá árinu 1993.

0: Við rauninni við samsömmum okkur með þeim, við skynjum líðan þeirra.
1: Já.
0: Þarna í þessu þrælakistum dönsku fangelsin á þessum tíma.
1: Já.
0: Það voru ekki annað en þrælakistur.
1: Og þetta er ansi góð aðferð hjá Birni að því við höfum fengið samúð með einstaklingi. Við vitum á nútíma mæli hvar það braut hann saman sem ekki af sér. Við vitum hvað menn gátu verið harðir og í dómum og slíku þessum tíma og við vitum þessi fangelsi í Danmörku hvað þeir voru hroðaleg. Og það var minnir að þarna á þessum tíma, það var bara, þetta vita sagfræðinga betur en ég, en það bara helmingun af þeim sem fóðum að deyr á fyrsta ári. Þannig að þetta var ávísun á mjög vont líf, ef menn voru sendir þannig á. Og Björn færið það miklu nær okkur með því að segja einstaklingssögur. Og það eru þær sem grípa okkur og þetta er auðvitað það sem margir fleiri sagfræðingar hafa gert. Hún Þórun Valdimarsdóttir notaði þetta í Snorra Húsafelli á sínum tíma, hún sviðsetti inn á milli, svo hún byggði að miklu reyti á heimildum og menn hafa geta gert sér svona leik sem gerir söguna áþreifanlega. Mér kemur hug bókin sem hún Kristín Svava Tómasdóttir skrifaði Farsóttarhúsið. Það saga eitt hús og leið byrkt þetta hús þjóðfélag 2000 aldar á Íslandi.
0: Já, þetta svona samfélagsbegi.
1: Já, gegnum það fólk sem þarna á erindi af öllum mögulegum og ómögulegum ástæðum. Og þetta er aðferð sem ég sýnist margir sagfræðingar beita vegna þess að þetta gerir sögun okkur svo miklu nákvæmnari. Þó maður skilji vissulega þá sem segja nákvæmlega hversu margar álunir af einhverju voru að flutta út og svo framvegis. En það sem við heillum staf í þessu er einstaklingstengingin og sagan, sko, sjálf frásögnin. Önnur svona frægbók er til dæmis leitin að svarta víkingnum, eftir hann Bergsveinn Birgisson. Það er líka saga sem er stiðs við heimildið svo langt sem hann það er ná. Og svo brúar höfundurinn með því sem hann ímynda sér eða finnst sennilegt, svona tilgátu bókmyndir. En Björn er nær heimildum í haustgip og kallar þetta heimildasögum.
0: Já, og hann vísar á spássíðunum, þá er hann með sko tilvísanir í lögbækur og skjálasafnsmanns og svo má lengi telja.
1: Já, já.
0: Og hann greinilega leggur alveg gríðarlega vinnu í þessa bók. Já.
1: Sko, stundum hélt ég bara að hérna Björn kynni öll skjala sem Danmerkur og kaupmannar utan, hann hefði legið svo í þeim og þessi bók er náttúrulega alveg óvenju skjalfest og meira kannski heldur en nokkur önnur bók eftir hann að því leiti þú getur flett upp mjög miklu sem þann er að finna. Það er ekki þar með sagt að sé allt 100% rétt en hann lagði mikla vinnu í þetta og það er vegna þess að hann er náttúrulega, hann er sögumaður og við vissum allir sem bara fór í tíma hjá hann með eitthvað, hann var mikil sögumaður og hann var líka fræðimaður og hans sérgrein var listfræði og hann þá fer snemma inn í þessar tengingar við Danmörku sem eru auðvitað í myndlistinni líka og svona ratar smám saman inn á þennan sögu vettvang sem er einmitt það sem heitir í mjög vinsælli bókans á Íslendingarslóðum í Kaupmannahöfn.
0: Já, þess
1: er
0: hér.
1: Já, hann er að leita að fólki og hvar það hafi verið, hvað það hafi gert og í gegnum þessi einstaklingsörlug getum við svo gengið með honum um borgina og fengið tilfinningu fyrir því hvers konar mannlíf þetta hafi verið.
0: Já, hann gerir þetta, þannig að þetta er eiginlega bara svona ljós lifandi fyrir manni.
1: Já, það er hans.
0: Þetta, það og það er kannski myndlistar líka, þetta er svo sjónrænt líka.
1: Hann hafði mikla hæfileika í þess að vera umjastar, ég nefndi falsana því að mér stæðin skemmtilegasta bókin hans, og hún hefur þessa aðferð og þetta eru skjálasöfnjunir og hann einhvers þar á bakvið, er líka fólk sem hann hitti, en hann hefur líka ákveðna sem ég held að sé úr myndlistinni, mjög svona plastíska sýn og honum tekst ofta að sjá eitthvað sem aðri sjá ekki og ég man hann var einhver tíma með úrmjögstara gangum það sem var einhver myndlistasýning og hann benti mér á mynd litla mynd og sagði það myndi öllu breytum þessa mynd ef hún væri tvisar sinnum 3 metrar og mér hafði ekki dottið þitt í hug en leið og ég sá það fyrir mér þá vissi ég hann hafði rétt fyrir sér. það breytti engum innri hlutföllmyndarinnar en það breytti algjörlega því hvernig hún birtist okkur og það svolítið þetta sem hann kann þegar hann að lýsa sínu fólki

0: Jón Jónsson, Sunnefu bróðir, er einn þeirra 17 fanga sem sendir eru til Finnmerkur en markam á bókina Haustskip. Saga sískinnana hefur orðið mörgum yrkisefni en ævi og örlög þeirra Sunnefu og Jóns eru mismunandi eftir sögumanni.
1: Sunnefa er einn þeirra kvenna sem voru dæmdar til dauða fyrir blóðskömm og það ekki einu sinni heldur tvisvar. En það voru þau sískinn sökuðum að hafa eignast börn saman, hið fyrra þegar þau voru úlingar en hið síðara þegar þau voru í haldi sýslumanns. Hún deyr aftur á móti áður en að aftökunni kemur, tæpum tveimur áratugum síðar. Jón, bróðarinnar, er í eldri heimildum sagður hafa látist áður en tókst að koma honum í ævilangt fangelsi í Stokkhúsinu.
0: Björn segir í Haustskipum að Jón Sunnefu bróðir hafi verið fangi númer 834 og skráður inn í Stokkhúsið 30. oktober 1759 fyrir að hafa drýgt blóðskömm með systu sinni. Í bókinni lýsi Björn útliti Jóns og tilfinningum þess sem tóka mótunum í fangelsinu. Annars staðar í Haustskipum segir Björn í texta á spássíu að Jón hafi verið fættur 1724 samkvæmt skráningu fangelsisins og að hann hafi verið 16 ára en Sunnefa 14 ára þegar fyrra barn hennar fæðist. Höfundur tekur fram að í öllum ritum Sunnefu mál sé aldrei þeirra snúi við og hún sögð tveimur árum eldri. Í bókinni segir Björn að Jón hafi verið meðal þeirra sem sendir voru til Finnmerkur, en ekkert náðuna skjal sé að finna hann. Þrátt fyrir það sé líklegt að hann hafi gerst digur útvegsbóndi í Laxafirði.

0: Ég viðurkenni að þetta kom mér aðeins óvart. Eins og Sigríður Hjördís sagði er óljóst hvort þetta er skáldskapur Björns eður ei. Og eftir mikið grúsk held ég að það sé hægt að álykta sem svo að ekki séu til neinar örgar heimildir fyrir því hvort Jón hafi lifað það af að vera sendur út í ævilangt slaveri eða enda sem frjálsmaður í norður Noregi. Ég ræddi þessa vangaveltu mínar við Halldór Guðmundsson og hér verður að hafa í huga að þetta eru aðeins vangaveltu mínar og að öllum líkitum er þetta rétti og Birni með flutningu Jóns utan, þó svo að óljóst sé með hvort hann hafi enda sem útvegsbóndi í Laxafirði. Og ég var mjög svona hrökk við að því að ég vissi ekki betur heldur en að Jón hefði dáið áður en hann var færður til Kaupmannahafnar en í haustskipum þá lifir Jón sem sagt af, verð fluttur með haustskipi í stokkhúsi og þaðan svo til Finnmerkur og þar sem að, já,
1: Já, þetta alveg stór merkilegt því að ég hef ekki verið svo frægur að hafa nokkuð tíma baktjekkað heimildir Björsk og ég hérna hef bara trúðanum en það finnst mér svo gaman að trúðanum en þó, sko, í þessari bók myndi ég nú halda að þetta væri hreinn feill.
0: Já, er það ekki? Bara einhver annar Jón Jónsson sem maður hefur verið
1: og miklu líklegra, sko, það er engin þörf fyrir að skálda þetta. Það er meira, sko, falsarinn ekki þannig sem var haldið sig við svo stóru bækunans þar grípur hann leifir hann sér það sem skáld saman að leifa sér alveg svo í kannski bestu bók sem að skrifa þessi meitur heitir hérna Hraunfólkið og fjallar um hans eigið fólk hann í Bláskofabygd og hann þar hefur hann líka notað heimildin mikið en svo leifir hann sér að gera alla mögulega hluti það var ekki meiningin í hauskip þannig að ég held að þú hafi stæði hér að villu
0: en það er svo langt séðan að þetta er allt í lagi þetta er 51 ár síðan þessi bók kom út
1: og við erum enn að lesa það sko.
0: Já, og hún var metsölu bók
1: já, hún var mjög vinsæl og var endurprentu marg oft þó held ég allavega svona það sem ég man og minni útgáftíð engin bók eins oft og á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn það var bók sem var marg endurútgefin líka í með svona hérna, mjúkum spjöldum og í ýmsum útgáfum og svo gerðu þeir náttúrulega þætt þetta og hann valdi með Leifsson gerði með honum þætti en þeir voru mjög skemmtileg sko og vinsælur því að Marta þessu stendur ennþá þó annars ég horfið því að þessa svona alvarlegu sögur þær eru þetta eftir að Danir hafa meira að minna tekið öll völd sko bæði eftir síðaskipti og svo einveldi 1660 og svo framvegis þá verða þeirra völd stærri og meiri og áþreifanlegri en þau hefðu verið á fyriröldum.
0: En einn þeirra festinga þræla sem sendir voru til Finnmerkur 1763 átti svo sannarlega eftir að eignast þar börn og buru. Afkomendur þessa manns, Vigfúsar Þórðarsonar, leituðu til ættfræðingafélagsins um upplýsingar um forföðu sinn.

0: Hann forfæðir þinn var dæmdur til dauða fyrir blóðskömm á Íslandi árið 1747. Dómnum var breytt til þrælkunar og hann sat sem festingarþræll í stokkhúsinu í Kaupmannahöfn á annan áratug. Hann var síðar náðaður og sendur frjálsmaður til Finnmerkur í Noregi á samt 11 öðrum íslenskum föngum.
1: Þetta var upphafsvars sem Fredrik Ekeli, ungur norsku piltur, fekk frá félaginu. Ekeli sendi fyrirspurnuna fyrir hönd föðusins, en þeim feðgum lék forvitna á að vita eitthvað íslenska forföðusinn sem átti að vera fættur 1717.
0: Það þarf engan að undra þó þeim feðgum brygði við svarið. Festingar þræll, blóð skömm.
1: Vigfús hafði verið dæmdu til lífláts fyrir að eiga barn með Guðrúnu systur sinni, en slíkt var það við líflát á þessum tíma, samkvæmt stóradómi. Engu sögum fer af örlugum Guðrúnar Þórðardóttur, en allt bendi til þess að henni hafi verið drekkt í hylnum í Öxará. Hvað varð barn þeirra sískina er ekki vitað.

0: Vigfús Þórðarson varð frjáls maður við komuna til Finnmerkur. Kvæntist ári síðar konu þar og eignaðist með henni þrjú börn. Vigfús lést 1788, rúmlega 70, sem frjáls maður. Í fréttabréfi ættfræðingafélagsins frá árinu 2010 segir
1: Í ljósi sögunar og örlaga íslensks alþýðufólks sem lenti í klóm réttvísinnar á þessum tíma verður að teljast ótrúlegt að komast að slíkri vitneskju forföður sinn. Björn T.H. Björnsson segir frá því að íslenskir valdsmenn letu sér ekkert koma við hvað varðum fólki sem þeir dæmdu og bendir á að hvergi sé í eða þessu fólki fremur en það hafi aldrei verið til.
0: Engin slíkur ættfæðir neins, móðir, sonur, né bróðir. Í þeim fræðum þetta þjóðin týnda.
1: En Vigfús Þórðarson týndist ekki. Hann ættfæðir ótal norðmanna. Fredrik giskar á að þeir séu ekki færri en 500 talsins og Vigfús svo sannarlega komin á spjöld sögunar. Sagan hefur líka kennt okkur að líta á sakamenn fortíðarinnar ólíkt mildari og víðsýnni augum en samtími þeirra. Þar á bókin Haustskip og fróðleikur og staðreyndir þær sem Björn T.H. Björnsson hefur grafið fram stóran hlut að máli.

0: Flesti þeirra sem voru sendir utan voru dæmdi fyrir þjófnað. Eiríkur Hermannsson sagnfræðingur fjallar í Emma Ritgerðssyni örlög dæmdara sauðaþjófa. Heyrum af Einari Ásmundssyni bónda í Rangárvallasýslu.
1: Ég fekk, var svolítið hugfanginn af hans sögu. Hann sem sagt frá Þverá í Fljótshlíð eða bjó þar öllu heldur, hann nú úr landi honum. Og hafði verið vinnumaður hjá Vigfúsi sýslumanni á Hlíðarenda. Líklegast hefur hann fengið þessa jörð í gegnum Vigfús. Það er bara, þetta er nánast á sömu törfunni, það er svona 500 metrur á milli bæjana. Þar býr hann með sinni konu Ragnhildi og þau eignuðust einhvern hellingabönnum og mistu þau nánast öll.
0: Já, þetta er alveg skelfilegt að eignast þarna að hvað alls átta börn og það deyja öll nema eitt.
1: Já, það eru tvær dætur sem að lifa. Ja. Og hún er ófrísk þegar að máli kemur upp að þá voru þau búin að eignast sko missa sex börn.
0: Og sex árum.
1: Já, sex árum. Einar er á leiðinni í verið, það er svona bendir allt til þess að hann hafi ætlað að fara í verið í febrúar og þannig sem þetta greinilega að ég met það svo að hann hafi verið að undirbúa heimilið undir það að hann færi burtu og það er kveikjana því að hann lætur fristast eða að skera kind og svo kindur og fyrsta kindin sem hann sker er ókunnug sem hann finnur í hérna í hópnum sínum, hann átti nú ekki nema 10 eða 12 sjálfur og í rauninni var hann aldrei dæmdur fyrir þjófnaðin á þeirri kind vegna þess að það fannst aldrei eigandi. Hann játaði hann á sig en eigandin fannst aldrei, þannig hún hefur verið sko væntalú skaftórsýslu með einhverstað langt að komin. En það eignaði sér hann engin og hann var ekki dæmdur fyrir það. En hins vegar voru þarna þrjár aðrar sem hann skar sem voru eign nágranna og hann er sem sagt dæmdur til ævilungra þrælkunar. Réttarhöldin eru dóldi merkileg heimild, þau áttu sér stað hann í kirkjulækjar helli rétt hjá Þverá. Þar var þingstaður fljótshlíðinga og vitnin eru öll úr nágranninu. Dómendur, bændundir eru svona góð bændur úr nágrenninu sem dæma og síðan er það Vigfús fyrir yfirmaður hans eða húsbóndi sem að kveður upp dómin og honum verður á smá mistök Vigfús, hann dæmir hann fyrst til sko betrunarvistar í Arnarhóli, tekja 30 ára fangelsi og það fer til landsyfirréttar og Landsyfirréttur sendir þetta tilbaka og segir, heyrðu, það er önnur lög í gildi, þú verður að endurskoða. Og þannig að Vigfús þarf að lesa sér betur til. Kannski var hann ekki búin að fá tilkynningu að þetta væri ekki lengur í gildi. Og dæmir hann í lífstíða fangelsi. Og eina situr sér inn á Arnarhóli og er þar með þekktu fólki, Bjarna og Steinunni frá hérna, Sjöndá í hérna fangavist og þau eru nýf eða sveit, hún nú dáin reyndar steinun dáin þegar að Einar sendur út en hinn var nýfarin til aftöku það er sendur burtu úr landi en þeir fara sem sett á skip Einar og Grímur og Þrúður og fara öll saman til Kaupmannahafnar.
0: Þið muni Grím og Þrúði sem bæði hurfi í Kaupmannahöfn og Eiríkur sagði okkur frá í síðasta þætti.
1: Einar síðan situr þarna inni og er í raun ekki búin að sitja inni nema í rúmt ár. Þá eignast hann velgjörðarmann, danskan kaupmann, silki og kleðekremmer eins og það heitir sem er svona vefnaðavöru kaupmaður sem hét Úli Tróelsen Lund. Og sá átti heima á Íslendingaslóðum, hann átti heima á Amager Torf númer 39 og þeir sem eru þekkja til á streikinu, þeir vita að Amager Torf tilheyrir streikinu og ef þeir fara einhver til í verslunina H.M. þá er það húsi sem að Úli Lund átti heima í. Þannig beint á móti heilagsanda kirkju.
0: En var þá Einar að vinna fyrir hann? Var hann seldur úr fangils eða sendur þess að þessu margir voru sem að voru í Stokkhúsinu eða þeir voru sendið til að vinna annars staðar? Var hann að vinna fyrir hann eitthvað eða hvernig stendur á hann eignast þennan velgjörðum?
1: Þetta góð spurning. Einar var óærlegur þræll og að öllu jöfnum voru þeir ekki leiðir út en hann virðist af að kynst Úli Lund og hugsanlega hafði Óli Lund einhver ítök og gat fengið hann til vinnu. Óli Lund var góðborgari í Kaupmannahöfn og virðulegur borgari og hann var, skal við segja, fátækra fulltrúi. Þannig að hugsanlega var það í embætti skyldum hans að hafa eftirlit með aðbúnaði fanga. Ég get mér þess til og reyndar var það danskur sagfræðingur sem benti mér á það að þetta væri hugsanlega skýring. Að hann hafi bara hreinlega átt erindi í Stokkhúsið og komist eitthvað inn í tengsl við hennan Íslending. Nema hvað að hann skrifar, Óli Lund skrifar kansellíunum bréf, að hann óskar eftir því að fá hann lausan og lofar því að koma honum á skip til Íslands. Og þetta virðist að gengi eftir og hann er látin laus, sumari 1807, rétt áður en að Bretar fara að bombardera. En hins vegar kemst hann ekki heim fyrir 1808 og fyrst hann vinnumadur á sama bæ og Ragnhildur kona hans var vinnukona og yngri dóttirinn var í fóstri. En síðan aðeins einu ári setna þá fá þau jarðarpart að búinn sem heitir Vellir sem rétt hjá Kolsvelli. Og þar voru þrjár eða fjórar hjáleigur og hann fær ábúð á völlum fjögur. Og þar búin að sameina fjölskylduna, það kom að báðar dæturnar til hans og þau eru þetta fjögur í eitt vetur. Einar heldur áfram að fara í róður, fer alltaf í verið.
0: Hvert fara menn í verið úr Fljótshlíð?
1: Hann fór á Vatnsleysuströnd.
0: Já.
1: Hann fór á Vatnsleysuströnd í Vogana og þar hann í róðri sem satt á skipi sem var í eigu Hafnfirðinga, var í eigu Bjarna Sívarsen og þeirra bræðra, held að eru bræður sem áttu það skip. Og þetta var áttæringur sem ferst síðan út af Hlöðunesi á Vatnsleysuströnd þannig á vertíðinni og þar með fer Einar og nágrannans bóndin á völlum þrjú þeir voru saman á bátnum og þeir farast báðir þarna í aprílmánuði þannig fór það nú hann hafði það að komast heim aftur og endur nýja kynnin við konuna og sameina fjölskylduna og allt saman og deyr síðan í róðri.
0: Hvaða ár það sem hann deyr?
1: Þetta var minni með 1812.
0: Já, þannig að það er bara, fjórum árum eftir að hann kemst heim.
1: Já, en dæturnar báðar, giftust báðar

0: fekst eins og einsásfangelsi í landsyfirrétti og átti sem sagt að eignast barni fyrst sem hún gerði og skildi barni eftir, hann var drengur sem dó mánaðagamall eða tvekja mánaðagamall og hún þá komin til Reykjavíkur á Arnarhól og þar eru þau saman í heilan vetur hún og Einar síðan kemur niðurstaða Hæstaréttar og síknu þá var hún búin að setja af sér árið
1: og gott betur en það
0: þannig að hún sat af sér sko dóm sem hún fekk ekki, aldrei sko eða fekk ekki
1: og þarna var það ekki þannig að þú fórst í mál og fórst fara
0: nei, hann var ekki, það var engar skaðabætur
1: nei.
0: Hún var bara hún var reyndar í Reykjavík og er skráð húskona á litlu koti skammt frá Arnarhóli og er þar þanga til Einar er sendur út þannig að það er svona falleg tryggð í þessu máli öllu að hún hérna hún býður eftir að sjá hvort að Einar verði örugglega sendur eða ekki og svo hefur hún bara kvatt hann þarna í fjörunni og væntalega tala hún sæ hann aldrei aftur

0: þetta er mikið drama.
1: Já, maður sér það líka, sko, veist, í öllum þessum málum sem þú varst að skoða, þá eru þess að fjölskyldur er sundrað, fjölskyldun að missa allt sitt.
0: Já.
1: Og svo þegar er verið að reyna að púsla saman hlutunum aftur eftir að refsingu líkur
0: Já.
1: Af plánun, sumu texta en öðrum ekki, þetta er svo afdrifa ríkar afleiðingar sem þetta hefur Já. Fyrir svo marga.
0: Já, nákvæmlega. Og þetta náttúrulega hafði örugglega mikinn kostnað í förmessi fyrir sko hreppana þegar þeir eru að sjá ómegðina sem bara skilin var eftir. Enda fór sko Einar til dæmis, hann fer ekki aftur í fljótshlíðina. Hann er í næsta hreppu við hliðina og en er á svipuðum slóðum. Sama gerist með hérna fólkið á brekku, það fór ekki aftur nákvæmlega þannig þó að það vera á svipuðum slóðum, þá var það ekki á í sama hreppi. Þetta lítur að vera mikið áfall fyrir nágrannana líka.
1: Já, þeir eru náttúrulega í fyrsta lagi kannski stólið af þeim.
0: Já.
1: Og þeir yfirleitt jafnvel, alveg jafn, slæmri stöðu fjárhagslega eins og sá sem að stelur og svo eru þeir settir í þau spor ofta að dæma líka.
0: Já, það, mér veist að ég held að þetta hljóta hefur erfitt fyrir þá líka, var ákana saman með þeim líka eða að því eins og segir það var í rauninni engin aflögufær og í mörgum þessara frásagna þá kemur það fram að þeir hafa verið búin að fara á milli bæja til að reyna að fá eitthvað matakyns og í nokkrum tilfellum reyndar fengu þeir sko gefins beinagrind af kind sem var þá látið liggja í súr og eða jafnvel soðið en yfirleitt var hann nú látið liggja í súr þangallið voru það meira að hægt vera að milja þau niður og geta en það er ekkit annað að hafa
1: Nei, ég meina það er að dæmi í eins og kemur fram í þinni frásögn að það var ekki til neitt
0: Nei.
1: Ekkert frá kaupmanni ekkert mjöl, ekki neitt
0: Nei, nokkala það er eiginlega ólýsanlega tímar

1746 er kona slegin niður og drepin af ungum bónda sinni eftir einhver drifrildi og hún var með kærasta eða mann og hafði komið þarna að leita skjóls og fengið að vera þarna í Reykjavík bara glátur, mjög afskekt og síðan heyrist ekkert meira þetta mál fyrir en bara 14 ára setna þá presturinn einhvern veginn búin að heyra það mikið þetta að

0: kall að hann lætur sýslum að vita og svo fer að starra rannsókn og þá sér maður alveg að þetta fólk sem vissi þetta allan tíman það verið að spurja það og yfir þetta það það hefur setið í þeim sko. Að það leiði einhverjum vel með þetta en það samt ekki sagt sko. Þetta auðvitað heimamaður og það vissi allir einhvern veginn að vissu mjög margir hvað hafði nákvæmlega gerst en það þarf þurfti sem sagt svona brjóta einhvern veginn skurnina til þess að fá þetta upp á yfirborðið og það ég held að það alveg og eins og þarna þetta morð þarna í Napur klettum þarna fyrir austan þarna 1784 að það menn eru bara alveg gerlega dálfallnir yfir grimdinni og bara þetta svona ykkur hrollvekja sko. Már Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og ég hef sinnt svona síðustu áratugina rannsóknum á 17. 18. fram á 19. öld og mikið sem sagt sakamálum vegna þess að það eru svo miklar heimildir til það því að menn fólk að teki til rannsóknar og dæmt þannig að gögnin eru það mikil akkurat svona þessi afbrot sem á þeim tíma var litið á sem sagt alvarleg og refsi verði svo útburð á börnum með dulsmál blóðskömm sem sifja spell barneignir náskildra ná mægðra galdra, morð og þjófnaði.
1: Már minnist á tvö skelfileg mál úr íslenskir réttasögu, morð á Hornströndum, þar sem þögnin réð ríkjum og morð sem var framið í Naphorni í Breiðdal 1784.
2: Umrenningur tunguskorinn og stungin af félaga sínum.
1: Þannig hljóðar fyrirsögn á frétt á morðinu í Naphorni í öldin okkar.
2: Uppvíst er orðið hróðalegt morð er framið var austur í Breiðdal hvítasunnuna í vor. Þrír piltar tvítugt, allir ýmist á flakki eða á sveitaframfæri, lögðust út og höfðust draga fram lífið á stuldum. Einn þeirra var tregur til þáttökunnar og gekk þá annar hinna af honum dauðum.
1: Piltarnir þrír, Eiríkur, Jón og Gunnsteinn, útbjóku byrgi í Napólsklettum en þar sem illa gekk að ræna einhverja ætilegu að bændum í nágrenninu, grófu þeir upp hvannarætur og átu.
2: Innan faranátta fóru þeir að bænum streiti og stálu fiski og kjöti í útihúsi en Jón, sem var sjúkur og máttlítill af harðræðinu og kreppusótt, vildi snúa aftur heim. Félagar hans voru ekki sátti við það og ráku hann nauðugan upp í klettana þar sem þeir lágu næstu tvo daga. Fimmtudaginn eftir hvítasunnu klætti Jón sig úr öllum fötum í byrginu í klettunum og fór að leita sér lúsa. Stóð þá Eiríkur upp, snaraðist að Jóni og bylti honum undir sig. Skar hann síðan framan af tungu hans. Áður en þeir félagar, Eiríkur og Gunnsteinn, fóru brott úr klettunum, stakkan Jón einnig í brjóstið og þó óljóst hvort hann var þá enn lífs eða dauður. Köstuðu þeir Gunnsteinn leppunum hans yfir líkið og héldu síðan brott suður í Berufjörð og Álftafjörð. Síðar sumarið voru þeir handteknir á Melrakkanesi vegna sauðaþjófnaðar.
1: Játuðu þeir við yfirheyrslurnar og var Gunnsteinn dæmdu til ævilangrar þrælkunarvinnu fyrir yfirhelminguna. En aldrei kom til þess að hann yrði sendur til Kaupmannahafnar því hann lést úr sulti í haldi sýslumanns árið eftir. Eiríkur var aftur á móti dæmdu til dauða fyrir morðið og hálshöggvinn á Mjóeyri tveimur árum síðar. Þetta var síðasta aftakan á Austurlandi.

0: Hitt morðið sem Már nefndi var framið á bænum Rekavík bak Látrum á Hornströndum.
1: Sigríður Jónsdóttir og Sveinn Jónsson struku úr Arnarfirði á stolnum báti snemma sumars 1744, hann frá konu og barni. Líst var eftir þeim á alþingi sumarið og hún sögð rúmlega þrítug. Þau fengu inni hjá fjölskyldinu í Rekavík og eignaðist Sigríður barn skömmu síðar. Það var borið út og annað barn hennar lést ári síðar. Eitthvert kvöldið að vorlagi 1746 kom upp ágreiningur á heimilinu. Sigríður hljóp út og elsti sonurinn í Rekavík á eftir henni og drap hana. Svo fór að lokum að bóndasonurinn játaði og var dæmdur til dauða, en síðar var dómnum breytt í 2 ára fangelsi sem hinn seki virðist aldrei hafa þurft að afplána.

Þetta mál er eitt þeirra sem Már Jónsson að rannsaka þessa myndir með mögulega útgáfu í huga. En það líka annað mál sem tengist forföður hans, Magnúsi Benediktssyni, sem var dæmdur fyrir morð norður í landi snemma á 18. öld. Mál sem þvældist lengi í kerfinu, enda sá dæmdi, stórættaður og valdamikill. Meira það í næsta þætti betrunar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lídía Grétarsdóttir tæknimaður þáttaraðarinnar.

0: Þetta var Betrun, þriðji þáttur í þessari þáttaröð sem Guðrún Hálfdanardóttir stýrir. Viðmælendur hennar í þessum þætti voru Eiríkur Hermannsson, Halldór Guðmundsson, Már Jónsson og Sigríður Hjördís Jörundsdóttir. Lesarar í þættinum voru Björn Þór Sigbjörnsson, Gunnar Hansson, Pétur Grétarsson og Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag kl. 19.30 Rás 1. Hamborgarabúllan tilboð á þriðjudegi Hamborgarabúlla Tómasar. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu í Bíó Paradís 15. til 18. október.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra ætlar ekki að hætta við sameiningu lögreglu embætta þrátt fyrir mótmæli. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra segir að hún hafi rætt sameininguna við fulltrúa allra embættana á hringferð sinni landið og viðbrögðin hafi verið jákvæð. Tillagan að sameina öll embættin í þrjú stór hafi upprunalega komið úr starfshópi sem ísátu formaður landssambands lögreglumanna, formaður lögreglu stjóra félagsins, ríkis lögreglu stjóri, auk annara.
2: Viðtökur innan lögreglunni sjálfar hafa heilt yfir verið mjög jákvæð. Þannig að mér finnst þetta svona kannski meira spurningum með það að sveitarstjórnastíð hlusti á lögreglu í sínu umdæmi og horfi til þess að við erum að leitast við að efla lögregluna hringin í kringum landið.
1: Þorbjörg segir að lögreglustöðum eða starfstöðum lögreglu verði ekki fækkað og fjöldi lögreglumanna verði sá sami.
2: Þetta snýst það að skipla lögreglu fá að styðja lögreglumenn í sínum störfum, þannig að nei, það kemur ekki til greina að hverfa frá þessum áformum.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Framkvæmdastjóri síldarvinnslunar telur ástæðu til bjartsýni þrátt fyrir að Hafrannsóknastofnun og Náttúrustofnun Grænlands hafi dregið talsvert úr ráðlögðum kvóta loðnu í vetur. Í júní gerði Hafró ráð fyrir að veiða mætti rúm 358.000 tonn en ný ráðgjöf sem birtist í gær gerir ráð fyrir ríflega 105.000 tonna veiði. Gunnþór Ingvarsson, framkvæmdastjóri síldarvinnslunar, segir að vertíðin framöndan byggi á einni bestu ungloðnumælingu sem sést hafi. Það sé því enn full ástæða til bjartsýni. Hafís og vont veður hafi komið í veg fyrir að Hafró næði að klára haustleiðangurinn.
3: Þegar loðunan er annars vegar þá er ekki ánýtt að treysta, þetta er brellin fiskur, það hefur verið það síðust ára en auðvitað, ef við skoðum bara söguna síðustu tíu árina þá er auðvitað mjög jákvætt að við séum þá allan að fara inn í 100 ára svona kóta, við höfum þá kóta til að byrja vertíðina og síðan þarf auðvitað að sitjast niður með vísindamönnum og skoða hvernig við getum náð utanum mælingu á þessu á næstu mánuðum og aðstofa þá við það, en það er ljóst að leiðangurinn kláraðist ekki, þannig að það er eitthvað eftir að mæla.
1: Gunnþór segir góða ungloðnumælingu gefa tilefni til byrjunarkvóta fyrir 2028.
3: Og við höfum ekki séð ungloðnumælingar í mörg síðallið ár sem gefa tilefni til byrjunarkvóta. Það er líka mjög jákvæmt.
1: Sagði Gunnþór Ingvarsson. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, er nýr formaður þingflokks Viðreisnar. Þetta tilkynnti forseti Alþingis við upphaf þingfundar. Sigmar Guðmundsson sem var formaður er enn í leyfi frá þingstörfum. Fréttalestri er lokið.
4: Nú klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 3. Næstur á dagskrá er þáttur Árna Matthíassonar, Straumar.

0: Þetta var Before and After the Storm af plötunni Genematrix Perimeter Stroke sem kom út 2015 og eftir hann Jóhann Gunnarsson, bassaleikara og ja, meir en bassaleikara það ekki Jóhann, ekki líka hljófarsmiður og tónsmiður og ég veit ekki hvað.
1: Akkurat það bassar ég síst, fór í fiðlusmiðina og það var svona eitthvað hliðaskref og hérna, svo hef ég nú verið að skrifa út músík líka og ég nú reyndar sko aðeins að snúa mér að sellónu í svona bassa stillingum og þannig að það svona litli kontrabassi minn ég fór aldrei í þó ég hef verið að hjá Jóni hérna í kallan dag smá og þá fór ég aldrei allar leið með kontrabassa en hérna, þannig að það var svona já
0: en sko ég man eftir þér sem bara bassaleikara með rammasbassan í fanginu að spila með stólíu og svo að spila með bangang og einhverju fleiri böndum sem ég sáði spila með hérna í eldgamla daga en hvaða leið fórst þú í músík? Hvers vegna valdurðu bassan?
1: Já, ég stökk nú eiginlega bara inn í svona hlutverka að hérna það vantaði bassaleikara í hérna félagar mínu var bara að stofna pantana einhvern tímann fermingaraldurinn og ég stökk í það hlutverk og hérna en reyndar sko að þá byrjaði þetta nú svolítið svona fyrir það ég var sko í mal eftir hérna Andrés Þór hérna gítarleikari hann var með band með Eysteini og ég var sérst í pössun hjá systir hans og það getur verið að dellan hafi bara svolítið byrjað þar sko að ég var stundum að hlusta á þá æfa sig sko, þegar ég var krakki þannig að, já
0: Já, þannig að og... það geti verið þetta geti verið honum að kenna sér
1: Já, þetta geti verið honum að kenna
0: Já en sem sagt, þú varst bassaleikari já og ætlaðir þér að verða hljóðfærileikari sem sagt, að starfa við tónlist, sástu það fyrir þér?
1: Á þessum tíma ég get nú ekki sagt það en sko, ég náttúrulega þú veist, það voru miklar æfingar þegar við stóluðum en þú veist, þegar þá fór þetta svona alltaf stað, sko og það var náttúrulega mikil gróska á svona tíma í músíkinni og hérna heima, þannig að ég sko já, bara þú veist var að hrærast í því á fullu og svo bara veist, leiti eitt að öðru ég bor í tólestanum hann frekar ungur, bara fljótlega einmitt eftir fermingu líka og í tólfumskóla hafnaferðar með að bygga Braga og svo, þú veist, já þú veist, og svo eins og þú sagðir á þann ég var, þú veist, komin bara að spila í alls konar öðrum verkefnum og eitthvað svona reyna að hérna bara kannski að reyna að hafa, þú veist einhverja peningháttur sem hérna þú veist, sem að en ég sá ekkit fyrir mér að ég var að fara, þú veist það bara eitt leita öðru, sko og hérna, já, svo var bara komin dellin og það var ekkit aftur snúið
0: Sko, eins og ég nefndi á þann að þá kom þessi plata út 2015 í eldgamla daga og þá var hún almennt svona fjallaðumanna sem djassplötu.
1: Já, einmitt.
0: Og leist þú á þig á þessum tíma að hefur einhvern veginn lítið á þig sem djasstónlistamann?
1: Ég er náttúrulega gekk þá leið í minni tónlistamettun og hérna í einhvern svona skrefum sko, og hérna Það má náttúrulega segja það að ég náttúrulega fæ hérna skuldi liðs við mig hérna Jóel og Arabra sem höfðu verið að spila mikið saman og spila mikið djass og hérna svo fekk ég Hallvarð til þess að prósessera blásturinn og svo síðar í ferlinu Þórdís í Gerði og hérna Helga Haar, danskur trommuleikari sem að var þá með mér og þau bæði í FIH í mínu framhaldsnámi þar og ég meina það er náttúrulega þú veist, jazz, hann er bara þú veist, svo margbreytilegur að þú veist, það er flestir sem koma út úr jazztólestanum í dag fara inn í, þú veist, improviserað músík eða eitthvað modal jazz og þú veist, þannig að það er bara jazzin er svolítið svona tekið á sig aðra mynd myndi ég segja og þannig að það eru náttúrulega, svo eru náttúrulega líka þessi hljóðheimur sem að ég hef verið svolítið svona þú veist, mikið í, þannig að þetta blandast svolítið saman, það heyrist kannski í blötinu svona eitthvað svona abstrakt áhrif þú veist, svona já, þannig að og platan var líka mjög opin, sko, þannig að þetta var, ég hugsaði hana þannig þó ég hafi verið búin að skrifa út eitthvað svona lítil stef og var með svona eitthvað svona ákveðnar hugmyndir þannig að ég fór ekki alveg þú veist blint í þessa plötu þó hann hafi verið mjög improvisaður líka sko.
0: En svo má segja er ekki ótt að segja að þinn ferill hafi tekið svona skrýtna beygju eða óvænta beygju þegar þú ákveður að fara að læra hljóðfæra smíði.
1: Jú, þá má ég segja það að hjófna. Og það var náttúrulega kannski líka bara enn og aftur eitthvað svona að þú veist, finna einhverja leitir sem hafa salt í krautin og hérna, en samt ekki, ég segi það nú ekki, en ég var náttúrulega búin að vera aðeins að hérna smíða svona innfull hljóðfari og gera eitthvað svona tréskultúra líka og eitthvað svona, þannig að þetta svona lág svolítið við, sko, og hérna, svo finna þess að þetta svolítið saman núna í setni tíð, inn í tómsmiðana mínar og eins, þú veist, minn bassaleik eða hljóðfæraleik að ég svona vildi fara að finna nýja leiðir í soundi og þess áttar, sko. Og ég vil, og hef alltaf verið svolítið svona gefin fyrir það að reyna, þú veist, fara svona ótróna slóðir og reyna að finna eitthvað nýtt og já, þannig að það svona hefur oftur svolítið svona drifkaftur í mínum tónstunum og verið svona leitandi.
0: En er þá, sko, þú nefnir það þarna, sem sagt, myndlist líka í raun og veru, eins og talar, að þá var líka, varstu í svolítið myndlista pælingum á þessu tíma, þannig að það er það kannski það sem er að draga þið inn í hljófærasmiðina, að búa til, hvað getur sagt, svona innsetningarverk eða eitthvað þínlíkt?
1: Já, ég hef nú haft áhuga því líka, sko, að þú veist þannig að ég og hérna, að gera svona og hef hannað stærri hljóðfæri til þess að snitta í innsetningar í einhverju listasöfnum og svona og mann finnst það líka oft á tíðum skemmtileg drými til þess að vera með flutning í og vera þú veist þannig að ég er með eitthvað svona ákveðnar já, langanir til þess að þú veist fara ennþá lengra með það en bort að það verði, ég meina þú veist það er alls konar músikplön í gangi líka
0: þannig að
1: hérna.
0: En fórstu, er ekki rétt skilja mér þú að ferð út til að læra hljófærasmiðina?
1: Jú, ég var fótt til Englands í félismiði og þetta var sko nám sem var út af því að ég hafði smá áhuga að fara inn í kontrabassa með að selló og það er ekki margir skólar sem að fókusir að bara það þannig að það er annað hvort að fara bara alveg inn í félismiðina en ég fór meiri svona fókus á bílutir gamba sem er barokkljóðfari þannig að og ég fann það mjög fljótlega í mínu námi að ég vildi, þú veist, fara þú veist, skapa eitthvað nýtt og brjóta upp formið þú veist, þannig að, en félust minn er þú veist, mjög svona römmuð inn, sko, þannig að já, ég var kláraði það nám, sem sagt, í Englandi og suður Englandi og...
0: Já, en þú hefur eiginlega búið úti, sem sagt, hvar býrðu núna, þú hefur búið erlendis í nokkur ár, eða ekki?
1: Jú, ég er sem sagt núna örgulega 10 ár sem að ég er búin að búa erlendis, þannig að 2006 fór ég út sko, og til þess að taka upp hann aðra soloplötu og fer ég til Istanbul og skrifa þá plötu þar og ég fer bara út með hérna ramaspassa og einn akustikan passa basically sko og bara pappír og blýant þú veist það var já, þannig, en ég var nú bara, þú veist, aðra þú veist, upptöku sessjónu og svona sko,
0: já, og hvað plata var það?
1: Það var When the Birds Start to Sing
0: einmitt, sem kemur út 2020
1: já, sem kemur svo út 2020 en er tekin upp 2016 og þannig að þú veist, það er þú veist, það líða þú veist, það er ágætt að láta plötur bíða aðeins finnst mér sko, þú veist Alla var, þú veist, 2 ár, myndi ég að segja, en þú veist, sérstaklega, þú veist, maður kannski svona eftir 1 ár, að þá kannski átta maður sig aðeins meira á því hvað maður vill gera við hvert verk, allavega hefur það verið þannig í mínu tilfelli, ekki að hann, já,
0: þetta er svona. Það er svona að, sko, platan þessi heitir When the Birds Start to Sing og á henni er lag sem að heitir Já, When the Birds Start to Sing og það er svolítið skemmtilegt í því lagi að þú hefur verið svo mikið í hljófaramúsík að þar byrtist allt inn rödd
1: einmitt,
0: og var það planaðið að gerðist það bara?
1: Já, sko í raun að veru þá hef ég vildi ég fá rödd inn í þessa plötu og hérna og ég hef nú sjálfu verið svona eitthvað þú veist aðeins að raula meðan ég verið að spila sko, og svona, en ég, þú veist, eins mikið og ég hrifin að textum í ákveðnir músík og hlusta á texta, en þá vildi ég, þú veist, ekki vera með beint texta og hérna, þú veist, og það voru kannski ekkit margir sem að ég hafði í huga og ég náttúrulega, þú veist, var að pæla í þarna söngkólu frá Íran og vildi heldur ekki fara alla leiði að vera, þú veist, með eitthvað of mikið svona hvað ég segja, heimsmusik ívaf á blötunni þú veist, þannig að aðeins að brjóta upp það form sko. Þannig að ég ákaða að fá hana arfi til þess að spila yfir þessa blötu, sko, eftir upptökur
0: þannig. Já, arfi Henriksen
1: Já, og hann er náttúrulega með einstaklega fallega rödd og þú veist, og það, þú veist þetta bara, já, þú veist, smallskilur
0: Heyrum þetta lag

0: Þetta var When the Birds Start to Sing eftir hann Jóhann Gunnarsson af samnefndri plötu og þannig eins og hann nefndir Arfi Henriksen, hann að syngja en hann spila líka á trompet og eitthvað rafindatót og svo ertu með hljófarleikara sem spila á Kemense og Kamanche.
1: Já, það sem sett, það annars vegar Azerbaijan, Kamanche og svo klassikal og þetta það eru þú veist, það eru nokkur hljófari í þannig að í þessu og það klassist sko Kamanche og Deyrja Turkan það var ég var sérst í samskipti við hann og fer út sérst með það í huga að fara að vinna með honum sko, og hann er æðislegu spilari og sérst, já bara, þetta var hugsa sem svona strengja plata
0: Já, þú ert svolítið að blanda eins og segir, þetta er ekki það sem að menn myndu kalla eins og að kalla heimstónlist Mm-hmm. En þú ert svona að leita svona, hvað getur sagt, hljóðfæri lit í ýmsar áttir
1: Nákvæmlega, það var svona hugmyndin svolítið á baku í þetta og þú veist, og náttúrulega sem tónsmiður að þá náttúrulega oft á tíðum, þú veist, að velja ákveðin hljóðfæri og þú ert kannski með ákveð í huga þess að draga fram, þannig að það var það sem ég var að leita eftir
0: En elektronikin sem sagt hefur hún verið að aukast í því sem þú ert að gera?
1: Elektronikin, ég vill svona blanda þessu saman, sko, þannig að þú veist, eins og með þessar akustisku plötu sem ég hef tekið upp og þá vill ég alltaf hafa eitthvað smá sko elektronist eða eitthvað svona perk element skilur með, þannig að minnst að gefa svona Já, eitthvað svona auka krydd ofan á hitt, sko, þannig að, já, en ég líka, og þegar ég hef verið að spila, sko, svo mikið í gegnum alls konar hljóðkerla og þú veist, modular stuff og þú veist, alls konar, þú veist, maður bara að vera að hrærast í þessu svo mörg ár, sko, í öllu því, sko, og minnst alltaf gaman að prósessera hljóðfærin, sko, og hérna, ég geri það svolítið á, þessari sóloplötu sem ég tók upp núna fyrir ári síðan með Arfi dúoplötu að ég var sko að nota selloið aðeins meira og hefna og nælonstrengjagítar og eins þú veist, já og vill gera meira því náttúrulega líka en svona í bland kannski
0: Þú er náttúrulega unnið töluvert með honum Arfi
1: eins Já, byrjaði hérna um 2016
0: Já Og svo til dæmis, ég ætla að vitna hérna í næstu sóloplötu, Songs for Albinos, þar er einmitt með mikið flottu fólki og það er náttúrulega Arfi að spila á trompet og saxopet.
1: Já, akkurat. Ég hefna, ég held að hann spila á, þetta var hugsa sem Songs for Albinos, var svona átt að vera sko bassablata skilur þannig að, og var bassablata tvöföld bassablata sérst. Annars var sko fyrir hlutin akústiskur og svo setni hlutin ramasbassi og ég þetta voru svona gesta hérna spilar og ég þú veist bassin einn og sér er þú veist það er stórt challenge að hérna gera bassa sóloplötu sem á að hefnast vel þannig að Þetta var svona verðugt verkefni að stíga inn í allan að fyrir mér og hérna og Songs for Albinos var hugsað sem sko bassaplata og en ég fekk hérna Thomas Morgan til dæmis sem spila sem æðislegu kontrabassaleikari fekk hann til að spila inn á þrjú lög og svo Josef Dummeling og Josef Brunsford þessi sound engineer sem þetta eru New York gaurar sko, sem eru alveg svona veist, já, mjög framalega í jazz heiminum
0: Hvar var þessi platt tekin upp?
1: Já, hún var tekin upp heima að mér
0: Já.
1: Það var eiginlega bara svona þetta var COVID platta sko. Ég hérna tók hana upp og út af því að bassin var í svo miklu aðal hlutverki í þessari plötu og hérna ég tók mína parta upp heima og svo sendi ég bara milli skilur
0: Já. Heyrum lagaðinni, heyrum hérna One for Henry Grimes og Mr. Hayden

0: Þetta var One for Henry Grimes and Mr. Hayden eftir Jóhann Gunnarsson að plötunni Songs for Albinos sem að kom út 2021 svona EP-plata. Nú ertu að fara að senda frá plötu í desember ef ég skil það rétt sem að samt ekki gömul, ekki þetta sem sé gömulplata en svolítið síðan þú tókst hann upp. Katsura Symphony, sæstu til í að segja mér aðeins frá henni?
1: Akkurat, já. Síðan sett Katsura Symphony var til 2017 þegar ég tek þá ákvörðuna að hérna ég kom með svona ákvörðuna vinnu aðferðir við bæði við, þú veist, nokkna skrif og hérna og vildi, þú veist, taka upp aftur svolítið svona svipaða plötu ég hef verið að gera og það eiginlega bara eitt ár á milli þeirra blakna í upptökum, þannig að ég fer til París 2017 og tek upp hérna Katsura Symphonies með Guo Gan sem erhú meistari og Vincent Segal sellóleikara og sem hefnaðist gríðarlega vel ég meina og hérna þú veist þetta var bara þú veist hálfur dagur í upptökum og hérna þú veist upptökuna standa bara eins og eru eins með fyrri plötuna og svo lá þessi músík eiginlega bara á hérna pródúsruminu og hérna það gerðist mikið í milltíðinni ég hérna flytt frá Istanbul og yfir til Vínaborgar og hérna þannig að já og svo skellur COVID á hann að fljótlega eftir og ég tek upp aðra flöti það í milltíðinni og ég, þessi plata var einhvern veginn bara, þú veist, ég vissi að ég myndi gefa hana út og núna loksins ég að gefa þessa plötu út og núna setna í ferlinu hef ég bætt við bæði elektrónuskum elementum og perk elementum yfir þessa plötu, mér fannst henni vant eitthvað sko og þannig að, já hún þessi
0: plata. En þú orðið sáttu þennan núna þannig að það alltaf að gefa hann út.
1: Já, svona nánast.
0: Nánast.
1: Alltaf
0: að það gerist kannski ekki á þar. Heyrum hérna lagafinni, Mahalei.

0: Þetta var Mahali af plötunni Katsura Symfóni sem mann Jóhann Gunnarsson er að fara að gefa út í desember, er það ekki byrjun desember?
1: Akkurat.
0: Þú stefnir að því?
1: Ég stefna því. Ég fór að gefa út þarna hendi út einu singli. Ég var nú sett einu satt mjög fljótlega út sko á YouTube eitt lag, hann að, já, hattur.
0: En nú er hann að koma.
1: Akkurat.
0: Svo miðum okkur fram til dagsins í dag, eins og hún sagði, nefndir áðan, að þá varst þú að vinna blötu

0: með neitt bassa með mér, bara gítar og selló og mikið af elektronísku hljóðfærum líka. Þannig að það getur verið ég bæti við bassa inn á þessa plötu eitthvað og eins arfi og þannig að ég líka aðeins að syngja á þessari plötu. Eða svona rauhilla meira kannski.
1: Við endum þetta þá á lagi sem að þið arfi hafi verið að vinna saman sem að kemur út einhvern tíman, kannski á næsta ári og bara þakkaði kærlega fyrir spjallið.
0: Takk sem lögst.

Árni Matthíasson stýrði straumum. Í dag ræddi hann við Jóhann Gunnarsson, bassaleikara, tónskáld og hljóðfærasmið. Við höfum tíma fyrir lag, heyrum fjórða og síðasta þátt, Vals, úr svítu fyrir fiðlu og piano opus 6 frá 1936 eftir Benjamin Britten. Isabel Faust leikur á fiðlu og Alexander Melnikov á piano.

0: Þessi frísklegi vals úr svítu fyrir fiðlu og píanó opus 6 eftir Benjamin Britten. Það var Isabel Faust sem lék á fiðluna og með henni var Alexander Melnikov sem lék á píanó.
1: Við erum svona eiginlega fyrir svona í miðjum bænum, bara beint fyrir aftan félagsheimilið. Þeir hafi ekki sett fangelsi hérna, styttra að fara, nóðast með þá hérna upp eftir.
2: En býttu, var þetta fangelsi eða var þetta löggustöð eða bæði?
1: Það voru allavega að fanga klefar hérna. En ég bara ekki alveg klára á því hvort þetta var líka lögreglustöð. Þetta náttúrulega pínu lítið. En ég opnaði inn á þetta, þetta er gamla hurðin inn á löggustöð eða hérna fangelsið. Og hann var náttúrulega, Ingólfur var búinn að loka því og svo það er upphaflega inn í þarna, er upphaflega klósetthurðin fangelsis en það finnast ekki hurðarnar í klefana, fangaklefana. Ég hefði opnað á þá ef að allavega ekki.
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum, klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmóníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan tilboð á þriðjudegi Hamborgarabúla Tómasar. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu 15. til 18. oktober í Bíó Paradís.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Fyrbjörn Hermannsson, forseti ASI, segist orðavant yfir ummælum Þórarins G. Péturssonar, var að Seðlabankastjóra peningastefnu, í spursmálum Morgunblaðsins, þar sem hann sagði Seðlabankan hafa skapað slaka í efnahagslífinu með tilherrandi atvinnuleysi til að tryggja að kjarasamningar heldu. Fyrbjörn sagði með ólíkindum að maður í stöðu Þórarins skuli lýsa slíku yfir og að ASI muni endurskoða stefnu sína gagnvart Seðlabankanum.
2: Þetta bara rýðir traust okkar til Seðlabankans og gerir ekkert annað. Þannig að hérna, við þurfum bara að endurskoða okkar svona stefnu á því hvernig við umgangust þessar hérna, aðtóðsendir og hérna, tilmæli sem koma frá Seðlabankanum. Eins og ég segi, sko, ég á varla til orði yfir þessu.
1: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Leiðtogaráð Evrópusambandsins vill herða refsiaðgerðir gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Leiðtogar ESB ríkja koma saman í Brussel á 5. og 1. dag og nokkuð víst má þykja að málefni Úkraínu verða þar í forgrunni. Í draugum að sameiginlegri yfirlýsingu leiðtoganna sem leikið hefur verið til fjölmiðla og fréttastofa hefur undir höndum, fagna þeir þeim víðtæku þvingunar aðgerðum sem afgreiddar voru í gær. Evrópusambandið auk þess ákveðið í að auka þrýstinginn á Rússland meðal annars til að skerða sem mest tekjur Rússa af sölu á olíu. En utanríkisráðherra Finnlands hvetur allir ríki Evrópusambandsins til að hætta útgáfu ferðamanna áritana til rússneskra ríkisborgara þar til stjórnvöld þar láta innrásastríðinu í Úkraínu lokið.
3: Elena Valtonen hvatti yfirlýsingu sem hún birti í morgun framkvæmdastjórn Evrópusambandsins til að setja strangari viðmiðunanir vegabréfsáritanir og gera nauðsynlega breytingar á löggjöf sambandsins svo innleiða megi bann við þeim. Innrásastríð Rússa hefur nú staðið í á 5 ár, segir í yfirlýsingu Valtonen. Það ekki réttlátt að Rússar geti ferðast til Evrópu og notið frelsis hér meðan leiðtogar þeirra varpa sprengjum á heimili Úkraínumanna, segir Valtonen. Hún brýndi jafnframt aðra leiðtoga ríkja Evrópu sambandsins til að þrýsta bréflega á framkvæmdastjórnina að banna þegar á þessu ári Schengen áritanir til allra í innsta hring Vladimír Putin forseta rússneskra íþróttamanna og hermenn rúnverandi og fyrirverandi. Landamæri Finnlands og Rússlands eru 1340 km löng. Þarlend stjórnvöld hættu 2022 að gefa út vegabréfsáritanir vegna ferðalaga Rússa sem ekki teldust nauðsynleg. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, lagði í september til að endurskoða ferðamanna áritanir til að sporna við fjölþátta árásum Rússa.
1: Markus Þóraldsson sagði frá. Og síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestir er lokið.
4: Nú er klukkan leila 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum næst þátt frá sunnudagskvöldi síðastliðinu Frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar.

ágætu hlustendur. Fyrir allöngu las ég í þessari litlu þáttaröð úr hinum bráðskemmtilegu æviminningum Matthíasar Jochumssonar, skálds. Ég hann nefndi sögukabla af sjálfu mér og það má reyndar vel veri að ég eigi eftir að blaða betur og oftar í þeirri góðu bók. En skemraðir síðan ég var að lesa hér ýmislegt efni eftir son Matthíasar, Steingrím lækni. En Steingrímur Matthíasson var ekki bara dugmikill við að lækna fólk, heldur skrifaði líka reiðinar býst um læknisfræðileg mál og lýðheilsu, en líka minningar sínar, ferðasögur og alls konar hugleiðingar og flest allt af því er engar fróðlegt og skemmtilegt, eins og diggir hlustendur vita auðvitað full vel. Það mætti reyndar benda einum fjölmörgu afkomendum Steingríms á að það sé full ástæðu til að halda skrifum hans til haga með betri hætti en hinga til, en það er önnur saga. En nú fyrir stuttu rannu fyrir mér að sonur Steingríms Matthíassonar, Jón að nafni, var líka maður í besta lagi ritfær. Og því ætla ég í þessum þætti hér að lesa úr minningabók þriðja ætliðarins. Úr því er búin að lesa úr minningum afa Jóns og föður hans, Matthíasar og Steingríms. Þá er náttúrulega sjálfsagt að ég gluggi líka í skrif Jóns. En fyrsta bók hans kom út fyrir rúmum 40 árum. Var gefin út af forlagi Ólafs Ragnarssonar og Elínar Brím, Vöku Helgafelli. Bókin hét og heitir enn Kolakláfar og kafbátar. Undir titillinn er sjóferðaævintýri á stríðstímum og friðartímum. Ég leggja að setja hér á langan formála Jón. Nema hvað hann fættist 27. júli 1914, rétt í þar mynd að fyrri heimstyrjöldin hófst, hingað koma hans í heiminn, átti sér stað á Akureyri þar sem Steingrímur faðir hans gengdi þá læknistörfum við frábæran orðstýr. Móður hans var Kristín Katrín Thoroddsen, dóttir Þórðar Thoroddsen, læknis og alþingismanns, en Þórður var bróðir Skúla alþingismanns og Þorvaldar náttúrufræðings. Þótt Jón fættist í ættir mennta og lærdómsfólks, hafði hann sjálfur lítinn áhuga á bóklestri, segir hann, en þó svolítinn á landafræði. Hann var atorkusamur og uppátækjasamur piltur í skóla, en segir lærdómsferilinn, Páll gamli Jónsson Árdal kendi okkur steina og eðlisfræði með alls konar tilherandi formúlum sem ætlast var til að við kynnum utanbókar. Ég var lítið hrifin af þeirri námskrin. Það var eins með fleiri, þóttu þau lét ekki bera á því. Furðulegt að reyna að tróða þessum fróðleik í hausinn á nemendum fyrsta bekkjar barnaskólans. Ég þorði ekki að sína vanþóknun mína með óspektum í tíma vegna þess að Páll var strangur, en óanægjan varð að brjótast út á einhvern hátt. Jón segir svo frá því, þegar hann var eitt sinn úti að skauta, þegar hann átti að vera í tíma og beinlínis til þess að ögra Páli kennara sínum sem hann vissi að sæi sig í gegnum gluggan. Ég gafst upp eftir 10-15 mínútur, segir hann, og snautaði inn í skólan. Páll tók þrumandi á móti mér en var ekki að eyða of miklu púðri, heldur skipaði mér út í horn fyrir allan bekkin og lét mig standa þar hreyfingar lausan allan tíman. Skammarkrókurinn var mjög áhrifar í grinsla, en hvort hún var að samaskapi nýtsum efast ég Nú fór ég nefnilega að fá alvarlega andstygð á því sem Páll vildi kenna mér, en áhugi minn á skautahlaupum jókst að mun. Það var reyndar lítil áhugi á bóklestri yfirleitt á þessu skeiði. Annað fag kendi Páll sem ég hafði engan áhuga á, en það var plöntufræði. Mamma var iðin við að kenna okkur krökkunum að þekkja öll algeng blóm og grös með góðum árangri og fannst mér það næjanlegt. Auk þess fór mamma og pappi með okkur í svokallaða lautartúra og höfðu við nesti með. Þá var kvarlað nágrenni bæjarins og þurfti ekki langt að fara til að nálgast ósnortna náttúruna.
Mýrarflákarnir voru forvitnilegir og fengum við að fara úr skóm og sokkum og vaða í volgri mýrarleðjunni. Það var hátíð. Blessuð mýrin, sagði ég, og var mér strýtt með því setna. Á þennan hátt lærðum við náttúrufræði og vissum heiti á öllum sjáanlegum grösum og pöttum. Hvað við vék landafræði utan Eyjafjarðar, þá átti pappi heimskort hangandi upp á vegga á skrifstofunni. Við Daddi bróðir undum lengi við það og ferðuðumst allan heiminn þveran og endilangan. Völdum við einhverjum staði með sérkennilegum nöfnum. Það furðulega er að flesta þá staði er ég valdi að ég man, vildi svo til að ég heimsótti seinna. Nefni ég aðeins nokkra. Paramaribo, Maracaibo, Melbourne, Sydney, Shanghai og svo framvegis. Frá upphafi sjóferða sinna, segir Jón Steingrímsson á þennan hátt. Eimskipið Ströna frá Melbö í Noregi var nýlegt skip, nálega 900 tonna stærð, byggt eftir að gamla Ströna strandaði og eyðilagðist í Skagafirði. Það annaðist birðaflutninga til nokkura norskra síldveiðiskipa úti fyrir Norðurlandi og tók síðan af þeim veiðina til útflutnings. Skipið kom í Krossanes og þá fekk ég pláss um borð fyrir tilstilli Holdu verksmiðjustjóra. Siglt var til Björgvinjar til að sækja saltfullar og tómar tunnur en einnig kol. Þetta var fyrsta sjóferð mín. Því ekki er hægt að telja með bátsferðir á pollinum eða tvær ferðir sem farþegi með strandferðaskipum til Húsavíkur. Mér fannst orðið mál að lítast í heiminum. Ég var bráðum orðin 14 ára, alltaf með lygnan Akureyrar pollin fyrir augum og hafði aldrei séð úfið haf. Ég var heldur ekki farin að sjá neitt úfið haf þegar við á Ströna vorum komnir vel út úr Eyjafirðinum, en ég var þá þegar farin að hamast við að æla. Það var lítið getið sjóveiki í öllum þeim hetju sögum sem ég hafði lesið, svo ég reyndi að harka af mér eftir bestu getu, en var samt ansi framlágur framan af. Þetta var árið 1928. Þá var fjölbreytt iðnaðarsýningi í Bergen þegar við komum þangað. Stýrimaðurinn, geðugur ungur maður, var með konu sína með. Þau buðu mér í land, fóru með mig á sýninguna og sýndu mér einnig það markverðasta í bænum. Þau gættu þessi líka að ég slægist ekki í för með hásettum eða kindurum vegna þess að þeir stönduðu knæpur og svallstaði. Ég hafði þó fullan hug á að kynnast einnig þeirri hlið borgarlífsins. Eftir vikudvöl í Bergen var skipið fulllestað og haldið aftur á Íslandsmið. Sjóveiki angraði mig sem fyrr, en var samt vægari en á útleiðinni. Þegar komið var norður fyrir land, var oftast hafst við í vari þar sem var gott að athafna sig fyrir veiðiskipin sem við þjónustuðum. Fyrst var leið á Þistilfirði, síðar við Grímsey og loks hjá Flatey og Skjálfanda. Erlendu skipin mátti ekki hafa samband við land nema þau fengju toll af greiðslu fyrst. Stundum var það nú virt að vettugi og laumast í land á afskektum stöðum. Eitt sinn fórum við margir saman af þremur skipum í stórum nótabáti í land í Flatey. Fólk var á ferli heima við húsin, en þegar það sá okkur koma, stóran hóp af glæfralegum útlendingum, þá var það gripið felmtri og flýtti sér inn í hús og læsti kyrfilega eftir sér, ansaði hvorki bankin í að köllum. Við snerum til strandar aftur og sáum þá nokkra kalla við skúra hjá lendingunni. Þeir byðu rólegir kom okkar og voru hvergi smekir. Við vildum fá að vita hvort ekki væri hægt að versla eitthvað. Ég var hreikin af að fá það hlutverk að vera túlkur og ávarpaði mennina á móðurmálinu. Þá brá svo við að þeir hristu bara hausinn og skildi ekki neitt. Kom þá í ljós að þetta voru færeyingar, en þeim gekk mikið betur að skilja norsku en íslensku. Ströna lónaði á miðunum lengi sumars og mér var farið að leiðast til breytingarleysið. Eitt veiðiskipanna þurfti að fara inn í Krossanes til að landa í Guano.
Þá notaði ég tækifæri til að fara af skipinu og fekk að fljóta með í land. Ella hefði dregist langt fram á haust að ég kemist heim. Á leiðin í land spjallaði ég lengi við stýrimanninn. Hann sagði að það væri ekki nema bjánar sem færu til sjós. Þetta væri ekkert líf og hann réð mér eindregi til þess að hætta við þá ætlun mína að gerast sjómaður. Þetta samtal hafði mikil áhrif á mig, engum af því ég var ekki enn alveg laus við sjóveikina. Veturinn satt ég í fyrsta bekk B í menntaskólanum á Akureyri. Það varð víst ekki komist hjá því að læra eitthvað í þessari merku menntastofnun með frægum meistara og kennurum. Margir nemendana urðu landskunnir og hafa sumir þeirra tíundað vist sína svo ég sleppi að bæta þar nokkru við. Sumarið 1929 komst ég svo í brúarvinnu við Öxnadalsá og síðar við Skjálfandafljót. Haustið fór mamma með okkur fjögur yngstu sískinin til Reykjavíkur. Við sigldum með MS Dronning Alexandrine sem hún hafði verið fyrsta mótorskipið sem var í föstum ferðum til landsins með farþega póst og vörur. Þá voru vomur í mér það hvort ég ætti að fara aftur á sjóin en í þessari ferð forhertist ég og fast ákvað að verða sjómaður. Þetta kom yfir mig eina kvöldstund í stappi og risjóttu veðri meðan skipið var að hjakka fyrir Hornbjarg. Í Reykjavík var ég í öðrum bekk gagnfræðaskóla Reykvíkinga. Skólabragur var góður, ekkert síðri en ég hafði kynst fyrir norðan. Sömuleiðis voru góðir kennarar. Miðsvetrarprófið tókst sæmilega en ég gaf mér ekki tíma til að ljúka vorprófinu vegna þess að þá bauðist mér pláss sem þjónn yfirmanna á Goðafossi. Skólastjóri gagnfræðaskólans var Ágúst H. Bjarnason sem var strangur maður og ákveðin. Hann benti mér á það hversu alvarlegt skref ég væri að taka með því að hætta í skólanum og hvatti mig til að ljúka allavega vorprófi fyrst. Og mamma var einnig mjög andvíg þessu en ákvörðun minni varð ekki haggað. Ég hætti í skólanum 16 ára gamall og var skráður á Goðafoss. Þegar ég var nú orðin messakvitti, reyndi ég að gera öllum til hæfis og allt gekk vel. Flestir yfirmennirnir voru bestu menn í umgengni. Sjóveikin gerði samt vart við sig þegar vont var í veðri. Það var síður þá að annar matsveinn og þjónn yfirmanna þurfti að fara upp nætur og hafa til kaffi vaktaskiptin klukkan 4 á nóttunni. Ekki síðar en 3:30 þurfti að færa þriðja stýrimanni á vakt kaffi upp í brú. Það var ekki innangengt eins og nýrri skipum, heldur þurfti að fara upp stiga og bátatilfarið eftir því endilöngu, síðan annan stiga upp í brú og það gat verið erfitt fyrir óvana að halda á stórum bakka í veltingi, svarta, myrkri og blæstri. Það kom fyrir að allt fauk koll. En ekki mátti koma fyrir að stýrimaðurinn yrði kaffilaus í hálftíma og því varð að finna eitthvert ráð. Goxi var mér reyndari og sýndi mér hvernig hægt væri að bjarga þessu. Dúkurinn af bakkanum var þá notaður sem hyrna og bakkin borinn eins og í poka. Goðafoss var þá í föstum ferðum til Húll og Hamborgar. Sigurður Gíslason var fyrsti stýrimaður og bauð hann mér í land í Húll. Við fórum að synda í stóri innisundlaug og skemmtum okkur vel. Ég man eftir því að Sigurður sagði, þú syndir vel vegna þess að þú hefur svo stóra fætur. Fannst mér það reyndar vafa samt hól. Í Hamborg fór ég í land með strákum sem þekktu bæinn. Þá fekk ég að kynnast hinu fræga hverfi samt Páli. Ætlun mín var að komast á þilfarið sem sé verða hásetti en það tókst ekki. Ég varð leiður á þjónstarfinu og fór af skipinu áður en sumri lauk. Mér féll vel við áhöfnina á Goðafossi og hafði samband við á síðar er þeir fóru með Einari Stefánssyni skipstjóra yfir á Dettifoss þegar hann kom. Jónas Snæbjörnsson fór með mig aftur í brúarvinnu við Skjálfandafljót þar sem eftir var sumarsins. Haustið ætlaði ég síðan að hefja aftur nám í menntaskólanum Akureyri en fekk ekki eingöngu vegna þess að ég var próflaus.
Ég fekk þó að vera óreglulegur nemandi með því að sækja tíma í nokkrum fögum sem voru mér þörfust í þriðja og fjórða bekk en lasað öðru leiti utan skóla. En ég hafði sótt pláss á erlendu skipi og loksins kom skeiti laust eftir áramótin 1930-31 með tilkynningu að mæta á tilteknum degi í Le Havre í Frakklandi. Loksins átti draumurinn að rætast að komast á þær slóðir sem ég hafði lesið Það var svo komið með lærdóminn að þegar ég þurfti að setja mér sjálfur fyrir, þá urðu sögubækur innlegt í fyrirrúmi. Á kvöldin fór ég oft upp á heimavist til strákana í menntaskólanum til að ólátast og tefja fyrir þeim. Eins og gefur að skilja öfunduðu flestir mig að geta gefið fjandan í allt og farið burt út í heim. Í byrjun mars var ársátíð skólans haldin, hún var glæsileg og eftirminnileg. Allur skólinn var skreyttur á samt leikfimi húsinu, mörg góð skemmtiatriði, át með fjörugum ræðum og dansað langt fram á nótt. Ég man það að við Davíð Stefánsson vorum duglegir að dansa við frú Halldóru, konu rektors, og hún var ljómandi lipur. Nokkrum dögum setna kom Brúarfoss til Akureyrar á leið til London. Ég fekk far með Brúarfossi, en enginn fekk að fylgja mér til skips. Brúarfoss var nefnilega í sóttkví vegna influensufaraldurs sem gekk fyrir sunnan. Ég kom borð seint kvöld og var vísað til klefa. Daginn eftir komst ég að því að þetta var fyrsta farrými, en ég ætlaði að spara peninga og fara á annað farrými. Ég lét mér það þó linda því enginn viðbúnaður nýja farþegar voru á öðru farrými. Það voru fáir farþegar, og þeir fóru flestir til Seyðisfjarðar nema hollenskur sölumaður sem fór áfram með til London. Einn farþegana var svissneskur prófessor, nokkuð undarlegur í háttum. Hann var mjög fáskiptin, en fyrir koma hann fekk yfirþyrmandi hláturskost, nánast upp úr þurru. Nærstatt fólk fór þá einnig að hlæja, en hætti brátt þegar það sá að þetta var sjúklegt hjá manninum. Á leið frá Seyðisfirði vorum við aðeins tveir sem borðuðum með Júliusi Júliusinni skipstjóra. Mér fannst Július ekki ræðin eða skemmtilegur og á leið að hann teldi neðar sinni virðingu að skipta sér eitthvað af strák sem var á leið að verða dekkstrengur á seglskipi. Það eina sem hann frætti mig á var að þar fengi maður nóg af rúbrauði, baunum og fleski. Sjálfur hafði Július reyndar byrjað sína sjómennsku á litlum dönskum seglskipum. Þessir gömlu skipstjórar voru áberandi persónur og umdeildir. Július fór ekki varhlut af því eftir strandið og gamla Goðafossi. Það var tökkur í honum. Það breytir engu þótt hann hafi ekki fundist þegar stýrimaðurinn var að klára kursin, strikið búið og skipið var komið í strand. Július kom af fátæku ómegðarfólki á Akureyri, meir að segja afi minn, Matti Jokk, sá efnið í drengnum og kendi honum tíma. Seinna reif Július sig utan í siglingar, kostaði sig á stýrimannaskóla og sigldi sem yfirmaður á erlendum skipum. Þegar heim kom var óskup eðlilegt að öllum fjalli ekki hinir erlendu síðir til sjós, þar sem engin floti með hefð var til á Íslandi. Þeir sem þekktu Július best og sigldu lengi með honum, bár honum gott orð. Þegar komið var til London varð ég samferða hollenska kaupmanninum í land. Hann hafði verið góður ferðafélagi og bauð mér að lokum upp á skilnaðarskál. Við vorum á veitingahúsi og bauð hann mér viski, en það meðal hafði ég aldrei bragðað áður. Ég hafði verið í bindindi síðan ég var 5 ára. En þá hafði ég verið borinn ofur ölvi í rúmið þegar ég hafði komist í kút með rababaravín í kjallaranum heima. Ég stóð við í 3 daga í London þessa vordaga 1931. Fyrsta daginn var ég einn að rangla á Trafalgar Square en þar rakst ég þá á kunningja minn, Guðmund Sigfússon frá Norðfirði. Það varð fagnaðar fundur. Hann fór með mig víða borgina meðan annars skoðum við dýragarðinn. Á rölti okkar rákumst við á Árna Haraldar úr Reykjavík en hann var við nám í London.
hann slóst í förmið okkur. Kvöldið fórum við á dansleik þar sem léku tvær hljómsveitir. Ég fór svo með ferju yfir Ermarsund frá New Haven til Dieppe í Fraklandi og komst loks til Löfr. Það var að morgni dags og ég var orðin svangur. Ég fann matsöluhús og var vísað til sætis. Það eina sem ég kunni í frönsku var Voulez-vous velta tunnu og à la batterie biscuit. Ég hafði hugmyndum að þessi kunnátta mín bjargaði varla miklu, en ég hafði keypt mér pjesa 50 words in French and how to say it. Mér var ekki orðið tamt að fletta upp í hverinu, en þegar komið var með matseðilinn, varaðist ég að benda eingöngu á efstu línurnar til að fá ekki eintómar súpur, einnig varaðist ég þá neðstu til að fá ekki tannstöngla. Allt tókst þetta prýðilega og mér var borið ýmislegt góðgæti sem ég var samt ekki viss hvað var. Einn rétturinn fannst mér sérkennlegur, það var rúa af smá kuðungum og stoppunál var borin fram með. Nálinn var auðvitað verkfærið sem átti að plokka út dýrin. Gengilbeinan setti pottflösku af rauðvíni á borðið hjá mér, án þess að ég vissi til að ég hefði beðið það. Ég tók eftir því að allir hinir gestirnir höfðu samskonar flösku á sínum borðum og þóttist vita að nálega ekkert áfengi væri í þessu og drakk því allt vínið með matnum með góðri list. Að lokinni máltíð þegar ég kom út á götun aftur fannst mér allt orðið eitthvað svo skrítið og skemmtilegt að ég byrjaði að hlæja eins og bjáni. Jakver fjandinn, hugsaði ég, það hefur þá verið áfengi í þessu eftir allt saman. En þetta rauk nú fljótt úr mér og ég fór að grenslast eftir því hvar ég fyndi skipið sem ég átti að fara á. Ég gekk því alla leið niður að höfn, en þegar ég kom í hafnarhverfið var ekki vandi að koma auga á það. Möstrin og rárnar gnæfðu yfir öll önnur skip og nála í húsþögg. Þegar nær kom sá ég að þetta var glæsilegasta skip sem ég hefði augum litið. Þetta var þrímastraða barkskipið Susan frá Barstal 3000 smálestir og stærsta seglskip Danmerkur þá. Skömmu áður hafði fimmastraði barkurinn og skólaskipið Köpenhán horfið á sjó. Susan var ekki dönsk þótt siglt væri undir dönskum fána. Franskur gyðingur Louis Presser að nafni var eigandinn og átti tvö önnur stór barkskip Klotíu og Sérmein. Þessi þrjú skip voru nefnd eftir hjákonum eigandans eftir því sem spýtt var í mig. Þau voru í svipuðum ferðum, sigldu með seglfestu frá Fraklandi og sóttu rauðvið til Vestur India. Seglskipaútgerð var þá nærri úr sögunni. Má segja að henni hafi lokið þegar síðari heimstyrjöldin braust út. Árið 1948 og 49 reyndu síðustu sjófæru seglskipin að halda áfram kornflutningum frá Ástralíu. Seinna árið voru þau aðeins fjögur sem tóku þátt í kornkappsiglingunni. Passat, Pamir, Lohil og Viking. Þetta voru allt fjórmastra barkar. Passat sigraði á 110 dögum. Meðan Louis Presser gerði út þessi þrjú seglskip, Susan, Claudio og Sérmein, þá mótti heita að útgerðin rétt skrimti. Hann þurfti ekki að borga áhöfnum sínum hátt kaup, það var nóg af ungum mönnum sem sóttu plássin. Þá þurftu þeir sem ætluðu sér á danskan stýrimannaskóla að vera búnir að sigla á seglskipum í að minnstakosti 2 ár. Danir áttu þá mikið af skútum og skonnortum sem margar voru með hjálparvélum en töldust þó til seglskipa. Síðar smíðuðu þeir skólaskipi Danmark en áttu annað lítið skip fyrir sem hétt Georg Stage. Þetta leiti átti Gustav Eriksson í Mariehamn á Finnlandi stærsta seglskipaflota heimsins. Það voru stór skip sem voru í langferðum. Hann greiddi sínum vönumönnum mjög lág laun en lét útlendinga sem sóttu mikið á þessi skip greiða hátt gjald og kosta sig sjálfa. Auk þess þurftu þeir að leggja fram háa tryggingu fyrir því að þeir strýkju ekki í Ástralíu. Gamli Gustav Eriksson dó reyndar 1926 en ættingjarnir héldu áfram útgerðin í anda gamlamannsins þanga til á stríðsárunum að þeir fóru að gera út vélknúin skip. Þá vík ég aftur að því
þegar unglingurinn frá Íslandi kom um borð í stóra seglskipið. Ég gekk fyrir skipstjóra og kynnti mig. Skipstjórinn var stór og myndarlegur maður, liðlega 50, Åberg að nafni, frá Korsur í Danmörku. Hann sagði mér frá stöðuminni og launum og sagði mér að byrja strax næsta dag. Ég átti að koma mér fyrir í Rúfinu eða Þilfarshúsinu fyrir aftan Fokkumastrið sem var íbúð hásetana. Ég snaraðist í land aftur og náði í dótið mitt á brautarstöðina og fór svo að koma mér fyrir í minni skonsu. Ég átti nokkuð erfitt með að festa svefn fyrstu nóttina vegna þess að ég sá svo mikið af stórum pöttum undir borðplötunni sem blasti beint við mér þegar ég lag út af. Strákarnir sögðu mér að þetta væri bara meinlaus hústýr, kakkalakkar, sem ætu veggjalýsnar og ekki þyrtu menn heldur að ómaka sig við að bursta tennurnar. Kakkalakkarnir sagðu alveg það að hreinsa óhreinindi úr kjaftimanns þegar sofið væri með opinn munnin. Skipshöfnin var 18 manns að skipstjóra meðtöldum. Þrír útlendingar voru í þeim hópi, þriðji stýrimaður, enskur matsveinn frá eyjunni Máritíus og svo Íslendingurinn undirritaður. Allir hinir voru danskir. Það voru fjórir hásetar, timburmaður og seglasveimari, fjórir léttmatrósar og tveir jungmenn. Yfirmenn bjöggu aftur í, einnig timburmaður og seglasveimari, matsveinn sem einnig var briti og svo messastrákur. Við hinir bjögum allir í Rúfinu, svo kallaða. Þar var stór salur með kojum á báðar hliðar, borð var í miðju, matar og klæðaskápar að framan, en hurðir sitt hvor megin að aftan. Opn var í miðjum salnum og kistur við hliðin á honum, eldhúsið var áfast þar fyrir aftan, en aftast í Rúfinu kom svo ketilklefin með einni einvindu rétt fyrir framan aðal lestaropið. Þegar við lágum í höfn byrjaði vinna klukkan 7 a.m. Fyrsta daginn lét stýrimaður einn hásetana skýra mér frá reiða og seglum. Ég var skráður jungmaður eða viðvaningur og var því mitt verk að taka saman og festa efsta seglið þegar þess þurfti með. Það heiti Royal og eru þau 2 á 3 möstruðum barki á Fokkunni og Stórmastrinu. Yngstu mennirnir eiga geta annast það einir vegna þess að þau eru tekin fyrst þegar fer að hvessa. Ég hafði reyndar ekki gert mér þetta ljóstaður en ég fór að heiman. Hélt að menn væri ekki sendur upp í mastur nema ef nauðsinn krefði í höfn. Ég þóttist samt vera við öllu búin, hafði flett upp í alfræðibók og lært heiti seglana. Ég tók hins vegar ekki með í reikningin öllu reipi, kaðla og spotta sem tilheyrðu hverju segli. Það voru óvart 200 kaðalendar sem tilheyrðu lausa reiðanum og lágu niður á Þilfar. Þetta urðu allir að þekkja og vita upp á sína 10 fingur og rata þegar öskraðar voru skipanir í myrkri og óveðri neðan af Þilfari. Í fyrstu hélt ég að það veri ógerningur að læra og þekkja þetta allt saman. Ég áleit að það veri ekki svo mikill vandi að fara upp í möstur en það var ég alvanur að príla meira segja í gljúfrum við Skjálfandafljótsbrú. Hásetinn fór með mjög upp að efstur á Stórmastrinu, en þá var mér nóg boðið. Ég þurfti að setja í mig kjark til að fara með honum út á rána. Hann sýndi mér hvernig átti að losa seglið, hvernig það væri lagt saman og fest eftir vissum reglum. Áriðandi var að dúkurinn væri sléttur, seglinu þyrfti að velta upp á rána til að vatn safnaðist ekki í það. Þetta var auðvelt fyrir einn þegar þurft var, en þegar seglið var blautt var það mjög stíft og þungt og ekki veitti af 2 mönnum til að eiga við það í vondum veðrum. Þegar þannig stóð á var þó sjaldan hægt að koma því við, vegna þess að þá voru menn uppteknir við hin seglin. Minnstu seglin voru ævinlega tekin fyrst þegar fór að hvessa, ef veðrið jókst voru fleiri segl tekin inn, eftir því sem seglin voru stærri, því fleiri menn þurfti til að ráða við þau. Sumum rám var hægt að slaka þegar seglum var bjargað, voru þau þá dregin að þeim með reipum sem kolluðu voru gordingar og gítof, síðan fóru menn upp í rána og gengu frá þeim kirfilega. Þegar mjög hvasst var, slógust seglin óskaplega og fóru stundum í tætlur áður en hægt var að bjarga þeim. Í byrjun voru samskipti mín og baunanna nokkuð broguð.
Þarna ríkti gamli strangi seglskipa ægin sem ég var alveg ókunnugur. Það vísu að ég lesið að menn væru kjöldregnir og hýttir fyrir litlar yfirsjónir á seglskipunum hér áður fyrr, en mér kom á óvart þessi herægi sem ennþá ríkti. Íslendingar hafa verið blessunarlega lausir við slíkt og hafa komist vel af án þess, bæði til sjós og lands. Ég var yngstur og óvanastur þeirra í rúfinu, átti reyndar að þéra hásetana, en slappi það, sennilega því ég var útlendingur. Þeir elstu meðal hásetana voru þó ekki nema þrítugir eða þarumbil. Uppþóttur mataríláta kom í minn hlut, út á sjó þurfti að þvo upp á frívöktunum. Ég fór að nöldra yfir því að þetta lenti alltaf á mér, en þeir sögðu mér bara að spyrja skipstjóran ef ég tryði því ekki að þetta væri mitt verk. Mér fór brátt að skilja stað, en þegar þeir sá að ég gerði mitt besta, kom það fyrir að einhver þeirra fór úr kojunu og hjálpaði mér þegar mikill veltingur var. Það var svipað með klósettin. Ég þurfti að hala upp vatn í fötu og skóla þau á hverju morgni. Mér fannst ég hafa gert það svo oft að einhver annar gæti tekið við og leta því ógert einn daginn áður við fórum af stað. Svo var það árla morguns að elsti hásettin ætlaði að fara að tefla við páfan og þá var komin upp hraukur í náðhúsinu. Hann jósi yfir mig skömmum og við lá að hann lemdi mig, sem betur fór gerði hann það ekki, en ég skildi líka betur eftir leiðis að þetta var þá einnig mitt hlutverk. Eftir að við lögðum á stað kom fyrir annað atvik sem var allu alvarlegra og urðu nokkrir pústrar. Það gerðist að nóttu til, við vorum fimm á vakt, einn við stýrið, annar á útkikki, en við hinir hímdum inn í eldhúsi vegna þess hve kalt var í veðri. Ég hafði ansað flautu stýrimanns tvisvar vegna einhvers smá snatts. Hann flautaði nú í þriðja sinn og sagði ég að nú gæti einhver annar ansað. Seglasaumarinn sem var hann að líka sagði mér að hypja mig strax. Ég sagðist þá ekki fara fet, en þá vissi ég ekki fyrir til en hnefi kom kvínandi í myrkrinu, straukst rétt við höfuðið á mér og smalli í þýlinu fyrir aftan. Það var ekki að villast hvað mér var ætlað. Við þessa limskulegu árás varð ég svo ofsalega reiður að ég rauk á seglasaumaran með þeim voðakrafti að hann enda sendist aftur og baku út á þilfar. Stýrimaðurinn kom í því og spurði hvað væri að vera. Seglarumparinn var að rísa á fætur og sagði að það væri svo sem ekki að. Við vorum sendir til að hagræða seglunum og var aldrei minnst á þetta atvik framar. Löngu seinna í þessari sömu ferð fekk þessi sami seglasaumari fyrir ferðina hjá skipstjóranum. Þeir voru að sauma nýtt segl á aftur til farinu. Ég sá þetta og var nú reyða á stormastrinu en þar var ég að vinna. Ég heyrði fyrst einhverja háreisti en ekki orðaskil. Svo sá ég að skipstjóri fór að lemja seglasaumaran með miklum bægslagangi og hætti ekki fyrir en hann var orðin alblóðugur. Skipstjóri átti til með að byrsta sig, en aldrei sá ég hann berja nokkurn nema í þetta sinn. Ég átti eftir að fá léttadrengs löðrung í þessari fyrstu ferðminni. Hef sennilega átt fleiri skilið, en eflaust hefur það riðið bakkamuninn að ég var frekar stór eftir aldri og var nokkuð vanur tuski, enda nýkomin úr skólanum þar sem slíkt hafði verið mjög tíðkað. Við lágum þá í Black River á Jamaica að kvöldidags og það bil að hætta vinnu. Ég hafði hætt nokkru mínútum og undan hinum til þess að hafa tíma til að raða á borðið og sækja matinn. Því lauk ég í snatri og skellti mér svo í bað. Sú athöfn fór ætið fram á þilfarinu og var notuð hálfata af rigningarvatni. Þegar ég kom inn með handklæðið mittið voru hinir sestir við matborðið. Poulsen hét reyndasti hásetin. Hann kunni allt til verka og talaði reiprennandi frönsku, en mér fannst hann finna ómikið til sín og vera frekar illkvittin. Hann var kraftalega vaxin en ekki mjög hár í loftinu. Við höfum fengið nokkur punkt af banunum sem hengu út í ketilklefa. Þegar ég kom inn, sagði Poulsen við mig með þjósti, þú hefur ekki sett banana og borðistrákur, hypjaðu þau eftir þeim strax. Gerðu það sjálfur, sagði ég. Hann varð að halda virðingu sinni og gaf mér þess vegna á kjaftin. Ég svaraði óðar í sömu mynd og
og dundu nú högginn sitt á hvaðum hríð. Ég hefði langa handleiki og gat því haldið honum frá mér þar til hann hljóp á mig og hófust sviftingar allharðar. Ég barðist þá fyrir lífi mínu, hann var svo miklu sterkari. Svo fór að ég náði haldi á járnstyttu við borðsendan með báðum höndum og hafði pólsinn í fanginu og klemdi að eins og ég mögulega gat, en hann gat sig ekki hrært. Nú hafði ég undir tökin, en þorði varla sleppa, svo það leiði nokkur stund áður en hinir gengu á milli. Það var ekki meira gert úr þessu, en ég bjóst alltaf við að pólsinn myndi hefna sín. Hann gerði það nú kannski óbeinlínis á þann hátt að hann hafði annan í liði með sér, sá var álíka illkvittin. Þeir léku sér að því að kvelja kettlingsræfil, en þeir höfðu séð hvað mér fjallað illa því mér þótti vænt kisa. Það var siglt með seglfestu til vestur India. Eftir að komið var út úr Ermarsundi var haldið suður undir Kanaríeyjar. Á þeim slóðum byrjaði norðaustan staðvindurinn, en var nokkuð norðar á sumrin. Hann líðugur alla leið yfir hafið. Vindstyrkur var að jafnaði 4-5 stig. Þó gat hann verið hægari, en sjaldan kom óveður á þessum slóðum. Þó kom fyrir að hvessti í skúraveðri. Við vestur Indíur var aftur á móti hætt við fellibyljum, seinni part sumars. Þegar við vorum nú komnir út í Biskajaflóa á þessari fyrstu ferðminni, byrjaði að hvessa. Og þá var gefin skipunum að fýra rólunum. Það var komin mikill gangur á skipið og það hjón nokkuð. Tveir voru sendir upp til að festa seglin. Það var ég og léttmatrós Madsen. Hann var líka í sinni fyrstu ferð en hafði verið fullgildur hásetti á guðuskipi áður. Ég var sendur upp í fokkumastur en Madsen í stórmastrið. Nú reið á að standa sig. Tungl var ekki. Og dimmt í lofti, skipið valt og vindurinn gnauðaði í reiðanum. Ég var fljótur upp og fór að eiga við seglið. Það gekk furðu vel, en seglið var víst ekki lagt sérlega vel saman. Það var því erfitt að velta öllum bunkanum upp á rána. Ekki vannst tími til að verða loftrættur, en það sást lítið niður vegna myrkurs. Á leiðinni niður dinglaði ég tvisvar í lausa lofti og var dauðhrættur. Ég var ekki búin að kynnast reiðanum nægilega vel og varaði mig ekki á því að sumstaðar gengu veglínurnar á misvíksl. Þegar ég kom nýr á til farvar Madsen og komin, þóttist ég nú mikill maður og ég væri skjálfandi af hræðslu eftir skrekkin. Það leið þá ekki á löngu áður en Madsen birtist. Við, þessir tveir, fengum erna æfingu í reiðapríli næstu daga því það hvesti enn meira og bjarga þurfti fleiri seglum, en þegar svo háttaði þá var frívaktin líka úti. Þegar veðrið batnaði aftur, voru öll segl leist og sett á ný. Á hverju morgni þurftum við byrjendur að hlaupa upp rár og nippi gordingi. Það eru kaðlarnir sem liggja framan á seglunum og máttu ekki vera of strengdir. Til þess að verjast slíti þurfti að hala svolítinn slaka á þá, en þeim var svo tilt með seglgarni í djakkstægið, svo nefnda ofan á ránni. Spottin mátti ekki vera of sterkur til að auðvelt væri að slítan og hífa upp seglið þegar þess þurfti með. Þess vegna slítnaðan oft. Í birtingu gekk stýrimaður á vakt allt skip og rendi fránum augum seglu og reyða, svo kvein í flautunni. Alltaf var eitthvað sem lagað þurfti. Ég var á vakt með öðrum stýrimanni. Hann var 50, vel lindur en alltaf með tóbakstauma í munnvikunum. Hann hélt Rasmussen og hafði komið nokkrum sinnum til Íslands á minniseglskipum. Alltaf lét hann okkur hafa nóg fyrir stafni og kendi okkur handbrögðin. Það fyrsta sem hann kendi mér var að þú að þylfar. Þú mátt ekki halda á kústinum eins og gömul kettling, sagði hann við mig og tók kústin af mér og sýndi mér hvernig átti að beita honum og það rösklega. Veigamikið atriði sem allir urðu að temja sér strax var að hala í kaðla, gera það rétt og vera samtaka. Fyrsti stýrimaður var rúmlega 60. Hann var frekar sílalegur í hreyfingum og gekk oft á inniskóm sem löppuðust á honum. Strákarnir kölluðu hann sokkisleipirinn. Hann hafði mikinn hárvöxt á efri vörunni og út úr honum stóði jafnan reykjarpípa.
Þetta var ágætis kall, minnlaus í útliti en gat verið fjandi ákveðin. Gamansamur var hann líka stundum þegar hann kom upp kappan gengt stýrinu sem var stiga opið að yfirmanna í búðunum. Þá staldraði hann við og tók að gretta sig herfilega til að koma mér til að hlæja. Þriðji stýrimaður var enskur. Hann var raunar aukamaður borð og var ævinlega vakt með fyrsta stýrimanni. Hann var viðfeldin maður en við höfum lítið af honum að segja. Hann fór tvær ferðir en hélt svo heim til England svo gerðist þar hafsögumaður. Það er rétt að nefna hússtýrin líka sem urðu þó ekki í langlíf. Það kom laglegur köttur borð einn daginn til að fá ókeypis ferð til heitulandana. Á leiðinni kom í ljós að þetta var læða, hún eignaðist tvo kettlinga. Litlu skinnin voru eitthvað vönguð. Þeim skánaði ekkert ef þeir stálpuðust. Vissir menn fóru að gera æfingar með kettlingana, svo hurfuðir eina nóttina og segi ég ekki frá því hvernig á því stóð. Svo varð hún Susi upp á hald allra hásetana. Þetta var fjörug tík af rottuhundakyni. Hún þurfti þetta að skreppa í land sömu erinda og hásetarnir. Þá varð hún hvolpafull en hásetarnir ekki. Þetta gerðist í þriðju ferð eftir að ég kom borð. Eftir tilskilin tíma eignaðist hún þrjá laglega hvolpa sem döfnuðu vel, þanga til óhamingjan dundi yfir. Til að spara sér skref hafði kokkurinn oft egg í fötu í eldhúsinu. Fatan hékk

veslingsskepnan reyndi ekki í grun í hversu örlagaríkt athæfi þetta var. Dómur var kveðin upp af þeim æðstu. Dauðadómur, dæmdur eftir líkum. Miðalda aðferð var notuð við aftökuna, axar skalli, mólaði hausinn og hræinu var svo fleikt í hákarlana. En svo einkennilega vildi til að böðullin var sjálfur myrtur í sömu ferð. Hvolparnir fengu venjulega pokadrekkingu, þeir voru taldir meðsekir. Það bráði svo við að ekki hurfu fleiri egg vegna þess að fatan var ekki lengur látin hanga í eldhúsinu. Það var reyndar annar hundur um borð, sá var stór og hefði kannski getað teikt sig upp í fötuna. Það var hundur skipstjórans, hann var af úlfhundakyni. Hann var skynsamur og kunni alls konar kunstir en hann var vitanlega yfir allan grun hafin, hundur skipstjórans. Hann var líka svo vel upp alinn að hann gerði aldrei stykki sín aftur á þyljum, heldur fór fram eftir og skildi oft eftir stærðar hrúu fyrir utan dýr hásetana, sem þurftu þá að reynsa það upp. Tvö svín voru höfð í stíu undir bakkanum og alinn á matarleifum. Þær voru ekki fyrirferðar miklar, en það var trogið þeirra oftast tómt. Það var því mest að furða hvað svínin stækkuðu fljótt og mikið. Þeim fannst gaman að hlaupa tilfarið meðan stían var þrifin, en áttu samt bátt með að fóta sig í veltingi. Í góðu veðri fengu svínin að vera frjáls lengur, þá þurfti að hafa gát á að þau næði ekki neitt til að naga eða geta. Þetta voru viðkunnanlegar skepnur við nánari kynningu og eftir sjón í þeim þegar yfir lauk. Þau hrýnu oft hressilega, ekki hvað síst þegar því stærra var draslað á blóðvöllin. Það veitti ekki að fimm hraustum mönnum til að ráða við það. Það var sett snarvala á trýnið til að lækka orkin, síðan var það lagt á hliðina upp á pall sem stóð á búkum. Timburmaðurinn var lítill lipur og lægin, hann var mikill grínisti og var því kallaður sjaplín. Hann var tilbúinn með stóra beitta sveðju og rakan á kaf neðarlega í hálsin á svíninu til að hitta hjartað. Þegar hnífurinn var dregin út, stóð bunan úr sárinu í stamp sem hafður var undir. Svínið braust mikið fyrst, en brátt hætti bröltið og bunan þvar. Þá var svíninu dengt niður í stóra ámu og held yfir það mörgum fötum af sjóðandi heitum sjó. Það var gert til að losa burstana. Eftir stuttastund var því kipt upp á pallin aftur, síðan tóku allir til við að skafa. Loks hófst aðgerðin, en hana sáu þeir kokkurinn og timburmaðurinn. Við vorum allir farnir að hlakka til að fá ferska svínasteik eftir mánaðar útivist, en sú von brást, allt var saltað niður. Sultu fengum við þó að bragða á að nokkrum dögum liðnum. Allt var sparað og nýtt mjög vel borð, matur var samt nægur, en fábreytilegur. Einu sinni kom fyrir að kokknum tókst illa til með glás númer 7 sem var algengasti rétturinn og við kölluðum sement. Það kvað svo rammt að enginn gat étið góðgetið. Þetta var klagað fyrir fyrsta stýrimanni. Hann lagði af stað til að tala við kokkinn og byrði hann að gefa okkur eitthvað annað í staðinn en komst ekki nema í gættina í eldhúsinu. Kokkurinn vissi nefnilega erindið og var við öllu búinn. Þegar stýrimaður var kominn með annan fótinn inn fyrir þröskuldinn, sendi kokkurinn kjötöksinni af miklu afli svo hún satt föst í hurðinni rétt við höfuðu á stýrimanni og leið öskraði kokkurinn að hér hefði hann ekkert að gera. Sokkisleipirinn var snöggur að hoppa en hann stóð fyrir utan og steytti nefan. Það var ekki beinlínis hljóðskraf samtal þeirra sem á eftir fór. Flestir strákarnir voru ungir og fjörugir og var því fundið upp á ýmsum leikjum til að stytta sér stundir. Eitt sinn tókum við upp á því að slaka niður bátsmanns stól við skipshliðina, við klifruðum niður til skiptis og settumst í stólinn sem var hressileg skemmtun þegar skipið dýfði sér í öldu og viðkomandi fór í kaf. Þegar skipið reis á ný þá lyftist hann upp og fekk langt ról í næstu öldu. Þetta var ekki hægt að gera nema á hægri ferð. Þetta lékum við oft, vel að merki án þess að hafa öryggislínu. Þegar skipstjórinn komst að þessum leik okkar og sjást fór til hákarla, þá harðbannaði hann okkur þetta.

þá var tekið til við að veiða hákarlana. Timburmaðurinn útbjó vænan stálkrók á keðju og beittum við saltkjöti. Það var nóg að slaka þessu niður, rétt undir yfirborðið, þá byttu þeir gráðugir á. Sumir voru allvænir eða 3 metrar. Þeir voru ansi lífsegir, þótt við bútuðum af þeim hausinn og sporðinn og tækjum úr þeim inniblum og sleftum þeim svo, þá sintu búkarnir burtu meðan við sáum til. Hjörtun sló áfram á þilfærinu. Þetta er samkvæmt munnmælum sem segja að hákarlar drepist aldrei fyrir sólarlag. Flestir af þeim sem ég hef sagt frá þessu hafa trúað í, en þetta er reyndar ekkert óvenjulegt með fiska. Þeir sprikla mismunandi lengi eftir að þeir eru blóðgæðir. Tækjum að það til dæmis hjarta úr nýveittum þorski, þá slæri það lengi á eftir.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í endurfluttum þætti frá sunnudegi. Hér las Illugi úr minningabók Jóns Steingrímssonar sem nefnist Kola, Kláfar og Kafbátar, sjóferðaævintýri á stríðstímum og friðartímum. Það ekki alveg komið að tilkynningum og fréttum, svo við skulum bregða okkur til ársins 1966 og gerast fluga á vegg í hljóðveri með kvintett í sænska tjassarans Staffans Apelín.
1: Þín sikt yfir hafet er tagning 2 og det kommer snart.
2: Det är skönt. Det var likadant förra gången.

0: Kvintett sænska djasspianoleikaran Staffans Abelín flutti Fín sikt över hafet eftir Lars Fernlöf. Þetta kom út 1966.
1: Bleikur október í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum á miðvikudaginn Bústaðakirkja. Þú ert númer 5120 í röðinni, vinsamlega settu lífið á bið kæra fjölskylda. Biðin 5-10 ár, ADHD samtökin. Hamborgarabúlan, tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúla Tómasar. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnildi. La Prima Vera, Hörpu og Marcel húsinu. Ullar undirfötin, gönguskór, KB Borgarnesi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Paul Watson samtökin hafna kröfu Faxaflóahafna að flytja skipið Bandero sjálf brott úr Akraneshöfn og þvertaka fyrir að leggja út fyrir kostnaði af drætti þess þaðan til Reykjavíkur vegna yfirvofandi illviðris. Skipið hefur legið við bryggju fyrst í Reykjavík og síðan á Akranesi, síðan í júlí en íslensk yfirvöld tóku Bandero yfir eftir að áhöfnin sigldi án heimildar inn fyrir 12 mínútna lögsögu landsins og ógnaði öryggi skipverja hvalveiðiskipsins Hvals 9. Samgöngustofa aflétti farbanni yfir Bandero í ágústlok og skömmu síðar var sá síðasti úr áhöfninni sendur úr landi. Samtökin segja að staðsetning þess af Akranesi sé að undirlagi íslenskra yfirvalda sem af pólitískum ástæðum hafi valið að fara þá leið. Skipið sé á Íslandi í óþökk samtakana og því hafi verið óhætt í Reykjavík áður en yfirvöld ákvað að flytja það óumbeðið til Akranes. Samtökin ætli þó ekki að standa í vegi fyrir nauðsynlegum aðgerðum en taki engan þátt í þeim. Í kröfu Faxaflóahafna segir að verði erindinu ekki sinnt verði bandir og fluttur í skjól á kostnað eiganda. Skellt hefur verið í lás í ráðhúsinu á Hvammstanga eftir að mikil mikla fannst í húsnæðinu. Einhverjir starfsmenn voru farnir að finna fyrir einkennum, segir sveitastjóri.
3: Það svo að við fengum sérfæðinga til að gera tennskonar mælingar þegar upp kom grunur að loftgæði væri ekki eins og bestur á kosið. Og því miður þá leiddi svo sýntaka í ljós að það einnig grunur miklu vöxt á efri hæðinni. Þannig að staðan bara langt frá því að vera góð.
4: Segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri í Húnaþingi Vestra. Í sínum úr golfdúk og veggjum fannst mikið af smádýrum, smádýraleifum, smádýraskít og eggjum. Mikla fannst í öllum átta sínunum sem tekin voru. Búið að loka ráðhúsinu og verður starfsemi þess skert að minnstakosti þar til á fimmtudag þegar að opna verður í félagsheimilinu á Hvammstanga.
3: Þetta lítur út fyrir að vera hérna í þónokkur magni, já.
4: Starfsfólk fekk ekki að taka neitt búna með sér úr ráðhúsinu í nýja rýmið. Beðið eftir að tölfur og önnur gögn verði þrifin áður en hægt verður að flytja þau yfir. Einhverjir starfsmenn voru farnir að finna fyrir einkennum en 12 manns störfuðu í ráðhúsinu.
3: Já, því miður. Þá voru einhverjir farnir að finna fyrir einkennum. En það alveg sama þó að sé eitt hvort að vera einn eða tíu. Við tökum með þetta enga áhættu á heilsu starfsfólks neð þeirra sem að koma í húsið. Þannig að það var tiltölulega fljótt tekin svo ákvörðun að flytja starfsemina annað.
2: Sagði Unnur Valborg Hilmarsdóttir Siguróli Sigurðsson tók saman. 4% döðsfalla í Belgíu í fyrra voru með dánaraðstoð. Hlutfallið hefur tvöfaldast frá árinu 2020.
5: Þetta kemur fram í skýrslu stofnunarun mat og stjórnun dánaraðstoðar sem kom út fyrir í þessum mánuði. Í skýrslunin kemur fram að árið 2020 hafi rúmlega 2400 döðsföll verið vegna dánaraðstoðar, tæp 2% af döðsföllum í landinu. Árið 2025 voru þau orðin tæplega 4500 eða 4% af öllum dauðsföllum. Hlutfallið tvöfaldaðist því á þessum 5 árum. Þá kemur einnig fram að þessum dauðsföllum fjölgaði rúm 12% milli ára. Flestar beðnir dánaraðstoð eru vegna krabbameins ríflega helmingur. Þetta hlutfall fer þó lækkandi á kostnað langvinnra sjúkdóma eins og hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki og lungnateppu. Þá kemur fram að í tæplega fjórðungi dauðsfallana voru viðkomandi ekki dauðvona. Þetta hlutfall fer hækkandi. Samtök sem berjast gegn dánaraðstoð hafa vakið athygli á því að beiðnir þessa aðstoð eru í auknum mæli samþykktar strax án þess að frekari upplýsinga sé krafist. Áhyggjur eru af því að fólk geti fengið slíka aðstoð of auðveldlega. Þá segir Alistair Hungerford Morgan, forstjóri samtakana Right to Life UK, það áhyggjuefni að fólki með ákveðin heilsufarsvandamál sem fái dánaraðstoð fari fjölgandi. Til dæmis hafi fólki með elliglöp í þessum hópi fjölgað 250% á 7 árum. Dánaraðstoð hefur verið lögleg í Belgíu frá árinu 2002.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þá að veðurhorfur, hæg suðlagi 8 og dálitlar skúrir í flestum landslutum en hvessir sunnanlands í nótt. Á morgun bætir í vind þegar kröpplægð gengur yfir landið, gular og appelsínu gular viðvaranir hafa verið gefnar út allt land. Það fyrstu taka gildi á sunnaverðu landinu í fyrramálið en verst verður veðrið norðvestan til annað kvöld og fram á nótt. Þar má búast við talsverðri snjókomu og slittu. Ekkert ferðaveður verður það sem verst lætur. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

þegar haustar, þegar kólnar, þegar lægðin nær inn undir skinn, inn í bein, það ýlir í þakrennunum og regnið bylur á glugga, hryðjurnar, fyrstu hryðjur vetrar, gegnum ull, gegnum bómul og dún, vaðmál og plast og þar fram eftir götunum. Við horfum á þetta, tölum þetta, ristum hausinn yfir þessu, hækkum í ofnunum, kveikjum á kertum og draugum brekánið fram í stofu. Síðan draugum við réttu plöturnar úr skápnum. Ekki jólaplöturnar, þær koma síðar. Fyrst kuldaplöturnar. Við spilum tónlistina sem hljómar eins og veturinn, eins og haustið. Eins og gul, brún, rauð og bleik, lauf sem skríða eftir steiftum, stjættum og malbygguðum götum. Wind keeps blowing somewhere every day. Í viðsjá dagsins ætlum við að huga að tónlist. Tónlist úr fortíðinni og tónlist sem hljómar eins og haustið. Á dögunum gaf Bjartur út ævisögu Jórunnar Viðar sem Árni Heimir Ingólfsson ritar. Pétur Eggertsson ræddi við Árna tónskáldið Jórunni sem kom víða við á ferlinum og samti margar helstu perlur íslenskra tónbókmennta. En ævi hennar hefur ekki áður verið gerð jafn ítarlega skil þrátt fyrir þau miklu áhrif sem hún hefur haft á tónlistalífið.

0: Árni Heimir Ingólfsson, vertu velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Til hamingju með bókina.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er búið að vera, sex ár síðan, þú fórst að stað með þetta?
1: Já, eða það eru sex ár síðan að þær dætur Jórunnar komu á máli við mig og spurðu hvort ég geti hugsað mér að skrifa þessa bók. Og ég var strax mjög spenntur. Ég þekkti Jórunni, ég kynntist henni aðeins þegar ég var nýkomin heim og námi í Bandaríkjunum, spilaði svolítið á lögum eftir hana og hún bauð mér í kaffi á laug og sveginn og var ótrúlega skemmtileg og þannig að mér þótti einhvern veginn væntum hana og var mjög til í að gera þetta. En þá var ég nýbyrjaður á annari bók sem ég þurfti að klára fyrst, þannig ég sagði við dæturuna sko, ég er mjög til í þetta en þið verðið að vera þolinmóðar og þær voru það alveg sko, þannig að ég í rauninni byrjaði ekki beint að skrifa þessa bók fyrir en kannski 2023. En svona þrjú ár þar sem hún lá í salti og svo þrjú ár þar sem ég var að byrnis kannski vinni henni.
0: Akkurát, ja, kannski líka gott að salta svona í dálítum tíma.
1: Já, og gott að aðeins að hugleiða og líka því að ég meina, þetta er auðvitað hennar saga, þetta er persónusaga, þetta er svona tengist bara íslenskri tónlistarsögu en svo er þetta líka kvennasaga og það skiptir mig svolítið miklu máli að ná þeim vinkli einhvern veginn réttum. Þetta er í fyrsta skipti sem ég skrifa í rauninni konu á svona skala sko. Þannig að ég lagðist líka í svolítið mikla rannsóknarvinnu bara sko, hvernig er skrifað kvenn tónskáld á 19. og 20. öld, hvernig er svona þessi litteratúr búin að vera þróast, af því að þetta er rauninni eitt af því sem hefur verið svo áhugavert bara í klassíska geiranum, kannski síðustu svona 20 árin. Við vitum það að þetta báðir að klassíski heimurinn er mjög íhaldsamur og breytingar gerast hægt, en það hefur verið svo áhugavert hvað sko, tónlist kvenna hefur fengið meiri athygli og meira pláss í tónleikasölum og rannsóknum og öllum öllu. Þannig að ég vildi líka að þetta verk talaði inn í þá þróun, sko.
0: Akkurat og einmitt og bara sem betur fyrir eru bækur konur að koma út úr rannsóknir og tónlist þeirra að heyrast og hérna og ég velti fyrir mig líka þú ert með tónverkaskrá eftir Jórunni í bókinni, telur upp mörg tónverk og sjálfur fór ég að leita að upptökum úr safni Rúf og fann fáar af þessum elstu upptökum. Eru margar gloppur í því sem er aðgengilegt?
1: Nei, í sjálfu sér ekki. Jú, ég þurfti auðvitað að leggjast í heilmikla rannsóknarvinnu í sambandi við þetta. Það er, jú, eitthvað hefur auðvitað týnst og eitthvað var sérstaklega fyrstu árin og þegar hún er hérna í útvarpinu að gera til dæmis barnatímana með Drífu systur sinni, að það var það allt bara í beinni útsendingu. Það var ekki, þá voru ekki til segulbönd, þá voru til lakkplötur, en þær voru svona meira spari, ekki þegar ungar konur eru með barnatíma, skilur þannig að það er svona annar vinkill á þessu öllu. En eitt sem að fyrst og nefnir þess að verkaskrá, sko, það var í rauninni alveg jafn mikil vinna að gera þess að verkaskrá eins og ekki skrifa bókina.
0: Já, okay.
1: af því að sko hún ársetti ekki verkin sín, eða þú veist, hún merti ekki hvenær hún samdi þau og kannski er það líka eitthvað svona minnimáttarkennt konu í listum að vera ekki að taka sér of mikið pláss eða ætlast til þess, vera ekki jafn viss um það kannski eins og kallarnir að sko sagfræðingar framtíðarinnar muni hafa áhuga á þessu, eins og ég minna Halldór Laxness eða Jón Leifs eða ég minna alls konar listamenn sem að sko nóteriðu mjög nákvæmlega hvar og hvenær þeir voru þegar þeir settu loka punktin aftan við eitthvað stórkostið listaverk, skilur. En það þýtti það að ég þurfti að púsla þessu svolítið vel saman bara til þess að geta náð einhverju svona krónológiskri yfirsýn yfir það til að geta þá líka fjallað það í textanum, sko, að setja hlutin í rétta röð. Og þá kemur í ljós, og það tengist bara hennar líka viðtökum hérna á Íslandi og aðstöðu leysi, getum við sagt, að það eru bara gloppur, það eru tímabil alltaf því að vel heil áratugur, það sem bara semur ekki neitt. Af því að hún svona missir svolítið móðin þegar hún kemur heim til Ísland sem er búin að vera hérna í vinna af ótrúlegri elju í mörg ár og semja fullt af verkum og halda fullt af tónleikum og hún einhvern veginn fær ekki kannski alveg þær viðtökur sem hún hafði vonast til og þá svona verður seinni helmingurinn af hennar tónsmiðaferli verður svona ekki eins afkasta mikill eins og svo fyrir.
0: Akkurat. Heldur að hún hafi ekki fengið þau tækifæri sem hann hefði þetta fá sem tónskáld?
1: Nei, ég held að maður geti alveg sagt að ef maður horfir á þetta bara svona blákalt, sko. Ég meina hún svona þarf að gjalda svolítið fyrir það held ég að hún er kona, hún er ekki tekin kannski alveg alvarlega og ég meina það hefur í sjálfsrengi neitt á mótið því að hún sé að gera þetta en hún fær heldur ekki droslega mikla kvatningu og maður sér það sko það er í raun ekkit skrifa mikið hana sem tónskáld hún fær verkinnar fá ekkit kannski mikla kritik einu sinni, hvorki góða nýja vonda en hún fær kannski augljósari viðtökur hjá gagnrýnendum sem píónleikari og hún alltaf var feikilega góðu píónleikari lærir auðvitað bæði fyrst fer hún hérðan til Íslands til Berlínar og er þar að læra við tónlistarháskólan rétt fyrir seinni heimstyrjöldina svo kemur hún heim og er hérna í nokkur ár svo fer hún til Bandaríkjan og lærir í New York og þannig að hún er alveg hámentuð en kannski fær mestu viðbrögðin svona fyrsta áratugin eftir að hún kemur aftur heim sem píanleikari og þá sér maður að sko viðtökur gagnrýnenda ef maður ber saman sko, hvernig er skrifað Jórunni og hvernig er skrifað kallana sem heldur píanleikari sem voru þetta fleiri og þá sér maður að það eru svona kannski tvö leiðastef í þeirri umfjöldinu það er annars vegar hvernig getur svona grannvaxin og fíngerð kona spila nú og sterkt á píanó það getur nú ekki verið að hún náu jafn miklum tóni út úr þessu hljóðfæri og kallanir og síðan hitt hún hlýtur að vanrækja fjölskyldur sinni alveg ógurlega mikið fyrst hún alltaf að æfa sig á þetta píanó
0: demd eftir kvenleikanum
1: þannig að svona það er alltaf svona aðeins fyrir að nuttast út í þetta element í viðtökum
0: En já, einmitt, þú nefnir hún var hann í Berlín og hún kannski ekki að margir sem vita þessu og hérna, ansi sögulegur tími og mikið á ómættanlegum heimildin þarna, bréfaskriftir og hvað annað sem já. Að þú fer upp í hendunar, hvernig var að safna þessu öllu saman?
1: Já, það var í rauninni, sko, bréfin voru það stórkostlega við þetta verkefni af því að þar fær maður upp í hendunar alveg frábæra lýsingar á hennar lífi og skoðunum og tilveru og öllu mögulegu og hún var bara svo, hún var svo góðu penni hún var svo skemmtilegur bréfritar og segir svo skemmtilega frá og það eru þetta fullkomið efni fyrir ævisöguritar að fá svoleiðis upp í hendunar og það var bara í enga eigu þeirra systra Katrínar og Lovísu sem að dætrennar, þannig að það fekk ég bara upp í hendunar svo þurfti ég að púsla svona alls konar öðru saman við en það var í rauninni það sem ég fekk strax þegar ég tók þetta verkefni að mér og það eru þetta ómetanlegar heimildir þarna þegar hún er í Berlín og hún fer út sko 1937 bara í miðjan nasismann eins og hann gerðist rosalegastur og er bara þarna í tvö ár og lýsir þessu öllu mjög vel í bréfum heim og ég meina hún sér Hitler þrisvar í einhverjum skrúðgöngum og ég meina þetta er næstum því ótrúlegt og þegar maður horfir á þetta svona með gagnrýnum augum eftir á þá svona furða maður sér pínlítið á því hvað hún er svona létt í lund gagnvart öllu þessu brölti þarna en svo veltum við að því fyrir sér jú, ég meina hún er auðvitað líka hún er bara um tvítugt þegar hún fer að nút, ég meina hún auðvitað hefur engar forsendur til þess að kannski skilja alveg hvað er í gangi þarna pólitíst og allt það og svo auðvitað líka er hún kannski að presentera sitt líf svolítið gagnvart mömmu sinni sem að auðvitað gefur henni leyfi til að fara þarna út og kannski maður getur velti fyrir sér sko, ég meina ef hún hefði sagt öðruvísi frá og þá hefði Katrín Viðar mamminar kannski bara sendt hana heim og sagt heyrðu, þú ert ekkit lengur að fara að vera þarna úti sko. Þannig að hver miklu leiti hún er líka svona svolítið að sviðsetja sína tilveru til þess að láta að líta vel út gagnvart fólkinu sinu heima.
0: Já, minnst þetta merkilegt ég var að lesa þetta og fór svo að hugsa til bara hvernig þetta verður í framtíðinni þegar við höfum ekki öll þessi bréf, þú veist öll þessi svona persónulegu samskipti, þetta er aðalega bara heimildir hvernig heldur þetta muni breytast?
1: Já, það verður tölvert ólíkt, ég meina á móti kemur auðvitað, þá getum maður kannski nota meira einhverja netheimildir eða eitthvað en það verður allt öðruvísi sko. Og ég meina þetta hvernig hún til dæmi sko einhvern veginn lýsir sínu lífi á svo innilegan hátt af því hún er auðvitað bara að tala við mömmu sína í gegnum þessi bréf og mamminar var líka tónlistakona hún var píanoleikari sjálf og píanokennari þannig að hún er bæði að eiga svona þetta hverstagslega samtal eins og maður bara á við foreldra sína en svo er hún líka eiga við hana ákveði faglegt samtal og það er svo dýrmætur vinkill á hennar líf og starf meðan hún er í útlöndum að skilja sko námið hennar og hún að fara á tónleika og hún að upplifa alls konar píanista sem hún hefur mjög sterkar skoðanir á með og á móti og allt það. Það er mjög dýrmætur vinkill líka.
0: Hversu mikið hefur verið skrifað Jórunni áður og eru einhverjar nýjar upplýsingar hér sem hafa kannski ekki áður verið almannavitneskja?
1: Já, ég held að þetta sé nú meir og minna nýjar upplýsingar, sko, þannig, ég minna að það hefur ekkert verið vitnað þessi bréf áður til dæmis og mjög lítið svona hennar ferli bæði sem píanuleikar og svona tónskaldi verið gerð svo lítil skil og við erum auðvitað bara alltaf á svo miklum byrjunarreiti í tónlistarrannsóknum á Íslandi. Það hefur verið gerð svo lítið, þannig að oft það sem hefur verið skrifað Jórunni og fleiri tónskáld, bæði af hennar kynslóð og yngri kynslóðum, að það oft svona verið að endurvinna sama kannski 200 orða æviágripið sem að einhver tíman hefur orðið til kannski fyrir 20 árum eða 30 árum og svo það bara svona endur unnið aftur og aftur og kannski einhverja smá nýjar upplýsingar en í rauninni myndi segja að sko 99% af þessari bók er efni sem hefur ekki komið fyrir almenningssjónir áður sko það er bara, það er svo mikil vinna eftir en smám saman þá er þetta svona að komast í betra horf hjá okkur heldig.
0: Akkurat. Þetta er fyrst og fremst ævisaga en við fáum líka mjög gott innsýn í hennar tónsmíða heim eða bara hugsun sem listamaður. Þú snert svona þess á greiningu tónverka en samt á aldrei aðgengilegan hátt.
1: Já, ég vona það. Ég vona að þetta sé svona bók sem að almenningur getur lesið og fundist eins og kannski á það opnist einhver svona aðgengileg sýn á líka hennar tónlist. Hún er auðvitað, ég meina hún er fætt 1918 fullveldis árið og það er svona kannski getum við sagt svolítið einkennandi fyrir hana að hún er svona, það er einhver þjóðleg æð í hennar tónlist, hún hafði óskaplega gaman af þjóðlögum og var svona mikil áhuga manneskja um íslensku þjóðlögin sem er líka svolítið merkilegt af því að hún elst upp á heimili þar sem að sko klassíska tónlistin er í hávegum höfð. Þannig að sko þar sem hljómarinn á hennar heimili eru ekki rímnastemmur og tvísengur heldur Mozart og Beethoven sko.
0: Okay.
1: En síðan lýsir hún því hvernig þegar hún 16 ára þá fer hún með systur sinni á eitthvað ball á Siglufirði
0: okay.
1: og þar hittir hún einhverja tvo gamla kalla sem eru að kveða stemmur.
0: Yeah.
1: Þá allt í nú bara opnast þessi heimur fyrir henni. Hún hugsa bara, hérna er þetta komið.
0: Akkurat.
1: Og svo fylgir það henni í rauninni út lífið og hún er líka svo heppin að þegar hún er hérna heima á stríðsárunum og fer í fyrsta skipti svona að sækja sér virkilega menntun sem tónskáld að þá fer hún í tónsmíðatíma hjá manni sem heit Viktor Urbansits og var þá ný flúin til Íslands frá Austurríki að því að konans var af gyðingaættum og allt það og hann var svo mikill áhuga maður íslensku þjóðlögin og þannig að hann líka hvetur hana til þess að fylgja þessari sannfæringu sinni og fara að nota það sem efni við í hérna sína sköpun og síðan er það bara eitthvað sem fylgir henni all lífið að hún er að bæði útsetja mig mikið af og sækir sjálfur að er að grúska í þjóðlega safni sér að bjanna fær líka þjóðlög sem hún lærir bara hjá fólki sem hún kynnist og síðan semur hún sín eigin verk sem eru í svona einhverjum þjóðlegum anda þar sem hún er ekki að nota þjóðlög en hún semur eitthvað sem gæti verið þjóðlag.

0: augljósasta dæmið það er jólalagið það á að gefa börnum brauð sem, sem margir halda sé íslensk þjóðlag en er bara hennar
1: það er bara hennar
0: frumsamda lag
1: okay.
0: en það er einhvern veginn, það hefur bara alla eiginleika íslenska þjóðlagsinn svona eimaða niður í tvær mínútur og sömuleið stærra dæmum stærra verk er mannsöngur fyrir Ólaf Srímu Grænlendings sem er stórt verk fyrir kór og strengjasveit eða piano eftir því sem verða vill og það er svona, finnst mér svolítið eins og svona ástaróður hennar til rímnalagana og svona stefnu yfirlýsing hennar að, að sko þetta eigum við og svona eigum við að þessu eigum við að halda á lofti

0: þannig að, að bæði í þessu stóra og, og smáa þá, þá er svona þjóðlagið mjög sterkur þráður í gegnum alla hennar sköpun en svo á hún líka hitt og það finnst mér líka svo áhugavert að hún á líka þessa svona alþjóðlegu vítt það sem hún getur verið að semja svona einhvern veit ekki hvernig maður orða svona ný impressionisma eða eitthvað svona eitthvað sem að talar meira út í sko Stravinsky eða Bartók eða Debussy jafnvel eða eitthvað eins og til dæmis unglingurinn í skóginum sem er alveg frábært sönglag eitt af hennar bara fyrstu lögum og það er bara mjög alþjóðlegt í rauninni eins og kvæðið auðvitað er líka það er ekkit svona sér þannig íslenskt við, við unglingin í skóginum eftir Halldór Laxness en það sýnir líka svolítið sko hvað hún var opin gagnvart gagnvart nýjum og nýstárlegum bókmenntum að sko ég meina unglingurinn í skóginum á þeim tíma voru nú flestir á þeirri skoðun að það væri nú eitthvað það mesta bull sem hefur verið sett saman á íslensku það er ljóð en hún lætur það ekkit stoppa sig hún tónsetur það ótrúlega skemmtilega
1: Akkurat, og það kannski líka nær henni tíma, hún náttúrulega er rúmlega tvítur.
0: Algjörlega, það er bara tiltölulega þannig nýkomið út, sko. En hún hefur þetta, hún auðvitað einbeitir sér svolítið mikið að sönglögum, það er mjög stór þáttur í hennar ævistarfi, eru, eru lög fyrir söng og píanó. Og hún hefur þetta sem er algjörð grundvallar element ef tónskáld ætla ná langt í, í þeirri grein, að hún, hún skynjar svo vel svona grunntónin í ljóðum og svona hver, hver er hugsunin og hver er stemmingin og hvernig get ég umbreytt þessari stemmingu í orðum yfir í stemmingu í tónum.
1: Það næra að miðla þessum texta og svona
0: fallega. Miðlar honum rosalega vel og það er auðvitað öll bestu sönglega tónskáldin eiga þetta sammeinlegt. Að ná að lesa svo vel texta og stemmingu og breytunum í tónlist.
1: Já, og bara mjög gaman að sjá hvað Jórunn á mikið pláss á sönglega tónleikum nú í dag.
0: Algjörlega. Íslenskir söngvarar hafa tekið miklu ástfólstri við launin og það eru auðvitað að fá í raunin ef maður hugsar úti að fá íslensk tónskáld sem hafa sinnt sönglæginu jafn vel og Jórunn og á jafn líka aðgengilegan hátt. Þetta er allt einhver verk sem af því, eins og ég segi, þessi líka þjóðlegi tónn og þetta að, að þetta er tónlist sem er svo gaman að hlusta og eflaust gaman að, að syngja líka.
1: Stendur til að hljóðrita eitthvað í tengslum við bókina?
0: Nei, ekki, ekki beinlínis. Það er nú flest af hennar verkum aðgengilegt á, á hérna geisladiskum eða, eða streymisveitum. En það er nú eitt sem að ég heyrði af bara í gær sem er mjög spennandi verkefni og ég vona að, að það komist í framkvæmt sem er að gefa út hljóðritanir með leik hennar sjálfrar á píanó og meðal annars eitt verk sem er eitt af hennar fyrstu verkum sem er ekki aðgengilegt ennþá sem eru 14 tilbrigði einmitt íslensk þjóðlag sem hún semur á sínum námsárum og var eiginlega bara gleymt og það eiginlega sem ég svolítið skrítið það var til upptakaði hérna í útvarpinu en hún bara heyrðist aldrei og meiri segja fjölskyldarinn var búin að gleyma því þetta verk var til þegar að ég fór að grúska í þessari bók og allt hérna bara heyrðu, hérna er bara stórt píanóverk sem að engin man eftir þannig að það er ýmislegt sem á eftir að draga fram.
1: Og svo hljóðrutin er, er týnd sem að var hér?
0: Eða? Já, já svo hljóðrutin er til,
1: er til
0: og verður vonandi gefin út.
1: Ó, okay, frábært.
0: Og svo er þessi stóra ópera sem hún náði ekki að fullgera en, en er til í drögum sem hún og drífa systirnar unnu að í New York á árunum 1943-45. Þegar Jórunn var að læra í Juilliard, drífa systirna var líka í New York að læra myndlist og mjög svona stert samfélag af Íslendingum í New York á þessum tíma að því Evrópa var lokuð. Erlega, þannig að námsmenn fóru allir til, til Bandaríkjana, eða flestir. Og þær eru þarna að, að semja sem sagt, stóra svona óperu í þjóðlegum anda út frá svona gömlum, gömlum sögnum. Snær konungur, heitir hún. Og hún hefur aldrei verið flutt og er kannski ekki hægt að flytja hann um einhver brotur. En ég held að ég sé ekkit að uppljóstra neinu rosalegu lindamáli þegar ég segi að, að duett úr þessir óperu verður frumfluttur í fyrsta sinn á opnunartónleikum óperunar núna eftir nokkra vikur þannig að það verður mjög spennandi
1: það er magnaði viðbyrður Jórunn Viðar, ævisaga þessi bók er komin í bókabúðir innilega til hamingju, Árni Heimir
0: Takkjalega

Jórunn Viðar lék eigið verk 14 tilbreiði við íslenskt þjóðlag hljóðritað hjá RÚF 1969. Pétur Eggertsson ræddi þar á undan við Árna Heimi Ingólfsson tónskáldið og píanóleikaran Jórunni. Hverar Árni gefur góð skil í nýrri ævisögu. Og við höldum áfram í tónlistinni. Nú á dögunum ræddi ég við tónlistamanninn Pétur Ben nýja plötu hans Painted Blue. En í því viðtali fórum við yfir víðan völl og snertum meðal annars á tónlistafólki sem við höldum báðir mikið upp á. En það eru bandarísku tónlistamenninir Gillian Welch og David Rawlings sem hafa starfað náðið saman í nokkra áratugi og sendt frá sér nokkuð fáar plötur sem og samnefni en þar ber ein plata ljóslega af. Sú nefnist Time, The Revelator og það sú plata sem mér finnst hljóma mest eins og íslenskt haust. Þrátt fyrir að hún hafi verið tekin upp í steikjandi miðríkjum bandaríkjana og gefin út á hásumri. Við skulum hlýða á eitt af lögum hennar og síðan tekur Pétur Ben við keflinu og rekur sögu plötunar.

0: Ég veit að þú veist að þau komið svolítið fram á sjónarsvið í kringum þessa Coen bræðarmynd sem heitir Brotherhood Arthur. Ég held að vera hann T-Bone Burnett sem að hérna, dróð þau inn í það mengi allt saman og það varð líka upp úr því varð ykkur svona heimildamynd sem að fjallaði ykkur tónleika sem að voru gerðir með tónlistamönnum sem voru notaðir í myndinni eða inspiriruðu myndina einhver leiti og þar komu þau fram og þau koma svolítið svona, það má segja svolítið svona full sköpu fram, þau eru bara ungt fólk hérna, þeir hvað allir sé kringum 90 og eitthvað, kannski 98 eða eitthvað leis eða 97 eitthvað og þau koma svolítið svona full sköpu fram, það er að segja að þau eru búin að finna þennan hljómsinn sem er svolítið sérstakur, þetta er sko alltaf lögin hennar svolítið og vandlega skrifaði textar en svo spilar hún bæði á banjó og svona flat top hérna kassagítar sem er bara svona það sem við köllum venjulegan kassagítar og hann syngur á mótinni á þannig hátt að maður stundi getur ekki alveg greint á milli hvort er hvað alveg ótrúlega vel því henni líkur svona svolítið djúftrómurinn og hann líkur háttrómurinn hann að þau blanda svolítið saman svolítið svo Tína og Helgi vinni mínir og svo er hann með annan gamlan gítar, þau eru með mjög gamla gítara sem er svona upp úr hérna þar síðustu aldamótum Epiphone svona artstop gítar sem er sko svona bógi á honum hann lítur svona svolítið út eins og lítið sello eða eitthvað þannig eða svona eins og eitthvað jazzgítar en það er ekkert rafmagn og það er svona leikillin þeirra að þú veist þeir notast ekki við neitt rafmagn á hvorum gítanum og ekkert á söngnum þessast heldur það er ekkert gerfi neitt og þau taka upp lögin sín hann er svona ofsalega flinkur gítaristi sem að skreytir lögin hennar hann spilar svona í kringum hana hún er hryggjastykkið í lögunum og hann spilar í kringum hana og syngur í kringum hana og þetta er alveg ótrúlegt ég heyrði mér einhvern tímann að sögu að því að þegar hún, áður en hún var hérna fekk plötusamning þá var gert eitthvað konar hérna eitthvað svona showcase fyrir hann í stúdíó þessum að plötu fyrirtækjum var boðið eða svo að ég veit hvað heitir á Íslandi, svona eiginar fólki var boðið til þess að koma og hlusta á hana og þeir buðu henni bara sérst, ekki húnum og það bara fjallvist alveg og virkaði ekki neitt sko. Og svo sagði einhver bara þú verðið að fá hérna kærastennanar, ég ætla bara að segja hann að vera kærastennanar þá verðið að fá kærastennanar líka þetta er eiginlega svolítið það sko. Þá vildi allir hérna skrá hana eða sérst þetta þá vildi allir fá hana þannig að þau voru bara hreinlega eins og þau eru bara hljómsveit í öllum skilningi orðsins, þau eru bara þó þessi bara tvö þá eru þetta aldrei svona þau eru svona heill pakki saman sko og að þau búa til einhvern veginn svona stóran hljóðheim og geta nýtt sér þessa dýnamík, að því að dýnamík er ekki bara hátt og lágt, heldur líka bara tvær raddir, engin rödd þú veist, tveir gítarar, einn gítar hátt á gítarinn og lágt á gítarinn og allt þetta skilur við, þau eru að nota alla þessa hluti að því að þau sníða sér stakkin svona rosalega knappan sko að þá þurfa þau sko að finna öll meðulinn til þess að gera lagið fjölbreytilegt og fallegt og þau eru bara svona meistrar í þessu og ég kannski bara ekkert annað sem er dettur í hug svona allan eins og eru bandarísku hefð sem að næri að fanga einhvern veginn svona þennan þjóðlaga tón þeirra bandaríkjana og blanda því einhvern veginn saman á svona látlausan hátt getum við sagt því að þetta er ekkert endilega sko bara að þetta sé eitthvað forn tónlist heldur er þetta líka bara hún er alveg nútímalega einhverju leiti sko. En hún bara neitar að taka þátt í tækninni og verður þarlegandi einhvern veginn svona alveg tímalis því að hún fjalla líka alveg Elvis og ekki streymið en eitthvað svona þú veist hérna
1: söndurlega hashtag
0: Já,
1: fyrirbærið.
0: Hashtag fyrirbærið og svona. Þannig, já, hún er ekkert að þykjast vera, hún er ekkert að þykjast vera einhver hérna einhver 19. aldar kona í textunum sínum. Hún er bara að fjalla lífið eins og það birtist henni og skrifa með eins svona hérna skýrum og fallegum ljóðrænum hætti svo hún sé hlutina en liturinn getur maður getur alveg sett þetta maður getur alveg sett í ykkur bíómynd sem að myndi gerast í Bandaríkjunum þú veist árið 1820 og þú veist að það myndi engin lyft upp augabrúnin svo það myndi, svo myndi droppa ykkur Kendrick Lamar lagi eða eitthvað skilur hérna Þannig já, þau eru svolítið það og það eru langt á milli platna hjá þeim og hérna, en þau hafa samt lifað vegna þess að, þú veist, plöturnar eru bara svo elskaðar að þó þau hefðu bara gert þessa einu plötu, Time the Revolutor, þá held ég að þau myndu bara lifa góðu lífi, sko.

0: Þau eru svo ung þegar að gera þessa plötu, sko. Ég veit ekki hversu ung þau eru, en þú veist, ég held að sé líka eitthvað tilfinning af þegar maður heyri listamannin vera uppgötva, eins og við heyrum svo mikið í plötum fyrstu verkum listamanna, eins og bara svolítið í gegnum Bítlana og Stones, og við heyrum þetta rosa mikið í Bob Dylan, þú veist, þessu plötur, en það er oft ófullkomnar, en það er alveg bara svona, líka bara eins og Big Thief, heyrum maður oft, sko, eitthvað svona, þetta, svona sense of discovery, eða svona, það er eins og það sé bara það uppgöta hlutin í rauntíma og við sem að heyra fólk uppgöta eitthvað, þú veist, það er algjörlega töfrandi seiður að dreipa á, sko, þú veist, að því að þá ertu bæði að heyra eitthvað sem er, þar sé að þegar músikin er svona góð og textarnir eru svona vel skrifaðir, þá ertu bæði að heyra það og svo ertu að heyra einhverja svona kemistri í sem sagt, flutningnum, og þau eru kannski bara kynnast og eru að verða ástöngin og eru að uppgöta raddirna sína saman. Ég held að það sé algjörlega bara, ég held að sé eitthvað þar, sko. Og hann er svona, ég held að hann var ekki upptöku stýrt þessu, en eins langt og það nær samt svona stjórnaði hvernig hann er að uppgöta það líka á sama tíma, og hún er að uppgöta svona sína lagasmjörð, held ég. Nú er ég svolítið ekki dýðurnar, er það játa það. En hérna, en ég las eitthvað viðtal við hann allána um svona upptökuferli og hérna, og þetta er allt svona, þú veist, það verður að nota gamlan búnað og svona, þú veist, það verður að nota lampa mikrofóna og gamla formagnara og allt þetta til þess að fanga eitthvað svona tímali svona tón, og það er bara text aldeilis á þessari plötu, sko.
1: Og það er sko, þegar þú lýsir þessu, þá er ég fer ég að hugsa mitt líka svolítið svona, það er eins og maður er að heyra uppgötunina og maður er svo nálægt kannski þá þessu augnabliki innsýnarinnar eða svo innblástusins, það sem að þau sjá allt í hennu einhvern veginn, þetta er ná einhverju tengslum við þetta sköpunarfyrirbæri, þetta stóra, og það er eins og það sé, maður sé nálægt í ásari plötu, það er einhver galdur allavega sem þau festa.
0: Já, það er líka kannski vegna sem það hefur komið svolítið, komið svolítið í vinnu aðferðar fræðina aftur, sem var ekki mörg ár, og það er það að taka upp lifandi, sem það taka upp live og allir á sama tíma, og þetta byrjar að gerast núna, þú veist, svolítið í Nashville með góðu stúdíónu þar, og þú veist, upptökustjórar svo Dave Cobb og eitthvað svona sem er að taka upp alveg svona, já, svona næstu því commercial og allt bara mjög commercial, sem country music með þessum hætti, þessum allir að spila sama tíma, og hljóðfærarleikararnir eru það góðir að þeir geta það, en þau eru bara langt á undan, þau eru að gera þetta þarna, þú veist, í kringum 90 eitthvað, það sem að enginn var eiginlega að gera þetta, þannig að jafnvel þó að vera að taka upp svona, þú veist, tvo gítar og tvær raddir, það hefðu það svona samkvæmt svona vinnað fyrir þess dags alltaf verið tekið bara eitt gítar í einu og svo söngurinn einhvern veginn sungin yfir. Þannig að ég held að rosalega stór galdur í þessari plötu er það að þú ert að heyra þessa uppgötun, það sem að þau eru bara er hreinlega að finna þetta í rauntíma. Þú færð þetta, það sem kallar sense of place, þú færð svona tilfinningu fyrir staðnum, að þú sért að, eins og sért bara að hlera, veist, fólk vera að æfa sig eða eitthvað þannig, og svo er ekkert gert við þetta. Það er ekki reynt að gera þetta eitthvað meira en þetta er, heldur er þessu bara leift að vera svona, þannig að þú ert að hlusta á demóið, og það er oft talað um að demóið sé svona, það er eitthvað galdur það sem hún nærði aldrei á, þú veist, alvöru upptökunni, en þau sleppa þessum lið, það sem er kallað bara svona framleiðslu og tónlist, og fara bara beint í það að bara þrykk

Og ég held að bara, þú veist, að kannski fullt af listamennum hafa alveg upplifað þetta á einhverjum augnablikum með vinnum sínum að spila eitthvað að bara, wow, það gerist ykkur töfrar eða gerist ykkur töfrar á svona tónleikum eitthvað en þarna verið að fanga það í fullkomnu það verið að taka hérna fullkomnu ljósmynd og þú veist það búið að hugsa ljós og skugga og það búið að hugsa allt fyrirfram þannig að eina sem þeir að gera bara í róliheitunum að sigla þessu inn á segulband

Ég man hvar ég kefti hana en ég mundi ekki áður en ég fór þetta viðtal. Ég mundi bara akkurat núna í þessu augnabliki. Ég var á tónleikaferð með norskri hljómsveit sem heitir Kaisers Orkestra. Og það var einhver umboðsmaður þeirra hafði séð mig á hátíð í Danmörku og fannst sniðu hugmynd að ég væri upphettun og atriði fyrir þessu hljómsveit í Norei og þetta var í raun og verið kannski ekki drosalega góð hugmynd að hérna því að þetta eiginlega bara tókst ekkit voðalega vel hjá mér eða, ég náði bara ekki til þessar krakka sem að voru þarna en ég var samt að gera þetta og ég var bara vopnaður bara einum kassagítar og ég ferðaðist Noreg og einhvern tímann þessari ferð þá kaup ég þennan geisladisk ég sá hann bara í einhverju plötubúð og ég tek hana með mér og er bara eitthvað að hlusta á þetta væntalega í ferðinni og spila þessa tónleika spila fyrir fullta fólki sko þið voru mjög vinsæl hljómsveit sko og ég var engan veginn á þessum stað eins og þetta þau voru svo langt fyrir ofan sko bara allt sem að ég hefði nokkuð tíma geta framkalla á þeim tíma sko en svo falleg plata og hún varð einhverju svona hún varð að eina þessum plötum þú veist, við eigum kannski svona einhverja svona tíu svona plötur tíu svona bækur, tíu svona eitthvað í bíómyndis, í lífinu okkar sem eru bara svona sem hafa bara, sem rata alltaf inn, þú veist, og ég var alltaf með einhverjar bíldröslur sem ég kerði bara í þrót og sem voru yfirleitt með geislaspilara og engu öðru í og þá var maður kannski með einhverjar plötur eða möppu með einhverjum plötum eða þá bara þrjár, fjórar eða tíu plötur út allt í einhverju drastli inn í bílnum og þetta var alltaf eina af þessum plötum og svo var einhverjar aðra plötur þarna, þú veist, einhver mismunandi Radiohead plata á hverjum tíma og ég manna Grindyman platan var þarna alltaf fyrsta og hérna Nick Cave og já, hitt og þetta bara svona sem að hefur fylgt manni Blue plataninnar, Johnny Mitchell svona plötir sem að, þú veist, Strokes platan fyrsta, hún var hérna, þú veist þetta eru svona nokkra plötir sem að hérna, ásækja mann aftur og aftur einhvern veginn og út af einhverju sérstöku, kannski er það eitthvað upptökulega séð eða lögin eru góð og ofta er það eitthvað svona tveir þættir sem að svona spila saman en þarna koma einhvern veginn allir þættinni saman finnst mér í þessari plötu og hjálpa manni að svona lýsa manni einhverja leið í gegnum allan þennan veg að við semja lög fyrir gítar og söng nema hvað endalok þessari plötu er hérna að Snorri Helgason var þá nýbúin að kynnast henni Sögu Garðarsdóttir og hún var að leika í ég held litlu hryllingsbúðinni fyrir norðan kannski er ég að bölla kannski var það seinna en allavega hún var að leika með LA fyrir norðan og ég ætla að segja að þetta hafi verið svona

12 ár síðan eða eitthvað. Og við Snorri vorum og erum góði vinir og hérna erum ofta kannski að sigla á svona svipumið og við erum hérna báðir uppteknir af Drake og Dylan og hérna Neil Young og öllum þessum misterum. Hann í raun og miklu svona meiri fræði maður í því heldur en ég finnst mér sko. Þú hann sé kannski ekki jafn svona tónlista menntaður hérna og við svona, þú veist, hérna, en hann er útrúlega flinkur músikant og hérna og góður lagahöfundur. Og við, hérna, hann lokka mig, ég veit ekki af hverju, en þetta var aldrei gerst eila fyrir eða síðar, hann fær mig til að koma með sér norður og spila með honum tónleika á grænaháttunum. Til þess að við getum hitt, eða hann geti hitt á hérna, sögu sína sem að hann var bara eitthvað nýbyrjaði með. Og þetta var bara svo skemmtilegt svona roadtrip. Að þegar maður alltaf keyra í bílnum, norður með græðurnar og spjalla á leiðinni og hérna, og þetta bara útrúlega svona skemmtileg, svona eitthvað bromance, það sem að einhverju tveir hérna, bræður sem að hafa áhuga á sömu hlutunum fara saman í bílferð. Og svo spiliði við fallega tónleika og áttum útrúlega gott svona eitthvað moment þarna á græna hattinum og spiliðum mann í eitthvað alveg akústist, við tókum allt úr sambandi og einmitt löpuðum út í sal og sungum held ég bara Dylan og áttum einhver svona moment nema að þetta var vetur við erum að taka til held ég eftir, daginn eftir og bíllinn var frosin allur og saga þessi elska hún tekur það á sig að skafa bílinn nema hún velur þessa hérna prjóna peysu plötu og skóf bílinn með að því að var ekki skafa í bílinnum skóf bílinn með Time the Revelator með Gillian Wells og Dave Rawlings og endaði þá plötu og hérna, þetta er bara svo góð saga að það var eiginlega bara plötunar verði þetta var líka bara geislaplata þannig að ég verið bara að kaupa mér aðra og hérna en já, þetta var endalók þessar plötu

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30 Rás 1. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugnapétur, Garðatorgi. Hvernig væri að taka Suðurnesja rúntinn helgina, safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is.
1: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
2: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Veggfóður í hæstu gæðum. Þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
6: Framkvæmdinn að ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
7: Réttur mánaðarins bónus lasagna. Ítölsk klassík á frábæru verði. Bónus. Með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hámarkstími nýrra verðtryggðra fasteignalána styttist úr 40 árum í 25 samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins sem birt hafa verið í samráðsgátt stjórnvalda. Það í samræmi við tillögu sérfræðingahóps um afnám verðtryggingar á neytendalánum og eldri frumvörp. Með hámarkstíma sé tryggt að höfuðstóll verðtryggðra lána hækki ekki að nafnvirði á neinu 12 mánaða tímabili með við meðalvexti nýrra verðtryggðra lána hjá bönkum og lífeyrissjóðum undanfarin áratug. Bandamenn Úkraínu og netnotendur segja að snarlega hafi dregið úr rússneskum áróðri og upplýsingaóreiðu á netinu eftir árásir Úkraínu hersa á gagnaver rússneska fyrirtækisins Yandex í síðustu viku.
1: Fyrirtæki Yandex hefur verið kallað rússneska Google, en það rekur vinsælustu vefleitarvél Rússlands auk matar og leigubílapöntuna smáforrita sem notuð eru af tugum milljóna manna. Margir netnotendur segja árásinnar hafa slökkt á rússneskum áróðurspottum sem eru notaðir til að dreifa efni í lélugum gæðum, gjarnan áróðri eða upplýsingaóreiðu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði á öryggisráðstefninni í Varsjó í Póllandi í gær að andrými hefði aukist á samfélagsmiðlum eftir árásirnar á gagnaverin. Þá sagði rússneski stórmeistarinn í skák, Garri Kasparov, í færslu á X að rússnesku bóttatröllunum á samfélagsmiðlareikningum hans hefði fækkað allrækilega. Samkvæmt Cloudflare reitar sem fylgist með og greinir netumferðum allan heim fjall netumferðum Sandex 35% eftir árás og Sasovo gagnamiðstöðun Yandex. Netumferðin fjall síðan 99% eftir árás á gagnaver fyrirtækisins í Vladimir héraði samanborið við netumferð viku áður. Sérfræðingar í rússneskum netáróðri segja þó ofsnemt að segja til orsök og afleiðingar í þessu sambandi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti gagnrýndi yfirvöld í kænugarði í dag fyrir slælegan undirbúning fyrir komandi vetur þar sem búast má við hörðum árásum rússa. Zelensky sagði höfuðborgina eftirbát annara héraða og að rússar hefðu ítrekað valdið miklum truflunum á daglegu lífi 3 milljóna borgarbúa með dróna árásum sínum. Þetta ekki í fyrsta sinn sem forsetin við hefur slíka gagnrýni en Vitali Klitschko borgarstjóri kænugarðs hefur vísað slíku á bug. Yfirvöld þar geri allt sem þau geti til að tryggja íbúum hita, mat og vatn, en ef loftvarnir séu ekki í lagi, skipti undirbúningur litlu. Kvöldfrétt vera sagðar klukkan 6, fréttalestir lokið.

0: Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fjalla illa vætti sem ásækja heimamenn og túrista í samnefndum smábæ. Þetta grín hryllingur sem hefur sankað að sér verðlaunum að undanförnu. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi, rýnir í þættina í dag.
1: Já, svo ætlum við að glugga í nýja skýrslu. Það alltaf gaman. Við ætlum að glugga í skýrslu sem að nefnist hinu upplífgandi nafni gervigreind til góðs. En hann skrifaði starfshópur nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar. Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur, allar sem satt að flytja okkur pistil sem að byggja á þessari skýrslu. En það fjölmargt fleira sem kemur fyrir í pistlinum Norsk bókahilla, Project Panama og frelsisbarátta Málma, svo eitthvað sé nefnt.
0: Já, en við ætlum að byrja á fréttum dagsins. Það bárust fregnir að því gæra að Úkraínumenn væri enn og aftur búin að gera árás á gagnaver í Rússlandi.
1: Einmitt, þetta er nýtt.
0: Já, þetta virðist vera eitthvað skona skotmark í nútíma hernaði, þessi gagnaver.
1: Já.
0: Og í kjölfarið þá kom Zelenskyj fram með nokkuð svona, já, staðhæfingu sem alltaf fór víða, en virtist svo kannski á endanum ekki vera alveg nákvæm.
1: Einmitt, hvað sagði hann?
0: Hann sagði, þegar árásir okkar hefðu gagnaver Yandex er sem sagt svona þetta rússneska Google leitarvél, varð allt í einu aðeins léttar að anda á mörgum samfélagsmiðlum. Margir tóku eftir því. Það var minna hatur, minni sundrung og færri ögranir vegna þess að það voru færri vélmenni. Það nokkuð ljóst hvar þessi vélmenni voru. Þannig að hann hér að tala með þessa áróðu spotta rússnesku sem að hafa verið margrómaðir allavega síðan 2016.
1: Er að dreifa misvísandi upplýsingum, upplýsingaóreiðu, eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Svo komið þarna, voru fleiri sem voru að dreifa þarna gröfum, annars eitt graf sem að sýndi mitt hérna, hvað rússnesk botta starfsemi á netinu hafi hrunið eftir að þetta gagnaver var sprengt núna í fyrra dag.
0: Já.
1: Og svo voru fleiri gröf sem svona fóru á flakk, það var eitt sem sýndi að umræður AFD þýska hægri flokkin hafi fallið algjörlega eftir þetta atvik.
0: Já, algjörlega, en svo fór fólk svona að skoða þessi gröf og hérna kom ýmislegt í ljós sem að kannski já, þessi frétt var kannski ekki alveg jafn borðlíkjandi eins og við heldum í morgun þannig að við erum búin að vera í dag svona dálítið að fletta ofan af þessu og við fengum til okkar sérfræðing til þess að ræða þessi mál.
1: Já, einmitt, kannski til þess að útskýra fyrir okkur sko hver er munurinn á rússneskum áróðusbotta og svo bara einhverjum rússneskum internetbotta sem er ekki með áróður.
0: Litlum sakleysisbotta sem er bara að reyna að sinna starfi sínu.
1: Einmitt, við fáum til okkar Guðmund Arnar Sigmundsson sem er netöryggisstjóri og gagnaþróunarstjóri hjá Advanía. Ætlum að spjalla við hann eftir örskamma stund. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 13. október.
1: Guðmundur Arnar, ef við byrjum bara á svona gagnaverum almennt, sko, hvað fer eiginlega fram í gagnaverum og af hverju eru þau orðin svona skotmörk í stríði eins og núna Úkraína ráðast á þessi rússnesku gagnaver?
2: Já, ég hérna, ætlaði nú ekki hætta mér út á hérna að útskýra okkur hernaðileg targetur og valinn umfram önnur, hérna út í heimi í svona alveg bara svona árása stríði eins og er í gangi þarna og hún bara takk fyrir bóðið hingað, en ég við slúum reyna aðeins að ná utan mér unni hvað felst í þessu. Gagnaver eru bara í rauninni stór hús sem að eru mjög örugg, eru að fylgja réttum og góðum öflum stöðlum til þess að halda utan gögnin okkar sem við erum öll að nota dagstaklega í þessum stafræna heim okkar. Og það var oft gert grínað í mínum bransa að hérna þegar að skýja væðingin hófst og við hættum að geyma öll gögnin á einhverjum hörðudiskum hérna heima hjá okkur og einhverju sjónvarpsþættir og upptökur og vörðskjöl og ljósmyndir og þetta er allt bara komið í skýið. Þetta er ekki komið í skýið, þetta er komið í erlend gagnaver sem hafa poppað upp út allan heim, gífuleg eftirspurn og er að vaxa bara rosalega hratt, þetta er bara mjög vaxandi bransi. Þar sem að í rauninni þessi gögn sem að við treystum að geta nálgast einstaklingar og fyrirtækjastofnur og allir bara, við bara erum eiginlega bara komin þann stað að við gerum bara kröf það að þessi gögn séu aðgengileg, hvenar svo sem við þurfum á þeim að halda. En þau eru geymd í erlendum gagnaverum. Þannig eða íslenskum gagnaverum.
0: Þannig að sko þetta ský sem við tölum og ímyndum okkur sem eitthvað skona bara andrúmsloft. Þetta er til í fysisku formi einhvers staðar. Og þá þegar það er eyðilagt, hvað gerist þá?
2: Þá er rauninni bara tölvubúnaður sem geymir gögnin í því einstaka gagnaveri skemmist og gögnin eru þá vonandi ef að vera fylgjöldum stöðlum bara til annars staðar og þetta allt sett upp í rauninni til þess að vera svona með ákveðna seglu eða svona þól, svona resilience að kalla á ensku. Að hérna, þetta er tvöfald kerfi, tvöfald tengingar, það er tekin afrit af þessu og fyrir okkur notendunar á þessu, á þetta vera svolítið bara svolítið ósynlegt. Við bara treystum því að þetta virki, en á bakvið alla þessa þróun síðastliðin 10-20 árin er gífulega mikil bara svona hönnun og arkitektur til að láta þetta allt virka, þannig að við getum stólað á þetta. Og það sem gerir síðan þannig er að þegar að gagnaveri tekið út með hérna sprengjuárás eins og gerist í þessu, þá hefur það gífurlega áhrif á þann hluta gagna eða þjónustu eða þau fyrirtækja sem eru með pláss í þessu einstaka gagnaveri. Og ef við förum hans aftur inn í þessar fréttir sem hafa verið svona að þróast í dag, þetta er náttúrulega bara komið upp í gær og maður náttúrulega fylgdist með þessu svona svolítið spenntur, en þetta er svona áhugamálmanns, þá kemur út tölfræði frá fyrirtæki sem heitir Cloudflare og Cloudflare er í rauninni, hvernig þetta maður að taka myndlíking á Cloudflare. Þetta er svona fyrirtæki sem er risastórt í þessum netheimum okkar og þeir eru í umferðastýringu, þeir eru að passa ef einhver aðili vill komast í samband við einhverja heimasíu, þá eru þeir oft í miðjunni og passa að réttir aðlega sér að komast, en einmitt ekki svona vélminn á netinu eða botnets eða yrkjarnet, eins og þetta kallað á íslensku, og þeir eru að passa álagið og þeir dreifa í rauninni svona heimilisföngum internetin, þetta svona fer allt svona miðlægt í gegnum þá, þannig að þeir eiga rosalega stort og mikið gagnasafn, tölfræðilegt gagnasafn hvað gengur á internetin.
0: Þannig að þeir vita hver er botti og hver ekki eða alltaf hlutfall botta með við alvöru fólk.
2: Þeir hafa tól og tæki til að greina hvað er í raunni starfsemi svona botta borið saman við hvað er svona eðli starfsemi. Og það er það sem mældist í gæra þegar þessi gagnaver fóru niður hjá hérna þessi rússinsku gagnaver, þá mældi Cloudflare algjört hrun í botnet virkni frá þeirra neti, frá rússneska netinu sem var á bakvið þessu gagnaver. Það hrundi bara niður í bara 0,4% af sko venjulegri starfsemi á venjulegum degi. Og þetta var til þess að kynda undir þessa umræði að botarnir hrundu í gólfið og það hafði áhrif, sýnilega áhrif á alls konar umræðu á svona samfélagsmiðlum eins og Twitter og Blue Sky og víðar.
1: Einmitt.
2: Hins vegar er alveg eðlileg botnetstarfsemi til. Alla leita vilja byggja einmitt á botnetstarfsemi og til dæmis ef að það sama hefði gerst bara í gagnaverum hjá Google, þá hefði við séð sambærilega mælingar, hrun í botnetvirkni eða svona, já, vélmennavirkni. Þessi gagnaverum voru að hýsa stæðstu leita vilja Rússlands og hún er alveg svo allar aðra leitavílar, allan daginn að nota vélar til þess að skanna allt internetið til þess að búið til leitarniðustur, svo sé hægt að finna niðurstöðunar og það var líka súvirkni sem fór niður, þannig að var ekki hægt að segja þó að við geta séð að þetta hrundin er í 0,4% meða við Cloudflare-flæðið að það tilheyri allt einhverjum upplýsinga óreiðu bottum á samfélagsmiðlum. Það er svolítið svona reaching.
0: Já. Það eru mismunandi tegundir af bottum og sumir eru bara alveg eðlilegir að séu starfandi sem eru þessir crawlers eða vefskriðlar.
2: Vefskriðlar, það er svo gaman að þetta á íslensku.
0: Einmitt, þannig að það eru þeir sem eru í rauninni eðlileg bottar starfsemi sem bara þegar þú ætlar að starfrækja leitarvél þá verður í rauninni að hafa þessa hérna, skriðla.
2: Já.
0: Og það voru þeir sem að duttu niður og svo voru bara dregnar kannski ályktanir hverslags botar þetta voru, allavega Zelensky
1: er rússneskur botti, hljómar bara eins og eitthvað sem þú vilt ekki hafa á netinu en,
0: veist,
1: en þeir eru alls konar,
2: þeir eru alls konar. Já, og frá öllum löndum
0: En það var Zelensky sem að hérst þessu svona daldi sterklega fram í bara morgun eða gær að það væri meiri friður og ró á internetinu og það væri alveg áþreifanlegt og maður hefur svona heyrta frá bara almennum netnotendum líka en maður veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem að fólk vill bara koma auga á vegna fréttana eða hvað, sko.
2: Já, en þar erum við komin aftur inn á kannski svona annan ásáð þessu sem er ótengt þessari árás beint eða því sem gerðist í gær. En það er algjörlega vitað að það fer mjög mikil upplýsinga óreiðu starfsemi fram með botum á heimsvísu og þetta hefur alveg bara margveri sínt fram á og ég held svona uppáhaldsdæmi mitt sem kemur svo sem fram víða, ég minnir að þetta hefur verið í hérna, voru tveir blaðamenn frá Spiegel sem að tóku þetta saman, þetta er svona 2017-2018 og þá voru, nú manni ekki tölur nákvæmlega, en þær voru svona í einhverstaðri kringum 100.000 það sem leit út fyrir að vera raumurileg notendur á Twitter voru að taka þátt vókali á Twitter í hérna fórsetakosningunum í Bandaríkjunum 2016 þegar Donald Trump er kosin fyrst og mikið að styðja Donald Trump. Síðan þagna þessir 100.000 manns og eru svo hvernig að tala frönsku árið seinna að styðja hérna Marine Le Pen Fraklandi.
3: Sömu aðgangar.
2: Já. Sömu andlit á akkántunum og hérna komi ljós að þessum hérna bottum, þessum hérna yrkjum var hérna stýrt af tiltölulega fámennum hópi frá Rússlandi og hérna þá, þetta er svona tæknileg heimspekileg spurning og kemur inn á bara hugmyndur málfrelsi og fleira, þú veist eitthvað sem allir eru sammála allavega okkur, hérna, við erum alinn upp í að hérna, þetta sé svona eitt af mikilvægsta sem við verjum að allir megi tjá skoðun sín á málum en þá eru kominir á einhverja slóður þar sem að hver er rétturinn til þess að fá að tjá sína eigin skoðun og láta hana birtast eins og þetta sé einhver fjöldaskoðun eða massaskoðun miljónir manna og mér finnst það svolítið svona tæknilega heimspekilega áhugaverð hérna, spurning í öllu þessu því að það er alveg vitað að það er verið að nýta botnet til þess að stunda í rauninu svona upplýsingaóreiðu herferðir víðast hvar.
3: Já.
2: Og það er ekkert eitthvað bundið við sko einn pólitískan ásfrekar en annan og það alls konar atvik sem kom upp út allan heim þar sem þessar tækni er beitt. Þannig að það er vissulega fólk fljótast aukvað vagni þegar að það sér að það er hrun í botnet virkni eða svona yrkja virkni á netinu út frá mælanlegum upplýsingum eins og Cloudflare veitti í þessu tilfelli og tengja það við að það mældist bara, það var minna að vera að tala um þennan stjórnmálaflokk í Þýskalandi og minna að vera að tala um global warming í einhverjum mengi á einhverjum rásum á Reddit og svo framvegis. En þetta eru, þetta er ennþá ykkur svona orðrúms
3: Já.
2: Ham, allar þessar umræðir, það er ekkit sem tengir þetta nákvæmlega beint saman, þannig að þetta er svolítið svona speculative, svona gisk, ákvarðan eða svona afleiðingarmatt af þessari árás sem mann alltaf ítist undir ef að líka bara fórseti Úkraínu segir þetta eða rúlar þessum bolta stað sjálfur sko.
3: Já, svo virðist vera svona eins og sko, þetta er náttúrulega svolítið svona áhugaverð frétt, þannig að fréttamilar grípa þetta á lofti og fer boltin að rúla, en svo sér maður að svona, hérna, eftir því sem hefur liða á daginn þá hefur verið að, svona, einmitt er aðeins verið að dýfka umfjöllun og hérna, verið að draga svolítið í land hérna, hvað þetta nákvæmlega hefur þýtt
0: Já, sko, þetta, við tökum það fram, þetta er náttúrulega ekki útilokað, sko, en það er kannski það bara að hérna, þegar fólk sér frétt sem að þeim líkar við og væru til í að vera sönn, þá er kannski líklega að það deili fréttinni og segja öðrum frá. Þannig að það virðist svona vera kannski það sem hefur gerst hér. Mm-hmm. En hvað með eins og upplýsingagjöf til dæmis frá Cloudflare, þú veist, hefðu þau átt að taka eitthvað fram eða útskýra betur fyrir almenningi, að því nú er þetta eitthvað sem að það eru kannski ákveðnir sérfræðingar sem skilja þetta mjög vel, en almenningur eru ekkit rosalega vel í stakk búin til að átta sig á hvað svona fréttir þýða.
2: Ég, svona almennt séð þá er fyrirtæki sem eru stór og eru þessu bransa, þau kannski svona eru líka kannski ekkert átta sig á í rauninni hver verða í rauninni svona samfélagslegar afleðingar eitthvað atviki sem kemur upp. Það kom nú upp hérna atvik 2024 þar sem að það hrundu bara fullt af Windows 12 út um alla trissur leit út fyrir að vera netarást til að byrja með og það fyrir að vera einhver svona panik ástand sem fyrir að stað en svo reyndi sem það bara vera bílun í uppfæslu sem að eitt forrit eða einn svona byrgi var að keira út á tölvur vildi bara svo til að hann var með svo stórt markas hlutfall, hann var bara með 20-30% af öllum Windows-tölum í heiminum og þess vegna dutt út flugvöllir og þess vegna dutt út hérna bara skráningarkerfi einhverstaðar í einhverjum sjúkrahúsum út í heimi og svo framvegis. Þetta hefur bara svo víðtæk áhrif og það gerist eiginlega alltaf að það þegar svona atvik sem á þessum stærðagráðu komu upp saman hvort þessi bilun vegna bara uppfæstlu eða bara hreinlega það þetta var bara út á árás í stríði sem tók einhver út fyrstu viðbröð er alltaf sömu eitthvað komið niður og við vitum ekki af hverju og þá hlaupa allra stærðin að komast að eitthvað gerðist og svo tekur þetta bara þennan tíma að ná utan atvikið og ná svona stjórnóið og einhver tíma næst síðan svona tímabútur sem já, þetta gerðist og nú hefjum við síðan ferilinn að læra af þessu og komið veg fyrir að þetta getur komið fyrir aftur og skilja betur hvernig væri best að bregðast við næst. Ég að vissum að einhver innan Cloudflare í dag að hugsa, við hefum nú kannski geta komið skýrari fréttatilkynningu frá okkur en í mínum huga er þetta svolítið svona fyrirtæki sem eru í kjarnastar sem að sjáum þessa tækni, senda frá sér eitthvað sem þau telja vera réttar upplýsingar og treysta kannski svolítið á fjölmiðla að síðan vinna úr því frétt sem almenningu skilur og það bara gerast núna og við sjáum það bara fréttaflutningum í dag að þetta svona, þetta kemur upp sem einhver svona hasar, þetta svolítið svona einhver tífulegubomba sem byrja bara með þvílíkum látum, bara þetta stæðista frétt þú veist bara áratugur eins og þetta reynist rétt og svo svona aðeins fjárundur svo já, nei, þetta
3: Einmitt.
2: Það margt eðlilegt í gangi þarna.
3: Þegar við höfum samband við þig þá heldum við að við værum með aðeins meiri bombu
0: svona mál sko þegar maður þegar þetta einhvern veginn annað kemur í ljós en virtist í fyrstu og kannski bara meiri þörf á tækni blaðamönnum bara þeirri stjætt
3: einmitt náttúrulega kannski á Íslandi erum við svo fámenn að það lítil sérhæfing í blaðamönnum
0: við reynum að setja okkur nokkra hatta
2: en þá líka bara alveg sjálfsagt að einmitt að koma í viðtal til ykkar og að reyna að ræða hlutina á mannamáli
3: en hérna sko af því að við erum með því hérna netöryggis sérfræðing hérna þá annað mál sem að önnur frétt sem að kom í gær sem að tengist netöryggi og kannski sýnir okkur þessar báðar þessar fréttir kannski sýnir okkur smá að netöryggi er ekki bara netöryggi í dag, það bara öryggi almennt. Það var frétt af því að hakkarar hafi hérna hakkað sig inn á tölvukerfi sem stýrði kælum matarkælum í hérna frönskum stórmörkuðum hundruðum franskra stórmarkaða hækkuðu hitan alls svakalega og eyðilögðu gríðalegt magna matvælum hérna
0: Þetta voru hundruði verslana
3: Er þetta bara heiminum sem við lifum í núna að hérna hakkarar geta farið að eyðileggja matinn okkar
2: Já það bara það minn sína það Ég hugsa þetta oft, einhvern tímann var hérna, nýlega frændi minn, það var allt bíla interneti heim í honum og komið ljós að það var svo hægvirt Wi-Fi að því að það var einhver vifta að nýta það allt, eða sérst, vifta að trubla Wi-Fi.
0: Sem hann hafði kift sér það?
2: Já, bara af hverju þarf vifta að nota Wi-Fi, ég fer alltaf þangað. En það eru þægindi í þessu, þetta bara svona upp á í þessum stafræna heimi sem við lifum í dag, þá bara verið að safna upplýsingum mjög víða og menn vilja geta nálgast þeirra að þurfa að fara að lappin í eitthvað rými eða keiri einhvert og mæla þetta þau getur bara að fengið allt sent hérna yfir netið og öruglega verið að vinna á þessum upplýsingum þannig að göngum út frá því að það er eitthvað virði sem fylgir því að hafa þessa hluti nettengda og samankvort það sé vifta eða bakarofn eða kælar Og þarna virðist vera, og ég hef nú ekki, hérna, ég hef ekki sín einn að loka atvikaskýslu þetta mál, en þarna virðist vera að bara veikleiki í hjá Birgja, þarna bara brotist inn í gegnum í rauninni kerfi, nýttur veikleiki í ákveðnu stýrikerfi til þess að stýra hitastigi á svona kæliklefum. Og það brotist inn með árás raðferð sem að kemst undir radarinn á eftirlitskerfum sem eru að fylgjast með þessu og það verður einnig engin það kviknar ekkert blikkandi rautljós og þeir breyta bara í raun stillingunni þannig að þeir setja bara fullt af kælum á defrost stillingar og þeir setja aðra kæla á þannig að þeir keyra hitast í upp í hvað er þetta allt komið 50 gráður
0: ég vissi ekki einn svona að kæli skápar væru sko bara gætu það en það eru náttúrulega einhver hita element inn í þeim líka sko til svo þeir virki þannig að þau hafa kannski bara óvart
2: hita. Já, þau fara bara að pumpa hitanum inn í stæðan fyrir út
0: já, já.
2: Ég held að hljóta að vera með allt kjötið og bruna út svolí einhveru sous-vide
0: þetta er svo hægaldun bara
2: ja, þetta er sko það sem mikilvægt í þessu sko lærdómurinn fyrir alla í þessu að sjá að hérna við stólum og sérstaklega Íslandi við stólum mjög mikið á birgja sem að veita okkur búnað og kerfi og tæki og það oft kannski svolítið fólk sér fyrir sig, ég var bara að kaupa mér hérna kæliskap, ég var að kaupa mér bíl og færi eitthvað svona fysikal í hendurnar og setur þetta upp og þetta virkar en öll stýring búin að færa sig yfir í að vera svona stafræn og einhvern veginn á internetinu og það þarf að huga því að þarna sé ekki veiklikar því að það sem ég sá allavega þetta atvik þarna að þarna hafði bara opinber veikliki verið nýttur á búnaði sem var óvart tengdur við internet, þannig að allir gátu komst á hann og nýtt sér veiklingan. Og þetta það sem að ég vil bara hvetja allar til þess að vera alltaf með bak við eirað því það ekki þetta að fara bara að læra einu sinni hvernig á að stilla upp örugu neturiki þetta svolítið bara eins og umferðalögin, þú veistu, byrjum bara mjög snemma að kenna krökkum hvernig að hafa þessu umferðan svo eru alltaf að minna það á þetta regla bara horfa til bekkja hliða og hérna högum okkur rétt í þessu og þá lámur okkur líkundar og við lendum í einhverju og það þarf konstantli alltaf að vera að gera þetta varandi hérna þetta er svona síþjálfun þetta er svona eins og fara þú veist reglulega í svona CPR námskeið eða svona sjálfshjálpar námskeið annars fennir yfir og maður ekki að beita bestu aðferðafræðinni í takti tíman á réttum tíma
3: Ég var komin með kenningu reyndar sko, ég hérna var að hugsa hvort að þetta væri ekki þessi gervigreind sem að allir eru að tala um að sé að frákna mannkyninu, hún sé bara byrjuð sko núna að hún búin að fatta að við borðum mat og hún farin að ráðast á matarbyrðirnar okkar.
2: Já,
0: þannig, það væri logist
2: það skref. Það er allavega fyrir klukkutími síðan var ekki búið eignan einum þessa árás, þannig að hver veit.
0: Nú er komin ein kenning í lofti. Já,
2: komin ein kenning í lofti.
0: Veistu til þess að íslenskir stórmarkaðir noti nettengda kæliskapa?
2: Ekki hugmyndu.
0: Nei, það er allavega hefur ekki komið inn á þitt borð.
2: Nei.
3: En ég meina að þetta er allavega ótrúlega margt í okkar umhverfi núna, þetta hérna, internet hlutana sem að hefur oft verið talað ég meina einmitt sjónvarpin okkar eða ískapinir okkar, ljósaperunar okkar, jafnvel, og svo bílarnir.
0: Það er ekki stundum að uppfæra bíla, eins og maður uppfæri tölvu. Ég sá einhver þurft að uppfæra bílinn sem til að geta gert hitt og þetta og eitthvað svona, þannig að þetta er eitthvað neginn sífælt sko.
2: Það er svo margt fara að keira hugbúnaði og hugbúnaði er ekki eitthvað sem fara afhend fysikli í hendurnar en þetta fara að fylgjast að þú farið eitthvað tæki og svo þarftu að er hugbúnaðar sem stýri því og það þarf að uppfara hann ef það eitthvað stöðlíkar
3: Guðmundur Arnar Sigmundsson Takk fyrir að koma í lestina og spjalla við okkur árásir á gagnaver og kæliskápa. takk hérna fyrir komin í lestina.
2: Takk fyrir bóðið. Takk fyrir mig. When the beat make it run like that, body bounce when the beat get fat, all the girls wanna get real bad, go front to front, then back.

0: Þarna heyrðum við Beat Bunny með franska pródúsentnum Povoa og hinni amerísku Match.
1: En frá ógnum á internetinu þá ætlum við að fara í yfir náttúrulegar ógnir.
0: Já, hingað hún Brynja Hjálmsdóttir komin og í tilefni þess að Apple Plus er komið á íslenskan markað þá einskott að tala aðal þáttin þar. Hvað varst að horfa á núna, Brynja?
2: Já, ég búin að vera að horfa á Widow's Bay sem að hérna, já, skrautfjöðurinn í hatti Apple TV Plus frá síðasta ári sem sagt að veluna þáttur sem að fekk 14 velun hætti á Emmy veluna hátíðinni og þar á meðal einmitt svona einstæstu velunin besti hérna þáttur, besti gaman þátturinn og já, eins og þú segir, Apple TV Plus hefur ekki verið hefur svo sett ekki verið opin á Íslandi og þarlegandi eru ýmsum þættir sem hafa, við höfum ekki geta fjallað hinga til, svona þættir sem einmitt hafa verið mikið í umræðinu en við einmitt hefum eiginlega sko litið svolítið þannig á að það sé eiginlega ótækt að fjallum þá ef það ekki hægt að horfa á löglega en nú það ekki vandamál
1: það kannski ekki síst þannig að Severance
2: já, Severance
1: það þættir
2: já.
1: Sem hafa ekki mikið umtal en ekki náð hingað og svo Widow's Bay
2: Akkurat, og Widow's Bay er einmitt, já það gaman þáttur en þetta líka hrollvekja og hérna sumir myndu kannski já, stoppaði það, er það, hvernig virkar það saman og svarið að það virkar mjög vel saman og hefur eiginlega alltaf gert. Það sko, já, hryllingur sem að svona er alveg, hérna, strýpaður af öllum svona léttleika verður auðveldlega hallægslegur. Það ekki alltaf þannig, en það getur auðveldlega orðið hallægslegt. En þessi þáttur, hann gerist í litlum bæ, á Eyju og þetta sem sagt mjög svona afskekkt samfélag, lítið samfélag og það svona kannski strax bara jafnvel pildu freistandi að draga svona samlíkingar bara við Ísland þetta svona lítið, það veðrið svolítið svona duttlungafullt og hérna, það hérna rík saga sem sagt fiskveiðar og því tengt þá löng saga af sagt, fólki sem lendir í sjávarháska og það svona tráma í samfélaginu tengt því og svo eru svona já, svona þjóðsagna minni og hérna þjóðsögur og flökkusögur sko, sem svona ganga á milli fólks og eldra fólksins í samfélaginu sagan aðalhetjan í þáttunum heitir Tom og hann er bæjarstjórinn og hérna og sagan gerist það mjög miklu leiti svona á bæjarskrifstofunni og það umhverfi allt svona minnir ofurlítið á til dæmis eins og Twin Peaks það er svona útlitið er svipað og þarna inn á lögreglustöðinu og bæjarskrifstofunni Twin Peaks það er þetta svona smábæjar svona hérna smábæjar stemning og smábæjar svona útlit á hérna húsunum og þessum skrifstofum og þess öllu.
0: En gerist þetta í nútímanum?
2: Þetta gerist í samtímanum, já. Já. Það eru snjallsímar og það er internet og það er alltaf græðir. Mm-hmm. En útlit þáttana er ögn gamaldags, en það er kannski bara svona því að þetta er svolítið gamaldags samfélagi. En já, Tom, hann þráir ekkert heitar en að færa Widow's Bay svona þess nær nútímanum. Hann vill og það er mitt hann loðir óorð við staðinn að þetta sé mitt svona hálkjörs draugabær með draugagangi og hérna og bara já, hálpartin að hvílu bölvin á staðnum og hann er bara, þú veist þetta er ekki það sem satt þetta er bara kjaftaði og hérna það eina sem þarf er bara við þurfum hérna lyftistöng fyrir samfélagi þannig að hann er að reyna sitt besta og hér aftur líka smá svona samlíking við Ísland hann er að reyna að hérna, koma túrismanum í gang sko. Hann að selja staðinn, bara þetta er sjarmerandi, það er hérna, coastal town svona, og hérna og er svona mikið að reyna hérna, að selja bæinn og hérna og text sem sagt í fyrsta þættinum og hérna að það kemur blaðamaður frá New York Times og hérna Tom hérna þrátt fyrir miklar hindranir texta heitla þennan blaðamann upp úr skónum og það kemur rosalega flott grein bæinn í New York Times kjölfarið byrja að koma ferðamenn og hérna en á sama tíma þá eins og einmitt einhvers konar svona forn ógn vakni þannig að einmitt, að þá, og það er líka pildi honum að kenna, Tom, sko, þannig að hann er búinn í raun og vera að þá bæði, svolítið svona vekja, einmitt, einhverja svona forna ógn og fá fullt af saklausu fólki í bæinn og hérna og svo bara fer gaman að kárna sko alveg bara mjög snögglega og það fer svakalegur draugagangur
3: Have you ever heard of a hag?
4: Every sailor knows the story of the hag. Oh. Let's say farewell to Ensign Trag. Oh. He went to shore and met the hag.
0: Þannig þetta eru draugar eða má kannski ekki koma fram hvaða vættir þetta eru
2: Já, þetta er nefnilega ýmis konar vættir og það það sem alltaf skemmtilegt við þetta Ég komið um daginn og rætti hryllins þetta sem að hétu hérna, something very bad is going to happen og þá rætti ég svona snerti aðeins á því að það væri alltaf erfitt að láta hryllinsformið passa inn í sjónvarsþáttaformið á þessari sjónvarsöld sem við lifum á og þá verður allt að geta verið sjónvarsþáttur en hryllingur gengur svolítið út á að þú veist, það sem óþekkt það spennan liggur þar, hvað það og það alltaf erfitt í tíu þætti, þú veist, að draga það en ef við gefum það upp og snemma þá missum við spennuna þannig að þetta svolítið erfitt dans þess að hefur hryllingsþáttaformið í sjónvarpi oftast verið í svona antológiu formi þannig að það hefur verið svo Tales from the Crypt eða hérna, Twilight Zone eða eitthvað sem að þetta hafa verið svona litlar afmarkaðar sögur eða þá eins og var kannski svona klassík eins og í 90s og hérna að þá eða hérna með Buffy til dæmis eða eitthvað slíkt þar sem maður svona hérna skrímsli vikunar þú veist það alltaf nýtt eða svona einmitt eins og löggu þættir í gamla daga þú veist það sem maður bara saka mál vikunar og þessi þáttur hann fer svolítið inn í þetta klassíska form og gera það á nútímalegan hátt þar sem að það er þráður sem fyrir gegnum alla þáttaröðuna svona stóra verkefnið einhvern veginn að reyna að uppræta bölvununa eða hvað það nú en svo eru svona lítil verkefni litlar vörður, þú veist það allt í einu mætt hérna einhvers konar svona hérna, einmitt einhvers konar draugur sem að skríður upp úr hafinu og þá þarf einhvern veginn að vinna að buga honum og svo í næsta þetta eitthvað annað og sérhvert svona monster eða svona er líka einmitt svona er svona eins og svona lítið þáttur úr svona hryllingsklassík þú veist það hérna það svona nornna þáttur einn og svo annar sem kannski svona meira eitthvað hérna það svona morðingi eða huldumorðingi þannig að þetta svona einmitt þetta svona eins og svona virðingavottur svolítið til svona hérna svona hryllingsklassíkur eins og kannski Stephen King eða hérna þannig að þetta er svona já bara feikilega vel gert sko.
5: En grínið hvernig hérna passar það síðan við hryllingin og hvernig fellur það?
2: Alveg ótrúlega vel sko. Það er svona alveg margt sko sem að ég er bara ennþá að hugsa sem að mér finnst svo fyndið. Hérna það ótrúlega fyndni karakterar þú veist, einmitt hann Tom, annarslá tilfinningin svolítið að hann svona straight man, þú veist, að hann svona eini venjulegi maðurinn í bænum, allir hinir eru geðveitt skrýtnir og hérna svona kannski svona helsta svona hérna önnur aðalhetjan er hérna heitir Patricia og vinnur á bæjarskrifstofunni og hún alveg svona ótrúlega hérna erfið típa og einhvern veginn með allt á hotnum sér það alveg óborganlegt atriði þar sem hún með til að tala við einhvern draug eða reyna ná samskipti við einhvern draug og að skrifast á við hann með svona stílabók og svo eitthvað svona hún búin að skrifa hvað heitir þú hvað eftir að gera hérna og svo svona næsta blað sem hún skrifa stendur af hverju viltu ekki tala við mig? Það eitthvað sem ég sagði svona því hún alltaf að ofugsa hérna heldur allir hati sig og, já. En þetta alveg ofsalega góður tónn í þættin mann rosalega mátulegur einhvern veginn, það mjög fyndið það verið að byggja upp karaktera og það verið að byggja upp sambönd þeirra á milli og það svona þar kemur komedían inn en það líka tengist það náttúrulega hryllingnum af því að þá verður meiri ógnað, meira í húfi, þú veist, af því að við þekkjum persónunar, við skiljum þær. Og það svona megin spurning eiginlega í verkinu já, hann Tom, hann reyna einmitt að gera þetta samfélag einhvern aðlandi og lengt og ljóst hann að því að því að hann á son og hann einstæður, faðir, konan sér látin og hérna og hann á úlingsson sem svona byrja svolítið að fljúga úr hreiðrinu, hann byrjaður að stelast út á nóttunni, hann byrjaður að gera hluti sem hann ætti kannski ekki að vera að gera og sem að eru að sjálfsögðu einhvern veginn ómissandi í þroskafelli hverra manneskju en þú veist, en það erfitt fyrir föður að takast á við það og hann í raun og veru Tom að reyna að gera líf sonar síns betra og hann svolítið svona hvernig get ég verndað barnið mitt fyrir hryllingi heimsins, þú veist og ég meina það náttúrulega óumflýjanlegt að svara við því að það náttúrulega ekki hægt, þú veist en, hérna, en hvernig hægt að taka það kannski sátt að það sé ekki hægt og þetta bara mjög svona flott afgreitt í þættinum
5: Býtu, það er komin bara ein sería af þessu eða hvað?
2: Já, en það já. Er strax búið að hérna, búið að samþykja held ég að halda áfram með þetta
0: Þetta margir þættir?
2: Þetta eru 10 þættir okay. og eitthvað sem svolítið skemmtilegt við það að þeir eru alls ekki allir jafn langir Þeir eru á bilinu hálftími til klukkutími.
0: Nú, bara svona eins og hlaðvarp eða
2: eitthvað. Já, þetta gott að, ég minnst þetta svolítið flott af því að þú veist, náttúrulega, já, gamla formið á þáttum var náttúrulega þú færð kannski bara ákveðin hérna, tímaramma í dagskrá, sjónvarsins eða eitthvað og það maður fyllir út í þann mínútufjölda en núna, þú veist, þú þarft ekki að gera það.
5: Þannig að
2: þú bara hefur þáttin jafn langan og þjónar sögunni,
0: Það ég hef aldrei heyrt þetta áður.
5: Nei, það bara, maður myndi kannski bara vilja að fleiri myndi gera þetta í staðin fyrir að vera alltaf með hérna klukkutíma þætti.
0: Já, ég meina að þeir eru aldrei í línulegri dagskrá, það var engin tilgangu með því að hafa alltaf alla jafn langt.
2: Ég myndi segja, mér finnst þetta mjög mátulegt, sko, af því að ég mynd núna, allavega mínu svona fjölskyldu lífi núna, þá stundum erum við að koma seint heim og svona, þá þetta bara, þetta svo mátuleg lengt, einmitt, einhvern veginn, 35 til 55 mínútur, eða eitthvað svona.
5: Já. Einmitt. Þannig að þú mælir með þessum þáttum hérna, sko, svo sem gerir þessa þætti, Katie Dippold, þekkir eitthvað til hennar?
2: Já, hún hefur verið í alls konar bara svona, já, svona meginströms, gaman, dóti, hún gerir mynd sem er smá svona kvöld, hittari, The Heat heitir hún, það hérna, það svona gaman spæjara mynd með Sandra Bullock og Melissa McCarthy, hún hefur líka, hún gerði líka hérna, Ghostbusters hérna það svona kvenna útgáfa Ghostbusters þannig að hún hefur verið svona bara já í svona meginstörum stóti og þetta þú veist ég meina þetta ekkert rosalega svona hérna þetta ekkert sérstaklega framúrstefnulegt efni kannski en þetta svona kannski ögn listræna heldur hún hefur gert áður og það kannski leikstjórinn hérna sem að þetta Hero það dottið úr með seinna nafni en hérna
5: Hiro Murai
2: já, hann kannski kemur inn þarna með eitthvað svona ögn svona fáaðri tón
5: já,
2: í sinni leikstjórn
5: ég kannast við hann hefur svolítið unnið í tónlistamöndböndum en svo leikstir hann líka hérna Atlanta
2: já, auðvitað, hann honum, gerir það
5: Donald Glover Childish Gambino
2: einmitt
5: Brynja Widow's Bay, þú mælir með þessu
2: Þetta eru mjög góðu þættir og öll velun verðskuldu því ég hlakka til að bara sjá meira af þessu

0: Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Cameron Winter og lagið Love Takes Miles. Þetta er á tónleikum í Carnegie Hall. Hann fyllti þann fræga tónleikasal, hann alltaf mikið undrabann, 24 ára gamall forsprakki rockljómsveitarinnar Gís, en ekki síðri sem sóló tónlistamaður. Þarna var hann bara einn við píanóið. En þar á undan var það Brynja Hjálmsdóttir sem fjallaði sjónvarpsþættina Widow's Bay.
1: En nú fáum við svo glænýjan pistil frá rithöfundinum Haukim á Helgasinni. Í þetta sinn ætlar hann að tala um eitthvað sem kallast gervigreind til góðs.

Eins og allir vita, svitna fremstu sérfræðingar um þessa mundir yfir tjóninu sem gervigreind gæti valdið, allt að mögulegri útrýmingu mannkyns. Við sem tökum heimsenda spám af yfirvegun erum kannski skelkari yfir skárri valkostinum, hinu eiginlega markmiði þessa nýja iðrnaðar sem fagleg úrelding okkar flestra.

Fyrirgrænda fyrirtækin eru háð. Hwang hefur fulla ástæðu til bjartsýni. Á síðustu árum hefur NVIDIA tekið fram úr Apple sem verðmætasta fyrirtæki heims. Það þykir líklegt til að koma vel út úr því veðmáli alls kapitals sem nú stendur yfir, hvað sem annars verður. Einn af fimm höfundum íslensku skýrslunar gervigreind til góðs tæknistjóri innan NVIDIA. Nýsköpunarsjóður NATO var stofnaður í kringum þær væntingar sem vopnaiðnaðurinn bindur við tækninýjungar, ekki síst á sviði gervigreindar. Annar skýrslu höfundana 5 forstjóri þess sjóðs, nýsköpunarsjóðs NATO. Einn einasti af höfundum skýrslunar fæst ekki fyrst og fremst við rekstur eða fjárfestingar á sviði gervigreindar og starfar þó í tæknigeranum líka. Skýrslan kemur með öðrum orðum frá iðnaðinum sjálfum. Það þýðir ekki að skjalið sé einskis virði aðeins að það sem þar birtist lobbyismi, hagsmunagæsla. Texti skýrslunar að ýmsu leyti hefðbundin. Fyrsta tillagan sem þar kemur fram til dæmis að forsætis ráðuneytið setji á fót ráðherra nefnd málefni gervigreindar og stýrihóp allra ráðuneyta og skipi sjálfstætt gervigreindar ráð. Allt þrennt í belg og biðu, eins og í gamla brandarnum, nefnd, stýrihópur og ráð, gengun og bar og allir sofnuðu. Á sama tíma birtist í skýrslunni sérhæft orðfæri sem krefst vinnu að setja sig inn í. Til dæmis leggja höfundarnir til að ríkið fjárfesti í opinni íslenskri þjálfunar uppskrift. Þetta má kalla eina af megin tillögum skýrslunnar. Hvað þá þjálfunar uppskrift? Við lestur afhjúpast að það aðferð sem beitt til að móta málíkan sem þegar hefur verið svoðið saman til að það þjóni betur einhverju tilteknu markmiði. Markmiðið með þjálfunar uppskrift hins opinbera væri samkvæmt skýrslunni að aðlaga stór málíkun að íslenskum þörfum leið og þau eru tengd við vandaða íslenska þekkingargrunna til að geta þá til dæmis veitt rétt svör við spurningum íslenska sögu, landafræði, menningu og samfélag. Orðfæri stjórnsýslunar og sérfræðingarna segir farðu burt, þetta kemur þeir ekki við, en láti maður þann ekki á sér fá, heldur hasti á textan, svari nei og göstlist áfram, þá leynist sem sagt þarna í skýrslunni eitthvað sem gæti varðað fleiri. Árið 2009 hrintu norðmenn af stað verkefninu bókahilla, til að veita landsmönnum öllum opinn aðgang að fjölda bókatitla á netinu. Landsbókasafn Noregs annast rekstur kerfisins en stjórnvöld sjá regluverkið og greiðslur til höfunda og útgefenda. Þetta sem sagt eins og tímarit.is en fyrir bækur, gamlar og nýjar og nú fást þar 400.000 titlar frítt. Ég sá í fyrsta sinn minnst á þetta verkefni í skýrslunni. Mætti meðal annars skoða leiðina sem norðmenn fóru með verkefni bókhilla, segir þar í tillögu 2.1 á blaðsvið 40. Og hvers vegna? Hvað kemur aðgangur að bókum þróun gervigreindar við? Jú, til að hægt sé að setja saman góða þjálfunar uppskrift þarf gögn. Öll gervigreind þarf gögn. Hvaða gögn? Sem flest gögn. Helst öll gögn. Á sama augnabliki og íslensk stjórnvöld skipuðu starfshópin Knáa í sumar sem leið var gervigreinda fyrirtækið Anthropic dæmt til að greiða bandarískum rétthöfum 1,5 miljard dala 200 miljarda íslenska króna í bætur fyrir ritverk sem fyrirtækið hafði stólið til að þjálfa málíkun sín. Eftir að styðjast í fyrstu við illa fengin afrit bóka með þessum afleiðingum þá breytti Anthropic stefnu og gangsetti verkefnið Project Panama með það að markmiði að skanna sjálft allar bækur heimsins og farga þeim svo. Og hvers vegna farga bókunum? Jú, þannig telst framkvæmdin ekki afritun á efni þeirra heldur tilfærsla þess af einum miðli á annan, með öðrum orðum að mati dómara lögmætt. Íslenski tæknigerinn virðist nú skiljanlegan vilja fyrirbyggja svona vesen, hvort sem dýrar lögsóknir eða fjöldaförgun bóka og veita sér lögmæti áður en lengra haldið. Til að setja saman þjálfunar uppskriftina sem tæknigerinn leggur nú til að ríkið fjármagni fyrir sig þarf að nota íslenskar bækur. Það snýst skýrslukaflinn gögn. Þar lagt til að menningarstofnanir sem varðveita mál og menningar gögn fái skýr skilaboð að opnun sé stefna stjórnvalda. Opnun það fyrir lestur véla. Stærstu tækifærin, segir skýrslan, liggja í safni RÚF, þjóðskjálasafni, tímarit.is og loks bókum og öðru efni sem enn varið höfundarétti en verður ekki gefið út aftur.
Í bókum sem eru bundnar höfundarétti en hættar að seljast merkileg uppsprettan, segja skýrsluhöfundar,

0: En leyfismál eldra efnis eru stærsti hnúturinn. Því stinga höfundarnir upp á að lögfest verði leið fyrir verk sem ekki eru lengur á markaði til að hleypa megi vélunum í bækurnar án þess að borga sorpi fyrir að endurvinna allan pappirinn úr þeim jafn óðum. Í því augnamiði ráðuleggja skýrslu höfundar stjórnvöldum að tryggja skýrt og fyrirsjáulegt umhverfi fyrir texta og gagna nám til að leysa megi íslenskar gersemar úr lagalegum læðingi. Orðið nám þýðir hér ekki menntun heldur námu gröftur eða ráefnusvinnsla. Íslenskar gersemar eru læstar inn í þessum námum, segja þeir, þær eru í lagalegum læðingi og námu vinsla vélana í reynd einskonar frelsisbarátta. Hleypið málmunum út, sleppið kolunum lausum, leyfið gersamunum að anda. Og það sem sagt í því samingi sem þeir nefna norska bókahilluverkefnið. Þeir vilja fá heildsölu undanþágu frá ákveðum höfundaréttar að minnstakosti af þeim verkum sem engin að græða á hvort þið Fulltrúar tæknigerans, sprótafyrirtækina, áhættu fjármagnsins og hergagna iðnaðarins höfundarskýrslunar segjast þar að hafa rætt við hinn og þessa meðal annars við fulltrúa rithöfunda. Ég veit ekki hver sá fulltrúa minn var, en ég veit rithöfunda sem býða ekki í röð eftir að leggja þessum iðnaði lið og ólíklegt að leggjast niður að eigin frumkvæði með öll sín verk í höndunum og segi já, ég að náma, taktu mig.
1: Þetta var Haukur Már Helgason með sinn pistilum gervigreind.
2: Við erum komin að leiðalokum í dag, við ætlum að ljúka þessu á japanskri tónlist, ætlum að heyra í hljónstinni The Blue Hearts, lag frá árinu 1987 sem heitir Linda Linda. Þetta lag sem ég heyrði í fyrsta skipti, kannski eins og svo margir í bíómynd sem að heitir einmitt þessu sama nafni frábær japansk myndum hljómsveit sem að ákveður að covera þetta lag. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Tæknum að hafa lítið að grétastóttir.
2: Við heyrjumst á morgun.

0: Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 16. október, djassstund klukkan 17.15, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Hver að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásalausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október, umhverfis og orkustofnun. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. október í Bíó Paradís. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á 5. Sinfóníuhljómsveit Íslands. Bílastæðasópun, Garðlist. Tónleikar Páls Ragnars Pálssonar og Tui Hirf klukkan 12.15, miðvikudag, aðgangur ókeypis, gerðarsamt.
1: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Meistaradeildin. Sterkasta deild í heimi. Lengjan. Fyrir Ísland. Bila.
3: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimisvæðinu þínu á Mílu.is eða fættu 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
6: Gott kvöld. Stærstu skipulögðu glæpasamtök Brasilíu, PCC, eru talin starfa hér á landi. Dómsmálaráðherra staðráðinn í að taka fast á þeim málum. Forstjóri Landspítalans segir að 2 miljarða vanti inn í reksturinn miðað við fjárlagafrumvarpið. Sú fjárhæð dugi þó einungis til að viðhalda núverandi þjónustu en ekki á móti fyrir séðri aukinni þjónustu þörf. Verið að draga Bandero, skip Paul Watson samtakana frá Akranesi til Reykjavíkur í var vegna illviðri sem spáðir á morgun, en samtökin hafna með öllu að taka þátt í kostnaði. Ungverska þingi samþykkti í morgun að fellur gildi ákvæði barnaverndarlögum sem takmarka réttindi hinsegin fólks. Þetta fyrsta skrefið sem stigið til að afturkalla slíkar takmarkanir eftir stjórnartíð Viktors Orbáns. Ísland meðal 16 Evrópuríkja þar sem að stærstu skipulögðu glæpasamtök Brasilíu, PCC, eru talin starfa. Kókain innflutningur til Evrópu hefur margfaldast á síðustu árum. Þetta kemur fram í umfjöllun sem The Guardian birti í dag. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir að stjórnvöld hér séu tilbúin að taka fast á málum.
7: Við erum að horfa á stórkostlega breytt landslag í afbrotum. Ég sem dómsmálaráðherra hefur verið mjög skýr með það að ég ætla að fara fast í þessu hópa. Það eru 20 slíkir hópar starfandi í landinu. Til þess að við náum árangri þarf að efla lögregluna. Svo einfaldi það.
6: Þorbjörg segir að þetta auki þrýsting á landamæri eftirlit og samstarf lögreglu og tolla yfirvalda þvert á lönd. Liður í því að efla lögregluna sé að sameina lögreglu embættin í 3, þau eru nú 9. Hún telur það brýnt og blæs á gagnrýni þeirra sem hafa mótmælt sameiningu.
7: Þetta breyting sem eru átt sér stað á cirka áratug. Við erum að glíma við hópa sem að starfa þvert yfir lönd og þvert yfir landamæri, þá gengur ekki upp. Að við séum pínulítil embætti og leggjum á þau skildur sem að embættin einfaldlega geti ekki ráðið við. Ég í þeim fasa núna að ætla mér að efla lögregluna og til þess erum við að leggja stað í þessa vegferð.
6: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og meira verið fjallan þetta í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Landspítalan vantar 2 miljarða inn í reksturinn umfrað það sem boðað í fjárlagafrumvarpinu eigi að takast að viðhalda núverandi þjónustu. 2 miljarða duga ekki til að mæta vaxandi eftirspurn eftir þjónustu spítalans, tryggja gæði og öryggi í taktu auknarkröfur eða innleiða tæknilegar nýjungar. Þetta kemur fram í umsögn Runolfs Pálssonar, forstjóra Landspítalans, við fjárlagafrumvarpið. Samkvæmt því verður framlag ríkissjóðs til spítalans tæplega 3 miljarðar á næsta ári.
8: Við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári, fyrir sjáanlegan halla á næsta ári, ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman, sem að okkur ber að gera, en þá óhjákvæmilega þá er hætt við því að bið eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
6: Sagði Runólfur Pálsson og nánar verður rætt við hann síðar í speglinum. Paul Watson samtökin höfnuðu kröfu Faxaflóahafna að samtökin flyttu skipi Bandero brott úr Akraneshöfn vegna yfirvofandi illviðris. Þau þvertaka fyrir að leggja út fyrir kostnaði við að draga skipi til Reykjavíkur.
9: Bjarni Már Magnússon, lögmaður samtakana, segir ekki réttlætanlegt að leggja allan kostnað á samtökin og að íslensk yfirvöld hafi sjálf búið til þessa stöðu.
10: Skipið var upphaflega í öruggri legu í Reykjavík og flutt til Akraness gegn vilja eigenda skipsins. Og á þessum tíma íslenska ríkið að vísa lykil mönnum áhafnarinnar úr landi, skipstjóra, vélstjóra og stýrumanni og þess háttar og setja það endurkomubann.
9: Samtökin líti þannig á að verið sé að refsa þeim og eigendum skipsins fyrir að það liki ómannað á Akranessi. Þau setja öryggi og mannslíf á oddinn og standa ekki í vegi fyrir neyðar ráðstöfunum vegna veðurs.
10: En það þýðir ekki að þau samþykki að vera látum bera kostnað og áætt af aðstæðum sem stjórnvöld og hafnariföld sköpuðu sjálf.
9: Kyrrsetninga að kröfu Hvals HF hvílir á Bandero sem segist að voru fyrir tjónu vegna þessa fyrirtæki þurfti að nota meira eldsneyti vegna aðgerða Banderos. Bjarni segir kyrrsetninguna hvíla á hæpnum grundvelli.
10: Hann og þannig að við lögmennir teljum að það teljist ekki til eignatjóns.
6: Sagði Bjarni Már Magnússon, Markus Þórhallsson tók saman og við þetta mábba því bæta að Bandero er í togi og væntanlegur til Reykjavíkur innan tíðar. Þingið í Ungverjalandi samþykkti morgun að fellur gildi laga ákvæði gegn hinsegin fólki sem sett voru í sérstök barnaverndarlög sem voru samþykkt 2021. Þetta er fyrsta skrefið í að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólks sem var komið á í stjórnatíð Viktors Orbans.
11: Í lögunum var kveðið á að ekki mætti sína eða kynna neitt sem gæfi til kynna fjölbreytni í kynferði eða kynneigð í efni sem væri aðgengilegt börnum. Rökin fyrir þessu voru að venda ætti börn yngri en 18 ára fyrir efni sem gæti skaðað alvarlega, líkamlegan, tilfinningalegan, vitsmunalegan eða siðferðislegan þroska barnsins eins og það var orðað. Með sömu rökum var samstöðuganga hinsegin fólk svo bönnuð í fyrra. Breytingin var samþykkt í morgun með miklu meiri hluta 139 atkvæðum gegn 51. Hún felur einfaldlega í sér að í stað bannsins er sagt að leitast verði við að venda börn fyrir efni sem getur valdið skaða. Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands sem hann yfirburðasigur í kosningunum í landinu í vor, segir að breytingin sé í samræmi við reglur Evrópusambandsins og sambandið hefur þegar fagnað breytingunni. Magyar hefur ekki sett breytingarnar fram sem liði í auknum réttindum hinsegin fólks, heldur sem sterkari vend fyrir börn óháð kynneigð. Hann boðar frekari breytingar í átt að því að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólks. Baráttusamtök hafa verið fljóta benda á að þó að þetta sé skrefi rétt átt, þá þurfi þau að vera mun fleiri.
6: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Bryndís Haraldsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks spurði Loga Má Einarsson menningar nýsköpunar og háskólaráðherra stöðu íslenskra fjölmiðla á Alþingi í dag. Bryndís sagði hana sorglega, sú staðrind ætti að vera öllum áhyggjefni.
12: Það vita allir hver fíllinn í herbergjunni er, Ríkisútvarpið. Færum 7 miljardar í skattekjur frá almenningi og sópar svo upp tæplega 3 miljardum í auglýsingafé. Eitthvað sem sést hvergi á hinum Norrlöndunum. Íslenski fjölmiðlar og fleiri til hafa margsinni spennt á að þarna liggur hundurinn grafin.
6: Logi sagði á hans vakt, stæði ekki til að veikja Ríkisútvarpið.
13: Ég hef sagt að við þær aðstæður sem við erum að glíma núna, þar sem að utanakomandi tækni breytingar og ásókn risa tækni risa inn á okkar auðlýsingamarkað er að vera sífellt algengari og bæði einkareknum miðlarnir og ríkisfjölmiðlin er að tapa auðlýsingatekjum. Þá er ekki svari við að gera það alla veika.
6: Sagði Logi Már Einarsson. Ferðamenn af skemmtiferðaskipum skila meir en helmingi erlendrar kortavelti sumarsins á Ísafirði, samkvæmt nýri greiningu fjártækni fyrirtækisins tegju. Farþegar á minni skemmtiferðaskipum eyða helmingi meir á manni í landi en farþegar þeirra stóru.
14: Greining Teia byggir á kortaviðskiptum í 8 hafnarbæjum síðastliði sumar. Á Ísafirði voru að jafnaði 328 erlend greiðslukort notuð á dögum þegar að skemmtiferðaskip var í höfn. Samanborið við 63 á dögum án skipa. Það mismunur upp á 421%. Meðalgreiðslan var hins vegar sú sama 4.900 krónur. Skipafarþegarnir eyða því ekki meira í hvert skipti, heldur fjölgar færslunum fimmfalt. Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri á Ísafirði, segir komu skipa skipta sköpum fyrir atvinnulíf bæjarins.
15: Skipta bara mjög miklu máli fyrir okkur og það eru mjög kærkomi viðbót við ekki bara ferðarþjónustuna heldur atvinnulífi í heilsinni. Við erum svona stórveldi í skemmtiskipamóttökunni þó við séum lítil í ferðarþjónustunni kannski heilt yfir.
14: Eins og fram hefur komið leggjast orðið færri smærri skemmtiferðaskip eða svokölu leiðanguskip að bryggju. Hafnir á borð við Húsavík og Borgarfjörð Eystri sjá mikla fækkun í komu skipana eftir að nýtt innviðagjald tók gildi áramót. Samkvæmt greiningu Teia eða farþegar leiðanguskipana að jafnaði hátt í þrisvarsinu meira í landi en farþegar stóra skemmtiferðaskipa. Stóru skipin skila þó fjórfalt meiri kortaveltu en það eru farþegarnir margfalt fleiri.
15: Já, botnin hefur eiginlega dottið úr móttöku leiðanguskipana af ýmsum ástæðum, sérstaklega tvennum, annars vegar vandamálum með tolla og hins vegar með virðisaukaskatt. Og þetta hefur haft veruleg áhrif á sérstaklega smærri hafnir sem hafa verið að taka á móti leiðanguskipunum, en einnig þessar stærri eins og okkur, vegna þess að þetta eru verðmættir gestir og hérna sem að kaupa oft aðra þjónustu heldur en aðrir svona gestir á stóru skipunum.
6: Sagði Gylfi Ólafsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta leikur nú síðar leiksinn við Króatíu í fyrri hluta umspil sem sæti á HM og leikurinn háður á Laugardalsvelli. Hann byrjaði klukkan 5:30 og sýndur á Rúf 2. Staðan 1-0 fyrir Íslandi. Hlín Eiríksdóttir skoraði mark Íslands eftir rúmlega hálftíma leik. Veðurhorfur, það verður austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið, talsverðið að mikil rigning en slitaði snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan, gular og appelsínugular viðvaranir verða í gildum alland á morgun, taka þeir fyrstu gildi snemma í fyrramálið og ekkert ferða veður verður þar sem veðrið verst. Þetta spegillin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög þegar þing kom saman en tekjurnar sem þar var gengið út frá hafa til dæmis þegar skerst 1,5 miljard vegna aðgerða stjórnarinnar til að stuðla kjarasamningum. Rekstra gat sem blasir við Landspítalanum á næsta ári upp á 2 miljarda og það vantar víðarfé til dæmis til að ljúka fjármögnun á nýjum björgunaskipum Landsbjargar þar sem vantar 1,5 miljard upp á. Byrjum á spítalanum.
16: Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 reiknað með að heildar útgjöld ríkissjóðs verði 1.765 milljarðar króna. Mikil áhersla lögð á að skila hallalausum fjárlögum en áherslaður afgangur ekki mikill og ljóst að ekki má mikið út af bregða. Það þess vegna ekki víst að þær stofnanir sem sendin umsagnir fjárlagafrumvarpið og báðu meiri peninga fái óskir sínar uppfylltar. Ein af þessum stofnunum Landspítalinn, en spítalinn hefur reyndar oft áður gert athugasemdir við fjárlagafrumvarp. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2027 verður framlag úr ríkissjóði til spítalans tæplega 123 milljarðar króna. Spegillinn ræddi við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans, og spurði hann hvers vegna þessi fjárhæð dygði ekki til.
17: Ég, það nú ýmsar ástæði fyrir því. Róðurinn hefur verið þungur síðustu ár. Aukning verkefna hefur verið stöðu og bara í takt við það sem að við má búast vegna bara fjölguna fólks á Íslandi síðust ár og sérstaklega vegna hlutfallslegra aukningar meðal eldra fólks sem að er sá hópur sem að mest nýtur þjónustu spítalans. Þannig að fjárveitingar hafa að okkar mæti ekki haldið í við þessa þróun og sérstaklega ekki núna þetta ár 2026 og 2027 þar sem að er líka verið að fara fram á hagræðingu. Það er að segja raunvöxturinn sem að jafnan er vísa til, sem á að mæta þessari ætluðu verkefna aukningu vegna lífræðilega breytinga og annara aðstæðna. Þessi raunvöxtur hefur ekki verið fullnægjandi.
16: Verði fjárveitingin ekki hækkuð, verði spítalinn að draga saman seglin eins og hægt er. Runólfur bendir á að Landspítalinn gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki. Hann sé eina stóra sjúkrahús landsins, eini spítalinn á höfuðborgarsvæðinu og sinni einni sérhæfðri þjónustu fyrir íbúum all land ásamt því að vera helsta vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisvísinda.
17: Klíniska þjónustan er alltaf í fyrirrúmi þannig að óneitanlega þá kemur samdráttur sérstaklega niður á háskólahlutverkinu en núna þegar horft er til þróunar síðustu ára við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári fyrir sjálegan halla á næsta ári ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman sem að okkur ber að gera en þá óhjákvæmilega þá er hægt við því að bið eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
16: 75% af útgjöldu spítalans eru vegna launa. Runólfur segir það að vera mikla áskorun fyrir spítalann að takast á við styttingu vinnuviku heilbrigðisstarfsfólks. Hann nefnir sem dæmi að með henni hafi myndast mönnunargat hjá hjúkrunarfræðingum á spítalanum upp á 17%. Dregist hafi að fá endurmat á launakostnaði og það skýri hallan á yfirstandandi ári að stórum hluta.
17: Við mátum það svo að það vantaði 2,4 miljarda inn í fjárframlag til spítalans fyrir 2026 til að mæta þessum launauka.
16: Segir Runólfur, en allstefnir í að hallinn á rekstri Landspítalans á þessu ári verðum 4 miljardar. Teik sig á loftum að spítalinn fá þetta bætt og þá eigi að draga verulega úr hallarekstri þessa árs.
18: Ekki takt að gera breytingar bara til að auka afkost og minka kostnaðin innan spítalans sem að geti þá bætt reksturinn þessa 2 miljardar sem að upp á vantar?
17: Þetta er enda mjög spurning sem er búin að vera, sem hefur verið uppi lengi og við höfum stöður verið að vinna slíkum umbótum verði að segja, vegna þess að það hefur í rauninni, þetta er náttúrulega gríðalega há fjárhæð sem fer til spítalans og sér ekki síst hérna á íslenskan mælikvarða og þá er eðlilegt að spurt sé, ég meina, hvað munar 1% eða 2%, en eins og ég segi að sko, það má segja alveg frá því að sjúkrahúsi 2 voru saminuð hér í Reykjavík aldamótin á þessum aldarfjórðungi sem síðan í liðin að þá hefur verið aðhald varandi rekstur Landspítala og stöðust verið að leita leiða og á einhvernum tímapunkti þá eru bara ekki nægileg tækifæri til þess og ég lít svo á að við sem komin þanga núna það verður að segjast að við höfum sko litið svo á að háskólahlutverk spítalans hefur verið vanfjármagna lengi. Það er líka stórt og veigamikið hlutverk. Það er verið að fjölga hérna nemendum, það er aukin hérna, eftirspurn eftir starfsfólki í heilbrigðisgreinum. Við þurfum að huga framtíðinni þar sem að við vitum að með hverju árinum en verkefnum fjölga, við þurfum fleira fólk en við höfum það ekki. Við þurfum að mennta þetta fólk, þannig að við þurfum að geta hlúðað háskólahlutverkinu og í því tilliti þá er líka vísindastarf mikilvægt sem hefur verið vanfjármagnað. Við erum ekki með mikið af vísindafólki sem að einbeiti sér að vísindastörnum eins og mjög mörg háskólasjúkrahús eru. Nánast er það óþekkt að svo sé ekki. Þannig að við erum stöndum höllum fæti og þess vegna er mjög erfitt fyrir okkur að finna endalaust nýja leiðir til þess að skapa svigrúm fyrir okkur til þess að geta haldið úti þeirri starfsemi sem okkur ber að öllu leiti og það er sannlega raunin núna.
16: Í ítarlegri umsögn spítalans kemur meðal annars fram að athyglisvert sé að bera saman þróun fjárframlega til spítalans saman við þróun fjárveitinga vegna samnings sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna en þó sérstaklega síðust ár. Í umsögninni segir að þessi rýni veki óneitanlega efasemdir hvort rétt sé haldið á stýringu fjárveitinga innan heilbrigðisþjónustunnar hér á landi. Hvað á Runólfur við með þessum orðum?
17: Ég er nú kannski fyrst og fremst að fjalla þarna samningum um þjónustu tengda fjármögnum sem að gerður milli sjúkratrygginga Íslands og Landspítala árið 2021 eða maður rétt og var hringt í framkvæmt formlega 2023 og það er þannig að samkvæmt þessum samningi þá eru 56% af klínísku starfseminni samkvæmt þessum samningi það sem greitt er fyrir unnin verk hvað er búið að meta kostnað hinna eins og unnina verka á spítalanum þjónustu og við fáum greitt á samkvæmt samningi og samningurinn gerir ráð fyrir því að ef að við það er gerð áætlun fyrir hvert ár og við förum umfram þessa áætlun í verkum að þá fáum við greitt fyrir 4% umfram að fullu og 30% fyrir það sem er umfram það. Nú síðan samningurinn var innleitt og þá höfum við verið vel umfram þetta að minnsta kosti 4% umfram það sem að gert er ráð fyrir en fjárlega hverju ári takmarka þann sjóð sem að er notaðu þess að greiða fyrir þessa umfram framleiðsli ekki orðaða svo þannig það þak og það vantar verulega upp á þannig að en á sama tíma þá ekki þak á samningu til dæmis sérgreinalækna við sjúkratrygginga Íslands það sem gert það er greitt
11: Vissulega skili einkarekna þjónustan miklu fyrir samfélagið, en ólíkt því sem eigi við sérgreinalækna sé þak á greiðslum til spítalans var þetta þjónustu tengd af fjármunum.
17: Ég finnst þetta ekki vera við hæfi á tíma þar sem er augljóst að verkefni spítalans og aukastöðu og við sýnum fram á það með þessari framleiðslu samkvæmt þessu samningi sem að ræðir, þannig að mér finnst þetta ekki vera skynsamlegt.
11: Landspítalinn ekki eina stofnunin sem sendin umsögn með óskum hærri fjárveitingu. Það gerir líka fangelsismálastofnun sem bendir á að fyrirhugaðar fjárveitingar á næsta ári muni ekki duga til að reka fangelsiskerfið á fullum afköstum. Refsingar hafi þyngst og þeim sem eru dæmdir í fangelsi hafi fjölgað verulega. Gæsluvarðalsfangar hafa aldrei verið fleiri og hlutfall erlendra ríkisborgar í fangelsum sé nú 70% sem kalli á nokkra umsýslu eins og það orðað, svo sem vegna túlkaþjónustu. Óskar stofnunin eftir að fjárveitingar verði auknar 280 miljónir. Það tölverð fjárhæð, en ekki næstu því eins há og lögreglustjórn á Suðurnesjum óskar eftir. Í umsögn lögreglustjórans bent á að embætti standi frammi fyrir miklum áskorunum sem tengist nýju komu og brottfararkerfi Schengen samstarfsins á Keflavíkurflugvelli. Núverandi fjárheimildir gerir ráð fyrir 40 landamæraverðum, en fjölga þyrfti þeim 30 að vetralagi og 40 til 60 að sumarlagi. Kostnaður vegna þessa talið vera tæplega 700 miljónir. Verði alþingi við óskum landspítala, fangelsismálastofnunar og lögreglustjórans á Suðurnesjum aukast útgjöld ríkissjóðs 3 miljarða. Eins og fram hefur komið félst ríkisstjórnin á að hækka ekki krónutölugjöld meir en 2,5% en þar með lækka áætlaðar tekjur ríkisins 1,5 miljarða á næsta ári. Samtals eru þá 4,5 miljardar í aukin útgjöld eða lægri tekjur og fer þá töluvert að sneiðast áætlaðan afgang af ríkissjóði sem á að verða 4,7 miljardar á næsta ári. Raunólfur var því spurður hvort hann væri bjartsýnn á að fá þessa 2 miljardar úr ríkissjóði umfram það sem kemur fram í fjárlagafrumvarpinu.
17: Nei, ég get ekki sagt þessi bjartsýnn vegna þess að það er staðfastlega stendt að halla þessum fjárlögum og því fylgja óhjákvæmilega sársaukafullar aðgerðir.
11: Flatur niðurskurður sé ekki skynsalegur og það hljóta vera hægt að horfa á rekstur einstakra stofnana og kanna hvort svigrúm til aðhalds sé misjafnt.
17: Á Landspítala tel ég okkur hafa gert mjög vel grein fyrir því að við höfum ekki svigrúm nema þá með afleiðingum sem mun hafi farið með sér einhverju leiti lakari þjónustu við sjúklinga og koma verulega niður á öðrum hlutverkum spítalans.
0: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Rúnar Pálmarsson tók saman. Rúman 1,5 miljard króna vantar, svo hægt verða ljúka fjármögnun og öllum nýjum björgunarskipum Landsbjargar. Níu af 13 skipum eru komin til landsins, en samningar hlut ríkisins í kaupunum ná aðeins til kaupa á 10 skipum. Björgunarskipin sinntu 125 útköllum í fyrra.
19: Þetta skip kom í mars árið 2023 og þetta var skip númer 2 í rauðinni hjá Landsbjörg í þessari endurnýjunarferli sem í gangi.
20: Þetta Ingvar Erlingsson stjórnarmaður í björgunarsveitinni Strákum og björgunarbátasjóði Siglufjarðar. Eftir úttektum endurnýjun björgunarskipa Landsbjargar voru 2019 var tveimur árum síðar gert samkomulag við ríkið helmings fjármögnun nýra björgunarskipa og var fyrsta skipið afhent haustið 2022. Heildar kostnaði við hvert skip 340 miljónu króna. Ríkið greiðir helming eins og fyrir segir, Landsbjörg 25% og 25% eru fjármögnuð að þeirri björgunarsveit sem fær skipið í hendur. Kolbeinn Óttarsson Proppi situr í stjórn Landsbjargar og fulltrúi í framkvæmda stjórn björgunarbátasjóða.
21: Niðurstaðan svo að það þurfi 13 ný björgunarskip hringin í kringum landið og það ekki tilviljun hvar þau eru sett niður og heldur ekki í raun og í hvaða röð því að það svona metið þörfin fyrir þessa bjargir á hverju svæði. En það var samið við ríkið á sínum tíma og ríkið ákvað að koma að fjármögnun 10 skipa. Það gengur það vel að við reiknum með að 10. skipið komi til landsins einhvern tímann næsta ári. En eftir standa þá 3 skip sem þarf til að loka hringnum til að uppfylla þessa þörf fyrir bjargir hringir ykkur landið. Þannig að nú gríðilega mikilvægt að okkur takist að loka þessum hring.
20: Af hverju var ekki samið öll 13 skipin? Af hverju bara 10?
21: Ég þori nú ekki alveg að fara með ástæðanum fyrir því. Ríkisstjórn þess tíma ákvað að semja 10 skip. Kannski hefur hugsunum verið svo að ríkisstjórnir sem að tekja viðmyndu þá semja hinni 3 og við höfum mikla væntinga til að núvenandi ríkisstjórn komi að þessu verkefni og hjálpi okkur við að fjármagna síðustu 3 skipin. Því að þörfin öllum augljós. Skipaumferð landið hefur aukist. Við sjáum það bæði á atvinnu skipum og eins bara skemmtiferðaskipum hversu mikil þörf er á að hafa þessi skip.
20: Hvað er þetta mikið fjármagn sem að ykkur vantar þá til þess að klára að kaupa þessi 3 skip?
21: Já, það eru það má segja 4 því að það kemur 10. skipið er vantalegt til landsins á næsta ári sem að kemur þá til Grindavíkur. Þannig að það vantar fyrir frá ríkinu fyrir þá 50% af 4 skipum en þó er samið næsta skip. Þannig að hvert skip kostar í kringum 340-50 miljónir og ríkisvaldi greiðir 50% af því og þá það sinnum 3. Það er það sem vantar til að loka þessu. Síðan er endar ákveðin fjármögnun eftir í þeim skipum sem að nú þegar eru komin. Þannig að segja að heldarkostnaði sé upp og kannski svona 1,6 miljard á því sem eftir er.
20: Ingvar segir það hafa verið mikið átaka fjármagna hlut björgunarsveitranna stráka í kaupum á björgunarskipinu Sigurvin og því hafi fyllt mikil ábyrð að taka við skipinu þegar Landsbjörg hafði valið því stað á Siglufirði.
1: Við þurfum að sjálfsögða að leggjast vel yfir að hvort að við hefum hreinlega bólmagn til þess að taka við nýju skipi og endur nýja það og sérst fjármagna þessi kaup. Okkar hlutur á þeim tíma slagaði 80 miljónir og við þurfum svolítið að virkja samfélagi með okkur og hugsa hvað við hvort við virkilega réðum við verkefnið og það var niðurstaðan að þörfum væri það mikil og við erum stórhuga í því sem við gerum og þannig að það var ákveðið að slá til þó við vissum að sjálfsögða verkefnið yrði stórt og mikið. Sveitafélagið hefur stutt til dæmis mjög vel við bakið okkur og kom strax inn með ákveðið framlag sem var rausnalegt sveitafélögin hér í kring einhver tóku þátt í þessu líka með okkur við vorum með á þeim tíma var Rammi stærsta fiskvinnslu fyrirtækið hér í bænum þeir voru mjög rausnalegir og koma að þessu með okkur það má alveg segja að svona helmingurinn af þessum 70 miljónum höfum við setið eftir með sjálfur í fanginu og höfum ekki klárað þá fjármögnun
20: Þannig að þið öllu þessum árum setna eru enn að vinna úr þessu
1: Já. Við erum það, við ákvaðum að brúa bílið með lántöku sem að við raunverulega erum þá eiginlega svona í starthólunum núna að fara að loka þessu gati sem situr eftir og hérna vonust til þess að við fáum svolítið meðbyrði samfélaginu með okkur í það eða ég held að flestir sjáu hver þörfin er hérna með að við magn bæði stóra og smára báta sem hérna róa og umferðin og hafinu hérna í kringum okkur.
20: Þessi rekstur gangi misvel eftir deildum, en sé allstaða stórt verkefni. Sumar björgunarsveitir hafa náða fjármagnakaupin að fullu, áður skipin komu og þá sé stuðningurinn heima fyrir mismikill. Landsbjörg tekur þátt í rekstrinum, greiði til dæmis alla tryggingar og fleira við útgerðskipana.
1: Raumvalega eru framlögin frá Landsbjörg sem við fáum til rekstur skipsins á ári. Að þau eru svona nokkurn veginn að dekka, hvað við segja, venjulegt, eðlilegt ár, en það má lítið út af bregða, til dæmis bara bilanir, stórar skoðanir, slipptaka annað slíkt, að það getur alveg velt okkur yfir í tap fyrir rekstur ársins. Mm. Og auðvitað eru tekjurnar ótryggar því að það er misjamt hver verkefni hvort að þau skil okkur tekjum eða ekki og við erum bara alltaf til staðar og förum á stað og svo stundum fáum við tekjur
19: fyrir verkefni og stundum ekki, þannig að það er mjög svona óljóst hvernig árið kemur út, en það má aldrei neitt svona stórt koma fyrir eða út að bregða til þess að síja og gefa liðina í okkur.
20: Miðað við tölu frá Landsbjörgum notkun björgunarskipana er þörfin mikil. Á síðasta ári voru 125 útköll hjá skipunum, þau voru samtals 2040 klukkustundir á sjó og notuðu 107.000 lítra af dísilolíu.
21: Þetta er gríðarlega mikil útgerð og eins og þess að tölur sína og er síst ofmælt í þessum tölum sem sína í raun og veru umfang verkefnisins. Þetta hafa verið útköll fyrir einstök skip og báta. Við skulum ímynda okkur hvað gerist ef að það verður stórt slys hér úti fyrir strandarlandsins skemmti fyrir það skipið eða hvað slíkt. Þá getum við ímynda okkur hver þörfin er mikil fyrir þessi skip. Þannig að kostnaðurinn er mikil bæði við að smíða skipin og fjármagna þau en ekki síður við að reka þau. Ég veit að við bárum væntingar í brjósti til þess að kannski stórútgerðin kæmi með daltum myndarlegum hætti inn í þessa endurnýjun á sínum tíma. Það voru viðræður við heildarsamtök þar. Þar skiluðu því miður ekki árangri en útgerðir, einstaka útgerðir Hringinnkirkjuklun landið hafa verið að styðja einstök skip. En við sjáum að þessum tölum að þetta er verkefni alls samfélagsins, ríkisvaldsins og okkar allra. Þannig að við þurfum að líta á það þannig að við þurfum öll að taka þátt í þessu.
0: Sagði Kolbeinn Óttarsson Proppi, Ágúst Ólafsson ræddi við hann og Ingvar Erlingsson. Og staðan í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta við það króatíska var 2-0 í hálfleik og Laugardalsvalli. Hlín Eiríksdóttir skoraði fyrra mark Íslands, Ída Marín Hermannsdóttir það setna. Setni hálfleikur rétt að hefjast og leikurinn er í beinni á RÚV 2. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Lúpína söng von hér í upphafi, Hoping, lag af flutu hennar Light in the Dark sem kom út fyrr á árinu. Já, það verður nokkuð hauslegt hér í tónbili kvöldsins, ljós og myrkur, líf og von setja sinn svip á næsta stundarfjörðungin eða þar bil. Elísabet Vóge, hörpuleikari og Laufey Sigurðardóttir leikanæst þátt úr verki Báru Grímsdóttur nefnist Árferð. Þetta þriðji hluti, haustkvöld.

Skólakór Kársnes söng hér og undur lífs lag Jakobs Hallgrímssonar við ljóð Þorsteins Valdimarssonar. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði. Hleypum svolítið meiri birtu inn, næsta lag um það að stara á sólina. Lag hljómsveitarinnar TV on the Radio frá 2003.

Þarna heyrðum við sjónvarp í útvarpi, lagum ljós og líf, ást og handanveru byggt á ljóði persneska skáldsins Rumi sem nefnist á ensku No Room for Form, ekkert pláss fyrir form. Þetta var kanadíska hljómsveitin TV on the Radio og lagið Staring at the Sun. En þá eftir að myrkrinu sem getur nú sannarlega verið fagurt. Hér lag eftir Kára Egilsson sem hann flytur með hljómsveit sinni. Lagið þetta nóttúrna og af skífunni Óróa Púls frá 2023. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frýs. Veðri klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,7 stig og þar mældist úrkoman 2,7 mm. Mestur hiti á landinu í dag var 13,6 stig á Neskaupstað. Mesta úrkoma á landinu í dag var 7,1 mm á Vaskarsólum. Mesti vindhraði klukkan 18 var 17 metra á sekundu á Reykjanesvita. Veðri klukkan 18. Reykjavík, sunnan 7, skúrir, hiti 6 stig, loftþrýstingur 987 millibar stígandi. Stykkishólmur, sunnan 6, skýjað, hiti 9 stig. Bólungarvík, suðvestan 2, hiti 9 stig. Litla Ávík, sunnan 4, skúra síðustu klukkustund, dálítið sjór, hiti 9 stig. Suðanesviti, suðsuðvestan 5, skýjað, dálítið sjór, hiti 11 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 4, létt skýjað, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, létt skýjað, talsverð sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 992 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, sunnan 5, hiti 9 stig. Vaskarshólar, suðaustan 4, skýjað, allmikið sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 9, skýjað, hiti 8 stig. Viðvörun. Skriðviðvörun í gildi á Austfjörðum. Viðvörun, óvenju lág þrýsting spáð yfir landinu á morgun, einnig allvíða von á mikilli ölduhæð nærri ströndinni. Líkur að hárri sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóðum við suður, austur og norðuströndina. Viðvörun, appelsínu gul viðvörun vegna veðurs, Suðurland, Breiðafjörður, Vestfjörðir og Strandir og Norðurland vestra. Gul viðvörun í gildi vegna veðurs á höfuðborgarsvæði, Faxaflói, Breiðafjörður, Vestfjörðir, Norðurland eystra, Austurland að Glettingi, Austfjörðir, Suðausturland, Miðhálendi, Strandir og Norðurland vestra. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg suðlæg átt að dálitli skúrir í flestum landslutum. Hvessir sunnalands í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri, stormur eða rok í fyrramáli og talsver eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3-10 stig, mildast syðst. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis á morgun, en snýst þá í norðan 18-25 landið norðvestanvert með talsveri snjókomi eða slittu. Kólnandi veður seint á morgun. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meir en 20 metra sekundu á öllum miðum og Vesturdjúpi, Grænlandssundi, Norðurdjúpi, Austurdjúpi, Færeyjardjúpi, Suðausturdjúpi og Suðurdjúpi. 1100 km suðaustur á hvarfi ört vaxandi 972 millibara læð sem fer hratt norðaustur. 550 km austur á Langanesi 970 millibara læð á norður leið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, ört vaxandi austan átt í kvöld, 25-33 metra sekundu og rigning seint í nótt. Dregur vindi fyrir hádegi, norvestan og vestan 18-25 síðdegis en hægri næst landi. Víða norvestan 15-20 seint annað kvöld. Faxaflóa mið, vaxandi austan átt í nótt, norðaustan

13 til 28 og rigning í fyrramálið. Norðan 18 til 23 seint á morgun og 15 til 20 fyrir miðnætti. Breiðafjarðarmið, sunnan 5 til 10, hvessir í fyrramálið, norðaustan 23 til 28 og rigning fyrir hádegi. Norðan 18 til 23 og slitta annað kvöld. Vestfjarðarmið, suðaustan 5 til 10, hvessir í fyrramálið, norðaustan 23 til 28 með slitta eða snjókoma hádegi. Norðan 20 til 25 annað kvöld. Norðvesturmið, suðaustan 5 til 10, hvessir í fyrramálið, norðaustan 20 til 25 og rigning fyrir hádegi á morgun en norðan 23 til 28 og slitta síðdegis. Dregur heldur og vindi seint annað kvöld. Norðausturmið, vaxandi austan átt í nótt, 20 til 25 og rigning fyrir hádegi á morgun. Norðan 20 til 25 vestan til annað kvöld en 13 til 18 austan til. Austurmið, norðvestan 8 til 13 en hægri í nótt. Gengur í austan 18 til 23 með rigningu undir hádegi en suðaustlægri seinnipartin og hægri tíma. Snýst í norðvestan 15 til 20 annað kvöld. Austfjarðarmið, suðvestan 8 til 13, gengur í suðaustan 18 til 23 með rigningu í fyrramálið. Bætir í vind síðdegis, sunnan og suðvestan 23 til 30 undir kvöld, hvassa sunnan til. Suðausturmið, suðvestan 8 til 15, vaxandi suðaustan og austan 8 í nótt, 20 til 28 og rigning undir morgun, hvassast vestan til. Snýst í suðvestan 30 til 38 á djúpmiðum síðdegis en annars 23 til 30. Fyrir að dráur vindi á djúpmiðum seintana kvöld. Vestur djúp, breytileg átt 3 til 8 metra á sekundu. Vaxandi norðan átt í nótt, 18 til 25 í fyrramálið, hvassast austast. Dregur og vindi annað kvöld. Grænlandsund, vaxandi norðaustan átt í nótt, 15 til 23 fyrir hádegi á morgun en 18 til 25 síðdegis og 20 til 28 annað kvöld hvassast austan til. Norður djúp, norðan 8 til 13, hvessir á morgun, norðaustan 23 til 28 upp úr hádegi en norðan 25 til 30 undir kvöld. Austur djúp, vestan 15 til 23 en dregur og vindi í nótt. Hvessir á morgun, suðaustan 18 til 23 hádegi. Snýst í suðvestan og sunnan 23 til 30 undir kvöld, hvassa suðvestan til. Færeyja djúp, vestan 13 til 18, vaxandi sunnan 8 í fyrramálið, 18 til 25 fyrir hádegi, en suðvestan 28 til 33 vestan til síðdegis. Suðaustur djúp, gengur í sunnan 20 til 25 í nótt, snýst í suðvestan 28 til 38 kringum hádegi á morgun, hvassast norðvestan til. Suðvestan 20 til 28 seintana kvöld, hvassast nyrst. Suður djúp, hvessir í kvöld og í nótt, breytilega 23 til 30 undir morgun. Norðvestan og vestan 25 til 35 fyrir hádegi, hvassast austan til. Vestan 15 til 23 annað kvöld. Suðvestur djúp, breytilega 5 til 13. Gengur í norðan og síðan norðvestan 10 til 18 í nótt, hvassast austast. Hægir annað kvöld. Næst verður viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið í sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir mín, amma okkar og systir, hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir, prófessor Emerita, Margareta Ingeborg Tómé, Unnarbraut 13B Seltjarnarnesi, lést í faðmi fjölskyldunar á líknardeild Landspítalans í Kópavogi, 5. daginn 8. október. Katrín Erlingsdóttir, Erlingur Snær Kristjánsson, Katla Sól Kristjánsdóttir, Jökull Hrafn Sverrisson, Alfons Tómé, Agathe Hahn og frændfólk. Lestri dánarfregna er lokið.

0: helsta hlutverk Sigga er líka að halda aftur á mér.
1: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
2: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
3: Og þú kistir mig, var það ekki?
4: Einmitt.
1: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
4: Já.
1: Þetta svæð á milli.
5: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllu

0: Nú stýrir Ingibjörg Eyþórsdóttir þættinum tónleik. En þessi þáttur var áður á dagskrá haustið 2009.
1: Komið þið sæl og blessuð. Frönsk tónlist verður í fyrirrúmi í þættinum að þessu sinni. Það að segja tónlist frá síðustu árum 19. aldarinnar og fyrstu árum þeirra 20. á mörkum romantíkur og impressionisma. Og það eru strengjahljóðfærin, fiðla og selló sem leika aðalhlutverkin. Mikil gerjun var í frönsku tónlistarlífi á þessum tíma og mörg tónskáld starfandi þá sem skipa stóran sess í tónlistarsögunni enn þann dag í dag. Tónskáldin sem eiga verki í þættunum að þessu sinni eru Ernest Chausson, Gabriel Fauré og Claude Debussy. Ernest Chausson byrjaði fremur seint að taka tónlistina alvarlegum tökum. Var orðin 25 ára gamall þegar hann fór í skipulagt tónlistarnám. En hafði auðvitað stundað tónlistarnám sem barn, þótt ekki væri það gert með það fyrir augum að verða atvinnumaður í faginu. Hann átti efnaða foreldra og hafði alla tíð einkakennara sem kenndi honum að hlusta á tónlist, horfa á myndlist og lesa bókmenntir og leiddi hann inn í undraheim salónanna í Parísarborg eftir að hann var orðinn 16 ára þar sem hann kynntist mörgum helstu listamönnum borgarinnar. Hann nam lögfræði fyrir áeggjan föður síns og vann við fagið í stuttan tíma við áfrýjunar dómstólinn í París áður en hann sneri sér að tónlistanáminu. Margir tónlistamenn fóru reyndar þessa leið. Igor Stravinsky til dæmis lauk lögfræðinámi áður en hann venti sínu kvæði í kross. Chausson var alltaf frekar íhaldsamur í tónsköpun sinni. Það má skipta ferli hans í þrennt. Á fyrsta skeiðinu var hinn romantíski massinni hans helsti áhrifavaldur. Á því næsta var hann mun dramatískari en áður hafði verið og á því síðasta varð hann helst fyrir áhrifum frá því sem hann las. Symbólisk ljóðskáld og rússneskar bókmenntir eftir menn eins og Dostojevski og Tolstói skipa þar stóran sess. Auk þess má greina áhrif frá Jóhannesi Brahms á öllum tímabilum. Ef ætti að flokkan í franskri tónlistasögu er helst að staðsetja á milli manna eins og Césars Franck og Massini með örlitum Brahms sama við. Chausson lést aðeins 44 ára að aldri af völdum höfuðáverka sem hann hlaut í reiðhjólaslysi. Verkið sem við heyrum nú fyrst er poem fyrir fiðlu og hljómsveit sem var pantað árið 1893 af Eugene Yesaye sem bæði reyndar fiðlukonsert. Chausson var of upptekinn við önnur verk til að geta samið svo langt og viða mikið verk en hann ákvað strax að semja fiðlustykki sem væri styttra en konsert og frjálsara í forminu. Útkoman var poem, sem eiginlega hárómantist og gullfallegt verk og upp af þess minnir óneitarlega mikið á Brahms. Helst að allt rapsódía hans komið þar upp í hugann. Poem var svo frumflutt af Yesaye í desember árið 1896. Verkið er í fimm samtengdum hlutum sem byggjast á tveimur meginstefjum og upphaflega hugmyndin að verkinu er fengin úr smásögu eftir rússneska rithöfundin Turgenev. Söngur sigurglæðrar ástar. Það sem segir frá keppni tveggja listamanna, tónlistamanns og málara ástir hinnar fögru Valeríu. Sagan var þó aldrei beinlínis notuð sem prógram fyrir verkið. Heyrum nú Isabellu Faust leika poem opus 25 eftir Ernest Chausson fyrir fiðlu og hljónsveit með þýsku symfóníuhljónsveitinni í Berlín undir stjórn Marco Letonia.

Þetta var Poem Opus 25 fyrir fiðlu og hljómsveit eftir Ernest Chausson, flutt af Isabellu Faust og þýsku symfóníu hljómsveitinni í Berlín. Stjórnandi var Marco Letonia. Heyrum hér strax á eftir annað verk eftir Chausson. Þetta lítið stykki fyrir cello og piano sem hann samdi strax árið á eftir Poem eða árið 1897. Það norski sellóleikarinn Truls Mörk sem leikur PS opus 39 fyrir selló og piano ásamt Hökon Östbó sem leikur á pianoið.

Truls Mörk og Håkon Østbø léku pjés stykki opus 39 fyrir cello og piano eftir Ernest Sjásson. Og héðan í frá hefur celloði tekið völdin í þættinum enda af nógu að taka af cellotónlist frá þessum tíma. Við höldum okkur áfram við lágstilltar nótur og snúum okkur að Gabriel Fauré. Hann var nokkuð eldri en Sjásson en lifði mun lengur og náði að þroska tónsköpun sína sem því nam. Og hann yfirleitt mun nútímalegri en Sjásson í tónsköpun sinni. Fauré fæddist árið 1845 og lést árið 1925 en Sjásson var uppi á árunum frá 1855 til 1899. Við skulum næst heyra tvö smástykki fyrir cello og piano eftir Gabriel Fauré. Það eru Sicilienne opus 78 sem með allra þekktustu smástykkjum Faurés og Serenada sem opus 98. Þau eru sem sé saman með 20 opusa millibili. Sicilienne samdan árið 1898 og hún var frumflutt í London það sama ár. Síðara verkið, Serenöðuna opus 98, samdam svo 10 árum síðar eða árið 1908. Hér má heyra helstu einkenni Fauré's, einhverfar og fallegar línur og hann hefur einstakt lag á að láta hljóðfærin syngja. Hér eru það Steven Isellis sem leikur á cello og Pascal Devoyon á píanóið.

Þetta var Serenada opus 98 eftir Gabriel Fauré, leikinn af Stephen Isserlis á cello og Pascal Devoyon á piano. Þar á undan leiku þeir hina þekktu Sicilien opus 78, einnig eftir Fauré. Nú erum við komin fram á 20. öldina, fram til ársins 1908 og við fikurum okkur nú enn fram nokkur ár. Nokkrum árum áður en Claude Debussy lést eða árið 1915 ákvaðan að semja 6 sónötur fyrir mismunandi hljófarasamsetningar. Honum auðnaðist ekki að ljúka því verki því hann lést aðeins 3 árum síðar eða árið 1918. Hann náði þó að ljúka 3 þeirra og til eru drög að hinum 3. Þær sem hann lauk við voru sónata fyrir cello og piano, sónata fyrir flautu, víólu og hörpu og sónata fyrir fiðlu og piano. Þær ókláruðu eru fyrir óbó, horn og sembal, fyrir klarinett, fagott og trompett og piano og fyrir piano og litla hljónsveitt. Debussy mun hafa byrjað á öllum sónutunum 6 árið 1915 og hann lauk þeim 3 sem eru fullgerðar ýmist það sama ár eða árið eftir. Við skulum heyra sónutuna fyrir cello og piano, eitt af síðustu verkunum sem Debussy lauk við. Sónatan í 3 stuttum þáttum, prólóg sem skiptist í lent, serenöðu og finale, síðan önnur serenada, modérément animé með hæfilegri hreyfingu og að lokum finale animé með hreyfingu. Það eru aftur Truls Mörk sem leikur á cello og Håkon Østbø sem leikur á piano.

0: Þetta var sónata fyrir cello og piano eftir Claude Debussy í flutningi Truls Mörk og Håkon Östbö. Og með henni líkur tónleiknum að þessu sinni. Tæknimaður var Páll Sveinn Guðmundsson. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Þetta var tónleikur þáttur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur sem frumfluttur var haustið 2009.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á nokkur brot úr íslensku tónlistarlífi. Fyrsta lagið eftir Megas, Tvær stjörnur í útsetningu eftir Þórð Magnússon. Skólahljómsveit Kópavogs, CS-sveit, leikur undir stjórn Össurar Geirssonar. Þetta var hljóðritað og gefið út í tilefni af 50 ára afmæli skólahljómsveitarinnar árið 2017.

Skólahljómsveit Kópavogs lék útsetningu Þórðar Magnússonar á tveimur stjörnum eftir Megas. Stjórnandi var Össur Geirsson. Næst hljómar hljóðritun sem gerð var á ljóðatónleikum í Hannesarholti árið 2025. Þar var fluttur þessi ljóðaflokkur eftir Klöru Schumann, sex ljóð opus 13. En ljóðin eru eftir þá Heinrich Heine, Emanuel Geibel og Friedrich Rückert. Ástríður Alda Sigurðardóttir leikur á píanó og Jóna G. Kolbrúnardóttir sópran syngur.

Jóna G. Kolbrúnardóttir sópran og Ástríður Alda Sigurðardóttir píanóleikari fluttu sex ljóð opus 13 eftir Klöru Schumann. Ljóðin ortu Heinrich Heine, Emanuel Geibel og Friedrich Rückert. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í Hannesarholti 2025. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur næst. Píanósónötu númer 27 í E-moll, opus 90, eftir Ludwig van Beethoven. Verkið í tveimur þáttum sem heita 1. Mit Lebhaftigkeit und Durchaus mit Empfindung und Ausdruck og 2. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen.

Víkingur Heiðar Ólafsson flutti píanósónötu nr. 27 í E-moll opus 90 eftir Ludwig van Beethoven. Richard Wagner á næsta lag á efnisgráni og du mein Holder Abendstern. Þetta aría úr óperunni Tannhäuser frá 1845 með Sinfoníuhljómsveit Íslands sem leikur syngur Oddur Arnþór Jónsson baritón. Stjórnandi Leo Hussein.

Oddur Arthur Jónsson, baritónsöngvari, flutti aríuna og Dúmæn Holder Abendstern úr óperunni Tannhäuser eftir Richard Wagner. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék með undir stjórn Leo Hussein. Þetta var hljóðritað á tónleikum í Eldborgarsal Hörpu árið 2016. Nú hljómar Intermezzo eftir Pál Ísólfsson sem leikið á píanó af Erni Magnússyni.

Björn Magnússon lék á píanó Intermezzo eftir Pál Ísólfsson. Við hófum þáttinn með blásaratónlist og endum á sama veg. Hlýðum á annan þátt, Gavott, úr verkinu Dönsum úr svítunum eftir Johann Sebastian Bach. Philip Gordon útsetti og það blásara kvintett Reykjavíkur sem leikur. Kvintettinn svo skipaður, Bernharður Wilkinson leikur á flautu, Daði Kolbinsson á óbó, Einar Jóhannesson á klarinettu, Joseph Ognibene á horn og Hafsteinn Guðmundsson á fagott.

Blásara kvintett Reykjavíkur flutti gavottu úr dönsum úr svítunum eftir Johann Sebastian Bach í blásara útsetningu eftir Philip Gordon. Og svona líkur þættinum að þessu sinni.

0: Þegar að þannig kringum 1760 að þá fara menn að horfa í það að það fullt af Íslendingum með lífstíðardóm í fangelsum í Kaupmannahöfn. Og á sama tíma verslun í Finnmörku og kaupmenn þar að segja að það vanti fólk til Finnmörkur. Og þetta sé nú bara að verða ófremdar ástand og þá einhvern snillingur sem að honum dettur það í huga, heyrðu, þarna fullt af Íslendingum sem að þeir eru vanir því að erfiðu loftslagi og því að veiða og hvort það væri ekki bara ráð að skutla þeim til Finnmerkur. Og þetta bara ákveðið að það á að tæma bara fangelsin af íslenskum föngum í Kaupmannahöfn og flytja það til Finnmerkur. Og þetta reynist vera 17 einstaklingar og það eru 5 konur í þessum hópi. Þær eru ekki sáttar við þetta og skrifa stjórninni bréf um það að þær vilji bara alls ekki fara til Finnmerkur og eðlilega hafa vilja komast bara heim til sinna barna og sinnar fjölskyldu, sko. Þannig að þær eru fluttar nauðunga flutningi til Finnmerkur.
1: Eins og ekkert sé sjálfsagðara, þá eru 5 konur og 12 karlar sett á skip í Kaupmannahöfn og send nánast á heimsenda. Ætli það hafi talist betrun meðal embættismanna að senda fangar norður í Barentshaf í stað þess að leyfa þeim að snúa heim. Hugmyndi var ekki nýja nálinni og Magnúsi Gíslasyni Amtmanni leist svona og svona á hugmyndina. Hann lagði til að í stað þess að senda Íslendinga til Norður Noregs yrði þessu snúi við og hinga kemur fáanir lappar með nokkur hreindir. Höfum það í huga að á þessum tíma var 9. hver Íslendingur dáin úr hungri og hungursóttum. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þetta er þáttaröðum betrun þar sem til umfjöllunar eru fangelsismál Íslendinga í nútíð og fortíð.

0: Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagnfræðingur hefur rannsakað afdrif íslenskra fanga í dönskum þrælakistum á 18. og 19. öld.
1: Planið var þess að þannig að þessir einstaklingar sem eru fluttir þarna að þegar þeir komi af skipsfjöl til Finnmerkur að þá séu þau bara frjálsir einstaklingar. Og í dag eru þá afkomendur til af þessum einstaklingum því að það vitað að einhverju giftast og eignast fjölskyldur þarna.
0: Og líka eins og maður sér eins og með þessa konur, þetta eru fimm konur og maður getur rétt ímynda sér hlutskipti þeirra. Það er eiga börn á Íslandi kannski og þarna er eiginlega bara verið að senda þær út í eitthvað.
1: Algjör áver.
0: Já. Og sagt ok, frjálsar þegar að koma að landi, en hvert er frelsið?
1: Já, hvert er frelsið og þú ert að koma í land sem þú hefur aldrei komið í áður og þú hefur ekkert tengslanet. Það er ekkert sem tekur við þannig að þú þarft algjörlega að vera upp á það komin að einstaklingarnir sem eru þannig að fyrir séu tilbúnir að taka við þér. Ég er svona, aðeins legið yfir kirkjubókum frá þessum svæðum þarna efst í Finnmörku og fundið einhverja. Ég hef ekki, þessa fimm konur, ég hef ekki fundið neina af þeim.
0: Nei, mér hefur ekki tekist að finna neitt nei, um þær.
1: Nei, en það eru þarna einstaklingar sem að finnast dánir. Og þá er þetta sko, lesbí er staður sem einn er að deyr í og það eru fleiri staðir þannig að maður finnur nokkra, en ekki alla.
0: Þetta er rauninni að taka hugtæki hreppaflutninga daldi langt út, má ég að segja.
1: Já, þetta að því að þú tekur einstaklingin úr öllu samhengi. Það eitt að flytja einstaklingin í fangelsi í Kaupmannahöfn, þar ertu þó í einhverju samhengi. Þú hefur einhvern stað til að fara á, en ég hef allavega ekki fundið neitt um það hvað gert var við einstaklingarna sem voru fluttir. Þetta er kortir hafi farið að vinna hjá Kaupmanninum, það getur verið Björn T.H., setur þetta í haustskipum að einhver fer að vinna verður útvegsbóndi í Laxafirði hvort að það sé hans skáldskapur eða ekki, vitum við ekki, en það er ekki óleiklegt að einstaklingarnir hafi verið nýttir til þess að manna skip. Efast þó að konurnar hafi verið nýttar þannig sko, en þá í landi líkast til sko. Þannig að já, þetta eru svona mjög sérstök örlög sem að þessir einstaklingar hljóta að vera fluttir bara í fanganýlendu en samt ekki fanganýlendu því að þú ert frjáls manneski þegar þú ert komin af skipi.
0: Já, já, og svo einmitt og hversu frjáls ertu, ég meni eins og kona sem er flutt á svona stað, maður getur rétt ímynda sér að þetta sé nú ekkert mikið frelsi, sko.
1: Nei.
0: Og væntalega verið hortið þess að þær væru jafnvel bara góða til undaneldis að fjölga fólki í Finnmörk.
1: Já, já, þannig að maður veit ekkert hver örlögin verða og já, það hefði verið svo gaman að finna eitthvað þessa konur en það virðist ekki vera auðvelt að varðveisla kirkjubóka er ekki nógu góður þarna á þessu svæði, sko.
0: En það er ekki eins og þetta sé Kaupmannahöfn, þetta er bara hálfgjör út nári sem að bara tala hreint út.
1: Já.

0: Halldór Guðmundsson heiti ég og bókmenntafræðingur og rithöfundur.
1: Og þú þekkir vel verk Björns T.H. Björnssonar þar á meðal á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn og Haustskip sem ég hef notað mjög mikið í þessari vinnu við þessa þáttaröð. Haustskip í rauninni heimildasaga.
0: Já, þetta mjög merkilegt. Hann notar þetta orð, ég held að sem ég að þeim fyrstu sem hefur gert það. Og það sem hann reynir sjálfu sér að gera það sem hefur komist sko í tísku í bókaútgáfu löngu seinna. Þá var það kallað narrative nonfiction. Íslendingar eiga alltaf í smá basli með þetta orð nonfiction sko, sem þýðir alltaf bara ekki tilbúningur. Sem væri æskilegt að við ættum, en hann notar heimildasaga og þetta vísar í svolítið sem alveg grundvallandi í bókmenntum og sá grundvallur liggur hjá lesandanum. Ef þú lest eitthvað sem mert skáldsaga, þá veistu að höfundurinn má ljúgaður. Það bara, og er að því, þetta er tilbúningur. Ef þú lest eitthvað sem sett fram eins og sagfræðiverk, þá veistu ekki endilega höfundur sé alltaf að segja það satt en hann alltaf að reyna að segja það satt og svo eru þessar frásagn, þessi frásagnarfræði sem ég svona kalla stundum svo þau eru á milli þessa og stundum faraði mjög nærri heimildum og stundum tekur svona frásagnin svolítið völdin og skaldsköpurinn en þau eiga það sameiginlegt að höfundanir beitað einhverju leiti skáldsagnarlegri úrvinnslu en haustskip sem hafði nú lasana, sem unglingur hann hafði alveg svakalega áhrif á mig að hún er mjög heimildabaseruð hann hefur farið í skjálasöfn hann í Kaupmannahöfn og verið þar bara frumkvöld í að skoða þessa aumingjan sem menn sem voru sendir híðan í dönsku fangelsin og jafnvel þó að 18. öld þá ætti svo að heita að menn væri búinir að afnema pyndingar og slíkt, þá voru þetta alveg hræðilegir staðir og dansku fangelsin eru talið með þeim verstu í Evrópu á þessum tíma. Og hann gerir þetta með því að lýsa örlögum einstaklinga og það er það sem verður svona svolítið er sagan í þessu. Jafnvel sko skáldsöguparturinn, hann segir frá örlögum einstaklinga og þú veist þá auðvitað ef allt í einu kemur samtal frá 18. öld þá er það dæmt þess að vera skáldað sko. Og hann lýsir þessu fólki í, mér minnir þetta sé svona 15 ára tímabil þangað til það sent til Finnmerkur 1763 og þessi saga Íslendinga í fangir sem hefur orðið mörgum öðrum hvatning til þess að bara skoða þennan tíma og sjá hvað þessar refsingar voru harðar og mér kemur þá í hug önnur saga eftir Björn sem eiginlega byrjar þegar við erum að senda sama ár og þeir eru sendið til Finnmerkur þar að segja, mér minnir endilega að segja 1763, þá voru í fyrsta skipti falsaður peningaseðill á Íslandi. Og þetta er upphaf bókarinnar falsarinn sem Björn T.H. skrifar og þar er hann meira að skrifa heimilda skáldsögu. Það er ákveðin sannleikur á bakvið og það er, en hann leifir sér meira og lesandinn veit það og það er meira sviðsett. Og þetta hafa hann svo sem margir sagfræðingar gert, en mér finnst þetta svo merkileg saga með hennan dreng, hann kannski rétt tvítugt, Þorvaldur Þorvaldsson frá Skógum í Þelamorku í Eyjafirði, ef ég mann þetta rétt. Hann sem sé kemur og í sögun sem gekk hann, þá var sagt sko, hann hefði komið falsaðan peningasil, að því hann var svo drátthagur, hann gat falsaðan, en hann var að kaupa sér blýjant og pappír. Svo hann geti haldið áfram að leggja rækt við listsköpun. En í raunum verið tók hann víst bara þessa peninga og lagði inn hjá mömmu sinni. En fyrir þetta er hann tekin og hugsaði þér sko, þá eru Íslendingar búin að nota peningaseðla í 5 ár. Það var nú ekki, eldri en svo ekki margi sem áttu slíkt. En hann er tekin og hann er dæmdur til dauða. Og yfirleitt þýtti það að þá vorum hann fluttið til Kaupmannahafnar á þessum tíma. Það sem átti að framkvæma dóminn, en þar er hann settur í fangelsi í Kronborgakastalunum og svo náðaður. Og þetta er mikil saga því að svo snýr hann lengur síðar aftur heim og þar er hann myrtur hreinlega, en hann á einn son og sá á aftur 2 syni og fleiri börn, ég man það ekki, og annar þeirra verður eins konar konunglegur hirðmálari. og hinn verður eins konar fjármálaráðherra. Þannig að við höfum sko peningin og listina í þessari ættið kynslóðin hana eftir og mikla áhrifamenn í Danmörku. Og svo það einn afkomandi þegar að hann gerist konsult Dana í Chile og hefur þar mikil umsvif. Og afkomandur þessa konsuls frá Chile koma til Íslands og Björn hittir þetta fólk og þannig sko berst honum sagan, sem að segja. Og allir þessi meginatriður sönn.

ekki að heyra 17 manns fóru í múrin þarna og 17 manns fóru fluttir svona. Heldur sko Sigurður eða Bjarni eða einhverjum menn sem við vitum deili á og vitum jafnvel hvar er fættir og hvers konar líf þeir höfðu átt áður.

0: Úlingurinn á Þelamörk hét Þorvaldur Þorvaldsson og tók sér ættarnafnið Skóalín, en afkomendur hans bera nú nafnið Sjóvelín og sumum þeirra hefur Björn T.H. Björnsson kynst. Falsarinn er söguleg skáldsaga sem gerist í fortíð og nútíð. Höfundur fylgir sögulegum staðreyndum sem aflað hefur verið með áralöngum og viðamiklum rannsóknum og fyllir í myndina með skáldskap. Það er með ólíkindum hversu ókunnugt þetta söguefni hefur verið Íslendingum, undarleg örlög Þorvaldar Skóalíns og ótrúlegur frami afkomenda hans.
1: Þetta söguefni er ekki aðeins ókunnugt Íslendingum, þetta er algjörlega ókunnugt þar til núna fólkinu sjálfu innan þessara ættar. Og ástæðin er sú að sínir og svona sínir Þorvaldar frá Skóum, þeir hófust til gríðarlegra metorða. Það má segja að þeir hafi stjórnað Danmerku ríkja miklu leiti og þar var þessi uppruni auðvitað þaggaður niður svo gjörsamlega að jafnvel í ættarskrám sem þeir færðu sjálfir að þá er algjörlega þagað og streikað yfir þennan uppruna. Ef að upp hefði komist að þessir menn væru afkomendur dauðadæms manns og ævilangs hlekkjar þræls þá hefðu þeir ekki hafist til slíkra metorða.
0: Hvernig þótti nú fólkinu að uppgöta að forfaðirinn var falsarinn úr Hörgárdal?
1: Já, þetta var dálítið sárt að þurfa að segja þeim þetta og ég reyndi nú að fara gætilega í en reyndi nú að bæta fyrir eins og mér finnst sjálfum að þarna er hugkvæmni og hagleikur og listfengi sem leiðir þenn unga mann í gönnur og ég hef bent þessum afkomendum á hve refsigleði íslenskur embættismanna var óheyrileg að drengur er dæmdur til dauða fyrir að tekna upp eitt bréfsnifsi en ástæðan var auðvitað svo að lungi faktor á Akureyri fekk 1000 ríkisdali fyrir að senda danska bankanum þennan falsaða seðil.
2: Þarna heyrðum við brot úr viðtali Óðins Jónssonar við Björn í Ríkisútvarpinu frá árinu 1993.

0: Við rauninni við samsömmum okkur með þeim, við skynjum líðan þeirra. Þarna í þessu þrælakistum dönsku fangelsin á þessum tíma. Já. Það voru ekki annað en þrælakistur.
1: Og þetta er ansi góð aðferð hjá Birni að því við höfum fengið samúð með einstaklingi. Við vitum á nútíma mæli hvað það braut hann saman sem ekki daf sér. Við vitum hvað menn gátu verið harðir og í dómum og slíku þessum tíma og við vitum þessi fangelsi í Danmörku hvað þeir voru hróðaleg og það var minnir að þarna á þessum tíma það var bara þetta vita sagfræðinga betur en ég en það bara helmingun af þeim sem fóðum að deyr á fyrsta ári þannig að þetta var ávísun á mjög vont líf ef menn voru sendir þannig og Björn færi það miklu nær okkur með því að segja einstaklingssögur Það eru þær sem grípa okkur og þetta eru auðvitað það sem margir fleiri sagfræðingar hafa gert. Hún Þórun Valdimarsdóttir notaði þetta í Snorra Húsafelli á sínum tíma, hún sviðsetti inn á milli, þú hún byggði á miklu reyti á heimildum og menn hafa geta gert sér svona leik sem gerir söguna áþreifanlega. Mér kemur í hug bókin sem hún Kristín Svava Tómasdóttir skrifaði Farsóttarhúsið. Það saga... eitt hús og leið byrtir þetta hús þjóðfélag 2000 aldar á Íslandi.
0: Já, þetta svona samfélagsbegið.
1: Já, gegnum það fólk sem þarna á erindi af öllum mögulegum og ómögulegum ástæðum. Og þetta aðferð sem ég sýnist margt

0: margir sagfræðingar beita vegna þess að þetta gerir sögun okkur svo miklu nákvæmnari. Þó maður skilji vissulega þá sem segja nákvæmlega hversu margar álnir af einhverju voru fluttar út og svo framvegis. En það sem við heillumst af í þessu er einstaklingstengingin og sagan, sko, sjálf frásögnin. Önnur svona frægbók er til dæmis leitin að svarta víkingnum, eftir að Bergsveinn Birgisson. Það er líka saga sem er styðs við heimildið svo langt sem hann það er ná og svo brúar höfundurinn með því sem hann ímynda sér eða finnst sennilegt, svona tilgátu bókmyndir. En Björn er nær heimildum í haustgip og kallar þetta heimildasögum.
1: Já, og hann vísar á spássíunum, þá er hann með sko tilvísanir í lögbækur og skjálasafnsmanns og svo má lengi telja.
0: Já, já.
1: Og hann greinilega leggur alveg gríðarlega vinnu í þessa bók.
0: Sko, ég, stundum hélt ég bara að hérna að Björn kynni öll skjala sem Danmerkur og Kaupmannahafnar utan hann hefði legið svo í þeim og þessi bók er náttúrulega alveg óvenju skjalfest og meira kannski heldur en nokkur önnur bók eftir hann að því leiti þú getur flett upp mjög miklu sem þannig er að finna það er ekki þar með sagt að sé allt 100% rétt en hann lagði mikla vinnu í þetta og það er vegna þess að hann er náttúrulega hann er sögumaður og við vissum allir sem bara fór í tíma hjá hann með eitthvað, hann var mikil sögumaður og hann var líka fræðimaður og hans sérgrein var listfræði og hann þá fer snemma inn í þessar tengingar við Danmörku sem eru auðvitað í myndlistinni líka og svona ratar smám saman inn á þennan sögu vettvang sem er einmitt það sem heitir í mjög vinsælli bókans á Íslendingarslóðum í Kaupmannahöfn.
1: Já, þessari hér.
0: Já, hann er að leita að fólki og hvar það hafi verið, hvað það hafi gert og í gegnum þessi einstaklingsörlug getum við svo gengi með honum um borgina og fengi tilfinningu fyrir því hvers konar mannlíf þetta hafi verið.
1: Já, hann gerir þetta, þannig að þetta er eiginlega bara svona ljós lifandi fyrir manni.
0: Já, það er hann.
1: Þetta, það er kannski myndlistar líka, þetta er svo sjónrænt líka.
0: Hann hafði mikla hæfileika í þessa veru, ég nefndi falsana því að mér það er skemmtilegasta bókin hans, og hún hefur þessa aðferð og þetta eru skjálasöfnun, eru hann einhvers þar á bakvið, er líka fólk sem hann hitti, en hann hefur líka ákveðna sem ég held að sé úr myndlistinni, mjög svona plastíska sýn og honum tekst ofta að sjá eitthvað sem aðri sjá ekki og ég man hann var einhver tíma við vorum ykkur stóra gangum það sem var einhver myndlistasýning og hann benti mér á mynd litla mynd og sagði það myndi öllu breytum þessa mynd ef hún var í tvisar sinnum 3 metrar og mér hafði ekki dottið þetta í hug en leið og ég sagði fyrir mér þá vissi ég hann hafði rétt fyrir sér. Það breytti engum innri hlutföllmyndarinnar en það breytti algjörlega því hvernig hún birtist okkur. Og það er svolítið þetta sem hann kann þegar hann er að lýsa sínu.

0: Jón Jónsson, Sunnefu bróðir, er einn þeirra 17 fanga sem sendir eru til Finnmerkur en markam á bókina Haustskip. Saga sískinnana hefur orðið mörgum yrkisefni en ævi og örlög þeirra Sunnefu og Jóns eru mismunandi eftir sögumanni.
1: Sunnefa er ein þeirra kvenna sem voru dæmdar til dauða fyrir blóðskömm og það ekki einu sinni heldur tvisvar. En það voru þau sískinn sökuðum að hafa eignast börn saman, hið fyrra þegar þau voru úlingar en hið síðara þegar þau voru í haldi sýslumanns. Hún deyr aftur á móti áður en að aftökunni kemur, tæpum tveimur áratugum síðar. Jón, bróðarinnar, er í eldri heimildum sagður hafa látist áður en tókst að koma honum í ævilangt fangelsi í Stokkhúsinu.
0: Björn segir í Haustskipum að Jón Sunnefu bróðir hafi verið fangi númer 834 og skráður inn í Stokkhúsið 30. október 1759 fyrir að hafa drýgt blóðskömm með systu sinni. Í bókinni lýsi Björn útliti Jóns og tilfinningum þess sem tóka mótunum í fangelsinu. Annars staðar í Haustskipum segir Björn í texta á spássíu að Jón hafi verið fæddur 1724 samkvæmt skráningu fangelsisins og að hann hafi verið 16 ára en Sunnefa 14 ára þegar fyrra barn hennar fæðist. Höfundu tekur fram að í öllum ritum Sunnefu mál sé aldrei þeirra snúi við og hún sögð tveimur árum eldri. Í bókinni segir Björn að Jón hafi verið meðal þeirra sem sendir voru til Finnmerkur, en ekkert náðuna skjal sé að finna hann. Þrátt fyrir það sé líklegt að hann hafi gerst digur útvegsbóndi í Laxafirði.

0: Ég viðurkenni að þetta kom mér aðeins óvart. Eins og Sigríður Hjördís sagði er óljóst hvort þetta er skáldskapur Björns eður ei og eftir mikið grúsk held ég að það sé hægt að álykta sem svo að ekki séu til neinar örgar heimildir fyrir því hvort Jón hafi lifað það af að vera sendur út í ævilangt slaveri eða enda sem frjálsmaður í norður Noregi. Ég rætti þessa vangaveltu mínar við Halldór Guðmundsson og hér verður að hafa í huga að þetta eru aðeins vangaveltu mínar og að öllum líkitum er þetta rétti og Birni með flutningu Jóns utan, þó svo að óljóst sé með hvort hann hafi enda sem útvegsbóndi í Laxafirði. Ég var mjög svona hrökk við að því að ég vissi ekki betur heldur en að Jón hefði dáið áður en hann var færður til Kaupmannahafnar en í haustskipum þá lifir Jón sæsat af verð fluttur með haustskipi í stokkhúsið og þaðan svo til Finnmerkur og það sem að já.
1: Já, þetta er alveg stór merkilegt því að ég hef ekki verið svo frægur það var nokkuð tíma baktjekkað heimildir Björsku og ég hérna hef bara trúðanum en það finnst mér svo gaman að trúðanum en þó, sko, í þessari bók myndi ég nú halda að þetta væri hreinn feill.
0: Já, er það ekki? Jú, bara einhver annar Jón Jónsson sem maður hefur verið
1: og miklu líklegra, sko, það er engin þörf fyrir að skálda þetta. Það er meira, sko, falsarinn er ekki þannig sem að haldið sig við svo stóru bækunans. Þar grípur hann, leifir hann sér, það sem skáldsama leifar sér. Alveg svo í kannski bestu bók sem að skrifa þessum heitir hérna Hraunfólkið og fjallar um hans eigið fólk þannig í Bláskógabyggð og hann, þar hefur hann líka notað heimildin mikið en svo leifir hann sér að gera alla mögulega hluti. Það var ekki meiningin í hauskip þannig að ég held að þú hafi stæðan hér að villu kona.
0: En það er svo langt síðan að þetta er allt í lagi. Þetta eru 51 ár síðan þessi bók kom út.
1: Og við erum enn að lesa það. Sko.
0: Já, og hún var metsölu bók.
1: Já, hún var mjög vinsæl og var endurprentu marg oft þó held ég allavega svona það sem ég man og minni útgáftíð engin bók eins oft og á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn. Það var bók sem var marg endurútgefin líka í með svona hérna, mjúkum spjöldum og í ýmsum útgáfum og svo gerðu þeir náttúrulega þætt þetta og hann Valdimar Leifsson gerði með honum þætti en þeir voru mjög skemmtilegir sko og vinsælur því að Marta þessu stendur ennþá þó annars ég horfið því að þessa svona alvarlegu sögur þær eru þetta eftir að Danir hafa meira að minna tekið öll völd sko bæði eftir síðaskipti og svo einveldi 1660 og svo framvegis þá verða þeirra völd stærri og meiri og áþreifanlegri en þau hefðu verið á fyrirhaldum.
0: En einn þeirra festinga þræla sem sendir voru til Finnmerkur 1763 átti svo sannarlega eftir að eignast þar börn og buru. Afkomendur þessa manns, Vigfúsar Þórðarsonar, leituðu til ættfræðingafélagsins um upplýsingar um forföðu sinn.

0: Hann forfæðir þinn var dæmdur til dauða fyrir blóðskömm á Íslandi árið 1747. Dómnum var breytt til þrælkunar og hann sat sem festingarþræll í stokkhúsinu í Kaupmannahöfn á annan áratug. Hann var síðar náðaður og sendur frjálsmaður til Finnmerkur í Noregi á samt 11 öðrum íslenskum föngum.
1: Þetta var upphafsvars sem Fredrik Ekeli, ungur norsku piltur, fékk frá félaginu. Ekeli sendi fyrirspurnuna fyrir hönd föður síns, en þeim feðgum lék forvitna á að vita eitthvað íslenska forföður sinn sem átti að vera fæddur 1717.
0: Það þarf engan að undra þó þeim feðgum brygði við svarið. Festingar þræll, blóðskömm.
1: Vigfús hafði verið dæmdu til lífláts fyrir að eiga barn með Guðrúnu systur sinni, en slíkt varðaði við líflát á þessum tíma samkvæmt stóradómi. Engu sögum fer af örlögum Guðrúnar Þórðardóttur, en allt bendi til þess að henni hafi verið drekkt í hylnum í Öxará. Hvað varð barn þeirra sískina er ekki vitað.

0: Vigfús Þórðarson var frjáls maður við komuna til Finnmerkur. Kvæntist ári síðar konu þar og eignaðist með henni þrjú börn. Vigfús lést 1788, rúmlega 70 sem frjáls maður. Í fréttabréfi ættfræðingafélagsins frá árinu 2010 segir
1: Í ljósi sögunar og örlaga íslensks alþýðufólks sem lenti í klóm réttvísinnar á þessum tíma verður að teljast ótrúlegt að komast að slíkri vitnesku forföður sinn. Björn T.H. Björnsson segir frá því að íslenskir valdsmenn létu sér ekkert koma við hvað varðum fólki sem þeir dæmdu og bendir á að hvergi sé í eða þessu fólki fremur en það hafi aldrei verið til.
0: Engin slíkur ættfæðir neins. Móðir, sonur, né bróðir. Í þeim fræðum er þetta þjóðin týnda.
1: En Vigfús Þórðarson týndist ekki. Hann ættfæðir ótal norðmanna. Fredrik giskar á að þeir séu ekki færri en 500 talsins og Vigfús svo sannarlega komin á spjöld sögunar. Sagan hefur líka kennt okkur að líta á sakamenn fortíðarinnar ólíkt mildari og víðsýnni augum en samtími þeirra. Þar á bókin Haustskip og fróðleikur og staðrindir þær sem Björn T.H. Björnsson hefur grafið fram stóran hlut að máli.

0: Flesti þeirra sem voru sendir utan voru dæmdi fyrir þjófnað. Eiríkur Hermannsson sagnfræðingur fjallar í Emma Ritgerðssyni örlög dæmdara sauðaþjófa. Heyrum af Einari Ásmundssyni bónda í Rangárvallasýslu.
1: Ég fekk, var svolítið hugfanginn af hans sögu. Hann sem sagt frá Þverá í Fljótshlíð eða bjó þar öllu heldur, hann nú úr landi honum. Og hafði verið vinnumaður hjá Vigfúsi sýslumanni á Hlíðarenda. Líklegast hefur hann fengið þessa jörð í gegnum Vigfús. Það er bara, þetta er nánast á sömu törfunni, það svona 500 metra á milli bæjana. Þar býr hann með sinni konu Ragnhildi og þau eignuðist einhvern hellingabönnum og mistu þau nánast öll.
0: Já, þetta er alveg skelfilegt að þau eignast þarna að hvað, alls átta börn og það deyja öll nema eitt.
1: Já, það eru tvær dætur sem að lifa. Og hún ófrísk þegar að máli kemur upp að þá voru þau búin að eignast sko missa sex börn.
0: Og sex árum.
1: Já, sex árum. Einar á leiðinni í verið, það svona bendir allt til þess að hann hafi ætlað að fara í verið í febrúar og hann sem sagt að greinilega að ég met það svo að hann hafi verið að undirbúa heimilið undir það að hann færi burtu og það er kveikjana því að hann lætur freistast eða að skera kind og svo kindur og fyrsta kindin sem hann sker er ókunnug sem hann finnur í hérna í hópnum sínum, hann átti nú genum að 10-12 sjálfur og í rauninni var hann aldrei dæmdur fyrir þjófnaðin á þeirri kind vegna þess að það fannst aldrei eigandi. Hann játaði hann á sig en eigandin fannst aldrei, þannig hún hefur verið sko væntalú skaftársýslu með einhversta langt að komin. En það eignaði sér hann engin og hann var ekki dæmdur fyrir það. En hins vegar voru þarna þrjár aðrar sem hann skar sem voru eign nágranna og hann sem sagt dæmdur til ævilungra þrælkunar. Réttarhöldin eru dóldi merkileg heimild, þau áttu sér stað hann í kirkjuleikjar helli, rétt hjá Þverá. Þar var þingstaður fljótshlíðinga og vitnin eru öll úr nágranninu, dómendur, bændundir eru svona góð bændur úr nágrinu sem dæma og síðan það Vigfús fyrir yfirmaður hans eða húsbóndi sem að kveður upp dómin og honum verður á smá mistök Vigfús, hann dæmir hann fyrst til sko betrunarvistar í Arnarhóli, tveggja þriggja ára fangelsi og það fer til landsyfirréttar og Landsyfirréttur sendir þetta tilbaka og segir, heyrðu, það er önnurlög í gildi, þú verður að endurskoða. Og þannig að Vigfús þarf að lesa sér betur til. Kannski var hann ekki búin að fá tilkynningu að þetta væri ekki lengur í gildi. Og dæmir hann í lífstíðafangelsi. Og Einar situr sér inn á Arnarhóli og er þar með þekktu fólki, Bjarna og Steinunni frá hérna, Sjöndá í hérna fangavist og þau eru ný hún nú dáin reyndar steinun dáin þegar Einar sendur út en hinn var nýfarin til aftöku það sendur burtu úr landi en þeir fara sem sett á skip Einar og Grímur og Þrúður og fara öll saman til Kaupmannahafnar.
0: Þið muni Grím og Þrúði sem bæði hurfi í Kaupmannahöfn og Eiríkur sagði okkur frá í síðasta þætti.
1: Einar síðan situr þannig inni og er í raun ekki búin að sitja inni nema í rúmt ár. Þá eignast hann velgjörðarmann, danskan kaupmann, silki og kleðekremmer eins og það heitir sem er svona vefnaðavöru kaupmaður sem hét Úli Tróelsen Lund. Og sá átti heima á Íslendingaslóðum, hann átti heima á Amager Torf númer 39 og þeir sem eru þekkja til á streikinu, þeir vita að Amager Torf til er í streikinu og ef þeir fara einhvern til í vestlunina HM, þá var það húsi sem að Úli Lund átti heima í. Þannig beint á móti heilagsanda kirkju.
0: En var þá Einar að vinna fyrir hann? Var hann seldur úr fangils eða sendur þess að þessu margir voru sem að voru í Stokkhúsinu að þeir voru sendið til að vinna annar staðar? Var hann að vinna fyrir hann eitthvað eða hvernig stendur á að hann eignast hennan velgjörðum?
1: Þetta góð spurning. Einar var óærlegur þræll og að öllu jöfnum voru þeir ekki leiðir út en hann virðist af að kynst Óli Lund og hugsanlega hafði Óli Lund einhver ítök og gat fengið hann til vinnu. Óli Lund var góð borgari í Kaupmannahöfn og virðulegur borgari og hann var, skal ég segja, fátækra fulltrúi. Þannig að hugsanlega var það í embættisskyldum hans að hafa eftirlit með aðbúnaði fanga. Ég get mér þess til og reyndar var það dansku sagfræðingur sem benti mér á það að þetta væri hugsanlega skýring að hann hafi bara hreinlega átt erindi í Stokkhúsið og komist einhvern inn í tengsl við hennan Íslending nema hvað að hann skrifar Óli Lund skrifar kansellínu bréf að hann óskar eftir því að fá hann lausan og lofar því að koma honum á skip til Íslands Og þetta virðist að gengi eftir og hann látin laus sumari 1807 rétt áður en að Bretar fara að bombardera. En hins vegar kemst hann ekki heim fyrir 1808 og fyrst hann vinnumadur á sama bæ og Ragnhildur kona hans var vinnukona og yngri dóttirinn var í fóstri. En síðan aðeins einu ári setna þá fá þau jarðarpart að búinni sem heitir Vellir sem rétt hjá Kolsvelli og þar var voru þrjár eða fjórar hjáleigur og hann fær ábúð á völlum fjögur og þar búin að samina fjölskyldur að það kom að báðar dæturnar til hans og þau eru þetta fjögur í eitt vetur Einar heldur áfram að fara í róður, fer alltaf í verið.
0: Hvert fara menn í verið úr Fljótshlíð?
1: Hann fór á Vatnsleysuströnd.
0: Já.
1: Hann fór á Vatnsleysuströnd í Vogana og þar hann í róðri sem satt á skipi sem var í eigu Hafferðinga, var í eigu Bjarna, hérna, Bjarna Sýversen og þeirra bræðra, held ég, heldur eru bræður sem áttu það skip og þetta var áttæringur sem ferst síðan út af hlöðunessi á Vatnsleysuströnd þannig á vertíðinni og þar með fer Einar og nágrannans bóndin á völlum þrjú þeir voru saman á bátnum og þeir farast báðir þarna í aprílmánuði þannig fór það nú, hann hafði það að komast heim aftur og endur nýja kynnin við konuna og sameina fjölskylduna og allt saman og deyr síðan í róðri.
0: Hvaða ár það sem hann deyr?
1: Þetta var minni með 1812.
0: Já, þannig að það er bara, fjórum árum eftir að hann kemst heim.
1: Já, en dæturnar báðar, að giftust báðar hérna mjög stöndum bændum og af þeim er komin sko gríðalega stór ættbogi það eignuðis báðar eitthvað en 10-12 börn sko þannig að það er mikill ættbogi af þeim komin og þar á meðal sumir að mínum bestu vinum mér málið skilt
0: En hún til dæmis hún Ragnhildur, hún dæmt
1: Já
0: til að byrja með í fangelsi Arnarhóli við Arnarhól og refsingu fresta því hún var þunguð eins og svo oft áður
1: Já.
0: En svo hún dæmt í hæstarétti þá hún sýknuð það ekki?
1: Jú, það rétt það hérna, þetta gekk allt svo hægt fyrir sig en hún fekk sem sagt einsárs fangelsi í landsyfirrétti og átti sem sagt að eignast barni fyrst sem hún gerði og skildi barni eftir, hann var drengur sem dó mánaða gamall eða tvekja mánaða gamall og hún þá komin til Reykjavíkur á Arnarhól og þar eru þau saman í heilan vetur hún og Einar síðan kemur niðurstaða hæstaréttar og síknu, þá var hann búin að setja af sér árið.
0: Og gott betur en það.
1: Og gott betur en það. Þannig að hún sat af sér sko dóm sem hún fekk ekki, aldrei sko, eða fekk ekki.
0: Og þarna var það ekki þannig að þú fórst í mál og fórst fara
1: nei,
0: bætur?
1: Það var ekki, nei, það var ekki, það var engar skaðabætur.
0: Nei.
1: Hún var bara, hún var reyndar í Reykjavík og er skráð húskona á litlu koti skammt frá Arnarhóli og er þar þangað til Einar er sendur út. Þannig að, það er svona falleg tryggð í þessu máli öllu að hún hérna hún býður eftir að sjá hvort að Einar verði örugglega sendur eða ekki og svo hefur hún bara kvatt hann þarna í fjörunni og væntalega tala hún sæ hann aldrei aftur.

0: þetta er mikið drama.
1: Já, og maður sér það líka, sko, veist, í öllum þessum málum sem þú varst að skoða, þá eru þess að fjölskyldur er sundrað, fjölskyldun að missa allt sitt.
0: Já.
1: Og svo þegar er verið að reyna að púsla saman hlutunum aftur eftir að refsingu líkur
0: Já.
1: Af plánun, sumu texta en öðrum ekki, þetta er svo afdrifa ríkar afleiðingar sem þetta hefur Já. Fyrir svo marga.
0: Já, nákvæmlega. Og þetta náttúrulega hafði örugglega mikinn kostnað í för með sér fyrir sko hreppana þegar þeir eru að sjá ómegðina sem bara skilin var eftir. Enda fór sko Einar til dæmis, hann fer ekki aftur í fljótshlíðina. Hann er í næsta hreppu við hliðina og en er á svipuðum slóðum. Sama gerist með hérna fólkið á brekku, það fór ekki aftur nákvæmlega á þannig þó að það vera á svipuðum slóðum, þá var það ekki á í sama hreppi. Þetta lítur að vera mikið áfall fyrir nágrannana líka.
1: Já, þeir eru náttúrulega í fyrsta lagi kannski stólið af þeim.
0: Já.
1: Og þeir yfirleitt jafnvel, alveg jafn, slæmri stöðu fjárhagslega eins og sá sem að stelur og svo eru þeir settir í þau spor ofta að dæma líka.
0: Já, mér veist að ég held að þetta hljóta hefur erfitt fyrir þá líka, var ákana saman með þeim líka eða að því eins og segir það var í raunni engin aflögufær og í mörgum þessara frásagna þá kemur það fram að þeir hafa verið búin að fara á millibæja til að reyna að fá eitthvað matakyns og í nokkrum tilfellum reyndar fengu þeir sko gefinns beina grind af kind sem var þá látið liggja í súr og eða jafnvel soðið en yfirleitt var það nú látið liggja í súr þangallið voru það meira að hægt vera að milja þau niður og geta en það er ekkit annað að hafa
1: Nei, ég meina það er að dæmi í eins og kemur fram í þinni frásögn að það var ekki til neitt
0: Nei.
1: Ekkert frá kaupmanni ekkert mjöl, ekki neitt
0: Nei, nákvæmlega það er eiginlega ólýsanlega tímar

0: 1746 er kona slegin niður og drepin af ungum bónda sín eftir einhver drifrildi og hún var með kærasta eða mann og hafði komið þarna að leita skjóls og fengið að vera þarna í Reykjavík Glátur, mjög afskekt og síðan heyrist ekkert meira þetta mál fyrir en bara 14 ára setna þá presturinn einhvern veginn búin að heyra það mikið þetta einhvern tal að hann lætur sýslum að vita og svo fer að stað rannsól og þá sér maður alveg að þetta fólk sem vissi þetta allan tíman það verið að spurja það yfir þetta það hefur setið í þeim sko. Að það leiði einhverjum vel með þetta en það samt ekki sagt sko. Þetta auðvitað heimamaður og það vissi allir einhvern veginn að vissu mjög margir hvað hafði nákvæmna gerst en það þarf þurfti sem satt svona að brjóta einhvern veginn skurnina til þess að fá þetta upp á yfirborðu og það ég held að það alveg og eins og þarna þetta morð þarna í Napur klettum þarna fyrir austan þarna 1784 að það menn eru bara alveg gyrla dálfallnir yfir grimdinni og bara þetta svona ykkur hrollaukja sko. Már Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og ég hef sinnt svona síðustu áratugina rannsóknum á 17. 18. fram á 19. öld og mikið sem sagt sakamálum vegna þess að það eru svo miklar heimildir til það því að menn fólk á tekið til rannsóknar og dæmt þannig að gögnin eru það mikil akkurat svona þessi afbrot sem á þeim tíma var litið á sem sagt alvarleg og refsi verði svo útburð á börnum eða dulsmál blóðskömm eða sem sifja spell barneignir náskildra ná mægðra galdra, morð og þjófnaði.
1: Már minnist á tvö skelfileg mál úr íslenskri réttasögu. Morð á Hornströndum, þar sem þögnin réð ríkjum og morð sem var framið í Naphorni í Breiðdal 1784.
2: Umrenningur tunguskorinn og stungin af félaga sínum.
1: Þannig hljóðar fyrirsögn á frétt á morðinu í Naphorni í öldin okkar.
2: Uppvíst orðið hróðalegt morð er framið var austur í Breiðdal hvítasunnuna í vor. Þrír piltar tvítugt, allir ýmist á flakki eða á sveitaframfæri, lögðust út og hugðust draga fram lífið á stuldum. Einn þeirra var tregur til þáttökunar og gekk þá annar hinna af honum dauðum.
1: Piltarnir þrír, Eiríkur, Jón og Gunnsteinn, útbjóku byrgi í Naphorsklettum en þar sem illa gekk að ræna einhver ætilegu að bændum í nágrenninu, grófu þeir upp hvannarætur og átu.
2: Innan fara nátta fóru þeir að bænum Streiti og stálu fiski og kjöti í útihúsi en Jón, sem var sjúkur og máttlítill af harðræðinu og kreppusótt, vildi snúa aftur heim. Félagar hans voru ekki sátti við það og ráku hann nauðugan upp í klettana þar sem þeir lágu næstu tvo daga. Fimmtudaginn eftir hvítasunnu klætti Jón sig úr öllum fötum í byrginu í klettunum og fór að leita sér lúsa. Stóð þá Eiríkur upp, snaraðist að Jóni og bylti honum undir sig. Skar hann síðan framan af tungu hans. Áður en þeir félagar, Eiríkur og Gunnsteinn, fóru brott úr klettunum, stakkan Jón einnig í brjóstið og þó óljóst hvort hann var þá enn lífs eða dauður. Köstuðu þeir Gunnsteinn leppunum hans yfir líkið og héldu síðan brott suður í Berufjörð og Álftafjörð. Síðar sumarið voru þeir handteknir á Melrakkanesi vegna sauðaþjófnaðar.
1: Játuðu þeir við yfirheyrslurnar og var Gunnsteinn dæmdu til ævilangrar þrælkunarvinnu fyrir yfirhelminguna. En aldrei kom til þess að hann yrði sendu til Kaupmannahafnar því hann lést úr sulti í haldi sýslumanns árið eftir. Eiríkur var aftur á móti dæmdu til dauða fyrir morðið og hálshöggvinn á Mjóeyri tveimur árum síðar. Þetta var síðasta aftakan á Austurlandi.

0: Hitt morðið sem Már nefndi var framið á bænum Reykjavík bak Látrum á Hornströndum.
1: Sigríður Jónsdóttir og Sveinn Jónsson struku úr Arnarfirði á stolnum báti snemma sumars 1744, hann frá konu og barni. Líst var eftir þeim á alþingi sumarið og hún sögð rúmlega þrítug. Þau fengu inni hjá fjölskyldinu í Reykjavík og eignaðist Sigríður barn skömmu síðar. Það var borið út og annað barn hennar lést ári síðar. Eitthvert kvöldið að vorlagi 1746 kom upp ágreiningur á heimilinu. Sigríður hljóp út og elsti sonurinn í Reykjavík á eftir henni og drap hana. Svo fór að lokum að bóndasonurinn játaði og var dæmdur til dauða, en síðar var dómnum breytt í 2 ára fangelsi sem hinn seki virðist aldrei hafa þurft að afplána.

Þetta mál eitt þeirra sem Már Jónsson að rannsaka þessa mundir með mögulega útgáfu í huga. En það líka annað mál sem tengist forföður hans, Magnúsi Benediktssyni, sem var dæmdur fyrir morð norður í landi snemma á 18. öld. Mál sem þvældist lengi í kerfinu, enda sá dæmdi, stórættaður og valdamikill. Meira það í næsta þætti betrunar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lídía Grétarsdóttir tæknimaður þáttaraðarinnar.

0: Þetta var Betrun, þriðji þáttur í þessari þáttaröð sem Guðrún Hálfdanardóttir sér um. Viðmælendur hennar að þessu sinni voru Eiríkur Hermannsson, Halldór Guðmundsson, Már Jónsson og Sigríður Hjördís Jörundsdóttir. Lesarar í þættinum voru Björn Þór Sigbjörnsson, Gunnar Hansson, Pétur Grétarsson og Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Nú komið að kvöldsögunni, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, fjórðu bók á Snæfellsnesi. Þórbergur Þórðarson skráði, það Pétur Pétursson sem les nú 15. lestur. Þetta var áður á dagskrá útvarps árið 1997.
1: Góður hlustendur, í seinasta kafla sagði séra Árni prófastur Þórarinsson enn frá vini sínum Lárusi H. Bjarnasyni, þá sýslumanni í Stykkishólmi og síðar hæstaréttardómar og lagaprófessor. Enn er haldið áfram að segja frá Lárusi. Kaflanum lauk með þeim orðum Lárusar, ég má hafa ljós í húsi mínu, hvar sem er, það ekki á móti neinum lögum. Margar sögur gengu það hvað Lárus væri fljótur að finna sakamenn, jafnvel þá sem hann hafði enga ástæðu til að gruna þegar farið var upp á kontor til hans og kærð fyrir honum hvarf. Tveir bændur úr sóknum mínum sögðu mér eina slíka sögu af sjálfum sér. Þeir voru á ferð í hólminum, sprettu af hestum sínum í Klásens porti og fönsuðu þar farangrinum. Morgunin eftir komaður upp á kontor til Lárusar og kæra fyrir honum hvarf úr klyfjónum. Lárus tekur þessu stutt og segir, hvað var þar mig þetta? Er það furða, þó að eitthvað hverfi hjá svona dröslurum sem skilja eftir dót sitt heila nótt sama sem út á götu. Svona hirðuleysingjar geta gert marga þjófum. Lárus skrifar þó upp lýsingu á pokonum sem stólið var og gengur ríkt eftir að þeim sé lýst mjög nákvæmlega. Síðan halda bændurnir út úr skrifstofunni og nema staðar við búðarvegg. Rétt í því sjá þeir hvar sýslumaður kemur og snarast fram hjá þeim, heldur hann rakleitt niður svo nefnda Rítersbryggju. Við bryggjuna lá bátur, þar stóð maður á bryggjunni skammt í burtu. Sýslumaður bendir honum að koma með sér í kænuna og biður hann að róa með sér út í kúttara sem liggur á höfninni. Hann var úr Ólafsvík. Lárus grunaði að Hólmarar væru ekki valdir að þjófnaðinum. Heldur hefðu aðkomumenn verið þar að verki og þá var líkindum Ólsarar á kúttaranum. Lárus fór borð í skipið og niður í lúkar, þar svo að tveir menn sinn á hvorum poka. Lárus þekkir pokana á augabragði, það voru pokarnir sem horfið höfðu úr Klásins porti nóttina. Lárus skipar mönnunum að koma í land með sér og lætur þá bera pokana úr bátnum upp á kontór, síðan fóruður í tukthúsi fyrir þjófnað, en bændurnir fengu aftur poka sína, þessa sögu sögðu þeir mér sjálfir. Lárus var sérlega mikill lögreglumaður. Það var mesti lögreglumaður sem ég hef þekkt. Hvar sem hann fór sveitir á Snæfellsnesi, fann hann að vegunum, bændur respektöriðan mjög og þótti væntum hann. Hann var aldrei viktugur þegar hann fann að. Stúlka ógift ól barn í Kolbeinsstaðahreppi en var sveitföst í Miklótshreppi. Faðir barnsins hafði átt sveit í Vesturskaftafellssýslu en var til heimilis að Haukatungu í Kolbeinsstaðahreppi þegar barnið kom undir. Hann fluttist til Vesturheims en ekki man ég hvort hann var farinn þegar barnið fæddist. Hann gat ekki borga með því. Þessar mundir var ég hreppsnefndaroddviti í Miklótshreppi. Ég þurfti að fá verustað handa barninu, það gekk illa, menn vildi ekki bæta við þessu börnum. Ég hafði svo mörg að ég sá mér ekki heldur fært að fjölga börnum á heimili mínu sæki rúmleysis. Loks nefndi ég þetta við Magnús Póst, móðurbróður konu minnar, hann bjó þá í Hólslandi. Hann var að vísu fátækur, en þar var samt afbragðsheimili fyrir börn. Magnús var tregur til og sagði, ég hef ekki efna á að taka það fyrir ekki neitt. Þú átt að fá fullt meðlag með því. Þá verður farið að bjóða það niður og nota sér það að við erum gefin fyrir börn. Það yrði að sofa hjá Kristínu dóttur minni og hún gæti ekki sleppt því og ekkert okkar. Ég veit að við gætum ekki séð að því. Það sem sér að Árni á við þegar hann ræður að bjóða niður börn er sá síður sem tíðkaður var hérlendis að bjóða börn niður á hreppa þingum. Þá var þeim ráðstafað á það heimili sem var ekki kröfuhart meðlag. Og vistin var misjöfn þar eins og fara má nærriðum. Meðan ég prestur, hlusta ég ekki á það þó að þessi bóði niður. Þú skalt alltaf fá sama meðlag með því og vantir að borga með börnum, segir sér Árni. Það verður svo úr að Magnús tekur barnið. Kristín, dóttir hans, lætur það sofa hjá sér og það nýtur mestu blíðu og umönnunar allra á heimilinu. Svo liðu fjögur að fimm ár að ekkert bað til tíðinda. Þá flytur Magnús í búferlum að glömba í staðarsveit. Hann spyrir mig hvort ég hafi nokkuð á mótið því að hann fari með barni með sér. Nei, ég kvest verða fegin ef hann vildi hafa það áfram. En líða tvö ár, þá kefur hreppsnefndin í Miklóðshreppi sér saman að fara til og heimta barnið heim í hreppin. Það verður aldrei látið. Fólkið svo vitlaust af ástáði að það hefur það heldur meðgjafa laust en að sleppa því. Hreppurinn getur þannig sloppið við að hafa nokkurt kostnað af krakkanum. Svona var nú hjal hreppsnefndarinnar. Þá var ég fluttur burt úr Miklóðshreppi að Rauðamel í Eyjahreppi. Magnúsi berast nú fréttir af kröfu hreppsnefndarinnar. Þá hittir hann mig að máli og segir, nú að því komið sem við grunaði, nú heimtaðir barnið. Ég svara, við sjáum nú til. Þú sleppir ekki barninu, það verður ekki tekið frá þér nema með sýslumanns úrskurði og ég býst við að hans geti orðið nokkuð að bíða. Vorið heyri ég að sýslumaður ætli að þinga tiltekin dag á Fáskrúðarbakka í Miklóðshreppi. Mér grunaði að þá er því farið að nutta í þessu viðan með barnið. Mér þótti því vissar að taka hest minn og skreppa út eftir. Þegar ég kem að Fáskrúðarbakka sé ég hvar ríkasti bóndi í Miklóðshreppi sem einnig var hreppsnefndarmaður á gangi með Lárusi út á túni. Ég ríð heim að bænum, þá gengur Lárus til mín og bóndin með honum. Lárus helsar mér og segir svo að bóndi heyrir. Hann segir þessi bóndi sem Lárus nefndi með nafni að þú leifir ekki að barnið í Glömbæ sé tekið heim á sína sveit. Þú ert nú hreppsnefndar oddvit í Eyjahreppi, svo að það vart trúlegt að þú hafir vald til að segja hreppsnefndin í Miklóðshreppi fyrir verkum.
2: Jú, það rétt. Ég hef bannað að barnið þið tekið.
1: Síðan segi ég Lárusi söguna og bæti við.
2: Ég lofaði bóndanum að barnið skildi ekki verða rifið frá honum á meðan ég veri prestur í Miklóðsprestakalli ef hann vildi gera sveitinni þann greiða að taka það. Og við það ætla ég að reyna að standa að það verði ekki tekið úr faðmi ástvinna sinna og látið í annan stað. Þá svarar Lárus, jæja, það stendur þá sem þú hefur lofað. Hver segir það? Spyr bóndi. Lárus lítur stíft á hann og svarar, það segi ég og það stendur. Barnið var svo kyrrt hjá Magnúsi, meðan það var á ómaga aldri, það var mjög gáfað. Þeir voru ekki búnir að koma sér saman að skrökva lækkunin á meðlaginu
1: áður en úrskurður Lárus er fjall. Ég vissi þess vegna aldrei hvað meðgjöfin átti að verða í Miklotshreppi. Þetta var einkenni á embættisfæslu Lárusar. Hann var fljótur að kveða upp úrskurði sem stóðu, hann var einnig skjótur að láta menn meðganga, hann var einkar góður fundarstjóri á sýslunefndarfundum, það kom sér oft vel því að menn voru geðríkin nokkuð þar vestra í þá daga, en Lárusi tókst vel að halda stjórn á fundum, fundarstjórn hans var látlaus og það var ávallt tekið til greina sem hann sagði. Lárus var trygglyndur og mikill vinur vina sinna. Ég hef aldrei átt tryggari vín. Hann gleymdi aldrei gömlum vinum. Hann hélt ævinlega tryggði þá þó að nýir bættust í hópinn. Lárus var að þessu leiti ólíkur Hannesi Hafstein að því er mælt var. Hann átti marga víni en sumum eldri vínum hans þótti sem þeir væru setti nokkuð hjá þegar honum bættust nýir. Þetta heyrði maður sagt en ekki veit ég hvað hæftir í því. Lárus varð kennari við lagaskólan þegar hann fór burt úr Snæfellsnessýslu. Margir spáðu illa fyrir þessari embættisveitingu þeir heldu að Lárusi tækist ekki að halda hilli nemenda sinna. En þetta fór í aðra átt. Allir þeir nemendur hans sem ég hef átt tal við bæði úr lagaskólanum og háskólanum hafa lýst honum sem ágætis kennara og við fundum að hann bar umönnun fyrir nemendum sínum. Það var þeir allir sagt mér og öllum þótti þeim væntum hann. Lárus átti unaðslega konu, hún hét Elín og var systir Hannesar Hafsteins. Hún gekk með lungnatæringu svo að heita mátti að hún væri aldrei heilbrigð í hjónabandinu, lá annað veifið en var öðrum þræði á fótum. Gekk svo lengst í sambúð þeirra. Móðir hennar síldi með hana til Nissa henni til heilsubótar, hún lá langa banalegu og smá drógu af henni, Lárus var alltaf yfir henni þegar hann komst höndum undir. Þá var vinnukona hjá Lárus í stúlka sem Ingveldur hétt Lárusdóttir, hún giftist síðar Ágústi Pálssyni sem nú járnsmiður í Hafnarfirði. Ingveldur stundaði líka konu Lárusar í banalegunni. Kvöldið sem hún andaðist 27. ágúst árið 1900 voru þau bæði yfir henni, grunaði þá hvorugt að dauðin væri eins nálægur og koma hans vitnaði. Elín mókti og lauk upp augunum við og við eins og oft áður í legunni, það var kvöld og svefn í vændum. Þegar komið var að venjulegum háttatíma segir Lárus við Ingveldi, Þegar verði hérna ég ætla að skreppu upp á loft rétt í svip, ég kem á augabragði. Lárus gekk svo út úr stofunni, en þegar hann kemur upp á loftskörinna kallar Ingveldur til hans og biður hann að koma, hann kemur samstundis, þá segir stúlkan, hún var að taka síðasta andvarpið. Lárusi bregður mjög, fleygir sér yfir líkið og grætur eins og barn, ég hef aldrei séð konu sýrða meira en hana, sagði Ingveldur mér síðar, þá var hún kaupakona hjá okkur á Rauðamel. Kristjana Hafstein, móðir Elínar, var hjá þeim Lárusi, árum saman í hólminum, hún var frábærað manngæðum og trúfestu. Hún var bráðgáfuð og fróð, hún hafði tigna framkomu sem hún vissi ekkert af. Lárus fekk líka berkla og síldi til Nissa, sér til heilsubótar, Dvaldist þar nokkur tíma og fekk lækningu, þó lagðist jafnan þungt á hann kvef, hann var ónokkuð veikur fyrir hjarta. Margt var Lárus talað á Snæfellsnesi, það var meðal annars sagt að hann var ekki góður við konu sína, en það voru hinn mestu ósannindi, það var Snæfellska. Það var eins og hugur hans væri alltaf hjá henni hvar sem hann var í húsinu, Stundum kom það fyrir þegar ég varð að staddur að vinnukonan kom inn á skrifstofan og sagði að frúin vildi finna sýslumanninn, þá stóð Lárus upp í sama andartaki þó að hann væri í miðri setningu og fór til hennar. Þessu tóku margir eftir. Lárus var og framúrskarandi góður við allt þjónustu fólk sem hjá honum var, hvort heldur voru karlar eða konur. Þau Lárus og Elín áttu tvö börn, son og dóttur. Dóttirinn heitir Jóhanna, hún giftist Páli Ólafssyni tannlækni, sinni Jóns Ólafssonar ritstjóra. Sonurinn heitir Pétur, hann trúlofaðist efnistúlku undan Eyjafjöllum af bestu ættum. Hún var komin að Magnúsi Dannebrogsmanni í Skaftárdal. Hann var ríkasti bóndi í vestur Skaftafellssýslu á sinni tíð. Stúlkan var annáluð fyrir myndarskap og gæði. Þetta var löngu eftir að Lárus fluttist til Reykjavíkur. Það bar til einhverju sinni eftir að þau Pétur voru heitbundin að faðir unnustu hans kom til höfuðstaðarins. Lárus frétti að koma hans í bæinn og bauð honum heim til sín. Þegar bóndi er komin segir Lárus við hann. Jæja, ég segi þið nú velkomin hérna í mitt hús. Það á nú ekki við. Að við séum að þérast, við skulum segja þú horfið annan, það orðið svo náið samband milli barnan okkar. Og já, það heyrir maður nú, svara bóndi. Við getum óskað hvor öðrum til lukku. Þó já, já, það nú svo. Ég verð nú að segja rétt eins og að ég nú ekki ánaður með þetta gjafor dóttur minnar. Hún er alinn upp í sveit, í hreinni trú og guðsótta og starfi, En hvað Pétur? Hann hefur alist upp hér á götunum, þykist ég vita. Það þykir nú kannski hærra nafna þeirra alinn upp í Reykjavík. Þeir sem hér eru uppaldir verða nú að ganga á götunum, svara Lárus. Já, að vísu, en hvað hefur hann svo að bjóða? Við höfum nú allir verið á æsku aldri og flestir ekki haft mikið upp á að bjóða. En þetta er nú samt reglan að menn trúlofast. Ekki hafði ég það svo, svara bóndi. Ég var búinn að vinna mikið og hafði nóg að bjóða konuefni mínu þegar ég giftist. Jæja, þetta nú komið svo langt að ég vil ekki sleppa henni úr familíu minni, ég hef kynstúlkunni nokkuð og líst mæta vel á hana. Það veit ég nú ekki, ef höndum skiptir, hvor hefur hana? En maður sæki það nú kannski ekki svo hart og hún vill þetta. Að þessu meldu fjallt það tal niður. Þá var hjá Lárus í gáfuð vinnukona. Hún sagði frú einni hér í bænum samtal þetta, en frúin sagði mér og bætti við, skildi ekki Lárusi hafði verið nóg boðið með hrókan sinn. Ég svaraði frúnni. Þá þekki ég nú Lárus betur. Hann hefur hækkað sig mikið í hans augum þessi bóndi með slíkri framkomu. Ég heiti Lárus litlu seinna, hann fór að segja mér af þessum bónda. Ég stór hrifin af stúlkunni og ekki síður föður hennar. Þetta átti einmitt við Lárus. Hann var að fíleiti líkur Grími Thomsen. Hann var alltaf að leita manndóminum. Þetta voru mennirni sem Lárus líkaði best við. En trúlofun Péturs og stúlkunnar endaði dapurlega því að hún var ein af þeim fyrstu sem létust úr spænsku veikinni í Reykjavík, Pétur saknaði hennar mjög. Pétur er nú kaupmaður á Akureyri og fær þar gott orð, við erum nokkrir kunningjar, ég finna hann líkur föður sínum að festu

Yfir honum var hjúkrunarkona, annað nafni Guðmundsdóttir, Þuríður Erlendsdóttir frá Jörfa í Hnappadalssýslu, mun hafa verið hjá honum stundum. Ekki datt mér annað í hug en Lárus kæmist aftur á fætur þegar ég fór frá honum í fyrri ferðinni sem var þín síðasta hér í heimi. Hann hafði fengið þetta svo oft áður. En morgunin eftir komið heim til mín og mér fluttar þær fréttir að Lárus í dáin. Ég fór undir eins heim í hús hans í Tjarnargötu, þar voru systkini hans þá fyrir. Lárus hafði beðið mig þess oft sinnis að sjá svo að enginn talaði voru honum látnum annar en ég. Hann bjóst alltaf við að ég myndi lifa lengur. Ég svaraði honum að hann yrði þá að leggja það undir við vandamenn sína. Það mun hann hafa gert og skipað svo fyrir að ég flytti yfir honum húskveðju en í kirkjunni skildi aðeins haldin bæn. Þetta fór þannig fram, ég hélt yfir honum húskveðju og séra Bjarni Jónsson dómkirkjuprestur flutti bæn í kirkju og talaði til nýs látna nokkur velvalin orð framar bæn. Daginn eftir jarðarförina hitti ég séra Sigurð Gunnarsson á götu, þá segir hann við mig og þú hélst húskveðju yfir Lárus í Bjarnasíni, hún fær mikið lof hjá öllum. Það sýndist mér þó ekki alveg vandalaust að tala svo yfir Lárusi að báðir aðiljar yrðu jafn ánægðir. Lárus átti skeið marga mótstöðumenn út af pólitík en hann nefnti aldrei að ganga lengi með kala til andstæðinga sinna. Hann kendi sjálfum sér alltaf orsök ofináttunnar og fór ódult með það. Hún leið alltaf vel þegar hann var sáttur við menn, hann kvaðst hafa lært stillingu af séra Sigurði Gunnarssyni. Það var svo komið þegar Lárus lést að hann átti enga óvinni að ráði því að hann hafði leitað sátta við á að fyrra bragði. Margir þeirra voru líka góðir drengir og fundu að þeir hefðu gengið full langt í ofináttu við Lárus, heldu báðir vel sættir. Anna Guðmundsdóttir var yfir Lárusi þegar hann andaðist. Hún sagði mér að síðustu orð hans hefðu verið þessi rétt í því að hann gaf upp öndina. Jæja, ég hef þó þekkt séra Árna Þórarinsson. Það bara eitt sem við að ég sagði mannslát úr Reykjavík er ég kom frá messu í Miklholti. Þá spurði vinnumaður minn ekki stórvitur og þó kominn lengra en allir háskólar á jörðinni. Hver var það? Það var embættismaður, svaraði ég. Nú hvaða úrskupur orðið að þessum embættismönnum? Lengi var þú Lárus einn? Þetta var álit alþýðumannsins á Lárusi H. Bjarnasyni. Næsti kafli heitir á eftir Lárusi. Guðmundur Eggjars varð sýslumaður á Snæfellsnesi næst á eftir Lárusi. Margir söknuðu Lárusar og drógu það af daglegri framkomu Guðmundar að nú fengju þeir sýslumann sem yrði helst til linur en bændum þykir væntum stjórnsemi. Þetta fór á aðra leið. Guðmundur var eins og smaladrengur í daglegu fari en þegar réttur var settur varð hann allur ný persóna og framdi réttarhald með miklum skörungskap. Lárus sagði Guðmund. Hann bæði örgur og séður rannsóknardómari og ágætur dómari. Eitt sinn fóru í einni lotum á segja þrír dómar Guðmundar til landsyfirréttar og síðan til hæstaréttar í Kaupmannahöfn. Landsyfirréttur gerði þá að engu en hæstiréttur staðfestið á alla. Mér sagt að hæstiréttur í Kaupmannahöfn sé einna bestu dómstólum Evrópu. Þá man ég eftir að Lárus sagði, já, hann er sleipur, hann Guðmundur minn. Guðmundur sagði við mig, ég dæmi aldrei milli persóna, heldur aðeins milli A og B. Ég dæmi ekki heldur ætið eftir lögunum því að þau eru ekki alltaf skýr, en ég fylgi viti mínu og ég hef stúdirað mikið hæstaréttardóma og af þeim má margt læra. Guðmundur var mesta ljúmenni en heimtaði kurteis að framkoma að mönnum. Hann var gestri sinn. Hann átti danska konu, mestu ágætismannesku. Hún var eins og besta sveitakona. Hún kom inn á

0: skrifstofuna þegar mann bar þar að hrakinna fjalli og spurði hvort maður vildi ekki hita sér á kaffi. Hún andaðist 1923. Guðmundur kvænti síðar stúlku austan úr landeyjum, Jón heiði Magniða nafni, Brynjólfsdóttur, það merkilegasta kona og furðulegasta sem ég hef þekkt að hæfileikum og viti. Hún var uppalinn í fjósi þarna austur á Flatneskinn í landeyjum, óx upp við smalamennsku, fór illa klætt í sandin með kaffi handa sjómönnum, hún var aldrei í neinum skóla og hafði engan lærdóm frá öðrum og ekkert var henni nálsborkent. En þó var hún svo vel að sér til munns og handa eins og hún væri langskóla gengin og hefði verið árum saman á saumastofu. Þegar maður kynntist henni, þá undraðist maður fróðleik hennar. Hún las dönsku eins og íslensku og var mjög vel ritfær. Hún hefur verið á skrifstofu hjá manni sínum. Dugnaður hennar var frábær. Hún saumaði hverja flík sem hún ætlaði sér og gerði það allt vel. Hún las mikið þó að hún sýndist engan tíma hafa til lestrar. Hún var fróð. Hún gat haldið upp í samtali endalaust og það svo að manni leiddist aldrei. Tal hennar var alltaf efnisríkt og fræðandi. Mannlýsingar hennar voru trúar. Hún var einstakasta gæða kona og gerði hversmannsbón. Það kom fyrir að þau Guðmundur og Jónheiður voru tíma og tíma hjá mér á sumrin á Stórarhaunni. Þá var Jónheiður sístarfandi frá morgni til kvölds og vann að ýmsu. Stundum sat hún við sauma, stundum hljóp hún í hegi út á túni og all verk vann hún að dugnaði. Þá sagði ég eitt kvöld við hann í glensi.
1: Ég hef nú hlustað á því í dag. Þú er aldrei þagað og margt sagt mér fróðlegt. Já, já, mér dettur í hug stórmenni nokkurt, það Napóleon mikli, við höfum fengið hér húsbónda sem veit allt, vill allt og getur allt, sagði einn af hirðmannum hans. Þetta kemur mér í hug þegar ég rifja upp það sem þú hefur talað og gert í dag.
0: Guðmundur var skemmtilegur í viðræðum og góður drengur, hann las einhverjum efni sem við kom sögu. Á eftir Guðmundi var settur sýslumaður í Snæfellsnes sýslu, Sigurjón Markússon, hann var þar stutta stund, hann var einstakur ágætismaður, allir þar vestra minnast hans til góðs. Góðu hlustendur, hér látum við staðanumið, þökk fyrir áheyrnina.
2: Þetta var kvöldsagan á Snæfellsnesi. Fjórða bók í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las 15. lestur. Þetta var áður á dagskrá 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚF, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Stormur skellur á landinu á morgun og verða gular og appelsínugular viðvaranir víða í gildi. Appelsínugul viðvörun tekur gildi strax í fyrramálið klukkan 5 á Suðurlandi og gildir til klukkan 10. Næsta appelsínugula viðvörun tekur gildi klukkan 11 á Breiðarfirði. Sú enn næsta tekur svo gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 annað kvöld og hvetur lögreglan á Norðurlandi vestra íbúa og vegfarendur til að fylgjast vel með færð og að vera ekki á ferðinni á meðan versta veðrið gengur yfir. Rætt var við Birtu Líf Kristinsdóttur veðurfræðing á Veðurstofu Íslands í kvöldfréttum sem segir að verst verði veður á norðvestanverðu landinu á morgun.
4: Þetta fyrsta almennilega vetrarveðrið hjá okkur. Þannig að það þarf að gera ráðstafanir eftir því og á norðvestanverðu landinu þá erum við að sjá flestar appelsínugula viðvaranir. Þannig þá myndi ég velja þann stað þó að til dæmis í vestmannheimi fyrramálið verið ekki gott.
3: Gul viðvörun verður í gildi vegna vinds á höfuðborgarsvæðinu en birta telur að veður verði þó skást þar af öllum landshlutum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra er gagnrýn inn á ummæli Þórarins G. Péturssonar, varaseðlabankastjóra, sem hann lét falla í spursmálum Morgunblaðsins. Þar sagði hann að þegar bankanum þótti ólíklegt að geta lækkað verðbólgu undir markmið kjarasamninga, gæti bankin skapað slaka í þjóðarbúinu þannig að atvinnuleysi verði nógu mikið, svo ekki verði áhugi fyrir því að segja upp samningum.
5: Mér finnst þetta sérstök nálgun, svo ekki sem er að sagt og hafði sannarlega ekki orðið vörð þennan þessa hugsun lengstar í því ferli sem að samtölun sem voru í aðranda þessa að samningar voru tryggðir áfram.
3: Sagði Hanna Katrín Friðriksson í Kastljósi í kvöld. Yfir 9000 tilfelli ebólu hafa verið skráði í líðstjórnar líðveldinu Kongo og tæplega 4400 hafa látist samkvæmt nýjum tölum yfirvalda. Yfirstandandi faraldur sem hófst í maí hvort tveggja sá umfangsmesti og mannskæðasti í sögu landsins. Heilbrigðis yfirvöld eiga í talsverðum vandræðum við að hefta útbreiðsluna. Hvorki eru til viðurkennt bóluefni né meðferð við þeim stofni sjúkdómsins sem núna geisar. Fyrstu einkenni eru uppsölur og niðurgangur ásamt blæðingum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir dánarlíkur á bilinu 40-90%. Og kvennalandsliðið í fótbolta vann 5-0 sigur á Króatíu á Laugardalsvelli í kvöld. Þetta var seinni umspilsleikur liðana fyrir HM í Brasilíu 2027. Ísland nú komið í úrslita umspilum sæti á HM gegn Portugal í nóvember og desember. Fréttalestir lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnin les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Appelsínugul viðvörun vegna storms á Suðurlandi tekur gildi fyrramálið og á Breiðafirði eftir hádegi. Og vegna síðar á Vestfirðum og Ströndum og Norðurlandi vestra annað kvöld og nótt. Gular viðvaranir í gildi á morgun vegna storms eða hríðar í öðrum landshlutum. Viðvörun vegna hárrar sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóða við suður, austur og norðurströndina á morgun. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hvessir í nótt, hæg sunnanátt og stöku skúrir. Hvessir í nótt, austlega á 13-20 metrar á sekundi fyrramálið og talsverð rigning. Hægari úrkomi minna hádegi, hiti 6-10 stig. Gengur í norðvestan 10-18 annað kvöld með skúrum eða slyddujöljum og kólnandi veðri. Suðurland, hvessir í nótt, austan 18-28 metrar á sekundi fyrramálið og talsverði að mikil rigning. Hvassast syðst og mjög snarpar vindkviður. Dregur úr vindu úrkomum kringum hádegi á morgun. Hiti 6-11 stig en gengur í norðvestan 10-18 annað kvöld með skúrum og kólnar heldur. Faxaflói vaksandi austanátt og þykknar upp í nótt, austan og norðaustan 15-25 í fyrramálið og talsverð rigning en slitta eða snjókoma til fjalla. Hvassast norðan til, heldur hægari og dregur úr úrkomu síðdegis, hiti 5-10 stig. Norðan 13-20 annað kvöld með kólnandi veðri og rigningu eða slittu og snjókomu til fjalla. Breiðafjörður, vaksandi austanátt í nótt, gengur í norðaustan 18-28 metra á sekundu í fyrramálið með talsverðri rigningu en slittu eða snjókomi til fjalla. Hiti 3-7 stig. Norðlægari 15-23 annað kvöld með snjókomi eða slittu og kólnar. Vestfirðir, austan 3-8 og stöku skúrir í nótt, vaksandi norðaustan átt í fyrramálið, 18-25 undir hádegi með talsverða að mikla slittu eða snjókomi, en rigningu næst sjávarmáli. Hiti 3-7 stig. Norðlægari og kólnar annað kvöld og víða snjókoma, en dregur heldur úr vindi og úrkomi. Strandir á Norðurland vestra, suðaustan 3-10 í nótt og þurft að kalla. Vaxandi norðaustan átt í fyrramálið, 18-25 fyrir hádegi með talsverðari rigningu eða slittu, en snjókomi til fjalla. Hægari og úrkomi minna austan til tíma síðdegis, hiti 4-8 stig. Norðlægari annað kvöld með snjókomi eða slittu og kólnandi veðri og dregur heldur úr vindi. Norðurland eystra og austurland að klettingi. Hæg breytileg átt og skýjað en þurft að kalla. Vaxandi austanátt í fyrramálið 13 til 20 með talsverðri rigningu fyrir hádegi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, hiti 4 til 10 stig. Vaxandi norðvestanátt annað kvöld með úrkomu og kólnandi veðri. Austfirðir, hægsuðulega eða breytilega átt og skýja með köflum, gengur í austan 13 til 18 í fyrramálið með mikill rigningu en slyddu til fjalla tíma. Suðlegari síðdegis og áfram rigning en vestan 10-15 annað kvöld og úrkomu minna. Hiti 6-10 stig. Suðausturland vaxandi austanátt í nótt 15-25 í fyrramálið og mikil rigning, hvassast í Öræfum og Mýrdal með mjög snörpum kviðum. Snýst í suðaustan 10-18 síðdegis með morgnunum og áfram rigning en suðvestan 8-15 seinni partinn og úrkomi minna. Hiti 4-11 stig. Miðhálendið vaxandi austanátt í nótt 18-25 í fyrramálið og talsverð snjókoma, slydda eða rigning. Dregur úr vindu úrkomi og upp úr hádegi og norðlægari 10-15 síðdegis. Hiti 1-7 stig. Vaxandi norðvestanátt annað kvöld með snjókomu og kólnandi veðri. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, norðvestan 10-18 metrar á sekundu, hvassast við fjöll austan til. Snjókoma eða slydda á norður og austurlandi en þurft sunnan og vestalands. Dregur smám saman úr vindu og úrkomu, 8-15 setnipartinn og styttir upp og léttir til en gengur í strekkings suðvestan átt norðvestan til með skúrum eða slyddujelum. Hiti víða 0-7 stig, hlýjast við vestur og suðustrandina. Á föstudag suðvestan 5-13 með dálitlum skúrum en bjart fyrir austan. Hiti 5-10 stig. Á laugardag suðvestan og sunnan strekkingur með dálitlum skúrum en bjart austanlands. Vaxandi suðaustan átt síðdegis hvassviðri og rigning undir kvöld en þurft norðaustan til heldur hlýnandi. Á sunnudag og mánudag útlit fyrir ákveðna suðvestan átt með vætu en úrkomi lítið fyrir austan. Hlýnandi veður. Á þriðju dag suðaustlæg átt og dálítil væta með köflum en bjart norðaustan til og milt í veðri. Næst vera veðurfregni lesnað frá veðurstofu klukkan 5:03 í nótt en veðurspá veru lesi með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.
2: Útvarp Reykjavík, nú verður mannlegi þátturinn frá í morgun endurfluttur. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra þættinum.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðjudagur, 13. október.
1: Já, við ætlum að fræðast hér á eftir ráð og óráð við bakverkjum. En Jósef Blöndal, læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi og eitt fremsti bak sérfræðingur þjóðarinnar, hann kemur til okkar. Fólk með bak- og hálsverki fær ótal ráðleggingar bæði frá fagfólki en líka frá ættingjum, vinum og samstarfsfólki. Og margar slíkar geta verið vitagagslausar og jafnvel skaðlegar. Jósef ætlar að fara betur með okkur yfir þessi ráð og óráð hér eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast sjón lýsingar á myndlistasýningum. Halla Margrét Jóhannesdóttir leikkona verður einmitt með eina slíka fyrir blinda og sjónskerta á sýningunni Lekir líkamar, sameiginlegir heimar í listasafni Reykjavíkur núna á fimmtudaginn og það einmitt á vitundardegi blindra og sjónskertra. Og Halla Margrét ætlar að segja okkur frá því svona hvernig þetta fer fram.
1: Já. Svo kemur Einar Sveinbjörnsson til okkar í veðurspjallið og hann ekki einn í dag. Með honum kemur gesturinn Hlynur Sveinsson sem að rekur veðurstofu Norðfjarðar. Það leitun að öðrum eins veður áhuga manni en hann einmitt staddur í höfuðborginni af því hann að sækja námskeið hjá veðurstofinni auðvita. Og svo spurning hvort að þeir félagar, Einar og Hlynur, verði svo sammála þegar kemur að veðurspánni framundan hér á fróni. Það náttúrulega ýmislegt í kortun.
0: Nákvæmlega og ótrúlega bara góð tilviljun að Einar á dagskrá einmitt í dag. Af því hann nú bara hjá okkur hér annarkvæmt þriðjudag. En við ætlum að byrja á Björgvinni Halldórssyni og Hjartagósunum. Hér lag sem heitir Leiðin heim, lagið Erlend, en Bragi Valdimars Skúlason samdi textann.

0: Leiðin heim, Björgvin Halldórsson og Hjartagósarnir, erlent lag en íslensku texti, Bragi Valdimar Skúlason. En við þekkjum það nú örugglega flest að ef eitthvað bjátar á, þá svona leita maður ráða hjá vinum og kunningjum og vonandi helst sérfræðingum, en oft fær maður alls konar ráð og stundum fær maður ráð jafnvel óum beðið maður bara ef eitthvað að eða jafnvel ekkert að en bakverkir geta verið þrálátir og eru ansi algengir og þar eins gott að fá góð ráð frekar en óráð hingaði komin bara einn okkar allra fremsti bak sérfræðingur þjóðarinnar Jósef Blöndal læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi. Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Já, takk.
0: Aftur, við erum nú fengið þig áður, þú verið hérna sérfræðingur hjá okkur og annað, það eins gott að spyrja þig spjörunum úr í sambandi við bakverki. Þeir eru dáldið erfiðir viðfangs eða hvað, kannski ekki fyrir þig.
1: Já, þeir sko þetta náttúrulega er nokkuð sem 80% af þjóðinni fær einhver tíma.
0: Já.
1: Ef maður á að trúa vísindarannsóknum og þetta getur auðvitað sett fólk alveg út úr spilinu í dag á jafnvel vikur og já, tala ekki mánuði sko.
0: Já.
1: Og þannig að þetta er og ég bara sko í allir sem ekki svona 10-15 ár síðan þá var ég halda fyrirlestur þetta og þá tók ég saman sko kostnaðinn í hinum ýmsu löndum og niðurstaðan var eiginlega svo að þetta væri sennilega eitt dýrasta heilbrigðisvandamál í heiminum.
0: Já, það eru afleiðingar þess að ef það er ekki unnið úr því á réttan hátt.
1: Já.
0: Já, ég meina eins og ég segi og eins og þú varst að segja líka að það er náttúrulega þekkja flestir þetta á einhvern hátt eða fengið verki eða jafnvel skot í baki eða hvað kallast hérna, hvað kallast þetta þegar maður fær
1: ég var með námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands sem var hét skot í bakið og hvað svo?
0: Já, þetta
1: þá er svona fylgjaði eftir sko, hvað gerist yfirleitt og hvað er best að gerist ekki sko.
0: Já, og það þekkið allir þetta er eins og að vera skotin í bakið þegar það er bara allt í einu gemur og svo bara getur allir að anda
1: Danin segir heksi skúð
0: Já, heksi skúð
1: já,
0: ég er að reyna
1: Ég er það þjóðverja sem er eitthvað svipað orð sko
0: Já, við erum með eitthvað svona orð sem ég allt í einu man ekki núna sem
1: það... Ríksgott, segja svíðanir.
0: Já, það, ég átti að fá tölvupósta hérna frá hlustendum sem að því að þetta er hérna einhvers konar takk. En þá auðvitað stökkva allir til og vilja hjálpa en eru ekki allir kannski sérfræðingar og þá getur maður að fengi jafnvel ráð sem að eru ekki, sko ekki einu sinni góð heldur geta að vera bara slæm.
1: Já, já.
0: Þú ert núna með annað námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands
1: já.
0: Sem að heiti bara ráð og óráð.
1: Bakverki ráð og óráð, já. Þetta er í annarskipti eða hvort það er í þriðarskipti sem það er haldið. Það er nöitt mikil af einsvalda allavega. Sko.
0: Já.
1: Já, beðan að endurtaka.
0: En hvað er það, ég menna því nú ég heyrti þetta til dæmis úr tölvumálum og svona þegar maður lendir í vandræðum og þá er einmitt sagt passað að hlusta ekki á vinðin sem að þykist vita. Hérna, er þetta svipa að við verðum einhvern veginn sérfræðingar þó svo við séum það ekki?
1: Uppahaldið mér, það er Pompidou.
0: Já.
1: Georges Pompidou sem var sko, var hérna forseti Frakklands.
0: Já.
1: Og mjög mannlegur kall sko.
0: Já.
1: Og hann sagði, sko, það eru þrjár aðferði til að fara til helvítis.
0: Já.
1: Það er konur, fjárhættuspil og sérfræðingar. Fyrstu tvær aðferðinar eru mjög notalegar, svo þriði er örugust.
0: Og en setti hann sérfræðinga þá innan gæsalappa eða var hann að tala um alvöru sérfræðinga?
1: Hann var að tala bara um sérfræðinga almennt, sko.
0: En hvað ber helst að varast og hvernig ferði yfir þessi mál?
1: Sko, það sem er kannski númer eitt, það er að átta sig á því að maður er ekki lífshættu. Og í langflestu tilfellinu þá lagast þetta sjálfu sér eiginlega alveg sama hvað er gert.
0: Já.
1: Svo er þetta að flýta fyrir því, en sko, svona almennt séð, sko, þá eru horfurnar góðar. Og síðan sko eitt af ráðunum sem fólk fær, það já, heyrðu, farði í myndatöku. Og það eiginlega það eina sem maður á ekki að gera, eða farði í rúmi, þá maður heldur ekki að gera.
0: Býttu útskýrðu, akkur ekki í myndatöku?
1: Sko, þetta alveg efni einan fyrirlestur, sko. Sko, allt það sem þú sérð á myndum hjá fólki sem með bakverki,
0: mm-hmm.
1: sérðu líka hjá fólki sem aldrei á ævinni hefur fundið til.
0: Já.
1: Og ég tek gjarna sem dæmi kennara sem var nýkon á eftirlaun, svona virðulegu maður með hortspangagleru og hann var ekkert að koma til mín, hann var að keyra konu sinni, hún var að koma til mín. Og þegar okkar samtali á lokið og búin að skoða konun og ræða við hann, þá kemur hann með sko bunga af röntgenmyndum í umslagi og rétti mér og segir, myndir ekki vilja kíkja á þetta? Og ég brá myndunum upp í ljósið og þá var sko neðsta liðbilið, það var alveg horfið þar að segja, það var engin liðþói það lengur, það var eins með næst neðsta liðbilið, ég að tala mjóbakið sko.
0: Mm-hmm.
1: Þriðja neðsta var svona helmingurinn eftir og ég gott að það var ekki þannig bara, það voru bara tveir efstu liðþóðni sem voru heilir og hafa með allar heimsins liðbreytingar.
0: Mm-hmm.
1: Og ég leitaði, ég sagði, býttu, og hvar finnur þið til? Ég sagði, aldrei fundið til í bakinu. En ég 5 cm minna ég var þegar ég var 50.
0: Ertu þá að meina að í rauninni þetta gefur ekkert rétta mynd af því hvað er...
1: Ekkert að marka myndir einar og sér.
0: Þegar, já, já, já.
1: Það sem eins og ég þreytist aldrei á að segja við varðandi heimilislækna, það ekkert sem kemur í staði fyrir samtalið.
0: Já.
1: Þú verður að tala við fólk, þú verður að hlusta á það, þú verður að fá góða mynd af... viðkomandi sjúklingi almennt síða, sko.
0: Á það ekki kannski við í bara nánast öllu, ekki bara bakverkir.
1: Sjálfsögðu.
0: Já, en er það líka þannig að sko, ef einhver einmitt fer að ráðleggja manni, að því að er þetta ekki svolítið einstaklingsbundi í raun og veru, hvað er að því þó einhver hafi verið með bakverk, þá ekki endilega víst að það sé nákvæmlega eins og ég með eða eitthvað slíkt.
1: Jú, þetta er mjög einstaklingsbundið, en svona almennt séð þá gildir þetta, sko, að það er yfirleitt engin hætt á ferðum. Og svo þetta maður á að forðast myndatöku og líka sko að vera ekki að æða í alls konar meðferðir.
0: Já, eins og hvernig?
1: Aron Björnsson, sá frábæri maður sem er því miður komin á eftirlaun, stórkostlega alveg frábæri fagmaður, hann sagði við fólk þegar það kom til að þeir eru náttúrulega aðalega fólk við höfstu brjósklós, hann er sko heila á taugaskulagnir og þeir voru að gera mikið aðgerðum á brjósklósum og ef fólk var sent til hans með brjósklós og svona einhver einkenni nýr í fót og svona þá sagði hann farð út að ganga
0: mm-hmm.
1: það var svona hans hugmynd sjúkraþjálfun og mér er með minnist að kona sem fór til hans og hún sagði við að ég finn svo mikið til að ég get heil ekki gengið, farðu samt út að ganga og svari.
0: Þú varst að segja þetta áðan, áðurum fórum í loftið, að þetta væri, ef þú ættir að gefa eitthvað eitt ráð,
1: Já.
0: Þá væri það í rauninni ráðið, það er að ganga.
1: Við erum sköpuð fyrir aðstæður sem voru til staðar í Austur-Afríku fyrir 300.000 árum eða jafnvel 2 miljónum ára, sko, þegar Já. Homo sapiens eða homo fer að verða til, sko.
0: Mm.
1: Og það eru til rannsóknir aðalega frá 7. áratugnum sem voru gerðar í Kalahari eðmörkinu á Kongættbálknum sem sýndi það sko að kallanir þeir ganga meðaltali 19 km á dag eða hvort það voru 20 og konundan 16 nei 9, konundan 9
0: já,
1: kallanir
0: já,
1: 16, já. Konundan 9 þannig var það
0: þannig að En við það að ganga, ég meina, ef maður með svakalegan bakverk.
1: Bara hreyfing svo mikilvæg.
0: Já, er það þá bara líka...
1: Og ef þú spyrir sko, og ég geri það náttúrulega alltaf, ef þú spyrir sko mannesku sem með bakverki, hvenær líðið er best? Það er þegar hreyfingu. Er standart svarið sko.
0: Já.
1: Að langa ofta sem fyrir, já, mér líður best þegar ég fyrir út að ganga.
0: Já, sumi geta bara ekki setið og ekki leið og ekki neitt. Út þú sagðir ekki rúmið, það er ekki gott.
1: Það er til frægsa af Þorsteini sem var var hérna, ég gaf bara að segja sögu.
0: Já, að gera.
1: Að Þorsteini sem var heilsugjastlegnir á Egilstöðum, þá hringdi hann konu og sagði, ég veit ekki hvað ég að gera við manni minn, hann er svo illt í bakinu, hann getur ekki staðið, hann getur ekki gengið, hann getur ekki setið, hann getur ekki leið. Svo svona smá þögn, þá sagði Þorsteini, þú er ekki prófað að hengja hann upp.
0: Myndi það virka væri það ráð eða órá
1: ég það er tók með fyrir sko
0: já þú meinar
1: já.
0: En þarna hefði kannski verið betra að bara þó að það sé vont að lappa já
1: það er bara gott svona almennt ráð sko svo eru margar aðrar sko sund er já. Gott og við vorum einmitt að tala það við Guðrún áðan, sko, hún var að spyrja hvort það væri ekki vont að synda bringusund
0: já.
1: Og það er bara þjóðsaga, það er bara kjaftaði, sko
0: já.
1: En það, því miður var þetta ráðlíking sem var gefin á Reykjalund í mörg ár, ég vonaði þessi að hættir því, sko, þú náttúrulega sinn,
0: hvað er kjaftaði, að það sé
1: að það sé vont fyrir baki,
0: að það sé vont fyrir baki, já.
1: Sko þú þetta synda það sund sem þú kannt
0: já.
1: Og getur synd af mýkt.
0: En ekki það að þeir sem að synda bringusund með höfuð alveg upp úr allan tíma?
1: Það ekki bringusund, en. Það eitthvað svona hárgarissund eða ég veit ekki hvað, sko, þegar konunnar að venda hérna túperinguna, sko.
0: Já, já, það þarf að fara í kafa á
1: milli. Að sjálfsögðu, það alveg bringusund.
0: Annars stífnar í bakjana.
1: Já, já, þá og ábyggilega fullt af hálsóþægindu sem verða til þannig, sko.
0: Já,
1: En sem betur við lærum gott bringusund hér í þessu landi sko.
0: Já, en svo er ekki alveg eitt það eru bara bakverki orðið sem ég var að leita á hann, það eru þetta þursabit hérna, hexiskuð og hérna að fá bara bakverki eða skot í baki eða þursabit eða hvernig sem það er en svo er þetta bara með brjósklos sem að hlýtur að vera svolítið alvarlegra en ég meina þarf ekki að grípa þar inn í eða hvað eða lagast það af sjálfu sér
1: Tíunda hvert brjósklos endar í aðgerð.
0: Já, 10%.
1: Nýja hverju 10 lagast á sjálfu sér og það eiginlega sama hvað maður gerir en maður getur, sko, við sem að erum í bransanum, við svo má segja, við kunnum aðferði til að, sko, auðvelda þessa bið og stytta hana.
0: Já,
1: það skiptir máli. Þannig fólki fljótar hann á sér
0: Já.
1: Og annað sem skiptir svo miklu máli í sambandi við þessa deild sem þú varst að tala um sem að það, sko þjálfararnir sem ég vann með þeir eru ennþá að fullum störfum á háls og bakdeildin í Stykkishólmi og sko að reyna fyrirbyggja þetta gerist aftur vegna já, þess að, að þannig er maður að fá viðvörun
0: já.
1: Og mér dettur alltaf í hug sko ég á þessum fyrirlistu sem ég að fara að halda þá, eða þessu námskeiði það er mynd af Hafþóri Júlíusinni
0: Já.
1: Það sem hann heldur á 510 kílóum
0: Fjallið kallast
1: hann Í réttstöðu lyftu, já,
0: já
1: sem er alltaf bara ótrúlegt sko.
0: Já, já.
1: Og svo er ég líka mynd af Eygló Fandal þar sem hún að vinna hérna hvað hann ekki Evrópumestari í lyftingu, kraftlyftingu kvenna
0: já.
1: Og svo fær hún í bakið
0: Já
1: Og svo fer hún til London en eitthvað sko og kemur tilbaka með þau skilabóði á ég með útbungun í bakinu Jú, svo ég sé með 10 og ég finn ekki til.
0: Já, það er ekki sama.
1: En það er það sem vorum að tala um áðan, sko. Þá var menn myndað og sagði, já, með útbungu þann, þess vegna finnur við til. Það er engi, það er enga við víst að það sé rétt. En mér, ég hugsaði með mér þegar ég heyrði þetta, þessi konu á ekki að lyfta.
0: Það var, já, það
1: Hún
0: var.
1: Búin að fá viðvörun.
0: Jósef Blöndal, yes. Við bara bendum fólki á þetta námskeið hjá endurmyndunni, bara hreinlega á morgun.
1: Það er á morgun.
0: Já, bakverkir, ráð og óráð hjá endurmyndun Háskóla Íslands. Takk hérna fyrir að koma og gefa okkur smá ráð og benda á nokkur óráð.
1: Mín er ánægjum, er gott að við getum komið að gagni orðin háaldraður.
0: Takk innilega fyrir að koma til okkar.
1: Ok, takk hérna.

0: Sigvaldi Helgi Gunnarsson heitir þessi sem söng hérna lagið Gulnuðu laufin þá nú ágætla við í dag. Þau eru, reyndar ekki bara gul, verða eldrauð og alveg ótrúlega falleg þessa dagana litirnir, haustlitirnir. Lagið er eftir hann og texti eftir Andra Má Sigursson. En hingaði komin Halla Margrét Jóhannesdóttir, leikkona, velkomin.
1: Takk.
0: Og við ætlum að ræða hérna næstu mínútnar um sjónlýsingu á myndlistasýningum. Þú hefur verið að sinna því svolítið.
1: Já, ég var svo heppin í hittifyrra. Þá var ég að vinna á listasafni Reykjavíkur og við höfðum verið með verkefni með borgarsögusafni sem hét Tökum höndum saman
0: Já.
1: Sem að miðaði að því að auka aðgengi að söfnum borgarinnar já og bjóða eiginlega velkomið fólk sem alla jafna svona sækir ekki söfn eiginlega að lækka þröskuldin
0: Já.
1: Og þetta eru auðvitað aðgengismál að allir hafi aðgengi að menningu og listum og svona í framhaldi af þessu námski af þessu verkefni tökum höndum saman að þá fékk borgarsögusafnið mann sem heitir Joel Snyder, Dr. Joel Snyder bandaríkjamaður og að þau fengu hann til að halda netnámskið og borgarsögusafnið bauð nokkrum söfnum með þannig að ég var svo heppin að fá að teika þetta námskið eða teika mig var búið að vera með á þessu námskiði og þetta var einhver tæp vika sem að við vorum á netinu með Joel og lærðum sjónlýsingu og á amerísku að þá heitir þetta audio description
0: Já.
1: Sem að þú ert í rauninni að nota tungumálið til að lýsa fyrir þeim sem ekki sér það sem sýnilegt
0: Það mjög áhugavert
1: Þetta rosalega og þetta alveg svona þessum Joel finnst líka mjög gaman að segja söguna af þessu vegna þess að hann byrjar sem sá sem les hann byrjar sem lesari
0: Já.
1: Það var eitthvað sem hétt Washington Ear sem eru samtök í Bandaríkjunum sem að lásu fyrir blinda og sjónskerta og hann byrjar bara í rauninni á því að lesa dagblöð
0: Já.
1: Inn á spólur, inn á kasettur
0: já.
1: Og dagblöðin voru lesin til að hafa aðgengi að þeim, að fréttum
0: Já.
1: Og svo er það í leikhúsunum að þá byrjað að vera hérna með mikrofón á sviðinu og til að heyrnardaufur og heyrnarskertir geti heyrt betur.
0: Mm-hmm.
1: Og þá var það blind kona að því að blindum var þarna á sjöunda áratugnum bara alltaf rétt bara líka heyrnartólin. Viltu ekki bara heyra eins betur? og þá hugsa hún ef það hægt að hafa mikrofón á sviðinu sem tekur upp það sem gerist á sviðinu sem fer í heyrnartól hjá hinum heyrnarlausu eða heyrnardaufu. Af hverju ekki hægt að hafa einhvern í mikrofóninum, í hljóðnemanum? Það gæti verið hérna offstage eða til hliða.
0: Hliðasviðinu.
1: Og sagt okkur það sem að gerast á sviðinu.
0: Já.
1: Og þar eiginlega verður til svona þessi svona, þessi grein um sjónlýsingu eða sem þessi aðferð. Hún byrjar í rauninni á því að það verið að lýsa leikritum.
0: Já.
1: Svo farið ég að lýsa bíómyndum og þetta það sem að gerast í Bandaríkjunum. En auðvitað þekki við það og sjálfsagt fólk úr, sem eru blindir að við erum í bíó og kannski missum við af ykkuru og þá hérna látum við hvísla að okkur og það er alveg þekkt að ykkur fer með hinum sjónskerta í bíó og lýsir aðeins betur af því hann sér ekki alveg nógu vel.
0: Já.
1: Og maður þarf nú kannski stundum sjálfur að gera þetta hvað sagðan.
0: en hvernig sko á myndlistasýningu?
1: Já, svo er þannig, já.
0: Hvernig lýsirðu, að því að svo eru þetta myndlistaverk ótrúlega fjölbreytt, alls konar, og sum eru absúrt eða surrealísk eða hérna, og er ekki, ég veit ekki, hvernig lýsirðu þá, og líka, ég finnst mjög áhugast, eins og til dæmis bara litir fyrir fólk sem hefur kannski aldrei séð.
1: Þetta er nefnilega svona kannski miskilningur hjá okkur sjáandi að við auðvitað eru litir í bara tungumáli og í umhverfi hins blinda og sjónskerta og þau skynja liti en bara á annan hátt en við
0: Mér finnst það ótrúlega forvitnilegt
1: Ég segi grænn við þig
0: Einmitt.
1: hvaða græna lit sér þú?
0: Það eru þetta, ég sé bara, að horfa hérna beint á mjög skær græna, en ég meina það kemur upp alveg heilt litróf af grænu, sko.
1: Já, akkurat. Og, hvernig myndir lýsa þessum græna?
0: Þessi græni þarna er fagur, ég veit ekki, fagur græn eins og...
1: Er hann fagur græn? Er hann ekki eitur græn?
0: Jú, kannski.
1: Já, akkurat. Og hann getur verið grasgræn, hann getur verið flöskugræn, hann getur verið ekki burgundi, ég heldur barbor.
0: Já.
1: Barborgræn, jakki.
0: En við tengjum alltaf við eitthvað sem við höfum séð. Það að segja við sem að...
1: Erum sjáandi.
0: Já, erum sjáandi.
1: Já, en það þýðir ekki það samt að það einhver líka... að sá sem blindur að sjónskertur hann líka tekur á móti þessum hugtökum
0: algjörlega
1: og hefur sína túlkun alveg eins og með öll önnur hugtök að við túlkum þau þó við höfum jafnvel enga reynslu af þeim
0: Já.
1: Að þá tökum við á móti hugtakinu eða myndinni og við hérna í okkar heilabúi segi ég og bendi á hausin á mér
0: Já.
1: Og nú var ég að sjónlýsa.
0: Já, já.
1: að hérna, að þá hérna búum við til mynd. Og það það sem að maður gerir í sjónlýsingu, á myndlistarsýningu, að maður býr til mynd úr orðum.
0: Já.
1: Og þá
0: er... Er ekki gaman?
1: Það ótrúlega gaman og þessi Joel Snyder segir þetta bara listgrein. Þetta bara í rauninni ákveðu bókmenntaform og þetta mjög nálægt ljóðlistinni vegna þess að þú ert að alltaf, það fer alltaf fram eitthvað val. Þú getur ekki sagt allt.
0: Já.
1: Þú reynir að taka myndina og þú velur orð sem hæfa myndinni.
0: Og ég þetta raunar þín túlkun á henni. Eða
1: já,
0: hvað?
1: Nei, nefnilega svo það Ég segi eiginlega aldrei hvað mér finnst og hvaða tilfinningar þetta vekur hjá mér. Af því það ekki hlutverk mitt í sjónlýsingunni.
0: Já, já, já.
1: Hlutverk mitt í sjónlýsingunni að gefa sem skýrasta mynd eins og listamaðurinn birtir okkur sjáandi hana og ég í rauninni þýði yfir í orð.
0: En þarftu þá að vera búin að kynna þér hvert listamaðurinn að fara með verkinu?
1: Ekki endilega, en það ekki verra vegna að það getur gefið ákveðna þætti.
0: Já, einhverja dýft í.
1: Já.
0: Og alveg... En eins og bara abstrakt verk,
1: Já.
0: Sem eru kannski bara einhverju litir.
1: Og línur.
0: Og línur. Hvað gerir þá? Lýsir þá bara bókstala það sem á...
1: Já, það svona, í rauninni, það eru nokkrar aðferður sem hún getur notað og ein er svo bara að vera mjög hlutlægur, bara þess, hér eru við með mynd sem metr á hæð og 2 metrar á breidd. Þetta olía á striga, skipti mála, ég segi að sé rammi eða ekki rammi. Vist, þarna fer fram val líka hjá þeim sem að lýsa. Segjum að rammin sé alveg barokk rammi, alveg ofbosla flúraður útskorinn barokk rammi. Yeah. Með blómaminstri eða er að með hérna, skipum á eða skilurðu. Þá skiptir það máli.
0: Að ég
1: velja að hafa það með í lýsingunni. Og svo fer ég inn í myndina. Hvað á myndinni? Á myndinni eru 5 naktir kvenlíkamar bleikir frá vinstri til hægri eru þeir eru standandi, þeir eru sitjandi þeir eru liggjandi, þannig að ég vel
0: Hvað ertu lengi að lýsa hverju verki?
1: Það bara rosalega misjandi, ég var í fyrr ég hittu fyrra, þá var ég mitt hérna með lýsingu á sjónlýsingu á sýningu Jónsa það voru allt saman innsetningar Þannig að þá í rauninni talaði ég rýmið mjög mikið og hvernig væri gott að athafna sig í rýminu, hvað rýmið væri að sína
0: Já.
1: Og svo fór fólk inn í og upplifði og svo komum við út aftur. Já. En núna á sýningunni legir líkamar sem er í listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsi að þá eru þetta meira hefðbundin verk, þetta eru mjög mikið tvívíð verk bæði ljósmyndir og málverk og svo eru líka skúltúrar og þannig að það svona aðeins meira hefðbundi þannig að þá er það í fyrsta lagi, þetta eru 30 verk eftir 30 listamenn, ég ekki að fara að tala allt
0: Pólskir listamenn eða
1: þetta
0: ekki?
1: Þetta eru pólskir listamenn, þetta eru ofpostlega flott sýning sem að þetta eru allt saman verk frá safni í Kraká sem heitir, nú Er ég ekki góð í pólsku Bunkier Sutski?
0: Já, og ég held að þetta sé mjög flott hjá þér.
1: Eða ekki?
0: Jó.
1: Þetta sem sagt, safni Kraká og þetta eru allt saman verk eftir, eða nánast allt verk eftir núlifandi listamenn. Þetta eru bara fólk sem ég fætt 70-80, mm-hmm. sem ég finnst vera rosa ungt, en þetta eru miðaldra listamenn að verða. En þetta sem sagt samtímalist.
0: Já.
1: Og það eiginlega, að hún sé pólsk, jú, það mér finnst það frábært, því að það náttúrulega stórt samfélag hérna af pólsku fólki, en eiginlega er hún bara svo, og hún heiti Lekir líkamar sameiglegir heimar, og það hún fjallar eiginlega um þetta líkamlega sem öll heimsbyggðin á sameiglega, sem saman okkur öll, og það skiptir ekki hvort við erum kona eða maður eða hvað svo sem, hvernig svo sem við skilgreinum okkur, hvort við séum fötluð og ófötluð eða hvað svo sem það er, þá eigum við þennan líkama, mannveran á þennan líkama sameiginlegan og það er það sem er eitthvað svo fallegur svona tengipunktur í þessari sýningu.
0: Þessi sjónlýsing er á fimmtudaginn á degi hvítastafsins, vitundar degi blindra og sjónskertra
1: mm-hmm.
0: þannig að ég bara takk fyrir að koma að útskýrða fyrir okkur þetta ótrúlega áhugavert og viltu segja eitthvað
1: að Já, ég mér langar að segja eitt í viðbót að það er oft svona, jú, þetta er þetta fyrir blind og sjónskerta en svo í COVID voru nokkur söp sem að voru með sjónlýsingar á netinu og það voru mikið bara fólki sem að sér sem að hafði gaman að þannig að fólk sem að sér getur alveg haft not af því bæði fólk sem á erfitt með að skoða myndlist, bara ég sé ekki neitt þá gott að láta ykkur segja sér bara hvað maður sér og líka bara hérna fólk sem lærin í tungumál
0: Halla Margrét Jóhannesdóttir, takk fyrir að koma og fræða okkur sjónlýsingar

0: Orðin mín, þetta var Sigur Guðmundsson og Memphis Mafian, Bragi Valdimar Skúlason.
1: Já, það komið að við spjallinu Einar Sveinbjörnsson komin hingað og þú ert ekki einn í dag.
2: Nei, ekki alveg, sko, máli það að mér hefur lengi langað að fjalla sko veðurstöðvar, svo sérstaklega sko veðurstöðanett og veðurstofan rekur 100 veðurstöðar, eitthvað því bíli vegagerðin annað eins, þetta eru svona þessir opinberir aðilar og þessar stöðar eru aðgengilegar á vefnum og með upplýsingum í rauntíma og svo eru einhverir aðrir eins og Landsvirkjun og svona stóra aðilar sem reka eitthvað svona minnanett síðan hefur á síðustu árum að þá hefur færst í vöxt að einstaklingar er ekki bara sínum sínastöð í sínum garði heldur að sko halda utan svona aðeins meira nett og ég veit eitt sem er mjög vel hefnað í Borgarfirði sem nærþangað yfir en ég hérna komið með þess að mann sem hefur gert þetta austur í Neskaupstað hann Hlyn Sveinsson og hann hérna rekur þar bara mjög þétt mælanett í einu litlum fyrir því sko
1: Velkomin til okkar Hlynur.
3: Já, takk fyrir. Gaman að vera komin.
0: Veðurstofa Norðfjarðar.
3: Já.
0: Já, hvernig byrjaði það?
3: Þetta byrjaði svona sem bara algjör áhuga mennska, kannski fyrst var svona tækni áhugi að þess tæknin á bakvið að mæla veður, það var svona meira það kannski frekar en að mæla veðrið. Þess tæknin hvernig það gert og hérna og það byrjaði þannig að maður byrjaði að panta sér þessar ódýri veðurstöðar af eBay og hérna og Ali og búin að prófa það allt saman þar sem endist í einhverja vikur eða mánuði og svo fórum að fara sem meira svona alvöru og er komin í stöðar sem eru nokkuð dýrar en hérna endast og mæla mikið vind því að við á Austurlandi okkur finnst 30 metrar á sekundu það ekkert mikill vindur sko veðurstöð verður að þola minnstakosti 30 metrar það helst 40
1: Já, sko, en býtu, hvað veðurstöð sem þú pantar, hverslags græja því nú ég mikill græju
3: fyrir sko, veðurstöð myndi kannski svona þessi heimilis veðurstöð í Elko væri kannski bara að mæla hitta og raka
1: já.
3: Og, en svo, það vindurinn sko sem gerir hana kannski að dýrara stykki og hérna, það svona mest spennandi og ég verslaði með sérst svona alvöru veðurstöð og svo fór ég að deila upplýsingum úr þessum stöðum og menn leitu til mín sem að vildu kaupa veðurstöðar og langaði að gera þetta svona einhver alvöru og úr því varði það eru einhverjar svona hátti 10 stöðar í þessum fyrði sem er mjög merkilega því að þetta hlýtur að vera best veðumældi fjörður á landinu og við erum að sjá alls konar svona skemmtilegt eins og bara mismun á úrkomu innan sama fjarðarens er alveg ótrúlega mikil þegar við hefum svona þétt mælanett sko.
1: Já.
0: Og berið þetta saman eða hvernig?
3: Já, maður alltaf í einhverjum pælingum, það auðvelt að kalla fram svona gröf og ég hef reynt að taka svona saman áramót veist, hvernig sumari var og úrkomunum vill staða á svona og svona detti smá nördaskap með það
0: Já,
1: en sko
0: smá.
1: Eru það þessar 10 stöðvar þarna, á þessum stað
3: Já.
1: Eru þið all undir veðurstofu Norðfjarðar
3: Nei, ég fjárm þetta eru mest sko ég hef fjármagnaðurum reyna svo sem ég hef hérna golfklúburinn leitaði til mín og spurði ráðlingar og ég sett upp stöð þar bara á þeirra kostnað en svona rekana fyrir þá
1: Já.
3: Hérna séu hana og svo er nú einkomin á skólan
1: Já.
3: Á neskólan og þannig að þetta er svona ansi þétt og skemmtilegt net
1: En ertu í annari vinnu?
3: Já. Þannig... Ég er með þetta er bara svona áhuga mannskar sko
1: Hvað tekur þetta langan tíma að fylgjast með og...
3: Þetta er kannski klukkutíma daga eitthvað svo leysi en svo þegar eitthvað meira gerast þá, eins og Einar þekkir þá hérna liggur maður yfir hérna yfir þessu heilu kvöldin að spá og spekulera sko
1: En að því þú segir að þú hafi keft almennilega veðurstöð en er hún þá tengir þú hana við veðurstofu Íslands fá þeir upplýst
3: Nei, en þeir hafa samt aðgang að henni sko
1: Já.
3: Hérna en nei ekki þetta er alveg svona sitt og ég vil fólk er oft svona að spurja mig sko hvernig hérna ég er að fara suður á morgun hérna

0: viðbót. Og svo að því að ég var nú í síðustu viku í Amsterdam á svona veðurgræjusýningu og þar voru svona miklu nördar, atvinnu nördar getum við sagt að einhverju leiti, að þeir eru að kalla eftir því að tengja við sín spákerfi mælanet hjá einstaklingum ég fyrir upp á, bara stakir mælar upp á hlöðum eða eitthvað,
1: Já.
0: Og í þeim tilgangi að leiðir þetta líkonu sem þeir eru að keyra
1: þá bara fáið enn nákvæmari veðumæli.
0: Já, það það sem að, menn í kapplaupi núna með bestu spátnar
1: Já, og ég meni eins og þú segir að í firðinum bara alls konar veður
2: Já, alls konar veður og við eigum svona veður fyrirbreið eins og nýbukolsveður sem að tengist okkar háu nýbu sem að þarna fyrir utan okkur
1: Já.
2: Sem að sem vindurinn steypist niður í fjörðin í ákveðnum norðlægum áttum og hérna það veður fáum það reyndir ekki oft en hérna en það svona alls konar fyrirbreið eins og norðvestanátt hún á til að endurkastast hjá okkur og mjög algengt að norðvestanátt verði mjög slæm hjá okkur og kom inn sem að nú úr suðvestri yfir bæinn í ægilegum dýðum þannig að það alls konar svona skemmtilega dýð þessu
1: En svona svaka veður eins og við framundan. Núna við erum bara í fréttum allstaðar að koma mjög djúplægð. Verðið þið æsist þið þá allir upp og spenntir svona veður nördarnir að það sé eitthvað spennandi að gerast?
0: Já, það getur þetta ímyndaður. Það bara þannig svona ofta sem það ferðið út eftir í hvernig það En hérna, þetta sem sagt, þessi læð sem eru á leiðinni, það kemur til með rignadaldi frá henni sérstaklega á Suðusturlandi og sunnaverum Austfjörðum, hann nú eitthvað í mælana hjá hlinni í Neskaupstað og eða á Norðfirði og hérna, við vorum gaman að fylgjast með því, en máli það þessi læð, hún svona, hún áhugaverð vegna þess að hún svo djúp og leið er hún hérna, leið hún heillandi að þá hún ókveikjandi. Af því hún svona djúp fyrir ástímar, það gæti orðið næst dýfsti eða næst lægsti loftrýstingur eða ég fylg svo lægsti sem við höfum mælt bara í sögu loftvogamælinga í október og síðast að metið frá 1963. En hérna, en sko, núna eru spátnar orðnar það góðar að aðalatriðin í þessu veðri eru komin fram í spánum sem við getum nokkuð treyst og treyst á og þetta eiginlega tvennskonar, það verður bálkvast í Vestmanni og undir eðfjöllum snemma í fyrramálið í svona 4 klukkutíma og víðar á Suðurlandi, höfuðborgarsvæði Suðurnesin og Suðurlandsundurlandi sleppur nokkuð vel vegna þess að vindáttin er austan og norður, meira norðaustan. Verður ekkit sérlega vont viður, þetta rignir land allt þegar skilin fari yfir, en síðan það versta, það norðvestanvert landið, það sem sagt, svona þegar kemur fram á daginn og eftir miðan daginn, það eru vestfyrðir, það utanvert Snæfellsnesið, vestfyrða kjálkin, Breiðafjörður, þar verður alveg hörku, norðaustanátt, góður stormur og jafnvel ofsaveður til fjalla og með því fylgi hríðar veður á heiðunum, þannig að það verða samgöngutruflanir. Og í svona veðri á þessum árstíma þá höfum maður oft sér líka rafmagnstruflanir þegar svona en síðan sérst færi slæðin hérna hún fer eiginlega yfir hún fer gott nema fær bara ekki nánast yfir Norðfjörð eða Austfjörðina seinnipartinn á morgun og þá fáum við alltaf norðanátt í kjölfarið og þá getur líka snjóað aðra nótt og jafnvel niður undir láglendi á Norðurlandi og austan til á Norðurlandi einnig.
1: Hvað er hún það byrja lengi að ganga yfir?
0: Hún svona, allum sé ekki svona gangi yfir landið, svona tæpa sólarhing eitthvað svo liðis.
3: En þessi snjór, sko mun hann festa eða?
0: Það ekki gott að segja, sko, það gerir það nú sjaldnast svona snemma haustsins en það fer eftir framhaldinu og hérna, það eru mikla sveiflur í veðrinu og spánum núna næstu daga og það greinilega mikil átök í gangi og við erum í einhvern veginn utan í þessu öllu saman. Sem er að gerast, þannig að við skulum bara sjá hvað setur.
1: Já, en hvernig hlinnur, hvernig bregst þú við svona, er það spennandi að þetta sé að gerast?
2: Já, þetta er mjög spennandi, sko.
1: Já, er það fylgjast með að því að þetta hittir greinlega þá ekki stert inn á þitt svæði fyrir
2: Nei, ekki mjög, sko, en við vorum meira að horfa í morgun þegar að skoða þetta að fylgjir þessu, það kemur upp norðvestan áttan á fimmtæginum til okkar sem
1: Og það eins og þú varst að lýsa að þá í rauninni kemur það úr annari átt.
2: Já, það svona speglast í fyrðum svolítið.
0: Já, gefur þetta ekki strengur bara út Fannardalinn.
2: Jú.
0: Og það vegagerðin með mæli við gangnamuna Norðfjörða megin og hann sýnir stundum mjög hressilegar tölur við þessara staður.
3: Já, en varst þú á þessari messu þarna eða á þessari ráðstefnu, þessari græju, græju
2: sýningu? Nei, ég er ekki, Einar áttur að bjóða mig með
3: Já, Einar, mást ekki klikka

0: Nei.
1: En ertu ekki með einhverja nýja græju framundan sem þú verður að fjárfest í?
2: Jú, það alltaf eitthvað, sko. Mér langar að smíða ýmislegt, sko. Og núna það orðið ennþá auðveldar að, svona, með hjálp gervigreindarinnar, það er fær mann ekkit stöðað, sko, í græju kaupur. Maður leggur svo mikið traust á gervigreindina og hún svona... hún neitar aldrei hún hérna eigur hann sjálfstraustið að fara að gera eitthvað sjálfur mæla eitthvað sjálfur og smíða græjur.
1: Já.
0: En Hlynur líka góður í túlkun. Ég sendi ykkur hérna myndina sem skjáin sem í Neskóla með sko nútímalegu krakkaveri.
1: Já.
0: Og hérna og það alveg stórskemmtilegt og var þetta allir að skoða.
3: Já.
2: Þar sem fyrir 2 árum síðan þá sótti ég styrk til okkar ágæta félags sem við eigum á Norðfirði sem heitir Zoom sem tengt síldlanvistunni og hérna er mjög svona það er mjög hérna þeir eru mjög duglegir að gefa styrki í svona góð málefni og með datt í huga sérst að sækja upp styrk til að setja upp alvöru veðurstöð á þak skólans.
3: Já.
2: Og veður skjá svona 55 skjá í andirinu og mér langaði svona bara að auka svona veður vitundina hjá krökkunum.
3: Já.
2: Og þessi skjár búin að vera upp í 2 ár en ég let verða að því með hjálp einmitt gervigreindarinnar að búa til svona íslenskt viðmót þar sem krakkarnir geta séð fígúru sem að hérna hún klæðir sig eftir veðri. Við sjáum alls konar staðreyndir veðrið, hvernig hitastig og vind og mesta vind og lægsta og hægsta hitastig og hitastig með vindkælingu. Það er ægilega spennandi á krakkarnum og að sko feels like eins og með þessi ennsku sko.
1: Já.
2: Mjög spennandi gildi.
1: Já.
2: En það er mjög skrítið að það getur verið 10 hiti en það er feels like 3 sko þá. Já.
1: Þetta nefnilega, þetta sjáum við Símonum okkar.
2: Já, þetta sjáum við Símonum okkar.
1: Og Einar, því að þetta hlýtur að, sko, á Íslandi eiginlega alltaf feels like, eða manni finnst eins og það sé ennþá kaldara en það er.
0: Já, og ég mjög mikið að móti þessu að sína þessar upplýsingar.
2: Já, ég hef Einar talað
0: með. Já, og sérstaklega í maí og júni þegar er farið að vora og þá er kannski komin 8-9 stiga í hiti og þá er með vindkælingu bara 2 gráðu. Sérstaklega á veturna þegar er hvöss norðanótt.
1: Já.
0: Og þegar þurfum að búa okkur vel til höfuðsins og fótanna.
1: Já.
0: Og forðast kall þegar er kannski 5 og 7 stiga frost og 10 metrar á sekundu.
1: Já. En ég meina, eru önnur lönd að glíma við að ef það er heitt að þá sé jafnvel að það feels like enn heitar en
0: já,
1: það er?
0: Já, þá er verið að taka rakan inn í, sko, og
1: já.
0: Þá eru komin í innkvarðan háveðrið orðið, getur verið hættulegt, sko, þá fæ viðbátar upplýsingar en fyrir okkur hérna á Íslandi sem búum við tempraðan hitta og frekar svalt lofslag, þá er þetta, þá er þetta ekki að bæta neinu við.
3: Nei, takk fyrir þetta, Fjall Einar Sveinbjörnsson og Hlynur Sveinsson.
1: Já.
3: Og bara við fylgjumst grant með veðurspám fyrir næsta sólarhring.
1: En er þetta í, sko, ef einhver myndi vilja fjárfesta í alvöru svona veðurstöð, er þetta rándýrt?
2: Já, þetta er svona 250.000, cirka.
1: Já, þó ekki meira en
2: nei,
1: það samt.
2: Já.
1: Og þá er þetta að tala um almennilega.
2: Já. Eitthvað sem getur mælt allt upp í 80 metrar sekundu.
1: Já.
2: Og úrkomumælirinn er bara svona pari, kannski innan 15-20% skekkja svona með viðstofu mælana, þannig að þetta er bara...
1: Þetta er ódýrir en ég held, því að græju fíkillinn er að kvikna honum hjá mér.
2: Ég ætla
1: að
2: hvetja fólk hérna, sem hefur áhugaði skoða, þá sérst, er heimasíðan neskupstaður.is.
1: Já.
2: Þar er ég að deila sérst, bara beinu streymi frá fyrðinum og öllum mínum viðstofum og ef fólk vill kaup, hérna, forðnustu viðstofar eða eitthvað tengt veðri, eða þá eins og sé, þá bara hafa samvægt og ég glaður svara öllum spurningum.
1: Æðislegt.
3: Gott að vita það.
1: Takk Hlynur Sveinsson og Einar Sveinbjörnsson, þetta var veðurspjallið og þar með er bara þættinu lokið hjá okkur í dag.
3: Við þökkum bara samfylgdina á þessum þriðjudegi.
1: Já, verði hér auðvitað aftur á morgun á sama tíma. Takk innilega fyrir.
3: Verði sæl.

Hér heyrðum við sungið ljóð eftir Johann Wolfgang von Goethe, Herbst Gefühl. Ottmar Schöck tónsetti. Tenorsöngvarinn Christoph Prigardian söng og með honum lék Mikael Geis á píanó. Nú komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Sjómastættirnir Widow's Bay fjalla illa vætti sem ásækja heimamenn og túrista í samnefndum smábæ. Þetta grín hryllingur sem hefur sankað að sér verðlunum að undanförnu. Brynja Hjálmsdóttir, sjómaskagrinandi, rýnir í þættina í dag.
1: Já, svo ætlum við að glugga í nýja skýrslu. Það alltaf gaman. Við ætlum að glugga í skýrslu sem að nefnist hinu upplífgandi nafni gervigreind til góðs. En hann skrifaði starfshópur nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar. Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur, allar sem satt að flytja okkur pistil sem að byggir á þessari skýrslu, en það fjölmargt fleira sem kemur fyrir í pistlinum Norsk bókahilla, Project Panama og frelsisbarátta Málma, svo eitthvað sé nefnt.
0: Já, en við ætlum að byrja á fréttum dagsins. Það bárust fregnir að því gær að Úkraínumenn væri enn og aftur búin að gera árás á gagnaver í Rússlandi.
1: Einmitt, þetta er nýtt.
0: Já, þetta virðist vera eitthvað svona skotmark í nútíma hernaði, þessi gagnaver.
1: Já.
0: Og í kjölfarið þá kom Zelenský fram með nokkuð svona, já, staðhæfingu sem alltaf fór víða, en virtist svo kannski á endanum ekki vera alveg nákvæm.
1: Einmitt, hvað sagði hann?
0: Hann sagði, þegar árásir okkar hefðu gagnaver Yandex er sem sagt svona þetta rússneska Google leitarvél, varð allt í einu aðeins léttar að anda á mörgum samfélagsmiðlum. Margir tóku eftir því. Það var minna hatur, minni sundrung og færri ögranir, vegna þess að það voru færri vélmenni. Það nokkuð ljóst hvar þessi vélmenni voru. Hann hér að tala þessa áróðu spotta rússnesku sem að hafa verið margrómaðir allavega síðan 2016.
1: Er að dreifa misvísandi upplýsingum, upplýsingaóreiðu, eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Svo komið þarna, voru fleiri sem voru að dreifa þarna gröfum, annars er eitt graf sem að sýndi mitt hérna hvað rússnesk botta starfsemi á netinu hafi runið eftir að þetta gagnaver var sprengt núna í fyrra dag.
0: Já.
1: Og svo voru fleiri gröf sem svona fóru á flakk, það var eitt sem sýndi að umræður AFD, þýska hægri flokkin, hafði fallið algjörlega eftir þetta atvik.
0: Já, algjörlega, en svo fór fólk svona að skoða þessi gröf og hérna kom ýmislegt í ljós sem að kannski, já, þessi frétt var kannski ekki alveg jafn borðlíkjandi eins og við heldum í morgun. Þannig að við erum búin að vera í dag svona daldi að fletta ofan af þessu og við fengum til okkar sérfræðing til þess að ræða þessi mál.
1: Já, einmitt, kannski til þess að útskýra fyrir okkur sko hver er munurinn á rússneskum áróðusbotta og svo bara einhverjum rússneskum internetbotta sem er ekki með áróður.
0: Litlum sakleysisbotta sem er bara að reyna að sinna starfi sínu.
1: Einmitt, við fáum til okkar Guðmund Arnar Sigmundsson sem er netöryggisstjóri og gagnaþróunarstjóri hjá Advania. Þá spjalla við hann eftir örskamma stund. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 13. október.
1: Guðmundur Arnar, ef við byrjum bara á svona gagnaverum almennt, sko, hvað fer eiginlega fram í gagnaverum og af hverju eru þau orðin svona skotmörk í stríði eins og núna Úkraína ráðast á þessi rússnesku gagnaver?
2: Já, ég hérna, ætla nú ekki hætta mér út á hérna að útskýra okkur hernaðileg targetur og valinum fram önnur hérna út í heimi í svona alvarlegu bara svona árása stríði eins og er í gangi þarna og bara takk fyrir boðið hingað. En ég, við slúum reyna aðeins að ná utan mér unni hvað felst í þessu. Gagnaver eru bara í rauninni stór hús sem að eru mjög örugg, eru að fylgja réttum og góðum öflum stöðlum til þess að halda utan gögnin okkar sem við erum öll að nota dagstaklega í þessum stafræna heim okkar. Og það er oft gert grínað í mínum bransa að hérna þegar að skýja væðingin hófst og við hættum að geyma öll gögnin á einhverjum hörðudiskum hérna heima hjá okkur og einhverjum sjónvarstættir og upptökur og vörðskjöl og ljósmyndir og þetta er allt bara komið í skýið. Þetta er ekki komið í skýið, þetta er komið í erlend gagnaver sem hafa poppað upp út allan heim, gífuleg eftirspurn og er að vaksa bara rosalhratt, þetta er bara mjög vaksandi bransi. Þar sem að í rauninni þessi gögn sem að við treystum að geta nálgast einstaklingar og fyrirtækjastofnur og allir bara, við bara erum eiginlega bara komin þann stað að við gerum bara kröfu það að þessi gögn séu aðgengileg, hvenar svo sem við þurfum á þeim að halda. En þau eru geymd í erlendum gagnaverum eða íslenskum gagnaverum.
0: þannig að sko þetta ský sem við tölum og ímyndum okkur sem eitthvað skona bara andrúmsloft, þetta er til í fysisku formi einhvers staðar og þá þegar það eyðilagt, hvað gerist þá?
2: Þá rauninni bara tölvubúnaður sem geymir gögnin í því einstaka gagnaveri skemmist og gögnin þá vonandi ef að vera fylgjöldum stöðlum bara til annars staðar og þetta allt sett upp í rauninni til þess að vera svona með ákveðna seglu eða svona þól, svona resilience að kalla á það ensku. Að hérna, þetta tvöfald kerfi, tvöfaldar tengingar, það tekin afrit af þessu og fyrir okkur notendunar á þessu, á þetta vera svolítið bara svolítið ósynlegt. Við bara treystum því að þetta virki, en á bakvið alla þessa þróun síðastliðin 10-20 árin gífulega mikil bara svona hönnun og arkitektur til þess að láta þetta allt virka, þannig að við getum stólað á þetta. Og það sem gerir síðan þannig að þegar að gagnaveri tekið út með hérna sprengjuárás eins og gerist í þessu, þá hefur það gífuleg áhrif á þann hluta gagna eða þjónustu eða þau fyrirtækja sem eru með pláss í þessu einstaka gagnaveri. Og ef við förum aðeins aftur inn í þessar fréttir sem hafa verið svona að þróast í dag, þetta náttúrulega bara kom upp í gær og maður náttúrulega fylgdist með þessu svona svolítið spenntur, enda þetta svona áhugamálmanns, þá kemur út tölfræði frá fyrirtæki sem heitir Cloudflare og Cloudflare í rauninni, hvernig þetta maður að taka myndlíking á Cloudflare. Þetta svona fyrirtæki sem er risastórt í þessum netheimum okkar og þeir eru í umferðastýringu, þeir eru að passa ef einhver aðili vill komast í samband við einhverja heimasíu, þá eru þeir oft í miðjunni og passa að réttir aðla sig að komast, en einmitt ekki svona vélminn á netinu eða botnets eða yrkjarnet, eins og þetta kallað á íslensku, og þeir eru að passa álagið og þeir dreifa í rauninni svona heimilisföngum internetin, þetta svona fer allt svona miðlægt í gegnum þá, þannig að þeir eiga rosalega stort og mikið gagnasafn, tölfræðilegt gagnasafn hvað gengur á internetin.
0: Þannig að þeir vita hver botti og hver ekki eða alltaf hlutfall botta með við alvöru fólk. Og...
2: Þeir hafa tól og tæki til að greina hvað er í raunni starfsemi svona botta borið saman við hvað er svona eðli starfsemi. Og það það sem mældist í gæra þegar þessi gagnaver fóru niður hjá hérna þessi rússinsku gagnaver, þá mældi Cloudflare algjört hrun í botnet virkni frá þeirra neti, frá rússneska netinu sem var á bakvið sem gagnaður. Það hrundi bara niður í bara 0,4% af sko venjulegri starfsemi á venjulegum degi. Og þetta var til þess að kynda undir þessa umræði að botarnir hrundu í gólfið og það hafði áhrif, sýnilega áhrif á alls konar umræðu á svona samfélagsmiðlum eins og Twitter og Blue Sky og víðar.
1: Einmitt.
2: Hins vegar alveg eðlileg botnetstarfsemi til. Alla leita vilja byggja Einmitt. Á botnetstarfsemi og til dæmis ef að það sama hefði gerst bara í gagnaverum hjá Google, þá hefði við síða sambarilega mælingar hrun í botnetvirkni eða svona, já, vélmennavirkni. Þessi gagnaveri voru að hýsa stæðstu leitavél Rússlands og hún er alveg svo allar aðra leitavílar, allan daginn að nota vélar til að skanna allt internetið til að búið til leitarniðustur, svo sé hægt að finna niðurstöðunar og það var líka súvirkni sem fór niður, þannig að var ekki hægt að segja þó að við geta séð þetta hrundi niður í 0,4% meða við Cloudflare flæðið, að það tilheyri allt einhverjum upplýsingaóreiðu bottum á samfélagsmiðlum. Það er svolítið svona reaching.
0: Já. Það eru mismunandi tegundir á bottum og sumir eru bara alveg eðlilegir að séu starfandi sem eru þessir crawlers eða vefskriðlar.
2: Vefskriðlar, það er svo gaman að þetta á íslensku.
0: Einmitt, þannig að það eru þeir sem eru í rauninni eðlileg bottar starfsemi sem bara þegar þú ætlar að starfrækja leitarvél þá verður í rauninni að hafa þessa hérna, skriðla.
2: Já.
0: Já. Og það voru þeir sem að duttu niður og svo voru bara dregnar kannski ályktanir hverslags bottar þetta voru, allavega Zelensky
1: er rússneskur botti hljómar bara eins og eitthvað sem þú vilt ekki hafa á netinu en þeir eru alls konar,
2: já. Og frá öllum löndum
0: En það var Zelensky sem að hjælt þessu svona daldi sterklega fram í bara morgun eða gær að væri meiri friður og ró á internetinu og það væri alveg áþreifanlegt og maður hefur heyrta frá bara almennum netnotendum líka en maður veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem að fólk vill bara koma auga á vegna fréttana eða hvað, sko.
2: Já, en þar erum við komin aftur inn á kannski svona annan ása þessu sem ótengt þessari árás beint eða því sem gerðist í gær en það algjörlega vitað að það fer mjög mikil upplýsinga óreiðu starfsemi fram með bottum á heimsvísu og þetta hefur alveg bara margveri sínt fram og ég held svona uppáhaldsdæmi mitt sem kemur svo sem fram víða, mér minnir að þetta hefur verið í hérna voru tveir blaðamenn frá Spiegel sem að tóku þetta saman þetta svona 2017-2018 og þá voru nú mann ég ekki tölur nákvæmlega en þær voru svona í einhverstaðri kringum 100.000 það sem leit út fyrir að vera raumurlegin notendur á Twitter voru að taka þátt vocally á Twitter í hérna fórsetakosningunum í Bandaríkjunum 2016 þegar Donald Trump kosinn fyrst og mikið að styðja Donald Trump síðan þagna þessir 100.000 manns og eru svo þarna að tala frönsku ára seinna að styðja hérna Marlene Penn Fraklandi.
3: Sömu aðgangar.
2: Já. Sömu andlit á akkántunum og hérna komi ljós að þessum hérna bottum, þessum hérna yrkjum var hérna stýrt af tiltölulega fámennum hópi frá Rússlandi. Og hérna þá þetta svona svolítið tæknileg heimspekileg spurning og kemur inn á bara hugmyndunum málfrelsi og fleira þú veist, eitthvað sem allir eru sammála allavega okkur, hérna, við erum alinn upp í að hérna, þetta sé svona eitt af mikilvægsta sem við verjum að allir megi tjá skoðun sína á málum en þá eru komin yfir á einhverja slóður þar sem að hver er rétturinn til þess að fá að tjá sína eigin skoðun og láta hana birtast eins og þetta sé einhver fjöldaskoðun eða massaskoðun milljónir manna. Og mér finnst það svolítið svona tæknilega heimspekilega áhugaverð hérna, spurning í öllu þessu því að það er alveg vitað að það er verið að nýta botnet til þess að stunda í raunin svona upplýsingaóreiðu herferðir víðast hvar
3: Já.
2: Og það er ekkert eitthvað bundið við sko, einn pólitíska nás frekar en annan og það er alls konar atvik sem kom upp út allan heim þar sem þessar tækni beitt þannig að það vissulega fólk fljótast eitthvað vagnir þegar að það sér að það hrun í botnet virkni eða svona yrkja virkni á netinu út frá mælanlegum upplýsingum eins og Cloudflare veitti í þessu tilfelli og tengja það við að það mældist bara, það var minna að vera að tala um þennan stjórnmálaflokk í Þýskalandi og minna að vera að tala um global warming í einhverjum engi á einhverjum rásum á Reddit og svo framvegis. En þetta er ennþá ykkur svona orðrúms
3: Já.
2: Ham, allar þessar umræður, það er ekkit sem tengir þetta nákvæmlega beint saman, hann þetta svolítið svona speculative, svona gisk, ákvörðan eða svona afleiðingarmatt af þessari árás sem mann alltaf ítist undir ef að líka bara fórseti Úkraínu segir þetta, eða rúlar þessum bolta stað sjálfur sko.
3: Já, svo virðist vera svona eins og sko, þetta náttúrulega svolítið svona áhugaverð frétt þannig að fréttamilar grípa þetta á lofti og fer boltin að rúla en svo sér maður að svona hérna, eftir því sem hefur liða á daginn þá hefur verið að svona einmitt, er aðeins verið að dýfka umfjöllun og hérna verið að draga svolítið í land hérna, hvað þetta nákvæmlega hefur þýtt
0: Já, sko, þetta, við tökum að fram þetta náttúrulega ekki útiloka, sko, en það kannski það bara að hérna, þegar fólk sér frétt sem að þeim líkar við og væru til í að væri sönn, þá kannski líklegra að það deili fréttinni og segja öðrum frá þannig að það virðist svona vera kannski það sem hefur gerst hér en hvað með eins og upplýsingargjöf til dæmis frá Cloudflare, þú veist hefðu þau áttu að taka eitthvað fram eða útskýra betur fyrir almenningi af því nú er þetta eitthvað sem að það eru kannski ákveðnir sérfræðingar sem skilja þetta mjög vel en almenningur eru ekkit rosalega vel í stakk búin til að átta sig á hvað svona fréttir þýða
2: Ég svona almennt séð þá er fyrirtæki sem eru stór og eru í þessu bransa þau kannski svona eru líka kannski ekkert átta sig á í rauninni hver verða í rauninni svona samfélagslegar afleðingar einhver atviki sem kemur upp það kom nú upp hérna atvik 2004 þar sem að það hrundu bara fullt af Windows 12 út um allar trissur leit út fyrir að vera netarást til að byrja með og það fyrir að vera einhver svona panik ástand sem fyrir að stað en svo reyndist þetta bara að vera bílun í uppfæslu sem að eitt forrit eða einn svona byrgi var að keyra út á tölvur vildi bara svo til að hann var með svo stórt markaðshlutfall, hann var bara með 20-30% af öllum Windows-tölum í heiminum og þess vegna dutt út flugvellir og þess vegna dutt út hérna bara skráningarkerfi einhvers staðar í einhverjum sjúkrahúsum út í heimi og svo framvegis. Þetta hefur bara svo víðtæk áhrif og það gerist eiginlega alltaf að það þegar svona atvik sem eru á þessum stærðagráðu komu upp saman hvort þessi bilun vegna bara uppfæslu eða bara hreinlega það var bara út á árás í stríði sem tók einhver út fyrstu viðbrögð alltaf sömu eitthvað komið niður og við vitum ekki af hverju og þá hlaup allra staðarinn að komast að eitthvað gerðist og svo tekur þetta bara þennan tíma að ná utan atvikið og ná svona stjórnóið og einhver tíma næst síðan svona tímabútur sem já, þetta gerðist og nú hefjum við síðan ferilinn að læra af þessu og komið veg fyrir að þetta getur komið fyrir aftur mm-hmm. og skilja betur hvernig væri best að bregðast við næst. Ég að vissum að einhver innan klátt fleiri dag að hugsa, við hefum nú kannski geta komið skýrari fréttatilkynningu frá okkur en í mínum huga þetta svolítið svona fyrirtæki sem eru í kjarnastar sem að sjáum þessa tækni, senda frá sér eitthvað sem þau telja að vera réttar upplýsingar og treysta kannski svolítið á fjölmiðla að mm-hmm. síðan vinna úr því frétt sem almenningu skilur
0: mm-hmm.
2: og það bara gerast núna og við sjáum bara fréttaflutningum í dag að þetta svona, þetta kemur upp sem einhver svona hasar, þetta svolítið svona einhver tífulegubomba sem Já. Byrja bara með þvílingum látum, bara þetta stæðista frétt þú veist bara áratugur eins og þetta reynist rétt og svo svona aðeins fjárhundar svo, já, nei, þetta
3: Einmitt.
2: Það margt eðlilegt í gangi þarna
3: Þegar við höfum samband við þig, þá heldum við að við værum með aðeins meiri bombu
0: svona mál sko þegar, maður, þegar þetta einhvern veginn annað kemur í ljós en, mm-hmm. en virtist í fyrstu og kannski er bara meiri þörf á tækni blaðamönnum bara þeirri stjætt
3: einmitt, umhlega kannski á Íslandi eru við svo fámenn að það er lítil sérhæfing í blaðamönn
0: við reynum að setja okkur nokkra hatta
2: já. En þá líka bara alveg sjálfsagt að einmitt að koma í viðtal til þeirra og að reyna að ræða hlutina á mannamáli
3: en hérna sko að því að við erum með því hérna, netöryggis sérfræðing hérna, þá er annað mál sem að önnur frétt sem að kom í gær sem að tengist netöryggi og kannski sýnir okkur þessar fréttir kannski sýn okkur smá að netöryggi er ekki bara netöryggi í dag, það er bara öryggi almennt þá frétt af því að hakkarar hafi hérna hakkað sig inn á tölvukerfi sem stýrði kælum matarkælum í hérna frönskum stórmörkuðum hundruðum franskra stórmarkaða hækkuðu hitan alls svakalega og eyðilögðu gríðalegt magna matvælum hérna
0: Þetta voru hundruði verslana
3: Er þetta bara heiminum sem við lifum í núna að hérna hakkarar geta farið að eyðileggja matinn okkar
2: Já það bara það minn sýna það Ég hugsi þetta oft, einhvern tímann var hérna, nýlega frændin minn, það var allt bíla interneti heimi honum og komið ljós að það var svo hægvirt Wi-Fi því að það var einhver vifta að nýta það allt, eða sem þú, vifta að trubla Wi-Fi.
0: Sem hann hafði kipt sér það?
2: Já, bara af hverju þarf vifta að nota Wi-Fi, ég fer alltaf þangað. En það eru þægindi í þessu, þetta bara svona upp á í þessum stafræna heimi sem við lifum í dag, þá bara... verið að safna upplýsingum mjög víða og menn vilja geta nálgast þær aðeins að þurfa að fara lappinn í eitthvað að rými eða að keira einhvert og mæla þetta þau getur bara fengið þetta allt sent hérna yfir netið og öruglega verið að vinna úr þessum upplýsingum þannig að göngum út frá því að það er eitthvað virði sem fylgir því að hafa þessa hluti nettengda og samankvort að sé vifta eða bakarofn eða kælar Og þarna verið styrra, og ég hef nú ekki, hérna, ég hef ekki sín einn að loka atvikaskýslu þetta mál, en þarna verið styrra að bara veikleiki í hjá Byrgja, þarna bara brotist inn í gegnum í rauninni kerfi, nýttur veikleiki í ákveðnu stýrikerfi til þess að stýra hitast í á svona kæliklefum. Og það brotist inn með árás raðferð sem að kemst undir radarinn á eftirlitskerfi sem eru að fylgjast með þessu og það verður einu engin, það kviknar ekkert blikkandi rautljós og þeir breyta bara í raunni stillingunni þannig að þeir setja bara fullt af kælum á defrost stillingar og þeir setja aðra kæla á þannig að þeir keyra hitast í upp í hvað var þetta allt bara komið 50 gráður
0: ég vissi ekki einn svona að kæli skápar væru sko bara gætu Nei. Það en það eru náttúrulega einhver hita element inn í þeim líka sko til svo þeir virki þannig að þau hafa kannski bara óvart
2: já, þau fara bara að pumpa hitanum inn í staðan fyrir út
0: já, já.
2: Ég held að hljóta vera með allt kjötið og brunót svo í einhveru sous-vide
0: þetta er svo hægaldun bara
2: ja, þetta er, sko, það sem mikilvægt í þessu sko, lærdómur fyrir alla í þessu að sjá að hérna, við stólum og sérstaklega Íslandi, við stólum mjög mikið á birgja sem að veita okkur búnað og kerfi og tæki og það oft kannski svolítið fólk sér fyrir sig, ég var bara að kaupa mér hérna kæliskap, ég var að kaupa mér bíl og færi eitthvað svona fysikal í hendurnar og setur þetta upp og þetta virkar en öll stýring búin að færa sig yfir í að vera svona stafræn og einhvern veginn á internetinu og það þarf að huga því að þarna sé ekki veiklingar því að það sem ég sá allavega þetta atvik þarna að þarna hafði bara opinber veikliki verið nýttur á búnaði sem var óvart tengdur við internet, þannig að allir gáttu komum staðan og nýtt sér veiklingar. Og þetta það sem að ég vil bara hvetja allar til þess að vera alltaf með bak við eira því það ekki þetta að fara bara að læra einu sinni hvernig á að stilla upp öruggu neturiki þetta svolítið bara eins og umferðalögin, þú veistu, byrjum bara mjög snemma að kenna krökkum hvernig að hafa þessu umferðan svo eru alltaf að minna það á þetta regla bara horfa til bekkja hliða og hérna högum okkur rétt í þessu og þá lámur okkur líkundar og við lendum í einhverju og það þarf konstantli alltaf að vera að gera þetta varandi hérna, þetta er svona síþjálfun þetta er svona eins og fara þú veist, reglulega í svona CPR námskið eða svona sjálfsjálfsbán námskið annars fennir yfir og maður ekki að beita bestu aðferðafræðinni í takti tíman á réttum tíma
3: Ég var komin með kenningur enda sko, ég hérna var að hugsa hvort að þetta væri ekki þessi gervigreind sem að allir eru að tala um að sé að frákna mannkyninu, hún sé bara byrjuð sko núna að hún búin að fatta að við borðum mat og hún farin að ráðast á matarbyrðirnar okkar.
0: Þannig, það væri logist við
2: skref. Það er allavega fyrir klukkutími síðan var ekki búið eigna neinum þessa ára ást, þannig að hver veit.
0: Nú komin ein kenning í lofti. Veistu til þess að íslenskir stórmarkaðir noti nettengda kæliskápa?
2: Ég ekki hugmyndu.
0: Nei, það er allavega hefur ekki komið inn á þitt borð.
2: Nei.
3: En ég meina að þetta er allavega ótrúlega margt í okkar umhverfi núna, þetta hérna, internet hlutana sem að hefur oft verið talað ég meina einmitt, sjónvarpin okkar eða ískapinir okkar, ljósaperunar okkar, jafnvel, og svo bíla.
0: Það er ekki stundum að uppfæra bíla, eins og maður uppfæri tölvu. Ég sá að einhver þurft að uppfæra bílinn sem til að geta gert hitt og þetta og eitthvað svona, þannig að þetta er einhvern veginn sífælt sko.
2: Það er svo margt fara að keira hugbúnaði og hugbúnaði er ekki eitthvað sem þú fara afhend fysikli í hendurnar en þetta er fara að fylgjast að þú farið eitthvað tæki og svo þarftu að er hugbúnaður sem stýri því og það þarf að uppfæra hann eða eitthvað stöðlingar
3: Guðmundur Arnar Sigmundsson Takk fyrir að koma í lestina og spjalla við okkur árásir á gagnaver og kæliskápa. Takk hérna fyrir konu lestina.
2: Takk fyrir bóðið. Takk fyrir mig. Run the beat, make it run like that. Body bounce when the beat get fat. All the girls wanna get real bad. Go front to front. Then

0: Þarna heyrðu við Beat Bunny með franska pródúsentnum Povoa og hinni amerísku Mads.
1: En frá ógnum á internetinu þá ætlum við að fara í yfir náttúrulegar ógnir.
0: Já, hingað hún Brynja Hjálmstóttir komin og í tilitni þess að Apple Plus er komið á íslenskan markað þá eins gott að tala aðal þáttin þar. Hvað varst að horfa á núna, Brynja?
2: Já, ég búin að vera að horfa á Widow's Bay sem er hérna, já, skrautfjöðurinn í hatti Apple TV Plus frá síðasta ári sem sagt að veluna þáttur sem að fekk 14 velun held ég á Emmy veluna hátíðinni og þar á meðal einmitt svona einstæstu velunin besti hérna þáttur, besti gaman þátturinn og já, eins og þú segir, Apple TV Plus hefur ekki verið hefur svo sett ekki verið opin á Íslandi og þarlegandi eru ýmsum þættir sem hafa, við höfum ekki geta fjallað hingað til, svona þættir sem einmitt hafa verið mikið í umræðinu en við einmitt höfum eiginlega sko litið svolítið þannig á að það sé eiginlega ótækt að fjalla þá Já. Ef það ekki hægt að horfa á löglega
1: Já.
2: En að nú það ekki vandamál
1: Já, það kannski ekki síst þannig Severance
2: Já, Severance
1: Það svona þættir sem hafa ekki mikið umtal en ekki náðingar og svo Widow's Bay
2: Akkurat, og Widow's Bay er einmitt, já, það gaman þáttur en þetta líka hrollvekja og hérna, sumir myndu kannski já, stoppaði það, það hvernig virkar það saman og svarið að það virkar mjög vel saman og hefur eiginlega alltaf gert, það sko, já, hryllingur sem að svona er alveg hérna, strýpaður af öllum svona léttleika, verður auðveldlega hallærslegur, það ekki alltaf þannig en það getur auðveldlega orðið hallærslegt en þessi þáttur hann gerist í litlum bæ á Eyju og þetta sem sagt mjög svona afskekkt samfélag, lítið samfélag og það svona kannski strax bara jafnvel pildu freistandi að draga svona samlíkingar bara við Ísland, þetta svona lítið, það veðrið svolítið svona duttlungafullt og hérna, það hérna ríksaga sem sagt fiskveiðar og því tengt þá löngsaga af sagt, fólki sem lendir í sjávarháska og það svona tráma í samfélaginu tengt því og svo eru svona, já, svona þjóðsagna minni og hérna, þjóðsögur og flökkusögur sem svona ganga á milli fólks og eldra fólksins í samfélaginu. Sagan aðalhetjan í þáttunum heitir Tom og hann er bæjarstjórinn og hérna og sagan gerist að mjög miklu leiti svona á bæjarskrifstofunni og það umhverfi allt svona minnir ofurlítið á til dæmis eins og Twin Peaks það svona útlitið er svipað og þarna inn á lögreglustöðinu og bæjarskrifstofunni Twin Peaks það er þetta svona smábæjar svona hérna smábæjarstemning og smábæjar svona útlit á hérna húsunum og þessum skrifstofum og þessu öllu.
0: En gerist þetta í nútímanum?
2: Þetta gerist í samtímanum, já. Það eru snjallsímar og það er internet og það er allar græðir. En útlit þáttana er ögn gamaldags, en það er kannski bara svona því að þetta er svolítið gamaldags samfélagi. En já, Tom, hann þráir ekkert heitar en að færa Widow's Bay svona aðeins nær nútímanum. Og hann vill og það er mitt þannig að loðir óorð við staðinn að þetta sé mitt svona hálkjörst og draugabær með drauga gangi og hérna og bara já, hálpartin að hvíli bölvin á staðnum og hann er bara, þú veist þetta er ekki dæfis og satt þetta er bara kjaftaði og hérna það eina sem þarf er bara við þurfum hérna liftistöng fyrir samfélagi þannig að hann er að reyna sitt besta og hér aftur líka smá svona samlíking við Ísland hann er að reyna að hérna, koma túrismanum í gang sko hann að selja staðinn, bara þetta er sjarmerandi það er hérna coastal town svona, og hérna og er svona mikið að reyna hérna, að selja bæinn og hérna og text sem sagt í fyrsta þættinum og hérna að það kemur blaðamaður frá New York Times og hérna og Tom hérna, þrátt fyrir miklar hindranir text að heitla þennan blaðamann upp úr skónum og það kemur rosalega flott grein bæinn í New York Times kjölfarið byrja að koma ferðamenn og hérna en á sama tíma þá er eins og einmitt einhvers konar svona forn ógn vakni þannig að einmitt að þá og það líka pildi honum að kenna Tom sko þannig að hann búinn í raun og veru að þá bæði svolti svona vekja einmitt einhverra svona forna ógn og fá fullt af saklausu fólki í bæinn og hérna og svo bara fer gaman að kárna sko alveg bara mjög snögglega og það fer svakalegur draugagangur
3: Have you ever heard of a hag?
4: Every sailor knows the story of the hag. Oh. Oh. Let's say farewell to Ensign Trag. Oh. He went to shore and met the hag.
0: Þannig þetta eru draugar eða má kannski ekki koma fram hvaða sko, vættir þetta eru
2: Já, þetta nefnilega ýmis konar vættir og það það sem alltaf skemmtilegt við þetta Ég komið um daginn og rætti hryllins þetta sem hétu hérna, Something very bad is going to happen eða skemmtilegt þeir og þá rætti ég svona snerti aðeins á því að það væri alltaf erfitt að láta hryllinsformið passa inn í sjónvarsþáttaformið á þessari sjónvarsöld sem við lifum á og þá verður allt að geta verið sjónvarsþáttur að því að, en hryllingur gengur svolítið út á að þú veist það sem óþekkt, það spennan liggur þar, hvað það og það alltaf erfitt í tíu þætti, þú veist, að draga það en ef við gefum það upp og snemma þá missum við spennuna, þannig að þetta svolítið erfiðu dans, þess að hefur hryllingsþátt formið í sjónvarpi oftast verið í svona antológiu formið, þannig að það hefur verið eins og Tales from the Crypt eða hérna Twilight Zone eða eitthvað það sem að þetta hafa verið svona litlar afmarkaðar sögur eða þá eins og var kannski svona klassik eins og í svona í 90s og hérna að þá eða hérna með Buffy til dæmis eða eitthvað slíkt þar sem maður svona hérna skrímsli vikunar þú veist það alltaf nýtt eða svona einmitt eins og löggu þættir í gamla daga þú veist það sem maður bara saka mál vikunar og þessi þáttur hann fer svolítið inn í þetta klassíska form og en gera það á nútímalegan hátt þar sem það er svona það er þráður sem fyrir gegnum alla hérna alla þáttaröðuna svona stóra verkefnið einhvern veginn að reyna að uppræta bölvununa eða hvað það nú en svo eru svona lítil verkefni litlar vörður, þú veist að allt í einu mætt hérna einhvers konar svona hérna, einmitt einhvers konar draugur sem að skríður upp úr hafinu og þá þarf einhvern veginn að vinna að buga honum og svo í næsta þetta eitthvað annað
1: veist. Okay.
2: Og sérhvert svona Já, sérhvert svona monster eða svona er líka einmitt svona er svona eins og svona lítið þáttur úr svona hryllingsklassík, þú veist, það, hérna, það er svona nornna þáttur einn og svo annar sem kannski svona meira eitthvað, hérna, það svona morðingi eða huldumorðingi, þannig að þetta svona einmitt, þetta svona eins og svona virðingavottur svolítið til svona hérna svona hryllingsklassíkur eins og kannski Stephen King eða hérna þannig að þetta er svona já bara feikilega vel gert sko.
1: En grínið hvernig hérna passar það síðan við hryllingin og hvernig fellur það?
2: Alveg ótrúlega vel sko. Það er svona alveg margt sko sem að ég er bara ennþá að hugsa sem að mér finnst svo fyndið hérna það ótrúlega fyndni karakterar þú veist, einmitt hann Tom tilfinningin svolítið að hann svona straight man, þú veist að hann svona eini venjulegi maðurinn í bænum, allir hinir eru geðveitt skrýtnir og hérna svona, kannski svona helsta svona, hérna, önnur aðalhetjan hérna, heitir Patricia og vinnur á bæjarskrifstofunni og hún alveg svona ótrúlega hérna erfið típa og einhvern veginn með allt á hotnum sér það alveg óborganlegt atriði þar sem hún með til að tala við einhvern draug eða reyna að ná samskiptum við einhvern draug og að skrifast á við hann með svona stílabók og svo eitthvað svona hún búin að skrifa hvað heitiru hvað ertu að gera hérna og svo svona næsta blað sem hún skrifa stendur af hverju viltu ekki tala við mig? Það eitthvað sem ég sagði svona, því hún alltaf að ofugsa hérna, heldur allir hati sig og, já. En þetta alveg ofsalega góður tónn í þættin, mann rosalega mátulegur einhvern veginn þetta mjög fyndið. Það verið að byggja upp karaktera og það verið að byggja upp sambönd þeirra á milli og það svona, þar kemur komedían inn, en þar líka tengist það náttúrulega hryllingnum af því að þá verður meiri ógnað meira í húfi, þú veist, af því að við þekkjum persónar, við skiljum þær og það svona megin spurninga eiginlega í verkinu já, hann Tom, hann að reyna einmitt að gera þetta samfélagi einhvern veginn aðlandi og lengt og ljóst hann að því að hann á son og hann einstæður faðir, konan sér látin og hérna og hann á úlingsson sem svona að byrja svolítið að fljúga úr hreiðrinu, hann byrjaður að stelast út á nóttunni, hann byrjaður að gera hluti sem hann ætti kannski ekki að vera að gera og sem að að sjálfsögðu einhvern veginn ómissandi í þroskafelli hverra manneskju, en þú veist, en það erfitt fyrir föður að takast á við það og hann í raun og veru, Tom að reyna að gera líf sonar síns betra og hann svolítið svona, hvernig get ég verndað barnið mitt fyrir hryllingi heimsins, þú veist og ég meina, það náttúrulega óumflýjanlegt að svara því að það náttúrulega ekki hægt, þú veist, en hérna en hvernig hægt að taka það kannski sátt að það sé ekki hægt og þetta bara mjög svona flott afgreitt í þættinum
1: Býtu, það er komin bara ein sería af þessu eða hvað?
2: Já, en það strax búið að búið að samþykja held ég að halda áfram með þetta
0: Þetta margir þættir?
2: Þetta eru 10 þættir okay. og eitthvað sem svolítið skemmtilegt við það að þeir eru alls ekki allir jafn langir. Þeir eru á bilinu hálftími til klukkutími.
0: Nú, bara svona eins og hlaðvarp eða
2: eitthvað. Já, þetta er gott að, ég minnst þetta svolítið flott af því að þú veist, gamla formið á þáttum var náttúrulega þú færð kannski bara ákveðin hérna, tímaramma í dagskrá sjónvarsins eða eitthvað og það maður fyllir út í þann mínútufjölda en núna, þú þarft ekki að gera það.
1: Þannig
2: að þú bara hefur þáttin jafn langan og það þjónar sögunni eða svona.
0: Ég hef aldrei heyrt þetta áður.
1: Nei, það bara, maður myndi kannski bara vilja að fleiri myndi gera þetta í staðið fyrir að vera alltaf með hérna klukkutíma þætti.
0: Já, ég meina að þeir eru aldrei í línulegri dagskrá, það var engin tilgangu með því að hafa alltaf alla jafn langt.
2: Ég myndi segja, mér finnst þetta mjög mátulegt, sko, af því að ég mynd núna, allavega mínu svona fjölskyldu lífi núna, þá stundum erum við að koma seint heim og svona, þá þetta bara, þetta svo mátuleg lengt, einhvern veginn, 35 til 55 mínútur, eða eitthvað svona.
1: Einmitt. Þannig að þú mælir með þessum þáttum hérna, sko, svo sem gerir þessa þætti, Katie Dippold, þekkir eitthvað til hennar?
2: Já, hún hefur verið í alls konar bara svona, já, svona meginströms, gaman dóti, hún gerir mynd sem að smá svona kvöld hittari, The Heat heitir hún, það er svona gaman spæjara mynd með Sandra Bullock og Melissa McCarthy, hún gerði líka hann að, Ghostbusters hérna, það svona kvenna útgáfa Ghostbusters þannig hún hefur verið svona bara, já, í svona meginstörum stóti og þetta þú veist, ég meina þetta er ekkit rosalega svona hérna, þetta er ekkit sérstaklega framúrstefnulegt efni kannski, en þetta er svona kannski ögn listræfna, heldur hún hefur gert áður og það kannski leikstjórinn hérna sem að þetta Hero það dottið úr með seinna nafni en hérna
1: Hiro Murai
2: já, hann kannski kemur inn þarna með eitthvað svona ögn svona fáaðri tón
1: já,
2: í sinni leikstjór
1: ég kannast við hann hefur svolítið unnið í tónlistamöndböndum en svo leikstir hann líka hérna Atlanta
2: já, auðvitað, hann honum, gerir það
1: Donald Glover Childish Gambino
2: Einmitt
1: Brynja Widow's Bay, þú mælir með þessu
2: Þetta eru mjög góðu þættir og öll velun verðskulduð, ég hlakka til að bara sjá meira af þessu

0: Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Cameron Winter og lagið Love Takes Miles. Þetta er á tónleikum í Carnegie Hall. Hann fyllti þann fræga tónleikasal, hann alltaf mikið undrabann, 24 ára gamall forsprakki rockljómsveitarinnar Gís, en ekki síðri sem sóló tónlistamaður. Þarna var hann bara einn við píanóið. En þar á undan var það Brynja Hjálmsdóttir sem fjallaði sjónvarpsþættina Widow's Bay.
1: En nú fáum við svo glænýjan pistil frá rithöfundinum Hauki Má Helgasyni. Í þetta sinn ætlar hann að tala eitthvað sem kallast gervigreind til góðs.

Eins og allir vita, svitna fremstu sérfræðingar þessa mundir yfir tjóninu sem gervigreind gæti valdið, allt að mögulegri útrýmingu mannkyns. Við sem tökum heimsendaspám af yfirvegun erum kannski skefkari yfir skárri valkostinum, hinu eiginlega markmiði þessa nýja iðnaðar sem fagleg úrelding okkar flestra. Það allt fer á skástaveg, eiga vélennar að leysa okkur öll af hólmi. Framundan hröð, viðfangsefnið aðkallandi og nú mitt sumar fól því ríkisstjórnin fimm manna starfshópin að gera tillögur hvað íslenska ríkið ætti að gera við þetta fyrirbæri, hvernig þetta bera sig að gagnvart gervigreind. Starfshópurinn vann á harðaspretti og skilaði niðurstöðum sínum seint í síðustu viku í skýrslu með heitið gervigreind til góðs. Titillinn hughreystandi, en það finnast bjartsýnismenn í þessum iðnaði, fólk sem blæs á allar dómstagsspor. Jensen Wang, forstjóri NVIDIA, einn þeirra. Fyrirtæki hans framleiðir og selur vélbúnaðinn sem öll gervigreinda fyrirtækin eru háð. Wang hefur fulla ástæðu til bjartsýni. Á síðustu árum hefur NVIDIA tekið fram úr Apple sem verðmætasta fyrirtæki heims. Það þykir líklegt til að koma vel út úr því veðmáli alls kapitals sem nú stendur yfir, hvað sem annars verður. Einn af fimm höfundum íslensku skýrslunar gervigreind til góðs tæknistjóri innan NVIDIA. Nýsköpunarsjóður NATO var stofnaður í kringum þær væntingar sem vopnaiðnaðurinn bindur við tækninýjungar, ekki síst á sviði gervigreindar. Annar skýrslu höfundana 5 forstjóri þess sjóðs, nýsköpunarsjóðs NATO. Einn einasti af höfundum skýrslunar fæst ekki fyrst og fremst við rekstur eða fjárfestingar á sviði gervigreindar og starfar þó í tæknigeranum líka. Skýrslan kemur með öðrum orðum frá iðnaðinum sjálfum. Það þýðir ekki að skjalið sig einskis virði aðeins að það sem þar birtist lobbyismi, hagsmunagæsla. Texti skýrslunar að ýmsu leiti hefðbundin. Fyrsta tillagan sem þar kemur fram til dæmis að forsætis ráðunitið setja á fót ráðherra nefnd málefni gervigreindar og stýrihóp allra ráðunita og skipi sjálfstætt gervigreindar ráð. Allt þrennt í belg og biðu, eins og í gamla brandarnum, nefnd, stýrihópur og ráð gengun og bar og allir sofnuðu. Á sama tíma birtist í skýrslunni sérhæft orðfæri sem krefst vinnu að setja sig inn í. Til dæmis leggja höfundarnir til að ríkið fjárfesti í opinni íslenskri þjálfunar

0: Árið 2009 hrintu norðmenn af stað verkefninu bókahilla til að veita landsmönnum öllum opinn aðgang að fjölda bókatitla á netinu. Landsbókasafn Noregs annast rekstur kerfisins en stjórnvöld sjá regluverkið og greiðslur til höfunda og útgefenda. Þetta sem sagt eins og tímarit.is en fyrir bækur, gamlar og nýjar og nú fást þar 400.000 titlar frítt. Ég sá í fyrsta sinn minnst á þetta verkefni í skýrslunni. Mætti meðal annars skoða leiðina sem norðmenn fóru með verkefni bókhilla, segir þar í tillögu 2.1 á blaðsíðu 40. Og hvers vegna? Hvað kemur aðgangur að bókum, þróun gervigreindar við? Jú, til að hægt sé að setja saman góða þjálfunar uppskrift þarf gögn. Öll gervigreind þarf gögn. Hvaða gögn? Sem flest gögn. Helst öll gögn. Á sama augnabliki og íslensk stjórnvöld skipuðu starfshópin Knáa í sumar sem leið var gervigreinda fyrirtækið Anthropic dæmt til að greiða bandarískum rétthöfum 1,5 miljard dala 200 miljarda íslenska króna í bætur fyrir ritverk sem fyrirtækið hafði stólið til að þjálfa málíkum sín. Eftir að styðjast í fyrstu við illa fengin afrit bóka með þessum afleiðingum Þá breytti Anthropic stefnu og gangsetti verkefnið Project Panama með það að markmiði að skanna sjálft allar bækur heimsins og farga þeim svo. Og hvers vegna farga bókunum? Jú, þannig telst framkvæmdin ekki afritun á efni þeirra heldur tilfærsla þess af einum miðli á annan með öðrum orðum að mati dómara lögmætt. Íslenski tækningerinn virðist nú skiljanlegan vilja fyrirbyggja svona vesen hvort sem dýrar lögsóknir eða fjöldaförgun bóka og veita sér lögmæti áður en lengra haldið. Til að setja saman þjálfunar uppskriftina sem tæknigerinn leggur nú til að ríkið fjármagni fyrir sig þarf að nota íslenskar bækur. Það snýst skýrslukaflinn gögn. Þar lagt til að menningarstofnanir sem varðveita mál og menningar gögn fái skýr skilaboð að opnun sé stefna stjórnvalda. Opnun það fyrir lestur véla. Stærstu tækifærin, segir skýrslan, liggja í safni RÚF, þjóðskjálasafni, tímarit.is og loks bókum og öðru efni sem enn varið höfundarétti en verður ekki gefið út aftur. Í bókum sem eru bundnar höfundarétti en hættar að seljast merkileg uppsprettan, segir skýrsluhöfundar, en leyfismál eldra efnis eru stærsti hnúturinn. Því stinga höfundarnir upp á að lögfest verði leið fyrir verk sem ekki eru lengur á markaði, Til að hleypa megi vélunum í bækurnar án þess að borga sorpi fyrir að endurvinna allan pappirinn úr þeim jafn óðum. Í því augnamiði ráðuleggja skýrsluhöfundar stjórnvöldum að tryggja skýrt og fyrirsjáulegt umhverfi fyrir texta og gagna nám til að leysa megi íslenskar gersemar úr lagalegum læðingi. Orðið nám þýðir hér ekki menntun heldur námugröftur eða ráefnusvinnsla. Íslenskar gersemar eru læstar inn í þessum námum, segja þeir, þær eru í lagalegum læðingi og námuvinnsla vélanan í reynd einskonar frelsisbarátta. Hleypið málmunum út, sleppið kolunum lausum, leyfið gersemunum að anda. Og það sem sagt í því samingi sem þeir nefna norska bókahilluverkefnið. Þeir vilja fá heildsölu undanþágu frá ákveðum höfundaréttar að minnstakosti af þeim verkum sem engin að græða á hvort þið Fulltrúar tæknigerans, sprótafyrirtækina, áhættu fjármagnsins og hergagna iðnaðarins, höfundarskýrslunar, segjast þar að hafa rætt við hinn og þessa meðal annars við fulltrúa rithöfunda. Ég veit ekki hver sá fulltrúa minn var, en ég veit rithöfunda sem býða ekki í röð eftir að leggja þessum iðnaði lið og ólíklegt að leggja sniður að eigin frumkvæði með öll sín verk í höndunum og segi já, ég að náma, taktu mig.
1: Þetta var Haukur Már Helgason með sinn pistilum gervigreind.
2: Við erum komin að leiðalokum í dag, við ætlum að ljúka þessu á japanskri tónlist, ætlum að heyra í hljónstinni The Blue Hearts, lag frá árinu 1987 sem heitir Linda Linda. Þetta lag sem ég heyrði í fyrsta skipti, kannski eins og svo margir í bíómynd sem að heitir einmitt þessu sama nafni frábær japansk myndum hljómsveit sem að ákveður að covera þetta lag. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Tæknum að hafa Lydia Grétarsdóttir.
2: Við heyrjumst á morgun.

Fréttastofa RÚV Fjóla K. Guðmundsdóttir segir miðnætur fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kiev fyrir í dag. Úkraína reiði sig verulega upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum, sér í lagi frá Bandaríkjunum, til að fylgjast með fyrirhuguðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnstakosti tveir létust og 20 særðust í atlögunni í dag þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnæði, en í árásinni hafði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að Bandaríkjunum hafi á sunnudaginn tilkynnt samkomulag við Rússa að ekki yrði ráðist á orku innviði. Þá hefur Donald Trump Bandaríkja forseti sérstaklega gagnrýnt Zelensky fyrir árásir Úkraínu hers á olíuhreinsunar stöðvar í Rússlandi og jafnvel sagt að tími sé kominn til að Úkraína fái sér nýjan forseta. Dwayne Caffey D. Davis hefur hlotið að minnstakosti 40 ára fangelsisdóm fyrir að hafa fyrirskipa morðið á rapparunum Tupac Shakur. Davis sem í dag 63 ára fyrir leiðtogi glæpagengis í Kaliforníu. Hann var fundir sekur í síðasta mánuði en hann hyggst áfrýja dómnum. Shakur var skotin til bana í Las Vegas 7. september 1996. Hann var á leið í samkvæmi eftir að hafa hort á hnefaleika manni Mike Tyson berjast á MGM Grand Hotelinu. Shakur var 25 ára gamall þegar hann var skotinn. Hringveginum verður lokað að hluta milli klukkan 5 og 9 í fyrramálið á suður og suðausturlandi vegna óveðurs. Frá Fagurhólsmýri eða Freysnesi sem og frá heimalandi við Markarfljót að Fagurhólsmýri verður mjúk lokun í gildi sem þýðir að ökumönnum ráðlagt að sleppa því að fara þar Mannaðir lokunupóstar verða á svæðinu. Þar sem vindur blæs af hafi má gera ráð fyrir að sjór geti gengið yfir sjóvarnir. Appelsínugul viðvörun tekur gildi strax klukka 5 í fyrramálið á Suðurlandi og gildir til klukkan 10. Næsta appelsínugula viðvörun tekur gildi klukkan 11 á Breiðafirði. Svo næsta tekur svo gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra 9 annað kvöld. Veðurhorfur landinu til miðnætti sanna kvöld hljóðana svo. Hæg suðlæg 8 og dálitlir skúrir í flestum landshlutum, hvessir sunnalands í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri stormur eða rok í fyrramálið og talsverði eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3 til 10 stig, mildast síðist. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austaland síðdegis en snýst þá í norðan 18 til 25 landið norðu vestanvert með talsverðri snjókoma eða slittu. Kólnandi veður seint á morgun. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.